0: Nei, hérðu, já.
1: Það, ekki reyna þetta.
0: Nei, ekki reyna þetta. Þetta var Björgvin Halldórsson.
1: Já.
0: Já, já, já. En þátturinn að hefja göngu sína, gömlu góðu lögin með Garðar Guðmundssyni, handhafa hinnar íslensku fálkaorðu.
1: Jú, jú.
0: Er það ekki svolítið dýrt fyrir þáttur að vera með svona dýran mann hér?
1: Jú, það kostar mikið.
0: Það kostar miklu meira. Við skulum bara viðkenna, Steini, leggja meir inn á Garðar, það bara það sem er, það, þegar menn eru með fálkaorðuna, þá hljótar að fá eitthvað aukalega.
1: Er það ekki?
0: Jú. Mér skulst, ert þú að fara núna í aukaferð norður, það er búið að bæta einni ferðaði norður,
1: jú, jú.
0: Í skákinni.
1: Í skákinni.
0: Já, Garðar Guðmunds er að fara norður,
1: já.
0: Fyrir þá sem vilja hitta hann í Borganes á morgun og taka selfie.
1: Tólkalla með.
0: Tólkalla með.
1: Já.
0: Þú ferð sem liðstjóri í skáksveitinni þinni.
1: Já, já.
0: Og er þetta góð í skákmenn?
1: Allt.
0: Allt sem er góðir.
1: Báðu liður.
0: Já.
1: Já.
0: Þur, sko, þú ert náttúrulega að velja þá sem að fara með norður í
1: þessa
0: kenni.
1: Við?
0: Já, við að velja.
1: Nei.
0: Nei.
1: Þetta liggur nú í alveg ljóst fyrir.
0: Já, hverju fara?
1: Já.
0: Ég nefnilega, ég vissi að vera að velja í gær og ég sat við Símansson í rúleitunum og sagði við konna, hann hlýtur nú að fara að ringja.
1: Já, ég þarf að fyrst að vita hvað þú getur telt.
0: Ég kann ekki tefla.
1: Nei, þá því.
0: Nei, þá hef ég ekki.
1: Það þýðir ekki.
0: Ég hef getað að fara með þessum bílstjóri.
1: Já,
0: já. En, Garðar, við hófum þáttum með Björgvin Halldórssyni.
1: Já.
0: Við ætlum bara að halda áfram með Björgra.
1: Já.
0: Og það er komið að Brimkló, ævintýrinu þeirra.
1: Já, já, já.
0: Og það er bara engin annar en stjúpi spilar á munnörpu.

0: Já, Brimkló. Þetta var geggjað.
1: Já.
0: En ég var að láta mig detti hugarðar að því að þú ert að fara norður.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta náttúrulega eins og segi, þið að fara að gista.
1: Já, já.
0: Og sjaldan fer maður í sömu sokkana tvo dagi röð. Þannig að ég, að því að ég var búin að frétta þessum, fór ég náttúrulega strax niður í kallmenn í morgun, bara leiður opnuðu, að fyrstur í röðinni. Og það var líka eins gott, því að það var skipsáhöfn þannig fyrir utan.
1: Nú.
0: Að býða einhverjir gaurar sem höfðu landað í nótt.
1: Það hérna meslaði náttúrulega?
0: Já, þeir fóru hana, þetta voru einhverjir átta gaurar og ég hafði nú gaman að því, því þetta, sko, Bóbó, okkar maður, hann bara valdi á þá, ding, horfði á þá, vissi nákvæmlega hvað stærðir þeir var í.
1: Nú.
0: Já, þetta náttúrulega bara eins og þeir sem að spila golf, þeir vita alveg hvað kylfið þeir að taka.
1: Hvar þetta lögvegin?
0: 77. Laugavegi 77.
1: Það ég vil labba næstin út að fara inn.
0: Já, já, það verið að bíða eftir þér. Það bara þannig. En, Garðar,
1: já,
0: ég fór að niður og láði nýja saltsokka fyrir þig.
1: Já, já.
0: Og svo sagði Bóbó, hann þarf nú að fara að koma hérna niður og fá sér svona alvöru tvist buxu, svona Alberto buxu sem gefa vel eftir.
1: Og þú skilaði til þess, ég ætla mér að koma.
0: Ég veit það. Ég sagði við hann fyrir 7 áru síðan, hann fer að koma og þá það bara þannig að þetta liggur ekki dá.
1: Maður alveg hættur að fara henni í laugavegin.
0: Já, og annað líka, laugavegin núna þannig að menn fara bara á laugavegin 77 þar í kring, fara til Bóbó, svo fara bara heim. Það tekur engin lengur rúnti niður laugavegin þegar búið lokunum.
1: Er búið lokunum?
0: Já, já.
1: Ertu að menn í umfyrir?
0: Allir niður til.
1: Það maður getur lappað?
0: Þú getur lappað.
1: Hvað ertu að segja?
0: Og á einum stubb á laugavegin held ég að sé að þetta keyra sko á móti upp laugavegin. Þetta er gamli erlistin eða það sem núna í gangi, en það, sko, reykvíðingar eru svo ánægð með þetta og alla þessa þéttingu að samkvæmt skoðanakönnunum er bara samfylkingin með nálægt 30% fylgi í Reykjavík til þess að þrengja ennþá meira að og annað, sko, það eru svo margir sem vilja fá íbúð með engu bílastæði En það verið asnast þess að vera með 0,4 bílastæði, 0,7 og þetta íbúð sem seljast ekki. Ég held að það sem samfylkingin að reyna að fá 0 bílastæði þannig að menn vilji kaupa íbúðina. Þá er ekki að segja neitt, sko, konan þá ekki að segja á kvöldin, já, Jón mín á ekki að fara á morgun og kaupa bíl. Nei, ástin mín, segir hann, við erum bíllaus fjölskylda. En hvernig hefur að fara núna með börnin þangað og þangað? Elska mín, við erum bíllaus fjölskylda, við kusum þetta yfir okkur
1: Já.
0: Og við skulum standa með þessu.
1: Mm-hmm.
0: Þetta geggjað. Og svo var ég heyri einnig konuna sem að kefti útsýnis íbúð. Þetta átti að vera síðasta þyrpingin þarna í Valsreitnum
1: já,
0: með
1: já,
0: útsýni.
1: Já, já, já. Já.
0: Nei, nei, það er bara 2 árum síðan, þá var bara að byrja að byggja fyrir framan hana, þannig að hún komin í skuggahverfi núna. En þau eru með eitt bílastæði. Já. Og hún leggur alltaf fyrir utan gamla hóti loftleiðir.
1: Mm-hmm.
0: Að því hún heimtaði að vera aukabíl. Kallinn alltaf, sagði ég, að því þau flutt ánga með því skilja að ég fá að vera með bílinn. Og svo vildi hún fá bíl líka. Þannig að hún keypti hann og hún leggur hann alltaf fyrir utan hóti loftleiðir. Gamla. Þetta er bara svona. Mm-hmm. En mér datt ég að því við erum nú búin að spila 2 lög með Bjögga og þú sagði við skulum taka
1: 3
0: auðvitað að fá hér lag sem hann syngur í 8 röddum sem heitir Gullvagnin.
1: Gullvagnin,
0: já.
1: Fínt.

0: Da, da, da, da. Ég var að frétta það, Garðar, að þú væri farin að tefla á ný sjálfur.
1: Já.
0: Í hvað er þetta tefla?
1: Það upp í Borgum.
0: Já.
1: Það er taflfélag sem ég stofnaði með öðrum manni.
0: Mm. Og hvernig gengur?
1: Hjá mér?
0: Já.
1: Það gengur svona lala.
0: Já.
1: Ég segi alltaf að ég veri ekki neðstur.
0: Já.
1: Þá er þetta allt í lei.
0: Þá er þetta í lei, já.
1: Og það hefur ekki verið en þá.
0: Þú verður sloppið við það.
1: Já. Ég meni sem að teflir ekki nokkur 100 ár.
0: Steini tæknir maður að vera ít á mig að minna mig á að, að því að ég var með sokkan inn í poka frá kallmönnum.
1: Já.
0: Ég ætla að láta það hafa sokkana.
1: Nú.
0: Já. Þannig að þú getur á, sko annað kvöld eða í eða sundarsmótinum þegar þú leiðin aftur í bæin eftir skákmótið.
1: Já.
0: Og ferði nýja sokka.
1: Já, já.
0: Haldið að þú ert eins og nýr maður.
1: Maður.
0: Já.
1: Það heyri svo mikið með við myndum vinna.
0: Það heyri svo mikið í pennanum hjá honum Steina. Steini ekki vera fíkt í pennanum. Tæknir maður hérna eitthvað að fíkt í pennanum. Þetta er svakalegt, sko.
1: Já, já.
0: En lukkjags hefur koma að borðið.
1: Mm-hmm.
0: Allt klárt. Við erum í góðum málum.
1: Mm-hmm.
0: Kaffið hjá mér, kakó hjá þér og við ætlum að gefa diskin þinn.
1: Já.
0: Gömlu góðu rokkárin.
1: Já, einn.
0: Eitt trólistisk, þannig að þeir sem hringi 5-8-8-19-94 geta unni sér inn rockdiskin með Garðari Guðmundssyni og það ekkert smá slór.
1: Níu lög.
0: En það getur verið, já það svo margir sem eiga ennþá geislaspilara.
1: Já, og, svo það.
0: Já, og nokkru sem að tími ekki að selja bílinn sinna þegar geislaspilar í honum vil ekki sjá nýja bílinn að því að búið að þrengja svo mikið að. Þetta já. Er svo, ég reykja okkur, þetta er... Þrengingastefna, sko, já. Það ekki pláss fyrir geislaspilar lengur.
1: Nei, eða böl fyrir okkur í gang, eins og var í Kanada.
0: Já, það engin böl lengur. Rúna Þóra þá spil í Katalínu.
1: Já, hann að byrja aftur.
0: Já, já,
1: hann,
0: já.
1: En ég veit ekki hvernig aðsóknin er.
0: Nei, nei, það sé Rúnar er alltaf góð mæting.
1: Já.
0: Já, já, já, já, já, já. En við skulum fá hérna Óðinn Valdimars.
1: Já.
0: Sem að var nú að skemmta með þeir í gamla daga.
1: Já, já.
0: Tók heilu sjóin á Broadway.
1: Já, já.
0: Öss, þetta var nú svaka, sko, græna herbyggið, þegar voru að býða, það var undir sviðinu.
1: Já, var, já, já, já, já, já, já.
0: Svo var þessi hringstig upp.
1: Jú, jú.
0: Hættulega, þetta var allir þessi svona hringstig að vera ekki bannaðir í dag, svo var...
1: Ég veit
0: það ekki. Nei, mann fara varlega.
1: Já, já.
0: Já, já. En Óðinn Valdimars, hann já. Er tilbúin. Já. Ó, nei,

0: Steini, búin að kveikja okkur, við erum í góðum gýr hér, Garðar Guðmundsson, Magnús Magnússon, gömlu góða lögin, fyrir þá sem voru að koma örlítið og seint.
1: Já.
0: En það góða fréttir.
1: Já.
0: Vegna þess að ég fór til Gumma vina míns í, skal ég segja, Automatic.
1: Já.
0: Vissi ekki að ég myndi þurfa á þess að halda. En ég þarf á þess að halda núna því ég að fara að senda þér norður með skákdrengjunum.
1: Já.
0: Og til þess... Það svo oft sem að menn stoppa svona út í vega kanti þess að pissa ég svo ég gaman það. Þá datt mér í hug að því að Gummi var að taka til í Automatic fóran upp á smiðið 42 náði reyndar í hendlegs framrúðefni til þess að setja á bílinn minn og konunnar til þess að þurfum ekki að því að einu sinni ári bara mjög gott að gera þetta virkaði nú ennþá örlítið en ég fann það bara núna í rigningum daginn þetta var aðeins farið að minka virknin
1: Já, er það?
0: Já, einu ári, þetta dugar í eitt ár
1: Já, það nú bara fínt
0: Það bara mjög gott Þannig að ég búin að bera hendleksið á framrúðunar, bæði mínum og hennar Þannig að nú, svo gerir maður alltaf svona prufu þegar maður búin að bera á lætur þetta standa á í svona 20 mínútur og svo getur gert prufu og verið með vasslöngun og sprauta bara framrúðun og síðan þetta perla og það virkaði allt vel.
1: Er það ekki?
0: Jú, jú, alveg bara örugasta sem hægt að vera með og ég var nú ekki að taka rúðuþurrkurnar af bílnum.
1: Nei,
0: því að ég leita,
1: gerir það gerir.
0: Nei, ég leita bara vera, við mælum eitt með því. En Gummi vinnur okkar í Automatic, hann sagði, Garðar fara út á land, við vorum að tala um þetta, þá sagði hann, hann þarf að vera í svona gulu vesti til öryggis þegar þú ert að labba út úr bílnum og jafnvel ef þú ert með skilti sem stendur á horfið hináttina strákarnir að pissa. Og þá ert þú í gulavestunum fyrir aftan bílinn. Ég held að það sé mjög sterkur leikur. Steini gerir þetta oft þegar hann að fara með strákunum einhvern svona þvælast. Þá hann með svona lítið skilti. En þá hann alltaf hægt að lesa á þetta. Þegar menn að koma það mikill fjallagð. En ég mæli satt með því þegar að fara út í bílnum einhvern svona landi að vera í svona gulu vesti.
1: Já.
0: Þetta fæst hér og þar. Þetta er þetta búið hjá Automatic. Ég tók síðustu þrjú. Og þú færi eitt hérna,
1: Já.
0: Þannig að ég alveg með því örugan og örugur að þú komist aftur í bæinn. Bara flottur. En það jakki, þetta, ég veit að kallmenn eru reyndar ekki að selja svona gula jakka, en þeir eru aftur á móti að með sendingu af, skal ég segja, Gino Marcello. Gino Marcello jakkanir, það er svona jakka sem anda og gefa sig þetta tegi og toga.
1: Já, ok.
0: Eða þetta tepla og sýtur og alltaf kannski að fara með riddari eitt og alveg upp sko þá svo gott að vera í svona Gino Marcelli jakka og náttuna Des Soto skýrtunni, þá tegir þau bara og þá er þetta svo frjálst þá er enginn
1: Heldur í munið allt?
0: Nei, nei. Og það er ekki að minna neitt en það átt þú eftir að fara niður í Karlmenn legum við 77 og náður í keppnisgræður Flottu jakki það er Raggi Bjarna
1: já, já.
0: Og ekki bara Twilidilidí Kanntu textan?
1: Held ekki.
0: Nei, því þá bara spilum við lagið.
1: Já.

0: Magnús Magnússon, Garðar Guðmundsson, skákmeistari, skák...
1: Áhuga maður.
0: En þú stopnaði skákklúb í Ótó Seltjarnesi.
1: Já, stafnfélag.
0: Já.
1: Og við, okkar félag var orðið næst stærsta taffélag landsins. Svo hætti ég.
0: Já, bing. Þegar driffjöðunum fer út, ég svolítið smeykur við Oldboys gróttu núna því að þú ert alltaf tilkynu sér að hætta, svo suðaðir, þú ert hættur núna.
1: Já, en það suðaði eins og ni.
0: Já, og þú komst
1: eftir. Já, já. En eins og ég sagði þér áðan, ég sakna, þetta eins og börnum hans.
0: Já, svo heldur þetta sé og svona, og svo þegar álagið búið og þetta farið, þá saknar hann aðeins, þannig að þú gætir nú farið að mæta einu æfingu svona leiðbeina. Menni leiðbeinandi.
1: Ég veit það ekki.
0: En við ætlum að vera með keppni núna, Garðar.
1: Jú, ok.
0: Það diskunum þinn,
1: já.
0: Sem þú að gefa. Hvað heitir hann, fulla nafni diskurinn?
1: Rock Árin.
0: Já, Rock Árin.
1: Já.
0: Hlustandi sem hringir í 588, 1994 og getur sagt okkur hver að syngja næsta lag.
1: Já.
0: Hann skal ég segja getur unni sér inn diskin Rock Árin.
1: Já.
0: Rock Árin.
1: Já.
0: En það er komið atriði núna, Garðar, sem að Steini leggur mikla áherslu á.
1: Já.
0: Og þetta eitthvað í sambandi við þig og konans. Ég skil þetta ekki.
1: Nú.
0: Og ég ætla að tegja mig þetta í græna pokan frá kallinum. Hann er alltaf að vera stífar og stífar þessi græni pokki. Og ef við kíkjum nú nýjan, þá hérna hamborgarar, tveir, þannig að það er einhver gestir í mati á honum, það bara tveir hamborgarar sem er alltaf að grilla og brauð og eitthvað sósa. Og síðan hérna fyrir neðan rískaupakassin fyrir konans, svo sé ég hann hérna með eitthvað fyrir þig, smádrauma, freyjubita, dæmið, þannig að, er þetta fyrir Garðar? Já. Þetta er fyrir þig, Garðar, hann yppið, ég veit ekki hvað það sé fann átt að sjá því að við tökum eiginlega allt sem hann kemur með, nema, við ráttum hamborgara neyga sér, hann staði að grilla fyrir konun í kvöld,
1: já.
0: Svo sé hann með hérna, rískúlupokkar, rískuppar, rískúlupokkar.
1: Upsi, hann er mjög vinsatleima.
0: Alltaf er konan að fá rískúlupokkana. Já, það tökum þá ekki. Þannig við látum rískúlupokkana og rískuppana eiga sig. Tökum bara smádraumi frá Freyju og þetta er þannig, Garðar, að ef að konan er æst í, að því ég veit að konan elska lakrís. Það er bara vitað. Þjóðum veit að anna elska lakrís.
1: Þjóðin,
0: bara. Já, þjóðin. Það getur tekið svona smádraum frá Freyju, smádraum, já, þetta heitir bara smádraumur frá Freyju með lakrís, stendur þetta. Þá getur þú, af því að þú ert ekki mikið fyrir lakrís, þá getur þú tekið svona alltaf eitt bita, þið eru kannski horfa á sjónvarpið og þá er skálin vinstra megin við þig, annar hægra megin við þig, þá tekur alltaf svona einn Freyjudraum bita, og borða súkulaði svona í róleitunum utan af lakrísnum og svo hnippur jönnu og réttir í lakrísin og þá færðu brosið. Já. Svo gætur náttúrulega leiftin að fá einn og einn sko með súkulaði. Nei, þú tekur allt súkulaði að hún færi lakrísin. Svona vinna menn saman. En ég sé að Steini tæknumaður er tilbúin. Við skulum bara fara í keppnina. Hver syngur næsta lag? Í verðlaun er diskurinn.

0: Garðar, ég held að það sé ykkur á línunni.
1: Já.
0: Þetta var kannski aðeins og auðveld.
1: Já, nei.
0: Við hefðum átt að spila lagi sem við ætlum að spila eftir.
1: Já.
0: Lag sem að margir þekkja ekki. Því það já, skal þessi lagi sem að heitir Bóndans Barlómur. Gamalt og gott lag með söngkonu sem syngur nú oft með Hjördísi Geis. Hún Fríða.
1: Já.
0: Við spilum það eftir.
1: Já.
0: En við skulum opna línuna, Steini. Hún var að hleypa ykkur minn sem að getur sagt okkur allt hið létta. Góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
0: Ég heyri að þú ert ekki að ringja úr þéttingareit því út svo frjáls.
2: Jú, ég
0: lína Lánsokkur. Þetta lína Lánsokkur? Góðan daginn. Sæl, Lína mín, hvað segirðu?
2: Ég segi allt gott, elskan minn, Maggi minn.
0: En þá er það alltaf spurningin, Lína. Hvað, hver var að syngja?
2: Vinur minn gamli, Haukur Mortens.
0: Það rétt. Þetta var kannski aðeins og auðvelt. En samt ekki, ef þið hefur spilað þetta úlingaballi, þá hefur kannski engin vita hver var að syngja.
2: Gæti verið. Nefnir ég hef verið búin að segja hann áður.
0: Mm. En Lína?
2: Já.
0: Hann Steini tekur niður síman hjá þér. Og svo hringir hann í þig og finnir út hvernig þú vilt nálgast diskin.
2: Hvað segirðu? Ætlaðu að taka síman af mér?
0: Já, hann tekur síman af þig svo sé þætt, því að svo færði hann eftir eitt ár þegar hún var tringi aftur, sko.
2: Ég gasalega góður maður.
0: Steini er mjög góð, ég skil ekki þessa reglu sem út var saga með núna í þessum þætti á mér, því að í þessum þáttum sem heita línan er laus, þá mega menn hringja dag eftir dag, alltaf, bara einu svona dag.
2: En, já, mér þetta nú gaman að komast í græna pokan.
0: Já, vá, hefur ekki vil, ég, sko þessi hamborgar eru þvílíkt girnilegi sem hann valdi og svo erum með kartöflubrauð og svo erum með svona hamborgarasósu. Þetta verður veisla, ætlar ekki verið ost, ertu með hann heima? Engin ostur, nei, hann ekki mósborgar, þetta bara, hann veit bara hamborgaran, sósuna og kartöflubrauðið.
2: Getur hann ekki sent bara konun út í bæ og búið mér í mat?
0: Ég held að það væri ekki vitlast. Við getum...
2: Nei, mér finnst það.
0: Ég er með aðra hugmynd, Lína.
2: Já.
0: Ertu tilbúin?
2: Já, elskan mín.
0: Konan Steina fer sem ráðskona með skákklúbnum að Skarðas norður að tefla, sér strákana eldonið og svona huggulegt og þú myndir svo koma bara annarkvöld til Steina og hjálpa honum að grilla þessa tvo hamborgara.
2: Nei, hann gerði það sjálfur og býði mér í mat og höfða rómans.
0: Jæja, þú ert með þetta hreinu. En Steini...
2: Ég er að djóka, Maggi, ég er Ágústa.
0: Eða Ágústa? Já,
2: tekstur mig ekki.
0: Nei, þú ert komið alveg nýja rödd.
2: Þú ert komið nýja?
0: Alveg nýja rödd. Ég held að meina segja röddir sem að... Röddir sem út með núna... Hún myndi ekki...
2: Maður breytist með aldrinu.
0: Já, þú til dæmis hefði ekki geta komið fram sem skemmtikraftur að helmi eftir Ágústu. Það hefði ekki fatt að þetta var Ágústa að tala.
2: Nei, henni. Svo er ég systir, hún er alveg helviti góð.
0: Að helmi eftir?
2: Hún er búin að ná mér til þessar.
0: Já, já.
2: Hún segist þeirra kallmaður.
0: Mm. Ég til dæmis er mjög góð í að helmi eftir. Já, viltu heyra eina eftir að mér, ætla að leifa að gíska á hverju þér?
2: Já, gerðu það, elskan.
0: Já, nú er aldrei orðið mikið að gera hér á ballinu. Veistu hver þetta er? Náður
2: þetta
0: þessu?
2: Þetta má ekki magn.
0: Nei, þetta er Garðar Guðmundsson kvefaður að undirbúa ball.
2: Æ, greið.
0: Já, hann var mjög kvefaður, þannig að við aflýstum ballinu þá.
2: Nú,
0: nei, nei, segir svona.
2: Þannig verður við látum af að snýta klútt.
0: Já, Ágústa, ég ætla ekki að trufla meira. Þú heldur áfram, það verður hringt í, eða þú bara sækir diskinninga, þú þekkir þetta. Hefum engar ágjur að þér.
2: Já, já.
0: Ágústa minn, takk fyrir að hringja og takk fyrir að svara þessara léttu spurningu.
2: Já.
0: Og góða helgi, lært læs.
2: Takk fyrir mig,
0: ekki, bæl til nönnu,
2: og hún Garðari.
0: Indislegt, takk, bæ.
2: Já, bæ.
0: Garðar, hún er indisleg, hún Ágústa. Þetta er draumurinn, en nú er komið að lagi, Garðar.
1: Mm-hmm.
0: Og það er engin önnur en stúlka sem þú þekkir. Og Dóri, maðurinn hennar, Halldór, hann á textan, hann á alltaf marga góða texta.
1: Mm-hmm.
0: á marga góða texta og þarna fær hann vinkonu sína, eiginkonuna, hann að Hólmfríði sem syngur nótt með Hjördísi Geis og þarna er, þetta er gömul upptaka með, sko, textin er náttúrulega algjör snild ég átti kindur eitt sinn 19 en að þeim eru flestar dánar þetta er svolítið spes texti
1: Já.
0: En Steini, ertu tilbúin? Við skulum bara setja lagið í gang

0: Já, Fríða leynir á sér.
1: Já, já, hún gerir það.
0: Gaman að finna svona gamlar upptökur og leifa fólki að hlusta. Þessi átti að fara á plötu en svo gleymdist það.
1: Nú?
0: Þetta átti að fara á safnplötu ykkur tíma. En það bara þannig.
1: Já.
0: Garðar, við erum í hérna í góðum gír.
1: Já, já.
0: Ágústa vildi kíkja í pokan en við förum ekki að gefa rískubbana sem að kona Steina búin að panta. En þessir hamborgar verða þeir grillaðar í kvöld eða annað kvöld? Í kvöld? Já, í kvöld, já. Það ágætt því að annars hefði ég, nei, ég segi ekki meira. Annars hefði ég kryddað það aðeins, þetta marinn er að gera svona ýmissa dúllir í yfir með svona hamborgara. Þetta, og, en mér finnst alltaf best að vera með ost og ná. Ost, svona,
1: já, já.
0: Bræða ostin yfir hamborgaran og salatblöð og svona. Svo sem sem vilja bara...
1: Ekki salatblöð.
0: Þú vill ekki salatblöð, nei, en gúrkur, tómata,
1: nei.
0: Nei, bara ostin.
1: Tómata,
0: það sleppur. Já, það að gera komis í loftið því að fólk er ofta að bjóða okkur í mat, það að skemmt eitthvað stær.
1: Já, já.
0: Ef við ferum út að landa og svona.
1: Já.
0: Það eru logar.
1: Já, loga næst.
0: Já, vá. Þeir voru nú ekkit smá flottir.
1: Nei.
0: Þeir voru frá Vestmannaeyjum.
1: Jú, jú.
0: Eða að taka lagið eitt sinn enn, ég sé þessu tvö lög sem kom til greina.
1: Já.
0: Það er Föðurlandsvinnurinn.
1: Nei, tökum hitt.
0: Eitt sinn enn.
1: eitt lagan.
0: Já, þú ert frekari. Nú kom það loksins í ljós í beinni, hvori frekari.
1: Nei, nei. Þú ræður öllu.

0: Hvað ertu að pukrast með þarna, garða mín?
1: Prins Pólo nýtt.
0: Ha?
1: Já.
0: Hvernig þetta?
1: Splunku, splunku nýtt.
0: Splunku, splunku nýtt.
1: Viltu vita?
0: Ég sé að, ég veit ekki út og hvernig allar að gefa mér eitthvað sem vartu að opna og allar að smakka það.
1: Þetta er fínt, mann.
0: Þetta, það er ekkit súkulega í kringum þetta?
1: Aðeins pínlítið að nóna.
0: Á smá?
1: Og svo svona bara keks undir það.
0: Já, ég held að sé þá sniðut að við brjótum í tvennt og fáum okkur sama meira kakó og kaffu eftir.
1: Já.
0: En, sko, svona prins Pólo, ég nú ekki sé þetta á það, það vantar allt súkulega á þetta. Það
1: svona, já, já.
0: Ljós strappað.
1: Það er svo ljós, já, já,
0: já.
1: Það er rétt.
0: Þannig að þetta er örgulega ykkur algjör nýjung, þegar ég smakkaði daginn nýtt prins Pólo, sem var svona svart, hétt blakk, og meira kakóbræð inn í. Það er sama súkulega utan á, þessi venjulega.
1: Hvað sér?
0: En þegar þú opnar það í miðjunni, þá er það bara alveg svart.
1: Svart?
0: Svart inn í miðjunni, bara, djing.
1: Lakrísið eða hvað?
0: Nei, það er bara meira kakóbræð.
1: Já, ok.
0: Alveg rosalega gott.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ég var ánað með það og ég skal viðurkenna. Ég var að horfa á leik sem að fór nú ekki vel, Tindastóð Stjarnan.
1: Já, þú ert allir stjörnum aður.
0: Já, nú ert þú eins og Raggi Bjarna hann að borða í beinni.
1: Nei, nei.
0: Nei. En, já, allt prins Pólo fyrir mig, takk fyrir það. Ég hefði hann, ef þú hefði ekki verið búin að opna undir borðið, þá hefði tekið það mig í sund.
1: Já, já.
0: Já, já, en við bara látum þetta gott
1: heita,
0: við
1: okay.
0: njótum þess.
1: Já, já.
0: En það prins Pólo, aldrei að draga að njóta prins Pólo síns.
1: Nei.
0: Ég var að horfa leiðilegan leikundaginn, Tindastóll Stjarnan í körfu, otta leiki.
1: Horfur á körfu?
0: Ég horfa á körfuna, mér finnst gaman að því.
1: Ég aldrei.
0: Nei, og það náttúrulega lenti Stjarnan í því að það var náttúrulega allt liðið að slasa. Þetta er svo mikið vesir með þessa körfubolta drengi að ef þeir eru að meina sig og þá má ekki panta nýja útlendinga utan, sko, þegar einhver útslita
1: kemur. Akkur þarf alltaf að sækja menn út.
0: Já, það er bara til þess að annars tapar öllu því að það er alltaf önnur ef öll lið væri, það mætti kannski hafa þannig að væri bara bannað að vera útlendinga en þá sko verður þetta ekki eins klikkað eins og þetta er.
1: Nei, það getur verið.
0: Já, þetta er náttúrulega.
1: Þetta er dýrt.
0: Þetta er dýrt. En þjóðin borgar ekki, það eru stuðningsaðilega sem borga og
1: klúbarnir
0: borga og auglýsingarnar og svona vellunum. Við höfum ekki á að gera þessu, en ég satt þarna með mitt prins Pólo, svarta og mjólkuglas og horfði á leikinn og það sem var ánægilegst eftir kvöldið, það var að fengið sér gott prins Pólo og mjólk. Ískalda.
1: Svart segiru er það lakrís?
0: Nei, það er bara meira kakóbrað.
1: Já, það er meira kakó.
0: Já, bara meira kakó.
1: Verða að pröfa þetta.
0: Og verða að pröfa þetta. En það er komið að dreng hér sem ætlar að syngja fyrir okkur.
1: Já.
0: Það er hann Óðinn Valdimarsson.
1: Já.

0: norður á morgun með skákrúnum þá er það góð hugmynd það er smá eftir af lukkexinu við setjum þetta bara aftur í kassan og atna, þú tekur þetta með þér
1: Nú er það?
0: Já, þá ertu með nýja sokka frá kallmönnum og lukkexpakkan vestið frá Automatic þannig að þú ert nestar með nýja skó nýja sokka Ég mæli samt með því að vera í skóm líka. Lukkexpakkan og þá spurning hvert að smádrauminin verði fyrir strákana líka á leiðinu á morgun.
1: Já.
0: Það tekji bara freyju.
1: Til hvað?
0: Já, tekur bara smádraumin, ekki láta önnu fá þetta, felur þetta bara og svo bara þegar þið stoppið einhverstaðar, þá ertu komin í gula vesti frá Automatic og opnar smádraumakassan og dreifir einu svona smádraum alla. Þetta eru nokkuð mörg stykki, þeir eru tól, þannig að þetta dugar alveg leikandi fyrir ykkur alla.
1: 24.
0: Eru þið 24?
1: Það tölíði, sko.
0: Þeir eru 24?
1: Við erum að keppa við akkurunga.
0: Já, þeir eru 12.
1: Já, við erum 12.
0: Já, þeir fá ekki það þessu.
1: Nei.
0: Nei, þetta er borðið á leiðinni bara í staðaskála einhverstaðar. Eða upp á heiði. Það er miklu flottar eru upp á heiði.
1: Já.
0: Ég sé þetta fyrir mér. 12 manns úti að pissa, þú í gulu vesti að reyna að skýla þeim og svo fá allir smá draum og heitt kakó, þú getur verið með heitt kakó að brúsa fyrir þá. Þetta verður geggjað.
1: Já.
0: Svo spurning hvað þú ættir að koma við og ná í smá prins pólo handa þeim. Komið sjoppu. Já. Ef þið stoppið í sjoppu, þá gefur þeim leyfi eitt prins og kók á mann og svo bara aftur í bíl.
1: Ég sé að Maggi hafa talað þetta.
0: Já, ég sé með þess að það verður að vera allt í toppstandi. En hlustundu góðir, við erum búin að skemmta okkur mjög vel í á Garðar. Ég var náttir að hafi bara notið, lögin voru bara vel valin á þér, Garðar minn.
1: Já, takk.
0: Eins og alltaf.
1: Já, takk.
0: Og vandsamur maður. En það kom að síðasta laginu. Ég er búin að sjá að það er lag sem að þú ert búin að velja.
1: Já.
0: En ég, eins og þú, ég skal við kenna, ég er frekari. Ég er nefnilega búin að tala við Steina. Lag sem að þú syngur.
1: Nú.
0: Í góðu skapi, því að það er allir í góðu skapi núna.
1: Já.
0: Þannig að ég þakka bara fyrir mig, Garðar, og bara förvarlega.
1: Já, sömuleiðis.

kvöldi gigg inn á nýjum stað. Fólkið allt í kringum mig virðist vera að fíla það, en enginn veit hvenær ég kem heim. Týndur einn í myrkrinu, kem allt og seint.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, Arngrímur heiti ég.
1: Sæll Arngrímur.
2: Mér langar að minnast að þessi nýju inngripslög sem að alþingi var að samþykkja.
1: Já.
2: Ég get ekki séð betur en þú brjóti stjórnarskrávarinn réttindi og séu innráðs á fríðhelgi engalífsfólk. Þess að þetta rétt fólk til þess að lifa lífinu á þann hátt sem það kýs. Og í mínum huga þá þetta ólög og þessir 33 sem samþyttu þetta eru eftir að fara.
1: Já, hann er núna þú rætti við hann Sigurðarn Hilmarsson, hann er þingmaður og lögmaður og fyrirverandi formaður lögmannafélagsins. Hann var í þætti hjá okkur og var að fjallum ný sóttvarnalög sem samþykkt voru á Alþingi núna daginn síðustu viku. Og hann sagði lögin fyrir sig mjög víðtakar heimildir fyrir heilbrigðisráðherra til að mæla fyrir skildu bólusetningar eða aðrar ónæmis aðgerðir. Og hægt væri að refsa fólki sem færi ekki eftir slíku fyrirmælum með fangelsisvist.
2: Það er þú að framleiða glæpamenn, Pétur, já, já. Bara fyrir það að vera á annari skoðun en einhver heilbrigðis yfirvöld. Og ég verð að segja það að það sem gerðist í kringum 2020 sýnir það að það er ákaflega lítil vísindi á bakvið þetta. Þetta er bara fyrst og fremst stefna þessa fólk sem ræður. Það á að vera hlutverk alþingis að gera upp þetta innilokunar tímabilum 2020 því að það eiga ennþá margir sárt að binda eftir sprautunar.
1: En heilbrigðisráðherra hefur samkvæmt þessum lögum heimild til að mæla fyrir skildu bólusetningar ef upp kemur smitsjúkdómur eða faraldur og hann orðalagið í lögunum er mjög opið og valdheimildir ráðherra eru ekki afmarkað með skýrum hætti sem er mjög slæmt. Vond löggjöf alveg, þetta er óvöndu löggjöf.
2: Það er einmitt gott að þú minnist að þetta fjöldu. Ég var einmitt að hugsa það að þessi lagabókstafur, hann er sjálfur óljós og teygjanlegur og það er gjörsamlega öfugt við það sem ætti að vera í lagagerð. Og lístu bara til dæmis, bara til gamans, lístu bara á til dæmis tvær línur í rekabálki Jónsbókar og berðu saman við þennan texta og þá sérðu hvað mikil hnignun er í lagagerð á Íslandi. Og það sem er nú eiginlega merkilegt við íslenska þjóð er það að hún hefur sent frá sér mjög merkileg lög gegnum tíðina, en þetta stendst bara engin próf þessi texti.
1: Já, spurningum um stjórnarskrár varinn rétt manna gagnvart þessum lögum, en síðan er það spurningin að í lögunum eru refsiheimildir vegna brota á sóttvarnarreglum og fyrirmælum stjórnvalda. Og þetta þýðir að einstaklingu sem neitar að mæti skildu bólusetningu eða fylgja öðrum fyrirmælum, samkvæmt þessum reglugerðum ráðherrans, sæti refsingu samkvæmt þessum lögum og fer í fangelsi. Ég sem dæmi, ég fór ekki í bólusetningu út af COVID. Sem dæmi fyrir sjálfa mig, svo ég færi nú þar. Og hérna, ef að þessi lög hefði verið gildi þá, þá hefði verið hægt að sitja mig í fangelsi fyrir það að neita að fara í bólusetningu.
2: Ég segi nákvæmlega það sama, Pétur, að ég hefði farið beinaleið í fangelsi. Ég var ekki bólusetur heldur. Og ég skal segja, ég kannski bætti við að þegar þetta var að byrja, þá sendi ég bréf, skal ég segja þér, upp í heilbrigðismála ráðuneyti. Og þar tók ég fram að eitt af þessum lyfjarisum, hann hefði verið dæmdur fyrir það að setja pólióveiru í eitt af sínum sprautulyfjum. Og þú getur rétt ímyndað að hvað er erfitt að sanna slíkt mál. En það var gert það. Og þessi dómur liggur fyrir í Bandaríkjunum.
1: Það gengið 80 dómar gegn
2: fæsir.
1: Já. 80 mál, ég maður að það var geislega mörg mál sem að gengið gegn fæsir. Þar á meðal mál brota á refsiheimildu líka. Og það er mjög mikið málaferli en það fer ekki hátt. Pfizer hefur verið sko lögbrotur
2: á hæstastíð. Þess núna að það bæði vestanhafs og austans eru í gangi hérna að rannsóknu og málaverðli gegn þessum lyfjarisum.
1: Já, já, það er
2: og
1: það.
2: Til dæmis hann skal ég segja þér hérna forstuðum aður lyfja rannsóknu í Bandaríkjunum, hann hérna Pátsi, hann liggur undir rannsókn núna.
1: Já, já, það er rétt. Það er verið,
2: og sko, mér finnst að sko áður en að þingmenn fara að búa til nýja löggjöf og bæta við glæpamenn á Íslandi sem að þyrfast að hérna neita því að fara í sprautur. Þá finnst mér að þeirra þetta, það þurfa að gera upp þessi mál áður. Þetta fólk sem hefur vext að þessum sprautum, það á það bara inni hjá þessu fólki, að mér finnst.
1: Já, en sko alþingi átti náttúrulega skilgreina mun betur hvaða skilur þið þurft að vera uppfyllt áður en gripið er til þessar aðgerða því að
2: það eru engin skilur þið pjötur nákvæmlega, það þú lýsir yfir því að það sé komin skal ég segja þér faraldur
1: já.
2: Og um leið getur þú sent skal ég segja þér
1: já, ráðherran er með þarna þessi miklu völd
2: já, hann bara segir það í útvarpinu heyrðu, nú komin skal ég segja þér hérna flensa og við virkjum þessi lög.
1: Lögreglustjórinn í Reykjavík hefur fengið boðsent frá heilbrigðisráðherra að þeir sem að hlýta ekki lögunum, það á handtaka þá og hérna síðan hef, svo svolítið merkilegt í sambandi við svona lag. Ég var að horfa á það þegar að það er mikil ólga í Bretlandi eins og þú veist. Og út af því að margir eru ósáttir við innflytjendastefnuna. Og það voru, menn voru að mótmæla fyrir framan hótel og það var, já, það var gengið ansi hart og þeir voru köstuðu steinum á hótelin og svona, þessi sem voru andvíð þessi innflytjendum og það náttúrulega var ekki farið að það þurftur náttúrulega. En það var svo athyglisvert að það var tekið mjög hart á þessu og gripi strax inn í. Sko það tókst bara hann á nokkrum dögum að handtaka 500 manns, skilur við. Þannig að þegar að ríkið vill náhlutum og svo voru dómara tilbúnir og dæmdu bara eftir nokkra daga menn í alltaf 2-3 ára fangelsi fyrir að taka þátt í mótmælum, en þarna sýndi breska ríki gat gert þetta. Því þeir eru alltaf að segja við eigum svo erfitt með að vinna gegn glæpum, skilur við. En svo þegar að svona hlutir gerast, þá var ríkið, þá var Keir Starmer mjög ákveðin í því, enda lísta því yfir að hann tók bara þá afstöðu sem framkvæmdavaldshafi, sem er einkennilegt, að það ætti að ganga harta þessu mannum. Já, en þessi
2: sami Keir Starmer, hann var nú ekki eins fjörugur þegar var verið að nauðka úlingsstúlkum hérna allt Bretland. Hann var nú ekki eins fjörugur, þá hefði ég.
1: Rétt. Þannig að við sjáum þetta er sko, það er farið að líkta pólitík réttargæslan á okkur á Vesturlöndum og það er mjög slæmt.
2: Ekkert annað.
1: Mjög slæmt.
2: Það verið að nota dómskerfið í pólitískum tilgangi.
1: Já, það er nú það sem er farið að gera í meira mæli.
2: Takk fyrir, Pétur.
1: Takk fyrir.

0: Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, besta heiti ég.
0: Sæl og blessu.
1: Ég hringdi þarna daginn út af nætulega málum og þessu
0: sem
1: gengur hér og gerist.
0: Já.
1: Ég saknaði mikið að heyri ekki meir í Axel Pétur og ég mjög sammála hann Valgeir.
0: Já.
1: Brólegt að hlusta önnu og línu.
0: Já.
1: Þó svo það eru svo djúft í þessu að mættu útskýra það eins betur stundum það sem er að tala um. Og eins hann Haukur og Rússland ekki heist lengi frá honum. Og mér þessi svona öryggislegt að vita sko að fólki sem býr eitthvað star og veit eitthvað er að segja manni fréttir. Það er svona ekki að falsfréttum.
0: Já, já.
1: Og í fyrra dag þarna þegar þetta skip átt að fara að leggja sér að á mörgur stöðum á Íslandi þá hringdi ég nú seinna í landhelgisgæsluna og ég hringdi í heilbrigðisráðuneytið.
0: Já.
1: Og sagðist ekki kæra mig þetta skip hérna.
0: Nei.
1: Og ég vildi bara alls ekki að því erum hleypt inn í landið og við varum alveg búin að fá nóg á COVID og svindlinu og allur umframdauðin af sprautunum og mér fannst þetta koma svona lungst á eftir þessa hérna tilkynningum sóttvarnalögin. Okkur allt í einu komin einhver bátur hérna á ferð og með einhverja furðulega veiru nefn. Og ég á sínu tíma fór inn í Pfizer hérna, vefinn hjá þeim og komst að því að ég hafði verið sprautu fyrir kransæðastíflu. Ég meina, hefur nokkuð maður heyrt það? Ég nú sett að fjöra það sko.
0: Práttu, þú fórst alveg og fjöks sprautu þá gegn þá væntalega COVID en var þetta annað efni sem þið sett í því?
1: Hefðu, þegar ég fór á inn á síðuna hjá þeim og aðtöða nú hvaða lotunúmer ég væri með og allt þetta með að það var hægt.
0: Já.
1: Þá hét þetta við kransæðavírus.
0: Ha, já.
1: Og ég meina hvað var ekki í gangi, ykkur öndun að vera sjúkdómur. Ég meina sjá ekki hvernig þetta er allt saman. Ég veit ekki hver ég búið að spraut í mann.
0: Já, þannig að þú varst skráð, þeir voru með þetta skráð og hver, allir voru skráðir þá.
1: Inno það var hægt að hringja sko í heilsuveru og fá lotunúmeri sín.
0: Já.
1: Og tíma var hægt að fara inn á Pfizer og vita hvaða lotunúmer, hvað það þýtti.
0: Svo hættu þeir því?
1: Já, lokuðu því ég ætla að fara aftur og prenta að út betur eitthvað og garfi þessu. Ég var svo sjokkeruð að það var erfitt einhvern veginn að horfast í augu við þessum tíma.
0: Já.
1: Og svo er ég algjörð að sammálanum algjörð, þetta er bara orðið svo að lifa hérna einhverju helvíti. Það hefur verið að soga hérna 0-7-2, segi ég. Ég veit ekki tilgangi með því. Það hefur verið að setja 5G og svo alltaf heimskingjarnir á Íslandi að setja vindmyllur sem að hann dremsaði nú að væri bara heimskingjar sem gerðu það. Og svo er þessi sóttvarnalög og hérna... Og svo eru, maður búin að sjá það á netinu, það eru vírusverksmiður allan heim. Verið að fylgta með vírusa. Þetta í neðanjaragöngum og ýmislegt sem ég sé allavega hana. Ég veit ekki hvort það sé verið að plata með á netinu eða hvað, en þessi þetta mjög trúverðugt og ég reyna að lesa allt eftir Trump og...
0: Það er nú þannig að, sko, að til að fá haldgóðar upplýsingar og um þessi mál, það er verið að rannsaka Wuhan-málið og það sem kemur í Bandaríkjunum og það er athyglisvert vegna þess að þeir eru að komast að því að bandarískir fjárfestu þessa rannsóknar vinnu þarna í Wuhan og það koma að þessu bandarísk fyrirtæki þannig að það er þetta að Bandaríkjamenn eru að rannsaka það vega fólk á þeirra vegum stóð fyrir þessu. Og kynverjandi, ég veit ekki hvernig þeir blandið, þeir alltaf voru með þessa rannsóknarstofu og hvernig samvinna var það veit ég ekki, en vonandi verður þetta leitt í ljós, en það vinsir reynd að koma í veg fyrir það að þetta væri rannsakað.
1: Ég vonandi að hafa bara eitthvað sem verið sprengt og þetta var mikið úrgani ég segja þér, eða úrgana, eða þannig að sýstir við þér.
0: En hugsaði að einhver hafi viljað koma í veg fyrir það að þetta rannsakað, rannsökuð upprunni, það verið verið að rannsökuð uppruna verunar þarna í Wuhan. Akkur eittu menn að vilja það? Hvað er að móti, þetta verið eðlilegt að það er svona vandamál sem kom upp á sínum tíma og að skuli vera rannsaka það eðlilegt en þá einhver andstaða gegn því hvernig stendur á því? Skilur þú
1: það? Það náttúrulega bara til að reyna að fela allar þessa verksmiður og hvað búin að vera að gera, búa til og gera til að eyða bara fólki lítið svo á
0: Ég ekki að gera einhverja tilraunir með einhvers konar veiru sem þið notaðir í hernaði og eitthvað
1: sem Já, þeir fóru vistu mér illa út úr bandaríski herinn
0: Já
1: og þetta ráðist á verðist vera allt svona innviði og allt og mér segir bara eins og fleiri hérna að mér finnst það eru mjög ógvekjandi hlusta hér á fréttir finnst aldrei neitt gott gert fyrir okkur við læra ekkit af öðrum eins og með þessa vindmyllur til dæmis þetta eitrar og er bara ekki skott og talið og aðrir að græða og svo setjum við uppi með þessa mengun það að ráðast alltaf fyrir þinn okkar hérna allt er þetta einhverju normenn hvað er skynsama fólki okkar hvað er fólk með heilbrigða skynsemi með framtíðasýn er það til
0: Ég við verðum að leifa opna umræðum þessi mál og berja skegg því að verið sé að reyna að skerða tjáningarfrelsið hjá okkur. Það verðum að gera því ef við glötum þessum rétti okkar smám saman, þá verður enga veginn hægt að berja skegg þessu sem þú ert að tala.
1: Ég var allan að fegin að þetta skipa ekki leggjast að landi hér á Íslandi, samkvæmt fréttum.
0: Ef við tekin afstæða til þess?
1: Já, það stóð þarna inn á vísir á morgunblæðinu.
0: Já, þeir færu til Kanaríeyja og leggja starfi bryggju. Já, þeir geta nú, já.
1: Ekki það nú skára fullt af ferðamönnum.
0: Já, já.
1: Það svona, mér finnst þetta svona, sko, mér finnst allt þetta vef og allþjóða kjaftaði hérna með í þessu og þeir öll hérna, hvað það heitir, félög sem að Trump er að loka á, sem Evrópa virðist vera með. Ætlar ekki að loka á. Ég held að Evrópas öll sé bara spilt og djúpryggi sé þar og sé alheim stefnu fólk. Að mínu skilningi, ég náttúrulega get mjög fróð en ég reyna að lesa allt sem ég get, ég svo heppin að ég get þýtt allt á mínu síma.
0: Já.
1: Sama hvaða mál það og það sem fólk er að skrifa undir.
0: Þakkaði fyrir að hringja til okkar.
1: Já, og ég segi bara eins og algjör, maður bara alltaf hrættur og alltaf ógeðislegt að opna hér fréttir. Það ekkert gert fyrir fólki, það ráðist á litlu félagin hérna sem kostar skít og kanil að reka sem að hefur mikið að segja fyrir fólk sem að þarfa því að halda á sama tíma henda svoleiðis margvald upp að henni eitthvað hommasamtöka, ég ekki á móti hommum sko, en akkur ættu við að vera styrkja eitthvað í New York sem að lítur að nóa peningum og félagasamtökum til að styrkja. Ég bara, mist allt árið svo öfugsnúi hérna. Mist alltaf eins og sé að vera að klerkja á okkur og eigið okkur bara. Mist mjög óþægilega segið því ára að lifa hérna. Og svo vera að tala um að herfæða hérna.
0: Já.
1: Og veist að, ég veit að ég segi bara fyrir mig, sem kona hér 64 á Íslandi ég bara aldrei upplifa aðra eins hörmunga eins og síðastlegin á, eftir að þetta COVID kom og svo maður með alls konar önnu vandamál á herðan
0: Takkaði fyrir að hringja
2: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stardust

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu þetta svo vel, hvað heitir þú?
2: Hvað getur minn Sveinn heiti ég?
1: Sæll Sveinn, blessaður.
2: Herðu, það þetta skip sem er að koma?
1: Já, já, þetta skip sem er að koma.
2: Ég ætla bara að minna á það að fyrir sjö árum, minnum við sex eða sjö árum, þá var þjóðinni skellt í gæsluvarðhald út af Kínaveiru sem kom frá Kína og hérna, við vorum bara sett í lockdown og við sen, það eru nokkra manneskju látnar þarna borð
1: Já.
2: Og einhverjir fárveikir,
1: fólk
2: lokað inn í klefum og
1: Já.
2: Ástandið er skelfilegt.
1: Já.
2: Í mesta falli finnst mér eigi að leifa kost að koma inn og einhvers konar lækningshjálp ef hægt er að veita.
1: En akkur snúa er ekki við og fara til heima?
2: Að sjálfsögðu.
1: Hvað ruglir þetta? Bara, á halda skemmti.
2: Þau þurfum að borga tilbaka.
1: þetta
2: finnstu það. Þau þurfum að borga mannskapnum öllum gestónum tilbaka og sjáðum fyrir hérna ferðinni. Nokkra mannesku látnar Og heil sjúkt af einhverju ógæstlegri veiru sem að smitast einhver sníkidýrum.
1: Rottur sem að er að...
2: Já, og þá getur ímyndaði hvernig staðan er.
1: En alþjóða heilbrigðismála stofnunum segir þetta sé allt í lagi. Ég meina, hvað er að gerast það? Síðan eru heilbrigðis sem vildi á Íslandi líka. Ég meina, hvaða ruglir í gangi henni?
2: Já, þetta er því að segja. Þetta er alveg með ólíkittum hvernig staðan er, þetta er bara
1: ég horfði á Sky News í gær og Já. Ég horfði ekki að staða, ég bara datt inn á fréttir þar og Já. Þar var viðtal við mann, hann var ungu maður og hann var bara grátandi
2: Já,
1: hann grétat og hann sagði að vera engin að hugsa þau sem væri í skipinu það væri búið eins og það væri engin skilningur á því ástandi fólki væri lokað í klefum og annað svo er þetta skip að koma til Íslands og fara hérna í Breiðavík og Grímsey og ég veit ekki hvað og Flatey og Breiðafirði og Snæfellsnes og ég veit ekki hvað
2: Já, hvað verður bara í hálftalarkerinu?
1: Ég veit ekki, ég skil ekkert í þessu.
2: Hvað hafið þið ekki gluggasvæði?
1: Sko, nú erum við með sóttvarnalög sem að vísu eru mjög strönga hvart því fólki sem vill ekki láta bólusetja. En það er hægt að þau vísa í sóttvarnalögin til þess að stöðva skipið viðkomið þess á Íslandi. Það er alveg hægt. Það er ekki bara því.
2: Þetta er þjóðar öryggi, við eigum ekki að taka svona inn. Þetta er gali. Þú bara tekið svo létt úr af þessu,
1: Já.
2: Algjöri létt úr.
1: Já.
2: Og hérna, það eru nokkra manneskju látnar eins ég segi og Já. Við erum að fara að taka þetta skip inn. Hvaða fíflaskapur er þetta? Við vorum tekin hérna á jörðuð, ef að maður hnerraði, þá veistu, þeir eru að hent út úr hérna lögsögunni.
1: Já, já, já, já.
2: Það er ekki nema sjö ár. Við erum átt okkur af því.
1: Mm.
2: Hvernig þjóðin hafði þessi stjórnmálamenn hafði þjóðinu algjöru fýtli.
1: Já.
2: Algjöru fýtli.
1: Og kostaði alveg gífulega fjármunni, ekki gleyma því líka.
2: Fjármunni. Þetta var svo mikil hysteria og geðveiki að fólk sem var að koma erlendis frá hana, en það er ekki verið að tala það. Það var bara, ef það var að vita og komst frá Ítalíu einhverju skíðaferð, þá finnst þau bara að heyra það.
1: Já, sko,
2: ég mæli með að við eigum með alls ekki að vera að gera neitt meira í þessu máli. Ég hef að láta þetta skip vera, græja kostinn og ef það er hérna, lífsættuleg staða um borð sem að er vissulega, þá senda sérhefða viðbræðsaðalega til þess í þannig búning og svo öruglega einangrun með þá einstaklinga þannig að sé engin hættu
1: því að Ætla menna að færa fólk úr skipinu hér inn til Íslands, já, Íslands sjúkrahús eða hvað ætlaðir ekki?
2: Ég, það er lefnum það, og einmitt, og hvað, ætlaðir það liða að býða á bráðumátökunni í 14
1: tíma? Ég veit það ekki,
2: Þetta er svo fáránlegt, þetta er staðanir, við erum svo mikil fíll þegar þessi stjórnmálamenn þegar kemur að einhverju svona, og við þykjumst vera svo oft svolga færa og flott, en við erum með allt niður um okkur. Sjúkrahúskerfið, allt þetta batteri er fyrir löngu sprungi.
1: Ekki vantar fjármunni.
2: Það er enginn sem getur tekið við og laga þetta.
1: Ekki vantar fjármunni í þetta kerfi. Það er búið að svo stóra auka fjárframlög í þetta alveg
2: gíkulega. Ég fær nú bara hringið út af þessu, þessu fíblaskap sem að er að gerast og við ætlum að horfa upp á það að fá sko stór hættulegt skip hérna inn til okkar að við erum eiga sko. Það minnsta mála að gera út af okkur.
1: Rétt.
2: Er það kannski það sem að er verið að slá ríki augum okkar út af þessu Evrópusambandsumræðu eða?
1: Ég vil segja
2: þetta. Það þarf að stöðva þetta. Endilega hérna bara ræði þetta sem mest.
1: Og mér finnst bara að bæði heilbrigðisyfirvöld hér, landlæknir, sóttvarnalæknir og heilbrigðisráðherra eigi að koma með útskýringar varðandi þetta
2: mál. Það er ein blaðagrein, það sem hún segir að það engin hætta og blað, blað, blað.
1: Já, engin hætta.
2: Þú veist, nei, engin hætta, það eru nokkra manneskju látnarjú og mikið smittum borð og allir lokaðar inni að það er engin hætta. Auðvitað er hætta. Hvernig heldur þetta fólk hafi dáið? Ég ætla yfir segja það. Nei, veistu það, þetta er ekki leið. Við þurfum að stöðva þetta.
1: Takk að ég fyrir sveinn að hringja.
2: Já, bless.

0: Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, Kristjana heiti ég.
0: Sæl og blessa, Kristjana.
1: Ég verið að fylgjast með þessu skipi þarna, með Já. Allu þessu sjúka fólki.
0: Já.
1: Það enginn sem minnist á það að aðal atriðið í þessum sjúkdómi eru rotturnar borð.
0: Já.
1: Og eigum við að fá þessar rottur heim til okkar.
0: Já, þegar að rotta komst borð hér 1400, þá var það pláan sem kom hér, svart í dauði.
1: Já, já.
0: Með rottinni sem að kom...
1: Ég meina, lifa þetta af, þó var menninni ekki það.
0: Já, já, þeir koma að skipinu beint hérna inn til okkar, það er alveg á reynu.
1: Já, já.
0: Það er algjörlega á reynu, sko.
1: Mér langaði bara til að minna það, það var ekki annað.
0: Takk að ég fyrir að gera það. Blessuð.
1: Jú, blessuð.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu svo vel.
2: Já, góðum daginn, Jón hétt ég.
1: Sæll, Jón.
2: Það með þetta skip, þannig að þetta rotti skip, sko, þeir ráðu ekki að þið fara aldrei inn um borð ábyggilega.
1: Nei.
2: Og það væri svo sem eftir stjórnvöldum hérna að hérna hleypa þessu skipi í höfn. Kannski þarf það ekki einu sinni því að þessi skip er að þvælast hér og á friðlýstu svæðunum þar sem að en nú lítið eftirlit og nánast útilokað að passa þetta. Það er við nú bara að hleypa fólk í land og þá þetta er nú hörðustu, já, með hörðustu lífverum yfir eldar, það er rotturnar og það er hika nú ekkert við það að taka sér far með fólkinu í land, sko.
1: Nei, nei.
2: Já, að svona faraldur eins og er þarna greinlega í þessu skipi og táið þessi dýr bara hérna í öllu, þau eru í matvælum og öllu og þess vegna smitast fólki, sko.
1: Já, já. En það sem
2: að... Hann Guðni komið þarna einhver flotgöng út í Eyjar. Ég held ég minni að rétt að það var Árni Jónsson sem að komið hugmyndir það að gera göng þann út og þá var nú eitthvað gert. Þá man ég eftir því að það var komið til tals að steypa svona eins og Guðni var að tala um. Svona, já, einhverja vissar vegalengdir af steiftum göngum, sennilega, sennilega ringlaga.
1: Já.
2: Og síðan átti að bolta þetta saman og svo bara var þetta dregið út jafnóðum. Fylltist náttúrulega af sjó. Síðan þegar þetta var komið búið að ganga frá þessu, þetta fór eitthvað eftir botlæginu, sko. En ég gerði þetta að þegar sé mest sandur þarna. Síðan þegar búið var að ganga frá gangun, þá var bara dælt úr þeim vatninu. Síðan sér náttúrulega þessi sandburður með tímanum hlaða þau að þessum göngum. Þannig að þau eru fljótlega komin á kaf, sko.
1: Já.
2: Og þessi hugmynd, hún var ekkert svo ólíkleg og nú er margt þróast síðan þetta var.
1: Já.
2: Þannig að hugmyndi var ekkert svo, það er ekkert sérstak dýpið þarna við lýs, sko.
1: Nei. Nei.
2: Þannig að, en ef þeir hefðu farið í jörn, þá var eins og Guðnisa, þá hefðu þurft að fara svo gríðarlega djúpt. Þeir komið, það var allavega, ef ég man rétt, þá var allavega þannig að þeir hérna, sem að könnuðu þetta, töldu að það væri eiginlega óvinnandi vegur þá.
1: Já,
2: þetta er ekkert verið kannast síðan.
1: Nei, það er rétt.
2: Ekki svo ég viti.
1: En þú varst að tala einmitt um hérna, skipið og rotturnar.
2: Já.
1: En alþjóða heilbrigðismálastofnun segir lítil hætta fyrir almenning að þessari veru. Síðan segja að atviki undirstriki mikilvægi alþjóðlega samvinnu í heilbrigðismálum. Og heilbrigðisógnir virði ekki landamæri og sameili viðbröður líkillina því að venda almenning. En akkur er gera þér svona lítið úr smitleiðum og áhættunni? Ég skil það ekki.
2: Er þetta ekki bara eitthvað nýri bólusetningur herferð og svo allt í einu finnur einhver hérna lyfjaframleiðandi bóluefni við þessu.
1: Já, já.
2: Og þá er komið, þá fara að virka nýju lögin, maður megi bara taka fólk fast og loka það inni Ætli það sé ekki þegar gert þarna í skipinu og ekki verið að loka fastur bara inn í sínu klefum.
1: Að vekur athygli líka þetta skipi búið að fara svo marga staði. Það er bara að þvælast út allan milli heimsálfa og akkur, hvers konar sent til ferð er þetta? Þetta ég,

0: Og svo segja þær að þetta muni koma í veg fyrir smit en það muni ekki gera það en samt selja þær þetta skilurðu það þú meinar þetta sé Já ég meina þú meinar að við getum búið sem hverju sem
1: Sko það ekki nokkuð með hugmyndum hvaða sjúkdómar geta þróast með rottinu þessi kvikindi vera svo óeitil hörður kemur að ykkur svona
0: En akkur búið að gera einhverja áætlun Sko, það gert ráð fyrir samkvæmt áætlun mun skipi koma til Keflavíkur hafnar í lok maí og sigla þaðan norðurslóðir. Síðan sagt, gert ráð fyrir viðkomu á Akureyri, Snæfellsnesi, Grímsey og Flatey og Breiðafirði.
1: Hvernig? Já, til að dreifa rottunum.
0: Nei, ég meina, hvaða áætlun þetta? Hver gerði þessu áætlun við þetta skipafélag? Hvers vegna var það gert?
1: Já, það svo spurning, svo kemur að sjálfsög gefið út hér að það sé ekki hægt að rifta þessu samningum um viðkominnstæði skipsins.
0: Nú, þetta búið að fara við að það Santi Helena þarna í suður Atlantshafi, þar sem að Napóleon Bonaparte var nú settur
1: ekki. Já.
0: Og þetta fyrsti farþeginn sem að hann var 70 ára gamall, hann lést borð og lík hans staðsett á eyjunni Santi Helenu í suður Atlantshafi. Síðan eiginkonan, hún var veik og hún nú látin núna, en hún var komin á sjúkrahús á suður Afríku. Hann var ansið langt frá þá. Ég meina að síðan eru þau komin að vera frétti, koma sko, þeir voru að siglingu frá Argentínu til Grænhöfðaeyja sem eru náttúrulega yfir frá Suður Ameríku til Afríku. Þetta og þetta allt saman mjög skrítið mál, ég raun að vera. Hvað finnst þér?
1: Þetta er allt skipulagt fyrirfram, sko. Það verður að vera eitthvað stjórn á þessu og koma þessu nógu víða.
0: Já, ég þakka þér fyrir að hringja til okkar.

0: gjörðu svo vel. Þú heitir
1: Góðan daginn Pétur, Sigmundur veit ég.
0: Sæll og blessaður.
1: Ég ætla að segja aðeins frá þessu skipi, þessu hana handjaskipi.
0: Já,
1: gott. Þetta er sagt svona þetta er svona hvað hvernig segir maður þetta á íslensku? Polar Exploration Ship. Þetta er skip sem er í plönuðum ferðum á sem sagt í pólferðum sem sagt siglir upp að norðurpól og grænt út um allt og að taka farþega. Og að pikka þá upp á ýmsum stöðum sko. Þar á meðal hér og hérna það eru til vídeo af þessi skipi hérna emmi þegar það eru að pikka upp farþega hérna og í þessa ferðir, fólk sem hefur áhuga á því að sigla þessa ferðir
0: Já, já, hver rekur þetta? Veistu hvaða fyrirtæki með þetta?
1: Nei, ég veit ekki hvaða fyrirtæki með þetta ég ekki alveg með þá hreinu en hins vegar þá hérna
0: Hvaða land það, er þetta frá? Frá hvaða land?
1: Eru, það Honduras held ég, held ég síðast ég vissi allavega en þú veist hvernig þetta skipur skráð út allt,
0: já, maður,
1: aldrei það ekki endilega hvað við eru
0: nei.
1: En áhugum minn, ég svona veit að þetta því að ég svona minn langaði að fara í þess að ferða einu sinni og langaði að skoða þetta það var áhuga á sig og,
0: já, já.
1: Og það er nú ástæðan fyrir þessu en hérna,
0: myndirðu fara núna
1: í Cape Verde skilsmer
0: já, já, grænhöfðeigjar það er rétt
1: Já, ég myndi alveg fara í svona ferð, ég myndi kannski hugsa með tvisvarum með þetta skip, en máli með skip og það vitum við hérna sem hefur verið á sjó, náttúrulega í lengri tíma, svo veist að þetta eru alveg gróð, þetta er þessar aðstæður eru bara það, þegar að kemur eitthvað svona sýkingum og eitthvað sem smitandi, þá finnur eru bara ekki betri aðstæður heldur en skip fyrir það sýklað og þetta dótt. Það alveg, þetta er sko loku rými þar sem þú þjáfnilega andaði loftu og næstu káðu, þetta er alveg gróðrast í að fyrir. Dreifingu sem allra af hennar sýkinga og það að vera einhverja sýkta rottur borðið svona skipi, það alltaf svakalegt
0: Já
1: Það hryggalegt sko hérna, og já, bara
0: En ef að skipið kemur hyggað og það verður við koma og þeir komu í land einhverjir ég veit ekki, kannski þarf að hjálpa hérna fólkinu þarna og...
1: Já, það eru allavega tveiri að þrý sem eru láttir
0: Já,
1: og fleiri sem eru sýktir svo að já. Það ég, sko, Já, ef það kemur alltaf fram fyrir gjöld
0: Já, sko, þá náttúrulega geta rotturnar fyllt með ef þær eru um borð
1: þarna. Jú, jú, jú, jú. Hmm. Það geta stokkið til sunds meira sér að tópi áður en að skipið til land. Það eru lífsegar, sko.
0: Já.
1: Já, ég held að finnst ég þetta sé alveg rosalega, þetta sé mjög rökrætt og mjög hættulegt og við ættum ekki, ég veit ekki alveg hvernig við getum tækla svona. Við getum alltaf, ef fyrst þið eru stöddan við grænhöfi, að þá vonandi færi þetta fólk hjálp það, lækni sjálf og þjónustu og vonandi verður skipið tekið bara til hafnar og farið yfir það og allt einhvern veginn þessi hætta afmáð. Ég vona svo innilega við förum ekki að taka þetta til hafnar hér. Það var í svakaleg.
0: En finnst þér ekki skrítið að alþjóða heilbrigðismálastofnunum segir að stafingin hætta af þessu? Eða mjög lítið?
1: Jú, minnst það bara galið.
0: Finnst þér ekki skrítið? Hvernig
1: getur það ekki staðið að hætta af ykkur þegar með látna farþegum borð? Það er bara, en við náttúrulega, við vitum alveg hvernig alþjóða heilbrigðisstofnun er, það er ekkit rosalega marktækt apparat, sko, svo,
0: já,
1: og ekki eru þeir að auka það núna, ekki eru þeir að auka
0: Þú segir að það sé ekki marktækt, ég meina íslensk heilbrigðisvöld vísa til alþjóða heilbrigðismálastofnun, þeir segja já, lítil já, hætta já, já. Fyrir almenninga þessari veiru, segja þeir.
1: Já, og en það mála bara líka bara vitna í það sem íslensk heilbrigðisvöld hafa getið upp eftir vúk, ég var þetta koronavirun og annað. Það er ekkit beinlínis eins og við ætlum eins og maður geti tekið öllu trúanlegu frá íslenskum heilbrigðisvöldum heldur. Ég held að hver og einn verði bara svona að fara í smá rannsóknarvinnu og vera ábyrgur fyrir sjálf sér. Ef ég ætti panta túr með þessu skipi núna, alveg er sjálfs að ég myndi fara.
0: Nei.
1: Það er alveg á kristaltæri, ég myndi ekki fara fyrir að mér þið sínt fram á það bara svart á hvít og það væri örugt. Því að ég myndi ekki taka svoleiði sjálfs að með mig og mína fjölskyldu, sko.
0: En það komin heil yfirlýsing frá svæðistjóra alþjóða heilbrigðismálastofnunar en í Evrópu. Hann heitir Hans Henry Kluge og hann segi að það hafi brugðist verið hratt við að styðja viðbrögð við atvikinu. Hvað er það?
1: Og veistu hvað, ég hugsaði því ég las þetta. Ég hugsaði bara hversu mikið gildnaði bankareikningurinn hans þegar hann skrifaði þetta. Hver borgaði hann fyrir það?
0: Önnið er náið með viðkomandi ríkjum. Hvað að læknistjónustu, brottflutningi sjúklinga, rannsóknum og mati á lýðheilsu áhættu?
1: Já, þetta er stór hættulega, þessi veira er bráð smitandi, hún bara smitast þeir tala um hún smitist með snertingu á þvægi úr nagdýrum og öðru þess að þann. En svo segja þeir og þeir telja að hún hafði smitist líka bara með uppgufun úr þvægi og lofti fyrir á milli káðið þá, þú sér að það er engin örugur í svona skipi, þú ert fastur bara í svona í bráðasmitandi aðstæðum.
0: Ég hérna hafði heyrt þetta í gær út frá alþjóð og hugsaði með mér, já þetta er bara eitthvað smá mál skiluru og, og þeir segja og helbið sér vel hér tók undir þetta, þetta væri engin hætta og annars og með, ég bara spyr allt í lag.
1: Svo
0: allt í einu herfi ég á Sky News bara, tilviljun þarna.
1: Já.
0: Og þar sé ég einn unga mann grátandi, þá er það mynd frá úr skipinu, hann er í skipinu. Og hann segir það er enginn að hugsa hann eða það er ekkert verið að þeir eru lokaðir inn í klefum þarna og samt, þannig ég fór nú að hugsa þetta tvisar og fór að reyna að skoða þetta annar staðar og þá komst ég nú annar í niðurstöðu, eða niðurstöðu, það er ámynd að segja hann alltaf ennþá. En þetta er náttúrulega svakalegt að það sé...
1: Þetta er stórt mál og þetta er líka sko, þetta er ekki svona hefðbundin krúslænir eða skemmtifæraskip, þetta er með minna og þar alveg endur minn drengri vistavörur í þessu og þar alveg endur smítast, þetta er verið ennþá ráðar þarna.
0: Já.
1: Og þetta er verið enn meiri hættu fyrir vikið því að þetta er alls ekki það stórt skip sko og ekki það dýri túra, ekki svona miða við þessar stóru ferði í skipum sko. En
0: hættan fyrir almenning sé áfram lítil þrátt fyrir alvarleg segir alþjóða heilbrigðismálastofnun
1: kaupið þetta ekki sko
0: nei,
1: ég fyrir mig bara hvernig getur verið lítil hætta af því fyrir þig eða mig að labba inn í skip sem er vitað að ber þessa sýkingu og er með fullt að sýttu rott og það fólk er búið að degi það getur bara ekki verið lítil hætta spilki
0: en hvað með fólki í flati á breiðu fyrir ef þetta fólk kemur þar inn.
1: Já, Snæfellsnes og Keflavík jafnvel.
0: Já,
1: þetta eru droppstaðir sko, þetta eru staðir sem þeir taka pappa.
0: Og
1: það er líka bara verið að leggja íbúa þessara byggða í hættu.
0: Að sjálfsögð, það er alltaf, svo koma rotturnar inn að sjálfsögð.
1: Já, það er finnaleg.
0: Það er finnaleg.
1: Það er bara að gera,
0: Þetta er rétt það. Það er eins gott að menn fara að ræða þetta, en það áætlinu gengur út að þeir komi í lok þessa mánaðar hingað.
1: Já, ég mér þekkti það alveg gjörsamlega klikkað ef að þeir rými ekki skipið bara í fyrstu höll þarna, hvar sem þeir eru, þeir hljóð, það er náttúrulega svo vill náttúrulega lengi taka við þeim í höll, það er allir sem aðstofa við.
0: Já,
1: það er rétt. Og maður skilur það, en einhver stað þurfa vondir að vera og það lítur að þurfa læknisaðstof og líka þurfa að útrýma þessari hættu bara sem fyrst, það lítur að vera forgangsatriði nema þeir þurfa að sigla til heimahafnar.
0: Það væri náttúrulega skynsælust þið gerðu það eða ekki, fara allir heima.
1: Já, ef ástandið þóli þá, það væri örugglega best fyrir alla aðila, þannig að það væri ekki að bjóða þessum faraldri einhvers staðar annars þær í land.
0: Takk að ég fyrir að hringja.
1: Sjómulegisinn,
0: það er komað takk. Bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel.
2: Já, Pétur.
1: Já.
2: Góðan daginn.
1: Sæl og
2: blessaður. Það er hérna í útvarpinu. Blessaður. Heyrðu, ég heyri að veiruna já. Og fleira ber á góma.
1: Já, já.
2: Og það er, skal ég segja þér, borðskipinu er fólk frá 23 löndum,
1: já.
2: Hvorki meira niður minna.
1: Já.
2: Þannig að þetta er náttúrulega mjög gott ráefni í næstu hérna, í næstu veiru, bara alþjóðlega veiru, eins og blessaða.
1: Fara á milli heimsálfa, við voru í Argentínu, svo er það grænhöfða í Ísland, ég meina, fara út allt.
2: Þetta er svo gjörsamlega galið að ég ákvað að hringja aftur í dag.
1: Já.
2: 147 farþegar og sem sagt, skipið er siglir undir hollensku flaggi, en það er sem sagt með það, eins og við segja, það skipist dokk, sem þýðir að það er sem sagt skráð þá væntanlega á Keipverð sem eru, það ekki grænhöfðeyja?
1: Jú, það er rétt.
2: Já, þá er það væntanlega skráð þaðan eða siglir þaðan og það er sem sagt, já, ég bara, mér finnst þetta að vera alveg svakalega alvarleg mál, mér finnst það. Hvað var okkur ekki sagt í byrjun varðandi þarna
1: COVID-19.
2: Við erum með fjölda fólks, ég fór á ráðstefnum daginn og það er með ólíkindum, það er fjöldi fólks Íslendinga á öllum aldri og þó nokkuð mikið af ungu fólki sem að er með þetta, og þar á meðal ein vinkona mín, sem er með þetta sem kallast long COVID og lýsir sér með alveg ótrúlegu orkuleysi og yfirgengilegri sko þreytu. Og þetta er bara svakalegt og hérna eins og þessi sem ég þekki mjög vel, mjög orku mikil og óbóðslega dugleg og öflug manneskja. Hún er bara gjörsamlega frá eftir þetta allt saman. Við viljum ekki þetta veru dót hingað sem er á leiðinni að sigla. Ég segi bara, ég get ekki ímynda mér nokkur vilja því ég vil ekki sjá þetta og ég bara skil ekki að búa að tala reyndar við þarna mann sem er prófessor í veirufræði, ég sá það einhverstaðar í gær, ég bara man ekki nafnið það sem við kunnalegu maður svona 50 og hérna og hann vill nú meina að þetta sé allt í lagi en ég er orðin þannig eftir sko hrunið, ég treysti engu, það er bara mjög leitt að segja það, ég treysti bara nánast engu sem sagt er hér og bara korki af hérna. Ég bara eiginlega veit ekki hvað ég á að segja. Ég er bara sjálf illa, hérna, illa brent eftir hrunið og ég tek bara öllu með fyrirvara. Það er eiginlega alveg sama bara hvað það er. Og það að hérna, mér langar svo að benda ykkur aftrúði á, það væri dálítið gaman að fá álit Kára Stefánssonar á þessu máli.
1: Það er svolítið athyglisvert í þessu máli öllu saman, afstaða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinn, sko, lítil hætta fyrir almenning af þessari veiru og eins og segir, ég meina, við vitum það að hérna, þú menn mun eftir þessum bóluefnum sem að ég seti ekki að keipta á sínum tíma.
2: Jú, jú.
1: Og síðan sagði alþjóða heilbrigðismálastofnun, jú, jú, það er bara, þessi bóluefnin komið vekk fyrir smitt, það gera það ekki. Og það var alveg sama, nei, það er átt að þá að komið vekk fyrir að menn veiktust illa, það gerist ekki heldur og það kæmi vekk fyrir að menn myndu deyja, það var líka. Þannig að sko þetta er, og núna þetta hérna sem er svo einkennlegt að hann, já. Það er sagt að þetta sé engin hætta þessu, en samt er verið að tala um það að það þurfi, að hérna að það undirstriki mikilvægi alþjóðlegra samvinnu í heilbrigðismálum og hérna heilbrigðisógnir virði ekki landamæri en þetta er engin hætta að þessu en akkur er að tala heilbrigðisógnir væri ekki landamæri og sameilig viðbrögð og svo framvís hvað eitthvað er við eiginlega?
2: Já, sko, þetta er bara mjög alvarlegt því að þetta eru bæði fólkið borð áhöfnin, að sko þetta kemur fram að krjú er sem sagt þetta líka smittuð áhöfnin og nú er það oft þannig með, ég náttúrulega veit ekki hvaða hluti af áhöfninni þetta er, en hérna, já, það er náttúrulega það sem er kannski vitað er að vera stjóri skipstjóri og yfir matsveit þeir sofa ofan tilja en ekki neðan tilja um borð í venjulegum skipum af því að þeir eru taldir mikilvægir á vaktina, fólki þarf að borða og það þarf að stýra skipinu plus að hugsa vélina. Þannig að fólkið, ef þetta komið í áhöfnina þarna líka og fjölda manns, að það náttúrulega segir að segja að þetta greinilega bráðsmitandi og greinilega bara út um allt. Og ég bara skil ekki við um eiga, við getum bara stöðva þetta 1-10, en þetta náttúrulega allt fjallar þetta peninga, þessi heimur, bara Walls, hvernig nú lagið þarna, Walls must go around þarna, peningum, þú veist, money, heyrðu, og þetta, ég held þetta fjalli í raunum eru bara peninga, númer 1, 2 og 3, en nú geta Íslendingar, við getum sagt nei, takk, og bara stoppa þetta í eitt skipti fyrir öll, engin stjórnmálamaður hér eða nokkuð
1: veistu hvernig það virkar heilbrigðisyfirvöld á Íslandi segja sér lítil hætta sem því það skipi kemur hingað hvort sem það lendir á Snæfellsnesi Keflavík eða
2: Akureyri það var alltaf að dreifa þessu
1: Já, þeir segja að það ekki, svo þegar það bregst ef það gerist,
2: já.
1: Þá berið þetta engin ábyrð á því að sjálfsögðu. Og þetta kom, ef það eru rottur í skipinu, sem eru alveg líkur á því að séu.
2: Voru það ekki rotturnar sem komum með
1: Jú, þannig að ef það munu náttúrulega vera farþegar þarna og þær koma náttúrulega í land með öðrum, skiluru, og það er ekki nóg með það. Við þyrftum eiginlega að koma í veg fyrir að kæmi sko inn í 12 mínútur. Rottuna geta náttúrulega silt bara í land.
2: Ég veit nú ekki hvort að það er fara að leggja á sig sundsprettin 12 mínútur.
1: Nei, kannski ekki 12 mínútur, en þær getur nú hoppað þarna. Já, það er ómöld að vita hvað þeim tækst þess að gera.
2: Það var ekki einhver að tala í morgun að það væru afskaplega seigar og öflugar. Ég má nú ekki blóta en ég meina þetta bara ógeðslegt og við viljum þetta ekki hinga. Við erum með sprungna spítala á öllum sviðum. Bara við erum með allt.
1: En megum við búast við því að heilbrigðisyfirvöld segi þeir sem tala svona sé einhver hætta af þessu, þetta bara fólk sem haldið fordómum og treystir ekki fagaðlum í heilbrigðiskerfinu. Hvað segir það? Megum við búast við slíku svona?
2: Já, þú veist, það náttúrulega búið að bulla og þvæla í fólki út allan heim, jafnt Íslendingum sem útlendingum.
1: Já.
2: Og þetta bara... Sko, það lag að reyna að stoppa þetta með því að taka þetta skip og þetta skip á að fara að mínum mati beinustu leið í einhverja einangrun eða sóttkví þar sem að það bara, ég veit eða ekki hvað það á að vera þanga til að bæði búa að finna út úr þessu öllu rannsaka þetta allt, útiloka þetta allt. Í dag, hvað heldur að fólk viti? Skipið er það ekki enn á siglingu?
1: Það
2: ekki á leiðinni hingað.
1: Jú, það kemur á að koma hingað í lot.
2: Og svo ætlar það vestur á breiðvítu, það ætlar vestur og er það ekki allar það í hólminn, allar það að fara til Stykkisóms eða það er verið að tala um breiðavík.
1: Flati á breiðafirði.
2: Ég meina sko, þetta er svo alvarlegt mál og svo ætlar það að taka Akureyri með
1: Já, þeir eru að taka einn farþega hér, þeir senda frá sér, ykkur fara af skipinu í land hérna hjá okkur og kannski fljúga heim til sín og síðan taka þeir við öðrum á móti.
2: Sko, þetta er bara alveg skelfilegt mál að mínum mati og þó að þeir telji að þetta sé bara allt í lagi, var ekki bara í upphafi talið að svarti döði væri allt í lagi og það var nú bara gert grína þessari COVID-veiru og verið að gantast og grínast með þetta að þetta væri úr einhverjum leður glöggum af einhverjum matarmarkaði
1: og við erum ekki ennþá við vitum ekki ennþá, það er ekki ennþá búið
2: og svo var hún tilbúin í rannsóknastofunni, var það ekki áttum ekki hafa komið þaðan
1: það var haldið fram
2: að vera að taka svona sjens
1: það gæði fyrir þetta
2: takk fyrir, ég beðið að heilsa, bless.

0: Gjörðu þetta svo vel.
1: Já, góðan daginn, Pítur.
0: Góðan dag.
1: Guðlaugur heitir hann hérna megin.
0: Sæl Guðlaugur.
1: Það í samband við, í fyrsta lagi í samband við þetta skip sem að á að vera að koma hérna í lok mannaðarins.
0: Já.
1: Eins og maðurinn á undan mér sagði, hvernig barst svartuði hérna til Íslands?
0: Já, en sko annað líka, þegar þeir segja að þetta er vantarlettinga, ég held þeir ættu fljótt að lýsa því bara yfir strax í dag að það kom ekki tinga þetta skip hinga. Vegna
1: Akkurat.
0: Að það fyrir ferðamenn sem bara fylgjast mjög vel með margir þeirra. Það dýrt að koma til Íslands og menn undirbúa það vel. Svo einhver umræðum það að þetta skip muni koma til Íslands einhver tíminn í maí þegar að þessi ferðamenn verða hér. Og þeir vilja ekkit, sannig að ég held að ég bara algjörlega að hérna, taka afgerandi afstöðu hálfu yfirvalda á Ísland og segja skipi mun ekki leggjast við höfn, við hafur engin viðkoma skipsins við Ísland hér og engin ástæði til fyrir skipi að koma hingað út og við munum ekki útvega aðföng fyrir skipi að neitt, þannig að eina leiðin sem er skynsanlega fyrir skipi að vera ekkert að halda áfram þessari skemmtiskeiklingu. Þetta óskiljanlegt hvers vegna með alla þessa sjúku einstaklinga hvers vegna þeir eru að halda þessu gangandi. Ég skilur þú það?
1: Nei. Sko, ég skipti yfir á Sky í gærkvöldi.
0: Já, það er mjög mikið talað þetta á fjölmiðlum í bæði Sky, BBC, franska Já. Sjómarpinu, það er Já. Mjög margið, það haldi allir þetta sé eitthvað, smámál, þetta er ekkert smámál.
1: Nei, þetta er ekkert smámál, þetta er nefnilega stórmál.
0: Já, rétt.
1: Það er ekki til, hérna, skal við segja þér, það er ekki hægt að hérna, sprauta fólk við þessu.
0: Það er engin lækning til við þess. Ekki ennþá, Nei. Ekki nema að lyfjafyrirtækin fari í skyndi að útbúa einhver bóluefni sem að sér vilja selja.
1: Já, blanda einhverju vatni saman.
0: Já, það er bara að sjölmiðlarnir muni segja að þetta muni koma í veg fyrir smit og þegar við þekkjum alveg hvernig þessi áróður er.
1: Nei, það er engin að hætta því að það veri gert í skyndi.
0: Nei.
1: Og þeir voru að tala það að það hefði verið fluttir tveir brettar til Bretlands og hérna það situr alltaf að annan endan hann út í Bretlandi og sagt
0: Já, hérna, átti skipið að fara til Bretlands
1: Nei Það voru tveir sjúklingar fluttir, breskir sjúklingar fluttir úr
0: Og hvert voru þeir fluttir?
1: Þeir voru fluttir Noreg. Til Bretlands.
0: Þeir voru fluttir til Noreg, Bretlands, já, já.
1: Já, en hérna, sko, við eigum gjörsamlega eins og þú sagðir, við eigum að senda bara þau skilaboð að þetta skip komi ekki innan 12 mínútna lögsögu Íslands.
0: Já, já. Við erum bara ákveð það að gefa fyrirmæli til landhelgisgæslunar.
1: Já.
0: Ef þetta skip er að nálgast, þá bara vísa því frá.
1: Já.
0: Þakka þér fyrir að hringja.
1: Já, þakka þér fyrir.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu þú svo vel.
2: Bless, sagði Pétur og góðan daginn. Ég heiti Marta og ég...
1: Marta sagði.
2: Bless, sagði. Ég að hringi þig af því að þið eru opin fyrir því að segja frá hlutin sem að Rúf segir ekkert.
1: Já, já.
2: Það til dæmis í kvöld stór merkilegu fyrirlestur,
1: já.
2: Þýskur læknir
1: já.
2: Og meinafræðingur
1: já.
2: Sem að hefur að rannsaka hraðvaxandi krabbamein eftir COVID
1: já.
2: Og hún mætt til landsins og á Hótel Natura, gamla loftlega hótelin í kvöld klukkan 19.30
1: já.
2: Með fyrirlestur þetta efni og ég vildi bara segja fólki frá þessu, þetta stór merkilegu fyrirlestur sem að enginn talar
1: Er það gamla loftleiða hóteli þarna, hvað, Keflavíkurflugvelli?
2: Nei, gamla loftleiða hóteli,
1: þarna
2: Nauthólsvík og þar.
1: Já, já, já.
2: Það heitir, hvað heitir það í bara, það heitir Hótel Natura.
1: Já, já, einmitt.
2: Og þar í einhverjum sal þessi fyrirlestur og... Bara mjög forvitnilegt erindi fyrir fólk sem að vill fræðast meira en það sem að vísindamenn, þetta læknir og meinafræðingur, kom stað eftir að hún fór að vinna með sjúklinga eftir COVID og tók eftir einhverju sem hún hafði aldrei séð áður. Þeir sem hafði verið bólusettir voru að sína bara eitthvað einkennilegt í líkamanum en það sem að hún að taka eftir líka, það þessi aukning á krabbameini þetta sem að almenningur hefur kallað turbokrabbamein sem
1: já.
2: Greinist og svo manneskja farin eftir nokkra mánuði en Pétur minn, ég vildi bara segja fólkinu sem að að hlusta á útvarpssögu þetta vakandi fólk að fylgjast með Og það klukkan 7:30 í kvöld á Hótel Loftleiðin gamla, Hótel Natura.
1: Kostar inn?
2: Ég held að kosti eitthvað smottir í, 2.500 eða 1.500, ég manna ekki. En það alveg þessi virði að gera sér ferðanga og jafnvel fyrir ykkur ef hún á landinu að taka vital við hana. Þetta stór merkilegt sem að koma fram, en engin svona opinber innan gæsalappa fjölmiðl talar En þið eruð að fara svona í gegnum skóginn og finna handa okkur fréttir sem að enginn talar Og þakkaði fyrir það.
1: 7:30, þakkaði fyrir.
2: Sömmulegis, Pétur, blessaðu.
1: Bless.

0: Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, ég heit Ólafur.
0: Sæll Ólafur.
1: Mér langa til að svara honum hérna Valgeiri sem var að tala á þann.
0: Já.
1: Þarna eða Evrópusambandi.
0: Já.
1: Þorgerður Katrín, hún að svolítið að fela fyrir Kristjánu manni sinum. Ég var að spyrja hann Kristjánu sem daginn.
0: Já.
1: Að hvað hún var að gera nút í Evrópulöndum.
0: Já.
1: Og bötnu sinum. Og hún vill ekki að þauk sé að garfa þessi hittu.
0: Sé ekki að?
1: Garfa í þessum málum.
0: Já, já, ég veit.
1: Og það sem hún að fela fyrir þeim.
0: Veitum við?
1: En við, náttúrulega, mér finnst að við ættum að fá að vita þetta.
0: Já, íslenskur almenningur, hann á að kjósa þetta mál, veist, virðist vera á.
1: Já, ég ætla að segja neð, sko, ég sem satt ekki hennar flokki enni, ég mér finnst þetta bara tón vitleysa, sko.
0: Já.
1: Hef alltaf verið á þeim skoðunum.
0: Já, já.
1: Ég ætla ekki að samþykja þetta.
0: Nei, en þetta að ekkert langt áka til, þetta ekki nema eftir rúma þrjá mánuði, tíminn svo fljótur að líða, sumari, það, júni, águst.
1: Ég alveg alður, allt engum með það að segja nei.
0: Já.
1: Þetta verður ekki að mínum að kostna því.
0: Nei.
1: Nei.
0: Ég
1: hef löngu búin að prófæla það, sko.
0: Já. Nei, mitt.
1: Bara fyrir hvað ég kvefaði, sko, með þeir.
0: Já, já, vonandi batnaði þetta hjá þeir. Ég þakkaði fyrir að ringja til okkar.
1: Já, það lítið. Þakkaði fyrir Pétur.
0: Þakkaði fyrir.
1: Bless.
0: Bless.

0: það er komið hlustandi sem býður hér á línni. Góðan dag.
1: Góðan daginn. Magnús veit ég.
0: Já, sæll, hver er Magnús?
1: Ég, hver er Magnús?
0: Já,
1: Magnús er Magnús.
0: Já, Magnús er Magnús.
1: Bjarnarsson.
0: Já, hvað syngur þér í dag?
1: Já, ég lendi í slæmri lífsreynslu í miklu slysi fyrir 30 árum síðan.
0: Já.
1: Og ég ætlaði að deila reynslu minni af því.
0: Já.
1: Og hérna, slysabætur, þær eru lífeyrir til framtíðar.
0: Já.
1: Ef þú ert skuldsettur þegar þú lendir í slysinu og verður öryrki og óvinnu fær,
0: já.
1: Þá áttu ekki að borga af gömlum skuldum. Þetta er lífeyrir þinn til framtíðar. Svo fyrir utan annað að ef við lendum í slysum eins og bíslysum, að við setjum þessi máli yfirleitt í hendurnar á lögmönnum.
0: Já.
1: Og mitt dæmi var þannig að ég fekk 32% örorku hérna og hérna lögmöðurinn minn bara alveg himinn hrópandi hvað þetta væri flott.
0: Já.
1: Og systir mín líka sem var lögmöður. En það hvíslaði mér gömul saga sem lögfræðingur sagði henni, hann sagði, það var alveg vörulegt sko, að þegar hann færi með svona mál, hann fengi eitt yfirleitt borga frá tryggingafélögunum bara innan viku.
0: Að hann fengi það yfirleitt?
1: Já, já, og hvað segir það? Það segir náttúrulega það að lögmaðurinn er að fara eftir reglum tryggingafélagsins sem að vinnur við alla sína starfsævi, vinnur hann við að höndla sem sagt mál við tryggingafélögin.
0: Já.
1: En bara einu sinni ég fel fyrir hvern skjólstæði. Þetta fór úr 32% og þarna það var sem sagt, ég fekk hérna gjafsó í hérað og þar var ég dæmdi 60% öryrki og þá strækjaði tryggingafélagið og þá var það sett í yfirdóm.
0: Já, áfrýja, já.
1: Já, og mér var dæmdar hérna 80% varanlegri slýsaður orku.
0: Já, orku, já.
1: Já, og þetta er komið munur á þessum 32% og 80%.
0: Já, en maður þá spurðið einu, Magnús, þegar að þú leitar til lögmanns og byður að hann taki málið að sér, hvers konar umboð gafst honum? Hversu víttakt var það?
1: Sko, sýsti mín var lögmaður og hún var lasin og hérna ég hef ekki hugmynd það. Ég var mjög illa á mig komin sem sagt með mikið heilanar og var dæmdur út úr þessu 3 árum setna óhæfur til ályktunartöku.
0: Já, ég skilji. En hérna, það er samt sem áður, það skiptir náttúrulega miklu máli í svona málum, hvaða umboð þú veitir. Veitur þú bara fullt og alls er umboð? Það er það sem er. Og eins líka að standi ekki neitt fyrirvar á því að gagnvart slíkri ákvarðanatöku allar greiðslur og upphæðir og samþykki, að það sé alltaf háð því að það sé tala við þig og með þínu samþykki. Þetta er það sem að...
1: Hann kemur með þetta til mín, þessi 32% og ég sá það að ég gat ekki fundið fótum mínum forráð þegar ég fór fram úr rúmunum til að pissa. Ég vissi ekki hvort og hausinn sagði ekki hvort ég ætti að setja hægri eða vinstri löppina fram og ég var bara frosinn.
0: Já, einmitt.
1: Og þannig gat ég ekki verið með 70% virkni, þannig að ég geti ég fyrir bara í 70% vinnu.
0: Akkurat. Já, já, en það, sko, það náttúrulega hefði verið ellegt að þú er farin í sérstakt mat og endumat á eftir einhvern ákveðin tíma. Því það kannski í fyrstu umferð ekki takt að segja til hversu varanleg örorkan hversu háun er. Og eða þú vorst að tala varanlega örorku.
1: Yfir mat fer yfir þetta 3 árum setna.
0: Já. Men það þarf alveg að líða sá tími en sumir verða svo æstir að fá einhver vottorð, vilja fá þau eigi síðar en strax og þau að bara vera varanleg. En það bara ekki hægt í svona tilfelli eins og mér eigi stúra að lýsa.
1: En þarna, sko, lögfræðingurinn hann tók handveð í þessum 32% af því að hann var svo vissum að þetta væri alveg toppurinn.
0: Já, annars að vísu sko þá er nú aðtilisvert fólk eru alltaf að gáa því um hvað það semur, hvað er það að semja af sér eins og það heitir að veita ekkit of viðtakt umboð og það er ekkit einhliða að lögmaðurinn segja að þú verður skrifandi þetta umboð, geði mér umboð þá getur þú svo sannlega sagt heyrðu, þetta á vera tímabundið umboð í fyrsta lagi taka fram dagsetninga hvernig að gildi og allar upplýsingar sem er leitað þig að þær eru takmarkast bara við þar stofnanir eins og heilbrigðisþjónustu og jafnvel lögreglu bara það sem að lítur að þessu slysi ekkit umfram umboð með það
1: þannig að þetta er mjög gott hjá þér og ég er að fara með þetta í sem sagt út á sögu bara fyrir þá
0: Já.
1: Sem eiga eftir að lendi slysum eða hafa lendi slysum að hafa þetta í huga og hugsa vel þetta þetta er ekkert grín þetta er
0: Nei, þetta er graf alvarleg sem út að tala Hvaða tryggingafélag áttu nuta máli? Voru þeir hjálplegir við þig?
1: tryggingafélag Það var hérna Mér minnir að veita trygging á hérna laugavegi.
0: Á þeim tíma, hérna, já, já.
1: Þetta var hérna bróður Þorsteins, hérna, bróður hans, hérna, sem var formaður sjálfstæði Þorsteins
0: um tíma. Þorsteins Pálssonar, já. Hann á ábyggilega sæti í dag í úrskurðunum til tryggingamála. Þá var það nú eitt. Sem að væri nú vert að tala en hérna þegar að tryggingafélagin komast ekki að niðurstöðu svo sagt að tryggingafélagi sko það vil ekki borga nema eitthvað ákveðu þú dósáttur og þá segir henni þú getur sko áfriða þessu til úrskurðun nefnda tryggingamála. Það tekur óhemmilangan tíma og þá þarf að skoða málin hver er hvað sem situr þar og hvort þeir tengist tryggingafélagin. En svo
1: þetta var svolítið fyndið hérna Sko, tryggingafélagið hafnaði 60%
0: Já.
1: Og ég var á mjög lágum launum vegna þess að ég var að stofna fyrirtæki að því 2-3 ár áður en ég lent í þessu.
0: Já.
1: Þetta var skýtur og breyti sem ég átti að fá í tryggingabæti.
0: Já, er einerski.
1: Og þannig að ég fór niður í tryggingu og sagði við hann að ég krefðist þess að hann var í viðstattur á meðan sem sagt, þessir prófessorar í föllunafræði það var sérstaklega út af heilamarinu, prófessor í taugasérfræði og prófessor í lögfræði sem voru þarna yfir þessu mati.
0: Mm-hmm.
1: Ekki kortir eða 20 mínútur. Og fór á hálpartum að grenja og bæst væðar og sagði ég vil alls eitt horfa á
0: það. Já, já, já.

0: staðar á leiðinni og segi nei það búið að greiða þetta er allt eðlilegt en þú bara aldrei fengið greiðslu og það var að passa þetta gerist ekki og það fólk hefur verið að lenda í þessu
1: Ég þakka fyrir rosalega gott útvarp hjá ykkur
0: Takk fyrir
1: Þið alveg ótrúlega dugleg
0: Takk fyrir það
1: En ég vona að þetta verði einhverjum til hjálpar í
0: Já, ég tek undir það Ég tek undir það
1: Og frábær í þessu
0: Og takk fyrir að hringja og segja okkur frá þessu Magnús og gangi þér allt í hæginu sem allra best með þína stöðu
1: Ég vil bæta við einu Ég lifði vegna mikilla verkja og hérna líkamlegra og andlegra hérna meina vegna heilamass og annað eftir því. Ég ákvað eftir 10 ára falið að hætta að lifa í veikleika og fara bara að lifa í styrkleika mínum. Og það bara þannig að við erum að endurnýja staglega, vikulega, mannaðlega, áslega, frumurnar og ef það endurnýjast í styrkleika, þá verðum við sterkari. Ef við endurnýjast í veikleika, þá verðum við veikari.
0: Mm-hmm.
1: Takk.
0: Já, takk að þér.

0: Hver kemur þar?
1: Já, góðan daginn. Ég komin inn hjá þér?
0: Þú ert komin inn í beina útsendingu út af þessu.
1: Ég bakkaði fyrir.
0: Já.
1: ég hérna einn af aldáðandi mótorsögu og með svo góði tætti sem þau eru með og annars líkt og svo hlustaði ég á þátt þarna í gær með honum hérna semst að honum Pétri það sem að rætti við til hjá mis
0: Já
1: Ef hann þingmaður ekki
0: Jú, þingmaður sæti Utanríkismála nefnd Hvað heitir þú fyrirgjöður?
1: Hefur fyrirgjöður, ég heiti Högni
0: Högni,
1: Hjöktur.
0: Já
1: Högni Högni
0: Já Og hvað segirðu?
1: Og sko eftir að vera búin að hlusta á það, þá hugsaði ég já, það er von.
0: Já.
1: Og hérna mér fannst hún á ansískileg og skemmtileg.
0: Já.
1: Og ég hef líka hlust á hörku kerlinguna hana Guðrún og Hastustæð dóttur og þetta eru frábæri stjórnmálamenn og frábæri konu.
0: Mjög svo. Mjög góð, sko.
1: Og ég, sko, ég langar að tala sko, ég veit ekki það kannski, það þegar að út af saga að byrja.
0: Mm-hmm.
1: Og þá man ég eftir því

0: þegar að þessi útvarpssaga er að byrja og þá var mikið hatur og það var eins og maður væri sko afbrotamaður að kveikja stöðinni.
1: Já,
0: og hérna ég sko tek mikið strætó.
1: Já.
0: Mér langar að segja stutta sögu og ég stattur í strætó í hérna Kópavoginum. Og þá kemur ég maður og hann er svolítið valtur á fótunum og er þá ekki komin hérna þessi frægi hérna meðhjálpari sem að greinilega var eitthvað svolítið valtur á fótunum.
1: Mm-hmm.
0: En strætóbjörstunni sat þarna og hann hafði bara óskaplega svona óvart stillt hann að þetta hefðist nú ekki aftur í vagninni eða annars til líkt og ég var bara fremst þarna og ég var fyrta hann og svona
1: Já.
0: Og hann byrjaði því að hérna hella sér yfir þessi viðkomandi meðhjálpari þarna og sem var svo setna ljónakonungur eins og mannstum og hann það sem að skýði börnin með ljóna hérna hann hélt að vera ljóna því hann hefði horft á teknimynd og þá skýrði hann þetta í samræmi með að lifta þeim upp og Það var það eitthvað stórt skrýtt í það.
1: Já, pittu. Hérna, þetta er náttúrulega daldið svona skemmtileg saga. Út af já. Því að, sko, útvars saga er 24 ára gamalt, hérbæri.
0: Já.
1: Það er að segja, já, mér búið að eiga stöðina í 24 ár og þetta er náttúrulega langu tími en ég minnist þess á upphafi er svona á upphafinu fyrstu ja 10-15 árin að þá voru strætisvagnar gjarnan að hlusta á sögu í bílunum Já. Og ég kannast við að hafa heyrt einn sem er nú svona meðhjálpari einhvers konar eða varða að hann fór í ríksjútarpi og sagði það er ekki hægt að ferðast með strætó í Reykjavík Því Nei. Þeir eru bara með kveikta útvarpi sögu allan tíma.
0: Já, ég ætla að klára söguna einmitt í sam sem sagt í sko út frá þessu sem að þú ert að segja
1: mm-hmm.
0: að hann mætti inn í vagnin
1: mm-hmm.
0: og það er svo lítið mikið af hérna að farfiðum og þessi viðkomandi maður, þessi prestur hann skipaði bílstjóranum að slökka á því að vera hlusta á þetta rusl, þetta rasisma rusl og hérna ætti bara að slökka á þessu.
1: Já.
0: Og viðkomandi maður sem setur þarna þræta bílstjórinn, hann segir við hann, hann lítur á hann eftir augnablik og segir, já, ég lifi fyrir frjálsu landi og ég ríkisborgari hérna Íslands og stoltur að því saða hann talar ótrúlega góða hérna íslensku
1: mm-hmm.
0: og hérna og hækkaði síðan í stöðunni margra til mikill að kátinu þegar hann gerði það
1: já.
0: Og sagðanum að hérna hann hlustaði bara á sitt útvarp það sem að hann byggir frjálsu landi
1: Já.
0: en máli var það að þegar hann hækkaði stöðunni þá vakti það á klöppuðu farþegarnir
1: en akkurat.
0: Það sem að er að hérna þessi maður sem keyrir strætóin hann er pólveri og hann talar svona ofsalega gott mál og þeir eru svo duglegir að hérna
1: að læra Já.
0: Og mér sko ég bara rifjaði upp hvernig þetta var af því að ég vildi bara ósku til hamingju með þessa frábæri stöð vegna þess að núna þá er fólk að vitna í þessa stöðu
1: já Jú, þetta er alltaf lagið sem ég segi að halda út í útvarp í 24 ár er heila ekkit venjulegt það er eins og já, það er gríðarlega þungt og gengur margt á eins og gerist líka bara með í þessum fjölmölum, það gengur á ýmsu og hérna einmitt á þessum árum, þetta var nú sko, satt að segja þá ertu væntalega að tala um prest sem að hefur nú farið ansi hátt út að sögu og staðið fram í dagsljósið og ég tegir hann orti nú lagum út að sögu, fekk nú heila hljónsveit og alveg gríðalegur róburður já, bara okkur hér og bara heila hlustendur, þetta var nú svona en hann veður uppi samt sem áður í þjóðfélaginu og mjög háar.
0: Já, það þyrfti bara áttur að byrja að senda hann í meðferð til þess að reyna ná stjórna á sig reyði meðferð eða alkoholism meðferð.
1: Þetta er svona bara þetta getur alltaf komið fyrir en það eru tekið banna að gaggrína okkur neitt og við
0: það
1: var líka sko ákveðin klíka sérstaklega sem tók sér dálítið saman og til þess að reyna að fella okkur, þetta er að miðast alltaf því við erum búin að fara í gegnum nokkra svoleiðis byltur að það er bara eins og við sjáum bara því miður að það er bara kennara hafa verið staðnir að því að banna að krökkum að hlusta á sögum.
0: Já.
1: Þannig að þeir hafa nú verið teknir heldur betur á beinið, sko.
0: Já. Svo lakka mig mikið til þegar vinur minn, hann Viktor Orpón, ef hann myndur að skjóttast inn í og taka við að vanda lægin þá er ég, það er ég alveg óbúslega skemmtilegt.
1: Já, það er ekkit útilokað því að nú eru bara verða og raun gerast það sem hefur nú oft komið fram hérna, gríðalega breytingar svona á eila í heimsmálunum og valdaskipti og menn er að sinja og við sjáum það bara núna að Keir Starmer í Bretlandi sem býður algjört afhroð og það er bara komin upp krafa að hann segja af sig þetta er bara sögulegt afhroð fyrir verkamannaflokkin og hann persónulega og þannig að þarna eru framundan gríðalega breytingar í Bretlandi og þetta er svona fyrsta sem við erum að sjá núna síðan er Evrópusambandi næstvæntalega að það er að glýðna í sundur og að því þetta er allt líklega klíkur það er það sem er að gerast það er klíkumyndinin og einhverju með valdataumana þar inni og stýra þessu svona svo bara tindátum þannig að þetta er að fallum sjálft sig
0: já.
1: Ég held það en þú draumið séð frétti núna glænja frétt frá Bretlandi myndu kostingunum sem að það nú ekki búið að telja og Pétur Gullarsson er nú einmitt að fylgjast með talingunni og hérna þessin er ég hér en það er inn á og fossið okkar núna Jóhann Kristjánsson náði frétt í morgun og það er kallað eftir afsögn Keir Starmer eftir afhroð Merkavarnaflokksins og það er svona fyrstu almennlega frétt koma hinga til Íslands bara þakka fyrir þetta Hjörtur gaman að rifja upp gamla sögur og við erum alltaf til í það því að þetta er margt að þessu skrautlegt en það var náttúrulega líka það mæltist ekki vel fyrir að ég var í kona þegar þó ótrúlt megi virðast en fyrir sko 24 árum þá bara áttu konur ekki að eiga fyrirtæki og alls ekki fjölmiðla og hvað þá að stjórna þetta var bara eitur í beinum í missa þarna, manna sem að sáu ofsjónir yfir því blessaði kallandi en þetta
0: og
1: er svo
0: eitthvað fyrir rosalega góða þátt og ég hlustaði að sjálfsögða á hann Guðmund Franklín í gærhjáður hann er í mínu einn af mínu upp á halds og
1: já, hann er alveg svakalega
0: hann sleppu orðin einhver tíman að vonandi færa hann að koma svo lífsglæður og skemmtilegur og ótrúlega bróðum maðurinn
1: fylgist afskaplega vel með og hann var nú einmitt hérna í gær að segja frá þessu að það væri alveg augljósta að það væri hrun í Bretlandi en afneitunin er svo mikil að hérna allavega því það er svo lítið að fréttum ég tók eftir í bæði hjá Bylginni morgun og sömulegis Rástöð að Rástöð var nú ekki með þessa frétt nefnum hún hafa verið einhverstað aftast en Bylgjan aftur á móti sagði að það væri Bretar hefur gengið að kjörborðinu og það var í útlit fyrir að verkamannaflokkunum væri að tapa fylgi en reformflokkur Nigel Farage væri að vinna eitthvað á.
0: Já, má þeirra, ég koma einu af, hef ég tíma í einu
1: að við erum náttúrulega alveg búið með tímalæðin allt í leið, þú bara fær undan þá í sólinni.
0: Já, takk fyrir það. Það var verið að tala sambandi í hérna með túlkaþjónustu, þá var ykkur spurning hjá okkur sem ég ekki les, en ég skildi hann alveg þegar að voru útlistað með það hvort að þetta breyta, af því að kostaði svo mikið að hafa túlkaþjónustu hérna.
1: Já.
0: Og hérna, ég var hérna ákveðskunningi á og við, hann nennir ekki að læra tungumál, hann er bara með síma núna. Mm. Og hann tala bara inn á síma sinn og svo réttir hann að viðkomandi aðeila og þar kemur nákvæmlega fram hérna það sem hann sagði og spurði. Þannig að þessi liður, hann geti komið að við fyrstum alltaf ekki þessa því að gervigreindin eru alveg svo góð og hann notar þetta mikið á ferðarum og erlendis. Og þar kemur það bara rétt í því að þetta eru alveg svo fullkomin í kerfið. Þannig að núna þurfum við ekki lengur að túlka sem að við getum bara tekið og síma bara og balað inni og þá getum við kæmið á arabísku bara tilbaka. Og þannig er hægt að skoða þessa möguleika. En ég aftur á móti, ég farið.
1: Vindur og veit, bara takk fyrir þetta, Högni Hjörtur, og nú eitthvað dottið út, en það nú svona kannski bara búið að taka svolítið stóran tíma núna en það var svona, má segja að þau voru nú að rifja upp eitthvað gamalt bráfindið svona í vissu skilningi

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Góðan daginn, Arturður mín, Viða Guðjónsson.
1: Já, er það ekki upp á alls. Kontur nú blessaður.
2: Já, kontur sæl og óskaði til hamingju með Reform.
1: Já.
2: Ég veit að við erum öll. Og líka þess að sögu hjá, hvað hétt hann, Högni?
1: Já, Högni, Hjörtur, já, já.
2: Þetta var alveg mín upplifun líka.
1: Já, já.
2: Þessi ár. En hvaða skilaboð telur þú núna er, sko, að ég er nú nokkuð góð tengsl við Skotland allavega?
1: Já.
2: Sko, hvað geta Íslendingar lært af þessu? Þannig er búið að brjóta upp algjörlega, þetta er komin algjörlega nýtt. Eins og hann segir, hann Nigel.
1: Já.
2: Það er ekki hægri og vinstri, verkamannaflokkur eða íhald.
1: Nei.
2: Og hvað getur Íslendinga lært? Og ég veit náttúrulega hvað er undirliggjandi akkur þessu uppgjöf bara hjá fólkinu, er að kjósa hana.
1: Já.
2: Er að það er þessi gengdalösa heimsku stefna að flytja fólk í massavís.
1: Já, já, já.
2: En þá er bara spurning, geta Íslendinga lært af þessu? Hvað
1: ertu
2: þú?
1: Hvað ertu
2: þú að skilaboð
1: þessu? Jú, ég get sett að fyrir mér að það er alveg kristaltæl skilaboð sem felast í þessu, sérstaklega af því að það sem var búið að telja í morgun, að það Já. Var í þeim, sko, hérna hlutum, það sem að það sem að verkamannaflokkurinn hefur haft sitt kjarnafylgi. Þetta eru bara sko kjarnafylgi verkamannaflokksins sem þeir hafa aldrei þurft eins og hafa ágjur af. En þá er það kemur reformflokkurinn og bara tæmir alla stóla. Það er rosalegt að segja þetta. Og það eru skýr skilaboð sem að er náttúrulega verið að segja við þá bara hingað og ekki lengra heitir þetta.
2: Já, hvað er það? Er það, sko, nú var hann ríkisaksóknar á sínu tíma þegar nauðgara gengi voru bara látin vera.
1: Já, frá Pakistan, já.
2: Og svo er það Mandelson, ævintýri, það er Epstein og það, og við lentum nú í þessu líka, hann var nú aðal ráðgjafin hans, þannig að Gordon, hvað er það, Gordon Brown,
1: já. Já,
2: á sínu tíma.
1: Já, þessi sami, já.
2: Þeir eins viðjöverkalögi voru sett á Íslendinga.
1: Já.
2: Það er svona alls konar drullumall í pólitíkinni sem er náttúrulega búið að hellast yfir hinga til ég, hinga líka.
1: Jú, við förum ekkit varhlut af þessu, það er bara að setja allt öðruvísi í allt annað búning hérna á Íslandi. En sko það sem er náttúrulega að fella kannski starmel líka, að það er Billinis, hann hefur verið á fleigi ferða innleiða Evrópureglur, þrátt fyrir Brexit, þrátt fyrir að vilja með hluta þjóðarinnar eða bara að breyta sig spurðir að því. Hann vill ganga aftur í Evrópusambandi og flýja heim til mömmu Úrsúlu og hann er komin inn í þessa klíku, þeir eru þarna alveg þrír með henni, þar að segja Starmer, Macron, Frakklandsforseti og Merz. Og Já. Þeir mynda þennan klíkukjarna í Evrópu, innan Evrópu sambandsins pluss Starmer og Úrsúla með þeim. Og það er í mörgum ríkjum Evrópu núna og Evrópu sambandsins þar sem að menn eru bara mjög óanægðir með þetta háborð sem að þau eru búin að teikna upp fyrir sjálfsig. Og Já. Við getum séð það líka af hvaða áhrif það hefur að nú eigum við allt inn að vera hinna viljuð þjóðir gagvart Úkraínu til dæmis. Og ef þú skoðar það við þar að þá sérðu að við erum komin inn á hennar lista af því að Mette Frederiksen, hún er búin að kreista það út úr okkar konum að við séum með á hennu vilja, hinna viljuð þjóða. Hvert fer Kristrún? Hún fer og tilkynni þá og Mette það. Mette Frederiksen sem er nú nánast umbóðslaust núna, hún er fulltrúi Norðurlandana. Við erum allt inni komin með Mette Frederiksen sem er orðin fulltrúi okkar út allar koppa grundir. Hver hefur samþýtt þetta? Og hún náttúrulega situr á fundum með þessa litlu klíku og Starmer og við sjáum að til dæmis Zelenski, hann hleypur til Starmer í tíma og ótíma, hann er að verða svo barn og brjóstiðar því að alltaf er hleypur til Starmer og Starmer er í einhverju útspili, Bretarnir sjá þetta mæta vel og vilja þetta ekki. Því að Bretar í grunninn eru bara afskaplega bara gott fólk og eðlilegt í alla stað og vill ekkit svona, búið að fá nóga ýmsu öru. En þetta er að gerast allavega og síðan þessi gegndalausi flutningur inn í landið af múslimum. Og það eru sjariðalögin, já, og þeir eru að taka upp sjariðalögin og bara fólk segir nei.
2: Já, en svo líka, sko, það er búið að setja, sko, nú, það var búið að setja hámark á sko, meðgjöf með börnum, tvö börn.
1: Já.
2: En það er búið að lifta því var ég að heyrða. Það er bara sama hvað var mikið 10-20 börn. Já. Þá á ríkið að borga, sko, mikið með þeim, þannig að það er bara alveg gott að vera bara heima. Ger ekki neitt, eða veist, að fjölga og fjölga.
1: Já.
2: Veist, þetta eru menningar heima sem eru sko algjörlega í sikkuru læginu.
1: Já, já, það...
2: Ég veit að ég komið í Skotland alveg gríðaleg þreita undir niðri að sko hvað það er búið að breytast hratt samfélagi og ég nú einn af þeim líka sem að vil ekki þessa miljónir manna, hvort það eru túristar eða bara hvað sem er flæði við landið. Og ég man nú eins og við vorum að, þeir voru að rifja upp, sko, það varu fordóma, kynþátt að fordómar að vil ekki fá fólk hérna fyrir 20 árum.
1: Já.
2: Út á saga skömmuð að hægra og vinstri.
1: Já.
2: Þú veist ekki þetta komið í sjónvarpi og allt og út á setningarnar og það mátti ekki tala svona og hins segir. Þetta var alveg ótrúlega hvað gerir mann, já, allavega pyrraðan.
1: Já. Sko, En það var á sko þeir voru að reyna að koma vókismannum alveg yfir í að fullvirkja vókismann inn í fjölmiðlana, á fjölmiðlana. Þau ætlaðu að byrja okkur og það var, þau reyndu allt sem þau gátu, þau eru nú ekki komið lengra með það en svo, en verra þykir mér að það bara fóru í svo næst í skólana.
2: En sko þetta er líka íhjálfsflokknum í Bretlandi, hann hefur verið svolítið svona dinglað með þessari vókstefnu og alveg svo Íslandi hefur sjálfstæðarflokkurinn allavega dinglaði með þessari vókstefnu hérna.
1: Aðeins á tímabili.
2: Já. En það fór samt inn í sjálfstæðarflokkinn, þetta var að vera flokkur sem var.
1: Þjóðar
2: vilja.
1: Já, þú er aðtöga sko hver var forsætisráðherra 2018 og nánast fram til dagsins í dag, það var Katrín Jakobsdóttir sem stýrði þessu.
2: Já.
1: Og sjálfstæðsflokkurinn sat til ríkisstjórn þarna sem hægri höndennar og framsókn og þeir áttu jafnvel ekki annar að kosta völina að bara jafnvel ekki átt að sé á því hversu alvarlegt þetta var sem hún var að gera. Og já, þjóðinni jafnvel ekki búin að átt að sé á því heldur.
2: Þetta á, sko, pólitíkin á nú að hafa svolítið fyrir hyggju og svona framsýni. Sjá hvað getur gerð, þetta er mjög auðvelt að sjá þetta fyrir, eins og út að saga var mjög framsýn á sínu tíma. Hún kann séð þess að hluti,
1: þetta var svo auðvitað, þetta er bara eftirmynd þess sem er að gera stellendis svo þú að halda menna að, sko, að fólk fylgist ekki með erlendu fjölmölum. Það er það sem skiptir okkur Íslendinga alveg gríðalegu máli að við séum að fylgjast með því sem gerist ellendis. Einfallega vegna sem við fáum svo takmarkaða fréttum hinga til land sem skipta ofsalegu máli. Og ég bara segi sem svo að sjáðu til dæmis eins og BBC sem er ríki sjónvarp Breta. Akkur er þeir svona mikill í fílu að þið geta valla sagt frá minnstakosti úrslitum að Starmer hafi tapað svona roðlega.
2: Þeir eru með svo mikla skeifu.
1: Þeir eru alveg kæstir og ég beiði mitt eftir ríkisútarfinu morgun og ég verð bara að segja það, ég heyriði bara enga brett. Það var bara að fara að tala allt aðra hluti. Ég bara átti ekki til orð, þannig að
2: Handavírusinn, það er gott að dreifa handavírusnum núna.
1: Já, handaveiran kemur sér vel núna, nú er hægt að gera allt, sko. Þetta er það alveg. En þetta er nú svona við minn, þetta er Bretland.
2: Takk að þér,
1: já, bless.

0: góðan dag.
1: Já, góðan daginn, Axel Pétur eða.
0: Já, sæll og blessaður, þú veist að þú hefur ægilega lítinn tíma núna, en það allt í lagi.
1: Það í góða lagi, ég með stutta samsæriskenningu.
0: Já, komdu með eina samsæris núna.
1: það er ætlaði sér tilvíðluna skömmu eftir að þessi hræðilegu sóttvæðanalög voru sett. Bara viku eða tveim viku setna kemur sóttarskip sem vill leggja að landi.
0: Já, akkurat Íslandi.
1: Já, jú.
0: Akkurat Íslandi.
1: Trúa menn því að það sé tilviljun eða er það áætlun eða
0: Þetta Man. Er eitt grín vegna þess að er fólk gjörsamlega sko heldur fólk virkilega að þið svona en almenni borgari hérna sjá ekki gegnum þetta
1: Það 97% sjá ekki gegnum neitt
0: Já, ég held að Íslendingar nú alveg ég held að segja stórum stíl búin að átta sig á þessu og ég veit ekki hvað þú séð fréttir á BBC í gær þeir voru að lýsa því það var ein þarna, hún var svo norðurkóreski útliti að ég held ekki að segja og tala rætt eftir því en það nú bara meira í gríni sagt en hérna
1: hún var... það er eitt annað með handaveruna
0: Já
1: að í Pfizer skjölum hafa menn grafið upp að það stendur þar að leita eftir einkennum handaverunar
0: Já.
1: Eftir COVID-bólusendingum
0: Já, það rétt, handaverun þá, einmitt nefnd í Pfizer skjölum
1: Já, þá ég einmitt að velta fyrir mér hvort þeir hafi blandað henni út í bóluefnin fyrst þeir eru að monitorona sko.
0: Já, það get, já, þeir eru allan í stellingum sko Þeir eru alltaf henni í stellingum því að nú eru orðin blanki, nú þurfum að hafa pening, hann nú þarf að finna eitthvað nýtt.
1: Nýtt skama.
0: Já, já, nú þarf að fá eitthvað nýtt og svo líka þetta að ræða.
1: Það besta stjórntæki, það hræðsla.
0: Já, akkurat og á sama hátt og nú allt það svo mikil hætta sko á stríði hérna og nú það eitthvað ný veira, þetta allt í, við að vera svo hrætt en nú fyrst eigum við ekki að vera hrætt, Axel Pétur, eigum við að vera sammála?
1: Nei, við treystum á drottinn
0: Já.
1: Og erum ekki hrætt með neitt.
0: Það nefnilega það, við gerum það nefnilega.
1: Já,
0: Herðu, takk fyrir
1: þetta, góða helgi
0: Já, blessaður

0: Já, og svo erum við búin að fá hér góða mann í stúdíóð hingað, það er engin annar en Pétur Gullarsson sjálfur sem er komin. Góðan dag, Pétur.
1: Góðan dag.
0: Herðu, hvað segir okkur, þú kom frá Bretlandi og með nýjastu tölur eða hvað?
1: Nei, ég vissi ekki.
0: Það er ekki nýjastu tölur.
1: Ég var reyna að horfa að sko BBC. BBC er ekki með kosningaútvarp.
0: Þeir eru í fílu.
1: En þeir segja frá svona inn á milli í réttum frá þessu. En Skystöðin, hún er alveg með þetta og það er búið á þetta að telja mjög mikið.
0: Já.
1: En eins og staðan er núna, þá lítur þetta mjög illa út fyrir verkamannaflokkinn. Og ég að flokkinn þetta líka. Og minni sigur hjá græningum heldur búist var við.
0: Já.
1: En þetta áttur að byrtast núna í dag, kannski fram á kvöld.
0: Já.
1: Já,
0: en hver er samt svona, nú er þetta þessi hérna landshlutar sem að verkamannaflokkurinn hefur talið sig og bara hátt alveg í heilu.
1: Já, alveg eins og til dæmis í London.
0: Já.
1: Og fleiri stöðum þarna og svo náttúrulega Wales og Skotlandi, þar hafa það verið mjög öflugir.
0: Mm. Og nú bara kemur Farage og hreinsar þetta frá þeim.
1: Já, á svæðum það sem verkamannaflokkurinn var öflug.
0: Ég er að segja það.
1: Já, síðan, en það var eftir í þannig að ég hafa búin að vinna held ég 400
0: já.
1: Sæti í sveitarstjórnum.
0: Já.
1: Þessi flokkurans Nigel Farage. Mm-hmm. Og ég er í hvort þessi búið að telja 20% eða 25%.
0: Já, það er ekki meira.
1: Ég veit ekki hvort á eftirokna, náttúrulega leitning Wales og Skotland.
0: Manni
1: finnst þetta, sko, þessar kostningar minna svona marka ákveðin þáttaskil, vegna þess að þetta flokkakerfi, þetta tveggja flokkakerfi, verður fyrir hérna áfalli.
0: Já.
1: Og hérna, og það getur vel farið svo að það mun aldrei koma til baka.
0: Nei, þetta er alltaf breytast núna.
1: Og þessuna finnst mér að BBC hefur alltaf að fjallu þetta sem sko, kostningar það sem er að ræða þáttaskil, svona eins og Brexit var á sínum tíma.
0: Já, já, en ég sá þá að þú sá svona líka að þeir eru svo mikill fílið að sá alveg hvað stendi og í morgun ára ekkert og bara klæða 6 í morgun 7 það ekkert 0. Og svo já, þannig að þeim var konun og Reuters og
1: pólitík
0: og þá voru til konun.
1: Ef þeir ætti ekki að fjalla þáttaskil í bresku stjórnmálum, hver ætti að gera það?
0: Já, þú sér, þetta er akkurat sko, þetta er ákveðin bara hópur af svona hópur af fyrirtækjum eða hópur af fólki, hvað við erum að segja, stofnunum sem eru bara á einni línu sem þau keyra á. Og það er mjög erfitt að útskýra þetta og fá kannski fólk til að geta trúað í þessuna. Þeir eru bara einni línu. Það má ekki tala aðra. Þeir eru þakkaði niður.
1: Nefna þeir sem tala alveg gegn því að það er þeir verða fyrir árásum.
0: Já, þeir verða svo síðan fyrir árásum og eru sko öfga hægri yfirleitt, það er nú klassiska, allafin einhver skrumskjæling á veruleikunum og það er bara til að stimpla fólk, þetta er gert og það er svo áreðandi hérna fyrir okkur Íslendinga að fylgjast rétt með erlendum fréttum og auðvitað innlendum til að bera þetta saman og það verður mjög fróðlegt fyrir fólk til dæmis að sjá hvernig rú munu ágreða þetta máli Bretlandi. Hversu mikið þeir munu fagna því að Nigel Farage hafi unnið bara eitt sögulegasta sigur frá eftir síðari heimstyrjöld, Pétur.
1: Þótt að þetta séu sveitastjórnum kostningar og þingkostningar í Wales og Skotlandi.
0: Já.
1: Er konni hérna með sjálfstætt þing.
0: Já.
1: Og hérna, en það verður fróðlegt að sjá hvort að það verði greint frá þessu afhroði sem að verkamannaflokkurinn er að verða.
0: Já, en þetta er alveg gríðaleg skilaboð frá fólki í Bretlandi. Það segir bara, nei, hingað ekki lengra starmir, nú ertu búin að svíkja okkur, þú þrátt fyrir Brexit, er þetta á baku tjöldin að reyna innleiða ESB-reglur af því að hann alltaf sér þar inn aftur í litlu klíkuna sína.
1: Já.
0: Og þetta er alltaf hinna nefli sundur, veittu til, þetta er partur að þessari heimsbreytingu sem að við erum að fara inn í og gangi gegnum núna.

0: Síminn hingir núna, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Pétur, Sigurjón heitir Reykjanesbæ.
0: Sæll og blessaður, Sigurjón. Hvernig gengur kostningabaráttan í Reykjanesbæ? Bara fjör?
1: Þetta gengur, það gaman að þessu. Og hérna, þetta bara gengur vel fyrir sig og allir vinir. Það ekki,
0: já,
1: þetta það svona gott. Smá pót hér og þar, en ekkit svona sem ekki viðraðanlegt.
0: Já, gott.
1: En það sem ég hefði vilja segja, það var það, þú vorst að tala grinda við kallum á þann.
0: Já.
1: Til dæmis, hérna, þessar hamfarir sem hafa gengið þær yfir
0: Já.
1: Mér finnst sko, persónulega finnst mér að við sem þjóð við getum gert mikið betur heldur en gert hefur verið þó svo þessi uppkaup á þessum húsum hafa verið þá var ekki uppkaup á fyrirtækjum manna sko, við verðum að setja heilstæða mynd á þetta þetta sálrænt líka þetta ímyndað að þurfa að fara úr húsinu þar sem þú ert kannski uppalinn og hefur átt heim alla þína hunds og kattatíð og getur ekki flutt aftur vegna þess að það eitthvað í vegi fyrir því sem sagt að skólar, heilbrigðisþjónusta annað svona þessi opbera þjónusta sem á vera til staðar og vegna það ekki hægt að setja þetta vegna þess að fjárskortur og hérna í dag eru eitthvað í kringu 400 grindvíkingar sem eru með fasta búsetu hérna það verið að reyna að byggja upp samfélagið aftur þarna og ég segi það að hérna sko við erum ein þjóð skilur, við eigum ekki vera marga þjóðir í þessu litla landi, við eigum vera ein þjóð við eigum að standa með hvort öðru þegar áföllin koma yfir og við Íslendinga getum gert mikið betur fyrir Grindvíkinga ég er bara þarna ég vil hérna að við til dæmis eins og núna að vera að tala mikið Evrópusambandið og ég veit ekki hvernig það var þegar Vestmannega gosið var en allan ég veit að það komu styrkir erlendis frá til stuðnings eyjamönnum og hérna eins og meyja húsin og fleira þetta var allt mjög vel styrkt það dæmi allt saman en mér finnst bara eitthvað með Pétur mér finnst vanta meir í samveldni mér finnst vera að rísa upp svona einhver reið og öfund í Grindvíkinga af því að þeir fengu húsin borguð upp skiluru og eru núna og óskætti því að fá að leigja þau aftur þetta er bara óréttlátt þetta er mjög óréttlátt og ráng hugsun hjá fólki að hugsa svona við höfum frekar að sýna þeim samúð og standa með þeim og vegna þess að ég alveg samfærum það að Grindvíkingar munu skila því margfalt tilbaka
0: en er einhver að því, er einhver að hérna,
1: já,
0: gera þetta svo hún segja
1: maður að lesa í kommentakerfum hérna á fjölmiðluna þar sem að fólk er að grúast út í þetta og öfundast út að það sem
0: við vorum einhverjum að tala um áðan um sko fyrirtækin eins og Hitaveitu Suðurnesja og Bláa lónið, við vorum að tala það, við vorum ekkert að tala það að þetta ekki bjarga grindarinn.
1: Nei, nú ég ekkert að vitna endalegin út af sög, ég bara tala svona fjölmenn, svona kommentakerfi sem alltaf verið að skapa leiðindi, samanlega bara eins og mútar sögu, það verið að vitna í skoðanakanninu þar og hvað það séu marktækur annað. Þetta er bara að vera að gera lítið úr því, alltaf verið að koma einhverju svona leiðindastimpil á fjölmiðla sem er að standa sér vel, því það hefur verið mjög duglega að tala um mál sem aðrir vil ekki hreyfa við og fyrir það vera að þakka. En það sem ég á við, það er það að við hljótum að geta gert mikið betur fyrir Grindavík heldur en við höfum sýnt í verki og þá er við þjóðina og við hljótum að geta horft á heilstæða mynd, sko, við erum aðtóð það að Grindvíkingar þetta er náttúrulega svakalega stór verstu og búin að skapa rosalega gjaldeyristekjur í gegnum tíðina og það fyrir þjóðina þannig að við eigum sko, og samanberðin svo með hérna Bláa lónið, því þú vitnar aðeins í Bláa lónið auðvitað á Bláa lónið að borga sína garða sjálft þeir eiga nóa peningum við höfum ekkert að borga fyrir þessi stórfyrirtæki
0: og hitta Suðurnesja
1: ég er að meina já hitta þetta Suðurnesja líka ég er að meina fólkið, blessa fólkið í Grindavík fjölskyldunar við höfum að sína því skilning það er málið og við höfum að allir sér þjónusta ríki á bara að vera fyrir til setjum við bara skólan, ráðum starfsfólkið heilsugæslustöð og komum svo öll á stað og vinnum með bæjastjóð Grindavíkur í öllum sem málum og þó það kosti smá svita og tár þá bara gerum við þetta og við gerum þetta sem þjóð og svo ætla ég bara að segja góða helgi Pétur minn og hérna takk fyrir góðan þátt
0: Takk að ég fyrir að hringa, Sigurjón
1: Já, blessaður
0: Takk að ég fyrir, blessaður

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Halló, þú heitir?
2: Góðan daginn, Pétur, Unnur heiti ég.
1: Sæl og blessuð Unnur.
2: Við langa aðeins að tala þarna vindmyllunar.
1: Já.
2: Og þær eru á leiðinni.
1: Já, stórar og miklar. Þetta er eins og, eldflögar. Þetta er þessu sem við flytti
2: eld. Og þetta átt ekki vera einhverja níu vikur að keiri þetta á nóttu til.
1: Jú, að mjög langur tími. Það er bara að keira þeir á staði.
2: Og er einhver að tala ástæðuna fyrir því að við séum að setja þetta upp?
1: Ég þarf að landsvirkjun á þetta, þeir gáttu fjármagna þetta, þetta er andýst, þetta er flutt inn, ég held að kemur þetta fram með þetta.
2: Og af hverju eru við að setja þetta upp?
1: Já, það er nú, menn hafa verið að ræða sumir, þeir telja þetta sé ágætt viðbót við orkuframleiðsluna á Íslandi og nýtist vel þegar að hérna, það er ekki nógu mikið vatn í lónunum. Og þetta vinni saman vassarsvirkjanir og hérna þessar vindmylur. Það segja þeir og svo eru aðrir sem eru alveg á móti þessu segja að þetta skaði valdi mengun, sjónmengun og heyrist í þeim og dýrar og
2: eitthvað. Það heyrist náttúrulega í þeim, það er vita mál.
1: Já.
2: Og það heyrist í þeim úr mikilli fjarlægð.
1: Þú myndi ekki vilja hafa það nálægt hóteli sem væri að gista, sem gista ferðamenn, ég held ekki.
2: En ég tel að það sé verið að setja þetta upp til að hjálpa þessari uppbyggingu á gagnaverum á Íslandi.
1: Já, það er náttúrulega að reisa vatnsaflsvirkjarnir fyrir gagnaverin, er það ekki?
2: Já, en eru við ekki einhverju banni síðan 2011?
1: Já, það er miklu minn, það er spurningin, er ekki bara minni röskun af vassalsvirkjunum heldur en nokkuð tíman vindmýlugörlum?
2: Sko þessa vindmýlur, eins og þær hafa verið settar upp á mismunandi stöðum í heiminum.
1: Já.
2: Og svo er einhver pakki sko að þá að tryggja viðgerðir og hitt og þetta, en svo þegar þetta hrynur eftir 15-20 ár þá er allt sem er í gangi í sambandi við að tryggja að fjarlæga þetta, það er ekkit svoleiðis í gangi. Hvað eru við með þegar þetta hrynur niður eftir 15-20 ár? Hver fjarlægir þetta? Það er ekki hægt að endurvinna þetta.
1: Nei.
2: Og það eru aðrar þjóðir sem að grenja yfir þessum viðbjóði af því að þeir hafa lent í þessu langt á undan okkur og ég veit að A-North og Partners Group og CPP fjárfestingar, þetta er allt hérna í þessu kurli hérna á Íslandi til þess að nýta þetta og þeir eru sjálfsagt ekki einum einasta pakka til þess að fjarlæga þetta úr landi þegar þetta er ónýtt.
1: Nei, það voru hérna tvær virkjar, það er að voru vindmylur, sem tengi fjarlæga þær, hann sem getur því.
2: Jú, og þetta er pakkin hjá þeim. Við tryggjum þetta í 15-20 ár, ég veit ekki hvað það er langt sko hjá sumum, 15-20 ár, en þá eru þær ónýtar eftir þetta tímabil og þá eru það, við tryggjum ekki neitt, af því að okkar samning er lokið.
1: Það er mjög mikið umstang að reisa þessi mannvirki, það þarf að steypa þarna undir þetta mjög mikið magna steypu og svo ef þetta hættur eins og segir þá verður að fjarlæga þetta alls saman og það er líka mjög dýrt.
2: Og það er ekki
1: hægt
2: að endurvinna eitt né neitt.
1: En það er eitt sem ég átta mikið á sko, vegna þess að umhverju senda sinnar margir, þeir eru náttúrulega misjafnir, sem eru bara með svona eðlilegar kröfur, aðrir eru með róttakar kröfur og sumir þeir eru hér á Íslandi, þeir hafa gagnrýnt harðlega vatnsaflsvirkjanir, en ekki vindmylugarða. Finnst þér það ekki skrítið?
2: Nei, mér finnst það ekki skrítið. Þetta er fólk sem er búið að komið í rassvasan hjá þessu pakki.
1: Já, þú meinar.
2: Já. Ég að sjálfsögðu ef að þeir mótmæla þess ekki.
1: Já, þeir gera þetta... það ekki. Þeir eru alltaf að mótmæla vatnsvarsvirkjunum. Þeir eru að reyna að koma í vekk fyrir. Þeim hefur tekist nánast alla þessa öld, 21. öld, komið í vekk fyrir vatnsvarsvirkjarnar á Íslandi. Þeir hafa bara Já. Gert það. Og þetta búið að við værum með miklu, miklu meiri orku

0: Við megum ekki eiga betri líf. En þessar vindmýlur eru viðbjóður og A-North, Partners Group, CPP, allt þetta pakk að byggja og stækka á Akureyri og í Keflavík og svo þegar þetta drask grotnar niður þá labbar þetta fólk í burtu og þarf ekki að bera ábyrð á neinu og það ekki hægt að endurvinna eitt né neitt. Og svo þegar það búið að setja upp, það eru svo fá störf en ég skiptir mikið máli hvað mörg eða fá störf þetta drask þetta viðbjóður og þetta bara fyrir þessi gagnaver til að koma sér áfram í gervigreindinni þetta ekkert fyrir okkur
1: en ef að gagnaverin fengjur rafmagn frá vatnsaflsvirkjunum væri það ekki leið?
0: Ég myndi halda að það væri betra
1: já, já
0: En það ekki búið að banna okkur að virkja nokkuð skapa hluti í sambandi við vassvirkjum
1: síðan 2011. Já, það verðist vera að vísir reyni núverandi orkumálur aðra, hann segist verið að reyna að breyta þessu, en þetta mjög erfitt að breyta þessu, það merkilegt að tiltölulega lítill hópur fólks hafi tekist að ná þeim vafasama árangri að stöðva byggingu vassaflsvirkjana á 2001. öld á Íslandi.
0: Já, hverjir stjórna þessu til þess að banna okkur í okkar eigin þjóð að virkja þetta?
1: Þeir stjórnmálamenn sem láta undan þrýstingi frá þessum hópum. Það þeir sem
0: Já, við erum með alls konars kurli hjá alls konars, við erum náttúrulega ekki í ESB eins og en við erum í alls konars sem að bannar okkur hitt og bannar okkur þetta og... Ég veit ekki hvað og hvað í sambandi við þetta allt saman, en þetta fólk sem að vinna gegn þjóðinni.
1: Takk fyrir að hringja, Unnur.
0: Takk fyrir mig.

0: Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
1: Komdu sæll Pétur, Guðni heiti ég.
0: Sæll Guðni, blessaður.
1: Blessaður, ég var að sjá í morgunblæðinu daginn.
0: Já.
1: Það hafði verið að fá menn frá Danmörku til þess að í sambandi landi ég að höfn.
0: Já, já, ráðum við ekki við þetta? Hvað?
1: Já, ég alveg hissa að menn skuli ekki sjá hvað þarf að gera.
0: Hvað þarf að gera, Gunni?
1: Það þarf að lengja garðana aðeins út og beygja til minstri austurgarðin
0: já.
1: Og til hægri vesturgarðin og þá safnast sandunni syngur megin við.
0: Já.
1: Ég tel það mjög einfalt mál.
0: Já.
1: Þetta lítur að hver og einn að sjá.
0: Það verið að tala að nú þurfi að fara að undirbúa gangna gerð til Vestmanneyja. Ég meni það myndi kosta 100 miljardar eða ég veit það ekki. Það lítur
1: Já, eða meira.
0: Já, eða meira átt að kosta 60.
1: En það þarf að fara svo anskotir djútt. Heyrist mér?
0: Já. Ég held að við verðum að fresta því. Heldur að við höfum efna því núna bara, hann?
1: Einfaldara, það ekki svo langt þar á milli.
0: Nei.
1: Að setja flótgöng eins og gert sem staðar.
0: Já, hvernig það?
1: Og beina, þá eru það bara steiftar einingar.
0: Já.
1: Sem að eru lagðar.
0: Já.
1: Og þar eru göngin, þá fara ekki svona djúpt. Og skepa umferð fer bara sjöðu fyrir eyjar.
0: Já.
1: Ég held að það sé.
0: En raunægt að byggja brú? Er það hægt?
1: Já, ég hef nú ekki spáð í það. Það sannlega möguleiki. Hún þarf bara að vera mjög háð þá.
0: Já.
1: Fyrir skepa umferð.
0: Já, eða eins og segir að hún færi þá.
1: Já.
0: Það að leið.
1: Ég held að hefur að byggja svona göng í Noregi.
0: Já. Og í færi reynda líka.
1: Já. En þessi göng sem ég er að tala að þá er reyningan það bara steiftar og...
0: Já, og hefur það verið gert í Noregi, segir?
1: Ég held ég hefði heyrt talað það í Noregi.
0: Já.
1: Göng þar.
0: Já.
1: En það hafa verið svolítið göng gerðu og lukkast bara vil.
0: Já.
1: En það þarf að laga vartangarðan og henni andegjur höfn svo leis að lóki sandburðin austan við og vestan við.
0: Já, þetta er áhugavert þú vant að segja. Þakkaði fyrir Gunni.
1: Þakkaði fyrir þetta.
0: Blessaður.

0: Nei, hérðu, já.
1: Ekki reyna þetta.
0: Ekki reyna þetta. Þetta var Björgvin Halldórsson.
1: Já.
0: En þátturinn að hefja göngu sína, gömlu góðu lögin með Garðar Guðmundssyni, handhafa hinnar íslensku fálkaorðu.
1: Jú.
0: Er það ekki svolítið dýrt fyrir þáttur að vera með svona dýran mann hér?
1: Jú, það kostar mikið.
0: Það kostar miklu meira. Við skulum bara viðkenna, Steini, leggja meirinn á Garðar, það bara það sem er, þegar menn eru með fálkaorðuna, þá hljótar að fá eitthvað aukalega.
1: Er það ekki?
0: Jú. Mér skulst, ert þú að fara núna í aukaferð norður, það búið að bæta einni ferðaði norður,
1: jú.
0: Í skákinni.
1: Í skákinni.
0: Já, Garðar Guðmunds er að fara norður,
1: já.
0: Fyrir þá sem vilja hitta hann í Borganes á morgun og taka selfie.
1: Tólkalla með. Já.
0: Þú ferð sem liðstjóri í skáksveitinni þinni.
1: Já.
0: Og er þetta góði skákmenn?
1: Allt
0: sem er góðir.
1: Báðu liður.
0: Já. Sko, þú ert náttúrulega að velja þá sem að fara með norður í þessa
1: kenni. Við gerum hann tveiðavísu.
0: Já. Eru þið grimmir?
1: Við?
0: Já, við að velja.
1: Nei. Þetta liggur nú í alveg ljóst fyrir.
0: Já, hverju fara?
1: Já.
0: Ég nefnilega, ég vissi að vera að velja í gær og ég sat við Símansson í rúleitunum og sagði við konna, hann hlýtur nú að fara að ringja.
1: Já, ég þarf nú fyrst að vita hvort þú getur telt.
0: Ég kann ekki að tefla.
1: Nei, þá
0: hef ég ekki.
1: Það þýðir ekki.
0: Ég hef getað að fara með þessum bílstjóri.
1: Já.
0: En, Garðar, við hófum þáttum með Björgvin Halldórssyni.
1: Já.
0: Við ætlum bara að halda áfram með Björgvin.
1: Já.
0: Og það aðeins. Komið að Brimkló, ævintýrinu þeirra.
1: Já.
0: Og það bara engin annar en stjúpi spilar á munnörpu.
1: Mm-hmm.

0: Já, Brimkló. Þetta var geggjað.
1: Já.
0: En ég var að láta mig detti hugarðar að því að þú ert að fara norður.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta náttúrulega eins og segi, þið að fara að gista.
1: Já, já.
0: Og sjaldan fer maður í sömu sokkana tvo dagi röð. Þannig að ég, að því að var búin að frétta þessu, fór ég náttúrulega strax niður í kallmenn í morgun, bara leiður opnuðu,
1: mm-hmm.
0: að fyrstur í röðinni. Og það var líka eins gott því að það var skipsáhöfn þarna fyrir utan.
1: Nú.
0: Að býða einhverir gaurar sem höfðu landað í nótt.
1: Hérna að meslaða náttúrulega?
0: Já, þeir fóru þarna, þetta voru einhverir átta gaurar og
1: mm-hmm.
0: ég hafði nú gaman að því því þetta, sko, Bóbó, okkar maður, hann bara valdi á þá, ding, ding, ding, horfði á þá, vissi nákvæmlega hvað stærðir þeir var í.
1: Nú.
0: Já, þetta náttúrulega bara eins og þeir sem að spila golf, þeir vita alveg hvað kylfið
1: þeir
0: eiga að taka.
1: Hvar þetta lögvegin?
0: 77. Lauga við 77.
1: Þegar ég vil að bæða næstin út að fara inn.
0: Já, já, það er að vera að bíða eftir þér. Það er bara þannig. En, Garðar,
1: já,
0: ég fór að niður og náði nýja saltsokka fyrir þig.
1: Já, já.
0: Og svo sagði Bóbó, hann þarf nú að fara að koma hérna niður og fá sér svona alvöru tvist buxu, svona Alberto buxu sem gefa vel eftir.
1: Og þú skilaði til þess að ég ætla mér að koma.
0: Ég veit það. Ég sagði við hann fyrir 7 árum síðan, hann fer að koma og þá er það bara þannig að þetta liggur ekki dá.
1: Maður alveg hættur að fara niður laugveginn.
0: Já, og annað líka, laugavegur núna þannig að menn fara bara á laugaveg 77 þar í kring, fara mm-hmm. til Bóbó, svo fara bara heim. Það tekur engin lengur rúnti niður laugaveginn þegar búið lokunum.
1: Ég búið lokunum?
0: Já, já.
1: Er það menn í
0: umfyrir? Allir niður til.
1: En maður getur labbað?
0: Þú getur labbað.
1: Hvað er það
0: að segja? Og á einum stubb á laugaveginn held ég að sé að þetta keyra sko á móti upp laugaveginn. Þetta er gamli erlistin eða það sem núna í gangi. En það, sko, reykvíkingar eru svo ánægð með þetta og alla þessa þéttingu
1: mm-hmm.
0: að samkvæmt skoðanakönnunum er bara samfylkingin með nálægt 30% fylgi í Reykjavík til þess að þrengja ennþá meira að og annað, sko, það eru svo margir sem vilja fá íbúð með engu bílastæði En það er verið asnast þess að vera með 0,4 bílastæði, 0,7 og þetta er íbúð sem seljast ekki. Ég held að það sem samfylkingin er að reyna er að fá 0 bílastæði þannig að menn vilji kaupa íbúðina. Þá er ekki að segja neitt sko, konan þá ekki að segja á kvöldin, já, Jón mín á ekki að fara á morgun og kaupa bíl. Nei, ásti mín, segir hann, við erum bíllaus fjölskylda. En hvernig eigum að fara núna með börnin þanga og þanga? Elskar mín, við erum bíllaus fjölskylda, við kusum þetta yfir okkur
1: Já.
0: Og við skulum standa með þessu.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er geggjað og svo var ég heyrði einnig konuna sem að kefti útsýnisíbúð. Þetta átti að vera síðasta þyrpingin þarna í Valsreitnum með
1: já,
0: útsýni.
1: Já, já, já.
0: Nei, það er bara 2 mánuðum síðan þá var bara að byrja að byggja fyrir framan hana, hún er komin í skuggahverfi núna. En þau eru með eitt bílastæði.
1: Eitt bílastæði?
0: Já. Og hún leggur alltaf fyrir utan gamla hóteil loftleiðir.
1: Mm-hmm.
0: Að því hún heimta að vera aukabíl. Kallinn alltaf, sagði ég, að því þau flutt ánga með því skilja að ég fá að vera með bílinn. Og svo vildi hún fá bíl líka. Þannig að hún keypti hann og hún leggur hann alltaf fyrir utan hóteil loftleiðir. Gamla. Þetta er bara svona.
1: Þetta er bara svona.
0: Mm-hmm. En mér dætti ég að því við erum nú búin að spila 2 lög með Bjögga.
1: Já.
0: Og þú sagði við skulum taka
1: 3.
0: Ef ekki að fá hér lag sem hann syngur í 8 röddum sem heitir Gullvagnin.
1: Gullvagnin,
0: já.
1: Fínt.

0: Da, da, da, da. Ég var að frétta það, Garðar, að þú væri farin að tefla á ný sjálfur.
1: Já.
0: Í hvað er þetta tefla?
1: Það upp í Borgum.
0: Já.
1: Það taffélag sem ég stofnaði með öðrum manni.
0: Mm. Og hvernig gengur?
1: Hjá mér?
0: Já.
1: Það gengur svona lala.
0: Já.
1: Ég segi alltaf að ég veri ekki neðstur.
0: Já.
1: Þá er þetta allt í lei.
0: Þá er þetta í
1: já. Og það hefur ekki verið þá.
0: Þú verður sloppið í það.
1: Já. Ég meni að maður teflir ekki nokkur hundru ár.
0: Steini tæknir maður að vera ít á mig að minna mig á að, að því að ég var með sokkan inn í poka frá kallmönnum.
1: Já.
0: Ég ætla að láta það hafa sokkana.
1: Nú.
0: Já. Þannig að þú getur á, sko, annarkvöld eða í sundarsmótinum þegar þú leiðin aftur í bæin eftir skákmótið.
1: Já.
0: Og ferði nýja sokka.
1: Já, já.
0: Haldið að þú ert eins og nýr maður.
1: Maður.
0: Já.
1: Það heyri svo mikið með við myndum vinna.
0: Það heyri svo mikið í pennanum hjá honum Steina. Steini ekki vera fikt í pennanum. Tæknir maður hérna eitthvað að fikt í pennanum. Þetta svakalegt, sko.
1: Já, já.
0: En lukjags hefur koma að borðið.
1: Mm-hmm.
0: Allt klárt. Við erum í góðum málum.
1: Mm-hmm.
0: Kaffið hjá mér, kakói hjá þér og við ætlum að gefa diskin þinn.
1: Já.
0: Gömlu góðu rokkárin.
1: Já, einn.
0: Eitt solistisk, þannig að þeir sem hringi 5-8-8-19-94 geta unni sér inn rockdiskin með Garðari Guðmundssyni og það ekkert smá slór.
1: Nýju lög.
0: Nýju lög. En það getur verið, já það svo margir sem eiga ennþá geislaspilara.
1: Já, og, svo það.
0: Já, og nokkru sem tími ekki að selja bílinn sinna þegar geislaspilar í honum vil ekki sjá nýja bílinn að því að búið að þrengja svo mikið að. Þetta já. Er svo, ég reykja þetta er... Þrengingastefna, sko, já. Það ekki pláss fyrir geislaspilar lengur.
1: Nei, eða böl fyrir okkur í gangi, svo var ég kannan þetta.
0: Já, það engin böl lengur. Rúna Þóra þá spilir Katalínu.
1: Já, hann að byrja aftur.
0: Já, hann, já.
1: Ég veit ekki hvernig aðsókn
0: er. Nei, nei, það sé Rúnar er alltaf góð mæting.
1: Já.
0: Já, já, já, já, já, já, já. En við skulum fá hérna Óðinn Valdimars.
1: Já.
0: Sem að var nú að skemmta mér þeir í gamla daga.
1: Já, já.
0: Tók heilu sjóin á Broadway.
1: Já, já.
0: Öss, þetta var nú svakar. Þi, sko, græna herbyggið, þegar þið voru að býða, það var undir sviðinu.
1: Já, var, já, já, já, já, já.
0: Svo var þessi hringstig upp.
1: Jú, jú.
0: Hættulega, þetta var allir þessi svona hringstig að vera ekki bannað í dag, svo var...
1: Ég veit
0: það ekki. Nei, nei, menn fara vallega.
1: Já, já.
0: Já, já. En Óðinn Valdimars, hann já. Er tilbúin. Já. Ó, nei,

0: Da da da da da da. Steini, búin að kveikja okkur. Við erum í góðum gír hér. Garðar Guðmundsson, Magnús Magnússon, gömlu góðu lögin fyrir þá sem voru að koma örlítið og seint.
1: Já.
0: En það góða fréttir.
1: Já.
0: Vegna þess að ég fór til Gumma vina míns í skal ég segja automatic.
1: Já.
0: Vissi ekki að ég myndi þurfa á þess að halda. En ég þarf á þess að halda núna því ég að fara að senda þér norður með skákdrengjunum.
1: Já.
0: Og til þess það svo oft sem að menn stoppa svona út í vegakanti til þess að pissa eins og ég gaman það. Þá datt mér í hug að því að Gummi var að taka til í automatik, fór hann upp á smiðju 42, náði reyndar í hendlegs framrúðefni til að setja á bílinn minn og konunnar til þess að þurfum ekki að því að einu snári bara mjög gott að gera þetta. Þetta virkaði nú ennþá örlítið en ég fann það bara núna í rigningum daginn, þetta var aðeins farið að minka virknin.
1: Já, það?
0: Já, einu ári, þetta dugar í eitt ár.
1: Já, já, það nú bara fínt.
0: Það bara mjög gott. Þannig að ég búin að bera hendleksið á framrúðunar, bæði mínum og hennar. Þannig að nú, svo gerir maður alltaf svona prufu þegar maður búin að bera á, lætur þetta standa á í svona 20 mínútur og svo getur gert prufu og verið með vasslöngun og sprauta bara framrúðunar síðan þetta perla og það virka allt vel.
1: Er það ekki?
0: Jú, jú, alveg bara örugasta sem hægt að vera með og ég var nú ekki að taka rúðuþurrkurnar af bílnum.
1: Nei,
0: því að ég leita,
1: ég það
0: nei, nei, ég leita bara vera, við mælum eitt með því. En Guðmi, vinur okkar í automatik, hann sagði, Garðar þar út á land, við vorum að tala þetta, þá sagði hann, hann þarf að vera í svona gulu vesti til öryggis þegar þú ert að labba út úr bílnum og jafnvel, ef þú ert með skilti sem stendur á horfið hináttina strákanir að pissa, Og þá ert þú í gulavestunum fyrir aftan bílinn. Ég held að það sé mjög sterkur leikur. Steini gerir þetta oft þegar hann að fara með strákunum einhvern svona þvælast. Þá hann með svona lítið skilti. En þá hann alltaf hægt að lesa á þetta. Þegar menn að koma við það mikill fjallagð. En ég mæli samt með því þegar að fara út í bílnum einhvern út á landi að vera í svona gulu vesti.
1: Já.
0: Þetta fæst hér og þar. Þetta er eitthvað búið hjá Automatic. Ég tók síðustu þrjú. Og þú færi eitt hérna,
1: Já.
0: Þannig að ég alveg með því örugan og örugur að þú komist aftur í bæinn.
1: Já.
0: Bara flottur. Þetta jakki, þetta, ég veit að karlmenn eru reyndar ekki að selja svona gula jakka, en þeir eru aftur á móti að með sendingu af, skal ég segja, Gino Marcello jakkanir, það er svona jakka sem anda og gefa sig þetta tegja og toga.
1: Já, ok.
0: Þetta tepla og situr og alltaf að kannski að fara með riddari eitt og alveg upp, sko þá svo gott að vera svona Gino Marcelli jakka og náttúrulega Des Soto skýrtunni, þá tegjur bara og þá er þetta svo frjálst þá er engin
1: Heldur í munið þetta allt?
0: Nei, og það er ekki að minna neitt en það átt þú eftir að fara niður í Karlmenn lögum í 77 og náður í keppnisgræður Flottu jakki það er Raggi Bjarna auðvitað ekki bara Twilidilidí Kanntu textan?
1: Held ekki.
0: Nei, því þá bara spilum við lagið.
1: Já.

0: Magnús Magnússon, Garðar Guðmundsson, skákmeistari, skák...
1: Áhuga maður.
0: En þú stofnaði skákklúb í Ótó Seltjarnesi.
1: Já, stafnt félag.
0: Já.
1: Og við, okkar félag var orðið næst staðsta taffela landsins.
0: Mm.
1: Svo hætti ég.
0: Já, bing. Þegar drifjöðurinn fer út, ég svolítið smeykur við Oldboys gróttu núna því að Þú ert alltaf tilkynu sér að hætta svo suða þér, þú ert hættur núna
1: Já, en það suða einu sinni
0: Já, og þú komst
1: eftir En eins og ég sagði þér áðan ég sakna, þetta eins og börnum hans
0: Já, svo heldur þetta sé og svo þegar álagi búið og þetta farið, þá saknaði hann aðeins þannig að þú gætir nú fara að mæta einu æfingu svona leiðbeina Það leiðbeinandi
1: Ég veit það ekki
0: En við ætlum að vera með keppni núna, Garðar
1: Jú, ok
0: Það diskunum þinn
1: Já
0: sem þú að gefa Hvað heitir hann, fulla nafni diskurinn?
1: Rock Árin
0: Já, Rock Árin
1: Já
0: Hlustandi sem hringir í 588 1994 og getur sagt okkur hver að syngja næsta lag
1: Já
0: Hann skal ég segja getur unni sér inn diskin Rock Árin Rock Árin En það komið atriði núna, Garðar sem að Steini leggur mikla áherslu á Og þetta eitthvað í sambandi við þig og konans. Ég skil þetta ekki.
1: Nú.
0: Og ætla að tegja mig þetta í græna pokan frá kallirum. Hann alltaf að vera stífar og stífar þessi græni poki. og ef við kíkjum nú nýjan, þá hérna hamborgarar, tveir, þannig að það verður einhver gestir í mati á honum, það bara tveir hamborgarar sem ætlar að grilla og brauð og eitthvað sósa. og síðan hérna fyrir neðan rískaupakassin fyrir konans svo sé ég hann hérna með eitthvað fyrir þig smádrauma, freyjubita dæmið, þannig að er þetta fyrir Garðar? Já þetta fyrir þig Garðar hann yppir, ég veit ekki hvað það sé fann átt að sé á því að við tökum eiginlega allt sem hann kemur með nema, við náttum hamborgara neyga sér hann staði að grilla fyrir konun í kvöld
1: Já.
0: Svo sé hann með hérna Rískúlupokkar, rískuppar, rískúlupokkar
1: Hann mjög vinsatleima
0: Alltaf kona að fá rískúlupokkana Já, það tökum þá ekki Þannig við látum rískúlupokkana og rískuppana eiga sig Tökum bara smádraumi frá Freyju og þetta þannig garðar að ef að konaðin æst í að því ég veit að konaðin elska lakrís það bara vita Þjóðum veit að Anna elska lakrís
1: Þjóðin bara.
0: Já, þjóðin Getur þið tekið svona smádraum frá Freyju smádraum, já þetta heitir bara smádraum frá Freyju með lakrís stendur það þá getur þú að því að þú ert ekki mikið fyrir lakrís þá getur þú tekið svona alltaf eitt bita þið eru kannski horfa á sjónvarpið og þá er skálin vinstra megin við þig annar hægra megin við þig þá tekur alltaf svona einn Freyjudraum bita og borða súkulaði svona í róleitunum utan af lakrísnum og svo hnippur í önnu og réttirinn lakrísi og þá færðu brosið Já Svo gæturinn alltaf leiftin að fá einn og einn sko með súkulaði Nei, þú tekur allt súkulaði að hún færi lakrísi Svona vinna menn saman en ég sé að Steini tæknumaður er tilbúin Við skulum bara fara í keppnina Hver syngur næsta lag í vellaun er diskurinn

0: send Garðar, ég held að það sé ykkur á línunni.
1: Já.
0: Þetta var kannski aðeins og auðvelt.
1: Nei.
0: Við hefðum átt að spila lagi sem við ætlum að spila eftir.
1: Já.
0: Lag sem að margir þekkja ekki. Því það skal þessi lagi sem að heitir Bóndans Barlómur. Gamalt og gott lag með söngkonu sem syngur nú oft með Hjördís í Geis. Hún Fríða.
1: Já.
0: Við spilum það eftir.
1: Já.
0: En við skulum opna línuna, Steini. Hún var að hleypa ykkur minn sem að getur sagt okkur allt hið létta. Góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
0: Ég heyri að þú ert ekki að ringja úr þéttingareit því út svo frjáls.
2: Jú, ég
0: lína lánsokkur. Þetta lína lánsokkur? Góðan daginn. Sæ, lína mín, hvað segirðu?
2: Ég segi allt gott, elskan minn, makin minn.
0: En þá er það alltaf spurningin, lína. Hver var að syngja?
2: Að vinur minn gamli, Haukur Mortens.
0: Það er rétt. Þetta var kannski aðeins og auðvelt. En samt ekki, ef þið hefur spilað þetta úlingaballi, það hefur kannski engin vita hver var að syngja.
2: Gæti verið. Nefn að ég hef verið búin að segja hann áður.
0: En Lína?
2: Já.
0: Hann Steini tekur niður síman hjá þér. Og svo hringir hann í þig og finnur út hvernig þú vilt nálgast diskin.
2: Hvað segir það? Ætlar hann að taka síman af mér?
0: Já, hann tekur síman af þér. Svo færði hann eftir eitt ár þegar hún var tringi aftur, sko.
2: Ég gasalega góður maður.
0: Steini er mjög góð. Ég skil ekki þessa reglur sem út að saga með núna í þessum þætti á mér því að í þessum þáttum sem heita línan er laus, þá mega menn hringja dag eftir dag, alltaf, bara einu svona dag.
2: En, já, mér þetta nú gaman að komast í græna pokan.
0: Já, vá. Hefur ekki vil, ég, sko þessi hamborgar eru þvílíkt girnilegi sem hann valdi og svo erum með kartöflubrauð og svo erum með svona hamborgarasósu. Þetta verður veistla. Þetta er ekki verið með ost. Ertu með hann heima? Engin ostur? Nei, hann ekki mósborgara. Þetta bara, hann veit bara hamborgaran, sósuna og kartöflubrauðið.
2: Getur hann ekki sendt bara konun út í bæð og búið mér í mat?
0: Ég held að það væri ekki vitlaust. Við getum...
2: Nei, mér finnst það.
0: Ég með aðra hugmynd, Lína.
2: Já.
0: Ertu tilbúin?
2: Já, elskan mín.
0: Kona Steina fer sem ráðskona með skákklúbnum að skarðas norður að tepla, sér strákana eldonið og svona huggulegt og þú myndir svo koma bara annarkvöld til Steina og hjálpa honum að grilla þessa tvo hamborgara.
2: Nei, hann gera það sjálfur og býða mér í mat og við höfum það rómans.
0: Já, já, þú ert með þetta hreinu. En Steini...
2: Ég er að djóka, Maggi, ég er Ágústa.
0: Eða Ágústa? Já,
2: já ég... tekstur mikið.
0: Nei, þú ert komið alveg nýja rödd.
2: Þú ert komið
0: alveg nýja rödd. Ég held að með þess að röddin sem að... Röddin sem út með núna... Hún mynd ekki...
2: Maður breytist með aldrinu.
0: Já, þú til dæmis hefði ekki geta komið fram sem skemmtikraftur að helmi eftir Ágústu. Það hefði engin fatt að þetta var Ágústa að tala.
2: Nei, svo ég sýstir, hún er alveg helviti góð.
0: Að helmi eftir?
2: Hún er búin að ná mér til þessar.
0: Já, já.
2: Hún segist þeirra kallmaður.
0: Ég til dæmis er mjög góð í að helmi eftir. Já, viltu heyra eina eftir mig, það leifir að gíska á hverju þetta er?
2: Já, gerðu það, elskan.
0: Já, nú er aldrei orðið mikið að gera hér á ballinu. Veistu hver þetta er? Náður
2: þetta
0: þessu?
2: Þetta er Maggi Magg.
0: Nei, þetta er Garðar Guðmundsson kvefaður að undirbúa ball.
2: Æ, greið.
0: Já, hann var mjög kvefaður, þannig að við aflýstum ballinu þá.
2: Nú,
0: nei, nei, segir svona.
2: Hann verður við látum á að snýti blóð.
0: Já, Ágústa, ég ætla ekki að trufla meira. Þú heldur áfram, það verður hringtið, eða þú bara sækir diskinning að þú þekkir þetta. Hefum engar ágjur að þér.
2: Já, já.
0: Ágústa minn, takk fyrir að hringja og takk fyrir að svara já. Þessara léttu spurningu.
2: Já.
0: Og góða helgi, bless, bless.
2: Takk fyrir mig,
0: ekki, indislegt. Indislegt, takk, bye.
2: Já, bye.
0: Garðar, hún er indislegan Ágústa. Þetta er draumurinn, en nú er komið að lagi, Garðar. Og það er engin önnur en stúlka sem þú þekkir. Og Dóri, maðurinn hennar, Halldór, hann á textan, hann á alltaf marga góða texta. á marga góða texta og þarna fær hann vinkonu sína, eiginkonuna, hann Hólmfríði, sem syngur oft með Hjördísi Geis. Og þarna þetta gömul upptaka.
1: Já.
0: Með sko textin náttúrulega algjör snild.
1: Já.
0: Ég átti kindur eitt sinn 19 en að þeim eru flestar dánar. Þetta er svolítið spes texti.
1: Já.
0: En Steini, ertu tilbúin? Við skulum bara setja lagið í gang.

0: Já, Fríða leynir á sér.
1: Já, já, hún gerir það.
0: Gaman að finna svona gamlar upptökur og leifa fólki að hlusta. Þessi átti að fara á plötu en svo gleymdist það.
1: Nú.
0: Þetta átti að vera að safnplötu ykkur tíma. En það bara þannig.
1: Já.
0: Garðar, við erum hérna í góðum gýr.
1: Já, já.
0: Ágústa vildi kíkja í pokan en við förum ekki að gefa rískubbana sem að kona Steina er búin að panta. En þessi hamborgar verða þeir grillaðir í kvöld eða annað kvöld? Í kvöld? Já, í kvöld, já. Það ágætt því að annars hefði ég, nei, ég segi ekki meira. Það segi ég kryddað aðeins, þetta marinn er að gera svona ýmis að dúllir í yfir með svona hamborgara. En mér finnst alltaf best að vera með ost og ná. Ræða ostin yfir hamborgaran og salatblöð og svona. Svo sem ég vilja bara...
1: Ekki salatblöð.
0: Þú vill ekki salatblöð, nei, en gúrkur, tómata.
1: Nei,
0: bara ostin.
1: Tómata,
0: það sleppur. Já, það að gera komis í loftið því að fólk eru ofta að bjóða okkur í mat, það eru maður skemmt einhvers stað.
1: Já, já.
0: En við förum út að landa og svona.
1: Já.
0: Það eru logar.
1: Já, logar næst.
0: Já, vá. Þeir voru nú ekkit smá flottir.
1: Nei.
0: Þeir voru frá Vestmannaeyjum.
1: Jú, jú.
0: Ef að taka lagið eitt sinn enn, ég sé það tvö lög sem kom til greina.
1: Já.
0: Það föðurlandsvinnurinn.
1: Nei, tökum hitt.
0: Eitt sinn enn.
1: eitt lagan.
0: Já, þú ert frekari. Nú kom það loksins í ljós í beinni, hvor er frekari.
1: Nei, nei. Þú ræður öllu.

0: Da-da-da-da, hvað ertu að pukrast með þarna, garða mín?
1: Prins Pólo nýtt.
0: Ha?
1: Já.
0: Hvernig þetta?
1: Splunku, splunku nýtt.
0: Splunku, splunku nýtt.
1: Viltu vita?
0: Ég sé að, ég veit ekki út og hvernig þetta gef, allar að gefa mér eitthvað sem vorst að opna og allar að smakka það.
1: Þetta er fínt, mann.
0: Þetta, það er ekki tjúkulega í kringum þetta?
1: Aðeins pínlítið núna.
0: Á smá?
1: Og svo svona bara keks undir það.
0: Já. Ég held að sé þá sniðut að við brjótum yndi tvennt og fáum okkur sama meira kakko og kaffu eftir.
1: Já.
0: En sko svona prins Pólo, ég nú ekki sé þetta á þetta, það ekki, það vantar allt súkulega á þetta. Það
1: svo, já, já.
0: Ljós strappað.
1: Það svo ljós, já, já,
0: já.
1: Það rétt.
0: Þannig að þetta örugglega ykkur algjörnýjung, þegar ég smakkaði daginn, nýtt prins Pólo, sem var svona svart, hétt blakk, og meira kakkobrað inn í. Það sama súkla utan á þessu venjulega.
1: Hvað
0: það
1: sér?
0: En þegar þú opnar í miðjunni, þá það bara alveg svart.
1: Svart?
0: Inn, svart inn í miðjunni, bara djing.
1: Lakrís eða eitthvað?
0: Nei, það bara meira kakkobrað.
1: Já, ok.
0: Alveg rosalega gott.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ég var ánægð með það og ég skal viðurkenna. Ég var að horfa á leik sem að fór nú ekki vel, Tindastóll Stjarnan.
1: Já, þú ert allir stjörnum aður.
0: Já, nú ert þú eins og Raggi Bjarna hann að borða í beinni.
1: Nei, nei.
0: Nei. En, já, allt prins Pólo fyrir mig, takk fyrir það. Ég hefði hann, ef þú hefði ekki verið búin að opna undir borðin, þá hefði tekið það mig í sund.
1: Já, já.
0: Já, já, en við bara látum þetta gott þetta, við njótum þess.
1: Já, já.
0: En það prins Pólo, aldrei að draga að njóta prins Pólo síns.
1: Nei.
0: Ég var að horfa leiðilega leikundaginn, Tindastóll Stjarnan í körfu, otta leiki.
1: Horfur á körfu?
0: Ég horfa á körfuna, mér skamra því.
1: Ég aldrei.
0: Nei, og það er náttúrulega lenti Stjarnan í því að það var náttúrulega allt liðið í að slasa. Þetta er svo mikið vesir með þessa körfubolta drengi að ef þeir að meina sig og þá má ekki panta nýja útlendinga utan, sko, þegar einhver útslita
1: kemur. Akkur þarf alltaf að sækja menn út.
0: Já, það er bara til þess að annars tapar öllu, því að það er alltaf önnur, ef öll lið verður, það mætti kannski hafa þannig að verði bara bannað að verðum útlendinga, en þá, sko, verður þetta ekki eins klikk.

0: Da-da-da-da-da-da. Mér datt í hug, Garðar, þú ert að fara norður á morgun með skákrúnum.
1: Já, já.
0: Þá það góð hugmynd. Það smá eftir af lukkeksinu. Við setjum þetta bara aftur í kassan og atna, þú tekur þetta með þér.
1: Nú er það?
0: Já, þá ertu með nýja sokka frá Karlmönnum og lukkekspakkan, vestið frá Automatic. Þannig að þú ert... næstaðar með nýja skó nýja sokka ég mæli samt með því að vera í skóm líka lukkekspakkan og þá spurning hvert að smádrauminin verði fyrir strákana líka á leiðinu á morgun þá tek ég bara freyju tekur bara smádraumin ekki láta önnu fá þetta felur þetta bara og svo bara þegar þið stoppið einhvers staðar þá ertu komin í gula vesti frá Automatic og opnar smádraumakassan og dreifir einu svona smádrauma alla þetta eru nokkuð mörg stykki þeir eru tól þannig að þetta dugar alveg leikandi fyrir ykkur alla
1: 24
0: eru 24?
1: Það törlið sko
0: þeir eru 24
1: við erum að keppa við Akureyringa
0: já, þeir eru 12
1: já, við erum 12
0: já, þeir fá ekki það þessu
1: nei,
0: þetta er borðið á leiðinni bara staðaskála eitthvað star eða upp á heiði það miklu flottar eru upp á heiði
1: já.
0: Ég sé þetta fyrir mér 12 manns úti að pissa þú í gulu vesti að reyna að skýla þeim og svo fá allir smá draum og heitt kakó, þú getur verið með heitt kakó og brúsa fyrir það þetta verður geggjað svo spurning hvað þú ættir að koma við og ná í smá prins pólo handa þeim komið í sjoppu eða þið stoppið í sjoppu þá gefur þeim leyfi eitt prins og kók á mann og svo bara aftur við bíl
1: ég sé að Maggi hafa talað um þetta
0: já, ég sé með þessa, það verður að vera allt í toppstandi en hlustendur góðir við erum búin að skemmta okkur mjög vel ég og Garðar ég var náttir að hafa bara notið lögin voru bara velvalin á því að Garðar minn
1: já,
0: eins og
1: takk.
0: Alltaf
1: já, takk.
0: Og vandasamur maður en það kom að síðasta laginu ég er búin að sjá að það er lag sem að þú ert búin að velja en ég eins og þú ég skal við kenna, ég er frekari Ég er nefnilega búin að tala við Steina, lag sem að þú syngur í góðu skapi, því að það er allir í góðu skapi núna.
1: Þú ræður.
0: Þannig að ég þakka bara fyrir mig, Garðar, og bara förum varlega.
1: Já, sömuleiðis.

Já, komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér og það eru skandinavísku lögin sem eru framundan og við ætlum að láta eftir okkur að spila svona sitt í dag hverju að komnum góðum skandinavísku lögum sem er búið að byrja endalaust og hér bara koma þau næst er það Cornelius Vesvík þetta er sérstaklega að spila fyrir hann Leif Arnarsson Sjóðsíkja dór með þrásíkja skóð

við þig Cornelius Vesvík og Somalia kom með trakiga skór og þetta nú svona gamalt og gott og mér skilst bara að það hafi verið feiki vinsælt á sínum tíma og við höldum áfram á þeim nótum, það Sten og Stanley sem að koma hér og það bara spart í natúrið.

Steina Stanley, Spardina Thorer og það er næst komið að Víkingunum og þeir eru náttúrulega feiki þaktir og hafa verið vinsali hér á Íslandi og öllu Norrlöndunum og langt rút fyrir Hello West Indian, það eru Víkingarnir.

höldum áfram, hér með sænsku víkingana, það er komið að laginu Ljus og varme og það er fjölmargir tólestamenn sem hafa spilað þetta lag og sungið, bæði ekki einhverjum í Svíþjóð heldur í Já, minnstakosti Noregi og Danmörku, þannig að Ljús og varme er feiki vinsallag og hér líka

sænsku víkingarnir, þeir eru alveg með þetta á hreinu og frá þeim þurfum við yfir á hljómsveitina Saints. Hún líka búin að vera verulega vinsæl og enn að í Svíþjóð með skosti og hér fáum við að heyra lagið Bamford Följa Dæjem.

Já, hvem fór följa þetta heim? Það var nú það, alltaf spurning hver fylgir hverjum heim, en þetta var hljóðstir séns og við förum í annan gýr, það Lotta og Anders Engibers orkester. Og þar förum við yfir í lagið I'm Gonna Rock It og Lotta Engibers, hún mjög vinsæl.

Já, þeir að hlusta á út að sögu, skandinavísku lögin og við erum að spila hér svona bara ljúf lög sem að allir geta bara notið úti það er farið og þetta er svona meira að minna svolítið gömul og góð vinsæl lög einhver frá Svíþjóð sem við erum að taka núna og þarna vorum við að hlusta á dansbandet sem er náttúrulega frækt öll Norðurlöndin kannski ekki eins mikið hér á Íslandi reyndar en í skandinavísku löndunum sannlega nú það komið að fýra bygg og en Coca-Cola það Lotta Engberg og þar fjörið aldeilis í gangi og við skulum heyra það

Já, Lotta Engiberg, hún hér á ferð með fýrabygg og Coca-Cola og hún heldur áfram og það spurningin einhverju maður á að gifta sig og þannig þetta að það svona yfir svimatíma sem að fjölmargir stíga þau spor að labba upp á altarinu eða miskosti ganga í hjúskap og þá spurning í hver á að vera og Lotta Engberg hún fer alveg létt með að svara því hún eiginlega bara segir getur margir gift sig í gallabuxum og þar kom það kann maður gifti sig í jens

Það er nú það, já, þá getur margir sig í gallabuxum, segir hún Lotta Engberg og við kveðjum hana sinni og það komið að víkingarn aftur og það eru að komið sumar og þarna segja þeir eru að syngja svo mikið menna Maríu og við veitum ekki hver og Maríu er en þú er minn sommer, Maríu.

alltaf góðir sjövíkingarna og sænsku og það auðvitað bara meira af þeim. Við endalaust vikingarna sænsku, það ekki skrítið og hér það bara hreinlega þeir eru að ávarpa einhvern halló.

Já, víkingarnir og halló, það var nú bara ekki flóknara og við erum nú núna að undirbúa svona alveg síðasta hluta þessa þáttar og það eitt lag enn með víkingunum, það Santa Maria og þetta byrjunis óskalega.

Alltaf vinalegt þetta, Santa María og sænsku vikingarnir. En fyrst að vera nú að spila hér á útarpi sögu, svona nokkuð, já, öllum áttum, gömul og góð lög sem að verið og eru enn vinsæl í Skandinavíu allavega og nokkuð hér ef út að farið allavega verðum við vörfið það hér á sögu, það er beðið talsett mikið skandinavísku lögin og Við erum svona að koma á móts við okkar hlustandi með því en það ekki hægt að sleppa því tækifæri að spila og rifja upp Svenningos sem var náttúrulega mjög vinsælt hér fyrir mörgum áratugum hér á Íslandi og margir auðvitað muna þetta bara ennur svo það hefði gerst í gær en það eru þetta Svenningos sem að er hér með lagið Början from Början og ég held að margir geti tekið undir

Bergen from Bergen, já, Svenning var sannarlega og þetta rifjar upp margt gamalt og gott eflaust og þar kemur annað með þeim hér svona undir að síðasta. Það Kristína frá Vilhelmína, auðvita Svenning var, ég legg ekki meira á okkur en þetta var líka feiki vinsælt.

Já, já, Kristína frá Vilhelmína og það er Svenning hvað segir á ferð. En núna í lokin hefði ég vilja spila hér Sten og Stanley og við ætlum bara að ljúka þessu núna og ég þakka ykkur kjærlega fyrir og vonaði hafið það sem allra best. Þetta voru sænsk blöndu lög nokkuð af eldri svona í eldri kantinum en búin að vera og eru sum þeirra bara mjög vinsalenn og við erum að koma til móts við okkar hlustendur sem biðja þessi góðu gömlu sænsku lög og skandinavisku líka við metur að taka aðra svoleiðisrispu og Nauk bara kveðjum núna Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir og með mig hér Þorsteinn Sigurðsson og ég vona að þið hafa það sem allra best, já, verið bara, dýr Margareta, Sten og Stanley.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpið sögum. Ég ætla að ræða umferðamálin hér á höfuðborgarsvæðinu út af kosningunum sem eru núna framöndan og til minni kominn Ólafur Guðmundsson sem sérfræðingur í umferðamálum og ætlum að ræða helstu úrlausnarefni í þessum málaflokki sem þurfa að fara í forganga mati Ólafs. Það verið svona nokkur rætt umferðamálin aðalega borgarlínu og hugsanlega brýr en hvað getum við gert strax og velkomin hingað Jó. Ólafur Guðmundsson.
2: Takk fyrir að bjóða mér, eina hörðin enn og alltaf erum við að tala sömu hlutina.
1: Já, kannski aðeins í breytri mynd, en nú náttúrulega kosninga framundan, þannig að þetta svona aðeins að skoða ef þú lítur á, sko, þar sem að búið að vera í umræðinni núna hjá flokkunum sem er í framboði, og hvað svona stendur upp og hvað ekki og ég hef nú að nefna að það verðist nú vera aðlega borgarlínan sem fer í umræðuna og síðan er það gatnamót og brýr þetta er svona það sem hefur aðlega verið rætt Hvað segir þú? Er margt sem að mætti ræða?
2: Já og mér finnst þetta að vera voðalega svona aum umræða sko og ég var nú bara að segja það að þetta einhver aumasta kosningabarata sem ég bara manna eftir og hann búin að fylgjast með pólitík lengi sem ég var krakki. Mér finnst voðalega lítið tekið á þessum málefnum, þar með talið samgöngumálefnum. Þetta snýst allt bara glimmer og umbúðir og frasa og vera að henda fram einhverjum hlutum sko en aldrei svona kafað honum í málið og reynt að finna raunverulega lausnir. Og það á við umferðarmálin, núna allir gólandi jargöng hér og þar og leysa allar hluti með borgarlínu sem verður ekki tilbúin fyrir guðvitt hvenar.
1: Ef
2: hún verður einhver tíma tilbúin. Já, brýr nú að vera að moka miljörðum í Fossvogin, í sjóin þar, sem að gagnast afskaplega fáum, kostar óbáslega peninga, en það lítið gert og lítil umræðum það sem að væri hægt að gera strax og ætti að vera að gera til þess að leysa þessi vandamál sem við erum með í dag sem er allar þess að teppur og tafir og frekka verið að auka og það heldur nýtt.
1: Já, það er takk fyrir það, Ólafur, að reka augunni þetta sem að bara er hægt að gera strax, sem að segir.
2: Já.
1: En hvað er það svona helst að, hérna, sem að þú telur að væri mjög brýnt að gera?
2: Sko, ég er búin að fylgjast með þessu mjög lengi og að fylgjast með því hvernig aðra þjóður leysa þetta. Og tafirnar rótna það miklar og eins og við komið fram á bæði ráðstöfnum og fjölmjölum undanfærði kostar þetta okkur alveg gríðarlega peninga, bæði atvinnulífið, samfélagið allt og svo bara hvernig einastu einstakling og einastu fjölskyldu að sitta og hanga í töfum yfir engu. Þannig að ég er mikið búin að vera að skoða það og spá í hvað getur við gert til að leysa hlutina fljótt og ódýrt. Og það blasir bara alltaf við og það er nákvæmlega og það er búið að segja þetta í mörg ár. Fleiri og fleiri eru jú að sjá að þetta er nú sennilega tilfellið. En þetta eru kannski, við hefum að horfa á til lausnum. Hvað getum við gert strax og hámarka það sem við eigum? Ég var nú alveg nefnir það og Íslendingar lifðu nú við það framtur öldum að, hérna, að nýta vel það sem við eigum.
1: Já.
2: Og nú eigum við þessi mannvirki hérna, við eigum þessi innviði sem eru göturnar hér. En megnið að þessum stóru umferðaræðum hér, það bara blasir við að þær eru að innlega við hálfum afköstum.
1: Já.
2: Út af gamaldags ljósastýringum, af því að við spörum í að hafa mislega gatnamót, það verið að taka beigjuvasa og gera alls konar aðgerði til þess að minka afkasta getur þessara stoppurta. Þannig að gerum við svo, menn gerði gaman dag og aðra þjóði gera, nýtum þetta sem best og þá blasir við að það er eiginlega þrennt sem við getum gert sem við myndi skila árangri strax á þessu kjörtímabili eða segja næsta. Og ef við gerum þetta, þá er þetta að fara að skila árangri bara á nokkrum mánuðum. Og þessi atrið er í fyrsta lagi að skiptum umferðarljósastýringar, snjallvæða umferðarljósin. Og ég held að við nú einhvern tíma að tala þetta áður en umferðarljósastýringarnar á höfuðborgarsvæðinu eru eldgömul tækni, gengur bara á klukkum, en ekki það sem að gert er að lendast núna, að það er komna það sem að menn kalla snjall snjöll umferðarljós. Þetta eru tölvur stýringar, það eru nemar, radarar, myndavélar og það nýjasta núna, gervigrindin, komin í ljósastýringarnar.
1: Já.
2: Og það verið að setja upp svoleiðis ljós til dæmis í Noregi.
1: Já.
2: Það sem að ljósastýringin bara horfir á umferðina og metur og tölvukerfið í þessu miðar að því að lágmarka tafa tíma allra.
1: Já, akkurat.
2: Tölvin í rauninni, hún horfir á hvern einasta vegfaranda, hvort sem hann í hjólandi, gangandi, á bíl eða strætó eða hvaða nú er, og metur þörfina og reynir að stytta tafa tíma allra.
1: Já, þegar þú talar þetta, Ólafur, hvað með öryggið að megi treysta þessu? Þú segir að gervigreindin sé komin inn í það líka, þessa útfærslu og stýringu. Komin nægjalega reynsla á þetta til þess að það sé hægt að tala að fólk geti treyst 100% á að þessa ljósa stýringu sem svona?
2: Já, snjallvæðing hefur verið í gangi lengi og til dæmis bara í borgunum í kringum okkur kaupmar Oslo og fleiri stöðum og ég fylgst með þessu þar og þau eru miklu öruggari sem dæmi ef einhver að labba yfir götu og í göngugrind eða með barnavagn og fer hægt þá gerir tölvan sig grein fyrir því og lengir tíman fyrir hann og passar það að hann sé á grænu þangað til hann stígur upp á gangstéttina hinni megin þá skipta ljósin en eins og þetta hér í dag þá bara klukka sem fyrir gang og hún bara tekur bara gefur x marga sekúndur kort sem það nóg eða á mikið og ekki að skipta sér að því hvernig vegfærandanum gengur þannig að hérna snjallvæðingin líka átta sig á því hversu lengi hver og einni búin að bíða á rauðu þannig að hún raðar forganginum það hvernig hún skiptir og grænt eftir því hver búin að bíða lengst
1: Akkurat en hvað spannar þetta sjóndeildarhingu frá
2: allgattamótin, allar áttir
1: já, en hversu marga metra
2: það stillanlegt, það tölvert langt þetta bæði radar, þetta infraraut þetta myndavélar það bara stillandi
1: að þeirnum voru menn á misjaflega miklu hraða
2: já, hún sér þetta allt, hún sér hraða ljósin á höfbruksvönd að veit ekki hraðan á einu með einu það eina sem að ljósin hér vita það litla sem við vita að þarna einhver úr málmi
1: já
2: og það veit ekkert eða lítið raðan sumu tilfellum eitthvað smávísan raðan þeir séu ekki gangandi eða reiðhjól eða gera greinamenn úr stórum bíl eða litlum bíl eða strætisvegni eða flutningabíl meðan snjallljósin gera það og að því ég nefndi gervigrindina snjallljós eru búin að vera til lengi sem keirir á þessum nemum en það nýjasta nýtt núna gervigrindin gervigrindin metur þetta miklu nákvæmar og lærir þannig að ljósin koma til maður að haga sér mismunandi eftir á hvaða tíma dags þetta hvaða dagur vikunar þetta, þetta frídagur eða ekki, ljósin læra þetta allt saman og áttu sig á því hvernig þau stýra þessu best og ná þar að leiðandi mun meira flæði og styttir tafatíma verulega. Og aftur með snjallvæðinguna, þegar að strætó líka, við komum kannski því á eftir, snjallvæðing strætó, að strætókerfinu svo í Kaupmannahöfn tala við ljósastýringakerfin. Þannig ef að vagn til dæmis er að verða sett, þá beður strætókerfi ljósastýringakerfið að hjálpa sér.
1: Já, án þess að gera nokkuð, án þess að segja nokkuð.
2: Já, þetta er gert bara gegnum GSM-síma. Hann með GPS-tæki og veit hraðan og hvernig er, við vitum tímatöflun og strætóunum, þannig að við tölvan sér bara, ok, hann er að verða á sinn, ég ætla að reyna að laga það. Þannig að ljósastýringin lengir græna tíman eða breytir honum þannig að vagnin sé sem mest á grænu ljósi til að ná upp tíma strætó sem ekki of seinn hann stoppa bara í umferðinu eins og aðri með tölvutna tala það mikið saman þær vita þetta bara í rauntíma þannig að þetta er eitt atriði sem við getum gert
1: og þetta viltu meina bara væri hægt að fara strax í hvað er, til dæmis ef við tökum höfuðborgarsvæðið þegar við erum kannski svolítið að horfa bara á það núna hvað þyrfti mörg stykki af þessu hvað hefur verið gerðið út af því
2: mér taldum þetta aðeins sama það er búið að tala um þetta síðan 2020 og þegar ég var í borgarstjórn og nokkur sinni komið með tilögur um það að prófa þetta, gera þetta setja þetta í gang, það var alltaf felt það er rétt núna sem að verið er að byrja að setja upp fyrstu snjallljósin og það er nú frekt dæmi sem eru höfðabakkin og upp í Árbæ ljósin gæti verið snjallvæðin það er ekki búið kveikjaði þau eru látin keyra á klukkum eftir sem áður og það ekki, það búið að dunda sig við þetta núna í bráðum ára að setja þetta upp og þetta ekki tilbúið þannig að það ennþá ekki fara að setja snjallvæðinguna í virkni en þetta eru á helstu stofnaðanum hérna þyrftum að gera þetta, þetta eru svona 30-50 ljós sem við ættum að gera og skipta út sem fyrst Það tekur bara nokkur mánuð að gera það, það ekki til að skipta staurana eða götuljósin sjálf, það bara verið að skipta innvolsið í tölvukassunum og setja nema upp í staurana.
1: Hvaða kostnaður hugsalega af þessu? Hvað kostar?
2: 30-50 stykki, þetta svona lauslega áallega, þetta tæki nokkra mánuði að framkvæma þetta. Ef við myndum að ákveða þetta núna, það getur þetta komið í gang bara í sumar á nokkrum stöðum og algjörlega til framkvæmt annars sumar. Og þetta að kosta, sem eftir í kostu tökum 30 ljós eða 50 ljós inn í pakkan, þetta kannski 1,5-2,5 miljardar sem þetta myndi kosta, sem bara brota því sem mann að tala með eða í borgarlínu og ég tala nú um forsvarsbrú sem núna þannig að komin í 10 miljardar og verður ekki tilbúin fyrir netti dúkotisk og afkastaði bara fyrir mjög fáa, þannig að þetta mjög ódýrt og hraðvirt og myndi bæta ástandið verulega mikið fyrir alla vegfarandi hópa, ekki bara suma. Þannig að ljósin eru eitt, það eru annur framkvæmt sem var hægt að fara í líka og marg búið að fella hana hinga til og það það á stóru umferðaræðunum að taka niður gönguljósin sem eru þar núna, það segja þú ítur að taka og það kemur rétt ljós á bíluna og þú lapar yfir. Setjum göngubrýristæðin eða undirgöng. Og þetta var til þess að var gert í hafnafyrðinum á Reykjanesbrautinni og kannski séð þessi brýr, þetta bara stálbrýr sem eru smíðar í vélsmíðu og komið með bara í krana og skellt niður. Og svoleiðis brýr, við þurfum svona 8-10 svona brýr, þá erum að tala Miklubraut, nokkra strað og Hringbraut, Kringlumýrabraut og Suðurlandsbraut, þessar stóru umferðaræðar. Sem að hérna er með mikið umferðarþunga og er mjög langt fyrir gangandi fólk að fara yfir allar þessar akreinar þarna ættum við að skella niður göngubrúm og þær eru að kosta á bilinu 150 til 170 miljónir stykkið ef þetta smíða svona stand í stöðluðu formi eins og að gert að Reykjanesbrautinni og þetta eru nýlega tölur sem er að fá það þannig að enn og aftur ef við værum með 10 brýr þá er þetta 1,5-2 miljardar viðbót og þá erum konum í fjóra
1: En býta, staldra aðeins við brýtnar þarna hversu ef við erum að fara yfir þessa umferðarþungu hérna brautir og sem eru þá stofnvegir heyrðist mér hversu há þar brúin að vera af því þarna takmarkast þá hæð á bílum
2: það er staðall á því sko það er svona í kringum, ég vil þetta sér brýr í 420 upp í þær og það var verið að ég setja eina risastóra svoleiðis bráðabirða brú á Sæbrautina, það er 420 upp í hona, en hún var náttúrulega hönnuð af arkitektum og setja liftur í þetta og alls konar luxus og kostar heldur í kringum 700-800 miljónir þessi eina brú Og nánast fyrir sömu uppæð getum við sett 7-8 brýr á allar hinna stofbrautunar ef við bara gerum það á hagkvæman hátt. Allar eins bara, smíðar sömu tekningu. Útbóða út allt að þá erum að tala ekki meiri kostnaldur þetta. Og ég veit að þeir settu svona brú á Arnarnesveginn í Kópavogi fyrir nokkrum árum að þá voru bara stiftið stofbrautunar, gengið frá endunum, sett sikkur á mig í götuna. Svo bara lokaði götunni þarna á laugardegi og krani kom og setti brúna sinn stað og opnast frá mándi. Þetta ekki meira mál en það. Þannig að göngubrýrnar, ef við færum í þetta, það saman sem með ljósin. Þetta getur allt verið komið til framkvæmda næsta sumar. Ef við bara kerum okkur Þannig að þetta eru stóru aðgerðnar sem væri hægt að fara í strax. Þetta kallar ekki á neinar breytingar og deiliskipulegi eða umtæra, umhverfismati eða neinu slíku. Þetta allt saman bara fyrirlíkandi, þetta bara spurningum að framkvæma þetta. Og síðan þriðja atriði sem við getum farið í og ættum að gera. Og það að endurskoða strætó. Nýtt leiðakerfi, nota snjallega væðingarkerfi í stýringu strætó eins og menn gerir kaupuna þarna á Oslo og öðrum borgum. Þetta allt saman til, þetta bara hilluvara, þetta bara eins og að kaupa hérna skalið segir hérna einhvern tölvubúnað. Og endurskoða strætó með þrennt í huga. Það sem að í strætó á Íslandi fyrsta lagi tíðnin, Það allt og langt á milli ferða og það margt búið að tala það og átt að stytta það en það hefur ekki komist til framkvæmda. Tíðnin þarf að fara nýri 7-10 mínútur á milli ferða á sem helstu stoppliðum. Annað að dreðið verðið. Það allt og dýrt í strætó í dag. Þú borga bara eitt gjald.
1: Hvað kostar í strætó í dag? Veistu...
2: 690 standart sem þú bara kemur og kaupir eina ferð. Hálfverðið held ég fyrir eldri borgara og held ég börn líka, það ódýrara og ég frítt einhvers þar. En 690 grunnverðið og það skiptir engum máli hvort þú ferð eina stoppistöð eða út að selja
1: þetta Já, já, þetta er fram og tilbaka 1400 krónur
2: Já, þetta er fram og tilbaka og það er allt og dýrt sem þú keiri fyrir minni pening
1: Já
2: Kostnar með að keira er minni í Danmörk þannig að þú borga fyrir lengd ferðarnar Það kerfið öðruvísveldur hér það er tölvunemar við allar hurðir í vagninum þannig getur labbað inn og út með allar hurðirnar í einu ekki eins og hér og fer bara innum að framan og svo löngur röð við að reyna að borga því þetta greiðslukerfi sem var sérsmíðan hér Danmörku bara labbað inn allar hurðir og það bara eitt tæki sem þú setur kortið að síman upp á og það kemur bara bing og þar með þú komin af stað og þú klukkar þið síðan út úr vagninum aftur
1: Já, með því að renna kortinu
2: Já, þetta kallað bláu punkturinn þetta bara svona bláar punktur, lítill kassi sem á stólpunum við hurðirnar inn og út og þá fá menn líka upplýsingar ferðir við teljum hvar fólk fer inn og hvar fólk fer út og þá verða til ferðir
1: Já.
2: Og þó þú skiptir vagn þá stimplar þau bara alltaf inn þá hvernig ferðinni líkur, þá stimplar þau út
1: Og þeir fá upplýsingar hvað mesta álæði.
2: Já, þá fáum og þannig komin gervigreind líka og tölvukerfi bara sjálfvirkt fylgist með og telur og býr til ferðir og býr þar að leiðandi til upplýsingabanka, að gagnabanka hvernig ferðaminstrið á mismunandi tímum dagsins og hverjum einasta degi.
1: Já, og hvað þyrfti hugsanlega að bæta?
2: Hvað þyrfti að bæta? Við vitum hvað margir. Ef að vagn að fyllast, þá sendir vagnin bara automatist beiðinni í stjórntöluna og þá látum koma annar vagn. Þannig að það eru tveir vagnar jafnilega að koma í lest og ég segi kaupmannabestundum eru þrír vagnar í lest á álustíman. Leið og færri fara inn í vagnana og þú hafa sendaðir einn vagnin heim. Og þetta gerist automatist bara í tölvukerfi. Þannig að tíðinni, verð og síðan síðast að þetta er gæði. Gæðin í stræt og hér ekki mikil. Ég búin að fara nokkra ferði núna til að prófa. Þetta óþægileg ferð. Þeir keyra mjög illa, það mikið bremsað og það að tekið snöggt í beygjur, göturnar og slitnar og þeir vakka, hinga og þanga. Mikil hávaði vagnunum, skrölt og þetta ekki þægilegur túr, getum við sagt. Þjónustan, hún að vera miklu meiri, upplýsingagjöf í Danmörku eru skjáir inn í vagnunum sem segja hvernig tengingarnir eru við alla hina samgöngumátana og hvort sem það eru lestir að annað, þú ert með þetta allt saman þægileg sæti nýlegi vagnar snirtilegir hérna bólstöðu sæti strætóskýli gegnan uppbytuð nú erum við getum alveg verið með uppbytuð skýli
1: Já, en við erum ekki með sendinguna sem við keftum frá Kína núna
2: Já, hérna, það er rammasagnarnir
1: Já,
2: já, já en þeir eru þetta eru grófir vagnar
1: Já, þá þeir eru svolítið grófir
2: Þetta er allt voðalega gróft og þeir eru eldgamlir og það komið ný tækni í strætó sem eru sjálfkerjandi litlir rammasagnar Og það alla borgir í kringum okkur að prófa þetta. Helsingi komið með þetta, hérna London, París, litlir vagnar, keira mjög ört, sjálfkerandi. Þeir voru kynntir hér með að segja, með myndanum minna, kynntur 2018 við hörpuna. Og við komum til þau, fáum nokkra svona vagna, prófum þetta. Þetta eru sapvagnar sem keira innan hverfana.
1: Já,
2: og koma svo inn á stóru stoppistöðarnar, þar sem þú ferði stærra vagnar.
1: Losan,
2: já. Sapna þessu. Keira þá mjög ört.
1: Já.
2: Miklu ódýrari rekstri og þægilegri og þetta var felt hérna er ekki ekki, það mátti ekki prófa þetta og þess vegna hefur þetta ekki verið reyntir ennþá
1: Nei, en þá er spurningin það líka tala Ólafur, tala svona litla skötlur inn í hverfin
2: Já,
1: af því að kannski það sem og stendur í mörgum að það eru frístundir sérstaklega barna og ungmenna og að þeir sem ekki komið með ökupró að þeir þurfa ása að halda geta fengið eitthvað skull kannski
2: það er akkur það sem að bæði og... þessi litlu strætóar getur verið að gera það ég býn úr gráunum þar var settur upp strætó fyrir eitthvað 12-15 árum síðan leið 31 sem er svona ringvagn þetta er stór vagnuna keyra á dísel með bílstjóra, galtómur, það engin ánótan. Svona rammasvagn, hann geti sint þessu inn í hverfunum. Miklu ódýræðar rekstri, það má líka hugsa sér deilibíla og nú eru þeir að verða sjálfkerandi, það kunni sjálfkerandi leigubílar í bæði Bandaríkjunum og Evrópu og, og mörgum stöðum. Það ein tæknin sem að koma inn í þetta líka.
1: Jú, Elon Musk nú kom með...
2: Já, Musk verður að tala um þetta og þetta...
1: Komið nýja leigubílar.
2: Og þetta bara hérna ný tækni og ný samgöngumóti sem að við erum bara að fara til okkur. Eins og aðrir hafa gert og þessir litlu vagnar sem ég var að nefna Helsingi, ég ætlum við búið að keira þessi vagnar held í 2-3 ár og gengur bara mjög vel í að vetra til og allt
1: En hver verður kostnaði fyrir okkur af þessu?
2: Ég kom með verða vagnum þeir eru miklu ódýrari heldur en hérna, þessir vagnar sem við erum í dag miklu minni ég á eftir að fá verða þá en hérna þeir eru margvalt ódýrari heldur en hérna núverandi vagnar það alveg tær og ef við tölum aftur borgarlínu, það sem menn eru að ímynda sér mjög langa og stóra vagna sem eru hvað 29 metrar langir og 25 tonn.
1: Allavega 26 metrar hef ég heyrt.
2: Já.
1: Ég skal ekki alveg fullir
2: að... Þannig vagnar, ég veit að það var keftið svona vagnar í Noregi og þeir voru að kosta á milli 170-180 miljónir stykkið. Ég get ímyndið mér svona lítið rammagsvagnar að kosta kannski einhverjar 10-15 miljónir.
1: Já, mér finnst þetta Ólafur, ég bara að segja við þig sko, þegar þú þekkir þetta nú svo vel, að nú hefur það verið að ágerast svo mikið, það eru bara reyla afbrot um borði í stætisögnum, það eru meiri árásir og þannig er að vísu ungt fólk og en það er bara þannig er brotatíðnin og árásartíðnin, hún er að fara niður í aldri.
2: Já.
1: Ef við erum með gott plás og stórt plás inn í strætisvögnum, þá eru kjörin vettvangur fyrir átök, hnífstungur, þjófnaði og ofbeldisbrot.
2: Já, og hefur sínt sig, en það er enn og aftur, bara myndavæla væða vagnana og það komið, það eru myndavæla mörgum af hérna vagnanum hér
1: Já, en akkur erum við að kalla þetta yfir okkur og búa til vettvang þetta eins og að loka á mikið götum og búa til svæði þar sem að menn geta aðtapna sig í friði af þegar þeir þurfi ekki óttast bílin þetta alveg að sama við þurfum að búa til auka hólf inn í ökutæki og svo strætisvagni 26 eða 29 metra lengd aftast þið vagnin hann er bara sko hann er fyrirfram það er svo fyrirsjáanlegt hann verður bara afbrota hlutin í vagninum
2: algjörlega og þá eru litlu vagnandi betri
1: og þú veist glæpagengin alveg njóta sín
2: já. En hérna við höfum ekki láta það stoppa okkur í því að koma nýja lausnir við þurfum bara að taka á því máli
1: Nei, þá hafa vera að koma með svo stóru vagna
2: ég segi við höfum að koma með minni vagna og það er það sem aðra borgir að gera ég bara með myndir hérna eftir líka mennur með svipaða vagna og bara við þekkjum hérna gulu strætónu hér sjálfkerandi kera á rammagni myndavæla vættir svo er til minni bílar það er til stærri bílar þetta, við höfum bara að velja þetta eftir því sem hentar okkur og gera svo eins og Dani gera ef við þurfum meiri flutninga getu þá bara fjölgum við vagnarna og bara koma fleiri vagnar og leysa málið þegar þess þarf
1: en ekki bara einn stór Nei, þá menur bara, fleiri minni
2: já og sem á mörgum tilfellum er hálftómur eða galtómur eins og þú segir þá er hann orðin kjörin vettvangur fyrir hérna glæpi og hérna árásir og allt það
1: allt það sem,
2: sem því fylgir
1: og þetta er byrjað sko þetta er byrjað nú þegar
2: en ef við verðum sjálfkerandi vagna þá getum við frekar verið með einstulmistæðni gera að vera með eftirlitsmenn sem eru bara á ferðinni það varst ekki með bílstjóra þú ert bara með menn sem detta sem bara hoppin í vagna hvað sem dettur í hug og eru að hafa eftirlit Þannig er það í Danmörku, þannig er það í Prag, ég er lendið í nokkru sinnum að það bara kemur eftir þetta maður og hann bæði tekur á miðum og er bara fylgist með því allt sér í lagi í vagnum. Svo lappar hann bara út þegar ef allt er í fínu lagi þá fær hann út og tekur bara næsta vagn að næsta ferð. Þetta er bara svona reyfanlegir eftirlitsmenn sem er að gæta þess að hlutinni sé ekki að fara á böndunum á neitt nátt.
1: Já. Þannig að þetta eru svona hluti sem þú myndir telja að þyrfti að skoða bara núna strax í þessi vorkar.
2: Algjörlega, þetta getum við gert strax. Það að fara út í jarðgöng eða borgarlínur eða brýr eða allt þetta tekur óbáslega langan tíma bara að undibúa það. Þannig að það er ekki að fara að skila okkur nokkrum sköpuðum hlut í byli. þetta sem ég búin að nefna hérna, getum við gert mjög rætt, gert strax og það að endur skipulegja strætó held ég að kosti ekki bara álíka mikið og hitt, kannski 1,5-2 miljardar segjum þrjá, ef við erum þessar tölun sem við erum að henda þetta, þá erum konir í innan við 10 miljardar sem að á einu kjördæmbili í fjórum árum er ekki dóðlegu kostnaður og myndi skila miklum árangri strax á sama tíma erum við að byggja fossvatnsbrú fyrir sama pening
1: Já.
2: Sem skilur okkur ekki nokkur sköpum hlutum og við erum bara einhverjum að moka gröti í sjóin næstu árin og skilur okkur engum með þessi atriðu og það eru nokkur en núna því við vorum að tala pólitík hvað eru nokkur framboð sem eru farin að sjá þetta og er með þetta áttunum en ekki nógu mörg en þetta eru hlutir sem við getum gert strax
1: Já aðeins af því að maður koma að sinna og hérna Ólafur vill að fá auðlýsingar en glas að nefna við þið áður hérna þú talar göngubrýr áðan sko yfir já, yfir eins og stofnbrautir
2: já
1: en það eru 4 metrar upp að hæð og þá eru þetta náttúrulega stóra brýr en hvað með veðráttuna svo hér á Íslandi, hvernig það hugsa ef að það fyllist af snjó eða hálku og öðru slíku
2: svona brýr eins og þessar sem eru núna á Reykjanesbrautinni hafa staðið sér bara mjög vel þú þekki brýrna sem eru hérna yfir Miklubrautina sem eru reynda steiftar brýr og stærri eru með smá skjólveggjum og þær hafa ekki, eða er hanna rétt þá eru þær ekki að safna á sér snjó og hafa ekki verið til vandræða þetta allt spurning hönnun og þessar stálbrýr sem eru núna bæðum Arnarnesveginum og hérna og Reykjanesbrautinni og nokkrum fleiri stöðum hafa bara verið að standa sig mjög vel og ég hef ekki heyrt nein vandamál í kringum þar síðan þetta bara spurning útfærslur megna þessum brúm það nóg pláss ef við tölum bara mikla brautina, suðurlandsbrautina kringlumjöra brautina við suðurverð það nóg pláss til þess að búa til rampa að þessu nú, ef við viljum þá getum við gert eins og var gert á sæbrautinni, það bara setja liftur báð með við ég hef sé útfærslur á þessu líka erlendis þar sem að menn búa til svona bara svona hálgera hringstega eða spírala niður sem er bæði með tröppum og skábrautum þannig að það til alls konar lausnir á því nú ef það mjög þröngt nú þá getur við líka leysna á sama hátt með því að vera með undirgöng og það nú slætti af undirgöngum hér þannig að þetta bara spurningum val hvað hendar að hverjum stað
1: og það líka spurningum kostnað þarna og öryggi að hafa sko undirgöng undir svona stofbrauti til dæmis
2: já,
1: það, hvað kostar það?
2: Það kostar en þá kemur enn aftur það þú veist að ef með skipulega getur rétt ég hef sem að setja svona stokk undir í Hollandi á einni helgi
1: já
2: Það eru bara stiftareiningar, þeim er raðað upp við hliðin á veginum, svo helgi þá var bara grafið sundur vegurinn og einingarnar dregnar undir, skeitt saman og mokaði yfir og malbyggað og þetta er búið að opna þetta eftir helgina. Mér sé að byggum enn til mislæg gatnamóti, ég segi vítu á því þar sem voru mislæg gatnamóti sett á tveggja akrina veg, sem dverulega stóran veg og þetta var gert á einni helgi, þeir stiftu á keplum, steftuði bara hérna stokkin við hliðin á einum bara onni í hólum og svo var bara grafið sundur og stokkurinn dregin undir og mokaði yfir þetta allt spurningum skipulag og að gera hlutinu bara hratt en hér hefur alltaf verið einhvern veginn lenskan að þetta verið að dunda við þetta nokkra klukkutíma á dag og stundum er að líða heilu vikurnar og það engin að vinna og við getum bara nefnt sem dæmi ljósun á höfðabakkanum það að vera ár það verið að gera gatnamót á Breiðholtsbrautinni við Arnarnesveginn nýja það verið að 2 ár og þetta ekki búið enn, verið ekki tilbúið fyrir haust þetta allt og langur tími það alveg til verklag að gera þetta rætt og vinna bara á vöktum já, kostar kannski pínundum meira en vinnutími verið svo miklu framkvæmdatími verið svo miklu, miklu styttri að það borga sig
1: Já, en það bara, þetta svona spurningin já, tíma og en gríðalegt öryggi, sérstaklega þá fyrir börn og ungmenni og þá sem eru hagfara að þetta er sko, kannski við þessa brautir fólk er að börn er að fara á íþróttaæfingar og eða einhver tómstunda hérna selskap og það er svo bústafvegurinn, það er Miklubrautin, það er Sæbrautin, það er allar þessi staðir sem að eru nálagt íþróttahús.
2: Já, og við þurfum náttúrulega að gera þetta með þetta í huga. Hvar eru krakkarnir helst að fara? Ég hef líka séð það og þegar erum konum með svona risastóra götur eins og Miklubraut og Sæbraut sem eru 2+2 vegir með kannski 60 km hraða, jafnvel meira þá eigum við ekki að láta fólk vera að labba yfir svoleiðisgötur. Við eigum að leysa það með undirgöngum eða brúm og þannig það gert erlendis. Það svona þumalputtaregla eða 60, yfir meir en 50 km hraði og fleiri en tvær akreinar, þá eigum við ekki að vera að labba yfir þetta.
1: Nei.
2: Helst ekki.
1: Akkurat. Heyrðu, við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu, Ólafur Guðmundsson umferðarsérfræðingur hér að koma með góð ráð til þeirra sem eru í framboði núna hjá flokkunum og við komum eftir skammastund aftur.
0: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl aftur þegar að hlusta á útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Ólaf Guðmundsson umferðarsérfræðing og hann að benda á ýmis mál sem að og helstu úrlausnarefni í umferðarmálu sem að væri þart að fara í forgang. Ólafur, núna eru stjórnmálamenn í óða önna að tala fyrir sinni stefnu og auðvitað eru allir engsta með umferðarmálin. Bara mikil áhersla. Hvað myndir þú svona vilja leggja áherslu á við þá? Þú ert að koma hér með ýmsar ábendingar lausnir. Hvað vantar upp á?
2: Það vantar skilning og besta leiðin til þess og ég hef langar einslið því það er að koma í bíltúr fara bara út og skoða og ég búin að taka marga bæði hérna borgarfulltrúa hérna alþingismenn og fjölmiðla fólk og fleira fara bara í bíltúr og kíkja eins og þeirra og þá sjá menn þetta blasi við eins og með afkastagetunum sem vorum að tala um aðan.
1: Já.
2: Ég fer oft og situm bara hjá bensinstöðinni hérna við Kringluna og horfum á Miklubrautina. Og þá kemur ljós þegar þú horfir á þetta að þetta kemur allt í slumpum. Það annaðhvort engin bíll eða fullt af bílum.
1: Já.
2: Þegar ljósin að stoppa menn af. Þannig að gatan í innan við 50% af afkastagetu. Þess vegna eru töppurnar. Ef við myndum fá meira flæði í umferðina, þá myndu þessar götur afkasta margfalt meira að gera í dag. Og þannig þetta í borgunum í kringum okkur, það löngu búið að gera allt mislaga gatnamót í Kaupmannahöfn, þeir þurfi ekki fleiri mislaga gatnamót, þeir eru búin að gera þetta allt.
1: Já.
2: Meðan Miklabrautin í Reykjavík sem aðal umferðar æðin okkar og hún með nokkrum mislaga gatnamótum, svo ljósastýringar og alls konar mjög þétt og meira sér eru dulin mislaga gatnamót á henni. Það eru fleiri mislaga gatnamót á Miklabrautin heldur en fólk átt að segja á, þú sérðu bara ekki.
1: Já.
2: Það til dæmis mislaga gatnamótu í Kringluna.
1: Já, akkurat.
2: Það fyrir niður hér bensinstofanum, þú veist, og þú sér aldrei gatnamótu. Þetta er svona líka hjá N1-um fyrir bílsvaða.
1: Það er að vissu allt í hólum þar.
2: Já, já.
1: Ég ætla að vara fólk sem er að keyra annað, það er svona hraðahindrun, svo kemur að djúp hóla.
2: Það er sér íslenskt
1: vandamál. Þeir sem vilja skemma bílina sína.
2: Þannig að hérna, við getum náð upp miklu meiri afkastagetu og bara sem dæmi Vesturlandsvegurinn upp í Mosfellsbæ þar eru teppir í dag þetta 2+2 vegur aðeins með ringtorgum ef við myndum skipta ringtorgunum yfir í mislagt þá væri engin vandamál á Íslandsveginum af því ringtorgin þau hægja á umferðinni og búa til þess að tappa og svo eru ljós ykkur megin við og eins og miklu brautinni það eru engin umferðarljós frá Grensásvegi og alveg upp í Mosó þar gengur hann í mislaga Ártúnsbrekkan, það eru þeirra á rakrænur hvora átt, það eru ekki vandamáli í Ártúnsbrekkunni sjálfri vandamáli sem kom upp í Ártúnsbrekkunni eru ljósin og sæbrutin og bústæðveginum og ljósin inn í gráin, það eru þau sem að búa til teppunar, en það sem er frítt flæði það eru engin vandamál
1: en það nýtur sínu raun að vera ekki út af þessu
2: já, við náum ekki afkustunum upp þannig að Það er eitt af því sem við eigum síðan að gera í framhaldinu. Það er að endurskipuleika þetta mislaga gatnamótin og það hafi ekki verið smíðuð mislaga gatnamót í Reykjavík síðan 2007.
1: Nei.
2: Það er ekki fengist leyfi fyrir því. Það er búið að taka þetta út af skipulagi en það er búið að byggja mislaga gatnamót í Garðabæði, Mosfellsbæ og það er engin vandamál.
1: Hver er ástæðan fyrir þessu?
2: Stefna Reykjavík og borgar.
1: Ha.
2: Það er bara pólitísk stefna Reykjavík og borgar.
1: Já, meina, hafa bara alla í byrjuðum.
2: Já, og byggja ekki mislaga gatnamót. Síðustu mislaga gatnamótin voru byggð 2006 og 2007 sem var Suðurlandsvegur og Vesturlandsvegur, hérna byggði Laxalón, og mislaga gatnamótin sem eru við Hádegis Móa á Morgunsblaðsallinni. Þetta var gert 2006 og 2007 og við getum sagt að nú er þetta mærihlutin til stjórn Dags Bekkjarssonar komast til valda 2007. Síðan þá hafði ekki verið byggð einustu mislega gatnamót á í Reykjavík, bara í sveitarfélögunum í kring og í raun engar stofnvega framkvæmdir eru framkvæmdar síðan þá. Það eru hvað 20 ár síðan að verða. Og á sama tíma hefur umferðin margfaldast. Allir ferðamennirnir og landflutningarnir og íbúafjölgunin en við höfum ekki uppfært gatnakerfið nokkuð skapaðan hlut síðan.
1: En það, Ólafur, þú bendir á þetta að það verðist vera sko út að tala fyrir því að þetta eitt af stóru kostningamálum, það umferðarskipulag.
2: Já, og þess vegna hef ég verið að bjóða mönnum að koma í bíltúr og það eitt af því sem við ættum að gera eftir þessar kostningar, hvernig svo sem þær fara að næsti meiri hluti myndi gefa sér tími að koma í bíltúr í einna tvo klukkutíma og átta sér á raunveruleikanum og þar að leiðandi átta sér á því hvaða lausnir koma helst til greina.
1: Já, þannig að þú eru komið með vantarlega nýja hérna, borgarstjórnar meir hluta í bílíhjöður.
2: Já, og hérna, mér sé að með tilbúin já, hversu sem maður er og mér er alveg sama í sjálfu sér bara menn komið með breytingar
1: já.
2: Og fara að vinna skipulega eins og aðrar borgir gera og svo skulum ekki gleyma því að það er ekki bara höfuborgarsvæði, þetta er allt landið.
1: Já.
2: Og það eru alþingiskostningar til 2 ár, það nú ekki lengra en það. Og það gargað og samgöngubætur út allt land, Vestfjörðum, Vestmannaeyjum, Vestfjörðum. Allt landið undir að vegakerfi hjá okkur eins og við tölum held í síðast. Það séðast sem að við hittumst að vegakerfi okkar bara í rúst og ekki annað því sem það þurfti að gera.
1: Nei, það líka sko, það eru ferðamennir sem að eru að koma og hérna, það nú ekki til að minka traffíkina og síðan þetta allt eru landflutningar.
2: Já, sem bara aukast og við erum komið fiskveld út allt, megna fiskinum og útflutningsvörum og allt þetta sem við erum að gera hér, alla nýjungar sem við erum með, nýjar iðngreinar, hátækni, þetta þarf allt samgöngur.
1: Já.
2: Á einhvern hátt en við erum með vegakerfi í þessu landi sem að hefur bara sára lítið breyst síðan 1970 þegar við vorum að hérna, nota bundið slitlag. Allar aðra þjóðir eru ekki að nota klæðningu eru konum með allt annur viðmið í sambandi við vegagerð heldur en við gerum hér og þessir þungaflutningar nú segir pólitíkin bara að banna þá og fara í strandsiglingar aftur Það ekkert að þessum þungarhlutningum hérna á landinu. Bílarnir eru staðlegar, þetta eru staðlegar þyngdir. Ég bara smíðum ekki vegi fyrir þess að bíla. Já, þetta er svipa og við værum með Keflavíkurflugvöll ennþá sem er malarvöll og værum svo gapandi hissi yfir því að vélarnir geta ekki lent. Að sjálfsögðu þarf þetta að haldast í hendur þar sem við erum að nota þessu hluti og eftir hvað stöðlum og gæðum við förum. En á varandi vegakerfi hér, hvort sem það er þétt bíla og dreifbíli, þá erum við bara ennþá að gera þetta svona, eins og þetta rettast einhvern veginn, úrstu, og gerum þetta bara einhvern veginn.
1: Já, en samt, sko, nú staldra maður auðvitað við það er þessi stefna sem pólitísk stefna þétting byggðar. Það þýðir gríðalega með aukin umferð á kannski svæði sem enga við undið að búi.
2: Nákvæmlega.
1: Og síðan það þessi þétting á götum að það hefur undirbúa borgarlínu. Ég meina, sjá, hvernig ástandi, það verið að taka bílastæði.
2: Já, já. Og akreinar.
1: Já, menna hvert eru að fara, Ólafur?
2: Já, það nákvæmlega sama eins og við erum að lenda með önnur kerfi hérna. Það þéttingastefnan hefur ekki bara komið niður á umferðin, heldur líka bara lagnakerfunum, rafkerfunum, frávitunum, öllum sem kerfum,
1: skólanir,
2: nú erum menn að tala að þetta ennþá meira, eins og í Laugardalnum, það engin skólar til að taka við þéttingu byggðar í Laugardalnum. Við þurfum nýja skóla þá, en það ekki fara að hugsa fyrir því. Vogabyggðin, ekki fara að hugsa fyrir skólum þar. Það á að koma einhver tíma skóli þarna einhvers staðar út í Geirsnefi, hann ekki kominn. Og þá náttúrulega kominn vandamál með krakkan og það að fara að keyra þau í rútum fram og tilbaka og hérna og svo klikkar eitthvað í einhverjum skólanum, kemur miklað eitthvað og þá allt í höng. Við erum ekki skipulegjandi rétt og þetta eru skipulagsmál.
1: Já, já, það er skipulagsmálin eru, það er
2: eitthvað sem... Og það er eitt sem er í höng.
1: Endur skoða.
2: Og ég hef heyrt í skipulagsræðingum og nokkrum sko, við erum ekki skipulegjandi rétt. Þéttingastefnan kallar á skipulag. Alveg svo það að búa til blokk með svölum, þá þarftu svalahandrið.
1: Já.
2: En við sleppum svalahandriðanum í þessu allir saman. Það er svolítið þannig sem að
1: við
2: ekki svalahandurinn, heldur því sem að þarf eins og skólum, sko, við erum að sleppa innviðunum sem þarf til að taka við því sem að við erum að gera.
1: Já, já.
2: Og þetta þarf að haldast í hendur.
1: Stóra byggingar eins og hótel annað, þetta er eins og fanga, þetta er bara eins og fanga, fangagemslu.
2: Já, já, ég var að fara hérna Nóatúna því nú er búið að byggja heklu réttnum og þar verið að þrengja nú Nóatúnið, taka eina agrin af
1: já.
2: Og búið til risastóra hérna hjólastíg og gangstíga sem ég held ég mjög fáið komið til maður að nota.
1: Já.
2: En Það komið skuggi að laugavegin. Það verður aldrei sól að laugaveginum frá Nóatúnu og framhjá gamla sjónvarshúsinu.
1: Nei, nei.
2: Það var enginn að pæli því. En það, þetta verður bara myrkur og rokk.
1: Já, þetta er sko, þetta er alveg hreint ótrúlegt að sjá þetta. Síðan maður veltir í fyrir hvort að hafa hvaða mælingar sína sko að bygginga magni sem má vera á einum reitt.
2: Þetta er orðið held í pínpartur að þessari grækisvæðingu hérna. Þetta byggðina nógu mikið þannig að það er ódýrra byggja og menn græða meira á hverju íbúð.
1: Mm.
2: Það er það sem í gangi en það ekkert allir sem vilja búa sinni húsum og nú bara staðan eins og var í fréttum, hefur verið fréttum undanfærið þessar íbúður hættar að seljast. Atvinnu húsnæðin á fyrstu hæðunum standa tóm.
1: Já.
2: Þið standa tóm hérna við Snorrabrautina á Grensasveginum og hjá Jóðellúsinu að seljast ekki. Af því það engin bílastæði og það fólk getur ekki komið og ná sér í þessu þjónustu og fólk hægt að kaupa þessir íbúður. Ég held að þessi fullt á ósættum íbúðum ennþá hérna í sum, á sumum þessum reytum.
1: Já, já.
2: Sem að vegna þess að þetta bara er mettað.
1: Já, eins og við sjáum að svo heklur eitt líka þetta, það sem hefur verið sýnilegt svona frá göttunum skosti, að það eru svalirna bara svo pínu litlar það er ekki að þetta skipta skoðum þar
2: nei, nei.
1: Það eru svo litlar og akkur reisa svona húsnæði rándýrt og með nánast engum sölum
2: þetta er skipulansmál og þetta er líka spurning um að hlusta á íbúðana hvað vill fólk og það er að koma ég vel, bara frétt með síðustu viku það er mikill skortur af íbúðum sem fólk vill kaupa og eiga það nóg til að þessum lúksusýbúlu á þessum þéttengarheitum með einhverjum bílastæðum, það bara sjálfist ekki lengur
1: það standa bara tómar, sumar hverja minnskosti og svo það jafnvel legðar út og það endar í mannsali
2: já, já. En þetta er skipulagsmál að klárlega og pólitík en ég held að menn sér bara fannir að harfaðast í auðvitað það að þarna hefur bara verið tekið röngstefna í allt og miklu mæli þetta er ekki að gera sig þannig að þetta er eitt af því sem þarf að skoða upp á nýtt en ég ætla að halda mig umferðarmálum með þetta
1: já, já, en þetta samt er svo nátengt af því að maður sér sko þessi þéttingar reytir að þannig svo að maður ekki verið gert ráð fyrir því hversu mikið það myndi þrengja umferðinu og skapa nýjar byrraðir
2: já, já, en það er bara það sem maður komið ljós og ég tók mér nú til og fór aðeins í bæinn sem ég genn orðið mjög sjaldan maður, það, ég bara í miðri viku bara síðustu viku og það var reyngir á laugaveginu, mjög fáir hlemmur sem var nú einu sinni hérna, alveg kraðaka fólki það er engiða núna
1: nei, en sko þeir líka búin að loka allir kringi á skoðar í morgun og þeir eru búin að loka svolítið að gerða þetta og ég tala við verktaka ég myndi gær og það þeir sé að bara nei, við megum bara að vinna hálfan daginn af því að þau veit ekki alveg get ekki sagt okkur hvað þau ætla að gera
2: Já.
1: Þau veit ekki hvernig á lít út.
2: Þetta heitir skipulagsleysi.
1: Já, og er að láta taka hins vegar bílastæði frá heilu hóteli, sendarhóteli þarna. Þetta er bara mjög alvarlegt mál, þarna er veitingastaðu, þarna er starfsemi, þarna er atvinnurekstu, tallæknastofa, hárgreiðslustofa, skilur verslanir. Þetta er að taka öll bílast, það er bara að eyðileggja þetta.
2: Þetta er nákvæmlega
1: sama. Það er rakarastofa þarna hinum einn á hverjaskotinni. Sko þetta er Meina, þetta er spurningu næstu borgarstjórn að þarf hún að leggja út í kostna til að laga skemmtir
2: það er alveg viðbúð og þú heyrir nú umræðan Suðurlandsbrautina allir atvinnur rekundu þar og þessum reka fyrirtæki þar þetta er fleiri þúsund mann sem vinna þarna og þetta verður bara eyðilegging á öllum þessum fyrirtækjum og samar að gerast upp á höfða það verður að reyði öllum í burtu þar en það er engar lóður í staðinn og fólk er bara að fara til hafnaferði í stórum stíl og hérna og Garðabæjar og fleiri staði sko, og já og út á land
1: já.
2: Þannig að þetta er skipulagsmál líka en þarna þarf ný borgarstjórn að taka sig saman í andlitinu og fara bara að horfa á staðrindir og raunveruleikan og það á líka við umferðina og já. Fara að leita og koma með nýjar lausnir og lausnir sem að fólk vill nota það þarf að hlusta á íbúina
1: Sjá til dæmis líka svo lögavegin þarna eru rosalega flott fyrirtæki alveg sko búin að vera í áratugi og eiga langa verslunarsögu.
2: Já, já.
1: Að þannig allt gert til þess einhvern veginn að þrengja af.
2: Já, já.
1: Svo skrítið það sem að já, bara hefur verið sko, flott hefð fyrir mikill í verslun og flottu vörúrvali og flottum verslunum og fyrirtækjum.
2: Já, já, en þetta alltaf fara þarna, en svo menn

0: að þú getur illa treyst nokkru sem frá þeim kemur.
1: Engu.
0: Og það það sem að eyðileggja svo mikið fyrir Evrópusambandinu, öllum þessum samskiptum, fólk trúir ekki lengur nema að litlu leiti margir hverjir, af því að það búið að sýna sig hvað þau blekkja rosalega. Og eins og núna akkur ekki bara sagt við okkur Íslendinga við þurfum gjörsalega að ná ykkur út af orkunni upp á lífadöða þurfum við að ná ykkur út af því
1: og svæðinu, norður hjára
0: já, já, og svo komast í samningsstöðu
1: sem við erum með í langununu
0: já, já
1: því við erum með sko alveg óendanlega auða við í langununu okkar allstæðar í kringum okkur sem ekkert búið að hrófla við í formi alls konar hérna fágætra málma og olí og gas hugsanlega mjög líklega á drekasvæðinu og þetta allt sko þetta allt sem að þeir bíða eftir að koma með krumlurnar í
0: já, já, segðu náttúrulega
1: krækislið
0: allar hérna fiskveiðar og
1: landbúnaði
0: þeir náttúrulega skera niður í landbúnaði
1: já, þeir eru bara að loka honum það var einhver bændu til þetta bara svona, Ísland verður svona eins og svona útisafn, svona eins og árbæðisafni, það bara tekur við
0: ég segi það nú ekki en þetta hins vegar það sem á teikniborðinu og miklu meira en það er fullur undirbúningur og það ekki eðlileg læti og upplýsingaskortur sem í gangi núna og bara upplýsingaóreiða sem kemur með því að stjórnvöld vil ekki gefa upplýsingar.
1: Já.
0: Núna til þess varandi okkur hérna í Íslandi þetta mjög sláandi að sjá það að það verðist alltur og fleigi ferð í bara undirbúningja samningu með ESB það á að fara með landið þannig inn og mestum að fara að óttast það að jafnvel þó væri sagt nei þá búið til einhver sviðsmynd nei, stríðs ástandið þannig að við verðum
1: þetta
0: neyðar ástand og svo er náttúrulega einhver vírus
1: það er verið að búa til neyðar ástand það er verið að búa til fyrir hann að nefa úr núna við fáum engin mótefni, við fáum engin sprautir, ég þarf til að drepa ykkur nema við gangum með Evrópusambandi svona verður þetta og borga fyrir það sko
0: já, já, það nú ekki ennþá búið að klára að borga þann reikning
1: og hver
0: fær bónusinn
1: og komisjónana
0: já, það er komið að því að fara að láta rannsaka hver fær
1: komisjónana
0: þetta er rosalegt guðvítur minn en,
1: já, við leysum þetta ekki í dag
0: nei, en þetta er allavega það er fundur hjá hú núna og hugsaðir að þessu allar að reyna að ná okkur endalega með því að láta heilbrigðisráðherrann hjá okkur skrifa undir þennan samning.
1: Við hlaupum nú bara beint í fangja og skrifum undir held ég alltaf saman sagði hann.
0: Já, og það er alltaf
1: við erum að vera alltaf fyrst.
0: Nei, mér er bara svo vont að þjóðinni sé ekki sagt frá þessu og hvað er að Ölmu Möller að segja ekki þjóðinni frá þessu? En hún er bara með þetta neðanjarðar algjörlega engar upplýsingar.
1: Ótrúlegt.
0: Já. Herðu, en við bara erum að segja takk og bless í dag.
1: Já, takk svo
0: fyrir. Guðmundur Franklín Jónsson, Arnþrúður Karlsdóttir, vilja enga veiru hinga til hans.
1: Veirulaust land.
0: Já, veirulaust Ísland. Takk fyrir.

0: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til minn Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og barna og menntamálaráðherra og við ætlum að byrja á því að óskum til hamingju með 10 ára afmæli Flokks fólksins, Inga Sæland.
1: Já, hjartans þakki fyrir það. Yndislegt að vera komin.
0: Já, heyrðu, SM eru þetta löng 10 ár eða bara venjuleg 10 ár?
1: Þau hafa verið mjög stutt einhvern veginn því að það að fara í taka að sér þetta verkefni að fara í pólitík og með hugsjónin að útrýma fátækt og hjálpa fólki og annars líkt. Ég hef glemt mér svo algjörlega í því að ég hef eiginlega glemt sjálfri mér í leiðinni og minni eigin fjölskyldu. Ég hef náttúrulega Ég náttúrulega mann sem að glíma við mjög erfiðan sjúkdóm og svo náttúrulega eignast ég barnabörni mín sem nú aðal fjársjóður nokkar börnin og barnabörnin og ég hef lítið geta sinnt þeim. Það þykir mér mikill fórnarkostnaður, ég verð að segja það. Þannig að ég orðin 10 árum eldri á þess að sko, mér finnst einhvern veginn eins og þetta hafi gerst í gær. Þetta hefur verið svo óbúslega, sko, þetta er búið að vera svo farsæl, þetta er búið að vera farsæl vegferð og mikill stuðningur, mikla væntingar sem hafa verið sko sem ég hef bara skynjað mikla væntingar sem hafa verið til okkar gerðar við erum búin að ná alveg ótrúlega miklum árangri á skömmum tíma en það tók tíma að byggja það upp og við vorum náttúrulega lengi í stjórnarandstöðu þar sem við vorum að berjast fyrir bættum kjörum og berjast fyrir fólki okkar og börnin okkar og loksins þegar við fórum í ríkisstjórn sem við sáum hlutina raungerast og það er eiginlega skemmst frá því að segja það má segja nánast öll okkar helstu baráttumál eru annarkvort búin að ná fram að ganga eða eru handa við hornið þannig að mín bjargfasta trú er svo að þegar þessu kjörtímabili líkur þá verðum við búin að geta náð fram öllum þeim málum sem að við stemdum að.
0: Já, þú lítur þannig á það en þér sem sagt það má segja að það svona búið að ganga samt og ýmsu á þessum 10 árum og allt frá því að þið voru tvö bara því Guðmundur lengi þið svo hafa fjölgað smám saman og núna í síðustu kostningum hvað 10 þingmenn
1: já, 10.
0: Og þannig að er þetta svona staða sem að þegar hún lítur tilbaka finnst þér sko þú hefði geta ímyndar að þið myndu komast þetta rætt inn í ríkisjórn Íslands
1: Nei, sko, einhvern veginn hugsa maður ekki, maður hugsar eiginlega ekki það, maður hugsar bara þannig, þú veist, ég mun gera allt sem í mínu valdi stendur til að axla þá ábyrgð sem að mér langar til að axla. Ef það með því að sko, við vitum það að við náum málunum ekki fram nema til að komast í ríkisstjórn, þannig að það náttúrulega algjört kraftaverk fyrir okkur á ekki lengri tíma að hafa náð því markmiði, en auðvitað gerist það ekki nema út af því að við okkur hafa verið bundnar mikla væntingar og fólki okkar vissi það við vorum sönn í því sem við vorum að segja skildi það, við vorum að meina það sem við vorum að segja og þá voru allir tilbúnir að brjóta í rauninni hlekkina sem að er búin að vera fjötraðir í áratugin og undan og aðtúa hvort það væri eitthvað að marka þennan flokk fólksins skiptir það máli að fá þennan flokk fólksins og svo sannarlega hefur það gert það og við erum þegar maður lítur sko í baksýnisspeilin og ég horfi glöð öxl og sérstaklega eins og ég segi við þið Arnþrúður auðvitað þá væri ekkert af þessu búið að raungerast ef við hefðum ekki haft slíkan stuðning og fólki okkar hefði lagt slíkt traust á okkur og gefið okkur sitt dýrmæta atkvæði það liggur fyrir.
0: Já, þú hefur einlega frá degi eitt sagt að baráttan er að útrýma fátækt.
1: Já.
0: Finnst þér það Inga hafa náð fram eins og vildi sjá það?
1: Í raun og veru eru alltaf að koma nýjar og nýjar áskoranir sem að verða, sem eru högg á fólki sem að stendur höllustu fæti í samfélaginu svo við tölum bara það sem allir þurfa helst á að halda sem að er þak yfir höfuðið. Þetta er nú að bara verða bara ekki að færi neins meðal Jóns að bara hreinlega tryggja sér þakki fyrir höfuðið, hvort heldur sem það er á okkur leigumarkaði eða í þessum okkur dýru íbúðum sem hér eru til sölu á hinum almenna markaði þannig að þá kemur náttúrulega þannig að sko ég fekk til dæmis í gær þá við erum með hóp fólks sem að Kolbrún Baldursdóttir er að leiða þar sem að og fólk úr ráðuneytinu mínu og sérfræðingar á sviði barnamála og við höfum leitað það voru haldna vinnustofur og þau voru skila mér gögnum í gær afrakstrið þeirri vinnu sem þau lögðust í til þess að kortleggja raunverulega til dæmis fátækt barna á Íslandi hvernig staða þeirra væri almennt og hvort að við getum gripið til einhverja aðgerða til þess að taka utanum þannig að við koma hóp barna sem er náttúrulega í fátækt vegna þess að foreldrarnir standa veikt efnahagslega þannig að það var svo sem ekki það var ekkert sem kom mér á óvart þar þegar ég stofna flokk fólksins 2016 þá ger ég það þegar ég heyri að 9,1% barnan okkar líði hér mismikinn skort Katri Jakobsdóttir lét gera skýslu sem að og úttekta á því hvað umfang fátaktar væri mikið á Íslandi og hvaða kostaði Íslands samfélag að þurfa að horfast í augu við slíka fátakt nú skýslan kom 23 til okkar inn í þingið hún sagði svo að verður ekki á móti mælt að það er ótrúlega mikil fátækt í landinu og það talið jafnvel að alltaf yfir 90 milljarðar á ári sem að það kostar samfélagið okkar að búa að láta hluta þjóðarinnar búa við slíka fátækt. Mm. Nú í skýslunni sem að við fengum sem ég mér var kynnt í gær eftir þessa miklu þrotlausu vinnu hjá þessu frábæra fólki sem að þar hefur unnið mjög óeigingjarnt starfa þá kemur það í ljós að þar kemur fram að það ríflega 10.000 íslensk börn sem að búa bara við mjög skert lífsgæði og fátækt. Það er bara yfir 10.000 börn og þetta eru ríflega 10% og þetta er sáraðin tárum takki og þarna eru þau að koma með tillögur að úrbót. Hvernig getum við gripið þennan hóp? Hvað verðum við að gera? Og við vitum það á sama tíma að þá eru þessi börn jaðarsett. Þau eru jaðarsett hvað kemur að tómstundum, hvað kemur að íþróta iðkun, hvað kemur að öllu því sem að skiptir þau mestu máli þegar þau eru að vaxa á grasi að fá að taka þátt og vera með í samfélaginu og vera viðurkennt sem jafningi á meðal sinna félaga. Þannig að það nú eiginlega kannski þess vegna svo ég hoppi yfir í það sem að ég sit nú í stóli mennt og barnamálar á þeirra. Ég var búin að ná að koma því í gegn að við myndum lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðra. Við vorum búin að ná því í gegn í félagsmálaráðuneytinu og strax í samningum okkar við ríkisstjórnaborðið að tengja launavísitölu eða réttara sagt já, vísitölu við almannatryggingar, við litlar vinsældir sjálfstæðisflokks og sérstaklega sjálfstæðisflokks og miðflokks sem að fundu því öllu til foráttu, allt til foráttu eins og virðist vera að finna því allt til foráttu þegar við erum að reyna að lyfta upp viðkvæmustu og fátækustu hópunum okkar þá koma þessir flokkar upp á dekk og berjast með kjafti og klóm gegn því inn í sölum alþingis og það er á meðal að það að tengja launavísitölu við almannatryggingar að það skuli vera mála þannig að það sé eitthvað sem er alltaf að rugga öllum stöðuleika eða óstöðuleika eða viðhalda verðbólgu eða sökkva þjóðaskútunni þetta er sárar en tárum taki að hlusta á slíkan málflutning, milljarða mæringa sem að í rauninni gera lítið annað en að verja sér hagsmunni þeirra sem allt eiga í samfélaginu þannig að ég skil ekki uppgang þeirra til dæmis núna í borginni nema bara þreita, það er bara orðin gífuleg þreita borgarbúa á þessari árás á einkabílin, ofur þéttingu byggðar, bílastæði, hvergi, blómaker frekar út allt og þú veist, fólk er bara orðið leitt á þessu, það bara vill og hrópar á breytingar og ég skil það bara að mæta vel en fátaktin er væri bara ennþá meiri og ennþá sterkari og ef að væri ekki fyrir flokk fólksins 20.000 fengu mjög mikla kjarabætur fyrir ekki alls lengu síðan ég ætla að vona að þau sé ekki búin að gleyma því ég ætla bara að vona að þau sé ekki búin að gleyma því
0: mannfólk eftir því
1: það virðist ekki vera það virðist ekki vera svo nei, ekki með það er mælingar sem við erum að fá út úr skoðanakönnunum þá virðist það ekki vera en meðan við þær tölur sem ég er að sjá og þau gögg sem ég hef í fanginu til að, sem að sannarlega sína hversu erfitt er í búi og þröngt í búi hjá mörgum þá finnst mér afskaplega skrítið ef þeir halda það að þeir finni frelsið einhver staðar annar staðar heldur en hjá flokki fólksins það er bara því miður ekki þannig
0: Já, þú ert alveg, ákveðin í því.
1: Tal
0: en það
1: fyrir,
0: hins vegar inga sko spurning alltaf með svona flokka að þeir geta verið sterkir á landsvísu, það að segja alþingiskostningum og í landsmálum, en svo getur allt gerst í sveitarstjórnarmálunum og mismunandi bara eftir bæjarfélögum. Hafið þið náð svona fram eins og í Reykjavík tökum það að þið er nú að bjóða fram þar hafið þið náð svona því kannski fram í Reykjavík sem að þið eru ána með hinga til
1: maður vildi náttúrulega alltaf ná meiru fram og gera það hraðar en það staðreyndin svo að það urðu algjör stakka skipti í borginni einmitt með tilkomu okkar það var á þessum tíma þegar borgarstjórnin sprakk að þá var spurningin það hvort að við myndum fara og styðja við sjálfstæðarflokkin og koma þeim til valda eða hvort við myndum viðhalda þessum lífdögum þessara óvinsælu borgarstjórnar með það fyrir augum að ná fram markmiðum sem að við höfum haft að leiða ljósi og það var að brjóta land og byggja meira félagslegt það var að koma fólkin okkar sem að ýmist neyðist til þess að búa í hjólísum og eða hreinlega kýs það búsetu form að koma því á öruggan stað en bú ekki eins og hefur verið hérna upp á síðkastið hræðilegum stað undir einhverju sílói það sem að búfjönaði væri ekki einu sinni búiðin í vera.
0: No.
1: Nú við kröfðust þess líka að opnuð yrði neyðarbrautin í sambandi við flugið og við viljum líka fá snjall ljós og nú að búa að fjárfesta mjög mikið í búnaði sem að á að verða þess valdandi að við setjum ekki á rauðu ljósi um miðja nætur þegar enginn þar í uxing heldur munu umferðarljósin okkar merkja það og við getum bara ekkið yfir. Nú ég sagði líka að það var skýrt og skori nort það yrði ekki frekari þétting viðbótar þétting byggðar á okkar vakt í þessu samstarfi þessa 15 mánuði Við gáttum náttúrulega ekki látið taka til baka þar sem þegar var búið að slá upp og þegar farið að byggja en það ekki teknar fleiri skóplustungur í þéttingar átt á okkar vakt og við það hefur verið staðið. Nú þessi uppbygging og þessi samningu sem við náðum í gegn 10.000 íbúða uppbyggingu í Úlfarsárdal og stofnun innviðafélags og annars líkt. Þetta náttúrulega bara stórkostlegur áfangi sem að í rauninni innan fárra ára á eftir að sýna sig, bæði hvað lítur að félagslegu öryggi, húsnæðis öryggi, heimilisfesti fólks og velíðan almennt í borgin okkar. Það ég stolt af því að geta sagt það að með okkur þá mun vera ráðist hér í mestu uppbyggingu í Reykjavík frá tíma breiðholtsins frá því að það var byggt og Grafarvogur nokkar falli líka.
0: Já,
1: þannig að maður myndi alltaf vilja sjá meira ég til dæmis er algjörlega á móti því og flokku fólksins hann fordæmir það þessi andúð á engabílum þetta hatur á engabílum það bara þannig að hver á að geta fengið að ráða sínum nætustaf við getum ekki verða eyðileggja eins og bara hreinlega það bara verða skemma aðstöðu til dæmis til að geta lagt bílum sínum með því að setja einhverju það nú ekki ígulker, heldur steinstefta kubbalda hingað og þangað og alls konar rusl og drasl bara til að eyðileggja bílastæðin. Síðan erum við að takast á við jafnvel þar sem að bílastæði eru til staðar. Þá er svo okkur dýrti í sömu tilvikum að leggja þar að það er engu lagi líkt, það eru upp út um allt, það er bara ripp, rapp og rupp og þetta og hitt félagið sem er að sjá það að innheimta gjöld í bílastæðum, þess vegna segi ég eins og ég hef alltaf sagt við höfum verið að jaðarsetja fullorðið fólk í samfélaginu með öllum þessum tækni framförum, öllu þessu alnets brölti og þessum svakalegu sko farðu inn á heilsuvera.is, farðu inn á heimabankin.is eða arion.is og allt þetta farðu inn á ísland.is
0: vertu
1: bara á netinu, þú getur ekki lengur verið sjálfbjarga ef þú ert fullorðin þá getur ekki lengur farið í bankaðin og borga farðu bara og ringd í vin gáðu hvort þú getur ekki fengið einhver vin til að aðstofa því gegnum netið og þú ert að vera með heimabanka við erum hér með heila kynnslóð sem búin að vera jaðarsett núna árabil og við erum að halda áfram og nú í borginni þá er þessu fólki gert ómögulegt að fara niður í bæ og á góður yfir stegi og leggja bílnum sínum það er bara algjörlega ómögulegt það þarf nánast tækni undur til að vinna út úr þessum app frumskogi sem að við segjum í flokki fólksins og ég er búin að segja allan tíman burt með þessu upp Við viljum bara frí gjald frjáls bílastæði fyrir fullorðið fólk sem búið að erja hér jörðin og koma okkur þangað sem við erum og við höfum verið að hreinlega hefta aðgengi þeirra að borginni. Mm. Við höfum verið að gera þeim ómögulegt að geta ferðast borgina með tilliti til þess að geta lagt í bílastæði og gengið burt frá bílnum sínum mm. eða lagt nálagt þeirri þjónustu sem þau að sækja. Þetta er ekki eðlilegt og svo ég tala ekki um eins og við erum að segja við erum efla hreyfingu fólk að geta farið í sund og allt gert allt til þess að þau einangrist ekki heima
0: já. En inga, þá ekki derfið til dæmis að nú hafið þið verið í hvað eitt ár já, það byrðið ekki með þessum meir hluta hefur ekki verið bara erfitt á að vera við þessar aðstæður vera andsnúin eins og þessari bílastefnu og bílastæðaleysi hefur það eitthvað upp á sig að reyna að berja borðið fyrir einn mann
1: Já, minnst og kosti var þessi þróun stoppu þá í þetta ár. Já. Það var ekki gert meira af því neikvað sem við sáum. Ég er bara að labba við flokkur fólksins gengur frá borði mm-hmm. ef á að halda áfram þeirri stefnu sem við erum algjörlega á móti. Mm. Við viljum endur skoða til dæmis samgöngusáttmála, höfuðborgarsvæðisins. Mm. Ég hefði vilja sjá fleiri mislæg gatnamót. Ég hefði vilja efla almenningssamgöngunar. Mm. Flokkur fólksins hefur allan tíman sagt það. Hvaða hugmynd það að ætla að fara að rústa Suðurlandsbrautinni? Og öllum mm. þeim fyrirtækjum og aðgengi að þessum fyrirtækjum sem eru í hluti af lífæðar kerfi borgarana. Þetta algjörlega galið, þetta gengur ekkit upp og við munum aldrei nokkur tíma samþykja neitt slíkt. Flokkur fólksins er ekki þar. Það líkur algjörlega fyrir.
0: En samt sem að núna hafa verið að hleypa þessu áfram og þetta verðist vera bara þessi stefna sem órjúfanleg en þessi kostninga núna, sveitarstjórnarkosningar, þetta rosalega tímamótakosningar.
1: Þetta eru tímamótakosningar og það ekkert órjúfanlegt þegar ekki búið að reisa það. Þetta bara mannana verk og það ekkert sem bannar endur skoðun á hlutum sem að ég get ekki betur síðan að bæði meiri hluta borgarbúa og meiri hluta frambjóðanda mm-hmm. meiri hluti frambjóðanda sé gjössanlega og þeim sem að fara að bjóða sér fram til þjónustu fyrir borgina sé algjörlega á þeirri skoðun að við svo búið getur eða lengi staði sko til dæmis eitt sem að ég og það náttúrulega ríkisvaldið það nú ábyrði ríkisvaldsins mm-hmm. það þessi bygging Landspítalans hérna við Hringbraut
0: no.
1: Ég segi bara, guð minn almáttur, hvað var þetta stórslys með þetta bílastæðahús? Þetta einhver mest í ljótleiki sem að bara umgetur í borginni og stendur bara við okkar æð í gegnum borginna. Mm. Og hvað var þetta þegar þetta græna skrýmsli datt niður úr eins og skýjum ofar þarna upp í Álfabakka og bara þegar fólk bara lítur út gluggan daginn eftir liggum við þá sér allt í hennu komið eitthvað risa skrýmsli sem í rauninni iðnaðar húsnæði má segja sem í rauninni að framleiða kjötförur og nefndu það bara sko ef að þetta einingarhús sem að mér skilst að sé þá hef ég allan tíma sagt þetta á að fjarlæga og það á að láta fólk axla ábyrgð. Ég get ekki betur séð heldur en að borgarbúar, þeir eru bara algjörlega á vaktinni. Þeir vita nákvæmlega hvað þeir vilja og hvað þeir vilja ekki. Mm. Og þeir vilja ekki þessa forræðishyggju það, hvort að þeir fá að nota bílinn sinn hérna á Íslandi. Það sem er kannski tveggjastega hiti lungan úr árinu ef það er ekki bara mínus og allar götur þannig að þú getur hvorki hjólað eða vera á hlaupahjólum. Mm-hmm. Sko, það liggur algjörlega fyrir. Þessi stefna, þessi öfga stefna í þessa átt hefur bara, hún bara gjaldfallin. Það bara liggur alveg fyrir.
0: En hvernig er það svo núna, nú eru þeim með sko, tekningar og miskosti og það að byggja upp í Úlfarsárdal eins og segir, og fleiri stöðum að er gert þar ráð fyrir bara fullkomlega bílastæða íbúð.
1: Já. Og meiri segja það að þegar flokku fólksins fór inn í þetta samstarf á sínu tíma þá sagði ég kem ekki nálagt í nema verði endur upptekinn þessi pæling eða þetta skipula með Keldnalandið, það sem voru 0,6 bílastæða íbúð, það gengur ekkit upp. var það aftur hjólin eða fram hjólin sem átti að fara að vera bílastæðinu eða, eða var hann klofin eftir endulöngu og, og var það vinstri eða hægri hliðin sem átti að tróðin í bílastæði lágmark eitt bílastæði á íbúð og það var samþykkt þannig ég að segja með okkur við stjórnvölin þá hefur svo sannarlega verið undið ofan að einhverju sem hefði verið mun verra í dag mm-hmm. en það var í gær mm-hmm. það liggur fyrir, þannig ég segi líka þessi uppbygging í Úlfarsástal, þessi tenging við ríkisstjórnina, þessi samvinna við borgina, hvernig það skiptir öllu máli að losa þessa steina sem hafa verið í tannhjólunum og geta smurt á og olíu borið þannig að hlutinni gangi betur fyrir sig, þessi uppbygging í Úlfarsástal óhagnaða drifnu hérna leigufélögin sem að fara að byggja og, og það að við skildum í ríkisstjórn vera búin að koma meiri styrkin í hluteldalánin gefa fleiri kost á því og jafnar greiðslur ekki bara hipsum haps hvernig það virkaði, hvernig stoppframlegin okkar, við erum búin að setja milljarða og milljarða ofan inn í þetta kerfi emmi til þess að reyna að mæta þeirri þörf sem raunverulega til staðar fyrir efnamina fólk til þess að fá öryggi og heimili sitt í fastar skorður þannig að ég segi, það skiptir öllu máli, það skiptir mér finnst sorglegt að sjá hvað margir eru búin að gleyma því hvað við erum búin að vera að gera og hvað við höfum verið dugleg og hversu ósér hlífin við höfum verið til allra verka í flokki fólksins
0: Já,
1: mér finnst dapurt að sjá þau skilaboð sem verið að senda okkur núna með könnunum hér í borginni sem dæmi
0: en það ekki inga sko þeir sem oft eru bara að vinna og vinna, þeir eru kannski heldur ekki að halda sér á lofti eins og í fjölmjölum og annað, þannig að það kannski minna það talað að nú stundum vera að tala með svo með þingmenn og svona að þeir sem eru kannski duglegasti þeir eru jafnilega ekki sýnilegir sko
1: Nei, maður hefur ekki tíma til þess að koma fyrir
0: Nei, þú veist, þetta svona bara oft við að spekla í þessu
1: Dagurinn langur hann langur, maður komin út klukkan 8 á mótnana, nú verið komin heim klukkan svona cirka 11 kvöld 10.30 11 kvöld Þetta eru langir dagar og það í mörg horn að líta en mér alveg sama þanniglega séð ef að fólki okkar telur það að það sé betra í köldum faðmi einhverra annara heldur inn í raunverulega hlýjum faðmi flokks fólksins sem er með í hug og hjarta að vilja taka utanum fólki okkar, það sem að borgin okkar á að vera fyrir alla en ekki bara fyrir suma, það sem verum raunverulega að sjá eins og þegar Kolbrún Baldursdóttir var hér og barðist í minnihluta í borginni, hvernig við höfum fengið beint í æð að greina og skynja og skilja stöðuna í borginni og þetta samspil eins og ég var að segja áðan við húsnæðismálaráðherrann okkar við borgina að geta farið að byggja upp svona, það innviðafélagið þegar komið, það er ekkert að vandbúnið að fara að hefja uppbygging á fyrstu tæplega 4000 íbúðunum á þessu svæði fyrir utan það að nú Ragnar Þór Ingólfsson búin að skrifa undir samkomulag borgar og með fjármálaráðherra 3800 íbúa uppbyggingu á ríkislóðum sem að hafa bara staði hér og það tekur mun skemmri tíma að ráðast til framkvæmda þar heldur að þurfa alveg að brjóta landið og byrja upp á nýtt það styttra að ná í alla innviði lagnir og rafmagn og annars líkt og náttúrulega gatnakerfið til staðar í kringum þessar ríkislóðir okkar þannig að það, ég hlakka til að sjá það raungerast en svo náttúrulega þessa spurninga sem fólk með hvað með allar þessar þúsundir íbúða sem eru óseldar
0: Já.
1: Hvað því það
0: það er svona, fólk það er út af þessum bílastæðin eða hvað
1: það er náttúrulega bara út af óhagkvæmum hérna skipulagsmálum skipulagsmál borgarinnar hérna í forystu samfylkingar hafa bara verið í lamasessi og hér hafa verið byggðar alveg ótrúlega dýrar íbúðir á ofur þéttingareitum íbúðir sem eru að kosta á bilinu 120 til 250 miljónir króna Það engin venjulegur einstaklingu sem getur eða fjölskylda sem getur ráðist í slíkar fjárfestingar.
0: En enga, svo stendur, jafnvel, sko, hálfarisar byggingar, rándýrar, standa jafnvel tómar.
1: Já,
0: Þó
1: ég er að segja
0: það. Þó sem búið að kaupa einstaka íbúð, það standa tómar, en hvað er samt að fara fram það? Hvað er samt að gerast þar? Er það leigðar út með Airbnb eða leigðar út með einhverjum hætti án vitneskju yfirvalda skilur hvað að vera hann
1: Já, þarna, það get ég ekki sagt, er elskuleg.
0: Lúksus hvað?
1: Lúksus hvað, ég veit ekki hvað ertu að gefa í skinn.
0: Já, það bara, þú er bara les í þessa krossgátu.
1: Já, ég búin að því, en ég ætla ekki að segja hvað ég...
0: Nei, þú svo ekki að segja hvað þú færð út úr í. En Inga, er allavega hérna að við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu núna og höldum svo áfram að nú að fá að vita hvað er að gerast hér í ríkisstjórn og í menntamálaráðuneytinu og barnamálaráðuneytinu, já, er ég vil fá að vita eitthvað kveikjum næsta. Skólamálin.
1: Já, svo sannarlega.
0: Og þeir eru hlusta út á sögu. Inga Sæland, hér eina sanna formaða Flokks fólksins sem að fagna 10 ára afmæli núna þessa mundir barna og menntamálar á þeirra gestur hér og við komum aftur eftir stutt og stund.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið þér sæl aftur þegar að hlusta út að sögu Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og barna og menntamálaráðherra gestur hér og við erum að, já, mér skosti aðeins að ræða það að Flokku fólksins 10 ára þessa mundir og Inga Sæland auðvitað stofnandi og varaformaður Inga lengst af og Guðmundur Ingi, hann er bara, hann fór, en það er nú, er komin nýr varaformaður?
1: Nei, það er komin nýr Guðmundur Ingi.
0: Já, það er komin nýr Guðmundur Ingi. Það er bara, það er borginni.
1: Það er oddvitin okkar í borginni.
0: Já, ok, það er akkurat málið.
1: Það er Guðmundur Ingi Þórótsson sem ég er ofurstolt af því að skildi ganga til þessu flokk fólksins. Og segi nú eiginlega allan tíman að hann hefði hvergi annars þar átt heima.
0: Já,
1: enda erum við fólki fyrst og svo allt hitt og ég segi við þá sem að eru tilbúnir að vera fordómafullir gagnvart einstakling sem að hefur vilsta leið og ætla bara að dæma slíka einstaklinga úr leik en í þessu tilviki þá lúti ég höfði auðmýkt fyrir þessum góða manni sem hefur helgað alla sína tilveru því að grípa börn og hjálpa fjölskyldum sem að eiga í vanda með erfileika, með barna sinna og mjög mikla erfileika. Þessi maður hefur helgað alla sína tilveru því að grípa þá sem að annars myndu falla og ég get ekki séð að við gætum á nokkurn hátt verið stoltari. Þannig ég segi ég er auðmjúk, virkilega auðmjúk og þakklátt fyrir það og mér finnst dapurt að sjá hvað í rauninni nokkur maður skuli vera tilbúin að kasta steinum úr sínu glerhúsi og oft er þetta fólk sem að þykist vera fullt að heilu og manda.
0: Það er gerna þannig.
1: En fordómar og svona lagað, ég segi bara að fylgjast með og fá að hlusta á þennan mann. Ég kynnist honum fyrst þegar hann er að koma fyrir fjárlaganefnd, hann er formaður afstöðu, hann er formaður félag sem að í rauninni er litið slíkt upp til hérna út allt í kringum okkur að ellendri grund og hér á Norðurlöndunum er samtal við afstöðu og verða að óska eftir því að þau myndi í rauninni bara risa reglifa samtök hérna bara yfir Evrópuna til þess að miðla og sína og hérna kenna hvernig á að fara að því að ná slíkum árangri fyrir þennan viðkvama hóp eins og raun ber vitni að hefur orðið hér. Þannig að ég segi bara hvers vegna tökum við ekki utan þá sem að eru algjörlega með brennandi hugsjón og leggja alla sína tilveru í það að gera lífið okkar betra. Það er Flokku fólksins og ég segi það að ég er ofurstolt af því og ef það er eitthvað sem að fólk agnúast út í þá dæmið það sé sjálft.
0: Já, því minn leiði nú þetta í ljós og það er nú bara einhverja skona kann núna Inga í gangi. Það getur þetta allt gerst ekki satt.
1: Já, veistu það, við erum ekki andvaki við þeim.
0: Nei, ég skil.
1: Við höfum alltaf verið einhverstaðar þarna. Eins og til dæmis fyrir síðustu kostningar þar sem að við áttum að vera róa lífróður og ég veit ekki hvað og hvað og hérna. Kostningarna 21, það var sérstaklega athygliverst, þá fengum við að heyra það, við varum sannlega dottin út að þingi og við fengum 6 kjördama kjörna þingmenn, við fengum kjördama kjöri þingmann í öllum kjördamum, vegna þess að það eru þúsundir þarna sem eru tilbúin að halda utan á flokk fólksins og gefa okkur sitt dýrmæta atkvæði. Sjá eru líka sjá að við erum sönn og við höfum náð alveg gífulega miklum árangri fyrir fátækasta fólkið. Fólki okkar sem farið að fá 2000 króna meira útborgað hver mánaðamót án okkar þá væri þau mun efnaminni og stæðu mun ver heldunum þó að þau gera í dag sem að sannarlega ekki á góðum stað margir hverjir.
0: Já, þú segir okkur hérna en Inga varðandi svona þetta svo tengt barðamálin þetta svo tengt bæði ríkisveitafélög með hvort þau gærunni
1: já, já, já.
0: Og skólana og það náttúrulega aldeilis skólamálin sem að hafa verið í umræðunni og nú ertu Inga að í þessu stóra átaki að koma í gegn hérna aðferðinni kveikju næsta hvernig stendur það mál?
1: Sko ekki bara það ég er búin að leggja allt mitt í það núna að koma með vakningu út í samfélagið og byðja í rauninni alla að lyfta upp í rauninni menntunin okkar og menntakerfinu og viðurkenna þær áskoranir sem eru til staðar og taka utanum börnun okkar og gefa þeim tækifæri inn í framtíðina því að allt og mörg barnan okkar eru einmitt að útskrifast með lélegan lesskilning eftir 10 ára grunnskólagöngu, hátt í 50% drengja, ríflega 40% stúlkna, þessi ungmenni eiga sér ekki framtíðar möguleika í sambandi við áframhaldandi menntun nema mjög takmörkuðu leiti og þetta er sárara en tárum tæki og að þurfa að horfa upp á það að forusta kennarasambandsins og jafnvel vísinda samfélagið hefur í rauninni hallað sér aftur og viðurkennir ekki vandan með tilliti til þess að þurfa að taka á honum strax og bregðast við strax. Þess vegna segi ég líka, það skiptir ofur máli, það sem að við í flokki fólksins erum með barna og menntamálaráðuneytið, við í flokki fólksins erum með félagsmálin og húsnæðismálin og vinnumarkasmálin, við í flokki fólksins erum með sveitafélögin og innviðina. Þannig að þessir þrír ráðherra flokks fólksins má segja séu með meira og minna allt það sem lítur að fjölskyldunni og velferðinni, velsældinni. Hversu mikið skiptir það okkur öll gífulega miklu máli að eiga fulltrúa inn í borgarstjórn Reykjavíkur til þess að geta fylgt eftir þessum áherslum okkar, til þess að geta hrint í framkvæmd og unni með okkur að þeim góðu verkum sem við erum að vinna. Það algjörlega nauðsynlegt og við verðum þarna í næsta 2.5 árið í þessum ráðuneytum. Við erum ekki að fara neitt, það liggur algjörlega fyrir. Við erum bara að halda áfram að berjast til þess að búa til betra samfélag fyrir okkur öll. En þess vegna skiptir það öllu máli og ég bara biðla til fólksins okkar að taka utan það sem við erum að gera og láta ekki þetta bara fjara út í borgin okkar sem aldrei hefur þurft meira á okkur að halda en einmitt núna.
0: En Inga, þú talar að þið verðið áfram næstu 2.5 ári. Hvað með þjóðaratkvæðagreisluna og ESB sem að segja nú að það verði sagt já og hvað þá?
1: Nú þá verðu farið í aðildarviðræður.
0: Það eru farið að alltaf verið. Hvað með flokkur fólksins segja þá?
1: Nú við erum alltaf að segja nei við ESB. Eins og við erum alltaf bara hluti að samfélagi sem fara að nótaka lýðræðislega kosningar. Og við segjum alltaf bara nei við ESB. En hvað þjóðin gerir, ég sé bara það að nýjasta könnun sýnir það yfir 60% okkar segja nei. Það eru ríflega 30% sem eru tilbúin að segja já. Skilabúðin eru skýr. Ég tel það að þegar þjóðin okkar verður búin að segja sitt, ef að svari verður nei, þá er þetta bara út á borðinu óferi séða framtíð. Þannig að ég hef engar ágjör á því, það verður alveg verið skýrt að þjóðaratkvæðagreiðslan er náttúrulega fyrst og síðast að því það er ekki, við göngum ekki samstiga í þessu máli ríkisstjórni hvað lítur að því að vilja fara inn í Evrópusambandi. Það liggur fyrir að við segjum nei. Þannig að það er ekki meiri hluta vilji fyrir því í ríkisstjórn að fara bara beint í aðildarviðræður án milligöngu þjóðarinnar.
0: Já, akkurat.
1: Þannig að ég hef engar áhyggjur af því hvort að þjóðin mín segir já eða þjóðin mín segir nei. þjóðin á að eiga síðasta orðið. Ég bara virði þjóðarviljan þó að ég segi nei og mín skoðun sé skýr og flokks fólksins stefna sé skýr. Þá ætla ég ekki að vera með einhvern yfirgang og ætla bara að stýra því hvað allt samfélagi segir.
0: Nei, nei, en er það samstaða í flokknum, flokki fólksins að segja nei, er það samstaða?
1: Það náttúrulega bara að fer eftir hverjum og einum, en þetta stefna flokks fólksins og hún algjörlega skýr, við erum að andsnúin aðild að Evrópusambandinu og auðvitað misjafn og blanda skoðinni vafalítið inn í okkar stóra hópi eins og í öllum öðrum flokkum vegna að ég býst við því Já, fyrir viðrestnar ég ekkit vissum það að séu allir tilbúnir að fylgja þeirri stefnu sem þar ekki.
0: Nei.
1: Fyrir ekkar enn í samfylkingu, miðflokki eða annars staðar. Þannig að það bara einstaklingsbundið en það verður alveg skýrt. Þjóðarviljinn fær að hérna, hann fær að ráða, það liggur algjörlega fyrir.
0: Mm-hmm. Það tala samninga viðræðringa og svo sko líka til það sjónarmið að þetta sé raun og veru ekki neina sko samninga viðræðringa, þetta sé bara aðild að viðræður, þetta sé bara aðild
1: Ég er alveg sama hvernig að vera hártóða þetta og vera eða allri orku í þetta nöldur aðildar viðræður samninga viðræður Evrópusambandi staðnendinu svo að þjóðin okkar fara að kjósa 29. ágúst ef að svarið já, þá verður farið í þetta samtal við Evrópusambandið síðan verður það samtal lagt á borðin niðurstaðan og því fyrir þjóðin og hún segir aftur já eða nei, okkur líst vel á þetta eða þetta ömulegt, bara nei þannig að hvernig sem á það litið þá þetta algjörlega skýrt það skýrt í mínum huga þegar að segja, heyrðu, þeir bara komin í aðlögunarferli þetta bara orðið aðlögunar ég veit ekki betur en að við séum bara búin að vera hér stimpil púði út á EES samningin og hér séum 80% af öllu regluverki sem að við erum að stimpla sem sé að koma beint frá Evrópusambandinu, það bara staðrin en hérna En við erum á móti því að ganga í Evrópusambandið, okkur finnst alveg nóg og jafnvel ákveðni þættir sem að hafa verið okkur fjöturum fót, eins og til dæmis Parísa samkomulagið og ýmislegt annað í sambandi við samningin fjórfrelsi, frjálsflæði, vöru, þjónustu, fólks og fjármuna. Það ákveðni partar inn í þessu sem eru bara alls ekki góðir fyrir okkur að öllu leiti að mínu mati, þannig að eins mikilvægur og sá samningur fyrir okkur varðandi út og innflutning þá er svona ýmislegt sem að mætti betur fara en svona staðan þetta var tekin ákvörður það að fara í þessar þjóðaratkvæða greiðslu við stjórnarmyndun á borðið þetta var skýr vilji eins stjórnarflokksins og ég get ekki sagt nei við þjóðaratkvæðagreiðslu ég mun alltaf segja já við þjóðaratkvæðagreiðslu alltaf og mér hefur skorta á frekara beint lýðræði, ég vildi að þjóðin segði já eða nei við EES ég vildi að þjóðin fengi að greiða atkvæði NATO, Schengen og allt það sem að í rauninni til langrar framtíðar verið að skuldbinda okkur í
0: Já,
1: þjóðin okkar á að eiga síðasta orði
0: sko að núna sko þú ert og þið eru að fullu þar í húsnæðismálin, skólamálin og allt þetta en svo ferð að horfa yfir fleiri mál og þá fer svo mikil tími og orka og peningar í allt þetta ESB-mál
1: já,
0: áttur þú von á því já. Og fórst í þessa ríkistjórn að ESB fengi allt þetta svið og þennan tíma
1: Já, í rauninni þá þá var í rauninni þetta ekki að koma óvart þetta er ekki fyrsta skipti sem að við erum að fara í þessa vegferð og þetta gerist í löndunum í kringum okkur í Noregi og fleiri stöðum þar sem í rauninni samfélagi verður undirlagt og það ekki síður fyrir alls konar sko furðu fréttaflutning og alls konar þú veist, sá hópur sem segi já kemur með einhverjar öfgar í þessa áttina meðan að hinni sem segja nei kemur með einhverjar öfgar í hinn áttina og fólki okkar bara hreinlega orðið ringlað í öllu þessu vegna þess að sumt að þessu bara falsflutningur á báða bóa þannig ég segi bara og ég treysti samfélaginu mínu 100% eins og bæði með ISAF og fjölmiðlalög eða hvað einn annars sem ég treysti þjóðinu mínu 150% til að, að fara með okkur á, á rétta leik.
0: Já, heldur að normenn séu eitthvað að stíða í vangi við ég sá þau voru fundi Úrsula von der Leyen og, og Jónas Garstöri núna síðustu viku og það ESB sem að tríska nei, þrýsta mjög á Noreg ESB reyna ná einn ríkjum sko hér á norður hveli
1: Já, eins og þeir eru að segja núna sem ég vildi nú frekar að því ekki utanríkisráðherra en ég menntamálaráðherra og við erum að tala næstan sko og bara þú hefur nóg og getur talað með þetta ESB dæmi við fullta fólki þannig að ég segi því. Bara en með normenn jújú, það einhverja væringar sem ég að heyra séu þar og það hafi í rauninni lifnað í kjölfarið á þessum fyrir huguðu sko bóðuðu þjóð þessari bóðuðu þjóðaratkvæðagreiðslu hér hjá okkur en jú, ég, ef að ég réði sem ég geri ekki nema litlu leiti og fæ að njóta þess að, að mennta börnin okkar og hérna breyta og bæta þá öfug þróun sem að ég segja að hafi verið í menntakerfinu undangengi 20-25 ár að ef ég fengi ráð þá myndi ég forgangslega fjármununum okkar já, allt öðruvísi heldur en gert það liggur alveg fyrir. Það væri ekki skortur á fjármunum í menntakerfið eða heilbrigðiskerfið eða innviðin okkar. Það væri algjörlega hreina línur. Ég myndi fyrst og síðast, við erum með ágætis ríkissjóð og ég myndi fyrst og síðast taka utanum það sem að skiptir mestu máli og það erum við hér heima.
0: Já. Það er nú það, það er kannski margir einmitt sem býða eftir að sjá það gerast, ekki satt, en Inga það er þó, ég bara verðilega spurði að það er svo glænýtt mál að það er með þetta hérna, skip sem er með banvana veiru innanborð sem sagt er nýjistu fréttir handaveiruna, áallun á Ísland, hvað hefur fylgst með þess Inga, Það er að tala að það muni jafnvel fara í land á Kanaríum, eitthvað tekist á það er fá að fara í land, en síðan Ísland og kortuna ætlunina að koma við á Akureyri, Grímsey og Flati og Breiðafirði.
1: Já.
0: Hvað finnst þér umverdingar?
1: Sko, ég náttúrulega veit ekki, nú ég að heyra það líka að flugfreyja hjá hérna, hollenska flugfélaginu.
0: Káðlega?
1: Hún var að greinast með þetta út af því að ein konan sem að þegar látin úr þessu hafði verið farþegi þarna borð. Þetta stór hættuleg og bannvæn veira í mörgum tilvikum og útbreiddust í heiminu skilsmeri mitt í Argentínu. Mm. En samkvæmt því sem ég heyrði bara, það bara af fréttaflutningi, bara eins og þú, ég veit ekki betur, en ég heyrði fyrra daga að þetta skip mundi ekki koma til Íslands. Það væri verið að fara borð í skipið og það mundi leggja að landi á Tenerife, heyrði ég nú,
0: Já.
1: Sem er náttúrulega eina kannari í eyjunum. Og þar myndu heilbrigði starfsmenn gjössanlega rannsaka alla og eru tekin sína fólkin og síðan eru því komið til síns heima. Það myndu ekki halda áfram með borðið í skipinu eins og ég var að skilja það. Þannig að það í rauninni sjálfætt og ég heyrði í, held ég fyrir að daga að það væri komið út af dagskrá og að þetta skip myndi koma til Íslands. Þannig að En ég segi sko, þetta bara fréttaflutningur, þetta bara sögusagnir, ég hef ekkert fyrir mér í þessu nema það sem ég heyri annars staðar frá
0: og
1: það kemur ekki frá ríkisstjórninni heilbrigðis að yfirvöldum eða neitt slíkt
0: Nei.
1: Þetta bara hinn almenni fréttaflutningur þannig að ég get ekkert meira en það sagt
0: Þetta svona, fólk bara reyna að fylgjast með bíður eftir kannski að heyra einmitt eitthvað frá heilbrigðis yfirvöldum það nú svo það hvað á að gera þegar svona kemur upp en hvað sem þín og líður Inga, ertu bjartsýn á að þessi, bara þessi mál sem að þér að leggja áherslu á húsnæðismálin, skólamálin sko, svo það sem á ykkar borðinga og bílamálin ertu bjartsýn á að þið náðu þinn mann í Reykjavík, að við lítum að þess á það?
1: Ég náttúrulega alltaf bjartsýn vegna þess að okkur hefur alltaf í lokdags hérna, þá hefur fólki okkar tekið utanum okkur og við höfum fengið búið kjörkassunum allt að annað heldur en skoðana kannanir hafi verið að gefa til kynna.
0: Já.
1: Þannig að ég alltaf bjart sín. Það kemur mér á óvart hvað hérna, öfga vinstrið, hvað kommunistarnir eru að koma sterkir inn. Það kemur mér óvart sko, en það er önnur saga. Samt er það alltaf, það er tilhneiging kjósenda að kalla eftir einhverju nýju því að það er aldrei gott það sem að hverju sinni.
0: Nei.
1: Það er bara við erum búin að halda Við erum búin að halda í rauninni vinsældum þjóðarinnar lengur heldur en flestar aðra ríkisstjórnir hvað það varðar en síðan það alltaf ríkisstjórninni og stjórnvöldum allt að kenna en fátt að þakka
0: Já.
1: Þannig að því miður upplifi ég að þannig en ég bjart sín, já já, mjög bjart sín og, og ætla bara að halda því áfram en það sem við erum líka að leggja mikla áherslu á það eldra fólkið í borginni það fullotna fólki okkar sem er eitt heima það fullotna fólki okkar sem er skortur á frekari heima þjónustu við og heima hjúkrun við og dagdvölinni þeirra það skortur á því að þau fái oftari heimsókn til þess í rauninni sérstaklega fólk sem komið með heilabilun. Fólkin okkar sem líður illa, fólki okkar kvíðið og það ákveðin ótti sem fylgir því að missa ekki bara heilsuna heldur líka að finna það að við erum að missa minnið okkar hægt og bítandi. Það bara, ég horfði bara pappa minn, hann verið 96 ára í sumar, hann komin með mikla heilabilun og fáið sem að þekkir nema litla hérna tátana sig það alltaf litla tátan og hérna þannig að hérna en ég segi það að skiptir alveg gríðarlega miklu máli að við skulum boða það að fullori fólk eigi að fá aðgengi að borgin okkar með frítt í bílastæði og þurfi ekki að vera að glíma við þessi tæknimál snjallsímans og þennan frumskó appana Og það skipti líka miklu máli að greiða götu barnana okkar í borginni.
0: Já.
1: Nú náttúrulega komið frítt í strætó fyrir nemendur. Skiptir öllu máli. Við þurfum líka að líta á leikskólan. Við erum með aðrar áherslur í leikskólamálum. Við viljum að foreldrar sem eru að bíða eftir leikskólaplássi að þeir fái heimgreiðslur fyrir utan það að við höfum aldrei séð því neitt til foráttu að fyrirtæki sem að treysta sér til þess að koma upp hérna þjónustu við starfsfólk sitt með því að koma með leikskóla aðstöðu fyrir sitt starfsfólk við sjáum því ekkert til foráttu þannig að við sjáum það þarf ekkert barn að vera á bið það á ekkert barn að vera á bið og það í rauninni að setja bið og barn í sömu línu, það ekki í boði á flokki fólksins og þess vegna það mjög krefjandi fyrir mig sem nýjan barna og menntamálaráðherra að horfa upp á það að til dæmis sjá rannsóknar og greiningamiðstöð sem nú nú að halda glæsilega ráðstefnu á Nordika eins og hálfsdags ráðstefnu að bið þar skuli vera eftir greiningum og alltaf 2 ár fyrir alltaf hátt í 800 börn sko þetta sá

0: kennaranum sjálfum. Ég heimsótti ég búin að vera heimsækja frábæra skóla. Ég var að koma fjölbraut í Breiðholti í dag. Stórkostlegt starf sem þar unnið og það eitt stærsti fjölbrautaskóli landsins.
1: Já, já.
0: Og verknámsskóli og kvæðina. Ég var að koma úr Rimaskóla, þar sem að heillaði mig þessi palsaðferð í lestri, þar sem að 6 ára gömul börn eru öll farin að geta lesið og stauta sig sem kom inn í haust.
1: Já, já.
0: Og það bara með hreinum ólíkindum þegar við erum að horfa á það sem ég nefndi hér í upphafi, að eftir 10 ára grunnskólagöngu skuli svona stór hluti nefndan okkar vera útskrifast með lélega leskilning og eiga erfitt jafnvel með lestur og þannig að Það alveg ótrúlega tækifæri í borgin okkar á að vera fyrir börnin, þau að vera örugg í borgin okkar, þau að geta gengi hér frjáls og þau að geta haft allt algengi í jöfnuð. Ég náttúrulega líka íþróttamála ráðherran. Og þar hef ég verið að berjast fyrir því og segi það við ISI og alla sko, það kemur ekki til grein. Að börn sem að eru að taka þátt í íþróttum þurfa að sitja eftir heima þegar félagarnir eru að fara í keppnisferð eða félagarnir eru að fá að kaupa búning eða skó eða annað að þau skulu sitja eftir heima vegna fátæktar foreldrana. Það bara ekki í boði. Þannig að það stór átak sem ég að ráðast í hvað lítur að því að jafna stöðu allra þessara barna. Íþróttarhefingin tekur því opnum örmum. Ég var að styðja við íþróttarhefinguna fyrir að tæpa 2 miljarða króna núna daginn. Þetta orðin tenging út allt land og sjálfboðaliðarnir, þú þekki nú íþróttastarfið, sjálfboðaliðarnir, foreldrarnir, þetta fallega samfélag sem er einstakt á heimsvísu, hvað eru mörg félög starfandi og hversu öflugtu íþróttastarfið þannig að ég segi sko Það við þurfum að gera svo miklu betur og það þarf líka að ég er að innsetta með það kveikjum neistan í rauninni þessi partur í skólagöngu barnana sem skiptir þau öllu máli frá því að þau eru 6 ára til kannski 9-10 ára aldur þar sem að við munum einbeitt okkur að því að kenna þeim að lesa, reikna og skrifa, draga til stafs. Þetta grundvallar atriði lestur. Því að öll þeirra framtíð byggir á því að þau geti lesið sér til gags. Þannig að ég að reyna og ég finn það er mikill hvatning sem ég að fá frá kennurum, frá þeim sem hafa verið á gólfinu og hafa verið að takast á við alla þessar áskoranir, það sem að inn í bekk eru verið að tala 10 tungumál og börnu 24-6 saman með alltaf 14 greiningar. Þetta gengur ekki upp, þannig að við erum að einsetta okkur það með borgaryfirvöldum. Við verðum að mæta börnunum það sem þið eru. Það bara þannig þau að öll að fá jafn. Jöfn tækifæri. Og
1: það sem í sjónmáli, segjum.
0: Það í sjónmáli og ég bara byggð stuðning og ég segi bara, það að koma 16. mæ. Mm-hmm. Þið veitir hvað ég er að gera, þið seti náttúrulega bara X við F, það fallegast í stafri.
1: Það nefnilega það efast engin að Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og barna og menntamálar á þeirra segi þetta því að hún líka fagna 10 ára ammali Flokksins og Inga við viljum bara þakka þér kærlega fyrir óskaðar aftur hamingju og bara gangi þér allt í haginn við höldum áfram að fylgjast með þér og þínum sporum þarna í ráðuneytinu
0: Hjartast takk fyrir mig, alltaf gott að koma áfram veginn
1: Takk fyrir Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir, verið þér sæl

0: Glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.
1: Borgarbúar nota bíla til að komast leiðar sinnar. Leifum borgarbúum að ráða eigin för.
2: Miðflokkurinn.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Þetta ekki flókið. Burt með borgarlínu, frítt í strætó og spörum árlega 10 milljarða. Okkar borg XR.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
5: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Steinprýði auglýsir. Hefur þið kynnt þér tilbáðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
7: Flokkur fólksins. Reykjavík bílaborg. Flokkur fólksins.
8: Komumst hraðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
0: Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.

0: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það eru sveitarstjórnarkosningarnar hér á dagskrá. Það er Guðmundur Árni Stefánsson, oddviti Samfylkingarinnar í Hafnarfirði og fyrrum bæjarstjóri í Hafnarfirði. Hann hér mættur og ég ætla að ræða við hann stöðu mála og það svona mikið spenna í Hafnarfirði gagnvart þessum úrslitum því að það tvísynd á milli nokkra flokka þarna. Hvað gerist, en góðan dag og velkomin út á sögu, Guðmundur Árni Stefánsson.
1: Já, takk fyrir það, Arnþrúður, alltaf gott að koma hérna. Jafnvel þó að sé ekki að koma kosningar, við höfum nú hist reglulega.
0: Já.
1: Millum kosninga,
0: já.
1: Það skiptir líka máli hvað er sagt á milli kosninga,
0: já.
1: Ekki bara kortir fyrir þær.
0: Nei, ég mitt, en svo geti það líka verið eitthvað óþægilegt sem er til á bandi, sko.
1: Nei.
0: Ekki óþægilegt.
1: Flettið í öll upp.
0: Já, hinni.
1: Nei, því það skiptir svo miklu máli fyrst mér í pólitíka að menn sko segja það sama í dag og þessu auðvíkjær. Það sé einhver staðfest í pólitíkin að menn ringlist ekki umbar og lofu öllum allt af því að það hentar bara. Og það er dálítið andrunslofti í dag, það er svona talar ekki sko vilta hvað kallar í fótboltanum þegar silly season sko
0: já.
1: Þegar að vera að kaupa leikmenn á síðasta degi
0: og gluggarnir eru opnir
1: já, og það dálítið þannig í pólitíkinni eins og stundum hefur svo sem verið áður að menn eru tilbúnir að lofa kjósundum öllu og reikna ekkit með því endilega þurfa að standa við það. Ég er búin að vera svo lengi í þessari pólitík að ég alveg búin að missa toleransin og þolið fyrir svona innihaldslausu gjálri.
0: Já.
1: Og hérna, við getum kannski komið betri inn á það eftir og mér finnst einfallega að kjósendur eigi það skilið að frambjóðundir segi við þá hlutina eins og þeir eru í fyrsta lagi og í öðru lagi að þeirra fyrirheit og lofvörð séu framkvæmanleg og þá með hvaða hætti og hvenar þau verða það en að fólk sé ekki bara í vindinu með það hverju ég að trú og hverju ekki. Trúverðuleikin skiptir gríðalegu máli í pólitík núna og hefur alla tíð svo sem gert en ekki síst núna á seinust og verstu og þess vegna hefur stundum sagt sko að kjósendur sjálfir sko því mér er það áhyggjuefni að við erum að sjá sko minnkandi kosningaþáttöku sem að er að fara niður í kringum 60% eins og var í Hafnarfirði fyrir 4 árum og
0: já.
1: Í fleiri sveitarfélögum áður og fyrir var kosningaþáttöku yfirleitt í kringum 80% plus
0: já.
1: Fór upp í 90% og það er ýmsa skýringar á því en eftir sem áður að þá er þetta lýðræðisveisla og það er akkurat núna þann 16. maí sem að fólki hefur öll völd og þá skiptir gríðalegu máli að þau völd sín ágætlega því að daginn eftir kostingar þá er það sent.
0: Já.
1: Í fyrsta leið þá eru sent að kjósa og í öðru leið að þá eru líka að standa með því sem að þú kaust og þú ert ekki að kaupa köttin í seglum, það er nú það sem er að segja þannig að hver kjósendur til að spyrja frambjóðundur allstar í öllum flokkum grimmilega útur, er þetta treystið sem þú segir, muntu geta gert þetta og hitt sem að verið er að lofa, því að það, þú tryggir ekki eftir þá og þú situr upp með þær bæjarstjórnir og borgarstjórn sem að verður kosin yfir okkur næstu 4 árin hvað sem tautir að raula
0: og ekki þetta breyta
1: þú breytir
0: því
1: ekki.
0: Nei,
1: þú breytir
0: það
1: ekki
0: er ekki efna til kosningar aftur það er bara ekki hægt ekki í sveitarstjórn sko Guðmundur ég var bara að nefna að við hérna áðan að hvenær þú varst bæjarstjóri, ég sagði kynningunni mitt og fyrir bæjarstjóri og við komast að þeirra niðurstöð að það eru 40 ár síðan að þú tókst þessi bæjarstjóri Hafnarfirði og varst frá 86 til 93.
1: Já, ég var kosin inn þá rétt ég rétt nýja ekki orðin 30 og 1986 þegar Alþýðuflokkurinn við jafnaðamenn í Hafnarfirði unnu stóran sigur og síðan í kosningum 1990, 4 árum setna, því að setja sem bæjarstjóri sem satt í 4 ár, þá fengum við reynan meiri hluta.
0: Já.
1: Og við erum kosin inn á grundvill þess sem við gerðum og vísuðum einfallega til þess og lofum því einu, við ætlum að halda áfram á sömu braut. Og síðan hætti ég sem bæjarstjóri og varð ráðherra og síðan þingmaður og var í pólitíkin eins og ég segi til 2005 að þá var það 50 þá hætti ég og var skipað að senda herra í út um heim, fyrst í Stokkólm og síðan Bandaríkjunum og síðan Indlandi og svo Kanada, naut þess til fullnustu en ákveða að koma aftur því að ég brenn ennþá
0: Já.
1: Fyrir pólitíkinu. Mér finnst þetta gefandi starf, auðvitað er upp á niður í stjórnmálum eins og öllu öðru starfi og lífi, en það sem er svo skemmtilegt auðvitað að þú ert í samskiptum við fólk og yngra fólk og alls konar fólk. Og ég lifi fyrir það
0: Já, en segðu mig þegar að þú talar sko að þú varst inn á þingi og þú varst ráð þeirra til 2000 og nei, 2000
1: Ég var 93 til 94 ráð þeirra og sagði af mér
0: Já, og síðan ertu inn á
1: fyrir
0: þingi
1: Fyrir þær sagir sem að voru vega litlar að mínu áliti en ég tók það ákvörðun að flokksins vegna og ríkisstjórnarinnar vegna að þá væri umræða um mig voru það skaðleg, það væri betri stíði til hlýðar. Fleiri mættun að hafa gert það í gegnum tíðina.
0: Já, ég segi það, ég held að maður sinum að oft búin að hugsa einmitt um þetta guldránni.
1: Það er annars saga, en ég ákvað hins var að halda útröður affram í pólitík og var á þingi í 13 ár og því miður lengst af í stjórnarandstöðu og naut þess en
0: Fannst þér ekki derfitt að fara sko samt þú ert búin að vera þetta lengi komið með gríðarlega reynslu sem bæjarstjóri ráðherra og alltaf erfitt að fara samt bara frá þess öllu og bara fara að gera sendiherra og ekki ætlast til að sendiherra sé að segja á mikið
1: Nei, alls ekki og ég þeir voru einu sex eða sjö utanríkisráðherrarnir sem ég starfaði undir og margar ríkisstjórnir og öllum toga og það reyndist mér ekki sérstaklega erfitt að vera í takti við sitjandi ríkisstjórn hverju sinni en það er starfið þess eðlis að þú ert ekki að taka neinar stórpólitískar ákvarðanir heldur ert þú að marka setja Ísland svo að segja hjálpa til þeim Íslendingum sem búi í viðkomandi landi Svíþjóð voru á þeim árum eitthvað í kringum 10.000 Íslendingarnir sem hafði verið þar lengri að skemmri tíma var svona lítið ég var svona svo bæjarstjóri litlu sveitarfélagi en ég ákvörðun að hætta hún helgast kannski ekki síst af því að minn flokkur, fyrst alþýðuflokkurinn og síðan samfylkingin hafði verið í stjórnarandstöðu í á þriðja kjörtímabil og stjórnarandstaða í þinginu er ágætt eitt kjörtímabil, hún er ekki jafngóð næsta því að þú ert í pólitík til að hafa bein áhrif það er auðvitað annars átt ekki derindi þangað stjórnarandstaðan er mikilvæg í lýðræðissamfélagi en þannig að svona allur samanlögu þá var ég alveg tilbúin að taka mér hlé en þessi bakteríu eða vírus eins og ég kalla nú pólitíkina býr í manni alla tíð og hún poppaði upp þegar ég hætti í utanríkisþjónustunni ákvað að koma heim eftir vera að minna 16 ára útiveri og vildi svona vera nærri börnunum og barnabörnunum og því allur saman og þá sá ég möguleika á því að bjóðu mig fram sem oddvita í jarnaðamanni hafna fyrir yfir 4 árum og fór í þær kostningu og þær gengur vel, við fengum bættum við okkur umtalsveru fylgi, bættum við okkur 2 mönnum, fórum úr 2 í 4 og uppundir 30% og 29% ákveða og mér fannst einhvern veginn núna að verkefninu væri ekki lokið, ég held að það er verkefni út af fyrir sig að hvíla þennan meiri hluta sem hefur farið með völd í Hafnarfirði í 12 ár undir forystu sjálfstæðisflokksins og síðustu 8 ár með framsóknir eftir drægi ég nota það orðaleg af því að framsóknir hefur ekki merkt mikið þessum meiri hluta og ég held að sé bara komin tíma á það að jafnaðamenn verði kallaði til starfa á nýjanleik þegar ég tala þetta svona þennan lífsverulega pólitíska fyrir að þá náttúrulega áttaði mig á því sem ég hef gætan heyri, ert ekki alltof gamall í dag kall?
0: Já,
1: einmitt,
0: það er svolítið umræðan, ekki endilega þig, það er
1: nei,
0: svo
1: ýmsi
0: nefndi hvað finnst þér þessum aldursfordum?
1: Mér finnst hún algjörlega út úr kú, ég var á ungur að margar áliti þegar ég tók við sem bæjóftúri fyrir 40 árum, það var 29 ára og þá var sætti hann allt ungur, hann kann ekki strákurinn og nú heyrim að það ekkit víða en annars lagið og það er alltaf að menn hafi það skoðanir að ég sé alltaf gamall í þetta, nýja orðin 70 og þú nefnir hugtækið aldursfordómar, ég ætlum ekki að nota kannski það en hitt vil ég bara segja að að það að flauta fólk út af 60 plus þegar eru 60 eða 65 ára að þá sé það bara til einskis nýtt og eigi bara vera heima á sér og láta lítið fyrir sér fara ég bara hafna þessu algjörlega fullkomlega sko viljum að hafa þannig til að mynda í listum og menningu ég meina eina Kára svona og gamall til að skrifa bæku, nei hann Bubbi Morten sem verið 70 í ár hann á gamall að semja lög nei og ég þá á gamall til að vera vesnast í pólitík með alla minna reynslu og þekkingum leið því að maður safnar saman alls konar þekkingu eða þú Arþrúður, hvað ert þú að vesnast hér á mínum aldri fyrir fram að mikrofonin ég hafna þessu fullkomlega ég menna og þessi og mínir meðframbjóðundur í öðrum flokkum áttvitar annar staðar ég myndi nú kannski ekki alveg bjóða þeim í 100 metrar laup já og þó, ég myndi nú sennilega hafa það flesta
0: já, þú gæti kannski tekið
1: en ég er hins vegar til í allan samanburði heimi þegar að kemur að reynslu þekkingu og svona framtíðar sín því að ég horfi fram á veginn og ég eru ekki einn í frambóði fyrir okkur jarnaðamenn, ég er með kornút og fólk á öllum aldri sem brennur í æðum, með eld í æðum og vil gera vel
0: þannig
1: þetta er bara góð blanda svona samfélag vil ég sjá það sem eldri og yngri getur unnið saman með dýnamiskum hætti og þú heyrið það bara á mér ég er algjörlega á topp og hef verið það kjörtjöfambilið sko.
0: Já, ég ætla með þetta spyrja svolítið út í þetta að sko frá því að þú varst bæjarstjóri og horfi, þetta bæjarfélagi var hvað 15.000 manns segiru og í dag 33.000 sem búa í Hafnarfirði að þegar þú horfið svona yfirrætt í dag nefnilega hvað finnst þér eiginlega að þurfa að gerast til að gera góðan bæ betri eða þá finnst þér þetta bara vera gott svona?
1: Nei, ef að maður segði við sjálfum að segja þetta er bara fínt, nú geta bara allir hægt nei, það gengur auðvitað ekki vissuleg hefur fjölmargt breyst á þessum 40 árum umin almáttugur og bærin hefur ekki bara stækkað og bólnað út heldur líka hefur margt fæst til betri vega ég meina það verum það leiti sem ég á bæjarstjóri þá var verið að færa grunnskólin yfir til sveitafélaga og síðan áratugum setna þá fóru málefni fatlara til sveitafélaga sem ég held í báðum tilfellum hafa verið mjög réttmætt og skynsum ákvörðum því að þessi þjónusta er dæmigerð nærþjónusta en í báðum tilfellum þá enda menni því að þegar sveitafélögin fá þessi verkefni að þá fylgir ekki nægileg fjármagn og þannig að við verðum að læra af reynslun einhver tíman en vissulega hefur ég held að margt færst til betri vegar í Hafnarfirði og í landsmálum og sveitarfélögum öðrum, bara almennt og ég held að fólk hafið að meðaltali betra en verkefnin er alltaf þau sömu að tryggja það að allir eigi sama möguleika til lífsins gæða og við jafnæmi segjum alltaf við erum ekki að steypa öllum í sama mót það er ekki alls ekki það notum öll þau tæki og tól til að tryggja það að allir eigi sama sjensinn og það gerum við með því að allir eigi aðgengi að menntun, skólavist og þegar að harnar á dalnum og menn eins og gerist alltaf í lífinu að fólk dettur milli skips og bryggju eða passar ekki einhverju leitað inn vegna veikinda, vegna félagslega aðstæðna vegna, þá eigi samfélagið að vera til staðar til að tryggja því svona viðunandi lífsgæði og koma fólki á fætur og nýjaleik. Þetta er ekki flókin nálgun, en þetta verður eiginlega verkefni því að fólk verður alltaf til og verður alltaf til á ólíkum toga og það er fyrir svona hlutum sem ég brenn mér finnst að og þessna segja yfir alla unga fólki ekki síst farið í pólitík þar eru hlutirnir að gerast þar getið haft bein áhrif og ég segi nú í bæti svo við mér eiginlega alveg sama í hvaða flokkum ferð en þó ekki alveg sama betra að fá því réttan flokk en rangan en umfram allt taktu þátt, það skiptir svo miklu máli ekki vera út á kanti æpandi og gólandi gaggrínandi komdu inn í starfið og láttu til þín taka það mér finnst að skipta miklu máli og ég dálnar ávíkjara því að við séum aðeins að missa yngri kynslóðuna í þessu sambandi og það er að segja þáttakan í pólitík hún er ekki nægilega almenn og góð.
0: Mm-hmm.
1: Það er alltaf mikið einhverjum lukkuriturum sem dett inn bara rétt fyrir kostningar sem að ég hafi ekkit erindi satt að segja, svo er mér hverjir, en ég ætla ekki að, en þetta er svona mín mantra í þessu að þú breytir engu samfélaginu þínu með því að vera út á kanti öðru í svona að koma beint að málum og láta til þín taka
0: en leikumundu nú er þú nefnilega líka þú ert nú varaforma samfylkingarinnar og með þennan bakgrunn og þessa reynslu að það er svona ákveðu tröst sem að fylgir því það er nú bara að segjast eins og er að maður sem að þraukar þetta lengi og þó sem við segjum nei, heyrðu þú út úr nú gamalt fyrir að sjáðu í löndunum í kringu því hver er aldurinn bara eins og í Bandaríkjunum þetta eru bara sko stjörnur þeir eru 80 þá voru þetta stjörnur þannig að sko við bara hugsum allt öðru sem þannig um reynslan meti svona opaslega mikið
1: það er alveg hárvétt en það eru þetta alltaf einhver takmörku að þessu öllu saman
0: já.
1: Ég menna, en nei, svo þú heyrir og sér það þá brenn ég í andunum, mér finnst gaman í þessu og vil gera gott betra, það er bara þannig og það eru verkefnin í hafnin fyrir þú nefnir varaformanski í samfylkingunni, það var aldrei í plani hjá mér, en þegar að Kristurinn Kornungur leiðtogi gefur kost á sér og byðum að vera með sér í forustu sveitinni og þá fannst mér það bara býsna góð blanda hún tiltölulega nýja óreind í pólitík fyrir fjórum árum þegar þetta gerist er núna þetta algjörlega full numa og þarf enga hjálp í einu en einu en mér fannst það spennandi verkefni og ég hef notið þess og ég veit að það er þannig að landsmála pólitíkin og sveitarsvona pólitíkin eru þetta náskild, ég meina getur ekki skilið þarna milli
0: Nei.
1: Ég nefndi það áðan að stundum það gagnrinn efni og er enn að vitlust er gefið þegar kemur að tekjustofnum ríkis og sveitarfélagi þar þarf að fara í enn eina yfirferðina og kanna það og gömgefa hvort að við getum ekki gefið upp á nýtt og ég nefni nú bara svona sko mál sem að þarna skarar sem að eru utan sko nærþjónust það eru þetta umferðanmálin það eru þetta málefni aldraðra og þar eru þetta góðir hlutir að gera starfþrúður að loksins eftir 10 ára stóra stopp í uppbyggingu hjúkurnarheimila að þá hefur tappinu verið tekin úr þar og þar eru fjölmörg hjúkurnarheimili á tekniborði og að komast á framkvæmdastig og við haffyrðingar njótum meðal annars góðs að því þar hefur engin aukning, orðið netto aukning í þessu sambandi í áratugi en við erum að sjá vonandi fram á það að við hafa verið reist hjúkurnarheimili í uppbænum þar að segja í Vatnshlíðinni sem er rann við Hamranesið fyrir þá sem ekki þekkja þá er það ofalega á völlunum og annað er í píp og annað er í pípunum hjá Sóltúni í Hamranesi og svo þriðja það er helmingstækkun á Hrafnistu í Hafnarfirði sem að er líka tilbúin til framkvæmda þannig að við erum að sjá betri tíma í því sambandi og ríkisstjórninni á að fá plús í klattan fyrir það hún lætur sig þessi nærþjónustu mál og málefni aldrei að varða að þetta er ýmislega annars sem getur ríkisstjórnin getur gert betur en þannig er hún að gera gott mót og það skiptir máli og ég held því á loft og ég vil líka nefna sko að það er stundu þannig að þessi hólfun milli sveitarfélag og ríkisins að Kristurinn kom um daginn og lesi varða málefni er snúa að leikskóla þjónustu að þá fara sumir í einhverjar skotgrafir og segja hún á ekki að blanda sér í það jú, hún á að gera það sko, ég er ekki viss að fólk almennt viti það að þetta fyrsta skólastíð sem er einskrifað í lög með þeim hætti það er ekki lögskylda sveitarfélaga að halda út í leikskólaþjónustu ef einhverju sveitarfélagi dytti það í huga hætta þið bara þá bara gerist það en auðvitað dettur engum huga að gera það þannig að mér finnst að skipta málið þegar að forsætisráðherra þjóðarinnar segir eigum ekki að löggilda þennan rétt fyrsta lagi barna og foreldrar þeirra að þeir eigi rétt á því að fá plásu eða þessu fyrsta skólastigi síðan þarf að fara í það hvernig tryggjum við það frá 12 mánaða aldri þegar að fæðingar orlega líkur að börnin eigi möguleiku því að komast inn á leikskóla.
0: Já, en þá er vera,
1: það er vandamál,
0: þá vera að setja það í lög að sveitafélögin sjáu að þetta plássi til.
1: Jú, en þá þarf auðvitað semju það með hvað hætti það það verði gert og hver ætla að borga brúsan. Þetta er ekkit einfalt, ég meina það búið að taka stá þetta lengi og sveitarfélögin er alltaf lyft upp einhverjum flöggum og segja ég er býð betur en þessi og hinn og stundum er það með réttu og stundum ekki og einnig er það hitt að það skiptir máli að gjaldtakan fyrir leikskóla sé sanngjörn og eðlileg. Við höfum til dæmis sagt að þá ekkert barnaheimili, engin barnafjölskylda að greiða meira sem ákaði hugsanlega 2-3 börn á leikskóla, heldur hann svara 50.000 krónum á mánuði og svo er það líka sem mér finnst alveg eðlilegt að við tökum umræðu grunnskólin er ókeypis, þetta kostar það að vera í grunnskóla en aðgangurinn er ókeypis, hlutdeild leikskóla gjalda í heildar kostnaði sveitarfélaga hefur alltaf færi lækkandi ár frá ári og ég held sé liggja einhverstaðar í kringum 10-11% það er að segja þannig að það er ekkit óframkvæmanlegt svona í næstu framtíð að gera hann gjaldfrálsan einfaldlega.
0: En er það ekki samt fyrir
1: en það þarf að ræða það er það sem ég er að segja.
0: Þeir eru að leggja svona skildu, jafnvel á sveitarfélögin að þeir eru að hafa þetta húsnæði tilbúið fyrir börnin að þá eru þau kannski alltaf að byggja fram í óvissuna þegar það veit enginn hver er að fara að fæða barn eftir 2 ár. Og þá er spurningin heimagreiðslurnar til að uppfylla þetta lagaskilyrði að mætti segja ígildi þess að það sé greitt þeirra sem vilja vera heima. Hvernig er samfylkingin í Hafnarfjörðinni stendur?
1: Já, við lokum ekkit á heimagreiðslu. Þær eru núna eintar af hendi, 100.000 krónur. En við tökum vara við því að það verði hinn almenna regla, því að það dregur þá leið úr þrótti viðkomandi sveitafélags til þess að byggja upp þessa hefðbundnu nauðsvöldnu þjónustu. Og við þurfum líka efla dagforeldra og gera þeim gott til, því að konur er að kalla sem að nýta fæðingarólöfu þau eðlilega vilja komast inn á vinnumarkaðin aftur. En við útilokum ekki þessar heimagreiðslur, það er brúabil en það er megi aldrei að verða hinn almenna regla í málunum. En ég vil líka þessu sambandi, þú nefnir húsnæðismálin, við getum alveg byggt ódýrari leikskóla en það er kannski ekki stóra málið. Stóri vandinn er sá að við þurfum að hafa þetta fagfólk til staðar og það er ekkit þú tínir það ekki upp á götunni öflug og kröftu og leikskóla kennara, þannig að það þarf að vinna margt í einu til þess að gera þetta veruleika, en ég, þú heyrir mig alveg, ég er ekki minn einna hókus pókus lausnir á málnu.
0: Nei.
1: En ég vil bara við tökum heilstæða umræðamáli, séum ekki alltaf í einhverjum að ég vil ekki segja titlingaskít, en svona það sem við erum að keppast það að á hvaða mánuði barni kemst um hvort ég 15, 16 eða 17 mánuði og svo er þetta alltaf hálkveðna vísur að því að barni náttúrulega við komum til barni eiga ammæli á einhverjum tíma ársins og það er tekið inn almennt tvisvara árin á leikskóla á haust og vorin eða hvenær hann var þannig að það getur líka verið ósanngjörn í því en ég vil aðeins lyfta þessar umræðum leikskólan og þetta fyrsta skólastíð hann er við tökum að helsta þetta og ég fagna því að ríkisvaldi láti sig þessi mál varða. Það er það sem ég vil koma að framfæri.
0: Já, einmitt hérna Guðmundur Árni aðeins að því að við nú ræða hérna á þannig að þú varst nú ert fyrir var að forma samfylkingarinnar og þú varst heilbrigðisráðherra. Þegar þú lít tilbaka og núna sér stöðuna í dag það er eins og að hafi svo lítið breyst að raunverulega frétt dagsins er niðurskurður í heilbrigðiskerfinu niðurskurður freistin að spyrja þig Guðmundur af hverju gengur okkur svona illa á Íslandi að reka heilbrigðisþjónustu?
1: Ég veit ekki hvort það sé rétt að segja okkur gangi það illa að reka heilbrigðisþjónustu en vandamálun er ekkit ósvipað eins og hann nefndir og þegar ég var fyrir einhverjum 35-6 ára það er að segja þjónustan á heilbrigðisviðinu er auðvitað þannig að hún tekur aldrei enda. Það er eðli þessara þjónustu og ég held nú að okkur miði rétt átt, ég nefndi áðan sem eru þetta mjög þar sé að hjúkurunar heimilismálin og ég á nú tengdaföður sem var einmitt ekkit fyrir nokkrum mánuðum síðan hefur farið í gegnum þetta ferlar saman fer inn á bráðamóttöku er þar geymdur í viku 10 daga fer síðan inn á eina deild á Landspítalunum og síðan á aðra þar sem að fólk liggur út á hérna gangi jafnvel og fjöldi þeirra sem og hann átti ekkit heima þar var ekkit verið að læknan per se en hann þurfti skjól hann var komin að það stig hann gæti ekki verið einn heima lengur enda 97 ára gamall að eru leiti góður og hann býður ennþá eftir hjúkurunar heimilisplási og vonandi styttist nú í það hann fái það en þetta hefur auðvitað bein áhrif á rekstur spítalana þegar þú ert með fólk inn á sjúkurhúsum sem eiga heima annar staðar en geta hvergi annar staði verið heldur inn á sjúkurhúsinu það lokar auðvitað möguleikum fyrir aðra og hefur auðvitað viðbóta kostnaði för með sér en okkur miðar auðvitað ég held okkur miði hægt og bítandi rétt átt en alltaf er kjarni málsins þessi ef að grunnþjónustan í heilsugæslun er ekki lagi þá verður allt annað vesinn það er dálítið þannig og við erum ennþá að lemjast dálítið í því að gera heilsugæslu þjónustana öflugri heldur en raunber vitnum og í Hafnarfirði það eru tvær heilsugæslustöður og hafa verið það núna síðust áratugi það er brýn þarf fyrir því að svo þriðja rísi í nýjasta hverfin okkar á völlunum, við höfum talað fyrir því og ég jarnaði minni í bæjarstjórninu sagt er það förum á fund ríkisvaldsins stjórnar heilsugæslu höfuðborgarsvæðis og segjum, þetta gengur ekki svona lengur vonandi horfið allir bóta og ég hef nú verið í sambandi við heilbrigðisráðherra það því að það gömul á ný saga í sveitarstjórnum og það þekki hafandi verið beggja vegna bóðsins að ef að sveitarfjöluðin láti ekki vita á sér þrýst ekki á, segja að þetta er ekki lagi þarna þá gerist ekki henni, það er bara taldið þannig
0: en það er meitt,
1: og það skiptir engu hver er ríkisfjór hverju sinni
0: akkurat sko, af því að þess að vel annars er ég nú beðið að horfa svo náðu þetta yfir lengra tímabil alveg frá því að spítalarnir eru til dæmis saminnaðir það er nú eitt því að það verðist endalaust vera einhver vandamál með það að manna nýta allt þetta húsnæði sem nú þegar er til nýta deildir en þá er ekki mannskapur og við mjög verðmæta sérfræðinga lækna sem að jafnvel við ekki sína framtíð, við getum ekki leist inn í landi, sérfræðinga sem býða úti sem eru fullnuma og svona þetta er svo skrítast ekki hægt að hafa til
1: Ég ætla nú ekki að fara í smáatrein í þessu arþróðu, sko, en vil þó segja það að við náttúrulega erum að lækna fólk sem var ólæknanlegt fyrir 30-40 árum. Það er náttúrulega okkur vindur alltaf fram og það er nú þess vegna meðal annars að eldra fólkið því líður í svona, að meðaltali betur heldur en það gerði fyrir 30-40-50 árum. Það eru komin ný lif og það eru komin ný úrræði sem ekki voru til staðar. En sko, hafandi sagt þetta að þá skil ég alveg hvert þau þetta fara og rekstur heilbrigðiskerfisins þú ert að vísa til þess að sérfræðingar sko vilja ekki koma jafnvel frá útlöndum
0: þeir fá ekki, þeir eru ekki samþykkt
1: þeir fá ekki stöð saga, ég veit, þetta er gömul og ný saga og menn hafa verið reyna að rétt út einhverja gulrætur til þess að fá fólk heim vandinn, til að með ég tók eftir því um daginn og er ég lesa frétt það að hlusta þá við tölum þess efnis að ennþá vera þannig að stór hlut okkar sérfræðinga lækna sérstaklega að þeir eru hluta starf á spítulun það gengur illa að fá þá til þess að vera í fullu starf
0: já, helgun, já.
1: Og þeir fá auka greiðstur vegna þess að það er svona helgunar álag og það var gert líka fyrir 30-40 árum
0: já, ég segi það
1: þannig að það eru svona margskonar vandamál En Arþrú, ég ætla nú ekki að fara að leysa einbýlismál þjóðurinnar
0: hérna
1: en ég skil alveg hvað þetta að fara
0: að því þú varst svo vel inn í þessu og eftir ennþá hefur þú hort á þetta en bara alveg frá því að spítalarnir voru samir og sagði líka annað Guðmundur að breyta nefna að áhrif einmitt á þessa þjónustu hversu ör skipti er á ráðherrum hugsar að fjölda ráðherra sem er bara jafnir búin að vera heilbrigðisráðherrar bara frá bankarunni eða frá 2008 að sko heilbrigðis starfsmenn er stöðat að fá ný skilaboð. Í dag er að gera þetta og svo eftir viku að gera eitthvað annað. Og það ekki eins og þetta klára að byggja spítalann skilja.
1: Nei, það er eins og þessi umræða sem að er auðvitað grundvallar umræða það samspil opinbers reksturs og einkareksturs í heilbrigðiskerfinu við útulokum ekki til því við jafnaðarmenn og við viljum bara nýta hagkvæmustu leiðirnar og sem kosta kannski hlutvarslega minnsta peningin og viljum nýta sko atgerfi einkarekstus ef að því þar eru marað en megin atrið er það að opinbera aðilar bera ábyrð á þjónustunni það er ekki hægt að útvísa neinni ábyrð í því sambandi og hún þarf að vera á hendi opinbera aðila og í því samhengi að því ég nefndi nú hér hjúkurnarheimilin á þann að það sló mig ekki sérstaklega vel þetta annars ágæta fyrirtæki Soltún ég meina það er ekki góð skilaboð út í felti þegar að maður sér frétti þess efni sem eru staðfestar að þeir sé að greiða sjálfum sér arð upp á 3,5 miljard krónu þannig vil ég ekki sjá heilbrigðiskerfið þróast ég var í Bandaríkjunum í mörg ára artrúður og sá nú hvernig hlutinni gerist og þeirri eirinni það sem að þetta er bara peningamaskina reynlega og óöryggi sjúklingana og almennings þegar kemur að þjónustu var algert eða áttur ekki pening, eða varst millistéttamaður þá varstu bara út af galeiðinu sko. Þannig að ég vil ekki sjá svoleiðis
0: En er ekki þetta mál tiltekna svona ganski afbreiðilegt frá sem betur fyrir öðrum er þetta ekki eitthvað mál sem er bara að fara í rannsókn og þar skoðuna við á hverju þetta gerðist svona
1: Pítur, hvaða mál er þetta
0: vísi? Soltún
1: Jú, ég meina ég tel það innbóðið því að ég nú líka að tala þetta fyrirtækinu mér metnaður í það mörgu leit og þeir hafa plön í hafna fyrir alveg ágætt þetta trubla mig afskaplega mikið ekki gera sko, sjúklinga og þá sem höllum fætti standa að fjá þú það á ekki heim í íslensku samfélagi
0: Nei, það er akkurat máli þetta segir góðu gestu hér á útvarpi sögu Guðmundur Árni Stefánsson oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði og fyrrum bæjarstjóri við fáum auðlýsingar en höldum áfram að ræða bæjarmálin í Hafnarfirði hér eftir auðlýsingar sem koma núna Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Gluggahöllin auglýsir Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum Fagli þjónusta fram í fingurgóma Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760
2: Kynjafræði og hinseginfræði eiga ekki heima í leik- og grunnskólum borgarinnar. Okkar borg XR
0: Grófrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin, grófrastöðun lampa í
3: Sendum meiri hlutan í verðskulda frí og byggjum nýja Reykjavík á réttlátum grunni. Tækifærið er núna.
4: Miðflokkurinn.
0: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
5: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
0: Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík? Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl aftur Guðmundur Árni Stefánsson, oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði og fyrir bæjarstjóri, hann gestur hér og við erum verið að ræða Guðmundur svona þessi, að segja þessi hvertaslegu máli, þetta bara daglega lífið.
2: Helbrigðismálin. Já, sem þetta pólitík.
1: Já, sem pólitík, það nú það sem
2: Það þetta snýst allt það að gera fólki gott til og hafa þjónustinni svo í þemma fyrir alla, eins og kostur
1: En hvað finnst þið núna, Guðmundur, nú þetta mjög spennandi hverjir raunverulega bara ná öldum í Hafnarfirði, þetta svona stendur eitthvað tæft.
2: Já, það gerir það, við höfum nú verið að fá kannanir sem eru dálítið misvísandi, við höfum séð kannanir, óbirta kannanir frá Gallup sem að mæla okkur til að mynda með 33% og meiri hlutan fallinn. Mm-hmm. Og síðan höfum við séð aðra kannanir sem hafa verið birta frá Maskínu sem fellir meiri hlutan líka en mælir viðreist til talsveit hærri heldur en Gallup kannanir en þetta er þetta bara allt kannanir sko. Ég held að það sé almennu vilji til þess að breyta til í Hafnarfirði og kalla okkur jafnaðarmenn til verka því að það verður engin breyting á meiri hluta í Hafnarfirði nema að við verðum sterkir.
1: Er það með einna þá kannski að þið myndu fara að starfa með viðreist?
2: Já, við erum alveg opin fyrir fyrsta verkefni að sjálfstæðaflokkur og Framsókn er búin að vera í 12 ár eða vísu Framsókn bara í 8 og við segjum bara einfallega að þetta er bara komið ágætt sko. Nú, þetta er svona ekkit ósvip og var fyrir ríkistjórnum af KIA og þessara sömu flokka, Framsóknar og Sjálfstæðaflokks að allt í henni bara rann upp fyrir þjóðunni herði þetta er bara orðið fínt hjá okkur sko nú megið þið fá ykkar fíld og það sama gildir í Hafnarfirði að minni hyggju þar eru 11 bæjarfulltrúar og við erum með 4, Sjálfstæðaflokkurinn 4 eins og sækistanda, Framsókn með 2 og við erum snett og nú komin nýr framboð frá vinstri og annað frá hægri, það séð að miðflokknum og báðu þessir flokkar að mælast líka þannig að það bara spennandi tíma framöndan í Hafnarfirði, þannig að ég segi bara einfaldlega sko, menn í Hafnarfirði þekkja verkin okkar jafnaðamanna, við hefum verið þarna áður og byggt upp svona ákveðna grunnþjónustu sem að er til staðar og verður til staðar en við getum gert svo miklu mun betur og það er eins og þessi mál sem lúta að umferðarmálu sem eru mjög umræddi eðlilega í þessari kosningabaráttu ekki bara í Hafnarfirði heldur um allt land og þá erum við að tala um hennan samgöngusáttmála sem er auðvitað undir og borgarlína þar undir í Hafnarfirði er þetta afskaplega einfalt mál samkvæmt samgöngusáttmála þá er partur á Reykjanesbrautinni frá N1 Hringtorki þar og fram hjá Kaplakrika í Íþróttahúsi FH-inga sem er í stóra stoppi nánast, ég segi nú ekki 24 tíma sólarhringsins, en stóran hluta þar fyrsta lagi erum gegnum streymisumferðaræða sem að tengist flugveldunum og suðurnesjónum og einnig er þar fólk að komast að milli byggðar milli hverfa í Hafnarfirði Sebers hverfið er við erum einn að loka og læst inni þarna vegna þess að það er allt í stóra stoppi þetta samti núverandi meiriluti í samgöngu sáttmála 2019 þegar hann var til og var síðan endurskoðar aftur 2024 fyrir tæpum 2 árum og það verður ekki treftið þessum kafla að neinu viti það er engin peningar í hann fyrir hann upp í 2030 og það er bara seint við þurfum að fara í þetta mál fyrir nella og við höfum margsinnis bóðist til þess að aðstoða þennan meira hluti því að þrýsta á ríkisvaldi þrýsta á þá sem að fara með ráðin til þess að koma okkur framar í rauðinni, það hefur engin vilji verið fyrir því þannig að það fyrsta sem við gerum og þegar við tökum við stjórn mála í Hafnarfirði, það er að setja sniðum aðeilum betri samgangna, ríkisvaldsins og segja, hér þurfum að láta hendur standa fram úr ermum. Það er búið að hanna þetta, það eru tveiri valkostir, mislæg gatnamót annars vegar og hins vegar jarðgöng sem er nú undir byggði í Seberginu, undir, sem er einlega nýtt á Íslandi og menn þurfum að vanda sig mjög vel í því að við kunnum það sem ég held við gerum nú, ég menna aðra þjóðir gera það. Og svo er það sem hún nefnir sem er þessi svo kallega borgarlína sem að menn er að takast á og mér fyrir stundum er að takast á keisarans skegg af því að með þess að ég á móti borgarlínu en ég sammála því hins vegar að strætó þarf auka akrein. Það snýst þessi borgarlína meir og minna. Og þar erum við aftur þegar kemur að hafna fyrir afskaplega einfalt mál. Það ein gata sem í á þessu plani, samgönguplan sem lítur á borgarlínni, það frá Engidal þegar hún keiri frá Reykjavík inn í Hafnarfjörð og niður í Miðbæ og alla leið að Suðurhöfninni. Þetta eru svona 2-3-4 kilometrar. Þar erum við ekki á dagskrá fyrir einhvern tímann á næsta áratug. Og þarna vil ég sko líka vinda mér í það verk að bæta þar úr og hugsa þar Arþrúður. Það er líka, að því að ég segi stundum að svo kvöldlega litlu mál eru þetta stóru málinni í pólitík. Og þarna á að koma þegar að því kemur auka akreinar fyrir strætisvæð þannig að hann geti farið rætt og örugglega í gegn. En menn glemdu að gæta því að þarna þarf að tryggja öryggi gangandi vegfaranda. Mm. Þú keirir frá Reykjavík inn í Hafnarfjörð. Mm. Þú sérð aldrei sko separabrautir eða ljósastýr gatnamót ofanjarðar. Það er að segja fyrir gangandi vegfarandur. Það fer allt undir. Þar þú kemur í Hafnarfjörð. Þá þurfum við ungviðið okkar og börnin og barnafjölskyldunum að labba yfir götu. Mm. Við viljum klárlega fara í það verkefni að setja þær öryggið ofar öllu og undirgöng fyrir gangandi vegfærendu því að úr Sebergskverinu, þú bjóst nú einu sinni þar, þar fer fólk upp á Kaplakrika á æfingar, þar fara krakkarnir á æfingar í Björkonum og svo framvegis og til viðbúti því að þá er að byggjast upp núna fyrir svo kallar Hraun Vestur, eðina hverju sem markast að Reykjavíku vegi og Reykjanesbraut sem á að breytast yfir í íbúðabyggð og þjónustu sem besta mál og þannig að sko umferð gangandi og hjólandi verður mun markfaldast. Við þurfum að hugsa með fyrirbyggjandi hættu svona hluti, við erum svo duglegið því að æða bara áfram og segja þetta rettast einhvern tímann. Ég nefn ekki svo leið spurning.
1: En er þetta ekki einmitt þá bara eitt af þeim atriðin sem þú myndir að byrja á að framkvæma Guðmundur ef að segjum að þið komist í meiri hluta, ertu bæjarstjóra efni?
2: Já, það er ekki svo samanlega.
1: Hún svo stefni að því?
2: Já, við náttúrulega við erum ekki með lokuð augun og áttum okkur því að þurfum að semja ef aðra flokka meiri hluta myndum. Við hefum haft sko pólitíska bæjarstjóra áður, flotta menn, ekki bara mig, og við kunnum þessi verk og vitum hvað það er að gera. En það er ekki trúabrögð að í þessu öllu saman að oddviti að ég verði bæjarstjóri þar, ég meina ef þarf að semjum það, þá gerum við það mestunum verð að okkar pólitíkin náðu fram að ganga og þannig að við erum algjörlega tilbúin í það og Arþrúður sko í þessu samgöngumálum líka að ég var að tala fyrirhyggjuleysi að niður á Suðurhöfninni í Hafnarfirði sem er aðal höfninni í Hafnarfirði fyrir þá sem til þekkja. Þar er svona ákveðan eðlisbreytingar verða á svæðinu. Mm-hmm. Ég finnst að leiða að koma það nýr tækniskóli sem er risamannvirki bráðfallegt og skemmtilegt með 3000 nemendur og 300 kennara og starfsfólk og sama tíma rétt þar við hliðina hefur búið skákur lóðum til aðila sem að ímunum flytja 3500-4000 íbúðar. En umferðarmálin er ókláruð. Það sé að hvernig á fólk að komast til og frá svæðinu og við segjum svona á ekki vinna. Við eigum að tryggja það fyrirfram með hvernig að umferðarmálum skulu vera háttað. Við vonum að borgarlínina er hraðstræð og leysi einhvern hluta því en engabílinn verður auðvitað alltaf á staðnum og þegar að menn er að kalla stáum það hvort þú sér með engabílinn með á móti, þá auðvitað verður engabílinn á Íslandi, það vita allir
1: Já, það segir þú allavega, það er ekki alveg allir á því en Guðmundur Árni hvað með bílastæðin?
2: Ég ætla að segja bara með umferðarmálum því að ég var nú að nefna það að ég hef búið í Stokkólmi og þar var þetta sambland engabílsins og almennisvagna mjög virt og gott. Svo var ég í Bandaríkjunum. Það er náttúrulega engabílinn í hávegum hafður og lítið strætó og eða almenna samgöngur. Umferð var í ólestri. Ég ætlum ekki að nefna þeir svo var umferðin í Nýju Delí. Við sem gamla löggur Arþrúð, við höfum bara gripið hausinn. En það var ein gata fyrir mótuhjólinn, fyrir reiðhjólinn, fyrir allt bara, og þann réð nefarétturinn. Þannig að sko, við þurfum ekkit að endur taka mistök annara þjóð, við skulum bara gera þetta hægt og rólega og skynsamlega með opinu augum.
1: Já, já, það er að, einmitt þetta með bílastæðin, þetta er svo mikið fár núna í Reykjavík, en spurning hvernig Hafnarfjörður stendur á því, verið að taka bílastæðin að byggja húsnæði það sem að vantar bílastæði?
2: Nei, menn hafa nú gert þetta tiltölulega skynsamlega í því, þeim efnum og það er ekki verið mikið kvartað yfir því og ég held að, já, ég held að það er ekki engin ágreiningur það að bílinn þarf sitt pláss.
1: Já, þeim þetta ekki breyta
2: en ég vil eins og það sko í því samingi sko, einnig, við ætlum ekki vera að þrengja að bílinn, en enga bílinn, það er engin stendur fram, engin að tala fyrir því í okkar hópi. En ég vil eins og að sjá það til að myndi í miðbænum í Hafnarfirði að þar er þau eru þetta bílastæði, þau eru þess setin ég vil eftir að koma þeim niður í jörðina við þurfum að nýta miðbæin betur fyrir hús og þjónustu
1: Já.
2: Þannig að það er verkefni líka sem við förum í að reisa þar bílastæða hús þannig að við fáum sko ennþá öflir og skemmtilegri miðbæ heldur en erla því að það er ekki mjög skemmtilegt að sjá heila miðbæ fletjast út í engungu bílastæðum

0: skólar og leikskólar og það voru enga aðeila sem gerðu það og bærin áttu síðan að greiða leigu í 25 ár. Mm-hmm. En svo kemur að skuldatögu og nú var það þannig að næsta ári, næsta áramót, þá eru tvö mannvirki í Hafnarfirði, Áslandsskóli í Hafnarfirði og leikskólan á Hörðuvöllum sem að hafa verið, er í eigu svona fasteignar fyrirtækja sem að hafa gengið kaupum á sörun líka, er eftir 25 ár, er hann 27 ára verða því að þá erum við eiga við það að kaupa þessi mannvirki aftur til þess að skólan geti haldið áfram. Mm-hmm. Við erum bara að borga leigu í 27 ár í þessum skóla, Áslandsskóla, í kringu 6 miljardar leiga á 27 árum og okkur býst til að kaupa það á sama verði, 6 miljardar. Þannig að þetta verið dýrasti skóli sko á landinu og þú dvíðar verið leita. Ja. Og þannig að það er alltaf hættan á því þegar að þú gerir svona samkomulega við engaðila að þú verið tekin og í þessu tilfelli er verið að taka þig og þess vegna verður að gaumgefa það vel, það sem gert er að það mun auðvitað hafa áhrif til lengri tíma.
1: En er ekki eðlilegt bara bæri byggi sjálf?
0: Ja, eðlilega, ég meina við sögðum það jafnlega menn á þessum tíma þegar að það var svo létt fyrir bæjarfélagið undir stjór sjálfstæðarflokksins og Framsóknar, sama sömu flokku núna eru að gera þetta bara þannig og reisa hús hægri vinstri og bæri borga ekki neitt er þið bara síðan borga þetta minni en svo kemur að skuldatögum búið að greiða í leigu upp á 6 miljardar svo áttu að kaupa sama mannverki aftur fyrir aðra 6 miljardar. Þetta er ekki sniðuð fjármála pólitík. En segir þetta aldrei pólitíkina?
1: Já, en er samt ekki Hafnarfjörður Guðmundur er hann ekki vel rekin í dag?
0: Nei, meina, við erum að ræða síðar umræðu ásreitning Hafnarfjarðarbæjar fyrir árið 25 á morgun.
1: Já.
0: Sko skuldir hafa færi vaksandi ár frá ári. Við skuldur og skuldbindingar í kringu 70 miljardar, 68 miljardar.
1: Hvað er það aðalega sem þið skuldir?
0: Það er bara að vera halda málum gangandi.
1: Já.
0: Það er bara einfallega þannig og í því samhengi að var rekstar halli upp á 1,2 miljardar króna sem þýðir það í mæltu mála að þú hefur engan pening til þess að fara í uppbyggingu. Og fram að þessu hefur nú sko hafa menn reynt að líma sama fjárhæði með því að selja lóðir dýrt og mikið. Og þess vegna meðal annars og það gerist ekki á síðast ári, ekki eins miklu mælu að reikna á með. Þannig að allir sér mantur það að sjálfstæðismenn sé einhverju snillingar í fjármálum, hún er fullkomlega rakalaus og stendst enga sko.
1: En það spurðum hvernig þessar skuldi vera til, hvað kom, var eitthvað nýtt sem gerðist, nú var ekki COVID, heldur, hvað er nýtt sem verður því
0: að... Já, náttúrulega, þú hefur og ferði mannvirkja gerð og hefur enga pening úr rekstri til þess að rásta fjármununum í nýju mannvirkjum, að þá gefur þetta að taka lán fyrir þeim, þá bara stefnir það í óefni. Þetta er ekki flókið dæmi þegar að stóru stærðir eru nefndar og uppbygging kostar auðvitað í vaksandi sveitafélagi en þetta er verulegt vandamál og ekki síst líka þegar að eru skuldbindingar framundan sem að sko, menn hafi ekki reiknað með eins og þessi skóli sem ég er að nefna því að bæjarfélagi á tvo valkosti segja við seljendur skólans erðu Nei, ég ætla bara að byggja sjálfur, sem lítur út fyrir að vera skynsamleira eða lúta þessum lögmálum sem að vera að setja hér fram. Sko, það er ekki öðru sveitarfélög, það eru kröfur á sveitarfélög og þau þurfa að standast þær. Grunnþjónustan er nú 1, 2 og 3. En svo er það líka alls konar svona gæluverkefni sem að við þurfum að fara í. Það þarf að hagraði í Hafnarfirði, við vitum hverju þurfum að gera það og munum gera það, en auðvitað aldrei á kostnað grunnþjónustu. Hún þarf að standast tímast tönn og leikskólar, grunnskólar og einni hitt Arnþrúður að það er svona, ég var að segja þið upphæfi okkar samtals, að pólitíkin er dálítið losarli, menn eru svo út, svona bærir á því að lofa öllu allt. Þess að hef ég sagt það bara einfallega, við jafnaðarmenn, við ætlum að gera mig betur en við ætlum hins vegar, það eru þrjú lofar sem við segjum, við ætlum að fara í núna í sumar strax.
1: Já.
0: Fyrsta leið, við ætlum að hafa ókeypis í strætó fyrir 12 til 18 ára og það gerist fyrsta júli, tímasett. Í öðru lagi, þá ætlum að byggja þjónustu íbúðu fyrir aldraða á Sólvansvæðinu, það byrjar fyrsta september. Og í þriða lagi, þá ætlum við að hækka frístundastyrk fyrir fólk sem að krakkana í æskulis og tómstundastarfi um 10.000 krónur við byrjuðum á því að hafnaði fyrir því tíð jafnaðamanna

0: að setja upp þessa frístundastyrki önnur sveitafélög að tekið það eftir nú liggjum við eiginlega lægst hér á höfuðborgarsvæðinu við ætlum að bæta þær í 10.000 krónur það gerum við 1. október þannig að menn vita nákvæmlega hvað við ætlum að gera fyrst og við erum búin að fjármagna þetta allt við erum búin að segja hvað fjármagnið
1: að koma hvernig ætlum að fjármagna
0: aðkeypt þjónusta aðkeypt ráðgjöf og þjónusta í hamaveri eru bara 3 milljarðar króna ætlum að taka að þaðan og alls konar snillingar eða innan gæsalappa hafa nú verið kallaðar að verki þar og skila litlu og tekið 20 milljóna fyrir. En þannig að það eru matarhólur og við ætlum að finna þar.
1: En munið hækka skatta? Ekki svolítið, ekki auka gjöld eða?
0: Sko, það engin möguleika skatta hækkun, sko, og engin vilji til þess að okkar hálfu. Úrsvarið nánast í toppi.
1: Já, hvað er það? 14,
0: það er, það munar 0,04 að vera alveg í toppnum og það er bara sýndamennskar sjálfstæðiflokks sem segja að já, við erum með svo lága skatta það munar 60 milljónum af heildartekjum af útsvar upp á 3 milljarða þannig að þetta er bara sýndarmennskar og við erum ekki þar en við ætlum ekki að hreyfa því við ætlum að hægra það, við ætlum að spara og við ætlum að framkvæma skynsamlega og gera það með opinn augun og með framsýn í huga
1: Já.
0: Við kunnum þetta nefnilega, Arþrúður. Það er bara einfallega þannig.
1: Það skiptir máli. Reislu,
0: það skiptir máli.
1: Þannig að þú ert ekki þú gammal í þetta. er það ekki það sem er Guðmundur Árni alltaf gaman að taka móti þér hér á útvarpi sögu Guðmundur Árni Stefánsson oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði og fyrir bæjarstjóri við þökkum honum kjærlega fyrir komuna gangi allt í hæginn
0: takk sömulegis, gott og gaman að koma
1: takk ykkur fyrir, verði sæl
2: Flokkur fólksins, gul viðvörun, borgarskipulag fyrir íslenskar aðstæður. Flokkur fólksins.
3: Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455
5: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns
6: Setjum grunnþjónustu við borgarbúa í fyrsta sæti. Borgin á að þjóna fólkinu. Ekki ala það upp.
7: Miðflokkurinn
8: Steinpríði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
9: Kynjafræði og hinseginfræði eiga ekki heima í leik- og grunnskólum borgarinnar. Okkar borg XR
10: Kottu bara í lúuna KFC
11: Hamborgarabúllan Maðurinn með hattinn Hamborgarabúlla Tómasar
12: Förum saman í frí
13: Hjólísasýning Hjólísasýningum helgina Vikurverk Allt í ferðalagið

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Diljá Mist Einarsdóttir. Hún er þingmaður fyrir Sjálfstæðisflokkinn og situr jafnframt í utanríkismálanefnd þingsins. Velkomin.
1: Takk fyrir það.
0: Nú er verið að deila það, einnig já, í utanríkismálanefnd, að fá upplýsingar. Hvernig gengur ykkur í utanríkismálanefnd til ég að fá upplýsingar?
1: Okkur gengur bara ekki vel.
0: Nei.
1: Satt best að segja. Og vinnubrögðin í utanríkismálanefnd eru þannig að maður man ekki eftir öðru slíku. Ég nú búin að vera viðlönd þessa nefnd. Ég þetta nú annað kjörtímabili mitt á þingi. Það áður var ég aðstoðum með utanríkisráðherra. Þannig ég bæði búin að starfa með nokkrum formunum utanríkismálanefndar og svo hef ég verið sjálf formaður utanríkismálanefndar og var það á síðasta kjörtímabili. Og það hvernig einfaldar upplýsingabeinir eru bara kæfðar. Þeim er hérna ítt áfram á milli funda og það er kæfðar. Og síðan bara hafnaðlokum, gestakomum í stóru máli eins og þjóðaratkvæðagreiðslunni er hreinlega hafnað. Þetta eru bara ótrúlega vond vinnubrögð og ég hef orðið fyrir svo miklum vonbrigð. Því að það eru auðvitað oft tekist á í fastanefndunum, það er þannig. Það eru oft hérna, mikil pólitík og getur alveg orðið mikil hitti. En það hefur verið alveg svona sérstakt vinnulag og vinnufriður í utanríkismál nefnd. Það er ákveðin þverpólitísk samstaða svo mörg mál þegar kemur að utanríkismálunum á Íslandi og hvað það núna þegar að, hérna, flokkum hefur fækkað á alþingi. Þannig að það er alveg ótrúlegt að upplifa þessa vondu stemmingu og þessi vondu vinnubrögð í þessari ágætu nefnd sem að hefur auðvitað sérstakt hlutverk og meðal annars er auðvitað skilt samkvæmt lögum að við hafa samráð og ríkisstjórnin ber að við hafa samráð utanríkismál við utanríkismál nefnd og það hefur ekkert verið gert af þessum meir hluta og þessari ríkisstjórn. Þannig að það er ekki eitt, það er allt.
0: Nú, hérna, þegar að ráðamenn, forsætisráðherra eða utanríkisráðherra fara á fund ráðamanna í Evrópu og þar eru eiga sér stað fundir. Og fáið þið allar upplýsingar samskipti til dæmis þegar að Ursula von der Leyen sem eru valdamesti stjórnmálamaður í Evrópu þó hún hafði ekki verið kjörinn og ég myndi segja hún væri það, það má kannski deila það, hún er það sennilega og samskipti er að ræða við utanríkisráðherra okkar eða forsætisráðherra. Þá skipta þær umræðir alveg gífulega miklu máli fyrir ykkur í utanríkismálanefnd til að geta metið stöðuna.
1: Já, og ég myndi að segja bara fyrir landsmenn, því að þessi ríkisstjórn hefur auðvitað gert það algjöru forgangsmáli í sinni ríkisstjórn að við hefjum þessa vegferð inn í Evrópusambandið. Setta bara algjörlega fremst í röðuna. Það var auðvitað að tala það, hérna, þetta er þið svona líklega horft til ársins 2027 og nú erum við á fullu spani búið að flýta þessu og hérna búið ákveða dagsetningu og það er gefin algjörlega minnsti mögulegi frestur frá því að þingsáltuna til að gert að ráð fyrir hún verið samþett og þinginu og þanga til að halda atkvæðagreiðslu. Það er bara hérna, það er bara eins og að sé eldur undir fótunum, undir iljónum á ríkisstjórnuna að klára þetta mál.
0: Ég fara kannski ef að ræða tíralegn, sko, þingi kemur saman 20. Er það ekki rétt um mér? 20. maí.
1: Já, eftir 17. kostingar. Nei, rauninni.
0: Nei, já.
1: Já, sko, við vorum að fara í hlé núna út af 17. kostingum.
0: Já.
1: Og mér langar að segja að sé mánudagurinn 18. maí og 19. maí séu nefndadagar. Þá hyggst meir hlutin klára þetta mál, taka þetta mál út úr utanríkismálanefnd.
0: Stjórnsýslu og eftirlitsnefndin er með þetta.
1: Nei, nei, og stjórnsýslu og eftirlitsnefndin hefur verið okkur þar ráðgefa varðandi ákveðin atriði. Við vorum að fá umsögn frá þeim.
0: Já, hvernig ná orða spurningar.
1: Orðalega spurningarnar og hérna, og tímasetningin.
0: Já.
1: Og það er auðvitað, maður veit ekki hvar maður á að byrja. Sko eftir að fengið þetta yfirlit, við skulum kannski fara betur þá eftir, en eftir að fengið þetta yfirlit, það sem að horfir upp á það, utanríkisráðherra hefur átt tugi funda það sem er verið að ræða þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta er fyrsta og síðasta stefnumál Viðreisnar. Viðreisn var stofnuð í kringum það að ganga inn í Evrópusambandið. Út af það gengur tilvera þessa flokks. Og það er svo merkilegt að fylgjast með, maður sér allan annan aðdraganda. Það byrjaði að ræða þetta greinlega við erlenda ráðamenn í janúar 2025. Þetta er búið að vera þeirra helsta markmið, alveg frá stofnun, að vinna þetta þannig að það þurfi núna koma með máli þannig illa á undirbúinni þingið að það þurfi núna hreinlega bara breyta setningunni sem að hérna tekist er á setningin sem að til hann gengur út á að hverju eigi að spurja þjóðina af því að utanríkisráðherra lá svo mikið á að hún við hafði ekki lögbundið samráð við landskjörstjórn þegar að við síðan gerðum það í þinginu blessunarlega það hefði nú allt eins geta hérna farið forgörðum eins og meirhlutin vinnur í þessu máli en við leitum til landskjörstjórnar Og landskjörstjórn er algjörlega skýr með það að þessi spurning sem að lagt var að staða með um einhverjar áframhaldandi viðræður væri bara ótæk. Heyrðu, það var ekki nóg gott. Við leitum til Feneyjanefndarinnar.
0: Þið leitum til
1: hann? Nei, það var hún reyndar formaður utanríkismálanefndar sem hefur hérna klappað sér mjög á baki fyrir það og það nú bara best að ég greini frá því hvernig það kom til. Nei. Það var formaður sjálfstæðarflokksins sem lagði þetta til. Það var að vera að reyna að gera umsögn og aðkomu landskjörstjórnar tortryggilega og formar sjálfstæðarflokksins lagði hreinlega til að við myndum leita til helstu sérfræðinga Evrópu í stjórnskipunarrétti í Feneyjanefnd Evrópuráðsins. Hún gerir það í þingsal, formar utanríkismálanefndar, hann Pavel Bartoszek, hann grípur þetta lofti og upp á sitt einstæmi án samráðs við nefndina þá sendir hann málið út til umsögnar til Feneyjanefndina. Og ég bara geng á hann og spyr hann að því hvort vegum ekki að því þá vissi ég ekki að því hann hefði ekki greint nefndinni frá því, hann hefði bara gert þetta í einhverju hátíðisli og ég spyr hvort við ætlum ekki að gera þetta í nefndinni saman hvort við séum ekki fara að senda í meirindi og spurningar nei hann hélt nú ekki sko þetta bara, hann sendi þetta bara í hefðbundu umsagnarferli eins og þetta var bara einhver frjáls félagasamtök sko sem við gætum, þú veist, vinnubröðan eru þannig maður veltiði fyrir sér hvaðan þetta fólk auðvitað bara kemur Og nokkrum dögum síðan fá við þetta bara kurteislegt svar frá Feneyjanefndinni bara vinsamlega sendi okkur almennilega beiðni. Þú veist, þetta ekki gert svona. Og ótrúlega vinnubrögð af hálfu mann sem hefur svo miklar áhyggjur af orðspori Íslands, en gott og vel. Þannig við tökum okkur saman og komum okkur saman spurningar til Feneyjanefndinni við utanríkismálanefnd, aftur niðurstöðurnar afdráttarlausar. Orðalega spurningarnar er algjörlega ótækt. Það ótækt að spyrja þjóðarinnar þessar spurningar. Og þá ætlar meiri hlutin að klappa sér baki fyrir það. Við höfum svo vönd vinnubrögð, við erum búin að leita til allra þessar aðeila og ætlum núna að laga spurninguna. Þú veist, þetta er PR brögð sem að manni...
0: Þeir gaggrindu harlega landskjörstjórn.
1: Já, já, og gaggrindu okkur fyrir að vera gaggrindu,
0: þú veist. Já, bara að taka marka landskjörstjórn. Sem... Hún var aldrei einhver pólitískur, pólitísk hindrun fyrir
1: Evrópa. En núna er þetta þeim til rósko. Núna er það að klappa fyrir þeim fyrir að við hafa svona vöndu vinnubrögð að hlusta á sérfræðinga. Þetta er náttúrulega bara eitt alls er leikri, það er það sem þetta er. Þannig að það nú eitt verkefni sem liggur fyrir utanríkismálanefnd og við komum hann saman 18. og 19. til þess að klára þetta mál, segir formaður nefndarinnar.
0: Þið komið þá, 18. og 19. Hvenær kemur þingið saman sjálf, 20.
1: Já, við lítum svo að þingið komið saman 18. það verður þingfundur 20.
0: Þingfundur?
1: Já, þingfundur verður 20. Og það verður nóg að ræða í þinginu.
0: Já, þingfundur er hefst 20. Og þið verður að vera búin að þessu eða ríkisstjórnin fyrir 29. nóvember. En þá eru þá eru 5 virkir dagar.
1: Já, og þá höfum við 12 mánuði til að, ef að álitunin er samþykkt, þá höfum við 12 mánuði til að halda atkvæðagreiðsluna. En það er ekki það sem að meiri hlutin vill. Það verður að halda þetta 29. ágúst og við höfum þráspurt þetta meðalans opnum fundum af hverju þessi dagsetning. Hver er rökin fyrir því? Engin svör fengið. Landskjörstjórn er búin að flagga því. Að hún hafa ágjörð því að kynningastarfið verði erfitt, það verði erfitt að manna kjösta því, flagga því að þetta sé yfir sumarleyfistíma landsmanna og svo framvegis og talið til ýmisrök hvort það sé ekki hægt að nika þessu. Nei, það er ekki hægt að nika þessu dagsetningu af hverju, af því bara. Af því að það er svo gott tækifæri núna eða gluggi sem verður þá væntanlega ekki 2 vikur seinna, 4 vikur seinna eða hvernig sem það er. Ég ætla bara að undirstrika það og segja aftur, þetta er bara eitt allsherjarleikrit. Það er bara að vera að reyna að fara með okkur inn í þessa vegferð, inn í Evrópusambandið, algjörlega fleygi ferð. Þegar að formaður utanríkismálanefndar leggur fram plan sem hann gerði og mér fannst það bara ágætt í mars, þá lagði hann fram plan það hvernig hann sæi fyrir sér að við myndum vinna málið. Þá er hann bara, þú veist, við erum að vinna með hérna, senda út umsagnir og við erum búin að hérna, draga saman lista og svo framvegis. Og þetta er svona áætlun og hann ítrekkar hana í byrjun apríl og svona lítur þetta út. Þá eru gesta komur ekki hafnar í nefndinni. Svo fara það að tínast til. Við förum að fá til okkar gesti og það hafa verið 7 fundir með gesta komum utanríkismálanefnd. Það ekkert mjög mikið í útlendingamálunum tveimur sem við klárum á síðasta kjörtímabili það voru 11 fundir í hvoru máli um breytingar á útlendingalögum og fólk getur þá bara metið það fyrir sig hvort að hérna svona stöku breytingar á útlendingamálum eða þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild í Evrópusambandi hvort þeim finnst vera stærra mál en gott og vel. Við erum búin að halda 7 fundi og þegar að fer að líða gestakomur þá förum við að spyrja um framhaldið. Bara býtu nú að vakna frekari spurningar, við erum að fá hérna svör, þá vakna við það frekari spurningar og kannski einhverja vangaveltur og hvert svar meiri hlutans utanríkismálanefnd sem að hérna eru auðvitað bara ekkit annað en strengjabrúða ríkisstjórnarinnar. Svarið bara, það verður ekki unnið frekar eða betur í þessu máli. Og bara eitt lítið dæmi, að mánudaginn kom hagfræðistofnun til okkur, við höfum komið okkur saman að senda þeim nokkra spurningar og fulltrúar hagfræðistofnunar mæta fund nefndarinnar svara spurningum en við varðandi nokkra spurningar þá svarið hreinlega ja við höfum ekki skoðað þetta nógu vel eða þú veist við þyrftum að fá að skoða þetta við vitum það ekki án þess að skoða þú veist það voru nokkur svör sem að svona stóð út af þannig við spurðum að því í lok fundarins hvort að við getum ekki fengið að senda framhaldsspurningar hvert svarið frá formann utanríkismálanefndar og meirihluta nefndarinnar nei það engin tími það engin tími til að fá frekari svör Getum við fengið að fá gesti sem út af standandi og hafa ekki fengið að koma fyrir nefndaran? Nei, engin tími. Samt var feldur niður fundur nefndaran á þriðjudaginn. Við áttum frátekinn tíma fyrir fund á þriðjudaginn. Hann var feldur niður beinlínis í þeim tilgangi að það væri ekki hægt að afla frekari svara. Og fólk ætti bara að reyna að horfa þetta svona frekar hlutlust og velta fyrir sér af hverju unni með þessum hætti. Við eigum 3 frátekna fundatíma í vikunni. Minni hluti nefndarinnar tala fyrir því og hefur ágjörð því að sé ósvörum spurningum hvort við getum hitt, 2 gestandi viðbótar, sent 3 spurningar út, svarið bara nei, frekar fundafall en að afla frekari upplýsinga. Svo fara að berast svör af því að við höfum sent út nokkrar upplýsingabeinir og okkur bera svör frá utanríkisráðuneytinu sem við hekkja auðvitað upp fjölmarga spurningar til viðbótar en þess fyrir utan þá bara litlum hluta fyrirspurnanna svarað. Sama gerist maturum vegarándi, við sendum þeim upplýsingarbeini. Svar kemur tilbaka, við ætlum ekki að svara ykkur. Í dag var okkur að bera svar frá forsætisráðuneytinu og það fullkomlega, þetta algjörlega ófullkomið svar, ófullnægjandi svör. Og ég spyr formann utanríkismálanefndar því í gær og við ræðum þá nefndinni. Og ég meina, hvernig verðum við framhaldi? Við erum að reyna að ræða þessi mál. Og ég get ekkert upplýst ykkur það, ég get ekkert upplýst ykkur það hvernig við getum komið saman strax eftir 17. Þegar okkur vantar upplýsingar, þegar okkur neitaðan það að halda áfram að spyrja spurninga, þegar okkur neitaðan það að fá gesti, við erum hreinlega ekki með heildstæða mynd til þess að búa til dæmis samtarhald, en það skiptir meir hluta þingsins ekki máli. Það skiptir hann hreinlega ekki máli.
0: Er nægilegu tími til já frá 20. maí til 29. til þess að fjallum þetta mál eins og þetta núna.
1: Alls ekki.
0: En við erum að tala
1: eins og staðan er þetta, þú ert að tala með sko, þú ert að, við höfum ekki fengið öll svör sem við höfum eins og óska sem við höfum koma okkur saman um óskapir.
0: Getið þið beitt mál þó við þá?
1: Stjórnarandstaðan hefur
0: svo kallaða kjarnorku
1: stjórnarandstaðan hefur auðvitað þau tæki. Að hún getur hérna
0: því að þið muni gera það nema þið fái nægan tíma til þess að skila frá okkur að vandaðri vinnu
1: Já, staðreyndin er auðvitað svo og þetta er ekki fyrsta skil sem það gerst auðvitað ítrekað þegar máli eru ekki nægilega vel unnin í nefndum þá fer alveg óbúsla langu tími í þau í þingsal
0: Já, það er eðlilegt
1: og hérna því að stundum þegar maður er að ræða þetta mál og ræða mótstöðuna sem að færa og hvernig þetta gengur allt fyrir sig að þá það borið upp á mann að maður vil ekki spyrja þjóðunni að maður sé á móti þjóðræðkvækastu eða þarf fram til göttunum sjálfstæðarflokkurinn er ekki leggja til þjóðræðkvækastu um aðalda ESB sjálfstæðarflokkurinn er andvígur aðalda í Evrópusambandinu og þannig hafa niðurstöðu kostninga verið alltaf það var aldrei verið meiri hluti fyrir eingöngu í Evrópusambandi en það verður kosið þetta fyrsta skrefin í Evrópusambandi það verður kosið það verður ekki deilt það meiri hluti fyrir því á þinginu það mun fara fram og að sjálfsögðu eigum við að róa því öllum árum, við eigum að vinna mjög ötulega því á þinginu að afla upplýsinga og meðla þeim til þjóðarinnar þannig að þeir geti tekið afstöðu þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Meðal annars til þess, hvort að það sé geti staðist þegar að Kristrún Frostadóttir og Þorgerður Katrín segja það trekk í trekk að þetta sé svo lítið mál, það sé bara að vera að kanna hug þjóðarnar, það verði ekkert gert, ekki tekið fram fyrir hendurnar á neinum, fyrir að komið grænt ljós á þjóðinni. Heyrðu, svo erum við bara hérna með yfirlit, yfir samskipti, yfir tugi funda, utanríkisráðherra og forsætisráðherra, það sem verið að ræða innanríkismál, þjóðaratkvæðagreiðslu á Íslandi um ESB, þjóðaratkvæðagreiðslu á Íslandi og meðal þess sem að utanríkisráðherra og fulltrúar stjórnvalda hafa verið að gera hvað? Afla Íslandi stuðnings. Það kemur fram í yfirlitunum frá þeim sjálfum. Afla Íslandi stuðnings varandi aðild að Evrópusambandinu. Þetta nú öll virðingin fyrir svari þjóðarinnar. Það löngu farið að stað við að afla stuðnings hjá Evrópusambandsríkjunum. Mér finnst þetta slíkt virðingarleysi fyrir lýðræðinu, slíkt virðingarleysi fyrir þjóðinni og því umboði sem að þetta fólk hefur. Að ég bara... Já, á hreinlega getur orðið verið það.
0: En hvernig á að standa að umsókninni sem slíkri? Á sínu tíma, þá var Össur Skarphéðinsson í ríkisstjórn Jóhönn og Steingríms, utanríkisráðherra. Hann sendi í fáum línum, ég held að við sendt gegnum Svíþjóð, sendir á þar umsóknina í fáum línu og bara sótt Og ég held að það hafi verið í nafni þá ríkisstjórnarum.
1: Ég get sagt þér allt það.
0: Við skulum koma því.
1: Já.
0: Þetta náttúrulega mikilvægt og síðan þetta sett. Áður hafði þingið sett skilirði í þingsályktunartillögu það hvað fælist í þessu umboði. Það að segja að það er eins og að þeir hafi fengið þetta þessa umsókn frá Össuri án þess að fá skilirinn eins og þegar þau eru sett í þingsályktunum til að hann áður. Og þá spyr ég, erum við ennþá, njótum við góðs af fyrirvörunum sem að settar voru fram í ríkisstjórn Steingríms og Jóhönnu, hvað 2009 og 10?
1: Einmitt. Sko, fyrir það fyrsta þá hefur það nú komið upp á dúrnum að það var ekkit fara eftir þessum skilirðum. Evrópusambandi...
0: Þeir vissu ekki dönni
1: nei, þetta er þeir sambandi. Voru ekkit að velta fyrir sig
0: um skilir. Þegar þetta væri skilir, já. Þá eru þeir fúlir og hætt að treysta utanríkisráðherra.
1: Já, ég meina þetta bara, þeir líta bara svo á það sé bara að vera ganga þeir viðræðna frá einhverjum grunni sem er bara einhver núlpunktur. Mm. Ég ætla aðeins að, hérna, að því að ég sé að ég þarf að senda þér þetta bréf, að því ég á það undir höndum, ég á bréfi sem að hérna, þjóðun á að fá að segja álit sitt á.
0: Já,
1: það eru bara eins og þú segir, þetta eru þrjá línur og undir það skrifar Jóhanna Sigurðardóttir og bréfið segir bara fyrir hönd lífvildisins Íslands
0: Já, ég lasi þetta
1: ekki að þá sæki ég hér með aðild að Evrópusambandinu
0: Já.
1: Það er verið að kjósa
0: Já,
1: hún er sækir hún sækir fyrir hönd þessi ríkisstjórn vill nú meina það þurfi ekki að senda neitt bréf aftur það sé bara hérna að það sé gilt þetta bréf sem var sent þá inngöngu í Evrópusambandi það Ísland sækir
0: inngöngu bréf össurar með frá Jóhönnu
1: já, það Jóhönna sem skrifar undir bréfi
0: já, hann kemur því á framfæri
1: já, hann kemur því á framfæri
0: já, þetta.
1: Þannig að hérna og það, þetta eru auðvitað meðal það sem að þarf að auðvitað allir landsmenn þurfa að fá að sjá hver er grundvöllurinn, af því að það eru auðvitað búið að vera að reyna að blekkja þjóðanum með því þetta snúist ekki aðeins að Evrópusambandinu þetta snúist bara samningaverar bara eins og ef mig langar til að kaupa þér bíl, Pétur og við myndum bara setjast við borð á eftir og myndum bara fara að ræða þú veist, hvernig hérna verð og hérna einhver útistandandi atriði það er auðvitað ekki það að ræða þetta eru auðvitað eitt allsherjar aðlögunarferli þetta kallast auðvitað aðlögunar viðræður accession aðlögun þetta aðlögunar viðræður og til þess fengum við þegar vorum síðast í aðlögunar viðræðum þá fengum við frá Evrópusambandinu 8 miljarða núverta 8 miljarða til þess að aðla Íslandi að Evrópusambandinu.
0: Það eru aðlögunar styrki.
1: Aðlögunar styrki. Og ég spyr...
0: Gildi einhverja reglur það í hérna í á Evrópusambandinu hvenar og með hvaða hætti og hver háar upphæðir á að leggja fram í aðlögunar styrki?
1: Sko, gaman að skulle spyrja þessu því að hérna, stjórnvöld verðist bara að koma að fjöllum og hérna hafa ekkert sérstaklega verið að velta þessu fyrir sér eða haldið utan að þetta.
0: Það er styrkina.
1: Það er nú meðal það sem við erum að bíða eftir, upplýsingar í utanríkismálanefnd aðlögunarstyrkina.
0: Á að þykja styrki
1: aftur. Á þykja aftur. Svörin sem við höfum fengið og hver skildi þau hafa verið aðlögunarstyrkina? Er ekki bara ágætt að við séum að fá styrki? Ég hérna, hef nú sagt það í gríni. Hvort við ættum ekki bara ef það svona gott að fá styrki til aðlögunar og til umbætur á íslenskri stjórnsýslu frá Evrópusambandinu. Akkur sækjum við þá ekki bara hverju ári? Fáum bara styrkina. Akkur sækjum við bara ekki aðild á og þetta hefur nú bara satt í gríni. Ef þetta er svona lítið mál, við getum bara fengið þessa styrki og við mögum nota því hvað sem og við erum ekkert að umbylta okkar stjórnkerfi, heldur bara að gera einhverja lítið sáttar breytingar. 8 miljardar, við fengum 8 miljardar. Ef þetta er svona lítið mál, getum við þá ekki bara sótt með trekk og fengið þessa peninga?
0: En það sem ég langar að sko spyrja, ef að eins og Jóhanna gerði, hún sótti þetta sem forsætisráðherra.
1: Aðild að Evrópusambandinu, hún sótti aðild að
0: Evrópusambandinu. Aðild að Evrópusambandinu. Nú gerist það aftur, forsætisráðherra mun gera það, því að við erum að hafa það í huga, Dilljá, að meiri hluti ríkisstjórnarinnar vill ekki sækja aðild að Evrópusambandinu. Meiri hluti ríkisstjórnarinnar vill leyfa ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst. Það allt annað mál.
1: Mm.
0: Og það þýðir það að við erum með forsætisráðherra ef hann minnist ekki að hann segist gera þetta fyrir hönd ríkisstjórnarinnar að ef hann gera það ekki þá verður samt ber Evrópubúum og Evrópusambandinu og okkur endar að líta svo á að forsætisráðherrann tali fyrir hönd allra ríkisstjórnarinnar hvað finnst þér þetta? Finnst þér ekki vera gróft?
1: Í fyrsta lagi þá er ég ósammála því að það sé allt annað mál að við séum með þjóðaratkvæðagreiðslu og síðan allt Evrópusambandinu þjóðaratkvæðagreiðslan þau hafa gefið það út og svo verður bara treysta því eins og fleiri sem frá þeim koma Ríkisstjórnin hefur gefið það út að það verði farið eftir vilja þjóðunar í þjóðaratkvæðagreiðslu sem því það ef að svar þjóðunar verður já í ágúst eða hvenær sem að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla verður haldin núna þessu ári að ef svarið verður já Það verður farið í aðlögun Íslands að Evrópusambandinu.
0: Já, en ég meina hver talar, sko, spurningin þessi. Meiri hluti ríkisstjórnarinnar núverandi er ekki hlynnt í að gangi Evrópusambandinu.
1: Nú, ertu viss það?
0: Já, meiri hlutin vill ekki gera það. Flokkur fólksins vill ekki gangi
1: Evrópusambandinu. Ég ætla bara að setja spurningum, merki við það. Ég búin að ganga á þingmenn flokk fólksins.
0: Við erum búin að tala við þá og við teljum að, minn skústi, það marga að þeir fá ekki. Vilja þetta.
1: Já, það eru nú mjög tvísað það. Ráðherrar og þingmenn sem vilja ekki gefa upp hvernig þeir munu
0: Nei, það er út að hann sagði það samgöngu eða innviðar á þeirra. Hann segist vilja fá þjóðaratkvæðagreiðsluna.
1: Ég gef ekkert fyrir það.
0: Hann vilji hins vegar ekki samþykja aðild að Evrópusambandinu.
1: Ég gef ekkert fyrir það að þetta berjast fyrir atkvæðagreiðslu en ætlar að fara leynt með það hvernig þú ætlar að kjósa. Gagnvart þínum kjósendum og landsmönnum.
0: Hann sagði opinberlega að hann ætlar
1: að vera. En Inga hefur neitað að gefa það upp, Ásthildur Lóa og ég nokkuð viss um að Kolbrún líka. Hafa ekki gefið bastuna og þingmenn flokksfólksins það nú bara að fletta þessu þingmenn flokksfólksins hafa verið að tala mjög hlýlega til Evrópusambandsins á undanfarnum vikum þannig að ég myndi setja stórt spurningamerki við það að flokku fólksins sé alfarið á móti inngöngu í Evrópusambandi mér finnst þau fara að hlýna allverulega þegar kemur að afstöðu þeirra til Evrópusambandsins og ég myndi ekki treysta því fyrir horn Það er ekki hægt að ganga fólk og spyrja það og þegar að fólk fyrir ríkisstjórnarsamstarf og setur aðild að Evrópusambandinu á dagskrá skrifar upp á það því að auðvitað fer Þorgerður Katrín og Kristrún Frostadóttir eins og við erum búin að fá yfirlit auðvitað fara það ekki á tugi funda með öllum forsvarsmönnum Evrópusambandsins bæði embættismönnum og þjóðarleiðtogum og ráða ráðum sínum varandi inngöngu Íslands án vitundar þriðja samstarfsflokksins það bara getur ekki verið
0: ástæðan fyrir því held ég og kannski ósammála því ástæðan fyrir því að þessi ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram vegna þess í fyrsta lagi þingið ekki sammála því öðru lagi ríkisstjórnin ekki sammála þetta þess vegna láta þær fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu og á einhverjum pópulískum grunni að þjóðin muni gera þetta og svo geta þær alltaf vísa til þess að þjóðin hafi veitt þeim umboð þetta segir alltaf að gera vegna þess að þeir fá ekki umboðið þeir eru ekki búin að breyta stjórnarskránni sem gæti orðið mjög erfitt í raun og veru
1: eins og við höfum fengið nú þegar álitum
0: já. Þannig að ég held að þetta sé málið
1: Þetta er ekkert galin kenning og við sjáum það eru þetta það eru þetta mikið samstöðu leysi í þessa ríkisstjórn þau eru bara þvers og kröss
0: Þess vegna vilja er fá þjóð þess vegna eru að spila inn á þetta Íslendingar eru mjög hlynntir í dag tel ég þjóðaratkvæðagreiðslu beinu lýðræði í mörgum mikilvægum málum þegar að nýta sér þetta og segja já, við ætlum að leyfa ykkur að kjósa ekki bara einu sinni heldur tvisvar
1: en núna getur þjóðin síðan séð að þetta bara leikrit þetta er bara leikrit mánum og árum saman er búið að vera undirbúa aðild Íslands inn í Evrópusambandið það er búið að vera forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar og þeir hljóta allir að standa því að hljóta, þetta hlýtur að vera með vitund og vilja allra flokka sem sita í ríkisstjórn hafa verið að tala fyrir inngöngu Íslands í Evrópusambandið við embættismenn og stjórnmálaleita í Evrópusambandinu undan frá og með byrjun ás 2025.
0: Ertu vissum að allir ríkisstjórnin fá alltaf upplýsingar hvað Þorgerður að segja við?
1: Ég geri auðvitað ráð fyrir því að tveir af þremur oddvitum ríkisstjórnar, þú getur spurt, fáðu bara einhver til því, tveimur af þremur oddvitum ríkisstjórnarnar fari ekki á bak við þann þriðja í að vera í einhverjum leiðangri út í Evrópusambandinu.
0: En telur að málið heyri ekki undir þá endilega í svo staðinu.
1: Það kemur fram á þessum yfirleitum. Það kemur nú bara beint fram yfirleitum frá utanríkisráðherra að hún hefur verið að upplýsa og ráða ráðum sínum við fulltrúa Evrópusambandsins og þjóðarleiðtoga. Áður heldur hún nú ráður ráðum sínum við bæði þingflokka, stjórnarmeirihluta og þingi. Það er neyxli. Það er neyxli. Og hérna fyrir hvernig utanríkisráðherra starfa? Í umboði hvers starfar hún? Hver það sem ræður í þessu vinnu? Utanríkisráðherra starfar í skjóli þingsins. Hún starfar í skjóli þingsins. Það þarf enginn að segja mér og hún gerir þetta og forsætisráðherra sömur leiðis og Ingu Sæland sé algjörlega haldið í myrkrinu með alla þessa fundi. Ég meina það eru það bara fullkomun niðurlæging að síðan eru allir hérna landsmenn bara með þessi yfirlit undir höndunum. Við fáum í dag yfirleitt frá forsætisráðherra það sem er samskona fundi yfirleitt og það er bara þéttir fundir og það sem er verið að tala þjóðaratkvæðagreiðsluna langan tíma þar með talið fundir með forsvarsmönnum Evrópusambandsins vikum áður heldur þingi fekk upplýsingar fyrirhuga þjóðaratkvæðagreiðslu fyrirkomulagi og dagsetningu. Þetta er algjörlega blatant og engar hlýtur að hafa vitað af þessu og þá er hún bara samsek með í þessum vinnubrögðum.
0: Já, en heldur þú virkilega að hérna, ef við förum til 20. mæ, hvernig verður þróunni? Þarna fundurinn á þeim tíma, nú eru nokkri dagar, við hverju býstu þá? Þetta bara verið kert í gegnum þingin?
1: Ég býst við því að ef að vinnubröðum verða áfram svo nautrekismálend, ef við verðum ekki búin að fá fullandi gögn og svör sem er eiginlega útsöfum að verðja því að við bókuðum það eftir fundin í gær, eins og ég sagði frá hérna áðan, að öllum beiðnum okkar frekari gestakomur eða spurningar var hafnað hreinlega af meiri hlutunum í nefndinni ef að vinnubrögun eru með þessum hætti að þá þetta þarf bara að fara góður tími í yfirferði við þessi máli þingsal, það bara liggur í augum uppi. Hins vegar hefur meiri hlutin sínt að hann hefur ekki mikið þól fyrir því að ræða máli þingsal að hérna að óvöndu vinnubrögun nefndum smitist út í þingsal, þannig við verðum bara að sjá hvernig því máli lyktar. Þetta er meiri hluti sem að ber litla virðingu fyrir störfum þingsins, sem að ber litla virðingu fyrir lýðræðinu langa með að segja. Þannig að ég...
0: En fyrst við erum búin að stilla svo svona upp, þá ætlaði þeir sér, þau ætla ná því að
1: Já.
0: Fá þingsálituna til legana samþykta fyrir 2009.
1: Því að það má ekki neikum eitt einasta dag þessar þjóðarkaukenslu þó það standi út af spurningar, þó það sé að koma í ljós gríðarlega mikilvæg gögn sem varpa ljósi á þessa vegferð og þessu vinnubrögð. Það skiptir þau engu máli. Þegar að formaður utanríkismálanefndar leggur til áætlun í mars og henni má ekki nika hérna valla klukkutíma. Það verður alltaf standast frá einhverju Excel-skjali sem var útbúið í mars. Þá sér maður það bara að það er bara verið að framfylgja skipunum framkvæmdavaldsins. Það er bara verið að tikka í ákveðin box varandi málsmeðferð sem lögum samkvæmt þarf að fara fram í þinginu. Það er ekki verið að vanda vinnubrögð og upplýsa mál. Til þess er ekki leikurinn gerður og ef að við í minnihlutanum hefðum ekki bara svona ötulega fyrir því að orðulagið er þið endur skoðað, þá hreinlega sætum við líka uppi með meingallað spurningu og líklegast ógilda atkvæðagreiðslu.
0: En sjálfstæðisflokkurinn og þú hafið aldrei lagst gegn því að það færi fram þjóðaratkvæðagreiðsla þetta mál. Eða vildu hafa öðru í sig? Hvernig vildu hafa það?
1: Við hefum aldrei beitt okkur fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu fyrir þessu máli því að við erum hreinlega andvíð í. En við hérna erum
0: eins og verið. Sumir segja, er ekki bara gott að fá að vita þá er þú úr heiminum að fólki segja nei?
1: Ég er búin að spyrja því í þingsal. Ég er heldur betur búin að ganga á stjórnarlega og spurði með Alan Sigmar Guðmundsson því að hann var að kasta þessu fram.
0: Já.
1: Er ekki bara gottilega að við fáum að kjósa um þetta mál svo séu sögunni? Þá, hva, og ég gengur hún að spyr, nú jæja, þannig ef svari verður nei í ágúst, ætlið þið þá að hætta þessu röflu með Evrópusambandið?
0: Ætlaðir ekki að hætta?
1: Nei. Þá kom sko ágætlega skýrt svar.
0: sko,
1: heimsmyndin síbreytileg og hagsmunum mat Íslands alltaf að breytast. Býtu, hvað gerðist í Noregi? Noregi búin að segja, ekki tvisar sem Noregi búin að segja nei? Býtu, hætti Evrópusambandsumræðan í Noregi? Nei, hún var bara byrjað aftur sko mánudaginn og eftir atkvæðagreiðsluna. Og það það nákvæmlega
0: sama. En í dag vilja Norðmenn alls ekki ganga í Evrópusambandið.
1: Og Íslendingar skulu ekki halda það Norðmenn. Að þeir geti afgreitt Evrópusambandið eitt skipt fyrir allúna. Og ef að fólk í vafa, ef að fólk ætlar að kjósa já að því að það sem okkur vafa og vill ekki missa þessari lest og missa þessari tækifæri, þá hvet ég fólk til að leita eftir þessum svörum ríkisstjórnara. Meðal annars svari Sigmars Guðmundssonar í andsvörum við mig í þinginu, þar sem hann segir hreinlega, auðvitað verður þetta ekki út af borðinu. Auðvitað höldum við áfram að berjast áfram fyrir aðallt Íslands að Evrópusambandinu.
0: En segðu mér eitt hérna, Dylja. Embættismennina getur utanríkismálanefnd nefnd eða meirihlutinn farið til Brussel og þið farið að ræða við embættismennina þar og þið getur bara upplýst þá það að hvernig staðan hér á Íslandi þeir halda kannski að það sé bara almennu vilja á Ísland að ganga þann inn eins og hvað gerðist í tíð Jóhann og Steingríms getur það verið? Hvað segir að þið drífið okkur bara minnulutin í og bara hérna, stjórnar anstæðan og ef einhverju fleiri vilja koma með
1: þá Þú þátt ekki að neinir ákjöld því að ég virkan þátt í alþjóðastarfi
0: Já, ég ekki ákjöld því ég bara að spyrja
1: Já, og ég, ne, og ég upplýsi hérna alla þá sem ég tala við þessa stöðu og ég ætla ekki að lýsa því hvað hérna Evrópumenn varða forviða þegar maður reynir útskýra fyrir þeim að það sé ríkisstjórn á Íslandi sem að sko sé að samfara, reyna að samfara þjónum það að við séum ekki kjósum að allt að Evrópusambandinu heldur eitthvað allt annað, heldur einhverja samninga vera kjálkinn er fólki febban er að bringa
0: En veit Ursula von der Leyen, veit hún þetta ekki? Hún bara, leggur hún svo þunga áhersla á það að við förum þarna inn hún ætlar að gefa frá sér einhverja samninga hérna sem að jákvæðir minn svo kosti áróðslega sér og hún vilji þetta bæða norðmenn og Íslendinga færa þarna inn og kannski Grænland líka
1: að því að við erum svo vel okkur að því að við erum svo mikið líðræðis ekki þetta eru svörin sem við fengi, við erum svo mikið líðræðis ekki nei þú getur rétt ímyndaður hvort að við fáum allt fyrir ekkert
0: Nei, ég ekki að tala það, ég bara tala það sko að hún gerir sig ekki grein fyrir því Já. Að það ekkit svo mingil, ég meina það eru kannanni benda til þess 30-40% jafnvel í hæri kantinum vilji fara þarna inn en það er engin sko ákveðin og sterkur vilji hjá þjóðar viljanum að fara þarna inn.
1: Nei, og hann fer minkandi við sjáum það að skoðanakonunum sem að utanríkisráðherra hefur leið á og hérna ekki vilja byrta að það fer minkandi
0: velvild Íslendingar að fara til Evrópa og segja, ég meina þið eru bara eyða og sóa tíma í það vegna þess að einn flokkur hér á Íslandi af sex, þar að segja við reist, við lendilega keira þetta í málgegn
1: mér sýns nú bara hérna, samfylkingin ekkit vera minna spennt mér sýns nú ekki, ég hérna, eldræðin sem að Kristrún Frostadóttur hélt á opnum fundi utanríkismálanefndar það sem hún talaði um já, en hún tekur fullan þátt í þessu þar sem Núna. Hún talaði að hún væri að gera þetta af ættjarðarást sannri ættjarðarást þetta ekki fólk sem með einhverja hérna, fyrirvara við Evrópusambandið þetta eru bara allt þetta er Evrópusambandið sinnar en það hefur fólk getað séð það inn á heimasíðu samfylkingar inn á heimasíðu viðresnar að þessi flokkar vilja ganga inn í Evrópusambandið vilja Ísland gangi í Evrópusambandið og það engin fyrirvara við það. Það ekki ef við fáum góðan samning eða ef að hérna, aðstæður verða okkar hagfældar. Það bara, við viljum ganga í Evrópusambandið.
0: Ef við tala ef um góðan samningar, þeir telja samningin vera góðan, skilur það að ná samning.
1: Pavel hefur lýst yfir þingsal að það skipti hann ekki máli.
0: Afstæða hans, já.
1: Það skiptir hann ekki máli hvernig samningi við lendum, hann vill bara fara inn í Evrópusambandið og það bara heiðalegt að segja það og þetta yfirlýst stefna Viðreisnar og Samfylkingar og
0: þetta er fólkið
1: og þetta er fólkið sem að skeytir ekki það hvernig við samning við fáum varandi eingöngu Íslands í Evrópusambandið þetta er fólkið sem við ætlum að treysta til að vera í samningaviðræðum fyrir okkur ég treysti þeim ekki, mér langar að segja það fyrir mitt leiti varandi það hvað Úrsúla veit í þessum efnum Ég vildi ekki að þið sagt meira það. Því að meðal það sem að hefur gerst í utanríkismálanefnd og meðal hlutin lætur sér lettur rúmi liggja, lætur bara það yfir sig ganga, það að við fáum ekki afhend umbeðin gögn meðal annars samskipti íslenskra ráðamanna við fulltrúa Evrópusambandsins. Við höfum vilja að fá, og það bara hérna bundið trúnað, það bara sagt að þetta séu milliríkis samskipti sem að eiga gerindi við nefndamenn utanríkismálanefnd.
0: En hvert trúnar andlæð í raun og veru? Hvað er vendarandlæð?
1: Þetta er einhlega, einmitt, hvað er verið að fela? Þetta er einhlega frásögn okkar af einhverju sem fer fram á fundum. Og þetta, þetta er bara fyrirsláttur, þetta er algjör fyrirsláttur og þetta er ótrúlegt vantraust í garð þingmanna.
0: Ja, þannig þá tveir einstaklingar að ræða hagsmunni Íslands til frambúða.
1: Já, já, og þetta er einhlega frásögn
0: Okkar útveríkisæður.
1: En ég ætla að segja hann að því að þú spyrði hvað ég held telja hún viti. Eftir að hafa farið við þessi litlu gögn sem við þó fengið og hérna það fer auðvitað svolítið mann þegar maður átt að segja því að manni finnst þetta svo ótrúlega sjokkerandi. En þetta er samt örglega svona, þetta er bara hreinskrifað. Þetta er bara texti sem að þau búa til að afhenda okkur. Þetta er bara tímasetningar og einhver yfirskrift sko. Þú veist, þetta er ekki opinber þetta er ekki upplýsingar sem að hérna beint frá þessum fundum eða eitthvað slíkt. Þetta er bara yfirskrift hérna fundanaskráin í málaskrá. Gott og vel að við fáum þetta afhent og hérna og maður sér þetta yfirleitt og ég dreg þar ályktanir að það hafi verið haft náið samráð fyrirkomulagið, náið samráð. Man bara sér tímasetningar þar. Það eru fundum úrsúlu fondalegin, það eru fundum með þessum aðilum og þá allt í einu Ísland orðið hérna umsóknarríki að Evrópusambandinu. Það verið að leggja upp eitthvað plan með Evrópusambandinu það hvernig sé hægt að draga okkur þarna inn. Það algjörlega augljóst og það svo barnalegt þegar maður heyrir fullorðið fólk, stjórnmálamenn í ábyrgðarstöðum vera hérna halda því fram að það sem að Evrópusambandið ásælist á Íslandi sé virðing okkar fyrir lýðræði og mannréttindum. Það það sem vilja. Það ekki orkan okkur auðlindirnar okkar. Þegar kemur að samstarfi ríkja þá eru auðvitað, engin vinskapar, það eru bara hagsmunir. Og hvaða hagsmunir eigi þessir lönda gæti þegar að kemur Íslandi? Fólk á að horfa á þetta bara svona blákallt og við gerum þau auðvitað sömu leiðis. Hvaða hagsmunir eigum við að gæta þegar að kemur að Evrópusambandinu? Eins og við höfum gert varandi EES-samninginn. Þetta er bara hagsmuna samstarf. Við erum að gæta okkar hagsmuna. Og þegar við vorum hérna nörruð inn í þessa vegferð seinast, í seinustu vinstistjórn, Jóhannesstjórninni. Það voru nákvæmlega sömu frasar notaðir. Þetta var svo góðu tími til að fara inn og við myndum fá svo góðan samning og þetta myndi ganga svo vel. Þetta voru nákvæmlega sömu frasar og tímar með 18-24 mánuðir. Ekkert af þessu mun ganga eftir. Ekkert af þessu mun ganga eftir.
0: Já, en hérna, nú ef að þetta verður samþykkt, núna í þinginu fyrir í lokmann mæmánaðar, þá í raun og veru er sagt að ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla í henni felst að fallist verði á niðurstöðuna, er Íslendinga að segja meiri hlutin, þá bara föllumst við á það án þess að hérna takmarka umboðið með nokkrum hætti. Þetta er í raun og veru fullt og ótakmarka umboð sem ráðgefandi niðurstaði í þjóðaratkvæðagreiðslu ef hún segir já, Félur í sér, hvað segir það?
1: Án nokkru skilir það.
0: Án nokkru skilir
1: það. Og það eina sem stendur í þingsáldum til utanríkisráðherra er að, mér langar að segja orðalagi sé að skilirinn, sem var heldur ekki farið eftir síðast, en skilirinn sem þó voru skrifuð út þá, að þau verði hefð til hliðsjónar.
0: En ef það verður skilir til þess að þeirra hálfa, við tökum þátt í varnar og hermálum og leggjum okkar að mörgum, og það færi verði hluta af samningnum. Nú þið í utanríkismálanefnd fáðu væntanlega ekkert að fylgjast með samningunum.
1: Nei, nei, nei.
0: Og hvernig það verður. Og síðan líka fyrir samningar, mjög jákvæðir, við fáum eiginlega allt auðlindir og annað, þetta er þannig. En það verður ákvæðum þarna herinn þarna. En þá segja menn, já, við samþykjum þetta og þá erum við bundið. Ja,
1: fólk verður auðvitað með það, bara með tilliti til framgöngu þessar aðala, meðan hans utanríkisráðherra, hvort að það treysti þeim til að vera með opið umboð í samningaviðræðum við Evrópusambandið. Ég geri það ekki. Ég treysti þeim ekki til þess. Þetta fólk sem hefur haft það yfirlýstu markmiði árum og ára tugum saman að Ísland gangi inn í Evrópusambandið á nokkru fyrirvara. Formaður utanríkismálanefndar hefur lýst í yfir að samningurinn sé aukaatriði, aðildin sé og það eiga stefna fullri aðild Íslands að Evrópusambandinu og ég treysti þessu fólk ekki til að fá opið umboð frá þjóðinni til að fara í samninga viðræður við Evrópusambandinu. Meðal annars að því að treysti þeim ekki til að taka ekki stór og afdrifarík skref þar inn í millitíðinni. Og ég í því samingi bendi á að það sem afi liði á þessu kjörtímabili, það er nú ekki orðið, það er ekki það langur tími, þetta er eitt og hálft ár. Það þegar búið að taka skref í átt að mjög auknu samstarfi Evrópusambandið án þess að þingið hefði nokkra aðkoma því og ég nefni aukið varnamálsamstar og ég nefni samstarfsvið sjávarútvegsmála, makrilsamningin, það ýmis skref sem hafa verið tekin sem að þingið hefur ekki varla fengið vitneskjum.
0: Sérstaklega í ljósi þess að helstu rökin sem að heyrast núna aðild Íslands að Evrópusambandinu að vegna breyttra stöði í varnar og öryggismálum Íslands.
1: Já, það
0: og þetta er stóra málið að verða
1: já.
0: Og það þýðir það að það verði einhverju samningar þetta og hernaðarstöði Íslands vegna þegar við samþykkjum 48 að gangi NATO þá var það af okkar hálfu kom það skýrt fram að við myndum aldrei leggja neitt heramörk.
1: Það er alltaf eitthvað, það er alltaf einhver risastór ástæð fyrir því að við erum að fara Evrópusambandið. Það er alltaf eitthvað.
0: Það var gjaldmiðlinn, en núna það Donald Trump.
1: Það
0: er ekki hægt að treysta Donald Trump.
1: Nei.
0: Það er ekki hægt að treysta því hann standi við samningi, varnarsamningi frá 51 og þess vegna verðum að ganga til liðs við Evrópu í hernaðarmálum og til að geta gert það þá þurfum að ganga í Evrópusambandið.
1: Það hafa nú verið óstöður leiðtogar í Evrópusambandinu, ég hef nú verið að benda á það og ég veit ekki hérna hvort að sé hérna Góð ástæða til að gera grundvallar breytingar á fyrirkomulagi hérna, íslenska stjórnskipunar af því að manni líkar ekki við eitt stjórnmálamann sem situr í takmarkan tíma og tvö ár eftir að sínu kjörtímabili en það verður, fólk verður að hérna, fá eiga það við sjálft sig. Það alltaf einhver ástæð til gangi Evrópusambandið, síðast þegar fórum þessa vegferð þá var það hrunið, efnahagshrunið, þá urðum við að fara í Evrópusambandið og svo hefur auðvitað sagalegt það í ljós að það hefur, var auðvitað sérstæð Íslands og staða okkar í ES og hérna, sem að leiti til þess að við höfum tækja tól og krafta hér til að einmitt ná okkur með undrafðum raða upp úr þessari læð sem vorum í þá, þannig eftir því hefur verið tekið og það alveg saman hvað er. Við erum sérfræðingar í því að bregðast við áföllum. Við verðum gjarnan fyrir áföllum hér á Íslandi. Við erum sveiflukennt hagkerfi þó við höfum verið svona að fjölga stoðanum undir hagkerfi okkur að reyna að draga úr þessum sveiflum. En við erum líka eldfjalla eiga og við erum eiga náttúru váa. Þannig að það verða hér reglulega viðburðir sem við þurfum að bregðast við og við erum alveg ótrúlega góð í því. Og ég treysti engum betur og ég vil alls ekki sitja því hendurnar og neinum öðrum að berðast við, nei að bregðast við áföllum heldur en Íslendingum og hvað þá að sé búið að kippa úr sambandi tækjörn sem við höfum til að bregðast við ákveðnum áföllum. Og þessi fyrirsláttur varandi öryggis- og varnarmálum, þetta heldur engu vatni. Framkvæmdastjóri NATO er ítrekka búin að benda það að Evrópa getur ekki eins og varð sér sjálfa. Hvað þá Ísland með? Þau geta ekki varð sér sjálfa eins og hérna Evrópusambandið stendur í dag. Hvað þó að það sé hægt að bæta ykkur fleira?
0: Það tekur 10-20 ára að byggja upp.
1: Það eru bandaríkin sem kom okkur til varna og NATO. 80% af varna getur NATO ef fyrir utan Evrópusambandi. 80%. Og það er ekki hægt að halda þessu málflutningi til streitu.
0: Nú, Dylja, ég veit þú tímabundin og við erum að fara að ljúka þessu. Að lokum heldur þú að Ísland segi já eða nei 29. ágúst ef að kostnæðingin fer fram?
1: Ég er svakalega bjartsýn að við höfum sjálfstraust til að senda þau skilaboð í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu að við viljum áfram halda á okkar málum sjálf af því að þannig hefur okkur farnast best.
0: Þakka ég fyrir Dylja og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verði sæl.

0: tvö bílastæði með hverri íbúð og ekkert kjaftæði. Okkar borg XR.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, hamborgarabúlla Tómasar.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
1: Grófrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampagi. Gluggahöllin auðlýsir, vantar þið glugga í atvinnuhúsnaðið, heimilið eða bústaðinn, þá eru við með réttu gluggana fyrir þið á réttu verði. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760.
3: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xdreykjavík.is.
1: Við hjá Granithöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555 3888, 555 3888 og granítöllin.is.

0: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760. Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík? Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
1: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Segjum nei við þöggun, virkjum frelsi, virkjum frjálsa hugsun, okkar borg, XR.
5: Förum saman í frí.
6: Hjólhýsasýning. Hjólhýsasýning um helgina. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
8: Flokkur fólksins. Það fari ekki allir á hlaupahjóli í vinnuna. Flokkur fólksins.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
9: Nú nóg komið af óstjórn í rekstri borgarinnar. Tökum höndum saman og björgum borginni. Tækifærið núna.
10: Miðflokkurinn.
0: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestun minn í þessum þætti Orri Björnsson. Orri oddviti sjálfstæðisflokksins í komandi bæjarstjórnarkosningum í Hafnarfirði. Velkomin.
1: Takk fyrir það. Takk.
0: Nú kannski byrja að hlusta, þú hefur nú verið hérna í meirihluta.
1: Já, við erum búin að vera meirihluta í 12 ár.
0: Já, og mér langar að spyrja, svona, hvað ertu svona stoltastur af á þessu til aðeins kjörtímabilið? Og mjög, hvað hefur svona gengið best?
1: Ég mjög stoltur af því hvernig við höfum á okkar tíma náða rétt af fjárhag bæjarins, við höfum náða að koma honum af gjörgæslu deild og í nokkuð góða stöðu.
0: Var hann í gjörgæslu fyrir 12 árum?
1: Já, við vorum undir eftirlitsnefndan fjármálum sveitafélag, en þess að það var búið að sigla svolítið greitt á árunum.
0: Já, þið skulduðu mikið.
1: Við skulduðu mjög mikið þá og skuldum því miður enn mikið, en við erum með tök á stöðinu og skulda viðmið og skulda hlutvall hafa lækkað mikið frá því að við tókum við. En það sem ég stoltastur af á þessu kjörtímabil er það að við höfum verið mikill uppbygging á bænum, við erum búin að vera bæta við það bil 2000 íbúðum og sennilega 3500 íbúum cirka. Og það hefur gengið vel, við höfum náð að fá alla þessa nýju haffyrðinga inn í bæinn á þess að það skapist vandræði með innviði, skólar og leikskólar eru alveg í góðu standi hjá okkur og önnur þjónusta hefur gengið vel. Þetta er alltaf eitthvað sem á bæta, það er engin leið að hafa allt fullkomið en við erum hins vegar að koma mjög vel út úr þjónustukönnunum Gallup. Gallup gerir okkur ári þjónustukönnunum þjónustu sveitafélaga og spyr íbúana hvernig þeim líkar þjónustan. Við höfum hækkað mjög mikið síðan við tókum við og við erum núna í öðru sæti meðal allra sveitafélaga á landinu. Við erum yfir meðaltali í öllum flokkum sem við spurtum og það er eitthvað sem ég er mjög stoltur af og ánægður með að við séum að koma svona vel út. Það þýðir náttúrulega að bæjarbúar eru ánægður. Hafnarfjörður er mjög góður bær og fólk er ánægt að vera þar.
0: En segðu mér, nú ertu búin í 12 ár, nú er það þannig í stjórnmálum hér á Vesturlöndum, þegar menn eru búin að vera lengi, þá vilja menn breytingar.
1: Já,
0: er ekki verið að tala það núna í Hafnarfirði að nú þurfum að breyta til og fá nýja sveitarstjórn?
1: Já, það er nú aðalega herramaður svona í eldri kantinu sem er að nefna það, en nei, það er ekki almennu rómur það.
0: Þú veist alveg hvernig stemmingin er.
1: Já, ég er sjálfur búin að vera í 4 ár og er núna að taka við sem oddviti af Rósu Guðbjartsdóttir sem að var búin að vera undan mér.
0: Já.
1: Ég hef auðvitað verið mjög lengi viðlóðandi bæjamálin en bara bæja fulltrúi í 4 ár og núna nýr oddviti. Það er engin þreita í okkur, við höfum mikla endurnýjunar getu og við erum að sækja fram aftur og aftur og ég heyri ekki annað en að bæja að búa sig sáttur og ég heyri það mjög ofta að fólk vil ekki einmitt breyta til, það vil halda áfram með sama munstur og við höfum verið. Það er gott ástand í Hafnarfirði, bjart framundan og fólk er ánægt.
0: Nú er sveitarfélag á Íslandi mjög skuldug, langflest. Rekstur er ekki nægilega góður en þú ert að tala þannig að þú dánaði með fjárhagsstöðu borgarina, bæjarins.
1: Bæjarin er, hann mætti auðvitað að vera betri en við erum samt sem áður í þeirri stöðu að síðan við tökum við árið 2014 og ef við tökum þetta tímabil,
0: já,
1: þá höfum við náður reka A hlutan með hagnaði og A og B hlutan með miklum hagnaði. Það bil 10 milljarða á verðlagi hvers árs og samtals og yfir 11 milljarða hagnaður af A og B hlutanum. Þegar að samfylkingin stjórnaði á undan okkur, þá skiluðu þeir af sér með mínus bæði á A og B hlutanum og það þrátt fyrir að þeir hafi selt HS Orku fyrir verulega fjárhæðir til þess að bjarga bænum út úr krökkum í kringum hrunárin.
0: Hvað er það sem þið gerið að þínu mati í samanburði við, já, minnihlutan sem var nú í stjórn áður? Hvað er það sem þið gerið sem veldur því að fjárhagsstaðan er betri að þínu mati? Ég meina að nú er það þannig að þetta eru lögbundin útgjöld að mestu leiti, er ekki 80-90%?
1: Jú, það er alveg rétt hjá þér og síðan koma skuldinnar og taka heimingi.
0: Já, koma skuldinnar og menn verða bara að borga skuldinnar með háum vöxtum og öllu því.
1: Já, já. Nei, við náttúrulega fórum í úttekt á rekstrinu þegar við tókum við á sínum tíma.
0: Já.
1: Og það náðist hagræðing og síðan höfum við verið mjög gætin með
0: hvernig
1: það.
0: Hvernig hagræðing? Þú talar um verð hagræðing. Hvers konar hagræðing verður?
1: Við náum að nýta bæði eignir og vinnu afl aðeins betur og við náum að gera þetta þannig að þó að bærin sé að vaxa þá er yfirstjórnin ekki þannig stútt. Við erum núna með næst lægsta kostnað við yfirstjórn á sveitafélagi af þessum stóru. Við erum rétt fyrir ofan Garðabæin en það mjög lítið, minni 45.000 hjá þeim og 47.000 á hvern íbúi hjá okkur.
0: Já.
1: Þannig að við höfum verið mjög passasum, við einfallega berum virðingu fyrir fjármunum bæjarbúa og reynum að gæta þess að þeir fara ekki ofrætt úr kassanum.
0: Nú, ef við förum að snúa okkur svona einstaka málaflokkum, það til dæmis byrjum á borgarlínunni. Hver afstæða þín til borgarlínunnar og hefur afstæða sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði, hefur hún breyst varðandi borgarlínunna?
1: Sko, borgarlínan nú ekki á dagskrá í Hafnarfirði fyrir nettur svona cirka 10 ár, ef hún kemur. Ég einhvern veginn
0: efast... En þið eruð að ræðum hana,
1: þegar? Já, við erum móða að líta ræðum hana. Við erum að ræðum samgöngu sáttmála sem við viljum taka upp.
0: Já.
1: Við viljum endurskoða hann og reyna að flýta vegaframkvæmdum á Reykjanesbraut 1-2 ár helst, ef það mögulegt. Það það mikilvægasta fyrir okkur í samgöngu sáttmálanum. Það að kaflinn frá Lækjargötu að Kaplakrika verði unnin hraðar heldur núna stendur til vegna þess að þar umferðarhnútur sem allir sjá og vita af og við viljum reyna að leysa hann eins hratt og mögulegt er.
0: Verður það gert þá með einhvers konar nýri útgáfa borgarlínu?
1: Nei, það eru bara göng undir setbergi til þess að koma umferðinni betur í gegnum bæinn.
0: Já.
1: Og það eitthvað sem við teljum að sé besta leiðin, það líka mögulegt að fara í mislæg gatnamót og stokk en það skapar mikinn vanda á framkvæmda tíma sem verður væntanlega milli 2 og 3 ár.
0: Þetta mjög dýrar framkvæmdir.
1: Já, já, en menn byggja göng út á landi fyrir nokkur hundru manns og það þykir ekki tiltöku máli. Við deilum bara þessum göngum bara á Hafnfirðinga, þá var það kannski milljón á hvern íbúa. Ef við tökum síðan göng kannski eins og niður á Seyðisfjörð, þar eru við að tala mikið nær 100 milljónum á hvern íbúa ef við viljum fara í svona samanburð. Þannig að ég held að höfuðborgarsvæðið þurfa að fá peninga í samgöngur alveg eins og landsbyggðin.
0: Já. En hérna, nú varðandi önnur mál, hér lems í Reykjavík, þá var mikið talað bílastæði. Bílastæðis vandamál í Hafnarfirði?
1: Nei, við höfum passað mjög vel upp á það. Við viljum hafa pláss fyrir fjölskyldubílinn, við viljum að það sé nóg af bílastæðum og við erum að leggja okkur fram það að gæta þess að þegar við erum að skipuleggja þá sé gert ráð fyrir bílum og það sé gert ráð fyrir að bíla standi á bílastæðum. Það eru bílakjallarar og bílastæði ofanjarðar. Og við erum mjög vakandi yfir þessu. Við viljum ekki bara þvinga fólk í það að gera eitthvað annað heldur en það vill og langflestir vilja vera á fjölskyldubílnum sínum. Það þægilegasti samgöngumátinn og við erum sammálaðin.
0: Það er ekki ágreiningur samgöngumálin í þessari kostningabaráttu í Hafnarfirði?
1: Það er ekki ágreiningur því sjálfu sér. Það allir sammála það að það þarf að bæta flæðið á Reykjanesbrautinni. Það er alveg á hreinu, allir sammála það. Mögulega er einhverjir sem vilja leggja meiri áherslu á að, hvað að segja, þrengja að fjölskyldubílnum, en við erum alveg klár á hinum endanum í því og svo snýst þetta auðvitað forgangsröð hér og þar, en almennt séð vita allir hvað þarf að laga og menn eru jafnvel sammála hvernig eiga lagað og allir vilja gera það hratt.
0: Nú, ef við förum í húsnæðis og skipulagsmálin, ágreiningur á milli flokka varðandi til dæmis skipulagsmálin?
1: Nei, ég búin að vera að formað að skipulags byggingarás á þessu kjörtímabili, við höfum verið að vinna mjög mikið í skipulagsmálum, við höfum verið að vinna nýtt aðalskipulag og það hefur verið góð samstaða í ráðinu. Auðvitað er einhver smá núningur en í öllum megin dráttum hafa flokkarnir verið sammála. Við höfum lagt áherslu á það að vera með fjölbreytt framboð, það er hvergi meira af hlutdeildarlána íbúðum sem hefur selst heldurinn í Hafnarfirði. Við höfum líka verið með samninga við Bjarg, þannig að við erum á þeim endanum, svo höfum við lagt áherslu á það að það sé framboð af stærri fjölbýliseignum og einnig sérbýli, bæði einbýli, parhús og raðhús og við höfum passað það í skipulagið það sé framboð af því. Ég get bara sagt að það vil 40% af því sérbýli sem hefur verið byggt á kjörtímabilinu hefur verið byggt í Hafnarfirði miðað við höfuðborgarsvæðið. Vegna þess að í Reykjavík er nánast eingöngu verið að vinna á þéttingarreitum, þannig að það er ekkit sérbýli. Ef þú ferð of mikið inn á þéttingarreiti þá er það allt saman fjölbýli. Og það er nú þannig að í könnun hjá HMS komi ljós að drjúgur meiri hluti Íslendinga vill á endanum búa í sérbýli og við viljum tryggja að það verið áfram möguleiki. Við erum núna komið með Þorlákstún sem er svæði sem er rétt norðan við Reykjanesbrautina, svona cirka til móts við það sem Æslandir er og það. Og það eru lítið hverfi með 46 litlum sérbýlum. Það verður mjög spennandi að úthluta því og sjá það byggjast upp á næstu árum. Og við erum líka með Vasslíð sem er svona síðasta stóra svæði sem innan vaxtarmarka höfuðborgarsvæðisins sem við getum skipulagt. Þar erum við að sjá kannski 1200-1300 íbúður og það verður drjúgur meiri hluti af því sérbýli. Þannig að við erum að gæta þess að það sé frambúð af öllum tegundum. Við erum líka með þéttingarreiti sem eru farnir af stað og þar eru nokkur þúsund íbúður sem að er pláss fyrir. Við höfum ekki byggt mjög mikið á þéttingarreitum hinga til. Þetta verður pínulitli reitir, kannski 3 íbúður eða 5 eða 10 eða 20 eitthvað svo leiði sko. En núna erum við með þessa stóru reiti, það er Hraun Vestur og Óseyrarsvæði sem er að fara af stað og það er farið af stað á Hrauni Vestur, það eru komnar 100, rúmlega 100 íbúðir og aðrar 400 nálægt því að fara í gang og svo á næsta ári væntanlega ennþá meira. Þannig að það er að vera mjög spennandi staður að sjá byggjast upp en hérna eins og allstaðar þar sem eru stóri þéttingarreitir þá eru þetta eru í rauninni dýrarlóðir vegna þess að þú veist að láta eitthvað annað víkja á svæðinu, þú veist að fara með atvinnu húsnæði og...
0: En hafið þið ekki gott landrými þarna nægilegt?
1: Nei, við erum núna að klára...
0: Er það vel eins og kópa og vera?
1: Nei, við erum nóg land, en það er ekki innan vaxtarmarka höfuðborgarsvæðis, það er vandamáli og ég er nú komin að þá skoðin eftir að hafa verið í þessu 4 ára, ég vil bara afnema þau, bara burt með þau, við þurfum ekki þessi vaxtarmark ekkert að vera útvikað eða eitthvað svoleiðis, bara
0: að taka því. Og hvernig þrengja er að ykkar sjónarmiðum
1: þannig? Núna höfum við ekkert land til að byggja á fyrir utan vatnsliðina. Við erum að fara útluta síðasta atvinnusvæðinu sem við eigum innan vaxtarmarkana núna á þessu ári.
0: Já.
1: Þá er atvinnu uppbyggingin orðin mjög erfið nema við séum færum að vika út þessi mörk eða afnema þau. Og það enn og þannig á síðust árum hefur verið gríðaleg uppbygging í atvinnuhúsnæði Hafnarfirði. Mörg fyrirtæki hafa komið inn í bæinn og byggja 200.000 fermetra. Og við viljum auðvitað sjá þetta gerast áfram því þetta hjálpa líka upp á umferð á höfuðborgarsvæðinu. Við fáum umferðina inn í Hafnarfirði á mótnana og auðvitað hafnfirðingar sem finna sér störfið hæfi í Hafnarfirði. Það er eitthvað sem við viljum og er mjög gott. Við viljum auka fjölbreytnina. Við erum núna með Icelandair og það eru fleiri stór fyrirtæki sem eru búin að óska eftir að fara í viðræður um lóður og uppbyggingu, þannig að það er mjög spennandi að sjá það gerast og þetta er mjög gott fyrir okkur, en við þurfum að geta byggt meira, við þurfum að hafa meira land til þess að geta þjónust að atvinnulífið og auðvitað þá sem vilja gerast haffyrðingar.
0: En Orri, segir mér, hafið þið selt lóðir hæstbjóðanda?
1: Við gerum það stökur sinnum.
0: Hvernig útlitur lóð? Nú ef við ætlum sig ykkur reykvíkingur, fær ekki lóð hérna, fer til Hafnarfjarðar.
1: Já.
0: Kannski hittir hann þig.
1: Já, segjum bara
0: og
1: það.
0: Og hann segir bara, já, mér vantar lóð. Ég vil fá hérna lóð og ég vil byggja einbýlshús.
1: Já.
0: Þeir eru mikið að falla einbýlshúsum hann.
1: Já.
0: Og hvað gerist þá? Hvað meðferð og hvernig er afgreiðsla á þessum einstaklingi sem á fjármunni en villu þetta kaupa á góðu verði sjálfsagt? Hvernig er þið afgreiðsla á
1: hans? Þá segi ég honum að það eru lausa lóðir í Áslandi 4.
0: Já.
1: Hann getur sótt og ef engin annar sækir þá færa hann lóðina. Ef að margir sækja þá er það sýslumaður sem dregur.
0: Hvað þarf hann að borga?
1: Það er svona í kringum 100.000 fermetra byggðu húsnæði, þannig ef þú ert að byggja 200 fermetra þá kostar lóðin 20 miljónir.
0: Já.
1: Og það er lægsta verðið á höfuðborgarsvæðinu.
0: En það er lóðin, það er ekki neitt, er svo auka gjald fyrir gatnagerð?
1: Nei, þetta er gatnagerð og byggingarréttur.
0: Og byggingarréttur,
1: já.
0: Og hvernig er það, er þetta greitt, er þetta staðgreiðsla?
1: Þetta er greitt við útlutin,
0: já. Já, já. Þannig að menn, get ekki veðsett lóðina áður en þegar þeir...
1: Nei, auðvitað, þú veist alveg að það er rándýrst að byggja og hérna, ef þú átt ekki fyrir lóðinu, þá áttu sennilega ekki fyrir húsinu,
0: nei,
1: þannig að þetta er svona ágætið spyrjunarpunktur að
0: borga lóðinu. Já, þannig að það er þannig að menn breyða út í hönd á þetta. Já. Og þetta myndi kosta svona einbýlis úr svona 20 miljónir lóðin,
1: já.
0: Já, það er kannski svona 20% af byggingkostnaði.
1: Já, það mætti búast því að sig í kringum það. Þetta eru, já, ég vil ekki það, sko, því að mér skilst að, og ég hef nú ekki byggt sjálfur neitt nýlega, en hérna skilst að byggingakostnaður á einbýlishúsum sé kannski 700-800.000. Hver fermetri?
0: Já, það er sko. Nú, ef við hérna, já, en hvernig er staðan þá öðru leiti hérna? Það er heimilislaust fólk í Hafnarfirði?
1: Já, það eru nokkri sem eru skráðir heimilislausir. Við erum búin að vera að vinna í því að finna stað fyrir smáhýsi.
0: Og það er... Allir að kaupa smáhýsi?
1: Og... Við erum búin að kaupa það meira sér. Við erum 3 smáhýsi.
0: Er það svipað hérna í Reykjavík?
1: Já, það er svipað og við eigum held ég þrjú sem eru klár og núna erum við loksins búin að verða sammálum það að nota svæði sem fyrir ofan bátaskýli með Hvaleralónið og þar ætlum við að auglýsa þessa tillögu mm. og ég held að þetta sé góðu staður, þetta sæmilega nálægt þjónustu og þetta ekki inn í íbúðakverfi eða þetta á ekki að trufla neitt, þetta á ekki að vera fyrir neinum en er samt nálægt miðbænum og ég held að það sé staður sem að við eigum að geta orðið sammála og við þurfum að sinna öllum og Já. Þetta hluta því.
0: Húsnæðisvandi, myndurðu segja að það væri ekki húsnæðisvandi í Hafnarfirði? Þú nú búin að lýsa svolítið í sambandi við atvinnuhúsnæði.
1: Já, það fer nú eftir hvernig þú túlkar vanda, sko, en auðvitað er þannig að það mjög mikið af fólki sem...
0: Ég að spyrja því hvernig þú túlkar vandar.
1: Já, ég túlka það þannig að það mjög mikið af fólki sem myndi gjarnan vilja kaupa sér eigin íbúð.
0: Já.
1: Og það svolítið framboð af nýju húsnæði í Hafnarfirði sem ekki hefur selst vegna þess að vextir eru háir.
0: Já.
1: Það mjög vont þegar að vaxtastigið eins og það og það mjög vont þegar að ungt fólk nær ekki að safna sér fyrir útborgun og það eru já, bara vextir og lánakjör eru þannig að það er erfitt að komast inn á markaðinn og við þyrftum að fá svona umtalsverða vaxtalækkun, verðbólga þyrfti að fara niður og atvinnuleysi þyrfti líka að fara niður til þess að laga þessa stöðu en aðalatriði til lengri tíma það að tryggja framboð á húsnæði. Eftirspurnin þarna, hún svona svolítið templuð bara vegna lánakjara og skilur það en það ennþá mjög mikil eftirspurn eftir húsnæði bæði í Hafnarfirði og á höfuðborgarsvæðinu.
0: Finnur fyrir því að verktaka leita til Hafnarfirðar?
1: Já, já. Mjög mikið og þeir eru auðvitað alltaf að leita að næsta verkefni og...
0: Jú, en sko hinn í Reykjavík þá eru þess skilir því, það kannski á fyrstu hæði í fjölbýlishúsi, það þarf að vera kannski einhverja þjónustu starfsemi. Eru þið með svona skilir
1: því? Við höfum gert mjög lítið að því, það eru örlítið gert að þessu og það eru alveg gengið upp en við viljum ekki fara í það að skipuleggja heilu hverfin það sem er þjónust á jarðhæð.
0: En viljið þið fá íbúð úr þessum byggingum til að nota sem félagslega íbúð eins og þeir gera hérna í Reykjavík?
1: Við höfum sett inn skilmála það að við höfum rétt á að kaupa en það líka tekið fram...
0: Á hvað verðið kaupið?
1: Já, það það sem ég ætla að segja, það á markaðsverði.
0: Já.
1: Þannig að þessi réttur náttúrulega ekkit eitthvað stórkostlegt skilir eða þvingun eða neitt, þetta bara á markaðsverði.
0: Þetta dýrt fyrir verktaka inn í Reykjavík.
1: Já, af því það á undirverði.
0: Já. Nú, við ætlum að fara úr húsnæðismálunum og hérna skipulagsmálunum yfir í skólana.
1: Já.
0: Og það eru þetta leikskólin og það er grunnskólin. Nú, þetta eru mestu útgjöld ykkar eru til þessa málaflokks.
1: Já, já.
0: Og kannski byrjum á grunnskólanum. Nú hefur við reikin stefna sem ber heitið skóli án aðgreiningar sem er svona ákveðin, já, stefna sem byggir á einhvers konar réttlæti, jafnréttis hugsjón, gerir það fyrir. Hvernig er þetta í Hafnarfirði? Hvaða skoðan hefur þú á þessu skóli án aðgreiningar?
1: Ég held að það þurfi að skoða það mjög vel hvernig við gerum.
0: En þið hafi stefni sem álum
1: er það? Já, við erum með skóla án aðgreiningar og það er ekki... Allir sammálum að það hafi gefist eins vel
0: eins og... Hvað finnst þér?
1: Ég held að það sé ekki réttaleiðin. Ég held að við ættum að reyna að sérhæfa nám meira, aðlaga námið að getu nemandans. Við ættum að ganga lengra í því og leggja okkur meira fram og það held ég að væri betra fyrir alla. Afbragðsnemendur og líka þá sem eru í þeirri stöðu að þurfa meiri og... öflugri stuðning.
0: Þetta tengist líka börnum sem koma frá útlöndum?
1: Já, já, og það er hérna bara eitthvað sem við þurfum að vinna í því að þau þurfa að aðlagast þannig að þau læri tungumál og komist inn í það að geta fylgt eftir í bekknum og það er ekki eitthvað sem gerist bara með því að setja það inn í bekki þau þurfa að sérstaka stuðning eða mögulega bara hvað getum við kallað, inntöku deildir eða inntöku skóla?
0: En þetta er sko, ef allavega sjálfstæðismenn eru fylgjandi stefnu ný í menntamálum skóli án aðgreiningar, þá erum að ræða sko hugmyndafræðilegan ágreining við hinaflokkana. Er það ekki rétt?
1: Ef við erum fylgjandi því?
0: Já. Nei, ef þeir eru sko ekki fylgjandi því, segjum.
1: Já, það getur verið að það sé ágreining.
0: En hefur þetta ekki verið rætt?
1: Við erum ennþá að fylgja þessari stefnu og ég er kannski meira að tala fyrir sjálfa mig þegar ég efast þessa leið. En ég held að félagar mínir í sjálfstæðarflokknum séu tilbúnir að horfa á þetta og við séum öll svona með okkar ef að sendur að þetta sé endilega rétt að leiðin. En þetta ekki eitthvað sem hreyfist mjög hratt því að það nú þannig að, að kennarastéttin íhaldsum og við gerum þetta ekkert nema í góðu samstarfi við þau. Það ekki þetta að þvinga breytingar í gegn, gegn vilja
0: þetta þeirra. Þetta tengist líka mettamála ráðuneytinu.
1: Já, já, þetta tengist að því og hérna við þurfum bara að
0: Ertu ánægð með yfirlýsingar menntamálaráðherra? Hann vill telur að ástandi í skólanum sé ekki nægilega gott og, og vill breyta þessu. Menntamálaráðherrann er að móti þessari stefnum skóla án aðgreiningar. Þó að hann tilheyrir sé í þessari ríkistjórn.
1: Já, ég er nú ekki alltaf sammála menntamálaráðherra en stundum get ég bara sagt að ég sé nú svona nokkurn eina sömu línu og, og hérna í þessu tilviki þá ég hvað að segja, ég til að skoða málið.
0: Nú ef við hérna ræðum um leikskólan, hvað kostar að reka leikskóla? Veistu það nokkurn veginn? Bara kostnað á barn?
1: Kostnaðan á barn einhvað í kringum 3 milljónir ári, eða rúmlega 3,5 milljón ári.
0: Já.
1: Þannig að þetta dýrt.
0: Já, og ennþá dýrara fyrir yngri börnin.
1: Já, já, það menn tala að það kannski séu fyrir allra yngstu börnin séu raunverulegu kostnaður kringum 600.000.
0: Hefur kostnaður færi hækkað nú kannski, hefur börnum fjölgað í leikskólum með hefur þeim fækkað hjá ykkur?
1: Já, sko, hjá okkur hefur, ég var nú að skoða þessa tölur daginn, þeim hefur nánast ekkert fjölgað síðustu 12 árin. Börnum í Hafnarfirði þó íbúum hefur fjölgað mjög mikið. Þá barnafjöldin í heild sinni, þá var þessi tala bara 0 til 18 ára, mjög svipaðar, kannski 200-300 börnum meira í bænum heldur en var á þeim tíma sem ótrúlega lítið.
0: Já.
1: Þetta segir náttúrulega bara hvað fæðingatíðnin hefur farið langt niður á síðust árum.
0: Já, það er rétt. Það er rétt. En hvað hérna, nú hefur verið rætt mjög mikið leikskóla, hvernig hérna kemur þetta út, einhver ágreiningur stefnun í leikskólamálum í Hafnarfirði?
1: Nei, ég held að sé ekki stóra ágreiningur. Við erum með nokkuð góða stöðu á leikskólamálum. Við tókum inn 15 mánaða börn síðast á haust og við erum að reikna með að taka inn all 14 mánaða börn núna í haust sem miklu lægra heldur en það sem samfylkingin hefur ráðið eins og í Reykjavík. Miklu betri frammistaða, okkur gengur betur að halda deildum opnum og halda skólanum opnum. Við erum með betri stöðu hreinlega varandi starfsfólk og starfsánægju. Þannig að ég held að við séum að gera nokkuð góða hluti í leikskólamálum. Við höfum byggt á þessu kjörtímabili einn nýja leikskóla í Hamranesi og hann mjög...
0: Hvað kostar að byggja svona? Hvað hann fyrir marga þessi leikskóla?
1: Mér minna þessi fyrir 120 börn og hafi verið hvort það voru 900 miljónir. Hann var
0: 1 miljardur inn á
1: við. Já, hann var ótýr þessi að því að hann var keiptur svona í alútbæðu og hérna í raun að vera fluttur inn í einingu.
0: Já. Já.
1: Og mjög flottur skóli og flottustu leikskóla á lóð landsins.
0: Já, þannig að það er hægt að byggja upp leikskólakerfið með þessum hættu síðan. Það hefur nú verið dæmið það hérna í Reykjavík og það kostar talsvert meira.
1: Það gengur mjög svel, það fer eftir því hvernig menn nálgast verkefnið og við viljum að leikskólinn sé góður, sem sagt húsnæðið, en við viljum líka að við fáum eins mikið og mögulegt er fyrir peningana.
0: Nú þeir sem að það er fjölskyldur sem vilja að börnin séu bara heima, heimgreiðslur, hvað segir heimgreiðslur?
1: Við erum hlint því, við höfum verið með heimgreiðslur og nú viljum við auka við viljum fara upp í 250.000 krónur á mánuði.
0: Þið voru því hvað?
1: Mér minnir að hafa verið 114 núna og hérna...
0: Ef þið fara upp í 200 og hvað, 50?
1: Já.
0: Hvernig mun það hérna verða til þess að draga úr útgjöldum bæjarfélagsins til leikskóla?
1: Ég getur sagt að það er alveg ódýrara að borga 250.000 krónur heim heldur en að taka móti barni í leikskóla, það er ódýrara. En það sem við erum í raun og vera að lofa hér er það að frá því að fæðingarorlofi líkur og þangað til að barninu býðs leikskólaplás, þá ætlum við að borga þessar heimgreiðslur og það sveiflast auðvitað svolítið til því að inntöku aldurinn 14 mánuðir að hausti, hann þýðir það að börn geta verið orðin 17, 18, 19, 20 mánuða þegar þú komast inn í næstu inntöku. Þannig að það er svolítið mikilvægt að hafa það í huga. En við erum að brúa þetta bil og svona fyrir mína parta þá alveg skoðandi hvort að við ættum jafnvel að hafa það þannig að við bjóðum heimgreiðslur sem til 2 ára aldurs sem valkost. Þannig að fólk geti ákveða sjálft hvort að barnið fara á leikskóla eða hvort að það sé hjá ömmu og afa eða dagmóður eða mömmu og pappa til 2 ára aldurs. Það eitthvað sem allt í lagi að skoða.
0: Já. Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Orri Björnsson. Orri oddviti sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði í sveitarstjórnarkosningunum þar og hann hefur setið núna í bæjarstjórn á þessu kjörtímabili og hérna en við ætlum núna að hlýða á auglýsingar og eftir auglýsingahlé þá höldum við umræðinu áfram.

0: Steinprýði auglýsir. Þú fær steininn í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Flokkur fólksins. Gul viðvörun. Borgarskipulag fyrir íslenskar aðstæður. Flokkur fólksins.
3: Grófrastöðu lampa í auglýsis. Lampagasalatið. Íslenskt. Fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið. Slæri gegn. Ómissand á diskinn. Gróðrastöðu lampagi. Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is. Sími 555-0760. 555-0760. Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari. Já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
6: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Orri Björnsson. Hann oddviti sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði í þessum bæjarstjórnarkosningum. Orri, ef við snúum okkur að því sko hvaða það mál svona kannski valda einhverjum ágreiningi að nú það svo að hérna Guðmundur Árni, hann hefur lagt áherslu á það að það verði frítt í strætó. Þú ert ekki sammála því?
1: Jú, jú, við erum búin að samþykja til og með frítt í strætó, það ágreiningur um það hvernig það verður rukkað fyrir þetta. Og Guðmundur með sína aðferð sem að hann telur betri, við erum með okkar aðferð sem gengur út á það að það verði frítt í strætó fyrir börn upp að 18 ára aldri, en það verði rukkað eftir notkun, það að segja að hver ferð sé rukkuð og það þarf að semja við strætó um það hvernig það er gert.
0: En mjög hátt tekjutap vegna þess að það verður gefin, að það verður endurgjast?
1: Nei, það ekki mikið tekjutap en á móti kemur sko að ef það ekki öll sveitafélögin sammála þetta,
0: já.
1: Þá þurfum við að borga strætó fyrir þetta og það snýstum það hvernig það rukkað. Sumir halda að þetta séu kannski...
0: Ég meina menn þurftu að borga í Reykjavík og Kópavogi en ekki í Hafnarfirði.
1: Já, nákvæmlega.
0: Gæti það gengið upp?
1: Það pínlítið flókið þó að sumum finnist það ekki flókið. Þá teljum við að sé í raun og veru eitthvað sem þarf að gera þannig að það virkir rétt.
0: En þið myndu vilja þá að það væri bara frítt í strætó og höfuðborgarsvæðinu?
1: Já, sko...
0: Væri það ekki einfaldast?
1: Það einfaldast að gera það einhvern veginn þannig. En ég er ekki með sterka skoðun að hvort að það eigi að vera frítt eða ekki frítt. Ég sjálfur sér að það sé ekkert ókeypis og mér finnst greiðslu þáttaka ekki óeðlileg.
0: Nei.
1: Og það spurning hversu hátt.
0: Nú erum að tala fyrir rúmlega 3 milljarðar er það ekki sem að...
1: Jú, tekur strætó
0: á fargjöldum. Jú.
1: Þetta er ekki miklu peningar í stóra samhenginu, það nú bara þannig. En hérna... Sko, almenningssamgöngur á Íslandi eru ekkert að virka neitt rosalega vel og það eru ekki mikið notaðar. Ef við getum fengið einhvern veginn betri notkun á þeim, þá það gott. Meina, við erum stórt land og fámennt og við erum alltaf í erfiðleikum með það að nýta þessa vagna. En ef við finnum einhverja leið til að gera það betur, þá allt í lagi mínum huga. En það enga síður þannig að það verður yfirgnæfandi meirihluti ferða verður alltaf farin á fjölskyldubílnum.
0: Já, nú flokkar svona sjálfstæðisflokkurinn hefur oft fyrir kostningar komið með tillögur skattalækkanir og hann hefur kannski svona reynt að leggja áherslu á það að flokkurinn væri skattalækkunarflokkur ólíkt hinum flokkunum. Hvað segir nú þetta? Nú er möguleikar á því að lækka skatt í Hafnarfirði? Eða allir að lofa því?
1: Við höfum verið að lækka skatta, við höfum lækkað fasteina gjöldin mjög verulega, álagningaprósentan hefur farið gríðalega mikið niður.
0: Hvað er hún þá?
1: Hún er samtals 0,33% cirka, var í kringu 0,6% áður, þá er að tala fasteina skattin, vaskjaldið og holræsagjaldið saman.
0: Þetta er aldrei mikið lækkun.
1: Já, á okkar tíma hefur þetta gerst, þetta var mjög hátt í Hafnarfirði og þetta þýðir það að við erum í raun og verið að innheimta 3,7 miljörðum minna á hverju ári af íbúðum Hafnarfjarðar og fyrirtækjum. Ef við förum með þetta á íbúðarhúsnæðið, þá er þetta það bil 200.000 krónur á hverja íbúð í Hafnarfjarði sem við höfum lækkað þetta gjald. En auðvitað skulum við ekki gleyma því sant, sko, að þetta er skattur sem er tengdur fasteigna mati. Þannig að hann hefur hækkað líka gríðalega mikið á móti. Við höfum í raun og veru sett línuna þannig að fasteigna gjöldin hækka ekki umfram verðbólgu að meðaltali. Svo hækkar á pínlítið mismunandi eftir hverfum.
0: Já.
1: Í til dæmis hitti fyrra þá lækkaði fasteigna matið á húsin mínu, svo hækkaði það fyrra, þannig að þetta fer aðeins upp og niður.
0: Já.
1: En við höfum enga síður gert þetta meðan Reykjavíkurborg undir forystu Samfylkingarinnar hefur ekki lækkað álagningarprósentu fasteigna skattsins nokkuð skapaðan hlut í öll þessi ár. Síðan er annað að við lækkuðum fyrir minnum við 10 árum síðan útsvarsprósentuna 0,04%.
0: Þannig þið eru ekki með þetta í hámarki.
1: Við erum ekki með þetta í hámarki, en Samfylkingin hefur á þessu kjörtímabili alltaf lagt til hækkun útsvars. Þeir lögðu til 3 fyrstu árin að þessi 0,04% færu upp í hámarkið og núna við síðustu afgreiðslu þá var til að hann örlítið loðnari að hún hljóði upp á það að hækka útsvar 600 miljónir. Sem að er loðnari tillaga en það var þeirra tillaga við þessa fjárhagsáætlun sem við afgreiddum síðast. Þannig að þetta eru auðvitað skýr munur, þetta er ekki stórkostlegar upphæðir fyrir hverju og eina fjölskyldu, en það er samt prinsipp atriði í mínum huga að við læfum fólki að halda eins miklu eftir að sínum peningum og mögulegt er, því ég trúi því staðfastlega að fólk fari betur með sína eigin peninga heldur en að við stjórnmálamenn förum með þeirra peninga. Almennt séð það þannig og þess vegna viljum við að sem hæst hlutfall af aflafé hvers einstaklings sé eftir í hans vasa. Það mín grundvalla trú í stjórnmálum.
0: En nú eru þið búin að hafa verið að lækka skattana en ætlaði að gera það á þessu kjörtímabili?
1: Já, við ætlum
0: að... Ef og þegar þið komist...
1: Já, ég, þegar við myndum nýja meira mynda, þá verður hluta því samkomulega. Við höldum áfram að gæta þessa fasteigna
0: gjöldin. En er svigrúm til þess að...
1: Ná, það er vöxtur í bænum, það er tekjuvöxtur, þannig ég hef trú að því að það verið svigrúm. Við ætlum að halda fasteigna gjöldunum á sama róli, það er að segja að þau hækki ekki umfram verðbólgu, verðlagsbreytingar. Og varandi útsvarið, þá vil ég fikur okkur niður. Við erum ekki að tala miklar lækkanir, en við viljum bara sýna þessa grundvallar nálgun okkar að leyfa fólki að halda eins miklu eftir að sínum peningum og mögulegt er.
0: Hvað eru hérna skuldir Hafnarfjarðar miklar?
1: Skuldir og skuldbindingar á B-hluta eru það byrja 70 milljarðar.
0: 70 milljarðar og hvað eru það að borga í vexti að því og fjármagnskostnaði?
1: Minnum mig á síðast ári voru vextir eitthvað rúmlega 2 milljarðar.
0: Ekki meira þá?
1: Nei, en svo það enn. Af þessu eru núna 20 milljarar í lífeyris skuldbindingu.
0: Já, það er komið ekki fram.
1: Það er hækkuðu 3 milljarar á síðast ári sem að var þess valdandi að á síðast ári var halli á rekstri aðhluta bæðarsjóðs. En við borguðum af þessum 3 milljarum það bil, já, tæplega 1,5 minnum mig inn en 1,5 bættist við reknaða lífeyris skuldbindingu sem núna komin í 20 milljarða og eru þetta gífulega mikið en það byggist á ákveðnum fortíðarvanda þar að segja að við vorum ekki að reka eða Hafnarfjarðarbær var með lífeyrissjóð sem að var ekki að skila nógu góðri ávöxtun yfir lengra tímabil og þá hallar mjög fljótt á verri hlið
0: Já þannig að En getið þið hérna lækka skuldirnar á þessu gjörðum að bila þínum átti?
1: Já, við getum, það eru auðvitað alltaf mögulegt að lækka skuldirnar ef við einhendum okkur í það. Við munum ekki lækka það stórkostlega nema við förum í það að selja eignir. Það eru auðvitað,
0: getið þið það?
1: Það eru einhverjar eignir sem er mögulegt að selja.
0: En viljið þið það?
1: Já, við erum ekki að fara að selja félagslegt húsnæði eða skóla,
0: nei,
1: það er ekki að fara að gerast.
0: Nei,
1: það gerir það. En það er mögulega að skoða þetta og ég vil fara bara í að skoða reksturinn aftur. Það er holt að skoða, fara í naflaskoðun á og til og ég vil skoða alla mögulega. Því að það eru þetta grátlegt að vera með mikinn fjármagnskostnað, það er grátlegt að vera með háar skuldir sem að á endanum er alltaf hamlandi. Og getur hugsaður, já bara ég held að við getum sagt að það eru til sveitafélög á Íslandi eins og Vestmannaeyjabær sem skuldi ekki neitt.
0: Já.
1: Og það eru auðvitað miklu þægilegri rekstur heldur en þeir eru skuldar mikið.
0: Já. Nú, það er, nú hafa sveitafélögin verið að gera samninga við ríkið hérna þjónustusamninga fyrir útlendinga sem koma hingað. Hvernig standa þau máli í Hafnarfjörð?
1: Fyrir hælisleitendur að tala
0: Já.
1: Já, það var eitthvað sem við fengum bara í fangið, óum beðið.
0: Já, hvenær byrjaði það?
1: Það byrjaði svona fyrir 5 árum, myndi ég giska svona sem einhver nokkurs konar hálskepla.
0: Þegar það fjölgaði, já.
1: Já, og hérna við fengum þetta mjög harkalega í fangið, það voru legð tvö
0: hótel. Þið báðu ekki þetta?
1: Nei, við báðum ekki þetta. Það voru tvö hótel legð og það voru hótel íbúðir legðar undir þetta fólk og við sattum allt inn upp með, já, ég held að hafa verið kringum 500 þegar mest var í bænum, hælisleitendur.
0: Var ekki kostnaður gífulega?
1: Og kostnaðurinn er auðvitað mikill, en við vorum ekki að borga hann sem sveitafélag, heldur var það þannig að við gerum samning við ríkið sem að borgaði þennan kostnað. Og það er engar síður þannig á endanum borga skattborgarinn. Ég vil fara í breytingar á þessu kerfi. Við þurfum að vera mikið sneggra að afgreiða þessa beiðnir. Við getum ekki verið að halda fólki hérna svona einhverstaðar í einhverju limbói í marga mánuð og ár. Það er ekki sangjant hvorki gagnvart okkur sjálfum sem búum hérna og borgum þetta. Né þeim sem er að sækja hæli. Við þurfum að afgreiða þessa beiðnir hraðar. Við þurfum að vera mikið svona markvísar í þeirri vinnu, myndi ég halda. Við þurfum líka að gæta þess varðandi það að þegar að fólk flytur til landsins, þá er það gestir hjá okkur og ef það haga sér ekki, þá eigum við að vísa því í burtu. En ef þú fær gesti heim til þín og þeir haga sér illa, þá vísar þeim út og við eigum að gera það sama hér, við eigum ekki að leyfa fólki sem fremur glæpi aftur og aftur að vera í landinu, það bara ekkert sanngjarnt, það ekki gott fyrir okkur og við þurfum ekkert á því að halda, við eigum alveg nóg af misjöfnum sögðum hér heima, þannig að þetta hluti sem ég held að við þurfum að ná samstöðum að gera, afgreiða þessar beinir hraðar, þannig að það sé ekki eins og var á tímabili þúsundir hælisleitenda í limbói hér heima í kerfinu og líka varandi þá sem eru útlendingar og búa hérna og eru, já, við getum bara sagt glæpamenn að vísa þeim úr landi og halda þeim út úr landinu.
0: En þið hafi gert þjónustusamningur samning.
1: Já, þjónustusamningur
0: var þann... Við þá félagsmálaráðuneytið.
1: Útlendingastofnun.
0: Já, útlendingastofnun.
1: Og það var, ef við förum út í það, allt í lagi samningur peningalega. Við vorum ekki að borga neitt. Þetta kom á endanum allt úr ríkissjóð, en þetta skapaði þetta álag á okkar þjónust og okkar stofnanir sem að mögulega hefði verið auðveldara reka ef að við hefðum ekki verið með þessu auka pósta hjá okkur. En peningalega vorum við ekki að fara illa út úr þessu.
0: Nú, miðflokkurinn er í framboði hérna í sveitafélaginu.
1: Já, já.
0: Eru þeir með aðrar áherslur í þessum útlendingamálum? Byrtast þær hjá sem einhvers konar ágreiningu við ykkur?
1: Ekki, ég get ekki séð beinan ágreiningu. Þau eru þeir gaggrínir á, eða þau gaggrínir á okkur og hérna halda einhverju fram en það sem þau hafa haldið fram með til dæmis kostnaðin, það einfaldlega ekki rétt. Við bárum ekki kostnað af þessum fjölda hælisleitenda sem var hérna. Það kom frá ríkissjóð á endanum.
0: Nú starfið þið með Framsóknarflokki.
1: Já.
0: Leggið þið áherslu á það að það samstarf haldi áfram?
1: Ég hef ekkert á móti því að vinna áfram með Framsóknarflokknum. Valdimar Víðursson er gamall sjálfstæðismaður, hann var í sjálfstæðisflokknum og var meira að segja varabæja fulltrú okkar þangandi fyrir 8 árum síðan. Þannig að ég lítum alltaf á hann sem sjálfstæðismann í hjarta sínu, þannig að hérna, það er ekkert vont að vinna með honum og Valdi er heiðalugur og góður drengur. Þannig að mér líður ágætlega í því samstarfi og ég hef ekkert á eina sérstaka ástæðu til þess að halda ekki áfram að við vinnum meirihlutann og þetta er hætta núna. Samkvæmt skoðanakönnunum þá er hætta á því að það verði vinstri meirihluti í Hafnarfirði og við fáum vinstri Reykjavíkur mótelið inn í Hafnarfjörð.
0: Hvernig færðu það út? Það þá Samfylkingin með 4?
1: Já, það kannanir eru þannig að Samfylkingin, Viðreisn og mögulega vinstrið gætu fengið meirihluta bæjarfulltrúa.
0: Fær vinstri manninn samkvæmt þessum?
1: Ekki samkvæmt nýjustu könnunum, þau komu mjög seint fram með framboðu, þau hafa verið að vinna á og eru með vaxandi fylgi, þannig að þau geta alveg fengið manninn og auðvitað veit maður ekkert hvernig þetta fer alveg á endanum. En miðað við síðustu könnun hjá Maskínu, þá er það þannig að það er vinstri meirihluti mögulegur í Hafnarfirði og það er það sem ég vil bara líku við segja vara fólk við að það þarf að hugsa sig áður en það kýs. Eina leiðin til að vera viss að það verði ekki vinstri meirihluti í Hafnarfirði er sá að sjálfstæðisflokkurinn sé nógu stór og sterkur til að mynda meirihluta. Það er eina leiðin sem tryggir það að ekki verði Reykjavíkur mótel í Hafnarfirði.
0: Og að þínu mati það myndi þýða hækkanir, skattahækkanir og stærra bákn.
1: Stærra bákn, færri bílastæði, færri akreinar og allt það sem fylgir því að vera með vinstri meirihluta til langs tíma.
0: Já, þeir myndu þá vilja sína ákveðna róttæka stefnu hugsanlega í samgöngumálum, þá er þetta að tala um það.
1: Já, já, ég myndi halda að það væri eitthvað sem þau myndu leggja áherslu á og þau myndu leggja áherslu á það að byggja meira fjölbýli og minna af sérbýli.
0: En þið, í þessari kostningabaratu komiði fram sem 2 blokkir. Nú væri hægt að hugsa sér að sjálfstæðisflokkur sem og Samfylkingin að þeir gæti unnið saman.
1: Auðvitað er það möguleiki.
0: Þú og Guðmundur Árni Stefánsson.
1: Já, já, við erum ágætis félagar en hérna það er nú engu að síður þannig að þessi 2 flokkar hafi, það er að segja Alþýðuflokkurinn á áður og Samfylkingin núna
0: já.
1: Hafa verið burðarásanir í fiskum stjórnmálum alla tíð
0: já.
1: Og kefst það að komast í meirihluta í næstum því 100 ár. Og þetta er þetta mjög skemmtileg svona keppni sem hefur verið í gangi og við höfum nú haft heldur betur síðustu hálfu öldina, verið oftar í meirihluta heldur en þeir, en það er samt sem áður þannig að einu sinni störfuðu þessi flokkar saman. Og það fór þannig á endanum að báðir flokkar mistu 10% stig í næstu kosningu þannig að bæjarbúar voru ekki rosalega sáttur við þetta og þetta er einhvern veginn þannig að þetta er ekki líklegur kostur en ég útiloka ekki samstarfi neitt og það er alveg möguleik að það verði á endanum besti kosturinn að vinna í svona stóru bandalagi en mér finnst það ólíklegt. afskaplega ólíklegt.
0: Segðu okkur hérna, Orri, nú ríkisstjórnin, hún var mjög vinsæl til að byrja með, en vinsældirinn hafa nú, og dregið úr því. Hafa óvinsældi ríkisstjórnarinnar, svo með klitt sem þær eru til staðar, áhrif í þessum sveitarstjórnum, til dæmis ég hafnað fyrir því.
1: Já, ég held að staðan í landsmálunum hafi áhrif og ég nú eiginlega hissa á því hvað hérna, ríkisstjórnin þó vinsæl ennþá við að við frammistöðuna. Því frammistöðan hefur ekki verið nógu góð. Vextir hafa farið upp, verðbólga hefur farið upp og atvinnuleysi hefur farið upp. Allir þessi stóru þrír mikilvægu mælikvarðar á hagkerfið okkar eru á rangri leið og það er auðvitað mjög vont. Og það er einfallega þannig að fólk hugsar budduna. Það er að treysta okkur stjórnmálumönnum til að fara með völdin til þess að þau hafi það betra. Það markmið allra stjórnmálumanna að bæta kjör sem flestra eða allra. Og það það sem að þetta snýst Og aðferðinar eru mismunandi. Ég tel og samfærður að þegar sjálfstæðisflokkurinn við völd, þá hefur fólk það betra og það á bæði við sveitarstjórnir og í landsmálunum. Og þess vegna held ég að þessi ríkisstjórn sé að sanna það enn og aftur að vinstri stjórnum gengur ekki nógu vel. Það einhvern veginn ná ekki að gera það besta úr stöðinni á hverjum tíma og mér sýnist að þetta sé svona á fallanda fæti hjá þeim, þetta sé á leiðinni eins og það hefur alltaf farið í svolítið súran endi en hvort að ríkisstjórninni sé enn nógu vinsæl til þess að halda sjó fyrir vinstriflokkana í Hafnarfirði, ég veit það ekki, það kemur bara ljós.
0: Komið þeir eru óvart að forsætisráðherra hefur svona komið fram í þessum sveitarstjórnar kosningum og verið áberandi, finnst mörg?
1: Já, það svolítið sérstætt.
0: En, hún ekki komið til Hafnarfjarðar?
1: Jú, hún auðvitað búin að fara í Hafnarfjörðin, en hún svona að reyna að nýta sér sína vinsaldi til þess að hjálpa sínum flokki og það kannski ekki óðurlegt, en þetta líka...
0: Hún alltaf formaði flokks.
1: Já, og eðlilega hjálpar hún eins og hún getur. En það svona svolítið sérstök nálgun eins og það ráðast sérstaklega á Kópavog og tilkynna aðgerðir á þess að það sé ríkisstjórnin sem sé að gera það. Svona, ég veit ekki hvort það hreinlega bara mögulega reynsluleysi eða það hún hefur ekki verið í mörg ár í embætti að hún fer svona óhefðbundna leiðir í þessu en hún náttúrulega líka með suma samstarfsmenn sem óhefðbundnir þannig að
0: Já.
1: Kannski óhefðbundið meira í lagi núna en stundum áður.
0: Nú hefur umræðan Evrópusambandið verið þetta mjög óvala á bogi. Hefur umræðan þar og afstæðan til Evrópusambandsins áhrif í sveitarstjórnar kosningum í Hafnarfirði?
1: Nei, ég held að það sé bara engin umræðan Evrópumálin í Hafnarfirði. Hafnarfirður eru ekki að sækja um aðeild og
0: hérna... Nei, þú veist að það getur haft áhrif.
1: Já, mögulega getur haft áhrif, en það bara svona í alvöru talað, það hefur ekki borið á góma í neinum umræðum eða neinum svoleiðis neitt í kringum Evrópusambandið í Hafnarfirði. Ég held að við séum, við raun og veru bara að geyma þá umræðu þangað til að búið að kjósa til sveitarstjórna.
0: En sveitarfélagið, hérna Hafnarfjörður, hafið þið fengið styrki frá Evrópusambandinu?
1: Nú þóri ég ekki að fullera, ég held ekki.
0: Þú heldur ekki?
1: Nei, ég ekki viss, ég bara verð að segja það sem satt er að ég veit ekki til þess en það getur vel verið að hafa fengið styrki.
0: En nú ef að gerum ráð fyrir því að þú verðir áfram í meirihlutanum.
1: Já.
0: Og gerum ráð fyrir því að meirihluti þjóðarinnar alltaf kjósa það að sækjum aðild.
1: Mm-hmm.
0: Hvað myndur þið hérna ef að það gerðist? hérna... Áttu von á því að það hefði einhver áhrif?
1: Nei, ég held ekki. Ég manni svona sýnist og heyrist að það sé talsveru meiri hluti á móti aðild að Evrópusambandinu. Umræðan þannig að manni sýnist að það sé ekkert að fara að gerast.
0: En mundið þið taka þátt eða kæmi sko, frá Evrópusambandinu stuðningur við sveitarfélög á Íslandi til að aðlagast það væri aðlögunarstyrkir eins og voru á sínu tíma mundið þú taka við

0: fjárstyrki vegna þess að já, við erum að sækjum aðild að Evrópu.
1: Já, ég held að þú veitir það, ef við erum að fara að ganga í Evrópusambandið, ef það er það sem er að fara að gerast, að þá ekki einhver einstök sveitafélög að fara að skera þessu úr og ganga ekki í Evrópusambandið og hafna svona styrki.
0: Það ekki verið að tala að ganga ekki, mm. það hefja samningar eftir að...
1: Já, já, ég veit að ég er nú bara svona að reyna að gera þetta svona á skemmtilegan hátt að við sem hafnafjörður erum ekki að fara að taka sjálfstæða afstöðu til þess hvort að við þykjum styrki eða ekki ef að þetta eitthvað prógram sem sett í gang og eins og ég
0: segi
1: ég efast það að verði sett í gang að þá myndum við ekki skera okkur úr þar
0: Já, en Orri, ef að sveitafélög að þykja styrki þá hefur það áhrif en þið tilgangur sá að hafa áhrif því að það á að kjósa aftur og það hvort að fallist verði á samningin
1: Já, já, það
0: sjálfsagt Þannig að ef þeir fá styrki um all land sveitafélög og þar á meðal þið þá hefur það áhrif, menn líta kannski jákvæður augum á Evrópusambandi og þeir eru hérna
1: Já, það er alveg
0: það
1: er alveg mögulegt en eins og ég segi að ef að sveitafélögum býst peningu sem ekki kemur úr vasa þegar eigin skattgreðenda þá held ég að fæstir þeir síðu stuðu til að segja nei
0: Já, þú menar, já, já Nú, hérna, kannski að lokum, hvað hefur komið er mest á óvart í þessari kosningabaráttu? Hefur nokkuð komið á óvart? Er þetta ekki bara rólegt ferli?
1: Jú, þetta bara hefðbundið og ég er mjög sáttur, mitt fólk, sjálfstæðisflokkurinn, við erum að standa okkur vel, við erum að berjast af fullum krafti og vaxandi krafti, við erum með stóran fund á 50-daginn í Bæjarbíó, það sem við ætlum að þróðfylla húsið af sjálfstæðismönnum og við erum að fara að ganga í hús, við erum að ringja í fólk, við erum að gefa út efni og við erum að kynna okkar mál að miklum ákafa og mikill í festu. Ég vil vera að segja að kosningabaráttan hefur svona mestuleiti farið bara mjög vel fram. Það ekkert sem að hefur komið hann á óvart, þetta hefur bara verið með hefðbundnu sniði við svona rífumst svolítið í þáttunum og tökumst á en það allt saman undir eðlilegum merkjum og ekkert sem að þarf að koma óvart. Hafnarfjörður pólitískur bær, fólk hefur sterkar skoðanir, það hefur sterkar skoðanir á bænum, það hefur sterkar skoðanir á þjóðmálunum og bænum sínum. Okkur þykir öllum vænt Hafnarfjörð, kjörorð okkar sjálfstæðismanna við elskum Hafnarfjörð og það svona eitthvað sem að ég myndi að segja að sé kjarninn í okkar nálgun við Hafnarfjörð, við elskum bæjan okkar. Okkur þykir óbáslega vænt það hvað gengur vel, okkur þykir óbáslega vænt það hvað margir vilja verða haffyrðingar. Við erum með öflugt menningalíð þar sem að fólk kemur til okkar og fer á bæjarháttíður og fer og kynnist bæjarbragnum og bæjarlífinu og vill helst ekki fara aftur út úr bænum vegna þess að það svo gaman í Hafnarfirði. Þetta eitthvað sem okkur þykir auðvitað vænt og viljum halda áfram. Við teljum að við séum best til þess fallin að gera það og ég að vísu samfarur það að bæjarbúar eru okkur sammála það. Að við höfum gert vel í þessum málum og við eigum að fá tækifæri til að halda áfram.
0: Já, tíminn enn út hjá okkur. Hvað viltu segja lokum?
1: Ég vil bara segja að Hafnfirðingar eiga að skoða hlutina mjög vel. Þeir eru að vanda sig í kjörklefanum eða þeir vilja ekki fá vinstri stjórn eftir Reykjavíkumódelinu þá eiga þeir að setja X við D og kjósa sjálfstæðisflokkinn. Við höfum stað okkur vel í gegnum tíðina. Við erum áfram tilbúin til þjónustu og við vitum að við kunnum þetta, við getum þetta. Og það það sem skiptir máli að við kunnum til verka og við munum gera hlutina vel áfram eins og við höfum gert síðustu ár. Það kjarni málsins. Öryggið felst í því að kjósa sjálfstæðisflokkinn til getið treyst okkur.
0: Já, ég vil þakka þér fyrir að koma til okkar, Orri.
1: Já, takk fyrir boðið.
0: Já, og ég vil þakka hlustendum Útvar Sögu fyrir að hlusta. Verið þér sæl.
2: Berum virðingu fyrir verðmætum borgarbúa. Stöðum galið bruðl með borgarlínuna. Tækifærið núna.
3: Miðflokkurinn.
4: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
5: Þú vilt velja fámi fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64 flutningslausnir.is
6: Frelsi, ábyrgð, lýðræði og framtaksemi. Kjóstu okkar borg

0: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Flokku fólksins. Það fara ekki allir á hlaupahjóli í vinnuna. Flokku fólksins.
3: Förum saman í frí.
4: Hjólísasýning. Hjólísasýning helgina. Víkurverk. Allt í ferðalagið.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þeir Sigfús Aðalsteinsson og Baldur Borgþórsson. En þeir eru frá hreyfingunni eða flokknum okkar borg, en ég ætla að spila ykkur að því hvers konar fyrirbæri okkar borg á ég byrjað þér sem fór
2: Já, okkar borg við köllum þetta flokkin okkar
1: Já
2: og ég er svo sem sagt áður, hann vaxin upp úr hreyfingunni, þvert á flokka
1: Já
2: og við stofnum hann eftir vinn okkar þar og þegar við fórum að sjá það að það væri engin að fara að gera neitt í þeim máli sem við teljum að skipti fólk öllu máli og stefnisgráin okkar segir það það alveg ljóst að við þurfum að fara að taka til hendinni í Reykjavík
1: Hvað aðskilur ykkur frá hinum flokkanum? Ef við vilja aðskilur
2: Sko, við erum náttúrulega aðskilin frá hinum flokkanum Fyrst og fremst erum við flokkurum sem dettur alltaf svona milli skips og bryggju þegar að vera að boða í pallborð eða vera að boða flokka til viðtals þá verðist voðalega mikið glemast að hringja okkur sem verðist verið eitthvað vinsælt
1: hjá þið er alveg flokkur sem er útskúfa
2: við erum útskúð, það er alveg ljóst við verðum bara að taka því nema hjá ykkur þið eru frábær við okkur en sko við sáum það bara að það voru atriði sem að þegar við byrjum vinnunni þvert á flokka þá sáum við atriði sem að voru alls ekki lægi og það er á meðal hælisleitendamáli reik

0: Reykjavík þar sem Reykjavíkurborg hefur tekið á móti óeðlilegum fjölda hælisleitenda sem situr síðan uppi hjá Reykjavík á kostnað Reykjavíkurborgar. Eftir það fórum við átt okkur á því að við vorum öll sammála það að við höfðum engan áhuga á þessari borgarlínu sem að búið að vera að reyna að dembi við fólki stanslaust og setjum okkur algjörlega upp á móti henni.
1: Þannig að það eru málefni útlendinga en borgarlína, það margir sem að mótmæla borgarlínni.
0: Já, við komum með okkar stefnuskrá í október fyrst og settum þá þessi sjö megin atriði sem að verum með og það eru hælisleitendur, það er borgarlína, það eru samgöngumál sem að borgarlína vissuleiti fellur undir, skipulagsmál sem að þessi þétting byggðar, við erum flokkur sem að gerum algjörlega umbreyting á því og ef við komumst til valda þá munum við sjá til þess að byggðu verði lágreist og fólk getur komist að í sínum sérbílum.
1: En Baldur, segðu mér eitt, útskúfa, komdu með dæmi það, akkur er þessi verða útskúfa ykkur, hvað er verða, er ekki líðræðislegur réttur ykkar til þess að bjóða fram virtur?
2: Já, hann virtur á sumum, en við höfum rekist á bara allt og margar hindrani bæði að við fáum ekki fundabóð, það ekki hafa sambandi
1: við okkur. Hefur einhver gert frá Reykjavík, Reykjavíkuborg?
2: Já, þar höfum við nú lent í öðruvísi máli. Við byrtum núna nýturbyrtum hérna efni af vef Reykjavíkuborgar frá mannréttindaskrifstofu og þar undir jafnrétti skóli Reykjavíkur, það mikið af batteríum.
1: Já, það er heimilt að endurbyrta
2: það. Já, og það er inn á netinu, bara inn á reykjavík.is, þar eru til dæmis myndbönd, kennsluefni úr hérna, leik- og grunnskólum borgarinnar og okkur ofbeðu svo eitt myndbandið að við ákvaðum að endurbyrta það bara á okkar síðu undir okkar nafni og benda á. Þannig komin ástæðan fyrir því að okkar borg hafnar kynjakvöld fræðslunni innan skólana og allar að setja það út úr leik- og grunnskólum borgarinnar komist upp til valda og við töldum þetta nú afa saklaust þetta á YouTube og út allt Reykjavíkuborg búin að dreifis út allt en aðalega Reykjavíkuborg að láta sína börnónum okkur þetta í skólanum hverja einu og einasta en við fengum símtal frá höfustöðum borgarinnar í ráðhúsinu þar hringdi í okkur verkefna stýra sem ég ætla nú ekki að nafngreina og bent okkur á að þarna væri við að vega að einhverju verkefnastýru annari með að nafngreina hana en það er rangt, hún nafngreinir sér sjálf mjög ítarlega í þessu myndbandi sem að umræðir þannig að við sánum kannski ekki ástæðu til þess að við erum einfallega endurbyrta á opinberð þenni
1: en þessi verkefnastýri, var það hún sem að valdi þessa myndir?
2: Já, ég meina, ég veit svo sem ekki hvaða hlutverkjum gegnir hana en skilabóðum eru skýr, annarkort takið þetta út eða breytið þessu eða við kærum ykkur
1: og kærum?
2: Mér finnst það orðið alvarlegu hlutur ef að verkefnastýra hefur Reykjavíkurborg ringir í umbjóðendur framboðs til kostninga sem eftir 11 daga og hótar þeim kæru fyrir það eitt að endurbyrta opinbert efni frá Reykjavíkurborg sjálfri og fyrir mér þetta mjög einfalt. Reykjavíkurborg greinilega vill ekki að við fullóta fólki út í bæ sjáum hvað er verið að troða í börnin okkar inn í skólanum.
1: En var það verkefnastýran sem hringdi í þig?
2: Já, það hringdi verkefnastýran.
1: Var það sama manneskjan sem
2: að... Nei, hún sem sagt taldi sig vera að verja
1: verkefnastýruna
2: aðra verkefnastýru, hvernig láðu því. Já. En við ákvaðum fyrir resta að ég meina þau kæra okkur þó bara, það er ekki flókið.
1: Kæra hver?
2: Ég veit það ekki, það er...
1: Kæra til borgarinnar, þeir eru...
2: Þannig að en þetta fellur alltaf undir það sem allir sem að lifta upp hendi eða setja út á þessa kynja kvöld þessi hugmyndafræði sem þetta er. Það er vegið að þeim var áða ráðist og þeim er hótað ákærum, þekkjum fjölda að dæma þess. Þannig að nú býðum við bara á og sjáum og okkur þætti fórmjöld að vita...
1: Hvað var á þessu
2: myndbandi? Já, á þessu myndbandi sem að heitir Hvernig get ég orðið betri, hvernig get ég orðið betri í rúminu?
1: Og hvaða börn voru?
2: Þetta er í grunnskólanum, skilur
1: við. Já, alveg frá fyrsta
2: já,
1: sex
2: þetta
1: ára.
2: Já, þetta heitir hvernig getur hérna... Hvernig var það orðið? Þetta var náttúrulega
1: er verið að kynja brölti. Er verið að fjalla getu lítilla barna í kynlífi?
2: Já, þetta var eitthvað hvernig getur hann, hún, það eitthvað orðið, já, orðið betra í rúminu, hvernig geti ég orðið betri í rúminu?
1: Nú, það var hugsað
2: sér. Það var sérst bara að vera að velta fyrir sér, hvernig hún getur orðið betri í kynlífi í rúminu og við erum að tala börn.
1: Já.
2: Og okkur finnst þetta fyrir neðan allar heldur.
1: Þetta hljómar eiginlega frekar sem svona kynningastar sem er fyrir barnanýði.
2: Já, ég myndi alltaf það. Ég hugsa, barnanýðinga klúpur eitthvað staðar út í heimi, myndi bara fagna þessu, þessum boðskap. En við býðum bara og sjáum hvort við verðum kærðir eður ei. Það verður bara komið ljós. Við látum ekki þakka niður í okkur, sko. Við erum með harðan skróp.
1: En segðu mér hérna, já, Sigfús, Eru fleiri stofnanir eða aðrir sem eru að koma svona fram við ykkur? Kannastu við það?
0: Kannski ekki með hótunum kæru, sko.
1: Nei.
0: En við erum, sko, ég hef nú oft sett í mig súran svip að átta með á því að við værum almennt ekki velkomin þar sem aðrir eru. Við höfum verið að reyna að finna ástæðu þess í stefnuskráni, ef eitthvað les nú yfir stefnuskránakar og segir já, býta þessir eru nú ekki hæfir inn á fundi á mér en við áttum okkur ekki á að svo sé þannig að við erum að reyna að finna það út hvað það sem veldur því að menn gleyma okkur alltaf þegar boðað í pallborð eða umræður
1: já.
0: Og ég get svo sem
1: reynd Já, að margir hérna, neitað ykkur að koma eða hafði ekki fengið að fara á fundi eins og aðrir flokkar
0: já,
1: sem
0: já, eru að byrja já, í Við höfum verið útilokuð víða, sko. Við erum svo sem ekki að leifa fólki útiloka okkur. Ef við heyrum að því að eitthvað stað sé fundur sem okkur ekki búið á, þá mætum við bara á og gerum kröfum það að fá að vera með eins og aðrir. Og í flestum tilfellum hefur okkur tekist ágætlega að komast af.
2: Já, og það hefur tekist, en stundum staðið tæft, það kom frá einu stóru virtu pallborði boð fyrir nokkrum vikum. Það sem var samþýtt að ég myndi mæta í stað Sigfúsa þar sem hann var fjarverandi á þeim tíma og síðan viku fyrir þann fund þá okkur tilkynnt að ég megi ekki með það. Þá var allir búið að breyta í að þú eru að vera oddviti og við höfðum nú samband og bentum á að í fjarveru oddvita þá annarsætið fungerandi oddviti, maður var að oddviti í leiðinni eins og gengur. Það var tekið til skoðunar og því hafnað og ég mætti ekki með það en síðan tveim tímum fyrir fund fyrir þetta stóra flotta pallborð, þá fekk ég loks símtal þar sem að þetta tiltekna batterí hafði ákveðið að draga í land, þetta yfirskipta ráð og þeir drógu í land 2 tíma fyrir fund og ég mætti og átti fínan fund þar.
1: Já.
2: Og ekki bara það, Pétur minn, heldur fengum við viðurkenningu frá yfirskipta ráði, sérstaka í upphafi fundar, þar var sett upp á stóran vegg varpað mynd af hversu skýra stefnu flokkar væri með.
1: Já.
2: Og þar voru núna allir jólandi svona miðjustrikið sem verður svona hálgerður dauði, jepa, nópa, svör. En eitt framboð stóð efst á því blaði sem var spadar og það var okkar borg og hann betti sérstaklega á það að þarna væri komið framboð sem væri með kýrskýra stefnu. Framboð væri með það sem heitir loðna stefnu. Og þetta höfum við nú, vissum við nú fyrir en gaman að fá viðurkenningu fyrir það samt.
1: Já, en við förum núna að tala frammistöðu meirihlutans og hérna, hvað finnst ykkur, hvað eru stærstu vandamálin í Reykjavík?
0: Þau eru nú eiginlega bara fjölmörg, sko, en langstæðstu vandamálin eru, sko, þessi þétting byggðar sem að orsakar öll þau skipulagsvandamál Og það klúður sem í gangi þessi þéttingastefna, hún eiginlega rústa borginni.
1: Finnst þér að meiri hlutin ef hann kemst að áfram sem hugsanlegt, að þeir muni halda áfram þessari þéttingar?
0: Já, þau eru búin að auglýsa það. Öll skipulög framtíðarinnar þeirra skipulög eru þétting. Þau verðast ekki alltaf taka neitt, nýtt land í notkun nema þá og það sem þau taka nýtt í notkun því það mun verða þéttara heldur en deiliskipulag núverandi deiliskipulega svæði sem segir og það er best að nefna svæði eins og Halla sem eru þarna í hlíðum seinustu söður hlíðum Reykjavíkur þar er skipulegð í dag cirka, já, búið að breyta því nú þegar en í dag eru skipulegð þar cirka 600 íbúðir en mér sýnist nú enda þar á 6000 íbúðum fyrir utan það að það er verið að skipulegja aðeins meira svæði Og Inga Sæland sem ég vissi bara ekki til þess að hún væri í borgarstjórn að hún að þarf að byggja þar 10.000 íbúðir.
2: Já,
1: en hérna, Baldur, hvað segir þú þetta? Önnur vandamál sem sérstaklega klíandi. Til dæmis þið hafið greint ykkur frá eða svona aðskilið ykkur frá öðrum vegna þið hafið gagnrýnt stefnu borgarinnar í málefnum útlendinga.
2: Já, það
1: Hvernig hefur frammistaða meiri hlutans verið á síðasta kjörtímabili?
2: Bara arfast lög, það segir sér sjálft. Þau bara sitja og samþykja allt sem að frá ríkinu kemur að ríkistjórninni og þessum opnum landamærum sem við erum með.
1: Þeir gera ráðinningasamninga?
2: Já, þau gera bara endalega samninga og það verðist ekki vera að láta á því. En það sem er líka slæmt, það er ekki bara Reykjavíkurborg hægir sér eins og kjánar og það í væntalega algjöru heimildarleysi gagnvart sínum umbjóðandi sem eru kjósendur. Þetta er að kosta okkur miljarða ári, þetta er að kosta lengingu biðlista í félagslegt húsnæði hjá Íslendingum sem hér eru fæddir og uppaldir. Þeir eru algjör hliðardæmi í þessu máli og það sem meira að önnur sveitafjölu eins og Garðabær og Hafnarfjörður sem dæmi, þar þekkjum við fjöldafólks, fengið mörgar ábendingar að starfsfólk á vegum Garðabær og Hafnarfjörðar eru að hringja þegar fólk eru að bjóða íbúður til leigu í Reykjavík
1: Já.
2: Og óska eftir að gera leigusamning fyrir hælisleitendur sem eru á þeirra vegum. Og það náttúrulega ástæða fyrir því að þegar ákveðin mánaðafjöldi liðin, þá fellur allur kostnaður og uppihald af viðkomandi hælislendum yfir á sveitafélagið sem þið búi. Þannig að þetta náttúrulega orðið algjörlega galið, Pétur, og hlustendur hljóta átta sig á því. Þannig að bætist við önnur gusa. Þannig að ég segi oft, svona, mér til gamans, hvað eru mörg þúsund hælisleitendur í Reykjavík og hvað eru margir í Garðabæ? Er það null eða er það þrýr? Ég veit það ekki. En svona staðan með það. En þegar þú segir hvað ekki í lagi í borginni,
1: Já.
2: Þá eiginlega miklu styttra og auðveldar að segja hvað í lagi.
1: Já, hvað í lagi?
2: það sem að...
1: það
2: er bara eitt sem maður eftir núna í árum saman og það er að mestu leiti tókst mjög vel hérna samstarfið Bjargar, segja verkalýsfélögin, með uppbyggingu á hérna hagkvæmi leiguhúsnæði. Það tókst mjög vel. Ég var nú á fundið daginn og var að benda Ragnari Þóra og ég hlakkaði til að eiga fund með honum. En það gleyma allir því í þessu endalösu leigubyggli sem gallin á þessu að 90 og frá 91 og upp í 97% leigenda hafa árum saman og ennþann daginn í dag sem sagt greitt sitt atkvæði þannig í skoðanakörnunum að þau vilja ekki leiga, þau vilja eiga sitt húsnæði þess að þetta bendur við alltaf á það er allir spriklandi út allt gera svona gera hins einn þegar það er bara einn vandi sem það er enda tveir það þessi þétting og risavandin okurvextir og leiðum að segir okurvextir þá færðu stóru batteríin á móti þér en við tölum tæpitungulaust og þess
1: þú
2: er þetta
1: Þú ert að tala þá stóru batteri þú tala
2: Já,
1: bankana
2: ég að tala bara bankana og ég að tala hvernig leikreglur eru settar hér í hvað fjármálvarðar ef þú tekur bara lög Seðlabanka og Hagstofu og Lífeyrissjóði og lánastofnanir og berð þetta sama við það sem í gildi í nágrannalöndum okkar þá skal ég gefa þér eitt stutt dæmi stúdíó íbúð í Úlfarsárdal 38 fermetrar verð 50 milljónir, útborgun 10, lán 40 milljónir, afborgun, vaxta afborganir, mánaðarlegar af þeirri íbúð sem stúdíóíbúð. Með láni frá Landsbanka Íslands.
1: Já, hvað það hátt í?
2: Það eru 333.000 krónur á mánuði. Nákvæmlega sama lánsfjárhæð hjá lánastofnun í Svíþjóð. Það eru vaxtagreiðslur 69.000, ekki 333. Og þarna liggur vandinn. Og þess vegna þetta í okkar stefnuskrá, við ætlum að skera upp herur gegn okurvöxtum, við ætlum að nota þessa stærð sem Reykjavík
1: Hvað getur þið gert til þess að...
2: Hvað getum við gert? Við getum farið í stríð við ríkistjórnina.
1: Hvernig
2: og
1: það?
2: Og skikka þessa 63 þingmenn, ekki hlæja því, Pétur.
1: Nei, ég er ekki að hlæja, ég er að hlusta.
2: Nei, ef að einn þingmaður stendur upp, til dæmis Ragnar Þór, ég var á bendanum á að þetta kemi tækifæri, stendur upp og segir, þetta gengur ekki lengur við verðum að breyta þessu. Við þurfum ekki að fara inn í ESB, við gerum þetta sjálf. Já. Það bara lagt fram þingmál eða frumvarp eða eftir í kortum er reyða ríkistjórn eða þingmannahóp. Það sem að þessum leikreglum verður bara breytt. Þetta nefnilega þannig í nágrannlöndunum að þar takast allir á við verðbólgudrauginn, fjármagnseigendur meira heldur en lántakar. Á Íslandi eru það bara fyrirtæki og heimilin sem eru látin taka slægin, fjármagnseigendurnir hagnast græða meira eftir því sem verðbólgan varir lengur og hærri. Þess vegna erum við með þrálátt á verðbólgu í dag.
1: Sigfús, þið voru að tala um hérna, málefni útlendinga. Nú það þannig að Íslendingar sem ætla eiga samskipt við borgina, þeir gera það gegnum tölvu. Það engin venjulegur Íslendingur, hann fær ekkert að horfast í augu við embættismanni sem það eiga samskipt við. Það fyrstu að hæð kannski í húsinu, þá einhverjur aðeila sem þekki ekkert málið en alltaf kannski afgreiða þar. Öðru leiti verið sagt við manninn, þú voru bara að hafa senda skilabóði gegnum tölvu. Síðan höfum við útlendingana og þeir fá sérstaklega túlkunar þjónustu sem rándýr. Það til ykkur fyrirtæki hérna sem að moka inn fjármunum vegna þess að þeir með túlkunar þjónustu. Og það ekki, kemur ekkert fram sko hvernig hægt að takmarka þetta. Ég meina það gæti farið svo að, einhver sem vildi ekkert læra íslensku, hann myndi bara fá túlkunar þjónustu næstu árin eins og þetta er. En finnst þetta ekki, Sigfús, þú hugsar út í það, þá þarf í raun að vera, sko, fyrst við höfum svona kerfi með tölvuna. Akkur ekki mynd sagt við þessa útlendinga, þið bara hafið sambandi gegnum tölvuna, þá ensku öðru, ég meina, þannig það þarf enga túlka.
0: Þetta bara
1: í samskiptu við Evrópu, við hérna, við
0: Reykjavíkuborg. Þetta bara alveg frábær spurning og hún bara svo augljós að þetta ætti að vera svona. En þar sem við berum þennan hóp á höndum okkar, þá hefur þessi leið verið farin í þessum hælis leitenda iðnaði, það að búa til störf.
1: Já, en þetta ekki samræmi við það sem Íslendingarnir
0: þá. Alls ekki. Er eitthvað í samræmi við Íslendingar sem eru búin að bíða 10 ár eftir íbú frá
1: félagsbústöðum?
0: Og svo kemur hælisleitandi inga til landsins og það fyrsta sem gert það að koma honum inn í íbúð.
1: Já. Hvernig lítur það út? Hafið kynnt ykkur þetta með félagsþjónustuna? Vitið þið nokkuð hvernig hlutföllin er?
0: Nei, við höfum ekki fengið að vita þau.
1: Fáum við að vita?
0: Fær einhver að vita það? Ég meina...
1: Ég fáum þið það, þið frambjóðandum.
2: Ekki nefnum komast inn í ráðhús og
1: Fengjum það, ef þið kæmist inn í ráðhús og væri minni luta?
2: Já, við myndum náð... Nei, sennilega myndum það ekki ganga.
1: Ef þið væri meiri luta,
0: þá fengjum
1: við
0: það.
1: Þá fengjum við það, sko.
0: En ef við væri með meiri luta, þá verðist að vera sem svo að það sé öllu haldið leyndu hvað sem er ef þið meiri lutanum. Það ekkert sagt frá nokkur sköpuðum hlut. En ég skil nú ekki alveg þann pakka, það er eitthvað sem þarf virkilega að fara reynsa til í, við þurfum að fækka þessum borgarfulltrúum niður í 15 lágmark í fyrstu posisjón, svo bara geta þeir orðið bara 11 þess vegna ég meina hvað eru 23 að gera á fundi í 12 klukkutíma hvað ruglar þetta
1: En fá þeir borga jafn mikið, ekki eins og jafn mikið og þingmenn er það? Hver er greiðslan? Hafið eitthvað vitið?
0: Nei, ég held hún sé 17, allir sé ekki cirka 1700,000 sem borgarfulltrúin er með
1: fastlaun.
0: En þá áttar þau því að það er náttúrulega búið að henda öllum vitrænu fólki út úr öllum nefndum og setja í þetta pólitískt fólk og það er á meðal borgarfulltrúa sem séðan fá ekstra greiðslu fyrir það sem er kannski 500,000.
1: Herðu, við skulum tala næst húsnæðismálin og það er eitt sem ég tók eftir. Þið eru að tala að skipulagi verið þannig. 2 bílastæði á íbúð, er þetta raunhæft? Hver er svara því?
2: Algjörlega raunhæft.
1: Hvernig þá?
2: Nú við bara skipulegjum með þeim hætti.
1: Til plás?
2: Já, endalaust plás. Og við erum meira að segja með þá kröfu að minnst annað þeirra sé í bílakjallara. Af því að það er varan sem fólk vill. Aftur komum við að þessum okurvöxtum sem að hefta munu hefta þetta eins og allt annað, en skipulagið er hinn vandinn. Það búið að stefna því núna árun saman, ég lapp inn í þetta umhverfi 2018, ég var hérna varaborga fullrúi 2018 til 2022, þá lappa ég inn í þetta umhverfi þar sem ég verið að plana að koma í veg fyrir að borgarbúi geti nota bílinn sinn, að því að einhverjum lattetreflum nýr í ráðhúsi finnst þeir vera fyrir og þeir eru bara að taka strætó. Drauma uppsetningin hjá þeim meiriluta sem hefur verið núna árum áratugum saman er að fólk sem býr sérstaklega í útkverfum í Grafarvogi, Úlfarsárdal, Grafarholti og Breiðholti við eigum við bara því ég býr nú þarna í útjaðarinnum þá virðist krafaðan vera svo að við dröttum okkur inn í borgarlínu eða strætó í vinnuna og snáfum svo heim að vinnudegi loknum og séum ekki að þvælast fyrir fína fólkinu hérna niður í 101. eða 104 eða 5 eða hvað það og þetta bara raunveruleikinn af því að öll þessi borgarlínu stefna og dót, þetta stórt verkefni, borgarlínu verkefni, það tvíþætt, það annars vegar að hérna hefta för enga bílsins, vinsalasta ferðamáta landans og hins vegar að þétta hverfin svo mikið að það verið að taka Pétur ef við reiknum út í þéttni þá við talað Breiðholtið til dæmis 15 íbúðir per hektara
1: já.
2: Í dag
1: já.
2: Nú verið að tala að fara upp í 120 íbúðir per hektara og 0,1 eða 0,2 bílastæði eða út með 3 herbygg íbú og alls konar vesen við náttúrulega tökum þetta alls saman og sópum þessu út af borðinu og skipuleggjum byggð útkverfi, geldinganessið, úlfarsadalinn og þetta alls saman fyrir fólk af því að nú stendur til að halda áfram að byggja hænsnabú, kalla ég það þar sem fólki tróðið inn í okkur skuggabúr fólk vill það ekki en þú getur náttúrulega þvingað fólk alveg eins og að þvinga okkur úr bílunum þú getur beitt þvingunar aðgerðum gagnvart borgurunum og þess vegna erum við mættir við erum bara búnir að fá nóg að þessu og okkar fólk í okkar borg, við ætlum bara að segja nei takk og þess vegna erum við að bjóða okkur fram
1: Sifurs Nú það þannig að sveitafélög og þar á maður Reykjavík, þeir byrjuðu nú að fóra að selja lóðir á uppbrengtu verði. Já, við þeir láta bjóði í lóðirna sem stær. Ég var að tala við eitt frá Hafnarfirði og ég spurði hann einbýlshús. Það eru nú ekki, þeir eru nú hættir útluta einbýlshúsum, kannski ég fáur sem að efna því, ég veit ekki. En það myndi kosta svona 20 miljónir undir einbýlshús í Hafnarfirði. Hvað myndið þið gera? Ég meina ein leið til að lækka verðið þetta lækka breyta lóðaverðinu en myndið þið nokkuð geta staðið því að lækka lóðaverðið því þetta ein tekjulind borgarinnar og það þá verilegt tekjutap fyrir Reykjavík ef þið færið að innleiða stefnu þar sem að gamlu stefnuna hér í gamla dagar sem menn borguðu bara gatnagerðargjöld en þurfti ekki að kaupa lóðir dýru verði.
0: Lóðir eiga ekki að vera tekjuberandi í sveitarfélagi. Lóðir eiga bara að vera
1: Já, þeir reiða sig á það.
0: Það nú máli. Þessu þarf bara að breyta.
1: Já, það vantar peninga.
0: Já, hvern af hverju vantar peninga? Vegna þess að þeir sóaði í einhverja vitleysu. Það ekkert annað. Þeim er bara liggur hent út gluggann. Við þurfum náttúrulega bara forgangs að raða í okkar lífi og við getum ekki farið að pína borgarbúan endalaust í eitthvað
1: Já,
0: sem
1: að... Já, Sifus, við vitum það. Sko, menn eru að reyna að finna raun hafa leiðir.
0: Mm-hmm.
1: Í þessu menn koma að vera kannski nýr meiri hluti og þeir vilja jú gera ýmislegt En kannski þetta háar tölur sem þeir eru að selja lóðir. Ég meina, Ingibjörg Sólum byrja á þessu.
0: Já, já.
1: Og þetta eru staðið við síðan, nú hann sveitafélag tekið þetta upp. Og þetta ein ástæðan á samt háum vöxtun sem að, hann var nú Baldur var að tala sem ástæðan fyrir því að húsnæðisverð hefur hækkað svona gífulega.
0: Mér langar aðeins að taka í neitt, að því ég velkist nú aðeins í þessum húsnæðisbransa.
1: Já.
0: Í keldum eða keldna holti,
1: já.
0: Þar gert ráð fyrir svo kvöldum bílastæða húsum sem skuli ekki vera meira heldur en 600-700 metra fjallæði frá heimili fólksins og þá að labba heim og allt þetta.
1: Já.
0: Hugmyndir af þessum bílastæða húsum til þess að spara fé og þurfi ekki að grafa undir húsin til þess að búa til bílastæði og geta haft einhvern skandinavískan eða spænskan lífstíl. Við verum átt okkur einu. Það kostar cirka 150-170.000 krónur að steypa upp bílastæðahús, rátt bílastæðahús. Það kostar cirka 200.000 krónur að búti bílakjallar undir húsi. Það ekki stærri sparnaður í byggingunni heldur en þessi peningur sem að segir mér það að það býr ekkit að baki einhver sparnaðarugsun. Það býr bara baki bílahatur, einhver útópía einhverja bekki og gróður og glansmyndir inn í einhverjum nóbrandi skítköldum skuggaportum þéttingarinnar. Þetta bara svona. Þú getur ekki rökstutt þetta mál ef þú skoðar tölunar. En þú getur sagt fólk ýmislegt sem að velkist ekki í tölunum.
1: Valdur, getur nýja borgarstjórn gert eitthvað í leigumarkaðan? Gert skipsir að því sem að gerast á leigumarkaði?
2: Ég var nú að fundi leigenda samtakana núna á laugardag í Pallborði og þar...
1: Ég að tala raunhafar...
2: Já, raunhafar leigin til að lækka leigu er að skera upp perur gegn okurvöxtum. Og við eigum ekki að leggja áherslu á að byggja fleiri 1050 leiguíbúðir þegar leigendurnir sjálfur vilja kaupa en ekki leiga. þess vegna förum við aðra leiðir og það það sem ég rætti á sínu tíma ég gerði með ferð þannig að hlustendur viti nú að ég veit aðeins hvað ég að tala ég fór að heimsóti íbúa í einu hverfi þar sem Bjarg með fullt af íbúðum byrjar á að ég ætla að hitta tvo enda en ég hitti held ég 10 eða 12 íbúðareigendur og ég bar undir á þessa spurningu ég var að skoða þetta þegar þetta var nýkomið í notkun og ég spurði þessa 12 aðila ef ykkur stæði til boða að kaupa þetta húsnæði í dag þið fengið þá að greið út 10% útborgu sem eru gerð sem þið fengið eitthvað lán fyrir vextir væru hófstiltir hver af ykkur myndu vilja það og það komu 12 hendur upp og þetta var nú bara vísindakönnun hjá mér að því ég á þessari skoðun við erum sér eigna stefnum flokkur og þar að leiðandi finnst okkur galin hugmynd að vera moka eins og í gær í fasteignafélag hér í bæ þúsundu miljónum til þess að byggja eitthvað hagkæmar leiguíbúðir, þetta náttúrulega bara tóm þvæla leiguverðið getur aldrei verið annað heldur vaxtabyrðin af húsnæðinu sem verið að leiga
1: Eru fasteignafélagi...
2: Og þá vísa ég aftur í munin Já. Á 68 eða 9 þús krónum versus 330.000 af 333 af íbúð annars vegar í Svíþjóð og hins vegar hérna heima, stúdíóíbúð.
1: Eru fasteignafélagin að auka ítök sín í
2: Já, það alltaf þarna eru fleiri. Þetta félag sem þarna ræður heitir Reyr og móðurfélag Reyr Verk og Reyr 20 sem eru nú með svona það sem við köllum djöflasýru kaupsáninga fyrir þá sem að þurfa hluteldar lánhjáðum það nú frægt mál reyndar
1: en hvað og, borgin að útvega fjármunum?
2: Já, Reyr fekk sem sagt í gær þarf að kvitta sanningunum að þeir fengju 1000 miljónir
1: fyrir hvað?
2: Til þess að byggja hagkæmt leiguhúsnæði getur hvar á Ártunnsvöða í nýja borgarlínu hverfinu Það sem enginn á að vera bíl og allir að brosa og fara á stuttbuxum í strætó. Þannig að þessi geðveiki komin að stað og því miður það þannig og mér sama þó fylgjendur þess flokks verði fúlir, þá verðum við að horfa á staðreindir. Við erum búin að einblýna á beirihlutan. Minnihlutin litlu skári sem ég bóði í dag. Af því að þetta náttúrulega yfir lögfræðingur þessa batterís, sem ég að tala að hafa fengið 1000 miljónir í gær, heitir Páll Edvald og í sjötta sæti á lista miðflokksins, sama lista og faðir hann skipa fyrsta sæti á. Þannig að þá fyllist maður að sjálfsögðu svona óþæginda tilfinningu. Eru komin fasteignafélög, stór fasteignafélög, með frambjóðendur í alla flokka. Eina sem ég get fullið þér að þeir eru sko definitli ekki í okkar borg. Þannig að þetta er eitthvað sem hlustendur verða Þetta eru nú
0: Þetta eru svona fundið,
2: En bara það, þetta var nú bara frétt á viðskiptablaðinu sem ég greip og þetta komið mjög óvart að þeir væru konir út í þennan, út á þessar slóðir af því að
1: já, við skulum, já,
2: það er eins og það er
1: En
2: við endur byrtum þessa frétt af viðskiptablaðinu og erum búin að fá leiðilega mörg skilabóð þar sem mokaði yfir okkur fyrir það eitt að endur byrta frétt þannig að Það er ekkit auðvelt alltaf að vera svona móti straumnum en við erum í sama straum á sömu leiði straumnum eins og langt flesti borgarbúar. Það eina sem okkur vantar að borgarbúar hlusti og veit okkur stuðning 16. maí, næstkomandi.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þeir Sigfús Aðalsteinsson og Baldur Borgforsson og þeir eru frá okkar borg sem í framboði núna en við ætlum að hlýða núna á auglýsingar og eftir auglýsingar hlýða þá opnum við fyrir það umræðuna aftur

0: Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
1: Gluggahöllin auglýsir. Ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is Sími 555-0760 555-0760 Hamborgarabúllan Sumar Njótum lífsins Hamborgarabúlla Tómasar
2: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön heldur skýr aðgerðalisti Kynntu þér málið á xtreykjavík.is
3: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Grófrastöðu lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðu lampa í.
4: Kottu bara í lúuna. KFC
5: Flokkur fólksins. Gul viðvörun. Borgarskipulag fyrir íslenskar aðstæður. Flokkur fólksins.
6: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552
7: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þeir Sigfús Aðalsteinsson og Baldur Borgþórsson en þeir eru frá framboðinu Okkar Borg. Nú hérna, Baldur.
2: Já, ég ætla að fá að skjóta bara hér inn fyrir hlustendur að ég myndi ekki nafnið að það sem blessaða myndbandi sem á að kæra okkur fyrir, mögulega. En startið á því og nafnið á því sýnist mér, ég heiti Indiana Rose og ég ætla að kenna þér hvernig þú verður góður, gott eða góð í rúminu.
1: Er þetta verkefnastýra?
2: Þetta er verkefnastýra sem við eigum að vera að særa svona blíðuna sem er að hjá. Ég segi nú bara eitt ef ég fyrir hér á út af sögubjötur og ég má heldur ekki endurbyrta þetta myndband á, sem er á opnum vef
1: Reykjavíkurborgar.
2: Nú þau, það verið þeirra máli sem stýstum.
1: Við höfum nú ákveði stjórnarskrá og
2: mannréttu sáttmála. Þá verðum við að gera okkur grein fyrir því að það er verið að sýna börnunum okkar þetta í leik- og grunnskólanum. Þannig að En ekkert meir þetta, bara þannig að hlustendur viti.
1: En Baldur, sko, nú það þannig að sambandi við samgöngunar, samgöngumálin, hafið þið áætlun sérstaka í samgöngumál sem er raunar?
2: Já, hún er náttúrulega fjölþætt. Það sem stendur upp úr er borgarlína burt, frítt í strætó og spörum 20 miljardar á ári. Það er slagur þau okkur.
1: Já.
2: Og við getum staðið við það allalegu uppi rjáfur að því að tekjurnar af strætó, árlegar tekjur af bara allir fargjaldasölu, eru í dag 2 miljardar. En varlega áætlað verða 8 til 10 miljardar vaxtagreiðslur á lántöku vegna borgarlínu. Og þar að leiðandi, það er fyrir utan fullt af öðrum hlutum, þannig að við getum orðað þetta sem svo, það er ekki miljardar sem við erum að fara að spara, heldur 20 miljardar. Og hitt sem að við leggjum megin áhersla á að það er þessi þétting, hún er samtvinnuð borgarlínu verkefninu. Það er þannig. Það sést þegar kýttir á svona.
1: En Baldur, er gert þú mikið varðandi þessar almenningssamgöngur?
2: Nei, það þarf að bæta þær.
1: En nú að tala að þessi 4% sem að nýta sér almenningssamgöngur, 4-5%. Og þetta fari, þeir segja það með að við sína tölur og sína forsendur, þetta fari upp í 12%.
2: Það er alrangt. Reykjavíkurborg fekk styrk, eða það er að segja sveitafjölögin á sínu tíma 2012, 1000 miljónir á ári, samningu til 10 ára, sem átti að fjölga notendur strætó úr 4% í 12%. Þetta er ekki nýtt dæmi
1: nei.
2: Og það gekk nú ekki betur en það að þegar 8 ár voru liðin þá voru 3% komin í 3,6. Þetta er full reynt.
1: En við lokum að spyrja þig líka Baldur, heldur til að meira hlutin sé andvíð úr Sundabrautinni?
2: Já, nú skulum við fara í það mál. Það er nefnilega risa mál og nú er það íbúar í Laugardal, það er að segja Langoskverfi, Lauganesi og víðar á því svæði. Nú er það þeirra hlusta vel. Að því að tilstendur, meir og minna hjá öllum flokkum, sama hvað þeir eru að breyta núna 5 mínútur fyrir kostingar, að fara svo kallaða brúarlið sem mun gjörsala ganga frá Laugardalskverfunum eins og þeir leggja sig og mun gjörsala ganga frá Grafarvogi að auki. Og það er vegna þess að með brúarliðinni þá verið það stílinn á að gera hallsveg svo kallaðan sem að grafa og spúa þekja að hraðbraut í gegnum mitt hverfið til að tengja út á Vesturlandsveg við Keldnaland og Vesturlandsveg og alla leið upp í Úlfarsadal og síðan upp í Mosó. Þetta segjum við alveg þvert nei við og slagur hjá okkur þarna er Sundabraut í göng eða engin Sundabraut. Og það gerum við að því að þarna er í húfi framtíð vellíðan og hérna líf tugþúsunda einstaklinga þegar saman í talið. En nota bene, við vorum boðaðar á fundi á vegagerðinni nýverið, þar er búið að taka gangnaleiðina og gjör breytinni frá því sem var alla tíð frá 2007, þannig að ég vil ítrekka við hlustendur, við erum að fara 2007 leiðina, þó að hljómilla, en þar eru sköngin, vestarimunin er þannig að hann liggur á landfyllingu framan við Kirkjusand og þessi göng opnast 3,8 kílómetrum síðar, í hlíðinni sem vísar að geldinganesi sem við ætlum einmitt að skipuleggja þannig að þetta er algjörlega frábært þetta mun nýtast íbúum svona cirka hálfum hluta Grafarvogs, létt af álæginu þar kvölds og mótna og síðast en ekki síst við ætlum að segja þvert nei við það sem að fylgir þessu 100% og búið að leggja fram ár eftir ár þá að rukk okkur vegatolla fyrir að keyra á milli staða innan okkar eigin sveitafélags og það einhver smápenningar það hundruðir þúsunda á hverju einasta ári á hverja fjölskyldu
1: Já.
2: Það staðreynd
1: Nú, Sigfús, fjármál og rekstur borgarinnar, Reykjavíkur borga eyð og miklu og hægt að skera verulega niður? Er það bara einhvers konar yfirlýsing rétt fyrir kosningar sem að maður heyrir frá sumum stjórnmálamönnum? Er það raunhæf leið?
3: Sko, ef það ekki hægt að skera niður í þessari borg, þá erum bara glötuð. Það alltaf leiðir til þess að laga það sem afvega hefur farið á leið þessa meirhluta í 16 ár. En klárlega þessi meirhluta reyna afvegalega borgarbúa því að það gosið fram í fjölmiðlum með einhverja yfirlýsingar í október, november að borgin sé að fara að hagnast hún ætti svo sem ekki hagnast neitt hún er bara rekin á flötum pening en síðan kemur í ljós í lok apríl að borgin að tapa á 7 miljard eftir að búið að leika sér með fasteignir félagsbústaða og hækka virðið þeirra eftir að búið að leika sér á því að rífa allt sem hægt að rífa út á orkuveitunni þetta alveg augljóst mál að þetta bara fyrirtæki illa og bara Reykjavíkurborg ekkert annað en fyrirtæki bara með marga anga
1: Hafið þið komið með tillögur það hvernig þið viljið forgangsráða fjármunum?
3: Sko stefnuskráðan okkar segir nákvæmlega til það hvernig við myndum forgangsráða. Við viljum til dæmis stoppa þetta bótarugl og veru þessara hælisleitenda sem eru á kostnað borgar ríkis innan borgarinnar og ríki tekur bara ábyrgð á þeim hérna í fara og enda tók það ábyrgð á þeim þegar þeir komið til landsins. Þarna teljum við felast verulegar fjárhæðir. Fjárhæðir sem hægt að nota fyrir borgarbúana sjálfa, fyrir börn og skólabörn. Við verum alveg átt okkur á því að við getum sparað á einni hlið þó við kannski veitum peningunum á aðra hlið. Það alveg ljóst. Við þurfum að reka þessa borga á allt annan hátt. Við þurfum alltaf fyrst og fremst, held ég, við þurfum bara að skoða bókaldið svolítið vel aftur í tíman. Það líka eitthvað að. Það hafa menn verið að senda mér e-mail það að viltu ekki rannsaka þetta þitt ef þú kemst að og annars slíkt. Það eitthvað stórkostlegt að í Reykjavíkurborg.
1: Þú meina að sé spilling sem ekki hefur
3: Ég
1: vil komast í bókaldi til
3: þess að... Ég vil komast í bókaldi til þess að segja mér að það sé ekki eða
1: Hvað segir það, Baldur? Hvað með reksturinn?
2: Já, ég myndi segja sko að reksturinn einkennist af, ég ætla nú ekki að kalla það spillingu, ég myndi segja við vitum ekki hvort það spilling eða hrein vanhæfni og þegar að fólk með alls konar undarlegar hugmyndafræði sem sagt svo sértrúar kvöld eins og við köllum það fólk sem með einhverja undarlega hugmyndafræði kemst í stjórnunastöður eins og neyri ráðhúsi þá náttúrulega ekki von á góðu því að þá skipta peningar einhver máli og ég hugsa eins og Sigfús þekki nú eitt svona gott dæmi, við vorum með braggan á sínum tíma, en nú braggin
1: já,
2: ekki neitt. Já,
1: braggin sem kostaði hálfa miljard.
3: Hann ekki neitt.
2: Hann ekki neitt við hliðin á Brákaborg.
1: Það fjórum miljard.
3: Hún komin í 3,6 miljardar.
2: 3,6 miljardar og það sem meira það ennþá ónótæft. Það ekki enn komin börn í skólan. Á sama tíma byggður fyrir 650 miljónir í sveitafélaginu Árborg, svona álíka stór leikskóli, splunku nýr og löngu komin í gagnið. Þannig að þetta bara lítið dæmi, þarna fara varlega áætlað 3000 miljónir beint í tunnuna ef að taka gæja sorpeðingastöðuna sem að kostaði 6 miljardar og var lokað eftir 8 mánuði vegna miklu vegna þess að það var nota byggingarætt við límtir og annað sem að sérfræðingar höfðu vara við að myndi aldrei gangi upp í þessum rekstri. Þannig að það ekki eitt, það bókstaflega allt á kólvi eins og ég sagði á þann. Það miklu betra að segja hvað rétt gert, heldur rangt, en í þessu tilfelli þegar kemur á fjármálunum, þá það bara null, það bara ekkert rétt gert.
1: Þú myndist á leikskóla, þannig sem var í byggingu, kostaði hvað 3,6 miljardar ekki?
3: Hinga til.
1: Nú segir mér, hvaða stefnu hafi, Baldur, segir mér stefnu ykkar í leikskólamálum?
2: Ég heldur
1: það betra. Er mjög mikið rætt þessi leikskólamálum núna í þessum kostningum.
2: Ég held að ég afhendi það okkar sérfræðing Sifúsi Aðalsteins sinni að svara.
1: Sifús, hvað segir um
3: það? Já, sko, stefna okkar svo, sko, það allir að reyna að lofa einhverju stefnu í leikskólamálum, það allir að reyna að sverja þá sem við getum bara að byrja á morgun að taka inn börn sem eru 12 mánuða og eldri sko, það ekki til mannabliða fólk bara virðist ekki fást á leikskólan til vinnu þannig að við verum að taka og segja ok, gefðu mig 3 ár í að breyta þessari stefnu sem núna ég held að næstu 3 árin muni fara í það að reyna að byggja upp leikskóla aðkvæman hátt og akkurat að skoða hvað búið að vera að gera í nágranna sveitarfélögum þar sem að byggingakostnaður kannski 700-800 miljónir og 100 banna leikskóla við þurfum að eða 3,64 miljónum í það þannig eru 4-5 leikskólar en það sem við þurfum að gera í launamálum og öðru slíku er náttúrulega bara einhver endurskoðun við getum ekki bara sagt við þetta foreldra heyrðu, ef við þurfum með börnin ykkar í 7 klukkutíma í leikskólanum Það þýði það að foreldrar eiga bara að fara að vinna 30-34 klukkutíma vinnuviku sem gengur aldrei upp. Að þá fáum við bara plossið á 70.000 krónur. Þetta bara fínt, annars þurfum við bara að borga okkur 40.000. Þetta gengur ekki upp á þennan hátt. Við þurfum að fá leið og vinna með þeim sem að vinna á leikskólanum, gefa þeim meira frjálsræði í rekstrinum, þeir fá ákveðna hluti og þeir vinni úr þeim. Þetta allt í einhverju yfirstjórn í borginni, í borgatúni eða ráðhúsi. Þetta eru leiðina sem við þurfum að finna. Við þurfum að vinna með fólkinu. En það sem við sjáum út að ef við gætum komist að og tekið til í sem rekstri, þá myndi ég halda að við gætum lofa fólki því að það fengi allir frítt leikskólapláss eftir 3 ár.
1: Já. Baldur, nú það þannig að það skiptir miklu máli Það eru öryggið fyrir borgarna hér í borginni. Og nú það þannig að fólk á svona ungt fólk það fyrir út að skemmta sér og hér á Íslandi hefum verið svo gæfusöm að við, það hefur lítið ofbeldi til tengt skemmtarnalífinu. Þetta hefur breyst. Hvað segir þið, getið þið með einhverjum hætti komið með tillögur að tryggja betur öryggi og líðan til dæmis í nætulífinu eða í hverfum borgarinnar og þetta náttúrulega stórmál og tengist náttúrulega útlýtingamál.
2: Að sjálfsögðu, það sem er vandir þarna er að við förum aftur til 1980 cirka þegar ég voru rekin 5-6 lögregluembætti á höfuðborgarsvæðinu og að þú taldir saman þann fjölda lögregluþjóna sem voru á vakt hverju sinni þá, og hér bjuggur náttúrulega þá 200.000 manns
1: Já.
2: Kom kannski 100.000 ferðamenn eða hvað það í dag búa hérna tæplega 400.000 manns og það kom að henga 2,5 miljón ferðamanna og það sem verðvöld því miður með fyrirandi yfirlörglu þjóð þar á meðalinn og þingi yppa bara öxlum og segja að við getum ekkert gert í þessu, hér flæðin glæpa klíkur

0: hérna lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu og sem að stjórnast náttúrulega af ákvarðanatökum í dómsmálaráðuneytinu og þar að leiðandi hjá ríkisstjórn. Við setjum hnefann í borðið, við viljum fá fulla, sómasamlega og öfluga löggæslu í borginni, víða borginni, ekki bara í miðborginni, þannig að borgarar okkar sem erum umbjóðandi fyrir geti gengið hér götur í tiltölulega miklu öryggi eins og þetta var áður. Gott dæmið er um þetta er til dæmis mjóttin sem við ætlum að taka í gegn og gera einhverju huggulegustu biðstöð sem um getur. Þar ætlum við líka að ráða öryggisverði. Þannig að fólk geti bara labba þar út á strætóstöð í skiptistöðina og verið örugt. Við getum ekki alltaf til kannski að lögreglan sinni því en það gríðaleg fjölgun lögregluþjóna í Reykjavík til að tryggja öryggi borgaranna og það verður ekkert gaman fyrir sitjandi ríkisstjórn að taka á móti okkur af því í þessu erum við mjög ákveðnir. Þetta bara komið gott eins og eitthvað sagði.
1: Sigfús, eru einhverjir flokkar hér með stefnu á, já, með stefnu sem að þú álítur vera skaðlega?
2: Sko, ég er eiginlega búin að segja að sko, ég veit, skaðleg er sko ég tel að sko stefna sem rekin í skólum landsins í dag er skaðleg
1: fyrir börn.
2: Börnin er þau eiga reiða sig á þau geta ekki varið sig sjálf.
1: Nei.
2: Þau reiða sig á okkur fullorðna fólki að við skilum þeim út í þjóðfélagi þegar þar að kemur eftir að hafa upplifa öruggt líf og fengið rétta kennslu í lífinu. Skólarnir eru að veita gríðalegum tíma í einhverja kennslu sem að ég tel ekki að þurfa einu sinni, það þarf ekki að vera ræða, hún á ekki að vera aða. Við erum komin af niðurfallinu í lærdómi barna, í leskilningi, hvað segja písakannanir. Við verðum að taka á þessu, því að eins og þú segir, spurningin er þetta skaðlegt? Ég segi já, í þessu tilfellinu er þetta skaðlegt.
1: Nú, tíminn er okkar að renna út að lokum. Hvað vil ég segja við hlustendur út var sögu, hvers vegna á að kjósa ykkur?
0: Fyrir mitt leiti þá ætla ég að beða kjósendur að hafa í huga að þegar ástandið er orðið eins og er í dag, tala ekki um framtíðarhorfurnar, þá þarf fólk að þenni út kassan, rétt úr sér og segja, ég ætla ekki að samþykja þetta og það aðeins eitt framboð, eitt sem við köllum uppreisnarflokkin, við erum kallaðir það og við erum bara ánægði með það við ætlum að snúa öllu þessi rugli sem í gangi yfir til rétt svegar og við ætlum að tryggja það jafnmagna og það sem var löngu búin að missa trúna á við ætlum að tryggja það að fólk geti gengið hér út eftir að við komum til valda og notið þess frelsis og þeirra fegurðar sem borgin á að geta boðið upp á og það okkar stefna. Við ætlum að gera mannvæna borg í rauninni og við ætlum að hafa hlutina þannig að fólk geti gengið hefur og strokið frjálst höfuð en sé ekki dikterað af stjórnvöldum eins og í dag með hvað það má segja, hvenar og hvernig það má ferðast. Því tímabili líkur daginn sem við komumst til valda.
1: Hvað segir þú, Sigfús, í lokum?
2: Já, sko, ég held að við séum flokkur sem að muni upplýsa fólk það sem fer fram og það sem að fólkið á að vita sem það fær ekki að vita í dag. Ef við komumst til valda, það var alveg ljóst mál að við vinnum með fólkinu. Við vinnum ekki gegn því. Í dag unnið gegn fólkinu.
1: Ég þakka ykkur fyrir að koma til okkar og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
0: Kæra þakkir.
2: Takk.
3: Björgum borginni. Tækifærið núna.
4: Miðflokkurinn.
5: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
6: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is
7: Flokkur fólksins, ekkert hangs á auðum gatnamótum, innleiðum snjallstýrð umferðaljós.

0: Flokkur fólksins.
1: Förum saman í frí.
2: Hjólhýsasýning. Hjólhýsasýning um helgina. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
3: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ. Við hjá Grannitöllinni höfum við 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Grannitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Grannitöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og grannitöllin.is.
4: Þetta er ekki flókið. Burt með borgarlínu, frítt í strætó og spörum árlega 10 miljarda. Okkar borg. XR
3: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Hótel Bjarkalundur auðlýsir Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík Veri velkomin Hótel Bjarkalundur Reykhólasveit

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, Arngrímur heiti ég.
1: Sæll Arngrímur.
2: Mér langar að minnast að þessi nýju inngripslög sem alþingi var að samþykkja.
1: Já.
2: Ég get ekki séð betur en þú brjóti stjórnarskrávarinn réttindi og séu innráðs á fríðhelgi engalífsfólk. Þess að þetta rétt fólks til að lifa lífinu á þann hátt sem það kýs. Og í mínum huga þá er þetta ólög og þessir 33 sem samþyttu þetta er eftir að fara.
1: Já, hann er hún Arthur rætti við hann Sigurðarn Hilmarsson, hann er þingmaður og lagmaður og fyrirverandi formaður lagmannafélagsins. Hann var í þætti hjá okkur og var að fjallum ný sóttvarnalög sem samþykkt voru á Alþingi núna daginn síðustu viku. Og hann sagði lögin fyrir sig mjög víðtakar heimildir fyrir heilbrigðisráðherra til að mæla fyrir skyldu bólusetningar eða aðrar ónæmis aðgerðir. Og hægt væri að refsa fólki sem færi ekki eftir slíku fyrirmælum með fangelsisvist.
2: Það er þú að framleiða glæpamenn, Pétur, bara fyrir það að vera á annari skoðun en einhver heilbrigðis yfirvöld. Og ég verð að segja það að það sem gerðist í kringum 2020 sýnir það að það er ákaflega lítil vísindi á bakvið þetta. Þetta er bara fyrst og fremst stefna þessa fólk sem ræður. Það á að vera hlutverk alþingis að gera upp þetta innilokunar tímabilum 2020 því að það eiga ennþá margir sárt að binda eftir sprautunar.
1: En heilbrigðisráðherra hefur samkvæmt þessum lögum heimild til að mæla fyrir skyldu bólusetningar ef upp kemur smitsjúkdómur eða faraldur og hann orðalagið í lögunum er mjög opið og valdheimildir ráðherra eru ekki afmarkað með skýrum hætti sem er mjög slæmt. Vond löggjöf altså, þetta er óvöndu löggjöf.
2: Það er einmitt gott að þú minnist að þetta fjöldu. Ég var einmitt að hugsa það að þessi lagabókstafur, hann er sjálfur óljós og teginlegur og það er gjörsamlega öfugt við það sem ætti að vera í lagagerð. Og lýttu bara til dæmis, bara til gamans, lýttu bara á til dæmis tvær línur í rekabálki Jónsbókar og berðu saman við þennan texta og þá sérðu hvað mikil hnignun er í lagagerð á Íslandi. Og það sem er nú eiginlega merkilegt við íslenska þjóð er það að hún hefur sendt frá sér mjög merkileg lög gegnum tíðina, en þetta stendst bara engin próf þessi texti.
1: Já, spurningum um stjórnarskrár varin rétt manna gagnvart þessum lögum, en síðan er það spurningina í lögunum eru refsiheimildir vegna brota á sóttvarnarreglum og fyrirmælum stjórnvalda. Og þetta þýðir að einstaklingu sem neitar að mæti skyldu bólusetningu eða fylgja öðrum fyrirmælum, samkvæmt þessum reglugerðum ráðherrans, sæti refsingu samkvæmt þessum lögum og fer í fangelsi. Ég sem dæmi, ég fór ekki í bólusetningu út af COVID. Sem dæmi fyrir sjálfa mig, svo ég færi nú þar. Og hérna, ef að þessi lög hefði verið gildi þá, þá hefði verið hægt að sitja mig í fangelsi fyrir það að neita að fara í bólusetningu.
2: Ég segi nákvæmlega það sama, Pétur, að ég hefði farið beina leið í fangelsi. Ég var ekki bólusetur heldur. Og ég skal segja, ég kannski bætti við að þegar þetta var að byrja, þá sendi ég bréf, skal ég segja þér, upp í heilbrigðismála ráðuneyti. Og þar tók ég fram að eitt af þessum lyfjarisum, hann hefði verið dæmdur fyrir það að setja pólióveiru í eitt af sínum sprautulyfjum. Og þú getur rétt ímyndað að hvað er erfitt að sanna slíkt mál. En það var gert það. Og þessi dómur liggur fyrir í Bandaríkjunum.
1: Það gengið 80 dómar gegn
2: Pfizer.
1: Já. 80 mál, ég maður að það var geysilega mörg mál sem að gengi gegn Pfizer. Þar á meðan mál brota á refsiheimildu líka. Og þeir hafa, það er mjög mikið málaferli en það fer ekki hátt. Pfizer hefur verið sko lögbrotur
2: en ég vil geta þess núna að það bæði vestanhafs og austans eru í gangi hérna að rannsóknir og málaferli gegn þessum lyfjarisum og til dæmis hann skal ég segja þér hérna forstuðumaður lyfja rannsókna í Bandaríkjunum hann hérna Pátsi hann liggur undir rannsókn núna
1: já, það er rétt það er
2: og mér finnst að sko áður en að þingmenn fara að búa til nýja löggjöf og bæta við glæpamenn á Íslandi sem að þyrfast að hérna neita því að fara í sprautur þá finnst mér að þeir þetta það þurfa að gera upp þessi mál áður þetta fólk sem að hefur vext að þessum sprautum það á það bara inni hjá þessu fólki að mér finnst
1: Já, en sko alþingi átti náttúrulega skilgreina mun betur hvaða skilur þið þurft að vera uppfyllt áður en gripið er til þessara aðgerða því að
2: það eru engin skilur þið pjötur nákvæmlega, það þú lýsir yfir því að það sé komin skal ég segja þér faraldur
1: Já.
2: Og um leið getur þú sent skal ég segja þér
1: Já, heilbrigðis ráðherran er með þarna þessi miklu völd
2: Já, hann bara segir það í útvarpinu er þið nú að komin skal ég segja þér hérna flensa og við virkjum þessi lög.
1: Lögreglustjórinn í Reykjavík hefur fengið boðsent frá heilbrigðisráðherra að þeir sem að hlýta ekki lögunum, það á að handtaka þá og hérna síðan hef, svo svolítið merkilegt í sambandi við svona lagað. Ég var að horfa á það þegar að það er mikil ólga í Bretlandi eins og þú veist og út af því að margir eru ósáttir við innflytjendastefnuna og það voru menn voru að mótmæla fyrir framan hótel og það var það var gengið ansi hart og þeir voru köstuðu steinum á hótelinu og svona, þessi sem voru andvíð þessi minnflytendum og það náttúrulega var ekki farað að það þurftur náttúrulega en það var svo athyglisvert að það var tekið mjög hart á þessu og gripi strax inn í sko það tókst bara hann á nokkrum dögum að handtaka 500 manns skilur þannig að þegar að ríkið vill ná hlutum og svo voru dómar tilbúnir og dæmdu bara eftir nokkra daga menn í alltaf 2-3 ára fangelsi fyrir að taka þátt í mótmælum en þarna sýndi breska ríki gat gert þetta því þeir eru alltaf að segja við eigum svo erfitt með að vinna gegn glæpum skilur en svo þegar að svona hlutir gerast þá var ríkið hans, þá var Keir Starmer mjög ákveðin í því, enda lísta því yfir að hann tók bara þá hafstöðu sem framkvæmdavaldshafi, sem er einkennilegt, að það ætti að ganga harta þessu mannum.
2: Já, en þessi sami Keir Starmer, hann var nú ekki eins fjörugur þegar var verið að nauðka úlingsstúlkum hérna allt Bretland. Hann var nú ekki eins fjörugur, þá held ég.
1: Rétt. Þannig að við sjáum þetta er sko, það er farið að líkta pólitík réttargæslan á okkur á Vesturlandum og það er mjög slæmt.
2: Ekkert annað.
1: Mjög slæmt.
2: Það er verið að nota dómskerfið í pólitískum tilgangi.
1: Já, það er nú það sem er farið að gera í meira mæli.
2: Takk fyrir, Pétur.
1: Takk fyrir.

0: Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, besta heiti ég.
0: Sæl og blessu.
1: Erði, ég hringdi þarna daginn út af neitulega málum og þessu.
0: Já.
1: Það gengur hér og gerist.
0: Já.
1: Ég saknaði mikið að heyri ekki meir í Axel Pétur og ég mjög sammála honum Valgeir.
0: Já.
1: Fróðlegt að hlusta önnu og línu. Þó svo, það eru svo djúft í þessu að mættu útskýra það eins betur stundum það sem er að tala um. Og eins hann Haukur og Rússland ekki heist lengi frá honum. Mm. Og minnst er svona öryggislegt að vita sko að fólki sem býr eitthvað star og veit eitthvað er að segja manni fréttir. Það sem ekki að falsfréttum.
0: Já, já.
1: Og í fyrir dag þarna þegar þetta skipátt að fara að leggja sér að á mörgur stöðum á Íslandi þá hringdi ég nú seinna í landhelgisgæstuna og ég hringdi í heilbrigðisráðuneytið.
0: Já.
1: Og sagðist ekki kæra mig um þetta skip hérna.
0: Nei.
1: Og ég vildi bara alls ekki að því ég við hlekt inn í landið og við varum aðveg búin að fá nóg á COVID og sendlinu og allur umfrandaðin af sprautunum og mér fannst þetta koma svona lungst á eftir þessa hérna tilkynningum sóttvarnalögin. Okkur er allt í henni komin einhver bátur hérna á ferð og með einhverja furðulega veiru nefn. Og ég á sínu tíma fór inn í Pfizer hérna vefinn hjá þeim.
0: Já.
1: Og komst að því að ég hafði verið sprautu fyrir kransæðastíflu. Ég meina, hefur nokkuð maður heyrt það? Ég er nú 64 ára, sko.
0: Hvað áttu við? Þú fórst alveg og fékkst sprautu þá gegn þá væntanlega COVID, en var þetta annað efni sem þið setti í því?
1: Erðu, þegar ég fór inn á síðuna hjá þeim og aftur nú hvaða lotunúmer ég væri með og allt þetta, meðan það var hægt.
0: Já.
1: Þá hét þetta við kransæðavírus.
0: Hæ, já.
1: Og ég meina, hvað var ekki í gangi ykkur öndun að vera sjúkdómur? Ég meina, sjá ekki hvernig þetta er allt saman. Ég veit ekki hver ég búið skráði tíman.
0: En... Já, þannig að þú varst skráð, þeir voru með þetta skráð og hver, allir voru skráðir þá?
1: Það var hægt að hringja sko í heilsuveru og fá lotunúmeri sín.
0: Já, já, já.
1: Og tíma var hægt að fara inn á Pfizer og vita hvað lotunúmer, hvað það þýtti.
0: Svo hættu þeir því?
1: Já. Lokuðu því ég ætla að fara aftur og prenta að út betur eitthvað og garfi í þessu. Ég var svo sjokkeruð að það var erfitt einhvern veginn að horfast í augu við þessum tíma.
0: Já.
1: Og svo er ég algjörlega sammálanum algjör. Þetta er bara orðið svo að lifa hérna einhverju helvíti. Það er verið að soga hérna 0-7-2 segju. Ég veit ekki tilgangi með því. Það er verið að setja 5G. Og svo alltaf heimskingjarn á Íslandi að setja vindmyllur sem að hann dremsaði nú að væri bara heimskingjar sem gerðu það. Og svo er þessi sóttvarnalög og hérna og svo eru maður búin að sjá það á netinu að það eru vírusverksmiður allan heim. Verið að fylgta með vírusa. Þetta er í neðanjaragöngum og ýmislegt sem ég sé allavega hana. Ég veit ekki hvort það sé vera að plata með að netinu eða hvað, en þetta er mjög trúverðugt og ég reyna að lesa allt eftir Trump. Og
0: það er nú þannig að, sko, að til að fá haldgóðar upplýsingar og þessi mál, það er verið að rannsaka Wuhan-málið og það sem kemur í Bandaríkjunum og það er athyglisvert vegna þess að þeir eru að komast að því að bandarískir fjárfestu þessa rannsóknar vinnu þarna í Wuhan og það kom að þessu bandarísk fyrirtæki þannig að það auðvitað bandaríkjamenn eru að rannsaka það vega fólk á þeirra vegum stóð fyrir þessu og kynverjandi, ég veit ekki hvernig þeir blandið, þeir alltaf voru með þessa rannsóknarstofu og hvernig samvinna var það veit ég ekki, en vonandi verður þetta leitt í ljós en það vins er reynd að koma í veg fyrir það að þetta væri rannsakað.
1: Ég vonandi að hafa bara eitthvað sem verið sprengt og þetta var mikið í úrgani ég segja þér, eða úrgana eða þannig að sveistur við þér.
0: En hugsaðir að einhver hafi vilja komið vekk fyrir það er rannsakað upprunni, það verið að rannsakað uppruna veirunar þarna í Wuhan. Akkur eittum henn að vilja það? Hvað er að móti þetta verið eðlilegt að þetta svona vandamál sem kom upp á sínum tíma og að skuli vera rannsakað, það er eðlilegt, en þá er einhver andstaða gegn því. Hvernig stendur á því? Skilur þú
1: það? Það náttúrulega bara til að reyna að fela allar þessar verksmiðir og hvað eru búin að vera að gera, búa til og gera til að eyða bara fólki í gesu á.
0: Ég er ekki að gera einhverja tilraunir með einhvers konar veiru sem eru þið notaðir í hernaði og eitthvað
1: sem. Já, þeir fóru vistu mér illa út úr bandaríski herinn.
0: Já.
1: Og þetta er ráðist á, virðist vera allt svona innviði og allt. Og mér segi bara eins og fleiri hérna að mér finnst það voru mjög ógnvekjandi hlusta hér á fréttir. Mér finnst aldrei neitt gott gert fyrir okkur. Við læra ekkit af öðrum eins og með þessa vindmyllur til dæmis. Þetta eitrar og er bara ekki gott og það er. Og aðrir eru að græða og svo situm við uppi með þessa mengun. Það eru að ráðast alla firðin okkar hérna. Allt er þetta einhverju normenn. Hvar er skynsama fólki okkar? Hvar er fólk með heilbrigða skynsemi? Með framtíðarsýn? Er það til?
0: Ég við verðum að leifa opna umræðum þessi mál og berjast gegn því að verið sé að reyna að skerða tjáningarfrelsið hjá okkur. Það verðum að gera því ef við glötum þessum rétti okkar smám saman þá verður enga veginn hægt að berjast gegn þessu sem þú ert að tala.
1: Ég var allan að fegin að það skipa ekki leggjast að landi hér á Íslandi, samkvæmt fréttum.
0: Hefur tekin afstæða til þess?
1: Já, það stóð þarna inn á Vísir á Morgunblaðinu.
0: Já, þeir færu til Kanaríeyja og leggja starfi bryggju, þeir geta nú,
1: Ekki það nú skára fullt af ferðamönnum.
0: Já.
1: Það er svona, mér finnst þetta svona, sko, mér finnst allt þetta vef og alþjóða kjaftaði hérna með í þessu og þeir öll hérna hvað það heitir félög sem að Trump er að loka á sem Evrópa virðist vera með og ætlar ekki að loka á. Ég held að Evrópa öll sé bara spilt og djúbryggi sé þar og sé alheim stefnu fólk. Að mínu skilningi, ég náttúrulega get mjög fróð en ég reyna að lesa allt sem ég get, ég svo heppin að ég get þýtt allt á mínu síma.
0: Já.
1: Sama hvaða mál það er og það sem fólk er að skrifa undir.
0: Þakkaði fyrir að hringja til okkar.
1: Já, og ég segi bara svo algjör, maður er bara alltaf hrættur og alltaf ógeðslegt að opna hér fréttir. Það er ekkert gert fyrir fólki, það er ráðist á litlu félagin hérna sem kosta skýt og kanil að reka sem að hefur mikið að segja fyrir fólk sem að þarfa því að halda á sama tíma henda er svoleiðis margvald upp að henni í eitthvað hommasamtöka, ég er ekki þá móti hommum sko, en akkur ættu við að vera að styrkja eitthvað í New York sem að lítur að nóa peningum og félagasamtökum til að styrkja. Ég bara, minnst allt orðið svo öfugsnúi hérna. Minnst alltaf eins og sé að vera að klerkja á okkur og eigið okkur bara. Minnst mjög óþægilega segislegin ára að lifa hérna. Og svo vera að tala um að herfæða hérna.
0: Já.
1: Og ég veit að ég segi bara fyrir mig sem kona hér 64 á Íslandi. Ég bara aldrei upplifa aðra eins hörmunga eins og segislegin át. Eftir að það COVID kom og svo er maður með alls konar önnu vandamál á herðan.
0: Takk að ég fyrir að hringja.
2: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle star

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðbók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu þú svo vel, hvað heitir þú?
2: Ja, getur minn Sveinn heiti ég.
1: Sæll Sveinn, blessaður.
2: Herðu, það þetta skip sem er að koma.
1: Já, já, þetta skip sem er að koma.
2: Ég ætla bara að minna á það að fyrir 7 árum, minnum við 6 eða 7 árum, þá var þjóðinni skellt í gæsluvarðhald út af Kínaveiru sem kom frá Kína og hérna, við vorum bara sett í lockdown og við senn, það eru nokkra manneskju láknar þarna borð og einhverjir fárveikir,
1: fólk
2: lokað inn í klefum og ástandið er skelfilegt.
1: Já.
2: Í mesta falli finnst mér eigi að leifa kost að koma inn og einhvers konar lækningshjálp ef hægt er að veita.
1: En af hverju snúa er ekki við og fara til heima?
2: Að sjálfsögðu.
1: Hvað rugl er þetta? Á halda skemmt.
2: Þau þurfum að borga tilbaka.
1: þetta
2: týttu það. Þau þurfum að borga mannskapnum öllum gestónum tilbaka og sjáðum fyrir hérna ferðinni. Nokkra mannskju látnar Búk heil sjúkt af einhverju ógæstlegri veiru sem að smitast einhver sníkidýrum.
1: Rottur sem að er að...
2: Já, og þá getur ímyndaði hvernig staðan er.
1: En alþjóða heilbrigðismála stofnunum segir þetta sé allt í lagi. Ég meina, hvað er að gerast það? Síðan eru heilbrigðisyfirvöld á Íslandi líka. Ég meina, hvaða rugl er í gangi henni?
2: Já, þetta er því að segja. Þetta er alveg með ólíkindum hvernig staðan er, þetta er bara
1: ég horfði á Sky News í gær og ég horfði ekki þetta staða, ég bara datt inn á fréttir þar og þar var viðtal við mann, hann var ungur maður og hann var bara grátandi hann grétat og hann sagði að vera engin að hugsa þau sem væri í skipinu það væri búið aðeins og það væri engin skilningur á því ástandi, fólki væri lokað í klefum og annað, svo er þetta skip að koma til Íslands og fara hérna í Breiðavík og Grímsey og ég veit ekki hvað og Flatey og Breiðafirði og Snæfellsnes og ég veit ekki hvað.
2: Já, hvað verður bara í hátalarakerfinu?
1: Ég veit ekki, ég skil ekkert í þessu.
2: Hvað hafið þetta ekki gluggasvæði?
1: Sko, nú erum við með sóttvarnalög sem að vísu eru mjög strönga hvart í fólki sem vill ekki láta bólusetja. En það er hægt að þau vísa í sóttvarnalögin til þess að stöðva skipið viðkomið þess á Íslandi. Það er alveg hægt. Það er ekki bara því.
2: Þetta er þjóðar öryggi, við eigum ekki að taka svona inn. Þetta er gali. Þú bara tekið svo létt úr af þessu, algjöri létt úr og hérna, það eru nokkra manneskju lafnar eins ég segi og við erum að fara að taka þetta skip inn. Hvaða fíflaskapur er? Við vorum tekin hérna á jörðu, ef að maður hnerraði, þá veistu, þeir var hent út úr hérna lögsögunni
1: líka. Já.
2: Það er ekki nema 7 ár. Við erum átt okkur af því.
1: Mm.
2: Hvernig þjóðin hafði þessi stjórnmálamenn hafði þjóðinu algjöru fýbli.
1: Já.
2: Algjöru fýbli.
1: Og kostaði alveg gífulega fjármunni, ekki gleyma því líka.
2: Fjármunni. Þetta var svo mikil hysteria og geðveiki að fólk sem var að koma erlendis frá hana, en það er ekki verið að tala um það. Það var bara, ef það var að vita og komst frá Ítalíu einhverju skíðaferð, þá finnst þau bara að heyra það.
1: Já, sko,
2: ég mæli með að við eigum með alls ekki að vera að gera neitt meira í þessu máli. Ég hef að láta þetta skip vera, græja kostinn og ef það er hérna, lífsættuleg staða borð sem að er vissulega, þá senda sérhefða viðbræðsaðalega til þess í þannig búning og svo öruglega einangrun með þá einstaklinga þannig að sé engin hættu
1: því að ætla að menna að færa fólk úr skipinu hér inn til Íslands, á Íslands sjúkrahús eða hvað ætlaðir ekki?
2: Það er lefnum það, og einmitt, og hvað, ætla það að liða að býða á bráðumatökunni í 14
1: tíma? Ég veit það ekki.
2: Þetta er svo fáránlegt, þetta er staðanir, við erum svo mikil fíbl þegar þessi stjórnmálamenn þegar kemur að einhverju svona og við þykjumst að vera svo oft svolga færu og flott, en við erum með allt niður um okkur. Sjúkrahúskerfið, allt þetta batteri er fyrir löngu sprungi.
1: Ekki vantar fjármunni í þetta kerfi. Það er búið að svo stóra auka fjárframlög í þetta
2: Eru ég að nú bara hringið út af þessu, þessu fíflaskap sem að er að gerast og við ætlum að horfa upp á það að fá sko stór hættulegt skip hérna inn til okkar að við erum eiga sko. Það minnst á mála að gera út af okkur.
1: Rétt.
2: Er það kannski það sem að er verið að slá ríki augum okkar út af þessu Evrópusambandsumræðu eða?
1: Ég vil segja
2: hérna, það þarf að stöðva þetta. Endilega hérna bara ræði þetta sem mest.
1: Mér finnst bara að bæði heilbrigðisyfirvöld hér, landlæknir, sóttvarnalæknir og heilbrigðisráðherra eigi að koma með útskýringar varðandi þetta mál.
2: Það er ein blaðagrein, það sem hún segir að það engin hætta og blað, blað, blað.
1: Já, engin hætta.
2: Þú veist, nei, engin hætta, það eru nokkra manneskju látnarjú og mikið smittum borð og allir lokaðar inni að það er engin hætta. Auðvitað er hætta. Hvernig heldur þetta fólk hafi dáið? Ég þetta yfir segja það. Nei, veistu það að þetta er ekki leið. Við þurfum að stöðva þetta.
1: Takk að ég fyrir sveinn að hringja.
2: Já, bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, Kristján heiti ég.
0: Sæl og blessu, Kristjana.
1: Ég er að fylgjast með þessu skipi þarna, með Já. Allu þessu sjúka fólki.
0: Já.
1: Það enginn sem minnist á það að aðal atriðið í þessum sjúkdómi eru rotturnar borð.
0: Já.
1: Og eigum við að fá þessar rottur heim til okkar.
0: Já, þegar að rotta komst borð hér 1400, þá var það pláan sem kom hér svarti dauði.
1: Já, já.
0: Með rottinni sem að kom...
1: Það lifa þetta af, þó var menninni ekki það.
0: Já, já, þeir koma að skipinu beint hérna inn til okkar. Það er alveg á reynu.
1: Já, já.
0: Það er algjörlega á reynu, sko.
1: Mér langaði bara til að minna starta, það var ekki annað.
0: Takk aðeir fyrir að gera það. Blessuð.
1: Jú, blessuð.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitið að kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu það svo vel.
2: Já, góðum daginn, Jón heiti ég.
1: Sæll, Jón.
2: Það með þetta skip, þannig að þetta rotti skip, sko, þeir ráðu ekki að þið fara aldrei inn um borð ábyggilega.
1: Nei.
2: Og það væri svo sem eftir stjórnvöldum hérna að hérna hleypa þessu skipi í höfn. Kannski þarf það ekki einu sinni því að þessi skip er að þvælast hér og á friðlýstu svæðunum þar sem að en nú lítið eftirlit og nánast útilokað að passa þetta. Það er við nú bara að hleypa fólk í land og þá, þetta er nú hörðustu, já, með hörðustu lífverum yfir aldrei, það er rotturnar og það er hika nú ekkert við það að taka sér far með fólkinu í land, sko.
1: Nei, nei.
2: Já, að svona faraldur eins og er þarna greinlega í þessu skipi og þá er þessi dýr bara hérna í öllu. Þau eru í matvælum og öllu og þess vegna smitast fólki, sko.
1: Já, já. En það sem...
2: Hann Guðni komið þarna eitthvað flotgöng út í Eyjar. Ég held ég minna það rétt að það var Árni Jónsson sem að komið hugmyndir það að gera göng þann út og þá var nú eitthvað gert. Þá man ég eftir því að það var komið til tals að steypa svona eins og Guðni var að tala um. Svona, já, einhverja vissar vegalengdir af steiftum göngum, sennilega, sennilega ringlaga.
1: Já.
2: Og síðan átti að bolta þetta saman og svo bara var þetta dregið út jafnóðum. Fylltist náttúrulega af sjó. Síðan þegar þetta var komið búið að ganga frá þessu, þetta fór eitthvað eftir botnlaginu, sko. En ég gerði náttúrulega þegar sé mest sandur þarna. Síðan þegar búið var að ganga frá gangunum, þá var bara dælt úr þeim vatninu. Síðan sér náttúrulega þessi sandburður með tímanum hlaða þau að þessum göngum. Þannig að þau eru fljótlega komin á kaf, sko.
1: Já.
2: Og þessi hugmynd, hún var ekkert svo ólíkleg og nú er margt þróast síðan þetta bara.
1: Já.
2: Þannig að hugmyndi var ekkert svo, það er ekkert sérstak dýpið þarna á milli, sko.
1: Nei. Nei.
2: Þannig að en ef þeir hefðu farið í jörn, þá var eins og Guðnisa, þá hefðu þurft að fara svo gríðarlega djúpt. Þeir komið, það var allavega, ef ég man rétt, þá var allavega þannig að þeir hérna sem að könnuðu þetta, töldu að það væri eiginlega óvinnandi vegur þá.
1: Já, þú
2: var... Þetta er ekkert verið kannast síðan.
1: Nei, það er rétt.
2: Ekki svo ég viti.
1: En þú varst að tala einmitt um hérna, skipið og rotturnar.
2: Já.
1: En alþjóða heilbrigðismálastofnun segir lítil hætta fyrir almenning að þessari veiru. Síðan segja að atviki undirstriki mikilvægi alþjóðlega samvinnu í heilbrigðismálum. Og heilbrigðisógnir virð ekki landamæri og sameili viðbrögður lykillinn að því að venda almenning. En akkur gera þér svona lítið úr smitleiðum og áhættunni? Ég skil það ekki.
2: Er þetta ekki bara eitthvað að nýri bólusetningur herferð og svo allt í einu finnur einhver hérna lyfjaframleiðandi bóluefni við þessu.
1: Já.
2: Og þá er komið, þá fara að virka nýju lögin, maður megi bara taka fólk fast og lokað inni og ætli það sé ekki þegar gert þarna í skipinu og ekki vera að loka fast þegar bara inni í sínu klefum.
1: Að vekur athygli líka að þetta skip er búið að fara svo marga staði. Það er bara að þvælast út allan milli heimsálfa og akkur, hvers konar sendi ferð er þetta?
2: Það er heimsfaraldri. Það geti líka verið, það þarf ekki endilega að vera það er rottur sem komið þessu í gang, sko. Ég trúi öllu upp á þessa sem stjórna þessari verumt í dag.
1: Já, þannig að ef að það lyfjafyrirtæki myndi segja við erum búin að þróa bólefni, við getum ekki látið, það er ekki tími til þess að hérna, kanna þetta nákvæmlega, við verum bara að sitja þetta á markað svona eins og við gerðum með COVID, skilur við bólefni? Já. Og svo segja að þetta muni koma í vekk fyrir smit það muni ekki gera það en samt selja er þetta skilur það þú meinar þetta sé já, ég meina þú meinar að við getum búið sem hverju sem er
2: og það hefur ekki nokkuð með hugmyndum hvaða sjúkdómar geta þróast með rottinu þessi kvikindi vera svo óeitil hörður kemur að ykkur svona
1: en akkur er búið að gera einhverja áætlun sko, það gert ráð fyrir samkvæmt áætlun mun skipi koma til Keflavíkur hafnar í lok maí og sigla þaðan norðurslóðir. Síðan er sagt gert ráð fyrir viðkomu á Akureyri Snæfellsnesi Grímsey og Flatey og Breiðafirði.
2: Hvernig? Já, það til að dreifa rottunum.
1: Nei, ég meina, hvað áætlun er þetta? Hver gerði þessu áætlun við þetta skipafélag? Hvers vegna var það gert?
2: Já, það er svo spurning svo kemur að sjálfsög gefið út hér að það sé ekki hægt að rifta þessu samningum en viðkominstaði skipsins.
1: Nú, þetta er búið að fara við að það er Santi Helena þarna í Suður Atlantshafi, þar sem að Napóleon Bonaparte var nú settur
2: ekki. Já.
1: Og þetta fyrsti farþeginn sem að hann var 70 ára gamall, hann lést borð og lík hans er staðsett á eiginni Santi Helenu í Suður Atlantshafi. Síðan er eiginkonan, hún var veik og hún er nú látin núna, en hún var komin á sjúkrahús á Suður Afríku. Hann var ansið langt frá þá. Ég meina að síðan er þau komin er að vera frétti, koma sko þeir voru að siglingu frá Argentínu til Grænhöfðaeyja sem eru náttúrulega yfir frá Suður Ameríku til Afríku og þetta er allt saman mjög skrítið mál í raun og veru. Hvað finnst
2: þér? Þetta er allt skipulagt fyrirfram sko. Það verður að vera eitthvað stjórn á þessu og koma þessu nógu víða.
1: Já, ég þakka þér fyrir að hringja til okkar. Ég veit svo.

0: gjörðu svo vel. Þú heitir
1: Góðan daginn Pétur, Sigmundur veit ég.
0: Sæll og blessaður.
1: Ég ætla að segja aðeins frá þessu skipi, þessu hana handíðaskipi.
0: Já,
1: þetta gott. Þetta er svona hvað, hvernig segir maður þetta á íslensku? Polar Exploration Ship. Þetta er skip sem er í plönuðum ferðum á sem sagt í pólferðum sem sagt siglir upp að norðurpól og grænt út um allt og að taka farþega. Sem sagt og að pikka þá upp á ýmsum stöðum sko. Þar á meðal hér. Og hérna það til vídeo af þessu skipi hérna með þegar það að pikka upp farþega hérna og sem sagt í þessa ferðir. Fólk sem hefur áhuga á því að sigla þessa ferðir.
0: Já já. Hver rekur þetta? Veistu hvaða fyrirtæki með þetta?
1: Nei, ég veit ekki hvað fyrirtæki með þetta. Ég ekki alveg með það á hreinu en hins vegar þá hérna
0: hvaða landi það er þetta? Frá hvaða landi?
1: Eru það Honduras held ég. Hélt ég síðast ég vissi allavega. En þú veist hvernig þetta skipur skráð út allt. Já, andra, það ekki endilega hvað það eru.
0: Nei.
1: En áhugi minn, ég svona veit þetta því að ég svona minn langaði að fara í þessa ferða einu sinni og langaði að skoða þetta þá áhuga á sig.
0: Og, já, já.
1: Og það er nú ástæðan fyrir þessu en hérna.
0: Myndirðu fara núna?
1: Það er Cape Verde skilsmer.
0: Já, já, grænhöfðeyjar, það er rétt.
1: Já, ég myndi alveg fara í svona ferð, ég myndi kannski hugsa með tvisvarum með þetta skip, en máli með skip og það vitum við hérna sem hefur verið á sjó, náttúrulega í lengri tíma, svo veist að þetta eru alveg gróð, þegar þessar aðstæður eru bara það, þegar að kemur eitthvað svona sýkingum og eitthvað sem smitandi, þá finnur eru bara ekki betri aðstæður heldur en skip fyrir það sýkla á þetta tók. Það alveg, þetta er sko lokuð rými þar sem þú jafnvel andaði loftu og næstu káðu, þetta alveg gróðrast í að fyrir dreifingu svona allra af hennar sýkinga og það einhver að sýkta rottur borðið svona skipi, það allan svakalegt.
0: Já.
1: Það hryggalegt sko, hérna, og já, ég bara
0: vildi en ef að skipið kemur hingað og það verður við koma og þeir komu í land einhverir, ég veit ekki, kannski þarf að hjálpa hérna fólkinu þarna og...
1: Já, það eru þrýr, allan að tveiri að þrýr sem eru laftir.
0: Þrýr laftir, já.
1: Já, og fleiri sem eru sýktir, svo að ég, sko, já, ef það kemur alltaf fram fyrir gjöðum.
0: Já, sko, þá er náttúrulega geta rotturnar fyllt með ef þær eru um borð
1: jú, þarna. Jú. Það geta stokkið til sunds meira sér að tópi áður en að skipið til land, ef að, já, það eru helviti, það eru lífsæ

0: með látna farþegum borð. Það bara, en við náttúrulega, við vitum alveg hvernig hú, hvernig alþjóðar heilbrigðisstofnun það ekkit rosalega marktækt apparat, sko. Svo,
1: já,
0: og ekki eru þeir að auka það núna, ekki eru þeir að auka
2: Þú segir að það ekki marktækt, ég meina Íslensk heilbrigðisvöld vísa vísa til alþjóðar heilbrigðismálastofnun. Þeir segja lítil hætta fyrir almenninga þessari veiru, segja þeir.
0: Já, en það má alltaf bara líka vitna í það sem íslensk heilbrigðisyfirvöld hafa getið upp eftir vúg í varandi koronavirun og annað. Það ekkert beinlínis eins og við ætlum eins og maður getið tekið öllu trúanlegu frá íslenskum heilbrigðisyfirvöldum heldur. Ég held að hver og einn verði bara svona að fara í smá rannsóknarvinnu og vera ábyrgur fyrir sjálfum sér. Ef ég ætti panta túr með þessu skipi núna á mikið. Alveg er ekki sjálfs að ég myndi fara.
2: Nei.
0: Það alveg á kristaltæri, ég myndi ekki fara fyrir að mér sýnt fram á það bara svart á hvítu og það væri öru. Því að ég myndi ekki taka svoleiði sjálfs með mig og mína fjölskyldu, sko.
2: En það kom inn heil yfirlýsing frá svæðistjóra alþjóða heilbrigðismálastofnunir en í Evrópu. Hann heitir Hans Henry Kluge og hann segir að það hafi brugðist verið hratt við að styðja viðbrögð við atvikinu. Hvað er það?
0: Veistu hvað ég hugsaði þegar ég las þetta? Ég hugsaði bara hversu mikið gildnaði bankareikningurinn hans þegar hann skrifaði þetta. Hver borgaði hann fyrir það?
2: Önnið náið með viðkomandi ríkjum. Hvað að læknisþjónustu? Brottflutningi sjúklinga, rannsóknum og mati á lýðheilsu áhættu.
0: Já, þetta stór hættulegt að þessi veira bráð smitandi. Hún bara smitast þegar tala hún smitist með snertingu á þvægi úr nagdýrum og öðru þess að þann. En svo segja þeir og þeir telja að hún hafði smitist líka bara með þessast uppgufun úr þvægi og lofti fyrir hún allir káu þetta á. Þú sér að það engin örugur í svona skipi. Þú ert fastur bara í svona í bráð smitandi aðstæðum.
2: Ég hafði heyrt þetta í gær út frá alþjóð og hugsaði með mér, já þetta er bara eitthvað smá málskiluru og þeir segja og helbið sér vel hér tóku undir þetta væri engin hætta og annars og ég bara spyr allt í lag. Svo allt í einu herfi ég á Sky News bara, tilviljun þarna. Og þar sé ég einn ungan mann grátandi, þá er það mynd frá úr skipinu, hann er í skipinu. Og hann segir það er enginn að hugsa hann eða það er ekkert verið að þeir eru lokaðir inn í klefum þarna og samt þannig ég fór nú að hugsa þetta tvisar og fór að reyna að skoða þetta annars staðar og þá komst ég nú annar í niðurstöðu eða niðurstöðu, það er á myndi að segja náttúrulega ennþá. En þetta er náttúrulega svakalegt að það sé...
0: Þetta er stórt mál og þetta er líka sko, þetta er ekki svona hefðbundin krúslænir eða skemmtifæraskip, þetta með minna og faralegandir minn þrengri vistavörur í þessu og faralegandi smita sem þetta er virkilega enda raðar hana.
2: Já.
0: Og þetta er virkilega enn meiri hættu fyrir vikið því að þetta er alls ekki það stórt skip sko. Og ekki það dýri túra, þannig ekki svona miða við þessa stóru ferði í skipum sko. En þetta er
2: Hættan fyrir almenning sé áfram lítil, þrátt fyrir alvarleg, segir alþjóða heilbrigðismálastofnun.
0: Kaupið þetta ekki, sko.
2: Nei.
0: Ég spyr mig bara hvernig getur verið lítil hætta af því fyrir þig eða mig að lappa inn í skip sem er vitað að bera þessa sýkingu og er með fullt að sýttu rottu og alltaf fólk með búið að degi. Það getur bara ekki verið lítil hætta spilki.
2: En hvað með fólki í flati á Breiðafirði ef þetta fólk kemur þar inn?
0: Já, og Snæfellsnes og Keflavík, jafnvel.
2: Já,
0: þetta eru droppstaðir, sko, þetta eru staðinni sem þið taka upp farþega.
2: Og það er
0: líka bara verið að leggja íbúa þessara byggða í hættu.
2: Sjálfsögðu, það er alltaf, svo koma rottvinnar inn, sjálfsögðu.
0: Já, það er finnaleg.
2: Það er finnaleg.
0: Það er bara það að gera, sko.
2: Já.
0: Það er
2: eins gott að menn fara að ræða þetta, en það áætlunum gengur út að þeir komi í lok þessa mánaðar hingað.
0: Já, ég mér þætti það alveg gjörsamlega klikkað ef að þeir rým ekki skipið bara í fyrstu höfn, hvað sem þeir eru, það er náttúrulega svo vill náttúrulega lengi taka við þeim í höfn, það er allir sem aðstofa við.
2: Já,
0: það er skilur það, en einhver stað þurfa vondir að vera og það hlýtur að þurfa læknisaðstofa og líka þurfa að útrýma þessari hættu bara sem fyrst. Það hlýtur að vera forgangsatriði nema þess að þurfa sigla til heimahafnar. Það væri náttúrulega
2: skynsamlegast þeir gerðu það eða ekki, fara til heima.
0: Já, ef ástandið þoli það væri örugglega best fyrir alla aðila, þannig að það væri ekki að bjóða þessum faraldri einhvers staðar annars þar í land.
2: Takk að ég fyrir að hringja.
0: Sjómulegis,
2: það er komað takk. Bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarp sögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel.
2: Já, Pétur.
1: Já.
2: Góðan daginn.
1: Sæla blessa.
2: Útvarpinu. Blessaður. Heyrðu, ég heyri að veiruna já. Og fleira ber á góma.
1: Já, já.
2: Og þetta er, skal ég segja þér, borðskipinu er fólk frá 23 löndum.
1: Já.
2: Hvorki meira niður minna.
1: Já.
2: Þannig að þetta er náttúrulega mjög gott ráefni í næstu hérna. Í næstu veiru, bara alþjóðlega veiru, eins og blessaða.
1: Far á milli heimsálfa, við voru í Argentínu, svo það grænhöfða í Ísland, ég meina, far út allt.
2: Þetta er svo gjörsamlega galið að ég ákvað að hringja aftur í dag.
1: Já.
2: 147 farþegar og sem sagt, skipið er siglir undir hollensku flaggi, en það er sem sagt með það, eins og við segja, það skipist dokk, sem þýðir að það er sem sagt skráð þá væntanlega á Keipverð sem eru, það ekki grænavegjar?
1: Jú, það er rétt.
2: Já, þá er það væntanlega skráð þaðan eða siglir þaðan og það er sem sagt, já, ég bara, mér finnst þetta að vera alveg svakalega alvarleg mál, mér finnst það. Hvað var okkur ekki sagt í byrjun varðandi þarna
1: COVID-19
2: við erum með fjölda fólks ég fór á ráðstefnum daginn og það er með ólíkindum það er fjöldi fólks Íslendinga á öllum aldri og þó nokkuð mikið af ungu fólki sem að er með þetta og þar á meðal ein vinkona mín sem er með þetta sem kallast long COVID og lýsir sér með alveg ótrúlegu orkuleysi og yfirgengilegri sko þreytu og þetta er bara svakalegt og hérna eins og þessi sem ég þekki mjög vel mjög orku mikil og óbóðslega duglega og öflug manneskja hún er bara gjörsamlega frá eftir þetta allt saman við viljum ekki þetta veru dót hingað sem er á leiðinni að sigla ég segi bara ég get ekki ímynda mér nokkur vilja því ég vil ekki sjá þetta og ég bara skil ekki að búa að tala reyndar við þarna mann sem er prófessor í veirufræði, ég sá það einhverstaðar í gær, ég bara man ekki nafnið það sem við kunnalegu maður svona 50 og hérna og hann vil nú meina að þetta sé allt í lagi en ég er orðin þannig eftir sko hrunið, ég treysti engu, það er bara mjög leitt að segja það, ég treysti bara nánast engu sem sagt er hér og bara korki af hérna Ég bara eiginlega veit ekki hvað ég á að segja. Ég er bara sjálf illa, hérna, illa brent eftir hrunið og ég tek bara öllu með fyrirvara. Það er eiginlega alveg sama bara hvað það er. Og það að, hérna, mér langar svo að benda ykkur aftrúði á, það væri dálítið gaman að fá álit Kára Stefánssonar á þessum máli.
1: Það er samt að aðteknisvert í þessu máli öllu saman, afstaða allt því að heilbrigðismálastofnunin, sko, lítil hætta fyrir almenning af þessari veiru og eins og segir, ég meina, við vitum það að hérna, þú menn mun eftir þessum bóluefnum sem að Íslendingar keypt á sínum tíma.
2: Jú, jú.
1: Og síðan sagði allt því að heilbrigðismálastofnunin, jú, það er bara, þessi bóluefnin kom í vekk fyrir smitt, það gerir það ekki. Og það var alveg sama, það er átt að þá að koma í vekk fyrir að menn veiktust illa, það gerist ekki heldur og það kæmi í vekk fyrir að menn myndu deyja, það var líka. Þannig að sko þetta er, og núna þetta hérna sem er svo einkennlegt að hann, það er sagt að þetta sé engin hætta þessu, en samt er verið að tala um það að það þurfi, að hérna að það undirstriki mikilvægi alþjóðlega samvinnu í heilbrigðismálum og hérna heilbrigðisógnir virði ekki landamæri en þetta er engin hætta að þessu en akkur er að tala heilbrigðisógnir værið ekki landamæri og sameiginleg viðbrögð og svo framvegis hvað er við eiginlega?
2: Ég sko, þetta er bara mjög alvarlegt því að þetta eru bæði fólkið borð áhöfnin, að sko þetta kemur fram að krjú er sem sagt þetta líka smittuð áhöfnin og nú er það oft þannig með, ég náttúrulega veit ekki hvaða hluti af áhöfninni þetta er, en hérna, það er náttúrulega það sem er kannski vitað er að vera stjóri skipstjóri og yfir matsveit þeir sofa ofan tilja en ekki neðan tilja um borði í venjulegum skipum af því að þeir eru taldir mikilvægir á vaktina, fólki þarf að borða og það þarf að stýra skipinu pluss að hugsa vélina. Þannig að fólkið, ef þetta komið í áhöfnina þarna líka og fjölda manns, að það náttúrulega segir að segja að þetta greinilega bráðsmitandi og greinilega bara út um all. Og ég bara skil ekki viðrum eiga, við getum bara stöðva þetta 1-10, en þetta náttúrulega allt fjallar þetta peninga, þessi heimur, bara Walls, hvernig nú lagið þarna, Walls must go around þarna, peningum, þú veist, money, heyrðu, og þetta, ég held þetta fjalli í raunum eru bara peninga, númer 1, 2 og 3, en nú geta Íslendingar, við getum sagt nei, takk, og bara stoppa þetta í eitt skipti fyrir öll, engin stjórnmálamaður hér eða nokkuð
1: já, veist ekki hvernig það virkar heilbrigðisyfirvöld og Íslandi segja sér lítil hætta sem því það skipi kemur hingað hvort sem það lendir á Snæfellsnesi Keflavík eða
2: Akureyri það ætlar að dreifa þessu
1: Já, þeir segja að það ekki, svo þegar það bregst eða það gerist,
2: já.
1: Þá berið þetta engin ábyrð á því
2: að sjá svo. Það okkur einast
1: og þetta kom, ef það eru rottur í skipinu sem eru alveg líkur á því að það séu.
2: Voru það ekki rotturnar sem komum með
1: svartastöða? Jú, þannig að ef það munu náttúrulega vera farþegar þarna og þær koma náttúrulega í land með öðrum, skilurðu, og það er ekki nóg með það. Við þyrftum eiginlega að koma í vekk fyrir að kæmi sko inn í 12 mínútur. Rottundan geta náttúrulega silt bara í land.
2: Ég veit nú ekki hvort að það fara að leggja á sig sundsprettin 12 mínútur.
1: Nei, kannski ekki 12 mínútur, en þær getur nú hoppað þarna. Það er ómöld að vita hvað þeim tækst ekki.
2: Var ekki einhver að tala í morgun að þar væru afskaplega seigar og öflugar ég má nú ekki blóta en ég meina þetta bara ógeðslegt og við viljum þetta ekki hinga við erum með sprungna spítala á öllum sviðum bara við erum með allt
1: en megum við búast við því að heilbrigðisyfirvöld segi þeir sem tala svona sé einhver hætta af þessu þetta bara fólk sem haldið fordómum og treystir ekki fagaðlum í heilbrigðiskerfinu hvað segir það, megum við búast við slíku
2: já þú veist það náttúrulega búið að bulla og þvæla í fólki út allan heim jafnt Íslendingum sem útlendingum og þetta bara sko það lag að reyna að stoppa þetta með því að taka þetta skip og þetta skip á að fara að mínu mati beinustu leið í einhverja einangrun eða sóttkví þar sem að það bara, ég veit eiginlega ekki hvar það á að vera þanga til að bæði búa að finna út úr þessu öllu rannsakaði þetta allt, útilokaði þetta allt í dag, hvað heldur að fólk viti, skipið er það ekki enn á siglingu
1: Jú,
2: það er ekki á leiðinni hingað.
1: Jú, það kemur á að koma hingað í lot.
2: Og svo ætlar það vestur á breiðvítu, það ætlar vestur og er það ekki alltaf það í hólminn, alltaf það að fara til Stykkisóms eða það verður að tala breiðavík.
1: Flati á breiðafyrir.
2: Ég meina sko, þetta er svo alvarlegt mál og svo ætlar það að taka Akureyri með
1: í. Já, þeir eru að taka einn farþega hér, þeir senda frá sér, einhverju fara af skipinu í land hérna hjá okkur og kannski fljúga heim til sín og síðan taka þeir við öðrum á móti.
2: Sko, þetta er bara alveg skelfilegt mál að mínum mati og þó að þið telji að þetta sé bara allt í lagi, var ekki bara í upphafi talið að svartir dauði væri allt í lagi og það var nú bara gert grína þessari COVID-veiru og verið að gantast og grínast með þetta að þetta væri úr einhverjum leður glöggum af einhverjum matarmarkaði
1: og við erum ekki ennþá við vitum ekki ennþá, það er ekki ennþá búið
2: og svo var hún tilbúin í rannsóknastofunni var það ekki áttum ekki hafa komið
1: jú, það var því var haldið fram
2: að taka svona séns
1: það er hæg fyrir þetta
2: takk fyrir, ég beðið að heilsa, bless

0: Gjörðu þetta svo vel.
1: Já, góðan daginn, Pítur.
0: Góðan dag.
1: Guðlaugur heitir hann hérna meginn.
0: Sæll Guðlaugur.
1: Það í samband við, í samband við þetta skip sem að á að vera að koma hérna í lok mánaðarins.
0: Já.
1: Eins og maðurinn á undan mér sagði, hvernig barst svartuði hérna til Íslands?
0: Já, en sko annað líka, þegar þeir segja að þetta er væntalettinga, ég heldur að þetta fljótt að lýsa því bara yfir strax í dag að það kom ekki tinga þetta skip hinga. Vegna að það fyrir ferðamenn sem bara fylgjast mjög vel með margir þeirra. Það dýrt að koma til Íslands og menn undirbúa það vel. Svo einhver umræðum það að þetta skip muni koma til Íslands einhver tíminn í maí þegar að þessi ferðamenn verða hér. Og þeir vilja ekkit sannig að ég er það ég bara algjörlega að hérna, taka afgerandi afstöð að halva yfirvald á Ísland og segja skipi mun ekki leggjast við höfn við hafur engin viðkoma skipsins við Ísland hér og engin ástæði til fyrir skipi að koma hingað út og við munum ekki útvega aðföng fyrir skipi að neitt þannig að eina leiðin sem skynsanlega fyrir skipið að vera ekkert að halda áfram þessari skemmtiskeiklingu þetta óskiljanlegt hvers vegna með alla þessa sjúku einstaklinga hvers vegna þeir eru að halda þessu gangandi ég skilur þú það?
1: Nei, sko ég skipti yfir á Sky í gærkvöldi
0: Já, það mjög mikið talað þetta á fjölmiðlum bæði Sky BBC, franska sjómarpinu það er mjög margir það haldi allir þetta sé eitthvað smámál, þetta er ekkert smámál
1: Nei, þetta er ekkert smámál þetta er nefnilega stórmál
0: Já, rétt.
1: það er ekki til hérna skal við segja þér það er ekki að hérna sprauta fólk við þessu
0: það er engin lækning til við þess. Ekki ennþá, Nei. Ekki nefn að lyfjafyrirtækin fari í skyndi að útbúa einhver bóluefni sem að vilja selja.
1: Já, blanda einhverju vatni, blanda einhverju vatni saman.
0: Já, það er bara að sjálfmiðlarnir muni segja að þetta muni koma í veg fyrir smit og þegar við þekkjum alveg hvernig þessi áróður er.
1: Nei, það er engin að hætta því að það verði gert í skyndi.
0: Nei.
1: Og þeir voru að tala það að það hefði verið fluttir tveir bretar til Bretlands og hérna það situr alltaf að annan endan hann út í Bretlandi og sagt
0: Já, hérna, átti skipið að fara til Bretlands já,
1: nei Það voru tveir sjúklingar fluttir, breskir sjúklingar fluttir úr
0: Og hvert skipinu. Voru þeir fluttir?
1: Þeir voru fluttir Noreg. Til Bretlands.
0: Þeir voru fluttir til Bretlands, já.
1: Já, en hérna, sko, við eigum gjörsanlega eins og þú sagðir, við eigum að senda bara þau skilaboð að þetta skip komi ekki innan 12 mínna lögsögu Íslands.
0: Já, já. Við höfum bara ákveðið það að gefa fyrirmæli til landhelgisgæslunar.
1: Já.
0: Ef þetta skip að nálgast, þá bara vísa því frá.
1: Já.
0: Þakka ég fyrir að hringja.
1: Já, þakka ég fyrir.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel.
2: Blessaðu Pétur og góðan daginn, ég heiti Marta og ég...
1: Marta sagðir.
2: Blessaðu. Ég að hringi þig af því að þið eru opin fyrir því að segja frá hlutin sem að rúf segir ekkert.
1: Já, já.
2: Það til dæmis í kvöld, stór merkilegu fyrirlestur, þýskur læknir og meinafræðingur sem að hefur að rannsaka hraðvaxandi krabbamein eftir COVID.
1: Já.
2: Og hún er mætt til landsins og er á Hótel Natura, gamla loftlega hótelin í kvöld klukkan 19.30 með fyrirlestur þetta efni og ég vildi bara segja fólki frá þessu, þetta er stór merkilegu fyrirlestur sem að enginn talar
1: Eða það gamla loftlega hóteli þarna, hvað, Keflavíkurflugvöll?
2: Nei, gamla loftlega hóteli, þarna á Nauthólsvík og þar.
1: Já.
2: Hvað heitir það í bað? Það heitir Hótel Natura.
1: Já, einmitt.
2: Og þar í einhverjum sal þessi fyrirlestur og bara mjög forvitnilegt erindi fyrir fólk sem að vill fræðast meira en það sem að vísindamenn, þetta er læknir og meinafræðingur, kom stað eftir að hún fór að vinna með sjúklinga eftir COVID og tók eftir einhverju sem hún hafði aldrei séð áður. Þeir sem hafði verið bólusettir voru að sína bara eitthvað einkennilegt í líkamanum en það sem að hún er að taka eftir líka, það er þessi aukning á krabbameini, þetta sem að almenningur hefur kallað turbokrabbamein sem greinist og svo er manneskjan farin eftir nokkra mánuði. En Pétur minn, ég vildi bara segja fólkinu sem að er að hlusta á útvarpssögu, þetta er vakandi fólk, er að fylgjast með og það er klukkan 7:30 í kvöld á Hótel Loftleiðin gamla, Hótel Natura.
1: Kostar inn?
2: Ég held að kosti eitthvað smottir í 2.500 eða 1.500, ég manna ekki. En það er alveg þessi virði að gefa sér ferðanga og jafnvel fyrir ykkur ef hún á landinu að taka vital við hana. Þetta er stór merkilegt sem að koma fram en engin svona opinber innan gæsalappa fjölmiðl talar En þið eru að fara svona í gegnum skóginn og finna handa okkur fréttir sem að enginn talar Og þakkaði fyrir það.
1: 7:30, þakkaði fyrir.
2: Sömuleiðis, Pétur, blessaðu.
1: Bless.

0: Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan dag, ég heit Ólafur.
0: Sæll Ólafur.
1: Mér langar til að svara honum hérna Valgeiri það var að tala á þann.
0: Já.
1: Þarna eða Evrópusambandi.
0: Já.
1: Þorgerður Katrín, hún að svolítið að fela fyrir Kristjánu manni sínum. Ég var að spyrja hann Kristján á þessum daginn.
0: Já.
1: Að hvað hún var að gera nút í Evrópulöndum.
0: Já.
1: Og bönnu sínum. Og hún vill ekki að þau sé að garfa þessi hittu.
0: Sé ekki að?
1: Garfa í þessu mál.
0: Já, já, ég veit.
1: Og það sem hún að fela fyrir þeim.
0: Við,
1: en við náttúrulega, mér finnst að við ættum að fá að vita þetta.
0: Já, íslenskur almenningur, hann á að kjósa þetta málvist, virðist vera á.
1: Já, ég ætla að segja neð, sko, ég sens að ekki hennar flokkinni, ég mér finnst þetta bara tón vitleysa, sko.
0: Já.
1: Ef alltaf verið á þeim skoðunum.
0: Já. Já.
1: Ég hef ekki að samþykja þetta.
0: Nei, en þetta að er ekkert langt áka til, þetta er ekki nema eftir rúma þrjá mánuði. Tíminn er svo fljótur að líða, sumari, það, júni, júli, ágúst.
1: Ég er alveg alður, allt einhver með það að segja nei.
0: Já.
1: Þetta verður ekki að mínum að kostna því.
0: Nei, nei,
1: nei. Nei.
0: Ég
1: hef löngu búin að prófæla það, sko.
0: Já, nefnum mitt.
1: Bara fyrir hvað ég kvefaði, sko, með
0: þeim. Já, já, vonandi batnaði þetta hjá þeir. Ég þakkaði fyrir að ringa til okkar.
1: Já, það lítið. Þakkaði fyrir Pétur.
0: Þakkaði fyrir.
1: Bless, bless.
0: Bless, bless.

0: það komið hlustandi sem býður hér á línni. Góðan dag.
1: Góðan daginn. Magnús veit ég.
0: Já, sæll, hver er Magnús?
1: Ég, hver er Magnús?
0: Já,
1: Magnús er Magnús.
0: Já, Magnús Bjarn, er Magnús.
1: Bjarnarsson.
0: Já, hvað syngur í þér í dag?
1: Já, ég lendi í slæmri lífsreynslu í miklu slysi fyrir 30 árum síðan.
0: Já.
1: Og ég ætla að deila reynslu minni af því.
0: Já.
1: Og hérna, slysabætur, þær eru lífeyrir til framtíðar.
0: Já.
1: Ef þú ert skuldsettur þegar þú lendir í slysinu og verður öryrkju og óvinnu þær,
0: já,
1: þá áttu ekki að borga af gömlum skuldum. Þetta er lífeyrir þinn til framtíðar. Svo fyrir utan annað að ef við lendum í slysum eins og bílslysum, að við setjum þessi mál yfirleitt í hendurnar á lögmönnum.
0: Já.
1: Og mitt dæmi var þannig að ég fekk 32% örorku hérna og hérna lögmaðurinn minn var alveg himinn hrópandi hvað þetta væri flott.
0: Já.
1: Og systir mín líka sem var lögmaður. En það hvíslaði mér gömul saga sem lögfræðingur sagði henni, hann sagði það var alveg furðulegt sko, að þegar hann færi með svona mál, hann fengi ekki yfirleitt borga frá tryggingafélögunum bara innan viku.
0: Að hann fengi það yfirleitt?
1: Já, og hvað segir það? Það segir náttúrulega það að lögmaðurinn er að fara eftir reglum tryggingafélagsins sem að vinnur við alla sína starfsævi, vinnur hann við að höndla sem sagt mál við tryggingafélögin.
0: Já.
1: En bara einu sinni ég fel fyrir hvern skjólstæði. Þetta fór úr 32% og þarna það var sem sagt ég fekk hérna gjafsókn í hérað og þar var ég dæmdur 60% öryrkja og þá strækkaði tryggingafélagið og þá var það sett í yfirdóm.
0: Já, áfrýjað, já.
1: Já, og mér var dæmdar hérna 80% varanlegri slýsaður örgum.
0: Já, örgum, já.
1: Já, og þetta er komið munur á þessum 32% og 80%.
0: Já, en maður þá spurðið einu, Magnús, þegar að þú leitar til lögmanns og byður að hann taki málið að sér, hvers konar umboð gafst honum? Hversu víttakt var það?
1: Sko, sýsti mín var lögmaður og hún var lasin og hérna ég hef ekki hugmynd það. Ég var mjög illa á mig komin sem sagt með mikið heilanar og var dæmdur út úr þessu 3 árum seinna óhæfur til ályktunartöku.
0: Já, ég skilji. En hérna, það er samt sem áður, það skiptir náttúrulega miklu máli í svona málum, hvaða umboð þú veitir. Veitur þú bara fullt og alls er umboð? Það er það sem er. Og eins líka að standi ekki neitt fyrirvar á því að gagnvart slíkri ákvarðanatöku allar greiðslur og upphæðir og samþykki, að það sé alltaf háð því að það sé tala við þig og með þínu samþykki. Þetta er það sem að
1: hann kemur með þetta til mín, þessi 32% og ég sá það að ég gat ekki fundið fótum mínum forráð þegar ég fór fram úr rúmunum til að pissa. Ég vissi ekki hvort og hausinn sagði ekki hvort ég ætti að setja hægri eða vinstri löppina fram og ég var bara frosin.
0: Já, einmitt.
1: Og þannig gat ég ekki verið með 70% virkni, þannig að ég geti ég fyrir bara í 70% vinnu.
0: Akkurat. Já, já, en það, sko, það náttúrulega hefði verið eðlilegt að þú er farin í sérstakt mat og endumat á eftir einhvern ákveðin tíma, því það kannski í fyrstu umferð ekki tætt að segja til hversu varanleg örorkan hversu háum já. Og eða þú að tala varanleg örorku.
1: Yfir mat fer yfir þetta 3 árum setjum.
0: Já, Men það þarf alveg að líða sá tími en sumi verða svo æstir að fá einhver vottorð, vilja fá þau eigi síðar en strax og þau að bara vera varanleg. En það bara ekki hægt í svona tilfelli eins og mér reyðist þú að lýsa.
1: En þarna, sko, lögfræðingurinn hann tók handveð í þessum 32% af því að hann var svo vissum að þetta væri og alveg toppurinn.
0: Já, annars það vísu sko þá er nú aðtilsvært fólk eru alltaf að gáa því hvað það semur, hvað er það semja af sér eins og það heitir að veita ekkit of viðtakt umboð og það er ekkit einhliða að lögmaðurinn segja að þú verður að skrifa undir þetta umboð, geð mér umboð þá getur þú svo sannarlega sagt heyrðu, þetta á vera tímabundið umboð í fyrsta lagi taka fram dagsetninga hvernig að gildi og allar upplýsingar sem er leitað þig að þær eru takmarkast bara við þær stofnanir eins og heilbrigðisþjónustu og jafnvel lögreglu bara það sem að lítur að þessu slysi en ekkit umfram umboð með það
1: þannig að þetta er mjög gott hjá þér og ég að fara með þetta í sem sagt út á sögu bara fyrir þá sem eiga eftir að lenda í slysum eða hafa lenda í slysum að hafa þetta í huga og hugsa vel þetta þetta er ekkert grín þetta er
0: Nei, þetta er graf alvarlegt sem þú tala Hvaða tryggingafélag áttu hluta máli? Voru þeir hjálplegir við þig?
1: tryggingafélag það var hérna Mér minnir að veita trygging á hérna laugavegi.
0: Á þeim tíma, hérna, já, já.
1: Þetta var, hérna, bróður Þorsteins, hérna, bróður hans, hérna, sem var formaður sjálfstæðisflokksins.
0: Já, Þorsteins Pálssonar, já. Þorsteins hann á ábyggilega sæti í dag í úrskurðarnefnd tryggingamála. Þá var það nú eitt. Sem að væri nú vert að tala en hérna þegar að tryggingafélagin komast ekki að niðurstöðu svo sagt að tryggingafélagin sko það vil ekki borga nema eitthvað ákveð og þú dósáttur og þá segir henni þú getur sko áfriða þessu til úrskurðarnefnda tryggingamála. Það tekur óhemmil langan tíma og þá þarf að skoða málin hver er hvað sem situr þar og hvort þeir tengist tryggingafélagin. En svo
1: þetta var svolítið fyndið hérna. Sko, tryggingafélagið hafnaði 60% og ég var á mjög lágum launum vegna þess að ég var að stofna fyrirtækja í 2-3 ár áður en ég lent í þessu. Þetta var skýtur og prengi sem ég átti að fá í tryggingabæti.
0: Já, fyrir einerski.
1: Og þannig að ég fór niður í tryggingu og sagði við hann að ég krefðist þess að hann væri viðstattur á meðan sem sagt, þessir prófessorar í föllunafræði það var sérstaklega út af heilamarinu, prófessor í taugasérfræði og prófessor í lögfræði sem voru þarna yfir þessu mati. Eftir kortir eða 20 mínútur. Og fór á hálpartum að grenja og bæst væðar og sagði ég vil alls ekki horfa á
0: það. Já, já, já, já, já, það er nú það sem er, þetta er, Þetta er alltaf vandmeðfarin mál en fólk er að gæta mjög að sér. Gagnvart þessu einst líka að ef að bætur ekki greittar að fullu til dæmis, það nú ástæð til að nefna það, að ef að áverkar eru það alvarlegir að það er að sko borga bara hluta út og svo hitta að fara í eins konar geymslu fram í tíman eftir í hvernig þér reiðir af. Og þá þarf að passa að hvort að tryggingafélögin loki málinu einhver staðar á leiðinni og segi nei það búið að greiða og þetta er allt eðlilegt. En þú er bara aldrei fengið greiðslu. Og það var að passa að þetta gerist ekki og það fólk er að hefur verið að lenda í þessu.
1: Ég þakka fyrir rosalega gott útvarp hjá ykkur.
0: Takk fyrir.
1: Þið er alveg ótrúlega dugleg.
0: Takk fyrir það.
1: En ég vona að þetta verði einhverjum til hjálpar í
0: Já, bandiðin. Já, ég tek undir það.
1: Og frábæri þessu.
0: Og takk fyrir að hringja og segja okkur frá þessu, Magnús, og gangi þér allt í hæginu sem allra best með þína stöðum.
1: Ég vil bæta við einu. Mm. Ég lifði vegna mikilla verkja og hérna líkamlegra og andlegra hérna meina vegna heilamass og annað eftir því. Ég ákvað eftir 10 ára kvalir að hætta að lifa í veikleika og fara bara að lifa í styrkleika mínum. Og það bara þannig að við erum að endurnýjast daglega, vikulega, mánaðlega, árslega, frumurnar og ef það endurnýjast í styrkleika, þá verðum við sterkari. Ef við endurnýjast í veikleika, þá verðum við veikari.
0: Mm-hmm.
1: Takk.
0: Já, takk að þér.

0: hver kemur þar?
1: Já, góðan daginn, ég komin inn hjá þér?
0: Þú ert komin inn í beina útsending og út af þessu.
1: Hefur bakkaði fyrir?
0: Já.
1: ég hérna einn af aldáðandi mútursögu og með svo góði fætti sem þau eru með og annars líkt og svo hlustaði ég á þátt þarna í gær með honum hérna sem sagt honum Pétri það sem að rætti við Dylja og Miss
0: Já
1: Ef hann þingmaður ekki
0: Jú, þingmaður sæti í utanríkismál nefnd Hvað heitir þú fyrirgjöðu?
1: Hefur fyrirgjöðu, ég heiti Högni
0: Högni,
1: Hjöktur.
0: Já
1: Högni Högni
0: Já Og hvað segirðu?
1: Og sko, eftir að vera búin að hlusta á það, þá hugsaði ég, já, það er von.
0: Já.
1: Og hérna, mér fannst hún að ansískileg og skemmtileg.
0: Já.
1: Og ég hef líka hlusta á hörku kerlinguna, þannig að Guðrún Hafsteinsdóttir dóttur, þetta eru frábæri stjórnmálamenn og frábæri konu.
0: Mjög svo. Mjög góð, sko.
1: Og ég, sko, ég langar að tala sko, ég veit ekki það kannski, það þegar að út af saga að byrja.
0: Mm-hmm.
1: Og þá mann ég eftir því að þegar að þessi út af saga er að byrja og þá var mikið hatur og það var eins og maður væri sko afbrotamaður að kveikja stöðunni.
0: Já,
1: og hérna ég sko tek mikið strætó.
0: Já.
1: Mér langar að segja stöðt á sögu og ég stattir í strætó í hérna Kópavoginu. Og þá kemur ég maður og hann er svolítið valtur á fótunum og er þá ekki komin hérna þessi frægi hérna meðhjálpari sem að greinilega var eitthvað svolítið valtur á fótunum.
0: Mm-hmm.
1: En strætóbílstjórinn sat þarna og hann hafði bara óskaplega svona óvart stillt hann að þetta hefði svona ekki aftur í vagninni annars til líkt og ég var bara fremst þarna og ég var fyrt hann og svona
0: Já.
1: Og hann byrjaði á því að hérna hella sér yfir þessi viðkomandi meðhjálpari þarna og sem var svo setna ljónakonungurinn svo mannstum og hann það sem hann skýrði börnin með ljóna hérna hann hélt að vera um ljóna því hann hefði horft á teknin mynd og þá skýrði hann þetta í samræmi með að lifta hann upp og Það var það eitthvað stórt skrítið,
0: já. Já, pittu. Hérna, þetta er náttúrulega svona skemmtileg saga. Út af já. Því að, sko, útvar saga er 24 ára gamalt, fyrirbæri.
1: Já.
0: Það er að segja, mér búin að eiga stöðina í 24 ár. Og þetta er náttúrulega langu tími en ég minnist þess á upphafinu fyrstu 10-15 árin að þá voru strætisvagnar gjarnan að hlusta á sögu í bílunum og ég kannast við að hafa heyrt einn sem enn og svona meðhjálpari einhvers konar eða varða að hann fór í sjúttarpi og sagði það er ekki hægt að ferðast með strætó í Reykjavík. Því þeir eru bara með kveikta útvarpi sögu allan tíma.
1: Já, ég ætla að klára söguna einmitt í sko út frá fessu sem að þú ert að segja að hann mætti inn í vagninn.
0: Mm-hmm.
1: Það er svo lítið mikið af hérna að farfiðum og þessi viðkomandi maður, þessi prestur. Hann skipaði bílstjóranum að slökka á því að vera hlusta á þetta rusl, þetta rasisma rusl og hérna ætti bara að slökka á þessu.
0: Já.
1: Og viðkomandi maður sem setur þarna strætóbílstjórinn, hann segir við hann, hann lítur á hann eftir augnablik og segir

0: hann byggi frjálsu landi.
1: Já.
0: En máli var það að þegar hann hækkaði stöðunni, þá vakti það á klöppuðu farþegarnir.
1: Já, en akkurat.
0: Það sem er að hérna þessi maður sem keyrir strætóinn, hann er pólveri.
1: Já, já.
0: Og hann talar svona ofsalega gott mál og þeir svo duglegir að hérna
1: læra. Já.
0: Og mér, sko, ég bara rifjaði upp hvernig þetta var af því að ég vildi bara ósku til hamingju með þessa frábæri stöð vegna þess að núna þá fólk að vitna í þessa stöðu.
1: Já, já. Jú, jú, þetta alltaf að ég segi að halda út í útvarp í 24 ár er heila ekkit venjulegt að það er eins og, já, það er gríðarlega þungt og gengur margt á eins og gerist líka bara með í þessum fjölmölum, það gengur á ýmsu og hérna, einmitt á þessum árum, þetta var nú sko satt að segja þá ertu væntalega að tala um prest sem að hefur nú farið ansi hátt út að sögu og staðið fram í dagsljósið og ég því hann orti nú lagum út að sögu, fekk nú heila hljónsveitt og alveg gríðalegur róburður bara okkur hér og bara heila hlustendur, þetta var nú svona en hann veður uppi samt sem áður í þjóðfélaginu og mjög háar.
0: Já, það þyrfti bara áttur að byrja að senda hann í meðferð til þess að reyna ná stjórna á sig reyði meðferð eða alkoholism meðferð.
1: Já, þetta getur alltaf komið fyrir en það eru tekið banna að gaggrina okkur neitt og við var líka sko ákveðin klíka sérstaklega sem tók sér dálítið saman og til þess að reyna að fella okkur, þetta er að miðast alltaf því við erum búin að fara í gegnum nokkra svoleiðis byltur að það er bara eins og við sjáum bara því miður að það er bara kennara hafa verið staðnir að því að banna að krökkum að hlusta á sögum.
0: Já.
1: Að þeir hafa nú verið teknir heldur betur á beinið, sko.
0: Já. Svo lakka mig mikið til þegar vinur minn, hann Viktor Orbán, ef hann myndur að skjóttast inn í og taka við að vanda lægin, þá er ég það að er ég alveg óbúslega skemmtilegt.
1: Já, það er ekkit útilokað því að nú eru bara verða og raungerast það sem hefur nú oft komið fram hérna, gríðalega breytingar svona á eila í heimsmálunum og valdaskipti og menn er að sinja og við sjáum það bara núna á Keir Starmer í Bretlandi sem býður algjört afhroð. Og það er bara komin upp krafa að hann segi af sig þetta sé. Þetta er bara sögulegt afhroð fyrir verkamannaflokkin og hann persónulega. Og þannig að þarna eru framöndan gríðalega breytingar í Bretlandi. Og þetta er svona fyrsta sem við erum að sjá núna síðan er Evrópusambandi næstvæntalega að það er að klíðna í sundur. Og að því þetta er allt líklega klíkur. Það er það sem er að gerast. Það er klíkumyndinin og einhverju með valdataumana þar inni og stýra þessu svona eins og bara tindátum. Þannig að þetta er að fallum sjálft sig.
0: Já.
1: Ég held það. En þú draumir séð frétti núna glænja frétt frá Bretlandi með þú kostingunum sem að það er nú ekki búið að telja. Og Pétur Gullarsson er nú einmitt að fylgjast með talingunni og hérna þessin er ég hér og en það er inn á og fórsíð okkar núna Jóhann Kristjánsson náði frétt í morgun og það er kallað eftir afsögn Keir Starmer eftir afhroð merkamannaflokksins og það er svona fyrstu almennilega frétt koma hingað til Íslands. Bara þakka fyrir þetta Hjörtur, gaman að rifja upp gamla sögur og við erum alltaf til í það því að þetta er margt að þessu skrautlegt en það var náttúrulega líka það mæltist ekki vel fyrir að ég var í kona þegar þó ótrúlegt megi virðast en fyrir sko 24 árum þá bara áttu konur ekki að eiga fyrirtæki og alls ekki fjörum.

0: fjölmiðla og hvað þá að stjórna? Já, þetta var bara eitur í beinum í missa þarna, manna sem að sáu ofsjónir yfir því blessaði kallaði.
1: Já,
0: Ná.
1: Já.
0: En þetta
1: og
0: er náttúrulega...
1: Og þetta er fyrir rosalega góða þátt og ég hlustaði að sjálfsögða á hann Guðum Franklin.
0: Já.
1: Í gærhjáður ég, hann er í mínu, einn af mínu upp á hals og...
0: Já, hann er alveg svakalega.
1: Ég er búin að sleppa orðin einhver tíman að vonandi færa hann að koma og svo lífsglæður og skemmtilegur og ótrúlega bróðum maðurinn.
0: Fylgist afskaplega vel með og það var nú ymmit hérna í gær að segja frá þessu að það væri alveg auðljósta að það væri sun í Bretlandi en afneitunin er svo mikil að hérna allavegna því það er svo lítið að fréttum ég tók eftir í bæ hjá bylginni morgun og sömulegis ráðstöð að ráðstöð var nú ekki með þessa frétt nefnum hún hafa verið einhverstað aftast en bylgjan aftur á móti sagði að það væri brettar hefur gengið að kjörborðinu og það væri útlit fyrir að verkamannaflokkurinn væri að tapa fylgi en reformflokkur Nigel Farage væri að vinna eitthvað á
1: Já, má þegar, ég koma einu að hef ég tíma í einu
0: að við erum náttúrulega alveg búið með tíma en allt í leið, þú bara fær undan þá í sólinni
1: Já, takk fyrir það. Það var verið að tala sambandi í hérna með túlkaþjónustu, þá var ykkur spurning hjá okkur sem ég ekki les, en ég skildi hann alveg þegar að voru útlistað með að það kostaði þetta breyta, af því að kostaði svo mikið að hafa túlkaþjónustu hérna.
0: Já.
1: Og hérna, ég var hérna ákveðskunningi á og við, Hann nennir ekki að læra tungumál, hann er bara með síma núna og hann tala bara inn á síma sinn og svo réttir hann að viðkomandi aðeila og þar kemur nákvæmlega fram hérna það sem hann sagði og spurði. Þannig að þessi liður, hann geti komið að við fyrstum alltaf ekki þessa, því að gervigreindin eru var svo góð og hann notar þetta mikið á ferðanum og erlendis og þar kemur það bara rétt í því að þetta er orðið svo fullkomin í kerfi þannig að núna þurfi ekki lengur að túlka sem að við getum bara tekið síma bara og balað inn og þá getum kæmið á arabísku bara tilbaka og þannig er hægt að skoða þessa möguleika en ég aftur á móti ég hef farið
0: Myndur og veit, bara takk fyrir þetta Högni Hjörtur og nú eitthvað dottið út en það nú svona kannski bara búið að taka svolítið stóran tíma núna en það var svona má segja að þau voru nú að rifja upp eitthvað gamalt bráfindið svona í vissu skilingi

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Góðan daginn, Arturóð mín, Viða Guðjónsson.
1: Já, er það ekki upp á alls. Kontur nú blessaður.
2: Já, kontur sæl og óskaði til hamingju með Reform.
1: Já.
2: Ég veit að við erum öll. Og líka þess að sögu hjá, hvað hétar hann, Högni?
1: Já, Högni, Hjörtur, já, já.
2: Þetta var alveg mín upplifun líka.
1: Já, já.
2: Þessi ár. En hvaða skilaboð telur þú núna er, sko, að ég er nú nokkuð góð tengsl við Skotland allavega?
1: Já.
2: Sko, hvað geta Íslendingar lært af þessu? Þannig er búið að brjóta upp algjörlega, þetta er komin algjörlega nýtt. Eins og hann segir að Nigel.
1: Já.
2: Það er ekki hægri og vinstri, verkamannaflokkur eða íhald.
1: Nei.
2: Og hvað getur Íslendinga lært? Og ég veit náttúrulega hvað er undirliggjandi akkur þessu uppgjöf bara hjá fólkinu er að kjósa hana.
1: Já.
2: Þannig að það er þessi gengdalösa heimsku stefna að flytjum fólk í massavís.
1: Já, já, já.
2: En þá er bara spurning, geta Íslendingar lært af þessu? Hvað
1: heldur
2: þú?
1: Hvað heldur
2: þú að skilaboð
1: þessu? Jú, ég get sett að fyrir mér að það er alveg kristaltæl skilaboð sem felast í þessu, sérstaklega af því að það sem var búið að telja í morgun, að það Já. Var í þeim sko hérna hlutum þar sem að verkamannaflokkurinn hefur haft sitt kjarnafylgi. Þetta eru bara sko kjarnafylgi verkamannaflokksins sem þeir hafa aldrei þurft eins og hafa ágjur af. En þá er það kemur reformflokkurinn og bara tæmir alla stóla. Það er rosalegt að sjá þetta. Og það eru skýr skilaboð sem að er náttúrulega verið að segja við þá bara hingað og ekki lengra heitir þetta.
2: Já, hvað er það? Er það, sko nú var hann ríkisaksóknar á sínu tíma þegar nauðgara gengi voru bara látin vera.
1: Já, frá Pakistan, já.
2: Og svo er það Mandelson, ævintýri, það er Epstein og það og við lentum nú í þessu líka, hann var nú aðal ráðgjafin hans, þannig að Gordon, hvað heit hann, Gordon Brown,
1: já.
2: Á sínu tíma.
1: Já, þessi sami, já.
2: Þeir eins viðjöverkalögin voru sett á Íslendinga.
1: Já.
2: Það er svona alls konar drullumall í pólitíkinni sem er náttúrulega búið að hellast yfir hinga til ég, hinga líka.
1: Jú, við förum ekkert vart hlut af þessu, það er bara að setja allt öðruvísi í allt annað búning hérna á Íslandi. En sko það sem er náttúrulega að fella kannski starmið líka, að það er Billinis, hann hefur verið á fleigi ferða innleiða Evrópureglur, þrátt fyrir Brexit, þrátt fyrir að vilja með hluta þjóðarinnar eða bara að breyta sig spurðir að því. Hann vil ganga aftur í Evrópusambandi og flýja heim til mömmu Úrsúlu og hann er komin inn í þessa klíku, þeir eru þarna aðlega þrýr með henni, þar að segja Starmer, Macron, Frakklandsforseti og Merz. Og þeir mynda þennan klíkukjarna í Evrópu, innan Evrópu sambandsins plus Starmer og Úrsúla með þeim. Og það er í mörgum ríkjum Evrópu núna og Evrópu sambandsins þar sem að menn eru bara mjög óanægðir með þetta háborð sem að þau eru búin að teikna upp fyrir sjálfsig. Og við getum séð það líka af hvaða áhrif það hefur að nú eigum við allt inn að vera hinna viljuð þjóðir gagvart Úkraínu til dæmis. Og ef þú skoðar það við þar að þá sérðu að við erum komin inn á hennar lista af því að Mette Frederiksen, hún er búin að kreista það út úr okkar konum að við séum með á hennu vilja, hinna viljuð þjóða. Hvert fer Kristrún? Hún fer og tilkynni þá og Mette það. Mette Frederiksen sem er nú nánast umbóðslaust núna, hún er fulltrúi Norðurlanda. Við erum allt inni komin með Mette Frederiksen sem er orðin fulltrúi okkar út allar koppa grundir. Hver hefur samþýrt þetta? Og hún náttúrulega situr á fundum með þessa litlu klíku og Starmer og við sjáum að til dæmis Zelenski, hann hleypur til Starmer í tíma og ótíma, hann er að verða svo barn og brjóstiðar því að alltaf er hleypur til Starmer og Starmer í einhverju útspili, Bretarnir sjá þetta mæta vel og vilja þetta ekki. Því að Bretar í grunninn eru bara afskaplega bara gott fólk og eðlilegt í alla stað og vill ekkit svona, búið að fá nóga ýmsu öru. En þetta að gerast allavega og síðan þessi gengdalausi flutningur inn í landið af múslimum. Og það eru sjariðalögin, já, og þeir eru að taka upp sjariðalögin og bara fólk segir nei.
2: Já, en svo líka, sko, það er búið að setja, sko, nú, það var búið að setja hámark á sko, meðgjöf með börnum, tvö börn.
1: Já.
2: En það er búið að lifta því var ég að heyrða. Það er bara sama hvað á allt mikið 10-20 börn. Já. Þá á ríkið að borga, sko, mikið með þeim, þannig að það er bara alveg gott að vera bara heima. Ger ekki neitt, eða veist, að fjölga og fjölga.
1: Já.
2: Veist, þetta eru menningar heima sem eru sko algjörlega í sikkuru læginu.
1: Já, já, það...
2: Ég veit að ég komið í Skotland alveg gríðaleg þreita undir niðri að sko hvað það er búið að breytast hratt samfélagi og ég nú einn af þeim líka sem að veit ekki þessa miljónir manna, hvort það eru túristar eða bara hvað sem er flæði við landið. Og ég man nú eins og við vorum að, þeir voru að rifja upp, sko, það var fordóma, kynþátt að fordómar að vil ekki fá fólk hérna fyrir 20 árum.
1: Já.
2: Út á saga skömmuð að hægra og vinstri.
1: Já, já, já, já, já, já, já, já.
2: Og veist, ég þetta komi í sjónvarpi og allt og út á setningarnar og það mátti ekki tala svona og hins eða. Þetta var alveg ótrúlega hvað gerir mann, já, allavega pyrraðan.
1: Já, já. Sko, en það var á sko þeir voru að reyna að koma vókismannum alveg yfir í að full virkja vókismann inn í fjölmiðlana, á fjölmiðlana. Þau ætlaðu að byrja okkur og það var, þau reyndu allt sem þau gátu, þau eru nú ekki komið lengra með það en svo, en verra þykir mér að það bara fóru í svo næst í skólana.
2: Þannig að... Já, nakkura, já en sko þetta er líka íhjálfsflokknum í Bretlandi, hann hefur verið svolítið svona... dinglað með þessari vókstefnu og alveg svo Íslandi hefur sjálfstæðsflokkurinn allavega dinglaði með í þessari vókstefnu hérna.
1: Aðeins á tímabili. Aðeins á tímabili.
2: Já, ég er, já, já, já. En það fór samt inn í sjálfstæðsflokkinn, þetta var að vera flokkur sem var
1: Já, já,
2: það þjóðar vilja.
1: Já, þú er aðtuga sko hver var forsætisráðherra 2018 og nánast fram til dagsins í dag, það var Katrín Jakobsdóttir sem stýrði þessu.
2: Já, já.
1: Og sjálfstæðsflokkurinn sat til ríkisstjórn þarna sem hægri höndennar og framsókn og þeir áttu jafnvel ekki annar að kosta völuna að bara jafnvel ekki átta sig á því hversu alvarlegt þetta var sem hún var að gera. Og já, þjóðin er jafnvel ekki búin að átta sig á því heldur.
2: Þetta á, sko, pólitíkin á nú að hafa svolítið fyrir hyggju og svona framsýni.
1: Mm.
2: Sjá hvað getur gerð, þetta er mjög auðvelt að sjá þetta fyrir, eins og út að saga var mjög framsýn á sínu tíma. Hún kann séð þess að hluti,
1: þetta var svo auðvitað, þetta er bara eftirmynd þess sem er að gera stellendis og þú að halda menna að, sko, að fólk fylgist ekki með erlendu fjölmölum. Það er það sem skiptir okkur Íslendinga alveg gríðalegu máli að við séum að fylgjast með því sem gerist erlendis. Einfallega vegna sem við fáum svo takmarkaða fréttum hinga til land sem skipta ofsalegu máli. Og ég bara segi sem svo að sjáðu til dæmis eins og BBC sem er ríki sjónvarp Breta. Akkur er þeir svona mikill í fílu að þið geta valla sagt frá minnstakosti úrslitum að Starmer hafi tapað svona roðalega.
2: Þeir eru með svo mikla skeifu.
1: Þeir eru alveg kæstir og ég beiði mitt eftir ríkisútarfinu morgun og ég verð bara að segja það, ég heyriði bara enga brett. Nei. Þá bara fara að tala allt aðra hluti. Ég bara átti ekki til orð, þannig að
2: handavírusinn, það er gott að dreifa handavírusnum núna.
1: Já, handaveiran kemur sér vel núna, nú er hægt að gera allt, sko. Þetta er það er alveg. En þetta er nú svona við minn, þetta er Bretland.
2: Takk að þér,
1: já, bless.

0: Góðan dag.
1: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, sæll og blessaður, þú veist að þú hefur ægilega lítinn tíma núna, en það allt í lagi.
1: Það í góðan lagi, ég með stutta samsvæðiskenningu.
0: Já, komdu með eina samsvæðis núna.
1: það er ætlaði sér tilvíðluna skömmu eftir að þessi hræðilegu sóttvarnalög voru sett.
0: Mm.
1: Bara viku eða tveim viku setna kemur sóttarskip sem vill leggja að landi.
0: Já, akkurat Íslandi.
1: Já, jú.
0: Akkurat Íslandi.
1: Trúa menn því að það sé tilviljun eða er það áætlun eða
0: Þetta er eitt grín vegna þess að er fólk gjörsamlega sko heldur fólk virkilega að við svona en alvenni borgari hérna sjá ekki gegnum þetta
1: Ég, Það 97% sjá ekki gegnum neitt
0: Jó, ég held að Íslendingar er nú alveg ég held að sé stórum stíl búin að átta sig á þessu og ég veit ekki hvað þú séð fréttir á BBC í gærtir voru að lýsa því það var ein þarna, hún var svo norðurkóreski útliti að ég held ekki að segja og tala rætt eftir því en það nú bara meira í gríni sagt en hérna
1: hún það, var... það er eitt annað með handaværuna
0: Já
1: að í Pfizer skjölum hafa menn grafið upp að það stendur þar að leipa eftir einkennum handaverunar
0: Já.
1: Eftir COVID-bólasendingum
0: Já, það rétt, handaverun þá, einmitt nefnd í Pfizer skjölum
1: Já, þá ég einmitt að velta fyrir mér hvort þeir hafi blandað henni út í bóluefnin fyrst þeir eru að monitorona sko.
0: Já, það get, já, þeir eru allan í stellingum sko Þeir eru alltaf henni í stellingum því að nú eru orðnir blanki, nú þurfum að hafa pening, hann nú þarf að finna eitthvað nýtt.
1: Nýtt skam.
0: Já, já, nú þarf að fá eitthvað nýtt og svo líka þetta að ræða.
1: Það besta stjórntæki, það hræðsla.
0: Já, það akkurat og á sama hátt og nú allt það svo mikil hætta sko á stríði hérna og nú það eitthvað ný veira, þetta allt í, við að vera svo hrætt en nú fyrst eigum við ekki að vera hrætt, Axel Pétur, eigum við að vera sammála?
1: Nei, við treystum á drottinn
0: Já.
1: Og erum ekki hrætt með neitt.
0: Það nefnilega það, við gerum það nefnilega.
1: Já,
0: Herðu, takk fyrir
1: þetta, góða helgi
0: Já, blessaður

0: Já, og svo erum við búin að fá hér góða mann í stúdíóið hingað, það engin annar en Pétur Gullarsson sjálfur sem komin. Góðan dag, Pétur.
1: Góðan dag.
0: Herðu, hvað segir okkur, þú kom frá Bretlandi og með nýjustu tölur eða hvað?
1: Nei, ég vissi ekki.
0: Það ekki nýjustu tölur.
1: Ég var að reyna að horfa að sko BBC. BBC er ekki með kostninga útvarp.
0: Þeir eru í fílu.
1: En þeir segja frá svona inn á milli, í brettum frá þessu. En Skystöðin, hún alveg með þetta og það búið á eftir að telja mjög mikið.
0: Já.
1: En eins og staðan núna, þá lítur þetta mjög illa út fyrir verkamálaflokkinn. Og í allflokkinn þetta líka. Og minni sigur hjá græningum heldur búist var við.
0: Já.
1: En þetta áttur að byrtast núna í dag, kannski fram á kvöld.
0: Já. Nú er þetta þessir hérna landshlutar sem að verkamannaflokkurinn hefur talið sig og bara hátt alveg í heilu
1: eins og til dæmis í London.
0: Já.
1: Og fleiri stöðum þarna og svo náttúrulega Wales og Skotlandi, þar hafa verið mjög öflugir.
0: Mm. Og nú bara kemur Farage og hreinsar þetta frá þeim.
1: Já, á svæðum það sem verkamannaflokkurinn var öflug.
0: Ég er að segja það.
1: Já, síðan, en það var eftir í þannig að ég hafa búin að vinna held ég 400
0: já.
1: Sæti í sveitarstjórnum.
0: Já.
1: Þessi flokkur hans Nigel Farage. Mm-hmm. Og ég er í hvert að sé búið að telja 20% eða 25%.
0: Já, það er ekki meira.
1: Ég veit ekki hvort á eftirkona, náttúrulega einnig Wales og Skotland.
0: Man,
1: en manni finnst þetta, sko, þessar kostningar minna svona marka ákveðin þáttaskil vegna þess að þetta flokkakerfi, þetta tveggja flokkakerfi, verður fyrir hérna áfalli.
0: Já.
1: Og það getur vel farið svo að það mun aldrei koma tilbaka.
0: Nei, þetta er alltaf breytast núna.
1: Og þessuna finnst mér að BBC hefur alltaf að fjallum þetta sem sko, kostningar það sem er að ræða þáttaskil, svona eins og Brexit var á sínum
0: tíma. Já, en þeir alltaf, ég sá þá að þú sá svona röglega líka að þeir eru svo mikill fíli þeir sá alveg hvað stendi og í morgun ára ekkert og bara klæða 6 í morgun 7 það ekkert 0. Og svo já, þannig að þeim var konun og Reuter og pólitík og þá voru þeir konun.
1: Ef þeir ætti ekki að fjallum þáttaskil í bresku stjórnmálum, hver ætti að gera það?
0: Já, þú sér, þetta er akkurat sko, þetta er ákveðum bara hópur af svona hópur af fyrirtækjum eða hópur af fólki, hvað við erum að segja, stofnunum, sem eru bara á einni línu sem þau keyra á. Og það er mjög erfitt að útskýra þetta og fá kannski fólk til að geta trúa því þessuna.
1: En
0: þeir eru bara á einni línu. Það má ekki tala aðra. Þeir eru þakkaði niður.
1: Nefna þeir sem tala alveg gegn því að það er þeir verða fyrir árásum.
0: Já, þeir verða svo síðan fyrir árásum og eru sko öfga hægri yfirleitt, það nú klassiska, allavega einhver skrumskjæling á veruleikunum og það er bara til að stimpla fólk, þetta er gert og það er svo áreðandi hérna fyrir okkur Íslendinga að fylgjast rétt með erlendum fréttum og auðvitað innlendum til að bera þetta saman og það verður mjög fróðlegt fyrir fólk til dæmis að sjá hvernig rúf munu ágreða þetta máli Bretlandi. Hversu mikið þeir munu fagna því að Nigel Farage hafi unnið bara eitt sögulegasta sigur frá eftir síðari heimstyrjöld, Pétur.
1: Þótt að þetta séu sveitastjórnum kostningar og þingkostningar í Wales og Skotlandi.
0: Já.
1: Er konni hérna með sjálfstætt þing.
0: Já.
1: Og hérna, en það verður fróðlegt að sjá hvort að það verði greint frá þessu, já, afróði sem að verkamara
0: já, er að verða. Já, en þetta er alveg gríðaleg skilaboð frá fólki í Bretlandi. Það segir bara, nei, hinga ekki lengra starmir, nú ertu búin að svíkja okkur, þú þrátt fyrir Brexit, er það á bakvið tjöldin að reyna innleiða ESB-reglur af því að hann alltaf sé þar inn aftur í litlu klíkuna sína.
1: Já.
0: Og þetta er alltaf hinnan eflý sundur, veittu til, þetta er partur að þessari heimsbreytingu sem að við erum að fara inn í og gangi gegnum núna.

0: Síminn hingir núna, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Pétur, Sigurjón heitir Reykjanesbæ.
0: Sæll og blessaður, Sigurjón. Hvernig gengur kostningabaráttan í Reykjanesbæ? Bara fjör?
1: Þetta gengur, það gaman að þessu. Og hérna, þetta bara gengur vel fyrir sig og allir vinir. Það ekki, þetta svona gott. Smá pót hér og þar en ekkit svona sem ekki viðræðanlegt.
0: Já, gott.
1: En það sem ég hefði vilja segja, það var það, þú vorst að tala grinda við hvernig á þann.
0: Já.
1: Til dæmis hérna, þessa hamfari sem hafa gengið þær yfir.
0: Já.
1: Mér finnst sko, persónulega finnst mér, að við sem þjóð, við getum gert mikið betur heldur en gert hefur verið. Þó svo þessi uppkaup á sem húsum hafi verið,
0: Já.
1: Þá var ekki uppkaup á fyrirtækjum aðna.
0: Nei.
1: Sko, við verðum að setja heilstæða mynd á þetta. Þetta sálrænt líka. Þetta ímyndað að þurfa að fara úr húsinu þar sem þú ert kannski uppalinn og hefur átt heima alla þína hunds og katta tíð og getur ekki flutt aftur vegna þess að það eitthvað í vegi fyrir því sem sagt, skólar, heilbrigðisþjónusta, annað svona þessi opbera þjónusta sem á vera til staðar og vegna það gett að setja þetta vegna þess að fjárskortur. Og hérna, í dag eru einhverju kringu 400 grindvíkingar sem eru með fasta búsetu. Hérna, það verið að reyna að byggja upp samfélagið aftur þarna og ég segi það að hérna, sko, við erum ein þjóð. Skilur, við eigum ekki vera marga þjóður í þessu litla landi. Við eigum vera ein þjóð, við eigum að standa með hvort öðru þegar áföllin koma yfir. Og við Íslendingar getum gert mikið betur fyrir Grindvíkinga. Ég er bara þarna. Ég vil hérna að við til dæmis eins og núna vera að tala mikið Evrópusambandið og ég veit ekki hvernig það var þegar Vestmannaeyjagosið var en allan ég veit að það komu styrkir erlendis frá til stuðnings eyjamönnum og hérna eins og meyja húsin og fleira þetta var allt mjög vel styrkt.
0: Já.
1: Það dæmi allt saman.
0: Já.
1: En mér finnst bara eitthvað neginn Pétur. Mér finnst vanta meiri samheldni, mér finnst vera að rísa upp svona einhver reið og öfund í Grindvíkinga af því að þeir fengu húsin borguð upp, skiluru, og eru núna og óskætti því að fá að leigja þau aftur.
0: Já.
1: Þetta er bara óréttlátt, þú veist, þetta er mjög óréttlátt og ráng hugsun hjá fólki að hugsa svona. Við höfum frekar að sýna þeim samúð og standa með þeim og vegna þess að ég alveg samfærum það að Grindvíkingar munu skila því margfalt tilbaka.
0: En er einhver að því? Er einhver að hérna,
1: já,
0: gera það, þetta svona út að segja?
1: Maður að lesa í kommentakerfum hérna á fjölmiðluna það sem að fólk er að grúast út geta og öfundast út að það sem...
0: Við vorum einhverjum að tala um áðan um sko fyrirtækin eins og Hitaveitu Suðurnesja og bláa lónið, við vorum að tala það, við vorum ekkert að tala það að þetta ekki bjarga grindarinn.
1: Nei, nú ég ekkert að vitna endalegin út af sög, ég bara tala svona fjölmenn, svona kommentakerfi sem alltaf verið að skapa leiðindi, saman er bara eins og mútar sögu, það verið að vitna í skoðanakanninu þar og hvað það séu marktækur annað. Þetta er bara að vera að gera lítið úr því, alltaf verið að koma einhverju svona leiðindastimpil á fjölmiðla sem er að standa sér vel, því það er verið mjög duglega að tala um mál sem aðrir vil ekki hreyfa við og fyrir það vera að þakka. En það sem ég á við, það er það að við hljótum að geta gert mikið betur fyrir Grindavík, heldur við höfum sýnt í verki og þá er við þjóðina og við hljótum að geta horft á heilstæða mynd, sko, við erum aðtöð að það að Grindvíkingar þetta er náttúrulega svakalega stór verstu og búin að skapa rosalega gjaldeyristekjur í gegnum tíðina og það fyrir þjóðina, sjáðu til.
0: Já.
1: Þannig að við eigum sko, og samanberðin svo með hérna bláa lóna, því þú vitnar aðeins í bláa lónið.
0: Já.
1: Auðvitað á bláa lónið að borga sína garða sjálft, þeir eiga nóa peningum. Við höfum ekkert að borga fyrir þessi stórfyrirtæki.
0: Og hitta Suðurnesja.
1: Ég er að meina, hitta þetta Suðurnesja líka. Ég er að meina fólkið, blessa fólkið í Grindavík, fjölskyldurnar. Við höfum að sýna því skilning. Það er málið. Og við höfum að allir sér þjónusta, ríki á bara að vera fyrir til, setjum við bara skólan, ráðum starfsfólkið, heilsugæslustöð og komum svo öll af stað og vinnum með bæjastjórn Grindavíkur í öllum sem málum. Og þó það kosti smá svita og tár, þá bara gerum við þetta. Og við gerum þetta sem þjóð. Og svo ætla ég bara að segja, góða helgi Pétur minn og hérna takk fyrir góðan þátt.
0: Takk að ég fyrir að hringa, Sigurjón.
1: Já, blessaður.
0: Takk að ég fyrir, blessaður.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Halló, þú heitir?
2: Góðan daginn, Pétur, Unnur heiti ég.
1: Sæl og blessuð Unnur.
2: Ég langa aðeins að tala þarna vindmyllunar.
1: Já.
2: Og þær eru á leiðinni.
1: Já, stórar og miklar. Þetta er eins og, eins og eldflögar. Þetta er þessu sem við flytti
2: eld. Og þetta átt ekki vera einhverja níu vikur að keiri þetta á nóttu til.
1: Jú, að mjög langur tími. Það er bara að keira þeir á staðinn.
2: Og er einhver að tala ástæðuna fyrir því að við séum að setja þetta upp?
1: Ég þarf að landsvirkjun á þetta. Þeir gáttu fjármagna þetta. Þetta er andýst. Þetta er flutt inn. Ég held að kimverðin er fram með þetta.
2: Og af hverju eru við að setja þetta upp?
1: Já, það er nú það. Það er nú menn að vera að ræða sumir. Þeir telja þetta sé ágætt viðbót við orkuframleiðslun á Íslandi og nýtist vel þegar að hérna, það er ekki nóg mikið vatn í lónunum. Og þetta vinni saman vassarfyrkjanir og hérna þessar vindmylur. Það segja þeir og svo eru aðrir sem eru alvar mótið þessu, segja að þetta skaði valdi mengun, sjónmengun og heyrist í þeim og dýrar og
2: eitthvað. Það heyrist náttúrulega í þeim, það er vitamál.
1: Já.
2: Og það heyrist í þeim úr mikilli fjarlægð.
1: Þú myndi ekki vilja hafa það nálægt hóteli sem væri að gista, sem gista ferðamenn, ég held ekki.
2: En ég tel að það sé verið að setja upp til að hjálpa þessari uppbyggingu á gagnaverum á Íslandi.
1: Já, það er náttúrulega að reisa vatnsaflsvirkjanir fyrir gagnaverin, er það ekki?
2: Já, en erum við ekki einhverju banni síðan 2011?
1: Já, það er miklu minn, það er spurningin, er ekki bara minni röskun af vassalsvirkjunum heldur en nokkuð tíman vindmýlugörlum?
2: Sko þessa vindmýlur, eins og þær hafa verið settar upp á mismunandi stöðum í heiminum.
1: Já.
2: Og svo er einhver pakki sko að þá að tryggja viðgerðir og hitt og þetta, en svo þegar þetta hrynur eftir 15-20 ár þá er allt sem er í gangi í sambandi við að tryggja að fjarlæga þetta, það er ekkit svoleiðis í gangi. Hvað eru við með þegar þetta hrynur niður eftir 15-20 ár? Hver fjarlægir þetta? Það er ekki hægt að endurvinna þetta.
1: Nei.
2: Og það eru aðrar þjóðir sem að grenja yfir þessum viðbjóði af því að þeir hafa lent í þessu langt á undan okkur og ég veit að A-North og Partners Group og CPP fjárfestingar, þetta er allt hérna í þessu kurli hérna á Íslandi til þess að nýta þetta og þeir eru sjálfsagt ekki einum einasta pakka til þess að fjarlæga þetta úr landi þegar þetta er ónýtt.
1: Nei, það voru hérna tvær virka, það er að voru vindmylur, sem tengi fjarlæga þær, hvað sem getur því?
2: Jú, og þetta er pakkin hjá þeim. Við tryggjum þetta í 15-20 ár, ég veit ekki hvað það er langt sko hjá sumum, 15-20 ár, en þá eru þær ónýtar eftir þetta tímabil og þá eru það, við tryggjum ekki neitt, af því að okkar samning er lokið.
1: Það er mjög mikið umstang að reisa þessi mannvirki, það þarf að steypa þarna undir þetta mjög mikið magna steypu og svo ef þetta hættur eins og segir þá verður að fjarlæga þetta allt saman og það er líka mjög dýrt.
2: Og það er ekki
1: dyrt.
2: Að endurvinna eitt niður neitt.
1: En það er eitt sem ég átta mikið á sko, vegna þess að umhverju senda sinnar margir, þeir eru alltaf misjafnir, sem eru bara með svona eðlilegar kröfur, aðrir eru með róttakar kröfur og sumir þeir eru hér á Íslandi, þeir hafa gagnrýnt harðlega vatnsaflsvirkjanir, en ekki vindmýlugarða. Finnst þér það ekki skrítið?
2: Nei, mér finnst það ekki skrítið. Þetta er fólk sem er búið að komið í rassvasan hjá þessu pakki.
1: Já, þú meinar.
2: Já, að sjálfsögðu ef að þeir mótmæla þess ekki.
1: Já, þeir gera það ekki. Þeir eru alltaf að mótmæla vatnsvarsvirkjunum, þeir eru að reyna að koma í vekk fyrir. Þeim hefur tekist nánast alla þessa öld, 21. öld, komið í vekk fyrir vatnsvarsvirkjarnar á Íslandi. Þeir hafa bara gert það. Og þetta er búið að við værum með miklu, miklu meiri orku til þess að, hérna, í staðin fyrir eins og þú segir, sennilega eru tilgangurum með því að, hérna, fara í þessar hérna, vindmylu garða. Tilgangurinn er sá að, hægt er að selja orku á dýru verði, en það væri ennþá meiri hagnaður ef þetta væri vatnsaflsvirkjanir, mjög líklega.
2: Já, og þá var það ennþá betra fyrir hérna, fólkið hérna í voru þjóð að fá betri kjör á sínum reikningum, en það er allt bannað. Við megum ekki, lækka verð fyrir okkur, sko. Við megum ekki eiga betri líf. En þessar vindmýlur eru viðbjóður og A-North, Partners Group, CPP, allt þetta pakk er að byggja og, stækka á Akureyri og í Keflavík og, svo þegar þetta drask grotnar niður þá lappar þetta fólk í burtu og þarf ekki að bera ábyrð á neinu. Og það er ekki hægt að endurvinna eitt né neitt. Og svo, þegar það er búið að setja upp, það eru svo fástörf, en ég skipti mikið máli, hvað er mörg eða fástörf? Þetta er drask, þetta er viðbjóður og þetta er bara fyrir þessi gagnaver til að koma sér áfram í gervigreindinni. Þetta er ekkit fyrir okkur.
1: En ef að gagnaverin fengjur rafmagn frá vatnsaflsvirkjunum, væri það ekki leið?
2: Ég myndi halda að það væri betra.
1: Já, já.
2: En það er, ekki búið að banna okkur að, virkja nokkuð skapa hluti í sambandi við vatnsvirkjun
1: síðan 2011. Já, það er vera að vísir er einu núverandi orkumálur aðra, hann segist vera að reyna að breyta þessu, en þetta er mjög erfitt að breyta þessu, það er merkilegt að tiltölulega lítill hópur fólks hafi tekist að ná þeim vafasama árangri að stöðva byggingu vatnsaflsvirkjana á 2001. öld á Ísland.
2: Já, hverjir stjórna þessu til þess að banna okkur í okkar eigin þjóð að virkja þetta?
1: Þeir stjórnmálamenn sem láta undan þrýstingi frá þessum hópum. Það er þessum.
2: Já, við erum með alls konar kurli hjá alls konar. Veist, við erum náttúrulega ekki í ESB eins og er, en við erum í alls konar, svo að bannar okkur hitt og bannar okkur þetta og ég veit ekki hvað og hvað í sambandi við þetta allt saman, en þetta er fólk sem að er að vinna gegn þjóðinni.
1: Takk að ég fyrir að hringja, Unnur.
2: Takk fyrir mig.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Komdu sæll, Pétur Guðni heiti ég.
0: Sæll Guðni, blessaður.
1: Blessaður, ég var að sjá í morgunblæðinu daginn.
0: Já.
1: Það hafði verið að fá menn frá Danmörku til þess að í sambandi landið á höfn.
0: Já, já, ráðum við ekki við þetta?
1: Já, ég alveg hissa að menn skuli ekki sjá hvað þarf að gera.
0: Hvað þarf að gera, Gunni?
1: Það þarf að lengja garðan aðeins út og beygja til minstri austurgarðin og til hægri vesturgarðin og þá samnast sandunni syngurum megin við.
0: Já,
1: ég tel það mjög einfalt mál. Þetta lítur að hver og einn að sjá.
0: Það verið að tala að nú þurfi að fara að undirbúa gangna gerð til Vestmanneyja, ég meni það myndi kosta 100 miljardar eða ég veit ekki, það lítur
1: Já, eða meira
0: Já, eða meira, átt að kosta 60
1: En það þarf að fara svo anskotu djútt, heyrið mér
0: Já, já Ég held að við verðum að fresta því Heldur að við höfum

0: Er það hægt?
1: Já, ég hef nú ekki spáð í það. Það er sennilega möguleiki. Nú það bara vera mjög háð þá.
0: Já.
1: Fyrir skipaðum þess.
0: Já, eða eins og segir að þú færi þá.
1: Já, já.
0: Aðra leið.
1: Segum ég þetta hefur að byggja svona göng í Noregi.
0: Já, já. Og ég færi um reynda líka. Það er hann sér.
1: Já, já. En þessi göng sem ég að tala að þá er reyningarna bara steiftar og...
0: Já, hefur það verið gert í Noregi, segir?
1: Ég held ég hefði heyrt talað það í Noregi.
0: Já,
1: einhver
0: já.
1: Göng þar.
0: Já, já.
1: En það hafa verið svolítið göng gerðu og lukkast bara vel.
0: Já. Já,
1: já. En það þarf að laga vartangarðan og henni Arndegjur höfn svolítið að lóki sandburðin austan við og vestan við.
0: Já, þetta er áhugavert þú vant að segja. Takk að þið fyrir Gunni.
1: Takk að þið fyrir þetta.
0: Blessaður.

0: áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
1: Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Förum saman í frí.
5: Hjólísasýning. Hjólísasýning helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
1: Hótel Bjarkalundur auglýsir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi? Aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin. Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.
6: Minna tal, meiri framkvæmdir, látum verkin tala, okkar borg, XR.
7: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
8: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla. Bakarameistari.
9: Komumst hraðar á milli staða. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XD Reykjavík.
10: Hættum að bullvæða samgöngur. Björgum borginni. Burt með borgarlínuna. Tækifærið er núna.
11: Miðflokkurinn.
12: Flokkur fólksins. Reykjavík er bílaborg. Flokkur fólksins.
1: Gluggahöllin auglýsir, ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760. Við hjá Granithöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.

0: Komið þess aðeinslega Arnþrúður Karlsdóttir Ilsarekur frá útvarpi sögu. Ég ætla að fjalla bókina Áfall og hvað svo. Það bók sem nýútkomin eftir doktor Sigrúnu Sigurðardóttur. Hún prófessor við Háskólan Akureyri. Hún fyrrverandi lögreglukona og hjúkrunarfræðingur við heilsustofnun í Hveragerði. Þannig að við ætlum að fá hana Sigrúnu hinga til að segja okkur allt, öll leyndamál á bakvið áfallið sem að hver og einn getur fengið. Góðan dag Sigrún, velkomin út á sögum.
1: Góðan daginn og takk fyrir að byrja að koma.
0: Heyrðu, segir mér hérna, hvað hérna eða, þú hefur náttúrulega bæði starfa sem... Já, lögreglukona, eins og ég sagði, hjúkrunarfræðingur núna, þú ert doktor og þú ert prófessor við Háskólan Akureyri.
1: Já.
0: Þetta nú daldi stór pakki.
1: Já, þetta ágæts pakki.
0: Já, hvað hérna, hvað kom til að þú fórst að huglega þessi mál og hvað raunverulega er áfall? Mm-hmm. Hvenær getur maður sagt, nú fekk þessi áfall? Mm-hmm.
1: Já, sko, ef ég bara, Sara, fyrst bara þess hvernig ég fór að skoða þetta, þá ég ætla að hef alltaf haft mikið áhuga á fólki og líðan og svona, eða svo, ég raun að vera kannski áfall sem ég, svona kannski fyrsta stóra eða stóra áfall mitt að pappi mitt mjög ungur eða 52 ára, með hjartaáfall, sem hafði mig mikil áhrif á mig og mína fjölskyldu og ég fyrir svona að hafa áhuga á því hvernig við bregðust, hvað við bregðust misjafnlega við áföllum, eða bregst engin eins við. Og svo náttúrulega væri búin að vera í lögreglunni og þar náttúrulega lendir maður í áföllum, bara áföllum í starfi og upplifir áföll og ég tengi það bara svolítið við, þessi bók er svolítið, tengið svolítið mína reynslu af því að hafa voru fyrir áfalli í einkalífinu, áfalli í starfi og já, hvað áfall? Ég segi sko, áfall raunni það sem að þú upplifir sem áfall fyrir þig og það voru erfitt að segja að því að þú veist, það er ekki allir í Grindavík sem hafa upplifa áfall eftir gosið þar en það mjög margir, kannski ekki allir sem hafa átt að segja á því en maður getur aldrei sagt sko hvað vissulega áfall náttúruhamfarir eins og eldgos eða snjóflóð eitthvað slíkt En það ekkert allir sem að samt upplifa það þannig. Já. Þeir vilja bara en það verið Grindavík og líður vel í Grindavík og finna ekkert fyrir því að hafi eldgosið hefur ekkert endilega mikil áhrif á þau. Þannig er svona misjátt hvernig við upplifum við atburðina sem að er áfall.
0: Þetta er svona einstaklingsbundi.
1: Þetta er einstaklingsbundi, Já. Bara eins og með verki, þú veist. Ég get ekki sagt við einhvern að hversu mikla verki hann eða hún er með. Þetta er upplifun af einhverju sem gerst. Já.
0: En það er svona, þetta er nú samt svona umræða sem hefur nú ekki verið háværi í þjóðfélaginu og svona það þú farið niður í þessa greiningu og leggir rækt við það að svona átta á því sem man kannski oftar en ekki falið.
1: Mm-hmm.
0: Fólk veit kannski fela svolítið, nei, heyrðu, það er allt í lagi með mig, en svo bara er það ekki í lagi.
1: Það er nefnilega málið. Og fólk áttar sig ekki alltaf á því að það hefur verið orðið fyrir áfalli og er að glíma við afleiðingar. Af því að það kannski bara hefur ekki þekkinguna eða veit ekki betur og ég maður sér þetta svolítið þegar fólk kemur einmitt inn í heilbrigðiskerfið með alls konar heilsufæsla vandamál og eins og bara heilsustofnunni Hveragerða sem ég í hlutastarfi að þar kemur fólk inn með einhvers konar heilsufæsla vandamál og áttar sig kannski á því þar að kannski bara ástæðan einhvers konar áfalli æsku sem maður aldrei unni úr.
0: Er það virkilega?
1: Já.
0: Hversu lengi getur það verið eftir ævinni?
1: Ótrúlega lengi, ef fólk vinnur ekki með það.
0: Já.
1: Erfið eða þung áföll í æsku eða bara áföll í æsku sem að fólk hefur ekki getað talað lokað á það, byrt innra með sér. Þannig að það er svona bara, það er þarna, líka minn man, hann líka minn geymir þetta. Og svo þegar það kannski árin líða, þá fara að koma einhver einkenni sem að því að áföllin er að svona brjótast út einhvern veginn í, það þarf að komast út í kerfinu
0: Já.
1: Og líka minn svona tjáir þar sem við höfum ekki orðið yfir oft.
0: Já, er það þá er sko líka spurningum þann sem að er að átta sig á því og getur setta í samengi við einhverja líðan eða atburði dagsins og að hvað það er sem að svona, já, triggera hvað er það sem að svona virkar allt í einu svona fólk að það fyrir að mun eitthvað sérstæð
1: og það með þetta með triggerana eða kveikjurnar og ég með skrifa kafla það hvernig það virkar að það, þú lifir kannski þokkarlega lífi svo gerist eitthvað í lífinu sem að triggerar eitthvað eða kveikir á einhverju gömlu Já. Og þú áttar það á því að þannig bara eitthvað gamalt áfall sem að þannig að þú veist, atburðurinn sem kveikir eða triggerar kannski ekki svo alvarlegur en hann kveikir á einhverju sem var mjög alvarlegt á þeim tíma og getur vakið upp þetta gamla áfall sem þú ert bara búin að geyma innra með þér svo gerist eitthvað í dag og það fer bara alltaf stað innra með mér og ég tek dæmi þetta úr mínu lögreglustarfi þar sem að ég lendi áfallistarfi, ég loka á það því að það var ekki tala áfallistarfi á þeim tíma og ekki eins og til áfalla hjálp eða og svo heldur maður bara áfram og svo gerist eitthvað í lífinu sem að triggerar og kveikir á þessu gamla áfalli og setur maður bara í kerfi, sko, stjórnleysi eða bara maður missi tökin.
0: Þjána, hvenær varstu í lörglunni? Hvenar...
1: Ég var á árunum 91-98, klára lörgluskóla 93 og fór, var svona mest á landsbyðinni, ég svona landsbyða flakkari, var mikið út allt og var alltaf vera eina konan sem að, sem sagt, ég upplýði það
0: ekki stafn,
1: já, sem að fór svona, vann alltaf, vann ekki mikið með konum, var svona meira með strákonum og hérna, og ég var á Ísafirði og ég fór í verð til Vestmannaeyja, Akureyri, Höfni, Hornafirði, Stykkishólmur og þá svona var í Vestmannaeyjum kannski sem að var svona stórt áfall sem að hafði mikil áhrif á mig.
0: Já.
1: Það druknaði barn og hérna og 95 þegar við vorum ekki eins og er raunin að vera 95 verður hugtækið áfalla hjálp til þegar snjóflóðan verður fyrir vestan.
0: Já.
1: Og þetta sama ár sko, þetta gerist sama ár. Þannig að þá
0: ertu þá fyrir vestan?
1: Nei, þá ég í Vestmannaeyjum.
0: Já.
1: En ég flutt að vestan þá frá áður það gerist en upplifið þarna þetta. Stóra áfall sem ég hafði bara ekki hugmynd að var áfall.
0: Já, akkur.
1: Þegar maður hafði aldrei verið sagt við mann að maður getur orðið fyrir áfall í starfi
0: Nei.
1: Og bara að hugsa ótrúlega margir þannig úti sem að eins og bara lögreglumenn sem koma Já. Að öllum vestu hlutunum sem að öllum þeir vestar sem gerist að horfa upp á þetta og þeim tíma kannski aldrei tala þetta að vinna úr þessu.
0: Nei.
1: Það breytt í dag geta menn eða fólk fengi þó allavega hjálp til þess að áfalla hjálp til að vinna úr þessu.
0: En kannski einmitt á þeim tíma sér hún lögð áherslu á að lögreglumenn eiga ekki að sýna neina tilfinningar þeirra að sko fela að loka það hvað sem þeim finnst þeirra ekki að gráta og þeirra ekki að hrópa upp yfir sig og allt þetta að alveg sama ákvöri gengur og aldrei sýna svipriði.
1: Alltaf að halda andliti
0: Já.
1: Og þú bara setur upp svona grímu og það sem kannski ég hef hugsað að skilu þegar maður byrjaði lögreglunni og fór að vinna kom í erfið mál, þá fór maður eitthvað hlutverk, maður bara setti svona einhverja grímu fyrir saman sig og bara fór inn í þetta og það sem kannski hættulegast við þetta ef maður festist bak við grímuna
0: Já.
1: Að það getur verið svolítið skaðlegt en maður sé bara alltaf með einhverja grímu fyrir saman sig og hérna, það getur alveg gerst þannig að þú fer bara í, já, tengist ekki tilfinningunum sem verð þess að þú bara snappar eða já.
0: Já, hvernig sem það allt er sko en þetta svona rýfur mjög í fólk,
1: já,
0: ég fyrir kannski
1: mjög.
0: Heyra svolítið meira af því hjá þér og eftir en það er hins vegar sko, langa að spyrja það sko, manst þetta í augnabliki þar sem þú áttar á því hversu djúpu áhrif svona áföll geta haft manst eftir einhverju svona augnabliki þar sem að þú svona sérstaklega staldræði.
1: Já. Þar sem ég svona áttaði mig á því hvað áföll sem við geymum geta haft mikil áhrif. Sko ég náttúrulega fatt þegar ég missi pappa minn þarna þegar hann 52 gera þá vissi ég strax hvað var í gangi því það var áfall, það var missir og það vissu það allir. En moment eða augnabliki þegar ég fattaði hvað það getur haft djúpstað áhrif, það var þegar að ég hérna verð fyrir því þarna rúmlega 20 að það druknar barn í Vestmanni og ég þarna ein á vakt eða einast vettvangi og það hafði, og ég man bara þetta þessum með grímuna, skilur að setja upp grímuna ég alveg að brotna ég ætla samt má ekki gráta, ég má ekki sem tilfinningar ég verð að vera sterk, ég lögga, ég verð að halda andlitinu sem ég gerði og fyrir sem bara heim og hérna svo veit ég ekki að þetta hafa áhrif á mig, skilur en eftir á hyggja, þá man ég eftir afleggingunum eftir þetta. Það er síðan ekki fyrir en svona 8 árum setna sem að ég svona upplifi það að sem þegar strákur minn er að fara að fyrir á siglinganámski, hann er sannlega kannski, já, 6-8 ára gamall og vill fara á siglinganámski og þá kom þessi trigger, þessi kveikja.
0: Já.
1: að það þá bara eins og hafi verið rifið ofan einhverju sári innra með mér þegar ég upplifi einhverja tilfinningar sem myndu mig á þennan atburð og ég verð bara svona stjórnlaus og ég fatta þarna hvernig áföll sem við geymum innra með okkur geta bara blossað upp eða eins og rifið ofan að sári þegar gerist eitthvað sem minnir okkur á atburðin og já, það var bara algjörlega þannig sko.
0: Já, og var það þá vegna þess að þú gast ekki hugsaðir að hann færi svona nálægt vatni
1: já, ég óttaðist sjóin sem kannski líka tengist því að ég alveg upp á Ísafirði þar sem voru tíð sjóslis og menn drukknuðu en þarna líka að ég hafa búin að horfa á það, þessa gífurlegu sorg sem fylgir því að missa barn og ég hérna horfa upp á foreldra að missa drep barnið sitt í sjóin og þessi mikla og oft er það þegar ég sem er í svona starfi að oft er það viðbrögð aðstandenda sem eru svo erfið í þessu að horfa upp á það og ég svo lendi í þarna að ég sé að hann er að fara þarna út á bát að sigla lítill strákur og það hellist bara einhver yfir með einhver svona óbærslegt tilfinningar um það að ég óttast líf hans sem var algjörlega óraun skilur, hann var öruggur, hann var í björgunum veist, hann var á námskeiði, hann var að sigla hann var ekki einhversta, þetta var, hann var öruggur en ég upplifði bara aðstæðarnar ógnvænlegar að ég óttast að missa hann að því ég hafði séð upplifa það að sjá fóreldra missa barnið sitt
0: Þegar þú talar um aðstendendur að tilkynna aðstendendum svona alvarleg tilvik og sorgleg. Hvernig svona fannst þér þú geta unnið úr því?
1: Í þessu tilfelli þegar ég átta mig á því af hverju ég er svona stjórnlaus í hegðun gagnvart þessu hérna, stráknum mínum og á sjónum að þá hugsa ég bara að ég þarf að fara að vinna með þetta er of mikið og ég fer ég kemst þarna fyrst í handleiðslu hjá henni Vilborgu Guðnadóttur geðhugnarfræðingi kemst að hjá henni þar sem að ég er svona að tala ýmis önnur mál líka ekkit endilega þetta en ég fer eitthvað að segja henni frá þessu og hún segir já, þú hefur nú sannlega bara orðið fyrir áfalli Já. Ég bara, nei, ég var bara í vinnunni, ég var bara að lögga þetta, ég þekkti þetta fólk ekki neitt og komur ekkit við það bara, hún þurfti alveg að segja þannig þurfti að viðurkenna fyrir sjálfri mér ok, ég var fyrir áfalli starfi sem hafði mikil áhrif á mig og það er bara fyrsta skrefi held ég í batanum að svona áttast á því í hverju maður hefur lent, hvað áhrif það hafði á mann og nú þarf ég að fara eitthvað að gera við það og vinna með það. En, þú veist, Já, þannig að það er mjög mikilvægt að ég bara komst þarna í þessa handleiðslu sem að reyndist mér mjög vel og síðan þá hef ég bara farið í mismunandi úrræði og leiðir og veist, sem ég vinn með mig og svona mitt tökkerfi.
0: Já, en nú er náttúrulega viðbröðum svo aðstandanda sem að fá svona alvarlega, hryllilega, sorglega, alvarlega fréttir. Já. Nú eru þau svo misjöfn, bara sko, frá því að fólk trúir ekki upp í að það bara fyrir að kenna lögreglumannum að hverju þetta segja þetta er vitleysiðir. Og hvernig sko finnst þér því fólki reyða af sem að hérna, sko, verður fyrir svona slæmi fréttum. Það eru stór áföll.
1: Já, það er mjög stór áföll.
0: Og hvað getur það fólk gert?
1: Já, ég eins og það meina þá fólk sem fær svona fréttir, eins og aðstandendur sem missa. Ég vísa náttúrulega, ég vilt alltaf á sorgar samtökin og það er önnur samtök sem heitir Birta sem er fóreldar sem hafa misst börn og þó svo það er að þarf að hvern tíma líða áður að fólk vera að komast í kannski ykkur hópa held ég oftast en ég bendi ofta á það og það er líka að því það hafa ekkert allir efn á því að fari svona dýrar meðferðir og þá er það eitthvað sem kostar ekki mikið og að geta fundið einhverja leið í ásorgasamtökin og birta síðan og náttúrulega alltaf heilsugæslan það sem er náttúrulega fyrsta stoppið oft eftir svona að þá fá ákveðna leiðsögn í ferlinu
0: já
1: þannig að það sko, fyrir marga svo erum við svo misjöf hvað við þurfum sumir verða fyrir áföllum og þurfa ekki endilega í einhverja úrvinnslu og meðan aðrir þurfa bara langan tíma til þess að vinna úr áföllum og náttúrulega sérstaklega fannski fólk sem missir börn að margir násir bara ekki eftir það að fólk reynir að lifa með missinu en söknurinn er alltaf til staðar þó kannski fólk náu svona vinna með áfallið og sorgina sko. Þannig að það bara mjög flókið. En sem betur fyrir allir úrræði sem voru ekki til fyrir 30 ára síðan.
0: Jú, mikilvæg sko, svo sannlega sko. En þegar þú talar áfallið starfið, segir hún, að eins og til dæmis að það þessi endurminning að kemur aftur á einhvern ákveðin stað þar sem að eitthvað gerði segjum bara umferðarslys og það var banaslys hvernig líður að þú keirir eftir slíka götu
1: og það nefnilega með fólk ferstundum í svona forðun að forðast á hvernig staði og sem að vekja upp erfa tilfinningar og þá mjög mikilvægt að vinna með það og það kannski þetta með sem ég upplifi með sjóin sem hefur alltaf verið svolítið ógnvænlegur fyrir mér að þá þarf maður bara svolítið að vinna með það að fara í svona einhverja úrvinnslu með að sætta sig við og læra bara að þú veist, ég hef ekki stjórn á sjónum ég hef ekki stjórn á öllu ég þarf bara og ég get ekki stoppa barnið mitt frá því að vilja fara að sigla ég þarf að vinna með mér því ég get ekki ætlast til þess að hafa bara stjórna öllu og maður það svolítið svolítið að sleppa tökunum og fara svolítið svona hvað æruleysi að ég hef bara ekki stjórna öllu og ég þarf bara að læra að hérna Já,
0: það vinnur því.
1: Vinnur því.
0: Já, en það sko, hérna, maður veldi í fyrir sig að skrifa bók sem að getur henta svo mörgum og hérna, og sér sagði áðan að þá er þetta svona mál sem er ekki dvala mikið rætt og kannski líka því að fólk hefur bara ekki hugmynd það að það er bara í gangandi áfalli.
1: Já.
0: Og ef svo mætti orða það.
1: Já.
0: En hérna, sko, finnst þér þú hafa skrifa þessa bók fyrir einhvern ákveðin hóp eða bara almennt?
1: Fyrir almenning, bara alla og í raun og veru er þetta bók og mér finnst mjög gaman að ég myndi að þetta væri bók fyrir alla hvort sem það er börnin mín á 30-saldri eða mamma mín áttræð og það er mjög gaman að sem segja frá því að ég var bara í síðustíku var ég í svona, safnarheimili Kópavogskirkju með fyrirlestur fyrir eldri borgara sem koma í Kópavogskirkju eða safnarheimili þar, kirkjuna og var að tala þar áföll og rosa mikill áhugi og fólk alveg, fann alveg að það var að kveikja og svo fekk ég tæki fyrir þess að selja bókina mína og ég finn allmest eldra fólk sem að bara ok, aldrei mömmu mína eða bara eldra fólk sem hefur ekki haft tækifæri að tala með áföllin, það er að tengja mjög vel við þessa bók, af því ég er að segja sögur, ég segi sögur af áföllum fjölskyldunum minna, áður en ég fæðist, kynslóða áföll, áföll í starfi og ég tek dæmi, þannig að fólk, svona fólk sem er kannski ekki endilega nenn að lesa ómikil fræðir annað texta, svona þurran, það tengir af því að það er svo mikla sögur í bókinni. Ég er að segja sögur, að mér er að segja sögur og starfinu, ég er að segja sögur sem að, og fólk, það er það sem fólk tengir við, þess að nú, já, ég hef einmitt lent í þessu og ég, nú skil ég hvað ég er að upplifa og ég útskýr mér vel hvað gerist ef áföll, hvað áhrif það hefur á okkur, áhrif á taugakerfið og þannig að það sem kannski ég fæ svo oft er að fólk segir, nú skil ég hvað ég er búin að vera gangi gegn.
0: Það endur þekki frásögnina.
1: Já. Og ég myndi að segja þetta var bara fyrir alla og ég ákvað að hafa hana ekki svona ofræðilega því mér langar til þess að þessi bók sé til bók fyrir almenning þannig að hver sem er henni geti lesan hún líka mjög aðgengileg af því að hún er sem starf stutti kaplar og svona blaðsjöðnar anda svolítið það er svona bíl á milli þannig að þú ert ekki það geta allir lesið þetta og hérna og þannig ég myndi að segja þetta væri fyrir alla og einhvern tíma segja að þetta er nú kannski meira fyrir almenning heldur en akademíuna sko en auðvitað er fólk í akademíuna sem hefur borið frá áföllum þannig að veist, og,
0: getur einhver tryggt sér fyrir því að verða ekki fyrir áföllum
1: nei, við nefnilega getum það ekki og lífið er þannig að við verðum öll við erum öll með eitthvað að upplifa allir eitthvað einhvern tíman og þess að er svo gott að geta átt að segja á því fyrir en seinna hvaða áhrif þetta getur haft til að ég geti þá allavega hana reynt kannski að vinna með þetta og liði betur og það eru svo margar leiðir til þess að liða betur og í dag eru svo mikið mörg úrræði sem að veist, er ekkit, kosta kannski ekkit mikið eða, og þannig að þú getur byrjað einhvers staðar það sem að og síðan fengið ráðgjöf hvert á að fara næst og
0: En hérna, hvað finnst þið að vera svona mikilvægasta sem þú ert að koma til skila til fólksin mitt? Er það, ég bara að byrja að lesa er náttúrulega heilmikið,
1: Já.
0: Bara að byrja að lesa.
1: Já, bara að byrja að lesa. og það sem kannski fólk segir með þessa bók, það sem gott við hana því að þú getur opnað hana og þú sérð að ég ætla bara, veist, eitt kafli tvær blaðsíður og ég get lesið tvær blaðsíður og það kannski nóg fyrir mig í dag og þannig byrja á því að segja bara, veist, hvað áfall, hvernig upplifum við það, veist, varnar viðbrögð eins og flýja, berjast, frjósa, þóknast, sem fólk getur bara verið fast í ef það kemst ekki út úr hérna streitunni og afleiðingarnir getur komið út frá því og ég útskýri mjög vel hvað varnar viðbrögðun okkar, veist, hvað afleiðing getur að haft, svo segi ég sögur og ég tek sögur úr mínu lífi fyrir hvert, veist, eins og bara viðbræðið að flýja eða berjast skilur, ég var, semst, var níu ára þegar ég var vitna því að það var kyrt á vinkonu mína á mótihjóli sem var bara fyrir framan augun á mér og ég held að vera dáin og það þessi upplifun að halda, að verða vitna ykkur og halda raunverulega ykkur sér dáin og það getur farið inn í kerfið þó svo ég síðan fái að heyra það á morgdaginn eftir að hún hafi lifað af þá er það samt þetta atvik sem að hefur svona áhrif á mig og hérna þannig, já, ég tek svona dæmi og segi sögur úr lífinu til sem tengist og það kannski, sumir sig að ég nefnir þetta fræðilega, þannig að ég bara sögurna hennar og það bara frábært þannig að, og svo gott að flett sumir vilja kannski, þetta eru þrý hlutar þannig að eins, einhvern veginn sagði bara að ég með langar til að byrja hérna þriðar hluta sem heitir hérna bati úrvinnsla að það með langar að lesa það og hérna, þannig að hún er mjög aðgengileg.
0: Já, þannig að svona, eins og segir, fjöldi af kaplum en bara stuttir.
1: Mjög stuttir kaplar. Já. Þannig að allir geta að lesa þetta. Þetta er ekki, ég er henni bara að skrifa þetta sem ég, Sigrún, þú veist, stelpa að vestan sem að er bara manneskja, sko, já. Og með mín áföll.
0: Kemur ég með þetta fram á kápubókarinnar að það segir hérna í bókinni hjálpa Sigrún lesendum að skilja hvað felst í áföllum og hvaða áhrif þau geta haft á líf okkar. Hún gerir það á engar aðgengilegan hátt sem auðveldar okkur að ná tengingu við þetta viðkvama efni. Hún segir á innlegan og persónlegan hátt sögur úr eigin lífi frá áföllum sem hún hefur orðið fyrir og orðið vitni að. Það er nefnilega það og deilir þessu svo með lesendum hvernig að takast á við afleiðingar.
1: Já, og ég bara berskjalda með mikið og það var svona kannski það sem ég kveð mest fyrir að gefa þessu bók er að ég endilega er að segja persónlega sögur. Já. Og það var svona kannski eins og taldir upp með alla þessa titla sem ég ber og alla þessa hatta að þú veist, það sem maður er ykkur hlutverki í lífinu og svo undir því er bara einhver viðkvæm stelpa sem maður lendir í alls konar og er með sögu og upplifað ýmislegt. Þannig að mér finnst það svona kannski, að við erum oft með einhverja grímu, eins og segjum við lögreglumenn, og bara í lífinu, þú veist, við erum með einhverjum hlutverki og margir hérna úti sem er í einhverjum hlutverkum og svo bara allt kraumandi undir þessari grímu.
0: Já.
1: Og ég líka bara svona leggja að það þess að það er alltaf að fella grímuna og bara vera ekki fullkominn og vera ekki ofurkonan og vera ekki eða þú veist, það er allir með eitthvað.
0: Já, hún er ekki með sér hún er svo að lýsa þessu er það ekki kannski með þeim sem gengur vel og bara verða sko farsalir svona í lífinu sem að eru oft bara jafnvel litlir í sér og eru bara nota er bara ef á að vera börnin í sér að þora vera börnin í sér þó þú sért 50, 60, 70 eftir hvað sem er að vera börnin áfram
1: haldi börnin í sér að það er einhvern veginn það sem að er svo mikilvægt fyrir okkur að vera ekki alltaf í ykkur þú veist, ykkur fullan slutverki sem að er bara ekkit alltaf skemmtilegt sko það bara gott að fá að vera ball líka.
0: Já, já, af því að þeir, sko, á þessum svona raunastundum, áfallastundum, skildi maður ætla, þá kemur nefnilega líka fram barnið í fólki.
1: Já, það er nefnilega mál, ég för, og það er semst, og ég fer einmitt þegar ég er að, einmitt að tala bata á úrvinnslu, þá fer ég bara í grunn þarfinnar, ég finnst, fyrsti kaflin bara öndun, að við, fyrst, það gerist þegar ég fæðist, það fyrsta sem ég geri, það fyrst, ég þarf að draga andan. Og hérna, og það er öndun er bara mjög mikilvægt að vinna með áföll og streitu, bara eitt það mikilvægt að þess að ná að anda og slaka á taugakerfinu og þess og svo næsta við, sem við gerist til fæðumst að við öskrum eða grátum og þannig maður það svolítið bara svona, ef maður verið fyrir miklum áföllum það sem maður alveg gjössanlega brotin að fara bara í þess að svona frumþarfinnar og finna aftur kjarnan í sér og svona viðurkenna bara já, ég var fyrir áfalli og það hafði áhrif á mig í staðan fyrir að vera alltaf sterk, sko. Mm-hmm. Ég var ógislega sterk og ógislega lengi, sko. Mm. En þú veist, ég bara, já, en þetta var ákveðin berskjöldun.
0: Já.
1: Að segja sögur.
0: Jú, jú, það nú máli. En þetta segir góði gestu hér á útvarpi sögur. Það doktor Sigrún Sigurðardóttir sem prófessor við Háskólan Akureyri. Hún fyrir lögreglukona og hjúkrunarfræðingur hún og hún skrifaði bókina Áfall og hvað svo og að segja okkur einmitt svona frá þeim helstu atriðum sem að finna í þessari frábæru bók reynilega en við höldum
1: áfram það má kaupa hann í pennan Meimundsson svo ég má bæta henni við, hún fæst það
0: penni Meimundsson, hann hvað í Austurstræti?
1: Já, brútum allt, hún komin út allt hún bara, hún svo vinsæla, hún til að eilast þar
0: akkurat, en við fáum auðlýsingar hér á útarpi sögu, það ekki víst að penni Meimundsson sé þar en við fáum einhvers yfir auðlýsingar og komum svo aftur og höldum áfram að tala þessa fínu bók. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
2: veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is Bakarameistari, síðan 1977
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12 Sími 588-2455 588-2455
4: Frelsi, ábyrð, lýðræði og framtaksemi Kjóstu okkar borg XR
0: Hamborgarabúllan Hamborgari, hamborgari Já, búllu hamborgari Hamborgarabúlla Tómasar
5: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760
6: Kottu bara í lúuna. KFC
7: Kostningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innan tóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xtreykjavík.is
8: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is Sími 552 2000

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið er sæl bókin áfall og hvað svo er hér til umræðu. Hún er eftir dr. Sigrúnu Sigurðardóttur sem er prófessor við Háskólanum Akureyri. Hún er fyrir lögreglukona og síðan hjúkrunarfræðingur og Sigrún, við erum komna svolítið að þessum áföllum í starfi og þú sem hjúkrunarfræðingur eitthvað enn og aldeilis nóg af áföllunum inn á spítalum og, og heilbrigðisstofnunum. Þegar að sjúklingar eru að fá alvarleg tíðindi.
2: Já, og það er bara mjög, sko ég myndi halda, þvist, bara það allir með að fá greiningu lífsóknandi sjúkdóm getur verið áfall fyrir einstaklingin. Mm. Að missa heilsuna skyndilega eða missa, þú veist, að, svona missi sem að er, þú planar ekki, getur verið áfall fyrir einstaklingin. En það er alltaf þetta, þetta er mjög einstaklingsbundið og missað hvernig við bregðast við. Mm. En þetta er, þetta getur verið áfall og það er mjög mikil, þess að mjög mikil að innleiða til ég svona áfalla með að nálgun þar sem við horfum svolítið á áföllin, hvað kom fyrir þig en ekki bara alltaf þú veist hvað er að þér, hvað er að þér, þú gallað eintak eða það er eitthvað að þér, í staðan fyrir bara að það kom eitthvað fyrir þig.
1: Já.
2: Minnst það svo mikilvægt og ég held inn eins og inn og maður sér þetta náttúrulega sem hjúkrunarfræðingur þá verður maður líka fyrir áföll í starfi þar og hérna og ég svo sem alveg með dæmi það þegar ég var sjálf bara tvítug þegar ég var að vinna sjúkrahúsinu á Ísafirði og afi minn dó þar mjög skyndilega og það var áfall sem ég fattaði ekki fyrir mörgum árum seinna að ég hefði svona áhrif á mig sem svona gangastúlka eins og að hétt þá og þetta er náttúrulega bara eitthvað sem að já, það er mikið um áföll.
1: En er sko er þetta að tala til dæmis sko er það alltaf stórir atburðir eða tilvik eða er þetta lítið svona frekar smærri mál áttúrulega þú ert búin að segja að það sé mismunandi eftir einstaklingum en svona hvernig birtast áföllu í líkama og hugan?
2: Já, sko það þarf nefnilega ekki að vera stórt og það er kannski ástæðan fyrir að fólk áttar sig ekki alltaf á því að það verður frá áföllum en það er eitthvað sem er ekki endilega eitthvað stórt eða mjög sýnilegt og bara eins og við vitum þessum með einelti þegar ég var alveg stöp þá var orðið einelti ekki til það var náttúrulega vissulega til þessi hegðun var alveg það var strekkjusvín og stríðinsbúkar og kvíkind og þetta allt saman sem var en eineltið orðið var ekki til og það eru mjög margir sem að hafa voru fyrir einelti og glíma við afleiðingar vegna þess í dag án sem kannski á nokkuð tíman sagt frá því eða átt að segja á því og það er líka eins og með til dæmis bara vanræksla í æsku tilfinningaleg vanræksla við vitum náttúrulega núna með barnastofuna sem að náttúrulega er búið að vera fjalla mikið í gegnum tíðina sem börn sem voru hann í kringu 70 eitthvað, það var ekki ofbeldi þar en það var vanræksla og nú er semst búið að setja fjármagn í það, styrk þessir einstaklingar geta komið stað þá sálfræði með þær ekki út af ofbeldi en þú veist vanrækslu þannig að það getur verið áfall fyrir einstaklingin það þarf ekki að vera eitthvað rosalega stórt og það er kannski það sem að fólk átti sig ekki á því að ef það er eitthvað sem að þér finnst ómerkilegt og þú segir ekki frá því og gerir ekkert með það, það er samt óbærslega stórt fyrir þig að þá lokar það meira inni og það getur haft áhrif á taugakerfið eins og til dæmis ef það er áfall, það getur valdið mikill streitu, þróa meira áfallastreitu, áfallastreitu röskun og það er eitthvað sem að getur náttúrulega brotin, við vitum að streitan veikir og getur veikt haft áhrif á ónæmiskerfi okkar, streitan veikir ónæmiskerfi okkar, það er búið að rannsaka það og áföll sem ekki er unnið úr geta valdið langvarandi streitu sem hefur áhrif á kerfi okkar og getur valdið alls konar sjúkdómum hvort sem það eru langunni verkir eða hérna, hjartaæðasjúkdómar eða, og þessar stóru eis rannsóknir sýna það, það eru tengsl þannig á milli fjölda áfalli æsku og þú veist, það getur verið
1: slíkra sjúkdóma það er akkurat bara það að svo bara búa einstaklinga við svo mismunandi aðstæður að þeir hafa bara get ekki sagt frá
2: eins
1: og kannski þeir líka sem er í einelti það er líka skömmin af hverju er þó eitthvað að mér
2: nákvæmlega
1: af hverju ég í einelti
2: það er nefnilega og þetta er svo skaðlegt fyrir og það er verið svo að vera að skoða núna sem tengsl við bara einelti og sjálfsvíkshugsanir, sjálfskaðandi hegðu til dæmis, að það er, getur haft áhrif á því að það, þannig að þau veist, það er, þetta er rosalega stórt og við erum að missa náttúrulega algengustu dánarorsök ungsfólks eða ungra manna er sjálfsvíg og, og hérna neysla og þú veist og við vitum að áföll er stór áhættuþáttur fyrir þetta tvennt og þess vegna er mikilvægt að við þurfum að tala um þetta og, og spyrja áföll bara í skólakerfinu til þess að geta gripið þessa krakka og unglinga sem eru að fara eins og við vitum bara í lögreglunni að unglingar sem að fara út á sporinu þetta er mjög oft krakka með áfallasögu það er bara þannig og fara í harða neyslu af því að þeir eru að flýja einhverja erfið að upplifun þannig að það er mjög mikilvægt að, að hérna, gera eitthvað í þessu
1: Já, jafnvel, sko, ungmenni sem að, sko, eru svo afskipt, jafnvel, á heimavelli að þeim finnst bara betra að gera eitthvað svo lörglan tali það við.
2: Ég nákvæmlega.
1: Það er eitthvað sem tala við.
2: Fá það allavega hann athygli, það er eitthvað sem tala við þau og tekur þau kannski upp í bílinn og skuttlar þeim eitthvað eða...
1: Gefum
2: já, það er alveg dæmið það.
1: Já, akkurat.
2: Já.
1: En hérna, þegar við talar sko, áfallastreitu og þetta eins og inn á, sko, fer fólk inn á heilsugæstluna eða hvert ferða?
2: Já, nú eru komin náttúrulega geðheilsuteymi inn á flest, allar held í heilsugæstlu stöðar og fólk á að geta að fengi, það er svona fyrsta stopp of heilsugæstlan og þess er mjög mikilvægt þess að ég er með góða þjónustu þar og nóg af fólki til þess að taka móti einstaklingum og það er svona fyrsta stoppi þannig að það verður þátt að fá það er eins og maður segir víða biðlistar eins og með geðheilsuteymin að það er oft biðlisti, ekki allstaðar en það er mjög mikilvægt að ok, það er að koma kostningar einmitt er einhver með þetta á stefnu sko sem nú ætla ég að setja hérna nægt fjármagn í það að styrkja, setja meiri peninga í geðsuteimin til þess að grípa þá sem að það sem fyrsta stoppi okkar sko
1: það kannski ekki sveitarstjórn og kostningu það meiru landsvísu ríkistjórnir ríkistjórn og hvernig tíma en hins vegar kannski sveitarstjórnamennir og auðvitað konur, þau hérna hafa nú heilmikið til mála að leggja einhvað sér gangað skólunum
2: já,
1: algjörlega því að hvernig er hlúð þá að skólunum
2: og hvernig er þjónustan þar, erum við að ætlum við að innlega þar áfalla með nálgun í skólakerfi til þess að geta þau spurt þess að krakka áföll eða hvað vil við gera, því að þau náttúrulega kennarar og skóla starfsfólk er með börnin okkar allan daginn veist, á staðnum og það er náttúrulega til að grípa börn er náttúrulega skólakerfið besti staðurinn til þess að veist, vera með forvarnir og veist, en það er einhvern veginn svona óttimitt með að, að þora að spyrja eitthvað svona, veist, það er maður sé bara farin á okkur persónulega mál að vera að og hérna, þannig að já.
1: Já, en er það kannski, er við Íslendingar svona loka þessi þjóð?
2: Já.
1: Þú veist, er við ennþá svolítið bælt og sannilega að sjá tilfinninga þetta svo mismunandi þessi þjóðfélög?
2: Já, ég veit það. Það er það og við maður kannski svona, við held að það sem að við erum með svolítið í okkur í dag er hérna, við erum svona komið svolítið af, ok, bændum og sjómunum, það sem var náttúrulega svolítið mikið, lagt mikið áföll og þreyja þrauk og þóla og býta í jaxlun á hérna þetta allt saman, að við, það er svolítið ennþá í okkur eitthvað megin, að við þurfum að vera sterk og, en þetta er að breytast, þetta er mjög mikið að breytast og ég sér með ungu kynsluna og bara börna og mín börn og svona þetta er, umræðan hefur breyst mjög mikið það er mjög mikil áhugi núna þú veist, áföll og geðheilsu og fleira, þannig þetta er en já, allavega mínu fóreldra tölu, það var ekki mikið tala um áföll sko, þegar ég var alls upp
1: Nei, það var bara svona, fólk var það það var bara herða segu það var bara að taka næsta degi en sem betur verð þá náttúrulega eru úrraðin orðið margvælt meiri núna
2: já.
1: En hérna, mungur nú spyrja sko, það með fyrir gagnvart fólki sama bara á hvað aldri að sem verður fyrir áföllum er svona fyrst þrýstingur á fólk já þú átt nú að vera búin að jafna núna,
2: já,
1: er ekki liði mánuður er ekki bara þrýr mánuður eða heilt ár, er ekki búin að jafna
2: ég veit það, það er máli og það er svona pressa á það að þú veist að þú svona, já komist yfir þetta og en það, við getum að þér sett einhvern tímarama á á sorgina eða áföllin. Það við þurfum misjafnlega langan tíma til að jafna okkur, vinna úr þvist, hérna, reynslunni og slíkt. Þannig að, og það kannski þegar fólk að það sem átt ekki að segja við fólk sem eru fyrir áföllum að það akkurat þetta fyrst. Ríðunni upp úr þessu, hætta velta þær upp úr þessu, hérna, þetta nú svo langur tími lið, þú átt nú að komin yfir þetta.
1: Þú getur engin breytt.
2: Já, þú getur engin breytt. Það bara ekki gott að segja það, við þurfum bara að taka fólki, þú veist, og bera virðingu fyrir þeirra þörfum, en það kannski líka slemt að ef fólk festist í sorginni. Skilurðu, að þá
1: kemur það
2: já, þá það maður að leita hjálpar því þú getur ekki ef að það til þessi flókna sorg það sem að þú, hún bara mjög djúp sorg og langvarandi sorg og svona ekki kannski beint óeðileg en hún flókin sorg það sem að fólk festist mjög lengi og það mjög mikilvægt að leita sér aðstofar þegar þannig að því að þetta hefur sorgin tíma og allt þetta en þú getur fest verið með í flókinni sorg sem þú getur verið fest í þannig að það, já, það mjög mikilvægt að vinna með það
1: Já, að reyna að komast á einhvern veginn frá því
2: já.
1: En samt sem maður að segja sko, þegar áfallið liðið
2: já.
1: Og svona, já, hvað tekur við hjá fólki?
2: Já.
1: Hvernig á að mæla það að eitthvað sé búið?
2: Sko, ég held að maður Ég held að það sé bara ævistarf að vinna með sig.
1: Mm-hmm.
2: Við þurfum alltaf að vera einhvern veginn að vinna með okkur. Að, þú veist, það gerst eitthvað og ég hérna fer að vinna með það og ég kemst kemst ágætlega á strik og svo kannski gerst eitthvað annað og mér fyrir þetta svolítið eins og að hérna, þú veist, að fara í ræktina. Þú þarf ekki bara í ræktin í vik og verður alltaf í toppformi. Þú þarft að vera helst reglulega og sinna líkamánu þínum að sjálfa verið þér. Það er held ég eins með þetta svona áföllin og taugakerfið. Þú þarft alltaf að vera að reyna að róa taugakerfið, vinna með að halda jafnvægi og það bara veist, langtíma að vinna. Þetta er ekki eitthvað spretlu sem maður getur svona rumpað af og haldið áfram og það bara svolítið að hlúa sér og það tekur bara tíma, maður þarf að gefa sér tíma til að vinna með þetta því að stundum getur ef áföllin gömul, þá getur taugakerfi verið bara búið að vera í mikilli streitu mjög lengi og það getur tekið tíma bara að vinda ofan af því og ná jafnvægi og halda jafnvægi. Það mjög gott til dæmis að stunda jóka, hugleyslu, hreyfingu til þess að halda bara, þú veist, bara svolítið eins og maður það svolítið bara að rækta þetta, rækta
1: já,
2: sig.
1: Já, já. En hvernig svona sigur hún bregst samfélagið fólki sem hefur orðið fyrir áfalli eins og staðan í núna getur náttúrulega borið sama við einhver áratug aftur í tíman en kannski horfum fram hjá því svona en eins og þetta í dag svona hvernig svona fólk almennt að bregðast við öðrum eru einhverjar mælingar til eða eitthvað þess að
2: sko það mjög misjaft og ég held að sé fara svolítið eftir reynslu fólks að ef þú ert með reynslu af því að hafa mist nákominn til dæmis að þá ertu svona lík, betur í stakkúum til þess kannski að veita stuðning heldur en ef þú þekkir ekkert hvað fólk gangi gegnum að þá kannski fer fólk frekar í það að forðast að svona tala þetta og það sem það ennþá svolítið í dag að fólk forðast að tala hluti og svo til dæmis að einhver hefur mist barnið sitt eða eitthvað slíkt að þá einhver í vindunni sem segir ég vil ekki vera að tala þetta til þess að vekja upp erfiða tilfinningi hjá þér en þú veist foreldri sem að hefur mist það er ekkert búið að gleyma barninu sko og það þarf ekki eitthvað annan til að minna það á að barnið sér dáu sko, það er alltaf hérna
1: já.
2: Þannig að þetta er svona kannski meira held ég ekki beint afsökun heldur svona hlífa sjálfum sér að vera ekki að tala eitthvað það getur komið svona róti á fólk en ég held að þetta við megum alveg gera betur sko og maður finnur já. Það alveg með að fólk ennþá í dag er að upplifa það að fólk tekur sveig fram hjá þeim í staðin fyrir að þora að mæta þeim það er ennþá að gerast sko en við erum komið mjög það er mjög áhugavert verkefni í gangi á Akureyri sem heitir 48 tímar
1: já.
2: Sem er samstarfsverkefni sorgarmiðstöðurinnar og Rauðakrossins og fleiri aðila þar þar sem að ef það er skyndilegt andlát eins og í heimahúsi eftir að þá er þetta teimi sem kemur til og fer býður fram aðstoð sína fyrstu
1: já,
2: tveim sólarhringunum að því maður heyrt það í dag ennþá að það sem allmest ef að einstaklingur deyr til dæmis fyrir utan heilbrigðisstofnun til dæmis deyr út í bæ, til þess að sjálfsvíg eða bílslið eða það sem þú ferð rauninni beint í líkhús, það er ekkert sem grípur þig, það er ekkert sem grípur aðstandendur, sjálfkrafa. Mm. Þú veist, fólk getur, það er ekkert kerfi sem að, þú veist, þess vegna er þetta 48 tímar sem er að fara að staða svona tilraunverkefni fyrir norðan það sem að það er teimi sem að fær fréttir frá lögreglu eða viðbragðsaðilum um það að eitthvað hafi gerst og þá er það ákveðin einstakling sem fara og bjóða fram aðstoð fyrstu tvo sólarhringana sem er náttúrulega bara ætti náttúrulega að vera alls staðar
1: en ég veit bara rosalega magnað
2: já, ég veit bara nýlegt dæmi það sem að varð banaslis og það var ekki sem greip fjölskylduna
1: nei satt hún bara einn heima eftir tilkynningu
2: og óljósa tilkynningu því miður en við þurfum að gera betur þarna og grípa fólk betur og veita
1: svo er það líka svona í skólum það er krakkar að vera fyrir áfall í skólum þannig að þetta einast eins og við tölum og svo allskonar líka sásauki það er verið að skilja út undan og allskonar eru þetta svona kannski minniháttar áföll eða er þetta orðað þannig?
2: Ég myndi ekki orðað þannig ég myndi bara tala þetta sem þess að þetta getur verið stórt áfall fyrir viðkvaman einstakling sem að þið eru svo misjaflega hérna, sterk og duglega sterk og svona taka móti að það getur verið stórt fyrir einhvern eitt sem er ekki stórt fyrir einhvern annan þannig að ég myndi aldrei einhvern veginn svona gera lítið úr því að þetta sé eitthvað svona lítið og við þurfum náttúrulega að efla þessa fræðslun í skólakerfinu bara veist, ég myndi bara vilja fara að setja þessa bók inn í alla grunnskóla af því að þetta er alveg hérna, bók sem að allir geta lesið hvort þó svo það sért ekki orðin fullorðin manneskja og ég held að við þurfum að gera betur þarna í skólakerfinu, talandi um kostningar að ég er ekki heilsugæslan heldur skólakerfi sem að vanþekking mín að ég er ekki búin að gera kostningunum
1: Akkurat, en það er hins vegar sko, að þetta sem meira sko, lítið og þetta sem eðlilega hluta tala um það og þarna reynir líka foreldra og uppalendur
2: algjörlega
1: að þeir séu svona með þessa vakt heima
2: við. Ég veit það, og svo þarf nefnilega eins og við vitum bara úr lögreglunni að veist, það eru heimili sem eru brotin og foreldrar eru ekki í ástandi eða bara heilsufarslega til þess að aðstoða börnin sín ef eitthvað gerist og þess vegna er skólakerfið svo mikilvægt af því að fyrir sum börn getur skólinn verið eini öruggi staðurinn sem það á.
1: Já.
2: Og þessum svo mikilvægt að þau grípa þau þar auðvitað er verið að tala um það að hlutverk kennara sé nú orðið ansi bara hérna miklu meira heldur en að vera kennari en það er það og ég held að því að skólinn er þú veist, já, við vitum alveg það er mörg heimili sem eru brotin
1: Já, það er líka heimili sko það sem er til fullt af kristall en enga tilfinningar
2: Nákvæmlega og bara getur bara ekki talað við neitt heima hvernig þið líður og þá er mér mikilvægt að hafa einhvern annan stað til þess að grípa barnið og þá ætla að mæli bara með því að styrkja alla svona aðstoð inn í skólakerfið þar sem börnin eru alla daginn
1: Það er akkurat máli en Sigrún, hérna það finnur svona líða á þáttin hér hjá okkur við langaði samt að fara aðeins meira yfir í hérna þá eldri borgara þá sem er svona efri árum því að það getur líka verið ákveðin tegund áfallið það ekki bara af eldast og finna herrið þú getur ekki gert þetta lengur nei þú getur þetta ekki
2: vera hægt að vinna, missa heilsuna sjá fyrir sér að það orðin gömul og þess það er bara eitt sem býður og hérna, það getur alveg verið erfitt fyrir marga og ég fjallum það að það er svona og þess að finnst mjög áhugavert og gaman að sjá það að hérna, því að ég á nú móður sem er áttræð og er frekar svona er mjög virk félagslega í svona félag eldri borgara og hefur svona verið að deila þessari bók og fengi mjög góð viðbrögð þar sem að ég er að fá hérna hitta bara fólk á nýræðisaldri sem búið að lesa þessa bók og tengir svo sterkt við og fólk er bara svo mikið að átta sig veist, margir sem eru búin að missa maka búin að lenda í alls konar vera með kannski verið með maka lengi veika heima sem getur verið mjög krefjandi og það sem ég þykir mér vænt að semst, vinir barnana minna þeir eru að gefa mér þeir bara finnst þetta frábær bók og vinkonur mömmu minnar finnst þetta frábær bók og mér finnst það svo gott að, að þetta er bara fyrir alla og eldri borgarar sérstaklega kannski fólk sem hefur aldrei haft tækifæri til þess að tala um áföll og Nei. Að því náttúrulega það var ekki talað um áföll og
1: Nei, bara þakka niður,
2: bara þakka niður bara, og hérna áður fyrir þeirra var náttúrulega bara alls konar bara eins og bara þegar ég var alveg stöp og það voru sjóslið sem voru mjög tíð á Ísafirði að auðvitað var það gífulegt áfall fyrir samfélagið og börnin í skólanum að missa feður sín og ég tek alveg svona í fjallum það líka að vera sjómannsbarn og eða dóttir og alast upp á sjómannsheimili þar sem að maður var mjög svo var við

0: þar er listi yfir úrræði sem sérstaklega fólk eru fyrir ofbeldi að þá er það listi til þessi bjarkaril, bjarmahlíð, stígamót, afli og fleira sem er úrræði. Ef fólk upplifir það núna til þess að vera hlusta og líður mjög illa og kannski sjálfsvígshugsanir eitthvað slíkt að þá eru náttúrulega píeta samtökin, eru líka ákveð úrræði sem að kosta ekki. Sorgasamtökin hafa samband þangað af því að þess það er aldrei of seint að byrja og þar er hægt að fara og finna aðstoð eða fá aðstoð. Þannig að og allt þessi listi þannig að 1.2.is er mjög góður upp á það að finna úrræði. Svona hjálpa sér mér auðvitað krossins ef eitthvað slíkt og svo ef að fólk er búið að kannski reyna sjálft langar að gera eitthvað meira þá myndi ég ráðlega fólki að fara til dæmis ég er náttúrulega nú er búið að skoða mikið til þessum að jóka geti hjálpað okkur mjög mikið hugleiðsla, djúpslökun, dáleiðsla EMDR meðferð og þá var þetta að googla bara veist, EMDR meðferð og ég myndi ef fólk finnur virkilega að áföllin eru að koma upp og trubla þá ráðleiki fólk að tala við einhver, já. Finna einhvern til að tala við og þú veist eins og
1: segi, ekki að byrginni
0: að það getur bara kraumað og látið okkur fá alls konar líkamlega sjúkdóma sem eru bara alls ekki og valdi mikill streitu kerfin okkar sem getur einnig valdi mikill alls konar heilsuvandamálum og þannig að já það, ég vil meina að það er alltaf von og það er alltaf hægt að fá hjálpa þegar maður sér all úrræðin sem í boði í dag með að þegar ég var krakki að þá er alltaf hægt að finna leið
1: já. En það er alltaf verna að fólk á að geta samsama sér við efni bókarinnar áfall og hvað svo og það er kannski fyrsta skrefið að vilja horfast í auðvitað
0: og viðurkenna að maður sé með eitthvað pakka sem maður kannski þarf að opna og kiki
1: fróðlegt að hitta þig Sigrún og fara með þessa bók og þessa sín þína ekki vanþurfa á að fá svona bók inn í bókasafn Íslendinga og bara bestu þakkir með þetta og þakkar innlega fyrir komuna og gangi er allt í hæginn Dr. Sigrún Sigurðardóttir prófessor við Háskólann Akureyri fyrir lögreglukona og hjúkrunarfræðingur hjá Heilsustofnun Suðurlands.
0: Já, takk, já, hver er gerðið? Takk bara kærlega fyrir að bjóða mér og gefa mér svo góðan tíma til að fara yfir þetta. Takk Velkomin. Fyrir.
1: Já, takk.

0: í hönnun merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
1: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
2: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilboðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
3: Flokkur fólksins. Snjallstýrt umferðarljós. Alla borg. Flokkur fólksins.
0: Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
4: Förum saman í frí.
5: Hjólhýsasýning. Hjólhýsasýning helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
6: Setjum grunnþjónustu við borgarbúa í fyrsta sæti. Borgin á að þjóna fólkinu, ekki ala það upp.

0: Miðflokkurinn.
1: Grófrastöðu lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðu lampa í. Flutningslausnir geta aðstofa því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu, fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.

Já, komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur hér og það eru skandinavísku lögin sem eru framundan og við ætlum að láta eftir okkur að spila svona sitt í dag hverju að komnum góðum skandinavísku lögum sem er búið að byrja endalaust og hér bara koma þau. Næst er það Cornelius Vesvík. Þetta er sérstaklega að spila fyrir hann Leif Arnarsson. Sjóngjadúr með trásíkja skó

við í Cornelius Vesvík og Sommeliakur með Tragíka skór og þetta nú svona gamalt og gott og mér skilst bara að það hafi verið feiki vinsælt á sínum tíma og við höldum áfram og þeim nótum, það Sten og Stanley sem að koma hér og það bara spart í natúrið.

Steina Stanley, Spardina Thorer og það er næst komið að Víkingunum og þeir eru náttúrulega feiki þaktir og hafa verið vinsali hér á Íslandi og öllu Norrlöndunum og langt út fyrir Hello West Indian, það eru Víkingarnir.

höldum áfram hér með sænsku víkingana. Það er komið að laginu Ljus og varme og það er fjölmargir tólestamenn sem hafa spilað þetta lag og sungið bæði ekki engungi Svíþjóð heldur í já, minnstakosti Noregi og Danmörku. Þannig að Ljus og varme er feiki vinsælt lag og hér líka

sænsku víkingarnir, þeir eru alveg með þetta á hreinu og frá þeim förum við yfir á hljómsveitina Saints. Hún líka búin að vera verulega vinsæl og enn að í Svíþjóð miskosti og hér fáum við að heyra lagið Bamford Följa daginn.

Já, hvem fór följa þetta heim? Það var nú það, alltaf spurning hver fylgir hverjum heim, en þetta var hljóðstir séns og við förum í annan gýr, það Lotta og Anders Engibergs orkester. Og þar förum við yfir í lagið I'm Gonna Rock It og Lotta Engibergs, hún mjög vinsæl.

0: saman í frí.
1: Hjólísasýning. Hjólísasýning helgina. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
2: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi? Aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
7: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
8: Segjum nei við þöggun, virkjum frelsi, virkjum frjálsa hugsun, okkar borg, XR.
6: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760.
9: Útvarpssaga í Svíþjóð. Útvarpssaga.is

Já, þeir að hlusta á út frá sögu, skandinavísku lögin og við erum að spila hér svona bara ljúf lög sem að allir geta bara notið til það er farið og þetta svona meira að minna svolítið gömul og góð vinsæl lög einhver frá Svíþjóð sem við erum að taka núna og þarna vorum við að hlusta á dansbandet sem er náttúrulega frakt öll Norðurlöndin kannski ekki eins mikið hér á Íslandi reyndar en í skandinavísku löndunum sannlega. Nú, það komið að fýra bygg og en Coca-Cola. Það Lotta Engberg og þar fjörið aldeilis í gangi og við skulum heyra það.

Já, Lotta Engiberg, hún hér á ferð með fýrabygg og Coca-Cola og hún heldur áfram og það spurningin einhverju maður á að gifta sig og þannig þetta að það svona yfir svimatíma sem að fjölmargir stíga þau spor að labba upp á altarinu eða miskosti ganga í hjúskap og þá spurning í hverju á að vera og Lotta Engiberg, hún fer alveg létt með að svara því, hún eiginlega bara segir getur margir gift sig í gallabuxum og þar kom það, kann maður gifti það í Jens?

Það er nú það, já, þá getur margir sig í gallabuxum, segir hún Lotta Engberg og við kveðjum hana sinni og það er komið að víkingarna aftur og það er út að komið sumar og þarna segja þeir eru að syngja svo mikið um hana Maríu og við veitum ekki hver hún Maríu er en þú er minn sommer, Maríu.

alltaf góðir vikingarna og sænsku og það er auðvitað bara meira af þeim. Beðið endalaust um vikingarna sænsku, það er ekki skrítið og hér er það bara hreinlega þeir eru að ávarpa einhvern halló.

Já, víkingarnir og halló, það var nú bara ekki flóknara og við erum nú núna að undirbúa svona alveg síðasta hluta þessa þáttar og það eitt lag enn með víkingunum, það Santa María og þetta byrjunis óskalega.

alltaf vinalegt þetta, Santa María og sænsku vikingarnir. En fyrst að vera nú að spila hér á útarpi sögu, svona nokkuð, já, öllum áttum, gömul og góð lög sem að verið og eru enn vinsæl í Skandinavíu allavega og nokkuð hér ef út að farið allavega verðum við vörfið það hér á sögu, það er beðið talsett mikið skandinavísk lögin og við erum svona að koma móts við okkar hlustandi með því en það er ekki hægt að sleppa því tækifæri að spila og rifja upp Svenningos sem var náttúrulega mjög vinsælt hér fyrir mörgum áratugum hér á Íslandi og margir auðvitað muna þetta bara ennur svo það hefði gerst í gær en það eru þetta Svenningos sem að er hér með lagið Början from Början og ég held að margir geti tekið undir

Början from Början, já, Svenning var sannarlega og þetta rifjar upp margt gamalt og gott eflaust og þar kemur annað með þeim hér svona undir að síðasta. Það Kristína frá Vilhelmína og auðvita Svenning var, ég legg ekki meira á okkur en þetta var líka feiki vinsælt.

Já, já, Kristína frón Vilhelmína og það er Sven Ingvars er á ferð. En núna í lokin hefði ég vilja spila hér Sten og Stanley og við ætlum bara að ljúka þessu núna og ég þakka ykkur kærlega fyrir og vonaði hafið það sem allar best. Þetta voru sænsk blöndu lög nokkuð af eldri svona í eldri kantinum en búin að vera og eru sum þeirra bara mjög vinsalenn og við erum að koma til móts við okkar hlustendur sem biðja þessi góðu gömlu sænsku lög og skandinavisku líka við metur að taka aðra svoleiðisrispu og Nauk bara kveðjum núna Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir og með mig hér Þorsteinn Sigurðsson og ég vona að þið hafa það sem allra best, já, verið væri, dýr Margareta, Sten og Stanley.

0: Já, góðan daginn. Ég er hér stattur á útvarpssögu og hérna er að fara yfir feril okkar tónlistamanna, okkar bestu tónlistamanna. Og maðurinn sem er í dag hefur verið áður og verður aftur, því að það er ekkert mann að ræða, því að ég held að enginn hafi verið spilað bara eins mikið í íslensku útvarpi og Björgvin Halldórsson, velkomin aftur.
1: Já, takk fyrir, heyrið í mér.
0: Já, við erum mér.
1: Ok.
0: En hérna, síðastir vorum minna hára að tala Brinkló og hérna...
1: Já, já.
0: Og mér finnst ekkert gaman að vera þess neitt að flýta sér yfir svona feril eins og þinn. Mér finnst bara allt í lagi að gefa sér tíma. Það er ekki það margar útvarstöðar sem gefa sér tíma í þetta.
1: Það er hratt flýgu stund.
0: Já.
1: Og það er svo mikið áreiti, sko. Mm-hmm. Og...
0: en fólk hefur gaman að slaka á og finnst mér allavega hennar mitt, sko.
1: Já.
0: Þegar fólk er að tala um þættina, þá er að tala um þetta.
1: Nei, gaman að vera komin í það aftur og ég þakka fyrir það og ég vona bara að við ágerum ekki hlustendum. Það er alltaf...
0: Nei,
1: Brimkló, þú talar Brimkló, já, við fórum aðeins yfir það, það er nú þetta að tala lengi þá hljómsveit.
0: Mm-hmm.
1: En sem sagt ef við, hérna...
0: Við kláruðum það, nokkurt negin svona?
1: Já, nokkurt negin, já.
0: Þetta voru margir sem voru þannig í þessari hljómsveit?
1: Já, stopnuð sko 72 og starfar í raun og veru með einhverjum örstuttum hlífum alveg þar til... hún er endurreist sko, hún sá stoppaða eins og endurreist sko 2004 held ég þegar við fórum á country hátíðin á Skagaströnd.
0: Mm-hmm.
1: Og eftir það spiluðum við alveg linnulaust sko og þar til fyrir fjórum árum síðan eitthvað svoleiðis þá gerðum við seinustu plötuna sem heitir Smásögur.
0: Mm-hmm.
1: og hérna en ef við kannski spólum aftur til 82 til dæmis.
0: Mm-hmm.
1: Þá var voðalega skemmtilega viðburður sem ég tók þátt í, það var að fara til Rússlands.
0: Já, ok, með hverjum?
1: Þá var stofnuð bara hljómsveit Björgvins Halldórssonar og Bó Halldórsson Insambul.
0: Mm-hmm. Hérna,
1: og fór á vegum skífunar. Jón Ólafsson var með sambönd í Rússlandi og þetta var svona skipti bíl í raun og veru, svona skipti nema dæmi, við fórum hann út og vorum hann í 5 vikur og við spiluðum linnulaust, við tókum 28 tónleika gjörvöll Sovjetríkin, sko, þetta voru Sovjetríkin, það var þegar Brezhnev var, það, sko. Við fórum Síberíu, við fórum við Svarta hafið og við vorum og Jerevan og við Armeníumaður og spiluðum vítt og þetta var ferð náttúrulega sem að líður seint úr minni og þarna var æðislega fín hljómsveit, það var sem sagt ég og Magnús Kjartansson, það Hjörtur Háser, Bjössi Tór á gítar, Mikael Berglund á bassa og Hans Rólin á hérna trommur og ég var gullan á gítar eitthvað líka og Ágúst Ágústsson, vinur minn og fósbróður var með og Jón Ólafsson og Sigurður Garðarsson voru svona túrmanagerar og hljóðmaður var Tony Cook.
0: Já, þetta er svaka lið
1: og við spiluðum hann að vítt og það var nú margar sögurnar sem gengu á því og þetta var Fræðar Fjör og Líður Seint og Minni og hún var hérna skrásett þessi ferð á sínum tíma og það var nú ekki minni maður en hérna rithöfundur Íslands Arnaldur Indriðarsson sem var sendur á vegum Mokkans til þess að fara með okkur og senda report í lesbókina á hverjum sundi. Og þetta er alltaf tímarit.is.
0: Það sér voru 5 vikur.
1: Já, voru 5 vikur og fórum víða sko. Þannig var að Arnaldur var sendur sko, vinur okkar bekkja Rúnar Sveit Guðjónsson var á Mokkanum og hann var beðin að fara og hann baða stunda því. Hann ekki, og þá var Arnaldur svona lærlingur, svona hlaupadryggur hérna og var sendur og fór með okkur og reportaði þetta, tók myndir og ýmislega, ég var meira svo upptökur frá þessum tónleikum öllum og...
0: Góðar upptökur?
1: Nei, þetta var svona kasett upptökur sko, en svona, það er skemmtilegt.
0: Það var í gamla hlustóð
1: já, það er hægt að finna það og endaði, ferðin endaði náttúrulega ekki alveg eins og bestari kosið því að menn voru upp í fjöllum allstaðar að smakka mat og borða alls konar matna, fjólubláa súpur og svona og þegar við komum til Moskvu í endan og erum að fara bara daginn eftir þá förum við út að borða nokkrir og svona þá höfum við selt utan á okkur spjarirnar af því það kom allir og vildu kaupa sólgleraugun og t-shirtið og beltin og græður og tjúnera og svo leysa þetta var svo sjálfgert sko og en þá veikist Arnaldur alveg heiftarlega og hann hérna bara við förum út að borða og slá okkur aðeins upp og við komum og þá var bara búið að innsigla herbergi hans með gulum borðum og sótreysa hann þá fekk hann svona hrikalega matarítun gastroinfection og var fluttu bara á spítala og bara okkur stóðu ekki þá sama
0: og ekki þið voru
1: nei, við vorum sluppu nú nokkuð vel sem við fundum kveysuð og við pössuðum okkur á því ég, Gústi og Maggi og svona, við drukkum bara kaffavín og smá vodka og svoðin rískón og svona pössuðum okkur á þessu en hann varð svona veikur sem eru móttækilegur fyrir þessu og var bara alvarlega veikur og við, ég man þegar við vorum fara upp á flugvöll morgunum þá fórum við bara á sjúkrahúsið og náðum bara í hann þá var hann bara með í æð og var að þotna upp og það út á flugvöll og við erum að burðast neðan í gegnum tollinnar og þeir umvarpa öllu upp úr töskum maður og allt rít skoðar maður hvað er þessi texti og ég veit ekki hvað og hvað sko og við komum honum loks í vélina til Kaupmannahafnar og þar býður læknir og hann er fluttur í Æslandir og okkur stóð ekki bara sama að fara með ykkur og þegar heim kom og fóreldrar hans á vellirum og hann var í 10 daga í einangrun á spítala eftir þetta
0: það er svakalegt
1: sko þetta var nú mikil og skemmtileg ferð maður var margar sögurnar
0: en var þetta stóri tónleikasalir?
1: Já, við spilum einu stæðstu við spilum í Ólympíuþorpinu í stóra sangahúsinu þar sem Ólympíuleikarnir voru og við spilum í Jerevan á svona hérna reiðhjóla kappbraut og þar voru bara, það voru svona 6, 7, 8000 manns og við vorum bara með svona bóskerfi vorum með 8 út og 4 inn
0: Bós er náttúrulega svakalega gott fyrir söng
1: og þegar að, já, við notum þetta og vorum með græjur með okkur sko pælt í því og svo var náttúrulega það tengt bara í hátalarakerfi vallarins og við spiluðum í sirkustjöldum innanum fíla og ljón og hérna
0: þetta
1: er rosalega gaman
0: skemmtileg ferð
1: já, mjög gaman og ég á mikið að myndum frá þessu og þetta var mjög skemmtilegt þessi þar nú var 82 sko þegar maður lítur yfir sko þessi ár þá er voðalega mikið að gera það er alltaf verið í stúdíó og alltaf verið að gera plötur og nóg að gera
0: Já, sem þessi Brynkló, sko, hún er náttúrulega oft sagt, sko, hljómsveitir hætt aldrei.
1: Nei.
0: Þú veist að ég sé, hérna, Brynkló er náttúrulega að spila 76.
1: Já.
0: Og hérna, en svo þú er náttúrulega fjölskyldum aður, hvernig hefur þetta verið í fjölskyldinu og náttúrulega krakkarnir þínir báðir í tónlist?
1: Já, þau eru
0: en þeir voru yngri svona
1: já, það er bara ég er svo lánsamur að eiga góða og skilningsríka konu sem staði og baki á mér og krökkunum okkur líka við svo sannlega vorum ekki að íta krumma og svölu út í þetta við erum nú frekar að draga úr þeim sko en við erum svona hippar og svona frjáls við leiðum bara að gera það sem við vildu og ef að þau voru að fást við eitthvað sem það er gaman að þá vorum við bara sátt við það
0: þeim gengur báðan vel svo lýst að þið getur verið
1: ég er mjög stoltur að þeim þau eru að gera sína hluti á sínum fórsendum
0: en svo krummi þenni var hérna, ég var mjög hrifin af bandi sem var stofnað þessi hétt
1: Esja, já,
0: já
1: hann og Danni
0: ég varst það eiginlega, svona, hann alltaf flottur rockari sko, en svo það gama þeirra svona rockara skiptum algjörlega gíl og
1: já.
0: Sína hvað í þeim býr sko.
1: Krummi náttúrulega leynir á sig, hann svaka fýt söngvar ef hann tekur sér til, hann getur sungið hvað sem er sko.
0: Já, það sé ég menn hann er flottar rödd, sko, þétta rödd
1: já, já
0: svona, maður heyrir þig í röddin á hana maður og þannig, og svo er hann náttúrulega yngri og þannig, svo,
1: já,
0: svo,
1: já.
0: Það var náttúrulega allt annað í garna dag þegar menn þurftur bóstarlega sko, jafnilega öskar til þess að heyri stíðum því að græja nú svo lilla
1: það var í gamla dagama það var einhver mónitorar sko.
0: Ég heyrði ykkur í húsafell í æfintýri og þá hérna við sínst að vera ykkur bara 2-3 massarsúr
1: já það var bara ykkur svo lið ég man eftir þessu, þetta var út í sviði og Ingi var Eital var að spila þarna líka og...
0: já þið voru niðri sko á pallin ekki á pallin, þið voru fóru niður sem að maður átt að dansa svona kvöldi sko.
1: Voru þar sko Já, já, mikið hippalegir mjög.
0: Já, já, menn með keppa á öxlunum og kannski ekki þér hann. Þetta var svaka flott, sko, ég er sko fyrir utan að hlusta, sko.
1: Já, þetta
0: var svaka flott.
1: Þetta er 70, þetta er 70.
0: Man satt í brekkunni og þetta var svaka stöð, svona eins og segir, ekta hippa stemming.
1: Ég veit.
0: En svona allt í lagi að fara að ræða dóttum brenglum þess að ferð sko, en sko svona inn á milli er nú hægt að pæla að síði hvað varst að gera til dæmis núna á næstu dögum og næstu helgum
1: ég er að koma fram með við settum saman smá unit Tommy hérna, í promo Rockabilly bandið hans settum saman svona unit svona pakka sem við höfum kallað svona bó og kó og skiptum út sko, ég er að syngja sko og svo koma söngvar það er Eyþór Ingi og Stefania Svavars það er Sigga Beindis og Jóhanna Guðrún Helgi Björn Steppi Hilmars með þrjá sem Matti og fleiri og koma hann inn og skiptum svona út og alla með þrjá söngvar og svona, við höfum verið að spila svolítið svona kvipin og kappin sko og svo hef ég svona, ef ég má vera að og vel ykkur á mér, sko, þá ég stundum við að syngja í kirkjum og svona.
0: Mm-hmm. Það er þetta panta Björgun, hvernig panta mann menn Björgun Halldórsson?
1: Já, það er nefnilega máli, sko, ég hef aldrei verið í símaskráni.
0: Nei, ég er að fæli því, sko, hvernig...
1: Það er bara Facebook, maður.
0: Já, það er kannski einfaldast bara.
1: Já, það er bara Facebook, maður.
0: Mm.
1: En það sem er núna á næstunni og er bara á næstu grösum er sýning sem að við ætlum að taka þátt í sem að hann hérna Bjarni Ólafur og Vestmannheim er að halda utanum og sem að heitir Elvis Lifir sem að er svona heiðurs til heiðurs konginum sko sem að var áttræður á þessu ári og ég og Bjarni Arason og Páll Rósinkrans miklir aðdáendur hans við ætlum að syngja lögin hans með okkar nefi með stórri hljónsveit með brassi og öllum græjum og gospel kór og þetta verður í hörpunni núna 30. maí og gengur bara vel og það er miðasala í fullu gangi og það er að kaupa miða þarna á harpa.is og það er núna næst á grösum og síðan er það sem er í hendi núna er hérna
0: og farið fyrir ekki, farið með þetta til Vestmanni þetta prestar sjó
1: þetta verður í hörpunni
0: já, en farið ekki með það til
1: það er ekkit komið á teknikólið
0: og akkur er
1: það við verum bara að sjá til hvernig það gengur þetta er, það er mikið frambóð af viðburður núna
0: já, svo sagði nú dóldið síðan það er allir konur upp á svið
1: já, og svo er líka í september alltaf ég að vera með sem ég var með fyrir 2 mánuðum síðan í Háskólabíó sem þetta heit svona tónleika sem heita Bestu lög Björgvins sem að ég sit á svona lítilli skemmtilegri hljónsveit og við spjöllum og tölum lögin og svona og tökum óskalög og svona og það er 27. ágúst í Háskólabíó síðan er ég náttúrulega með jólagestina mína í desember sem að við erum að vinni núna alveg á fullu þó sólin skýni og svona og svo er voða skemmtilega sem ég gerði fyrra sem heita Litlu jólin í Bæjabíó í Hafnari.
0: Já, það tókst vel.
1: Ég var með það í fyrra alveg fullt út úr dyrum og tókst alveg æðislega vel og ósala gaman.
0: Ég búið að taka húsið eitthvað í gegn?
1: Nei. Já, það er náttúrulega í upprunu horfi, þarna fór maður á bíó í gamla dag, það er krakki. Man fór í KFM sko klukkan 2 og 3 bíó klukkan 3 og svo bíómyndin leikinn upp í raunni
0: ja,
1: og eftir sko.
0: Já, einmitt.
1: Pantur aðal og allt það sko.
0: Ja.
1: Og hérna og ég meina þetta svona sem fast í hendi og síðan mitt í við ræddum nú seinast plötusölu, hún væri nú eins og hún væri en þrátt fyrir það þá ég bara að gefa út tvöfaldan disk núna bara, núna bara eftir nokkra vikur sem að sem að heitir Ég trúi því sem er svona gospellög og kærleiks söngvar ég nefnilega gerði 4 gospelplötur og ég búin að taka úrvalið af þeim ásamt öðrum lögum sem að svona andlegs eðli sem að svona tengjast trúni og kærleik og þannig nýlög og þetta sem sagt kemur út núna eftir nokkra vikur og þetta nú svona það sem á döfinu núna sko.
0: Ja, það sem bókað
1: Já.
0: En þú eða þér aldrei dottir höfð að fara svona rúnt landi með ykkur að 2 með er 2-3
1: Jú, það hefur oft komið upp og það á tekniborðinu það bara velja réttu tímasetninguna og hvernig að þessu staðið þetta bara þetta þarf mikinn undirbúning í dag sko, maður ekki eins og í gamla dag þegar maður bara hringdi í félagseimilið og stökk út í rútu og fór sko og bara plakka út upp og máli dött sko þetta
0: Já, samt einmitt að pæla þannig, að taka svoleiðis
1: Já, ég veit að, en þetta bara Þetta þarnast mikils undirbúnings að þannig að vel taki til en eins og ég segi þá þetta á teiknum búrinu og við höfum oft rætt þetta og vonandi verður úr því sko.
0: Og hérna, já, það rætti sko, manni finnst sko þessu landsbyðin sko, tökum bara dæmi Patisfjörð.
1: Já.
0: Manni kannar þetta þegar maður hélt böl þar,
1: já.
0: þá var til dæmis gefið bara, ef þú náðir húsin í júní, og Batsfyrri þá var bara að gefa út eitt leyfi, það mátti ekki vera ball á Tálknafirði og ekki á Bíldu já, að hafa bara sem sagt, ekki eyðileggja stemminguna og ég sé svona hús eins og bara félagsheimili á Batsfyrri
1: og
0: lögat að Björgun Halldórsson einhverju trommari basaleikari
1: skemmtir þú segir þetta sko að ég spilaði þannig fyrra og ég spilaði þannig hittir fyrra við kerðum hann og spilum á sjómanudeginu Batsfyrri 2 ári röð og ég á Seyðisfirði og Siglufirði með þessu bó og kó dæmi og svo hef ég líka verið fenginn og að vera bara gestur, bara skemmtikraftur koma fram með einhverjum ljósöldum og svona og hæfa þeir upp lögin og svona og það er bara gaman
0: og þú stekkur bara inn
1: já, gaman að vinna með svona ungu fólki sko
0: en gömlum
1: Já, þeir eru ákjöldi líka.
0: Sleppa.
1: Ég gamla að það var ég alltaf yngstur, nú ég nánast orðin elstur.
0: Já. Nú ætlum við að spila lag, sé ég, hvað lag ætlar að spila?
1: Ég var að spája því að við erum að tala Brumkló, sko. Ég er búin að gera 2 plötur sem heita Björgun og Hjartagosanir. Fyrsta platan hétt Sígrænir söngvar og númer 2 heitir Leiðin heim. Og það má kannski segja það sé svona framlenging á Brumkló.
0: Já, ok.
1: Svona að halda áfram í þessum feeling, svona sveitatónlistinni, svona country pop, rock, sko.
0: Hefur ekki gaman að því svona taktfastur í fallegum laglínum, góðum textum?
1: Jú, það er bara aðal málið.
0: Er það ekki?
1: Það er bara 3 hljómar og sannleikur.
0: Já,
1: það er bara svo list.
0: Já.
1: Og þessa plötur er svona framlingi og því. Og eins líka þegar við gerðum, ég og Gunni Þóður og Maggi Kjartans, Pálmi Gunn og Gulli Brím, gerðum við sléttúlfana.
0: Já,
1: þetta er í þessum feeling traveling Wilburys svona feeling og ofalega gaman að því og svo líka gaman að ég verið svo heppin með bæði hljófara leikara og teknimenn og textageramenn sko. Ofalega heppin með það og lagið sem við myndum heyra núna þetta er Rósin frá San Fernando og skemmtilegu texti þetta er Braga Valdimar Vagalótt mjög flott
0: En það er líka sko með, svona eins og talaðum á 3 hljóma, það býður söngarunum upp á svo mikil sén, sko, maður getur, það er þetta syngja, það er þetta, maður syngur, það er þetta að gera svo margt efur bara 3 hljómar.
1: Einmitt.
0: Og það er svona ómargir hljómar, ómargar kartöflur í einum pott,
1: Já.
0: Er ómikið.
1: Einmitt.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Hlustum við þetta lag.
1: Já.

0: Já, þetta er ekta. Þetta er svona dálítið, hvað það segja, bara country.
1: Já, já, þetta er svona, sem þetta segja, svona Tex-Mex.
0: Já.
1: Og þarna söng með mér síður í Dollarsíðus, frábær stelpa og góð söngona.
0: Úrst búin að syngja með flest öllum sem bestum sem maður
1: sem Já, ég var búin að syngja með mörgum, til dæmis á þessum dúetablötum. Við ákvaðum að gera dúetablötu, fyrst sko, það nokkur ár síðan sko, og hún fjall í svo góðan jarðveg sko, og hérna, lög mörg vinsel og eru ennþá spilu sko af þeirri plötu, svo við ákvaðum að leggja í aðra plötu, dúet 2, og letum þess að fyrstu fylgja með sko.
0: Snill.
1: Og hún gekk mjög vel og svo gerðum við dúet þrjú maður og hérna það var hvaða ár var það var hérna skal ég segja hvenær var það og það var, jú það var bara 2013 og hérna og þar ég að syngja með frábæru fólki eins og Svava Knútur ég fekk hann til að syngja svona
0: hann er einlega
1: já, heavy metal lag sko, lífið sjónarspil og svo ég syngi með Eivör og Jón Jóns, Eyþór Ingi Bubbi, Ragga Gröndal Daniel Ágúst og Arnór Dan og Leiló og Andrea Gylfa og Dísela
0: og það er brallt
1: já, það er voðalega gaman að þessu
0: já En þetta eru þá, þetta eru sem sagt þrjár dúetablötur sem við hefum gert.
1: Já.
0: En hvað að við vorum eitthvað, við sko, já, við ætlum bara að spila hans meira.
1: Já.
0: Eða spila eitt lag af dúetablötunni þá?
1: Ég mikið að gæfa hægri inn í Röggu Gröndal kannski.
0: Og taka auðlýsingar.
1: Já.
0: Og fá okkur kaffi. Já. Og setja lag eftir auðlýsingar eða við komum inn
1: eftir. Já, gera það bara.
0: Lag fyrir og eftir sér tæknum hvað er hann að
1: þeir ráða þess allir
0: þeir halda það, en þeir ráði yfir staldurinn inn sko. Þetta er alveg sko
1: hlustum á ástiræði með Röggu Gröndal og
0: sjáum til
1: já, gerum það

0: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
1: Flutningslausnir geta aðstoða þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
2: Förum saman í frí.
3: Hjólhýsasýning. Hjólhýsasýning helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
4: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
5: Flokkur fólksins. Reykjavík er bílaborg. Flokkur fólksins.
1: Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi. Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is
6: Borgin á að þjóna fólkinu, ekki þrengja að því. Tökum höndum saman og björgum borginni. Tækifærið er núna.
7: Miðflokkurinn.

0: hér þetta við inn aftur ég og Björgvin Halldórsson og hér vorum að hlusta á dúettablötu
1: dúettablötuna, já, dúettablötu síðustu dúettablötuna, þarna hlustuðum á haffyrningin og FH-ingin Jón Jónsson, syngja með mér lagi kæri vinnur
0: Íslands lög, allt henni datt mér bara það í hug það gafst ekki nokkra slutsplötur út
1: Jú, það nú gaman að segja ég mjög stoltur af því verkefni þannig var að ég var að reka stúdíu Sýland hérna í Skúlatúninu sem nú farið, ekki til lengur
0: og búið að loka því?
1: Já, í Skúlatúninu hefur búið að rífa það það verið að byggja bara hótel þar stúdíu Sýland bara inn í Vatnagörðum sko og ég rak það og Gunnar Smári var aðal engineer og þá var Steinar Berg með útgáfu og þeir gáfu út plötu sem að heitir Íslensk alþýðulög þar söng ég eitt eða tvö lög litfríðu ljósærð og svona og það var Gunni Þórðar sem að var að stjórna því og gerði það með glæsi bræðis og alltaf og þá ég náttúrulega hjá skífunni, búin að vera skífunni sem sena núna alltaf og þá vorum við bara, við verum að vera með svona plötu svo að við ákveðum að gera Íslandslög Icelandic Songs, Songs of Iceland
0: Ertu búin að vera með allar þína plötu sem þeim?
1: Já, ég er búin að vera á samningi þar alveg síðan 1977
0: Það magna
1: Já, ég er búin að vera lengst
0: Já
1: og með eitt stærsta katalógin sko. Jæja, og við ákvæmum að gera Íslandslögin og ég var að reka stúdíu Sýland og við gerum það og Gunni Þólar var fengið í að gera fyrstu blötuna þar sem að var hérna Lappi söng hérna, hérna í mánum og ég söng hérna í fjarlæð og sjá dagar koma og
0: hvað lag söng Lappi hérna
1: Ansel söng hérna
0: Geigjalega.
1: Í draumalandi held ég draumalandi já, og við gerum og þetta slær alveg í gegn maður og síðan hérna hélt ég áfram, tók við keflinu og gerði Íslandslög 2, 3, 4, 5, 6, 7 það eru 7 plötur og svo 8. Er að tekna
0: þetta er 80 lög
1: Já,
0: cirka, já, eitthvað svo
1: leik. Við gerðum með Lannas plötu sem að sló mikið gegn sem þetta Íslandslög í kirkjum landsins. Þá tókum við svona vinsælustu sálman og það sem er sungið mikið í kirkjum landsins við alls konar aðtapni, bæði giftingar og jarðarfæri og allt svona, hún sló mjög vel í gegn og það eru nokkur lög af þeirri plötu mitt á þessari gospelplötu sem ég er að fara að gefa og þetta er svona sería sem að hefur selst mjög vel og er yfirleitt alltaf til og ég hef lett í því sko að sem er gleðilegt að segja frá ég hef þurft að senda diska til Norðurlandana og til hérna, skal ég segja, Winnipeg og hérna Ástralíu þegar netið kom sko, þá var allir að hlusta út af sögu og bylgjuna og rúf og allt þetta sko. Og hérna og gleðilegt að segja frá því og líka í raun og veru líka svolítið slæmt það sé ekki til sko eða slóð fyrir Íslendinga erlendis og fyrir alla bara að þau geta bara ítt á flipa og keift plötu
0: og
1: sem við vilja fá bara fysikal plötu völd að fólki er ekki að downloada og MP3 og svona
0: bara
1: fá hann bara að senda í pósti og sendir á því hérna, norska hefur verið í sambandi við mig og að því fólk er að tala við það og vill fá okkur plötur og sérstaklega eitt lag sem er ég byggð að heilsa Nú andar suðrið sem ég söng með fósbræðrum á Íslandslögum og ég hef búin að standa í bréfaskriftum við fullt af fólki og búin að senda fullt af plötum og láta senda plötur og ég veit ekki hvað og hvað að þá er þetta lag það er búið að vera á topp 5 vinsaldalista í norska ríkisútarfinu NRK einum í mörg ár það er svona óskastund morgunþáttur sem að maður sem er búin að sjá það í mörg ár og þetta lag er orðið mjög vinsælt og ég er alltaf að fá að posta það sko hvað þetta sé fallið lag og það er fólk er búið að gera myndbönd við það og ég veit ekki hvað og ég hef þurft að það lag hefur bara vakið mikla athygli á þessum plötum sko.
0: Og svo líka er ekki umslagi sko, er ekki Íslands lög er það ekki framan á öllum
1: Jú.
0: Og það þarf til þess að bara líka
1: og það sem við erum vanda mikið til það bæði texta og umlögin og textanir á ensku og íslensku þetta heitir Íslands lög Songs of Iceland
0: já.
1: Og svo eru hérna lög innanum sem eru kannski ekki alveg íslenski ríkisborgarar en eru svona búin að fá ríkisborgararéttin eins og hérna undir bláhimni sem er í raun og veru frá Hawaii
0: eins og svo marg lög
1: það er margir sem halda þessi slagarar og þessi lög sem að eru vinsæl hérna í dag ég meina
0: þau eru hlusta á þetta lag
1: já, ef hann er með þetta
0: heldur þessi til, Arnar
1: ég byggði að heilsa
0: Getur þú fundið það að Björgvin Halldórsson og Kór
1: og Fossbræður?
0: Fossbræður, er það til
1: hana? Það er spurning hvort hann eigi það.
0: Það er bara svona ganni að gáða því.
1: Íslands lögum. Já, en...
0: En ef ekki, þá hérna...
1: Það kemur það bara næst.
0: Kemur það næst. Ég er gaman að þetta er ekki nú að spila svona...
1: Og hlustendur góðir við erum hérna að tala við tæknimanninn hérna og kynna tæknimanninn.
0: Hann heitir Arnar.
1: Hann heitir Arnar og hann er hérna alveg fullu að gramsa í blutusafnunu.
0: Og við erum í beinni.
1: Við erum í beinni.
0: Alltaf í beinni.
1: Það er málið sko.
0: Og svo klukkan 6 í dag þá verður við líki beinni klukkan 6 og á miðnætti
1: Já, ég skil En þetta, hérna, þessi sería ég er mjög stoltur af henni hvernig hún hefur tekist til og hérna
0: og Þetta er líka svakalega fyrir
1: Já, ég sko, að hugmyndin var að finna þessi íslensk lög, við eigum svo mikið fjársjóð af íslenskum lögum og þau Já, þá voru það lifandi flutningu frá Laugardalshöll Ég hef ekki setja það bara á
0: Já, við erum bara feitum
1: það Ertu með umslæðana? Já, er það mynda mér að umslæðina? Ég sé þetta ekki nú vel að því ég hérna í 30 metrum frá þér Já, það er málið
0: Heyrum allavega náðins og ef það virkar þá feitar það ekki niður
1: Já, nei, þetta er lagið þarna syngi með Fossbræðurum Þetta er 2006 upptaka í Laugardalshöllinni þar sem ég var með fyrstu tónleikana í Laugardalshöllinni með Ásand Sinfóníuhljómsveit Íslands
0: Stumata

0: Já, frábært. Hvernig er að standa, hvernig tilfinning er að standa innan um alla þessa tónlist? Svaka kóra baku, flotta hljónsveit, frábæra laglínu, frábæra texta. Það ekki bara sælur hóllur um því að syngja
1: það. Það náttúrulega bara ólýsanlegt. Að hérna, þetta var náttúrulega svona vist takmarki náð þegar að maður kannski datt ekki í hug í gamla daga ætti þetta að vera með standa fyrir framan Symfóníuhljómsveit Íslands og með kór og hljómsveit 160 manns á sviði að spila með manni og með fjórar fullar lögadasallir þetta er

0: og svo var ég með vin okkar Þóru Ólafsson og fleiri góða Benna Brynleifs og fullt af góðu fólki og þetta var ég með gesti líka og þetta var alveg sem, og þetta var í raun og veru þessi þetta var 2006 þetta sem þið heyrðu núna, ég beðið hilsa vorboðin ljúfi, þetta á nú við í dag
1: já, já.
0: Að hérna þetta var í raun og veru kveikurinn, kveikjan að jólagesta tónleikunum eftir þetta þá bara smitaðist maður, þetta er alveg æðislegt maður, og þá fór maður að leita, býtu, hvað ég maður að gera býtu, þá var ég búin að gera fjórar jólagesta plötur og þá var ákveðið að jú, ok, við gerum jólatónleika sem eru jólagestir þá ég sem gestgjafi tek á móti gestum syng með þeim og stjórna partíðinu sko Og við erum að fara að gera það núna í áttunda sinn, núna í desember.
1: Pældi því.
0: 13. des.
1: Og þetta er alltaf 2-3 tónlingar, tvennir þrænir.
0: Já, þeir eru allavega tvennir sko og hérna, eins og ég segi, þetta er, það er mikið framboð á viðburum núna og allt svona en við, þetta er svakalega stórt verkefni og stórt í sniðum og dýrt.
1: Já, en ég held að Íslendingar yfirgefa aldrei þessa tónleika hjáður
0: Já, þeir eru mjög tryggir og þetta er svona orðið fastur liður hjá fólki og við reynum að breyta upp á einhverju nýju, við fáum núna nýja söngvara inn og svona og æðislega bara skemmtilegt og bara, ég meina, bara munaður og lúksus að geta gert þetta sko, það er bara æðisgengið sko, ég er náttúrulega með frábært fólk sem heldur utanum það flötu útgáfan mín Sena sko, Ísleifur Þóralsson sem heldur utanum allir strengi sem alveg professional og valinn maður í hverju rúmi og Björn Björnsson vinur minn og Þóri Baldurs og allir þessir strákar
1: Hver finnst þér svona breytingin á þessum söngvara hafa orðið svona kannski síðustu kannski 20 ár finnurðu breyting alltaf með hverju árinu eða
0: breytingum á
1: hvernig þú beitir röddinni
0: ég sjálfur
1: já, hvað er búin að vera uppgöta skilur
0: já, ég hef nú náttúrulega bara alltaf sungið með mínu nefi og bara beint frá hjartanu sko,
1: og bara látið vaða
0: já, röddin mín er svolítið sérstök hún á sömum dögum getur hún verið alveg niður í bassa og upp röllu á brjósti og falsettum og maður svona misjaflaði flagður og svona en hún er svona komin sko þegar maður er komin á vissan aldur þá fer röddin á vissa hillu og þar er hún bara sko maður bara passa sig að fara ekki að víbra á mikið sko
1: Já, nákvæmlega, en mér tekið þetta reyna með því, ég náttúrulega fylgst með þér bara síðan ég var bara smástrók og ísa fyrir fylgist þú alltaf með því í mixum hvar söngurinn er í mixinu
0: já.
1: Þú hleypir því ekkert frá þennan
0: Ég sit alveg yfir mixónum sko, og við gerum pröfu mix og spilum með tútum allan bæ og í bílum og allt og í mónó og allt svona og reynum að láta sko, finna þetta eins og ég vil kalla það erlendis soundið, að allt heyrist
1: fullkomis
0: og það skiptir ofsalega miklu máli hvar í hljóðmyndinni vokalinn er söngurinn
1: skiptir öllum
0: þetta er svona canvas þetta er eins og málverk og ef þetta væri leikila, bara instrumental og það skiptir það líka máli bila solo og svona, það skiptir öllum máli
1: Já, mér alltaf fundist þú vera með þetta eyra sem að tónlistum að vera að hafa.
0: Já, ég...
1: Vita þetta?
0: Já, ég...
1: Ekki spila 20 gítar og þú heyri gítar en þú heyri satt engan gítar.
0: Já, það er nefnilega
1: máli.
0: Það er nefnilega máli, sko, þetta má ekki vera. Svo má ekki hlaða þetta á mikið.
1: Nei, ég er meina.
0: Það er máli, sko, þetta verður að geta andað, sko, og það verður að vera eins og við köllum headroom í þessu.
1: Þögnin er vanmetin í tónlist.
0: Þögnin, að hún skiptir öllu máli.
1: Já. En nú er klukkan að verða og við ætlum okkur aftur eins og nærlega.
0: Já, við reynum það bara ef allir verða við góða eins og svoleiðis.
1: Já, þá mátti ég sko, ég menna Gunnar Pál gamla hérna næst.
0: Já.
1: Svo held ég einn tvo í viðbútt, það var kannski getur fjóra vikur er það ekki svona temmilegt
0: við skulum bara vera í sambandi og sjá til
1: já, allavega en að fólk sem hefur að hlusta okkur er voða ánægt og finnst gaman að heyra þig segja sjálfur frá þessum lögum og því og

0: þetta er nú til þess Já. Á hvaða lagi myndir vilja enda
1: að því við erum nú með þess að þú þetta plötu þarna hérna fyrir framarkur þá er gaman að ég góður vinnu minn og sem allir Daniel August
0: Já.
1: Það er mjög fallega það sem ég var alltaf voðalega hrifin af á nýtjónsk þetta er að Björn Jörund
0: hann
1: heitir Þá kemur þú
0: Já,
1: þetta okay. er að þú þetta plötu og við syngjum þetta saman ég og Danni
0: og við endum á því í dag
1: og ég þakka fyrir mig
0: Já, takk sem leys

0: Góðan daginn, út að hlusta á út af sögu á þáttin Slappað af og hjá mér í þriðja sinn held ég Björgvin Halldórsson og það ekki ástæðulausu sem Björgvin hér einfaldlega vegna þess að hann náttúrulega búin að gefa mikið út og einn af okkar vinsælstu tónlistamönnum og það líka eins og ég myndi vilja segja það árangurstengt, hann selt mikið af blötum og sumir eru kannski þekktir en þeir selja ekki kannski eins mikið og eru ekki eins mikið hafi ekki eins mikið að gera þannig að hérna, það rosku beðlilegt að Björgvin Halldórsson sé hér velkomin aftur.
1: Já, takk fyrir, ég held þetta sé í fjórðarskiptið.
0: Já, nei, þú varst tvo tíma fyrst á páskunum.
1: Já, alveg.
0: Þá tókum við tvo tíma.
1: Svona rennur þetta saman.
0: Já, svo tók við, en þetta eru fjóri klukkutímar með Björgvin.
1: Já, vonandi er lustendur ekki orðnir reytir á þessu.
0: Nei, sko ég les alveg feedbacki á þessu sko og fólk vill heyra meira í Björgvin það er bara einfallega þannig mín skilabóðan til mín eru þannig
1: það er gott að heyra
0: já, þú þarft ekki þetta efast um þínu vinsaldir það eru á hreinu
1: sign here please
0: já, en hérna þú ert hérna við erum líka sko ætlum að tala hérna nýja disk sem þú ert að gera eigum að byrja því að leifa fólki bara að heyra aðeins brot af nýja disknuðinu
1: já, þetta sem sagt diskur sem kom út fyrir tveim vikur síðan og diskar, þetta eru tveir diskar sem að vera nafni ég trúi því og ekki ástæðalösu þarna ef ég teki saman að því ég gerði svolítið mikið á svona gospel plötum þar á meðal fyrstu plötuna þar sem en frægi Gullvagn var á
0: Akkurat.
1: Og þegar vorum að skoða katalógin gífulega orðin stór sko þá ákvaðum við að búa til svona þemur úr katalógnum og ákvaðum að gefa þessi safna þeim svona álitlegustu lögunum úr gospel plötunum og setja það saman í bland við önnur svona kærleikslög kærleikslög sem að svona hreyfa við andanum og tengjast svona tilfinningum fólks þá er ég að tala um hérna, þá er ég að tala um sko lögin svo hérna jú, næturljóðarskunna þóruðar og vetrasólin og minningin
0: og stóru lög kannski
1: já, svolítið stóru lög og svona þannig er meira sér að faði voruð og þakkabænin, drottin er minn hirðir og eitt nýtt ógefið lag hann á sem ég hlurinda í fyrra og heitir Engillinn Blíði og það er eftir við nokkar Mark Knopfler hann fræga kall og góða gítalegara og textin er eftir Kristinn G. Bjarnason og lagið heitir Engillinn Blíði

0: Já, fallist og stórt sound. Tekið upp hjá þér bara.
1: Já, já, já.
0: Og með gaman að heyra svona gott gítar, kassagítar sound.
1: Já, þetta hann Jón Elvar.
0: Já.
1: Jón Elvar Hafsteins sem náttúrulega alveg æðislega góðu gítarleikari og fín hljófæri og svo þetta bara líka orðið svo mikið í dag, sko, að taka plötu og ja, ég ætla að fá besta píanó soundið. Þá bara svo, hvað besti flygillinn? Hann einhvers staðar út í bæ. Þess vegna á Ísafirði. Þá bara farið þangað.
0: Og tekið upp.
1: Og þú bara með svona lítið tæki. Gamla daga var þetta ekki hægt.
0: Nei.
1: Og núna til dæmis stundum fæ ég smá gítarspil bara frá Jónsa, sko. Hann bara tekur þetta upp hjá sér, kemur með þetta.
0: Sendur þetta bara.
1: Með bara timecode frá okkur, sko. Þetta er bara orðið svo ósælega breytt. Breytt sena í dag, sko, og möguleikarnir er alveg ómældir, sko.
0: Já. En það er samt að mikið að þeirri, sko, finnst mér að oflaði ekki lög, sko, oft.
1: Nei.
0: Þá, ég endur tek mig oft þeirri að tala að þögnun er vanmetin, sko, í lögum, svona.
1: Sko, já. Og málið er það að það þarf að vera í þessum lögum loft.
0: Akkurat.
1: Það þarf að vera pláss fyrir allt sem á að vera í því, sko, stundum dýnamíkin upp og niður, hrynjandi og svona, þetta þarf alltaf að vera til staðar. Svo er líka þetta, svo voru mikið af músík í dag, er hún alveg, sko, dansmúsíkin sem er mikið gerð í dag, kompressuð alveg í tætlur, sko, og það er allt sett fram, sko, og þú erum náttúrulega nærið ekki öllu hérna, en ég er bara gamla skóla, ég vil heyra í öllum hljóðfærunum og finna fyrir, sko, loftinu, sko.
0: Það var í þessu lagi, sko.
1: Já.
0: Mér er svo oft svo algeng, sko, það er ykkur er hérna, kannski 60 gítarar í laginu, þú heyrir það, en þú heyrir samt ekki gítarinn, sko.
1: Nei.
0: Það finnst mér verst.
1: Já, já.
0: En við vorum hérna þegar við vorum svo við eigðum nú allan síðasta hálftíman og bara í nýju plötuna þeina, finnst mér. En hérna, við vorum hérna síðast að svona fara yfir ferilliðin og við vorum komnir að svona tímabilinu þegar við varst byrjaðar í Lonely Blue Boys.
1: Já, já.
0: Það er 76-7, eða ekki?
1: Jú. Þetta er sko tilurðu Lonely Blue Boys er þannig svona í stuttu máli. Þannig kemur allt fram í bókinni sem að koma út, sem heitir hérna, nei, hvað heitir bókin?
0: Hvað gerir bókina?
1: Bókin var gefin út af Iðinu og Gísli Rúnar skráði.
0: Já, bókinu þig.
1: Bó og kó með íslensku texta. Og þar kemur þetta allt fram, en svona til að gera langar sögurstutt að þá er þannig að maður hljómar, sko, fara út til Massachusetts í Shaggy Dog Studios sem að Pelikan fóru svo setna og tók upp sína plötu. Ég fór með þeim og byggi Raps og þeir taka upp hljómar 74, sko. Og ég hætti að syngja nokkur lögan og svona og byggi er að spila þessu gítar og svona og svona millibils ástand, sko.
0: Sjóstu með Pelikan fyrir ekki?
1: Nei, með hljómum.
0: Já, með hljómum, já.
1: Ég er að tala um stúdíu.
0: Já.
1: Stúdíu, okay. Þeir fóru að setna, sko, við fóru að fyrst, sko.
0: Já, fyrir ekki að ég var að posta úr netuna.
1: Já, ertu nú með hugan við talið rúnar.
0: Já. Nú er ég komin
1: inn. Ég sýnt ég að bara tala út í lóttíma.
0: Nei, ég er komin inn aftur.
1: Já, ok. Við gerum þessa plötu, eða hljómanni gera það, og hún kemur út 74. Og hérna, hún er alltaf ensku og hún gengur bara ekki alveg nógu vel þessi plata. Og ég gengur offisíali í hljómana og spila þar á gítar. Þetta skipti sem ég var svona mikið að spila á gítar í raunum í bandi þó ég hef verið að spila svona í stúdíónu og svona. Fæ að spila með hetjónum maður, Gunnar, Rúna og Jensen. Þetta var alveg ekta band, sko.
0: Já, var þetta ekki svaka?
1: Svaka leitt, ég sagði alltaf í gamla daga þegar ég var í bendis að ég á eftir að komast í hljóma. Markmið. Jæja, og það er verið að gefa plötuna. Þessi plati í dag er orðin algjör kaltari, sko.
0: Mm-hmm.
1: Ég syngi hann að lag æðislega fallega, þetta er Gunnar Þórður, þetta er Silver Morning. það var mjög gaman að fara þetta og svona ok, og platan gengur ekki nógu vel svo að það var brugðu að ráða við stofnum vendum okkar kvæði í kross og bara sem nú skulum við bara spila fyrir landan fyrir bólin og bara gera skeptileg lög og svona og það var gaman að þessu og það Lonely Blue var útkoman úr því og það komu út fjórar stóra plötur og hérna búðadalurinn að skunna stó í gegn og við fórum eina ferð landið mjög stutta 10 daga fórum verið segja í búðadalina þar tekið á mót okkur allir bæjarbúar og bæjarstjórinn og allt sko. Æðislega gaman og gekk ofsalega vel og plötuna seldust mjög vel og síðan gerðum við seinasta plötu hérna á ferð og þá fórum við svona hringin kringum landið og það tókst bara mjög vel og síðan spiluðum við heilan vetur og erum að fyrsta bandi sem spila á Hótel Íslandi þegar bara ári eftir að Hótel Ísland opnaði með Óla Lauf og ég man alltaf eftir að við spiluðum hver einstu helgi í heilan vetur og það var bóstalega fullt á hverju einasta kvöldi, bara dansleik sko. Bara yfir á annað 1000 manns sko.
0: Er ekki sætið fyrir yfir 1000 manns þannig?
1: Já, sko, það náttúrulega brot við blessu sér minning þessa staðs þannig nú farið en jú, ég var hann lengi með sýningar söngsýningar fyrsta sýningin hér þólið ára öld og ég var í 3 ár með hana sko, og þá var vanalega svona 700 manns í mat
0: Birgir, hver var hann áður hann? Óli, var hann ekki upp í Breiðholti?
1: Jú, í mjótt
0: Varst þú ekki með Rod Stewart þar?
1: Jú, ég er að tala Hótel Ísland,
0: sko. Já, þetta bara í hug?
1: Já, fyrst var Broadway í mjótt, sko. Það sem við komum með innrás 7. áratugurinn, svo vorum við alla þess að gæja með það. Það var Rod Stewart og það var Ray Charles og Jerry Lee Lewis og Fats Domino og Searches og you name it.
0: Þú tókst að móti allum sem
1: var? Ég var svona markastjóri hjá Óla og fluttið þetta inn og Óli var náttúrulega kóngurinn og er enn læsilega aðstæða sem hann er með hérna Grímstöðum sem er með gistingu alveg frábær, alveg 5 stjörnu stóruða maður
0: alltaf, en þarna séður með Lonely Bluebirds eftir því erum við hann á hvað, 1 vetur
1: já, við erum hann 1 vetur og svona fyrsta bandi sem opnaði það gekk mjög vel sko Svo fórum við með stöð 2 þegar að stöð 2 fórum landið og skiptum myndlíklana.
0: Já, alveg.
1: Tætum og trillum með Lonely Blue og stöð 2 fórum all landið. Það var mjög flott ferð.
0: Ég trúi því.
1: Og við fórum að spila þessi ár frá þessu og gerði það svo mikið sem gerðist á þessum árum að það var vísnablöturnar maður fullta afurðum sem voru gerðar
0: Svo hérna, eftir Lonely Bluebirds er HLH þá?
1: HLH kemur 70 og 8-9
0: Já, það er á eftir Lonely Bluebirds
1: Já, þannig var að sko Halli og Latti bræðunir og ég þekkti sko annan bróðurinn mjög vel, Hermóður sem er nú látin, blessu sér minningans Móðurinn, hann kallar
0: Okay.
1: Og hérna hann var mjög góður vinur elsta bróður míns ég þekkti strákana Latti var að koma hér sko, Latti þó nokkuð eldri en ég sko. hann er 5-6 árum eldri en ég sko.
0: Trómuleikur í Föxum
1: hann var að koma hann og taka í spil og þetta eru strákar sko, sem er á rock tímabilinu og þegar ég er strákur sko þá elst ég upp með þessar músiki gegnum elstu sískinni mín sko þessu gamla sko veist, Lil Richard, Fats Domino Elvis, alla þessa gæja alltaf verið búiðlega hrifin að þessari músik sko doo-wop músikinni og ég ákvaða bara vorum að það hjá hljónblötu útgáfinu sem síðan var skífan og enn núna sena að búa til svona skemmtadriði sko, HLH var ekki hljómsveit það var skemmtadriði af því að við og ferðust með Brimkló sko, fórum landið og það var skemmtun og undan og dansleikur og eftir og ákvæðum að gera HLA Halli, Latti og Helgi ég heiti Björgun Helgi Halldórsson og tókum hann að fyrsta platan í góðu lagi og svo komum rockbuxum og stríðaskóm og heimi best og svo kom jól í góðu lagi margar plötur og þetta sló alveg í gegn sko og við vorum svona bara skemmtadri komum fram á skemmtunum út um alland klikktrakk og hérna það var mjög skemmtileg tími mjög skemmtileg
0: gaman að þælast með þeim á bíla
1: hann lítur að vera með eitthvað gamalt háll á hana
0: það var ekki, jú, ertu sónar Nei, maður glaðvakandi.
1: Fyrst við erum í útvarpinu, sko, þá í útvarpinu
0: er því lag,
1: sko.
0: Já, nákvæmlega, hlustum
1: að það.

0: Já, það gleði þessu.
1: Já, það gleði, já.
0: Þetta átt að fara með, þú ert að fara með HLH í hörpuna, ég held að það geti verið svakastuð.
1: Já, það er spurning.
0: Ég myndi gera það. Þetta var vinsalt og þetta flottar melodíur og
1: já,
0: það svona létt yfir því.
1: Það hefur oft komið upp, sko. Já, já.
0: En hérna við ætlaðum að taka eitt lag fyrir auðlýsingar, við vorum að ræðum Lonely Blue og svo HLH og svo hérna.
1: Að, með datt í huga því vorum að tala Lonely Blue og svo ljúfa minningar sem tengjast þess að vinnum með þessum strákum
0: mm-hmm.
1: og Gunnar, Rúna og Jensen, hetjurnar mínar sko.
0: Mm-hmm.
1: Og man alltaf það eitt lag sem að, ég vona negi hérna, sem allir þekkja Íslendingar Emma kvartetinn sem þetta í galanda laugardagskvöldi og gili og það ég og Jensen sem syngjum sko. Ég man alltaf eftir, við tókum þetta upp í Hlóriða man alltaf eftir þessar sesjónum, það var fór sólarhingur í það ekki autotune eða neitt þá sko,
0: ekki til.
1: Og það var bara menn lögðu sig á milli meðan og Gunni Þórða satt inn í kontról og skauta okkur röddunum sko, flókið, þessum fimm rattaðu söngur og við inn og sungum og inn aftur og hlusta inn aftur og sungum og allt svona það var mjög gaman þessu og ég held voðalega mikið upp á þessa útfærslu á þessu fallega lagi.
0: Þetta bara þú og Jensen?
1: Það var ég og Jensen sem syngjum
0: Elangor.
1: Já, það er gott ef Gunni kom ekki með einhverja röddana líka. Jensen náttúrulega er sko mikill söngvari og áhrifavaldur sko, hann hafði mikill áhrif á mig Jensen, Hauku Mortens er svo góðu söngar og ég held að sko eina sko kennslan í söng eða kennslu mætti galla sem ég fengi það er frá Jensen.
0: Já, hann er rópar.
1: Já, hann kendi mér hérna að anda með þyndinni og svona og meiri hátar og góð drengur.
0: Hann flýgur ennþá upp í hérna.
1: Í heimin hæðir.
0: Já, hann í hérna.
1: Bláðugunum.
0: Já, í endan. Hann fer ekki falsötu.
1: Hann fer á brjósti.
0: Hann fer á brjósti.
1: Já.
0: Hlustum á
1: Björgun
0: Haldursson og Ingibert Jensen ásamt Gunnar Þórðarson.

0: Það við erum konir hérna aftur ég og Björgvin eftir auðlýsingar þegar ekki?
1: Jú. Hér erum við.
0: Hér erum við. Og þetta voru við erum allan bara að skilja við hljómana núna og...
1: Já, þetta var að plötunni Hljómar 74, lag eftir Gunnar Þórðar, Silver Morning, mjög fallegt lag, eins og svo mörg hans Gunnar.
0: Já, síðan ég sá tónleika núna á netinu með honum, hann var einn í heimabæði sínum fyrir vestan, Ólmavík, með kassagítarinn, syngja bláu augun í brakkanum.
1: Já.
0: Og allir að syngja með honum.
1: Hvar sástu það? Hvað er á netinu?
0: Sá það bara Facebook.
1: Já,
0: ég er að sjá það. Já, og falleg stemming. Hann er svo, hann satt bara svona venjulegum stól og svona heimrislegt og flott.
1: Flott.
0: Þetta þú að gera. Þú já, tök, já. En að hefur spilað í brakkanum með það? Örgla?
1: Nei, hef ekki.
0: Þú verður að gera það. Fara með einn með þér bara.
1: Já, ég hef nú náttúrulega gert svona tónleika sem svona lágstemda sko.
0: Já, þetta er voða gaman að hlusta svona, menn bara með lítinn undirleik og röddinn nýtur sín.
1: Já.
0: En við kveðjum hljóman og snúum okkur eins og nýja disk sem vorum með og spilum fyrir fólk aðeins.
1: Já, diskurinn heitir Ég trúi því sem er svona bestu gospellögin og vinsælir kærileiksöngvar og fást í þeim fjölmörgu veslunum sem selja geisladiska í dag.
0: Já. Það eru nokkuð margar.
1: Já, ég ætla að búna það, fölfækandi samt.
0: Já, en það er hagkaup og þetta sem þekki og senna og lögurinn.
1: Og það er við svolítið breytti tímar.
0: En er þetta að kaupa þetta beint eins og sumir vilja, sko, nú menn vill fólk oft bara fá bara tala við mann á Facebook, geti fengið áritandi.
1: Já, það getur komið til mín á Facebook og það getur fyrir á heimkaup, þannig að kaupa það þar.
0: Já.
1: Og hagkaup held ég.
0: Ok. Verður þú með ykkur áritanir?
1: Já, hugsanlega, hvað svona, þetta er náttúrulega, þessi tími núna, júli, sko.
0: Þetta er fínt í bílinn.
1: Já, þetta er fínt í bílinn, þetta er alveg gott fyrir fólk að eiga þetta heimi á sér, þetta er svona lög til þess að huggast við og bindast svona tilfinningalegum böndum við.
0: Já.
1: Já, já.
0: Já, svona, það værði yfir svona ekki já. Veiti nú af í...
1: Þetta eru 42 lög, þetta eru tveir diskar. Og sem sagt þetta nýja lag Engill í blíði og svona við getum kannski spila eitt lag núna af þessu
0: og ekki má gleyma þú ert með textabók, textarnir er allir með, er það ekki?
1: Jú textarnir er allir með, jú
0: það er nú dálítið vegleg bók
1: ég legg voðlega mikið upp úr því ég vil hafa textana og mikið info sko.
0: Já
1: hlustum á lag númer 2 á disk 1 nema ég hef alltaf haldið við mikið upp á Ray Charles gerði þetta frægt og heitir á íslensku leistu fjötrana frelsi gefðu mér og textin eftir Jónas Friðrik Guðnason

0: Þannig að það mikil hátíðar svona stemming
1: já, já,
0: á þessum disk.
1: Já, já, það er svona heilög stund, svolítið.
0: Já, þetta getur verið sko flott yfir jólin þessi disk.
1: Já, já, þetta var nú mjög vel við jólin og páska og...
0: Já, svona hátíðar.
1: Já, og bara þegar við líða vel sko.
0: Áslaka, já.
1: Það er svona blær yfir þessu, þess vegna er þetta gefið út með þessu þema.
0: En ég sé að hérna lagið þitt skýið er hérna, ég veit nú ef ekki enda þáttin á því.
1: Nú, það er svolítið sérstöku útgáfa af því, það er tekið upp í Laugardalshöllinni 2006 með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
0: Já, ég myndi nú vilja við endum á því í dag og tökum nú fleiri lög eitt áður.
1: Já, já.
0: Kynna kannski en að diskóldi vel bara
1: já, ég, við skulum bara skella öðru lagi á að því tíminn hann flýgur áfram og það er svo erfitt að velja þetta sko það er eitt lag númer 16 Guð er einn heitir það

0: já, það er, þetta er að sjarmi yfir þessu, það er svo að segja bara allt tekið upp fyrir þessa blötu já. Þetta er ekki eins og þetta sé tekið frá sig ykkur stöðum
1: þetta, var, ég, þetta er náttúrulega tekið saman af þremur, fjórum plötum svona gospel plötum sem ég gerði og það var svona þessa, þetta þema gegnum gangandi sko. En sko byrjun á ég gerði þessi gospel plötur var þannig að ég var beðin að gera plötu sem að heitir hérna, kom heim það var fyrir áfangaheimili krossins það var söfnunar átak fyrir hérna, afvega leittar stúlkur sem að þeir settu á lakirnar og ég gerði þá plötu hún sló og ég man ekki hvað hún ég held að hann selst í 15-16 ára og þar var náttúrulega gullvagnin sko. Og sem er lífir, góðu lífi enn í dag.
0: Eftir hvernig er það lag?
1: Það bara gammalt negra sómur.
0: En hver gerir textan?
1: Það náttúrulega Jónas Friðrik, sko.
0: Já.
1: Hann gerir opan af textunum á þessu, þessu blöti. Ég notið hans snilli gáfu mikið. Hann alveg sérstaklega góður.
0: Er smeklinn texti,
1: sko. Já, mjög góður,
0: sko. Sendinu gullar mín að segja.
1: Og ástæðan fyrir því, sko, að ég þetta er sem sagt ástæðan fyrir ég gerði þetta svo rak bara hver platan og fætur annar sko. Svona gospel
0: já.
1: Og hérna
0: og nú ertu búin að velja 42
1: lög
0: á tótiska
1: fullt að öðrum lögum ásendur og svo líka ástæðan fyrir að við erum að gramsa í katalógnum mínum sem er mjög stór er að oppin af honum þetta er ekki til lengur neinstar
0: nei
1: Jú, þetta getur verið til í einhverjum heimahúsum og svona hjá fólki, þetta dotti í gladkistuna eða
0: ónýtt bara þessum?
1: Já, ég meina, eitthvað fekk að lána og skila því ekki og svo bara ónýtt og koma nýja kynslóður og svona og þetta er bara til þess að halda katalógum á lífi og hérna, og mikið af þessum lögum sem ég er búin að vera það lengi í þessu, sko, þetta er ekki til lengur.
0: Sko. Veistu hvað er búin að, og sagðar hann og síðast, þetta
1: Ég með síðustu talningar að svona hljóðuritanir sko, og allt er tekið sko, bæði útvarpi og útgefið og hljómsveit og gestur og á er þetta 8-900 eitthvað svo leis
0: sem hægt er að ná í með björgunni
1: allsinn. Já, mörg hver en ekki öll
0: Já, en já, ég meina ef þau væri til þá er þetta 800 lög, 800-900 lög
1: það er svo leið, sko.
0: Já, þetta er mikil vinna hugsaður allar vinnuna sem voru búin að leggja í þetta og peninga og
1: Já, þetta er náttúrulega bara lífstarfið maður það er ekkit snúið tilbaka lengur sko þetta er á svo er ég hljóður þetta áfram og maður hættir ekki að búa til músík sko
0: Nei, svo sagði við mitt aðeins bara rétt byrja þér
1: Já, bara rétt að byrja maður
0: Já, við ætlum bara reyna að ná tveim lögum eða ekki
1: Jú, ef við að taka með eitt lag sem er svona svers í ætti gullvagnin
0: Gerum það
1: Og það heitir, það er gamall negra sálmur, frægur negra sálmur sem heitir Jezebel

0: að vera með diska sem að þeir eru að gefa út fyrir jólagesti Björgvins desember. Að vera svona best of jólagestir bæði að frá tónleikunum og af plötunum sko. Það verður mjög spennandi og síðan ætlum við kannski að næsta ári að fara í ættjarðalögin, Íslandslögin öll. Ég var svolítið pakka af því og að því sko ég búin að syngja svo mikið, ég búin að syngja ættjarðalög, ég búin að syngja sálma, ég búin að syngja sjómannalög, ástarlög, grínlög og...
1: Hefur lent ég að fá lag til að syngja og þú sagt neð þetta bara gengur ekki upp?
0: Já, það, ég hef lent í það að vera að byggja mig og margir mætir menn að byggja mig að syngja lög sko og ég byggjum nú alltaf að fá textan og skoða þetta og svona og við á sum, ég veit mín takmörk sko
1: Já.
0: Og hérna, ég get ekki sungið allt en ég reyna að syngja það sem ég tel ráða við sko
1: Þetta sem ég sagði að sko, þú ert með glæsilegan feril og mikið af lögum og allt og svo ertu líka sem má ekki gleyma, þú ert með farsælan feril, það er svona, ef ekki segja tekjutengdan feril, þannig að þú hefur getið að lifa sem tónlistamaður.
0: Já, já, ég náttúrulega búin að fást við allt sko, ég náttúrulega að fást við bæði ráðgjafastörf núna og vinn svona, hálfpartin í öðru fjölmiðli líka stundum og hef setið ég var dagskrastjóri bylgjunar ég bjóti bíórásina ég var á íslensku auglýsingastofunni fyrst einn af mörgum fyrstu starfsmönnum hennar og fengist við ýmislegt og það tengist voðalega mikið svona fjölmiðlun sko vill vera svo sko eins og ég satt ég við síman á skrifstónu á mynda á mynda sinni
1: já, ok,
0: já,
1: já. Þú látið hafa það
0: já,
1: ekkert mál
0: já.
1: Lífið á að vera ekkert
0: og svo
1: mál.
0: Var ég markastjóri á Broadway og, og ég var framkvæmdastjóri á útastöðinni Stjörnunni þegar hún var henni sitt hún í
1: og koma víða við en það sem stendur upp úr er þinn glæsilegi söng
0: fyrir já, þakkaði fyrir
1: mér
0: þakkaði fyrir
1: ég held að fáir hérna væri þín för í þeim málum ok, þá þakka ég bara fyrir í dag Björgvin og nýja diskurinn ég trúi því, hann til í öllum verslunum og hérna, það meiri sagt að fá hann áritan í gegnum þig bara á Facebook og við ætlum að enda á uppbóðanslæginu mínu með Björgvinni Halldórssyni það er eftir þig sjálfan
0: það er eftir mig
1: og það er kannski kannski ekki skrítið
0: þú ert að tala skýið
1: nákvæmlega,
0: já.
1: Þetta er uppbóðslega margra manna mér minnist þetta alveg
0: fallegu text, þetta er Vilhjálmsson heitin
1: já.
0: Þessi sem minningast og það er útgáfa að þessu lagi á þessum diskum, þetta eru tveir diskar 42 og 1 nýtt óutgefið og meðal annars er það eru tölu á ensku á þessum diskum hana. Ég bætti við hérna Never Walk Alone hérna, Liverpool læginu
1: ja, gott hjá þér
0: já, áfram Liverpool og hérna en þessi útgáfa að skýjun er svolítið skemmtileg hún var tekin upp live í Laugardalshöllinni 2006 með Symfóníu hljónsveit Íslands stæðstu hljónsveit Íslands og Melabandinu og þetta er sem sett bara live útgáfa
1: glæsilegt Takk að kjæla fyrir að koma.
0: Takk fyrir.
1: Og ég kannski heyri þér aftur réttur í jólin.
0: Já, ok.
1: Nó til, já þér.
0: Já, já.
1: Við þakkum fyrir í dag, ég og Björgvin Halldórsson og hlustum á að frábæra lag skýið.
0: Takk fyrir.
1: Björgvin Halldórsson.
0: Takk.
1: Já, takk.

0: Útvarpssaga.
1: Alltaf. Útvarpssaga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þið sæla, Arnþrúður Karlsdóttir Ilsarkur frá útvarpi sögu. Ég ætla að fjalla bókina Áfall og hvað svo. Það bók sem nýútkomin eftir doktor Sigrúnu Sigurðardóttur. Hún prófessor við Háskólan Akureyri. Hún fyrrverandi lögreglukona og hjúkrunarfræðingur við heilsustofnun í Hveragerði. Þannig að við ætlum að fá hana Sigrúnu hinga til að segja okkur allt, öll leyndamál á bakvið áfallið sem að hver og einn getur fengið. Góðan dag Sigrún, velkomin út á sögum.
1: Góðan daginn og takk fyrir að býða mér að koma.
0: Heyrðu, segðu mér þú hefur náttúrulega bæði starfa sem Já, lögreglukona, eins og ég sagði, hjúkrunarfræðingur núna, þú ert doktor og þú ert prófessor við Háskólan Akureyri.
1: Já.
0: Þetta nú daldið stór pakki.
1: Já, þetta ágæts pakki.
0: Já, hvað er að kom til að þú fórst að huglega þessi mál og hvað er umjulega er áfall? Uh-huh. Hvenær getur maður sagt nú fekk þessi áfall? Uh-huh.
1: Já, sko, ef ég bara, Sara, fyrst bara þess hvernig ég fór að skoða þetta, þá hef alltaf haft mikið áhuga á fólki og líðan og svona, svo í raun og veru kannski áfall sem ég svona kannski fyrsta stóra eða stóra áfall mitt er að pappi mitt mjög ungur eða 52-ra, með hjartaáfall, sem hafði mig mikil áhrif á mig og mína fjölskyldu og ég fyrir svona að hafa áhuga á því hvernig við bregðust, hvað við bregðust misjafnlega við áföllum, eða bregst engin eins við. Og svo náttúrulega væri búin að vera í lögreglunni og þar náttúrulega lendi maður í áföllum, bara áföllum í starfi og upplifir áföll og ég tengi það bara svolítið við, þessi bók er svolítið, tengið svolítið mína reynslu af því að hafa voru fyrir áföll í einkalífinu, áföll í starfi og já, hvað er áfall? Ég segi sko, áfall er rauninni það sem að þú upplifir sem áfall fyrir þig og það var erfitt að segja að því að þú veist, það er ekki allir í Grindavík sem hafa upplifað áfall eftir gosið þar.
0: Nei.
1: En það er mjög margir, kannski ekki allir sem hafa átt að segja á því, en maður getur aldrei sagt sko, hvað vissulega er áfall náttúruhamfarir eins og eldgos eða snjóflóð eitthvað slíkt. En það er ekki allir sem að samt upplifa það þannig. Nei. Þeir vilja bara ennþá verið í Grindavík og líður vel í Grindavík og finna ekki fyrir því að hafi eldgosið hefur ekkert endilega mikil áhrif á þau. Þannig Nei. Er svo misjátt hvernig við upplifum við atburðina sem Já. Að er áfall.
0: Þetta er svona einstaklingsbundið.
1: Þetta er einstaklingsbundið, bara eins og með verki, þú veist. Ég get ekki sagt við einhvern að hversu mikla verki hann eða hún er með. Þetta er upplifun af einhverju sem gerst. Já.
0: En það er svona, þetta er nú samt svona umræða sem hefur nú ekki verið háværi í þjóðfélaginu og svona það þú farið niður í þessa greiningu og leggir rakt við það að svona átta á því sem man kannski oftar en ekki falið.
1: Mm-hmm.
0: Fólk veit kannski fela svolítið, nei, heyrðu það rætt í lagi með mig, en svo bara er það ekki í lagi.
1: Það er nefnilega málið og fólk áttar sig ekki alltaf á því að það hefur verið orðið fyrir áfalli og er að glíma við afleiðingar. Af því að það kannski bara hefur ekki þekkinguna eða veit ekki betur og ég maður sér þetta svolítið að fólk kemur einmitt inn í heilbrigðiskerfið með alls konar heilsufarslega vandamál og eins og bara heilsustofnunni Hveragerðar sem ég í hlutastarfi að þar kemur fólk inn með einhvers konar heilsufarslega vandamál og átt þess að kannski á því þar að kannski bara ástæðan einhvers konar áfalli æsku sem maður aldrei unni úr.
0: Er það virkileg?
1: Já.
0: Hversu lengi getur það verið eftir ævinni?
1: Ótrúlega lengi, ef fólk vinnur ekki með það.
0: Já.
1: Erfið eða þung áföll í æsku eða bara áföll í æsku sem að fólk hefur ekki getað talað lokað á það, byrt innra með sér. Þannig að það er svona bara, er þarna, líkaminn man, hann líkaminn geymir þetta og svo þegar það kannski árin líða þá fara að koma einhver einkenni sem að því að áföllin er að svona brjótast út einhvern veginn í, það þarf að komast út í kerfinu
0: Já.
1: Og líka minn svona tjáir þar sem við höfum ekki orðið yfir oft.
0: Já, er það þá er sko líka spurningum þann sem að er að átta sig á því og getur setta í samengi við einhverja líðan eða atburði dagsins og að hvað það er sem að svona, já, triggera hvað er það sem að svona virkar allt í einu svona fólk að það fyrir að mun eitthvað sérstað
1: og það er með þetta með triggerana eða kveikjurnar og ég með skrifa kafla það hvernig það virkar að það, þú lifir kannski þokkarlega lífi svo gerist eitthvað í lífinu sem að triggerar eitthvað eða kveikir á einhverju gömlu Já. Og þú áttar það á því að þannig bara eitthvað gamalt áfall sem að þannig að þú veist, atburðurinn sem kveikir eða triggerar kannski ekki svo alvarlegur en hann kveikir á einhverju sem var mjög alvarlegt á þeim tíma og getur vakið upp þetta gamla áfall sem þú ert bara búin að geyma innra með þér svo gerist eitthvað í dag og það fer bara alltaf stað innra með mér og ég tek dæmi þetta úr mínu lögreglustarfi þar sem að ég lendi áfallistarfi ég loka á það því að það var ekki talað áfallistarfi á þeim tíma og genið sem til áfalla hjálp eða og svo heldur maður bara áfram og svo gerist eitthvað í lífinu sem að triggerar og kveikir á þessu gamla áfalli og setur maður bara í kerfi sko, stjórnleysi eða bara að missi tökin
0: Þérna hvenær varstu í lörglunni? Hvenar...
1: Ég var á árunum 91-98
0: Já.
1: Klára lörglunskóla 93 og fór, var svona mest á landsbyðinni ég svona landsbyða flakkari var mikið út allt og var alltaf raun að vera eina konan sem að sem sagt, ég upplýði það
0: ekki
1: já. Já, sem að fór svona vann alltaf, vann ekki mikið með konum var svona meira með strákonum og hérna og ég var á Ísafirði og ég fór í til Vestmannei Akureyri, Höfni Hornafirði, Stykkishólmur og þá svona var í Vestmannei kannski sem að var svona stórt áfall sem að hafði mikil áhrif á mig
0: Já.
1: Þetta ruknaði batn og hérna og 95 þegar við vorum ekki einu svona er einnig að vera 95 verður hugtækið áfalla hjálp til þegar snjóflóðan verður fyrir vestan
0: Já.
1: Og þetta sama ár sko, þetta gerist sama ár, þannig að þá
0: Ertu þá fyrir vestan?
1: Nei, þá ég í Vestmannei,
0: þannig
1: að ég flutt að vestan þá frá áður en það gerist en upplifið þarna þetta stóra áfall sem ég hafði bara ekki hugmynd að var áfall
0: Já, akkur
1: Þegar maður aldrei verið sagt við manna að maður getur orðið fyrir áfall í starfi
0: Nei.
1: Og bara að hugsa ótrúlega margir þannig úti sem að eins og bara lögreglumenn sem koma Já. Að öllum vestu hlutunum sem að öllu þeir versta sem gerist að horfa upp á þetta og þeim tíma kannski aldrei tala þetta að vinna úr þessu
0: Nei.
1: Það breytt í dag geta menn eða fólk fengið þó allavega hjálp til þess að áfalla hjálp til að vinna úr þessu.
0: En kannski einmitt á þeim tíma sér hún lögð áherslu á að lögreglumenn eiga ekki að sýna neina tilfinningar þeir eru að sko fela að loka á það hvað sem þeim finnst þeir eru ekki að gráta og þeir eru ekki að rópa upp yfir sig allt þetta að alveg sama ákvörðu gengur aldrei sína svipriði
1: alltaf að halda andliti
0: Já.
1: Og þú bara setur upp svona grímu og það sem kannski ég hef hugsað að skilu þegar maður byrja í lögreglunni og fór að vinna koma í erfið mál, þá fór maður eitthvað hlutverk, maður bara settur svona einhverja grímu fyrir saman sig og bara fór inn í þetta og það sem kannski hættulegast við þetta ef maður festist bak við grímuna
0: Já.
1: Að það getur verið svolítið skaðlegt Já. Að maður sé bara alltaf með einhverja grímu fyrir saman sig og hérna, það getur alveg gerst þannig að þú fer bara í, já, tengist ekki tilfinningunum þú loka bara á þær og svo bara springuru, gerist eitthvað sem að verð þess að þú bara snappar eða já,
0: hvernig sem það allt er sko en þetta svona rýfur mjög í fólk
1: fyrir kannski mjög.
0: Heyra svolítið meira af því hjá þér og eftir en það hins vegar sko langa að spyrja það sko manst þetta í augnabliki þar sem þú áttar á því hversu djúpu áhrif svona áföll geta haft manst eftir einhverju svona augnabliki sem að þú svona sérstaklega staldraði við
1: já Þar sem ég svona áttaði mig á því hvað áföll sem við geymum geta haft mikil áhrif. Sko ég náttúrulega fatt þegar ég missi pappa minn hann þegar hann 52 ára þá vissi ég strax hvað var í gangi því það var áfall, það var missir og það vissu það allir. En moment eða augnabliki þegar ég fattaði hvað þetta getur haft djúpstæð áhrif, það var þegar að ég hérna verð fyrir því þarna rúmlega 20 að það druknar barn í Vestmanni og ég er þarna einast vettvangi og það hafði, og ég man bara þetta þessa með grímuna, skilur að setja upp grímuna ég er alveg að brotna ég ætla samt má ekki gráta, ég má ekki sem tilfinningar ég verð að vera sterk, ég lögga, ég verð að halda andlitinu sem ég gerði og fyrir sig hann bara heim og hérna svo veit ég ekkit að þetta hafa áhrif á mig, skilur en eftir á hyggja, þá man ég eftir afleggingunum eftir þetta Það er síðan ekki fyrir svona 8 árum setna sem ég svona upplifi það að sem þegar strákur minn að fara á siglinganámskeið, hann er sannlega kannski 6-7-8 ára gamall og vill fara á siglinganámskeið og þá kom þessi trigger, þessi kveikja, að það þá bara eins og hafi verið rifið ofan einhverju sári innra með mér þegar ég upplifi einhverja tilfinningar sem myndu mig á þennan atburð ég verð bara svona stjórnlaus og ég fatta þarna hvernig áföll sem við geymum innra með okkur geta bara blossað upp eða eins og rifið ofan að sári þegar gerist eitthvað sem minnir okkur á atburðin og já, það var bara algjörlega þannig sko.
0: Já, og var það þá vegna þess að þú gast ekki hugsaðir að hann færi að svona nálagt vatni
1: að, já, já, ég óttaðist sjóin sem kannski líka tengist því að ég alveg upp á Ísafirði þar sem voru tíu sjóslis og menn drukknuðu en þarna líka að ég hafa búin að horfa á það, þessa gífurlegu sorg sem fylgir því að missa barn og ég hérna horfa upp á foreldra að missa drepa barnið sitt í sjóin og þessi mikla og oft er það þegar ég sem er lög, í svona starfi að oft er það viðbrögð aðstandenda sem eru svo erfið í þessu að horfa upp á það og ég svo lendi í þarna að ég sé að hann er að fara þarna út á bát, að sigla lítill strákur og það hellist bara einhver yfir með einhver svona óbúslegt tilfinningar það að ég óttast líf hans sem var algjörlega óraun skilur, hann var örugur, hann var í björgunarvesti, hann var á námskeiði, hann var að sigla, hann var ekki einhver stað þetta var, hann var örugur, en ég upplifði bara aðstæðarnar ógnvænlegar að ég óttast að missa hann að því ég hafði séð upplifað það að sjá foreldrar að missa barnið sitt
0: Þegar þú talar um aðstandendur að tilkynna aðstandendum já, svona alvarleg tilvik og sorgleg. Hvernig svona fannst þér þú geta unnið úr því?
1: Í þessu tilfelli þegar ég átta mig á því af hverju ég er svona stjórnlaus í hegðun gagnvart þessu hérna, stráknum mínum og á sjónum að þá hugsa ég bara að ég þarf að fara að vinna með þetta er of mikið og ég fer ég kemst þannig að fyrst í handleiðslu hjá henni Vilborgu Guðnardóttur geðugnafræðingi kemst að hjá henni þar sem að ég er svona að tala ýmis önnur mál líka ekkit endilega þetta en ég fer eitthvað að segja henni frá þessu og hún segir ég að þú hefur nú sannlega bara orðið fyrir áfalli og ég bara, nei, ég var bara í vinnunni ég var bara að lögga þetta ég þekkti þetta fólk ekki neitt og komur ekkit við þá bara, hún þurfti alveg að segja en ég þurfti að viðurkenna fyrir sjálfri mér ok, ég var fyrir áfalli starfi sem hafði mikil áhrif á mig og það bara fyrsta skrefi held ég í batanum að svona áttast á því í hverju maður hefur lent hvað áhrif það hafði á mann og nú þarf ég að fara eitthvað að gera við það og vinna með það en þú veist Já, þannig að það er mjög mikilvægt að ég bara komst þarna í þessa handleiðslu sem maður reyndist mér mjög vel og síðan þá hef ég bara farið í mismunandi úrræði og leiðir og veist, sem ég vinn með mig og svona með tökkerfi.
0: Já, en nú er náttúrulega viðbröðum svo aðstandanda sem að fá svona alvarlega, hryllilega, sorglega, alvarlega fréttir. Já. Nú eru þau svo misjöfn, bara sko, frá því að fólk trúir ekki upp í að það bara fyrir að kenna lögreglumannum að hverju þetta segja þetta er vitleysiðir. Og hvernig sko finnst þér því fólki reyða af sem að fjandna, sko, verður fyrir svona slæmi fréttum það eru stór áföll
1: já, það er mjög stór áföll
0: og hvað getur það fólk gert?
1: Já, ég eins og það meina þá fólk sem færi svona fréttum eins og aðstandendur sem missa ég vísa náttúrulega ég vilt alltaf á sorgar samtökin og það er önnur samtök sem heitir Birta sem er foreldrar sem hafa misst börn og þó svo það er að þarf að kunn tíma líða áður en að fólk væri að komast í kannski einhver hópa held ég oftast en ég bendi ofta á það og það er líka að því það hafa ekkert allir efn á því að fari svona dýrar meðferðir og þá er það eitthvað sem kostar ekki mikið og að geta fundið einhver leið í ásorgasamtökin og Birta síðan og náttúrulega alltaf heilsugæslan það sem er náttúrulega fyrsta stoppið oft eftir svona að þá fá ákveðna leiðsögn í ferlinu
0: já,
1: þannig að fyrir marga svo erum við svo misjöf hvað við þurfum sumir verða fyrir áföllum og þurfa ekki endilega í einhverja úrvinnslu og meðan aðrir þurfa bara langan tíma til þess að vinna úr áföllum og náttúrulega sérstaklega fannski fólk sem missir börn að margir ná sér bara ekki eftir það að fólk reynir að lifa með missinum en söknuðurinn er alltaf til staðar þó kannski fólk ná svona vinna með áfallið og sorgina sko. Þannig að já, það bara mjög flókið. En sem betur fyrir allir úrræði sem voru ekki til fyrir 30 ára síðan.
0: Jú, jú, mikilvæg sko, svo sannarlega sko. En þegar þú talar áfallistarfi, segir hún, að eins og til dæmis að það þessi endurminning að kemur aftur á einhvern ákveðin stað þar sem að eitthvað gerði segjum bara umferðarslys og það var banaslys hvernig líður að þú keirir eftir slíkri göttu
1: og það nefnilega með fólk fer stundum í svona forðun að forðast á hvernig staði og sem að vekja upp erfa tilfinningar og þá mjög mikilvægt að vinna með það og það kannski þetta með sem ég upplifi með sjóin sem að hefur alltaf verið svolítið ógnvænlegu fyrir mér og þá þarf maður bara svolítið að vinna með það að fara í svona einhverja úrvinnslu með að sætta sig við og læra bara að þú veist, ég hef ekki stjórn á sjónum ég hef ekki stjórn á öllu ég þarf bara og ég get ekki stoppa barnið mitt frá því að vilja fara að sigla ég þarf að vinna með mér að ég get ekki ætlasti þess að hafa bara stjórn á öllu og maður það svolítið að sleppa tökunum og fara svolítið svona hvað þetta æruleysi ég hef bara ekki stjórn á öllu og ég þarf bara að læra að hérna
0: Já, það vinnur því.
1: Vinnur því.
0: Já, en það sko, hérna, maður veldi í fyrir sig að skrifa bók sem að getur henta svo mörgum og hérna, og sem ég sagði áðan að þá er þetta svona mál sem er ekki dvala mikið rætt og kannski líka því að fólk hefur bara ekki hugmynd það að það er bara í gangandi áfalli.
1: Já.
0: Og ef svo mætti orða það, en hérna... sko, finnst þér þú hafa skrifað þessa bók fyrir einhvern ákveðin hóp eða bara almennt?
1: Fyrir almenning, bara alla og í raun og veru er þetta bók og mér finnst mjög gaman að ég myndi að þetta væri bók fyrir alla hvort það er börni mín á 30-saldri eða mamma mín áttræð og það er mjög gaman að sem segja frá því að ég var bara í síðustu var ég í svona, safnarheimili Kópavogskirkju með fyrirlestur fyrir eldri borgara sem koma í Kópavogskirkju eða safnarheimili þar, kirkjuna og var að tala þar áföll og rosa mikil áhugi og fólk alveg, fann alveg að það var að kveikja og svo fekk ég tækifæri til að selja bókina mína og ég finn allmest eldra fólk sem að bara ok, aldrei mömmu mína eða bara eldra fólk sem hefur ekki haft tækifæri til að tala áföllin það að tengja mjög vel við þessa bók af því ég náttúrulega að segja sögur ég segi sögur af áföllum fjölskyldunum minna áður en ég fæðist kynnslóða áföll áfölli starfi og ég tek dæmi þannig að fólk sem er kannski ekkert endilega nennalega svo mikil fræðir annað texta svona þurran það tengir af því að það er svo mikla sögur í bókinni ég er að segja sögur, að mér er að segja sögur og starfinu ég er að segja sögur sem að, og fólk, það er það sem fólk tengir við þess að nú, já, ég hef einmitt lent í þessu og ég, nú skil ég hvað ég er að upplifa og ég útskýr mér vel hvað gerist ef áföll, hvað áhrif það hefur á okkur, áhrif á taugakerfið og þannig að það sem kannski ég fæði svo oft er að fólk segir, nú skil ég hvað ég er búin að vera gangi gegnum.
0: Það endur þekki frásögnina.
1: Já. Og ég myndi að segja þetta væri bara fyrir alla og ég ákvað að hafa hana ekki svona ofræðilega því mér langar til þess að þetta sé til bók fyrir almenning þannig að hver sem er henni geti lesa hún líka mjög aðgengileg af því að hún er sem það stutti kaflar og svona blaðsjöðnar anda svolítið það er svona bíl á milli þannig að þú ert ekki það geta allir lesið þetta og hérna og þannig ég myndi að segja þetta væri fyrir alla og einhvern tíma segja að þetta er nú kannski meira fyrir almenning heldur en akademíuna sko, en auðvitað er fólk í akademíuna sem hefur borið frá áföllum þannig að
0: getur einhver tryggt sér fyrir því að verða ekki fyrir áföllum
1: nei, við nefnilega getum það ekki og þess lífið er þannig að við verðum öll við erum öll með eitthvað að upplifa allir eitthvað einhvern tíman Og þess að er svo gott að geta átt að segja á því fyrir en seinna hvaða áhrif þetta getur haft til að ég geti þá allavega reynt kannski að vinna með þetta og liði betur og það eru svo marga leiðir til þess að liða betur. Og í dag eru svo mikið mörg úrræði sem að er ekkit, kosta kannski ekkit mikið og þannig að þú getur byrjað einhvers staðar það sem að og síðan fengið ráðgjöf hvert á að fara næst og
0: En hérna, hvað finnst þið að vera svona mikilvægast að sem þú ert að koma til skila til fólksin mitt? Að byrja að lesa er náttúrulega heilmikið, bara að byrja að lesa.
1: Já, bara að byrja að lesa. Og það sem kannski fólk segir með þessa bók, það sem gott við hana því að þú getur opnað hana og þú sérð að, ég ætla bara, veist, eitt kafli tvær blaðsíður og ég get lesið tvær blaðsíður og það kannski nóg fyrir mig í dag. Og þannig byrja á því að segja bara, veist, hvað áfall, hvernig upplifið það, veist, varnar viðbrögð eins og flýja, berjast, frjósa, þóknast, sem fólk getur bara verið fast í ef það kemst ekki út úr hérna streitunni og afleiðingarnir getur komið út frá því og ég útskýri mjög vel hvað varnar viðbrögðin okkar, veist, hvað afleiðingar getur að haft, svo segi ég sögur og ég tek sögur úr mínu lífi fyrir hvert, veist, eins og bara viðbrögðið að flýja eða berjast skilur, ég var semst var 9 ára þegar ég var vitna því að það var kyrt á vinkonu mína á móti hjóli sem var bara fyrir framan augun á mér og ég held að vera dáin og það þessi upplifun að halda, að verða vitnað ykkur og halda raunverulega ykkur sér dáin og það getur farið inn í kerfið þó svo ég síðan fái að heyra það á morgudaginn eftir að hún hafi lifað af þá er það samt þetta atvik sem að hefur svona áhrif á mig. Og hérna þannig, já, ég tek svona dæmi og segi sögur úr lífinu til sem tengist og það kannski, sumir sig að næningi lýsast að fræðarlega, næ, ég lýsast að bara sögurnæðinar og það bara frábært þannig að, og svo gott að flett sumir vilja kannski, þetta eru 3 hlutar þannig að eins, einhvern veginn sagði bara að mér langar til að byrja hérna 3. hluta sem heitir hérna bati úrvinnsla að því það mér langar að lýsa það og hérna, þannig að hún er mjög aðgengileg.
0: Já, þannig að svona, eins og segir, fjöldi á kaplum en bara stuttir.
1: Mjög stuttir kaplar. Já. Þannig að allir geta lesið þetta, þetta er ekki, já. Ég er henni bara að skrifa þetta sem ég, Sigrún, þú veist, stelpa að vestan sem að er bara manneskja, sko, já. Og með mín áföll.
0: Kemur einmitt þetta fram á kápunni, kápubókarinnar, að það segir hérna í bókinni hjálpa Sigrún lesendum að skilja hvað felst í áföllum og hvaða áhrif þau geta haft á líf okkar. Hún gerir það á einkar aðgengilegan hátt sem auðveldar okkur að ná tengingu við þetta viðkvama efni. Hún segir á innlegan og persónlegan hátt sögur úr eigin lífi frá áföllum sem hún hefur orðið fyrir og orðið vitni að. Það er nefnilega það og deilir þessu svo með lesendum hvernig að takast á við afleiðingar.
1: Já, og ég bara berskjalda með mikið og það var svona kannski það sem ég kveð mest fyrir að gefa þessu bók er að ég endilega er að segja persónlega sögur. Já. Og það var svona kannski eins og taldir upp með alla þessa titla sem ég ber og alla þessa hatta að þú veist, það sem maður er ykkur hlutverki í lífinu og svo undir því er bara ykkur viðkvæm stelpa sem maður lendir í alls konar og er með sögu og upplifað ýmislegt, þannig að mér finnst það svona kannski, að því við erum oft með ykkur grímu, eins og segjum við lögreglumenn og bara í lífinu, þú veist, við erum ykkur hlutverki og margir hérna úti sem er ykkur hlutverkum og svo bara allt kraumandi undir þessari grímu.
0: Já.
1: Og ég líka bara svona leggja að það þess, það er alltaf að fella grímuna og bara vera ekki fullkominn og vera ekki ofurkonan og vera ekki eða þú veist, það er allir með eitthvað.
0: Já, hún er ekki með Sigrúnu svo að lýsa þessu er það ekki kannski með þeim sem gengur vel og bara verða sko farsalir svona í lífinu sem að eru oft bara jafnvel litlir í sér og eru bara nota er bara ef á að vera börnin í sér að þora að vera börnin í sér þó þú sért 50, 60, 70 áttúrulega hvað sem er að vera barnið áfram
1: haldi barnið í sér það er einhvern veginn það sem er svo mikilvægt fyrir okkur að vera ekki alltaf í ykkur þú veist, ykkur fullonis hlutverki sem er bara ekkert alltaf skemmtilegt sko. Það er bara gott að fá að vera barn líka
0: já, af því að þeir, sko, á þessum svona raunastundum áfallastundum, skildi maður ætla þá kemur nefnilega líka fram barnið í fólki
1: já, það er nefnilega mál, ég fer og það er semst, og ég fer einmitt þegar ég er að einmitt að tala bata og úrvinnslu þá fer ég bara í grunn þarfirnar fyrsti kaplin er bara öndun að við, þú veist, það gerist þegar ég fæðist, það fyrsta sem ég geri, þú veist, ég þarf að draga andan og hérna og það er, öndun er bara mjög mikilvæg til að vinna með áföll og streitu bara eitt, það mikilvægst er til þess að ná að anda og slaka á taugakerfinu og þeist, og svo næsta við, sem við gerist þegar við fæðumst að við öskrum eða grátum og þannig maður það svolítið bara svona, ef maður verið fyrir miklum áföllum það sem maður alveg gjössanlega brotin að fara bara í þessa svona frumþarfirnar og finna aftur kjarnan í sér og svona viðurkenna bara já, ég var fyrir áfalli og það hafði áhrif á mig í staðan fyrir að vera alltaf sterk, sko. Mm-hmm. Ég var ógislega sterk og ógislega lengi, sko. Mm. En þú veist, ég bara, já, en þetta var ákveðin berskjöldun.
0: Já.
1: að segja sögur.
0: Jú, jú, það nú máli. En þetta segir góði gestu hér á útvarpi sögur. Það doktor Sigrún Sigurðardóttir sem er prófessor við Háskólan Akureyri. Hún fyrir lögreglukona og hjúkrunarfræðingur er hún og hún skrifaði bókina Áfall og hvað svo og er að segja okkur einmitt svona frá þeim helstu atriðum sem er að finna í þessari frábæru bók greinlega en við höldum
1: áfram það má kaupa hann í pennan Neymundsson svo ég má að bæta þig við, hún fæst það
0: penni Neymundsson, er hann hvað í Austurstræti?
1: Já, brútum allt, já, hún er komin út um allt hún er bara að hún er svo vinsæla, hún er til að eilast þar
0: akkurat, en við fáum auðlýsingar hér á útarpi sögu, það ekki víst að penni Neymundsson sé þar en við fáum einhversiður auðlýsingar og komum svo aftur og höldum áfram að tala þessa fínu bók
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
0: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ.
3: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Berum virðingu fyrir verðmætum borgarbúa. Stöðum galið bruður með borgarlínuna. Tækifærið núna.
6: Miðflokkurinn.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
7: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 552-2000
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12 Sími 588-2455 588-2455
8: Förum saman í frí
9: Hjólísasýning Hjólísasýning helgina Víkurverk Allt í ferðalagið

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið er sæl bókin áfall og hvað svo er hér til umræðu. Hún er eftir dr. Sigrúnu Sigurðardóttur sem er prófessor við Háskólanum Akureyri. Hún er fyrir lögreglukona og síðan hjúkrunarfræðingur og Sigrún, við erum komna svolítið að þessum áföllum í starfi og þú sem hjúkrunarfræðingur eitthvað enn og aldeilis nóg af áföllunum inn á spítalum og, og heilbrigðisstofnunum. Þegar að sjúklingar eru að fá alvarleg tíðindi.
2: Já, og það er bara mjög, sko ég myndi halda, þvist, bara það til að fá greiningu lífsóknandi sjúkdóm getur verið áfall fyrir einstaklingin. Mm. Að missa heilsuna skyndilega eða missa, þú veist, að, svona missi sem að er, þú planar ekki, getur verið áfall fyrir einstaklingin. En það er alltaf þetta, þetta er mjög einstaklisbundið og missað hvernig bregðast við, en þetta er, þetta getur verið áfall. Og það er mjög mikil, þess að mjög mikil að innleiða til ég svona áfalla með nálgun, þar sem við horfum svolítið á áföllin, hvað kom fyrir þig? En ekki bara alltaf, þú veist, hvað er að þér? Hvað er að þér? Þú gallað eintak eða það er eitthvað að þér í staðan fyrir bara að það kom eitthvað fyrir þig.
1: Já.
2: Minnst það svo mikilvægt og ég held inn eins og inn og maður sér þetta náttúrulega sem hjúknarfræðingur þá verður maður líka fyrir áfallu í starfi þar og hérna og ég svo sem alveg með dæmi það þegar ég var sjálf bara tvítug þegar ég var að vinna sjúkrahúsinu á Ísafirði og afi minn dó þar mjög skyndilega. Og það var áfall sem ég fattaði ekki fyrir mörgum árum seinna að ég hefði svona áhrif á mig sem svona gangastúlka eins og að hétt þá og þetta er náttúrulega bara eitthvað sem að já, það er mikið um áföll
1: En er þetta að tala til dæmis er það alltaf stórir atburð eða tilvik eða er þetta lítið svona frekar smarri mál áttúrulega þú búin að segja að það sé mismunandi eftir einstaklingum en svona hvernig birtast áfalli í líkama og hugan
2: Já, sko það þarf nefnilega ekki að vera stórt og það er kannski ástæðan fyrir að fólk áttar sig ekki alltaf á því að það hefur frá áföllum en það er eitthvað sem er ekki endilega eitthvað stórt eða mjög sýnilegt og bara við vitum þessum með einelti þegar ég var alveg stup þá var orðið einelti ekki til það var náttúrulega vissulega til þessi hegðun var alveg það var trekkjusvín og stríðinsbúkar og kvíkindi og þetta allt saman sem var en einelti orðið var ekki til og það eru mjög margir sem að það voru fyrir einelti og glíma við afleiðingar vegna þess í dag ánst að kannski á nokkuð tíman sagt frá því eða átt að segja á því og það er líka eins og með til dæmis bara vanræksla í æsku, tilfinningaleg vanræksla við vitum náttúrulega núna með barnastofuna sem að náttúrulega er búið að vera fjalla mikið í gegnum tíðina sem börn sem voru þannig kringu 70 eitthvað það var ekki ofbeldi þar en það var vanræksla og nú er semst búið að setja fjármagn í það styrk þessir einstaklingar geta komist að það er sálfræði meðferð ekki út af ofbeldi en þú veist vanrækslu þannig að það getur verið áfall fyrir einstaklingin það þarf ekki að vera eitthvað rosalega stórt og það er kannski það sem að fólk átti sig ekki á því að ef það er eitthvað sem að þér finnst ómerkilegt og þú segir ekki frá því og gerir ekkert með það það er samt óbærslega stórt fyrir þig að þá lokar það meira inni og það getur haft áhrif á taugakerfið eins og til dæmis ef það er áfall það getur valdið mikill streitu þróa meira áfallastreitu áfallast röskun og það er eitthvað sem að getur náttúrulega brotin, við vitum að streitan veikir og getur veikt haft áhrif á ónæmiskerfi okkar, streitan veikir ónæmiskerfi okkar, það er búið að rannsaka það og áföll sem ekki er unnið úr geta valdið langvarandi streitu sem hefur áhrif á kerfi okkar og getur valdið alls konar sjúkdómum hvort sem það eru langunni verkir eða hérna, hjartaæðasjúkdómar eða, og þessar stóru eis rannsóknir sína það, það eru tengsl þannig milli fjölda áfalli æsku og þú veist, það getur verið
1: slíkra sjúkdóma það er akkurat bara það að svo bara búa einstaklinga við svo mismunandi aðstæður að þeir hafa bara get ekki sagt frá
2: eins
1: og kannski þeir líka sem eru í einelti það er líka skömmin af hverju er þó eitthvað að mér
2: Nákvæmlega.
1: Af hverju ég einar?
2: Það er nefnilega og þetta er svo skaðlegt fyrir og það er verið svo að vera að skoða núna sem tengsl við bara einelti og sjálfsvíkshugsanir, sjálfskaðandi hegðu til dæmis. Það er, getur haft áhrif á því að það, þannig að þess, það er, þetta er rosalega stórt og við erum að missa náttúrulega algengustu dánarorsök ungs fólks eða ungra manna er sjálfsvíg og, og hérna neysla og, veist, og við vitum að áföll er stór áhættuþáttur fyrir þetta tvennt og þess er mjög mikilvægt að við förum að tala um þetta og, og spyrja um áföll bara í skólakerfinu til þess að geta gripið þessa krakka og unglinga sem eru að fara eins og við vitum bara í lögreglunni að unglingar sem að fara út á sporinu þetta er mjög oft krakka með áfallarsögu það er bara þannig og fara í harða neyslu af því að þeir eru að flýja einhver erfið upplifun þannig að það er mjög mikilvægt að, að hérna, gera eitthvað í þessu
1: Já, jafnvel, sko, ungmenni sem að, sko, eru svo afskipt, jafnvel, á heimavelli að þeim finnst bara betra að gera eitthvað svo lörglan tali þá við.
2: Ég nátt,
1: það er svo eitthvað sem tala við.
2: Fá þá allavega hann athygli, það er eitthvað sem tala við þau og tekur þau kannski upp í bílinn og skuttlar þeim eitthvað eða...
1: Gefum
2: já, það er alveg dæmið það.
1: Já, akkurat.
2: Já.
1: En hérna, þegar við talar um, sko, áfallastreitu og þetta eins og inn á, sko, fer fólk inn á, heilsugæsluna eða hvert ferða?
2: Já, nú eru komin náttúrulega að geta þessu teimi inn á flest, allar held í heilsugæslu stöðar og fólk á að geta að fengi, það er svona fyrsta stopp of heilsugæslan og þess er mjög mikilvægt þess að ég er með góða þjónustu þar og nóg af fólki til að taka móti einstaklingum og það er svona fyrsta stoppi þannig að það verður þátt að fá, það er eins og maður segir, víða biðlistar eins og með geta þessu teimin að það er oft biðlisti, ekki allstaðar en það mjög mikilvægt að ok, það koma kostningar einmitt einhver með þetta á stefnu sko sem nú ætla ég að setja hérna nægt fjármagn í það að styrkja, setja meiri peninga í geðsuteimin til þess að grípa þá sem að það sem fyrsta stoppi okkar sko
1: það kannski ekki sveitarstjórn og kostningu það meiru landsvísu ríkistjórnir ríkistjórn og hvernig tíma en hins vegar kannski sveitarstjórnamennir og auðvitað konur þau hérna hafa nú heilmikið til mála að leggja einhvað sem ég gangað skólunum því að hvernig hlúð þá að skólunum
2: og hvernig er þjónustan þar erum við að ætlum við að innlega þar áfalla með nálgun í skólakerfi til þess að geta þau spurt þess að krakka áföll eða hvað vil við gera því að þau náttúrulega kennarar og skóla starfsfólk er með börnin okkar allan daginn veist, á staðnum og það er náttúrulega til að grípa börn en náttúrulega skólakerfið besti staðurinn til þess að veist, vera með forvarnir og veist, en það er einhvern veginn svona óttimitt með að, að þora að spyrja eitthvað svona það er maður sé að bara farin á okkur persónulega mál að vera að og hérna, þannig að já.
1: Já, en er það kannski, er við Íslendingar svona loka þessi þjóð?
2: Já.
1: Þú veist, er við ennþá svolítið bælt og sannilega að sjá tilfinninga þetta svo mismunandi þessi þjóðfélög?
2: Já, ég veit að það er það og við maður kannski svona, við held að það sem að við erum með svolítið í okkur í dag er hérna, við erum svona komið svolítið af, ok, bændum og sjómunum, það sem var náttúrulega svolítið mikið, lagt mikið áföll og þreyja þrauk og þóla og býta í jaxluna á hérna þetta allt saman, að við, það er svolítið ennþá í okkur eitthvað negin, að við þurfum að vera sterk og, en þetta er að breytast, þetta er mjög mikið að breytast og við sérum með ungu kynslana og bara bönna og mín bönna og svona þetta er, umræðan hefur breyst mjög mikið það er mjög mikil áhugi núna þú veist, áföll og geðhilsu og fleira, þannig þetta er ja. En já, allavega mínu fóreldra tölu, það var ekki mikið tala um áföll sko, þegar ég var allst upp
1: Nei, það var bara svona, fólk var það var bara herða segu það var bara að taka næsta degi en sem betur verð þá náttúrulega eru úræðin orðið margvælt meiri núna en hérna, mungur nú spyrja sko, það með fyrir gangvart fólki sama bara á hvað aldri að sem verður fyrir áföllum er svona fyrstin þrýstingur á fólk já þú átt nú að vera búin að jafna núna, er ekki liði mánuður er þetta ekki bara þrýr mánuður eða heilt ár, er þetta ekki búin að jafna
2: ég veit það er máli og það er svona pressa á það að þú veist að þú svona, já, komist yfir þetta og en það, við getum að þetta er sett einhvern tímarama á á sorgina eða áföllin. Það við þurfum misjafnlega langan tíma til að jafna okkur, vinna úr hérna, reynslunni og slíkt. Þannig að, og það kannski þegar fólk að það sem átt ekki að segja við fólk sem eru fyrir áföllum að það akkurat þetta, þú veist. Ríðunni upp úr þessu, hætta velta þér upp úr þessu, hérna, þetta nú svo langur tími lið, þú átt nú að vera komin yfir þetta.
1: Þú ert engin breytt.
2: Já, þú ert engin breytt. Það bara ekki gott að segja það, við þurfum bara að taka fólki, þú veist, og bera virðingu fyrir þeirra þörfum, en það kannski líka slemt að ef fólk festist í sorginni. Skiluru, að þá
1: kemur það
2: já, þá það maður að leita hjálpar því þú getur ekki ef að það til þessi flókna sorg það sem að þú, hún bara mjög djúp sorg og langvarandi sorg og svona ekki kannski beint óeðileg en hún flókin sorg það sem að fólk festist mjög lengi og það mjög mikilvægt að leita sér aðstofar þegar þannig því að þetta hefur sorgin tíma og allt þetta en þú getur fest verið með í flókinni sorg sem þú getur verið fest í þannig að það, já, það mjög mikilvægt að vinna með það
1: Já, að reyna að komast á einhvern veginn frá því
2: já.
1: En samt sem maður að segja sko, þegar áfallið liðið
2: já.
1: Og svona, já, hvað tekur við hjá fólki?
2: Já.
1: Hvernig á að mæla það að eitthvað sé búið?
2: Sko, ég held að maður Ég held að það sé bara ævistarf að vinna með sig.
1: Mm-hmm.
2: Við þurfum alltaf að vera einhvern veginn að vinna með okkur. Að, veist, það gerst eitthvað og ég hérna fer að vinna með það og ég kemst, kemst ágætlega á strik og svo kannski gerst eitthvað annað. Mm-hmm. Og mér þetta svolítið eins og að, hérna, veist, að fara í ræktina. Þú þarf ekki bara í ræktin í vik og verður alltaf í toppformi. Þú þarft að vera helst reglulega og sinna líkamánu þínum að sjálfa verið þér. Það er held ég eins með þetta svona áföllin og taugakerfi. Þú þarft alltaf að vera að reyna að róa taugakerfið, vinna með halda jafnvægi og það bara veist, langtíma að vinna. Þetta er ekki eitthvað spretlu sem maður getur svona rumpað af og haldið áfram og það bara svolítið að hlúa sér og það tekur bara tíma, maður þarf að gefa sér tíma til að vinna með þetta því að stundum getur ef áföllin gömul, þá getur taugakerfi verið bara búið að vera í mikilli streitu mjög lengi og það getur tekið tíma bara að vinda ofan af því og ná jafnvægi og halda jafnvægi.
1: Mm-hmm.
2: Það mjög gott til dæmis að stunda jóka, hugleyslu, hreyfingu til þess að halda bara, þú veist, bara svolítið eins og maður það svolítið bara að rækta þetta, rækta
1: já,
2: sig.
1: Já, já. En hvernig svona þegar hún bregst samfélagið fólki sem hefur fyrir orðið fyrir áfalli eins og staðan í núna getur náttúrulega borðið sama við einhver áratug eftir mm-hmm. tíman en kannski horfum fram hjá því svona en eins og þetta í dag svona hvernig svona fólk almennt að bregðast við öðrum eru einhverjar mælinga til eða eitthvað þess að
2: sko það mjög misjaft og ég held að sé fara svolítið eftir reynslu fólks að ef þú ert með reynslu af því að hafa mist nákominn til dæmis að þá ertu svona lík, betur í stakk búin til þess kannski að veita stuðning heldur en ef þú þekkir ekkert hvað fólk er gangi gegnum að þá kannski fer fólk frekar í það að forðast að svona tala þetta og það sem það ennþá svolítið í dag að fólk forðast að tala hluti og svo til dæmis að einhver hefur mist barnið sitt eða eitthvað slíkt að þá einhver í vinnunni sem segir ég vil ekki vera að tala þetta til þess að vekja upp erfiða tilfinningi hjá þér en þú veist foreldri sem að hefur mist það er ekkert búið að gleyma barninu sko og það þarf ekki eitthvað annan til að minna það á að barnið sér dáu sko, það er alltaf hérna
1: já.
2: Þannig að þetta er svona kannski meira held ég ekki beint afsökun heldur svona hlífa sjálfum sér að vera ekki að tala um eitthvað það getur komið svona róti á fólk en ég held að þetta við megum alveg gera betur sko og maður finnur já. Það alveg með að fólk ennþá í dag er upplifa það að fólk tekur sveig fram hjá þeim í staðinn fyrir að þora að mæta þeim það er ennþá að gerast sko en við erum komið mjög það er mjög áhugavert verkefni í gangi á Akureyri sem heitir 48 tímar
1: já.
2: Sem er samstarfsverkefni sorgarmiðstöðvarinnar og Rauðakrossins og fleiri aðila þar þar sem að ef það er skyndilegt andlát eins og í heimahúsi eftir að þá er þetta teimi sem kemur til og fer býður fram aðstoð sína fyrstu
1: já,
2: tveim sólarhingunum að því maður heyrt það í dag ennþá að það sem allir ef að einstaklingur deyr til dæmis fyrir utan heilbrigðisstofnun til dæmis deyr út í bæ, til þess að sjálfsvíg eða bílslið eða það sem þú ferð rauninni beint í líkhús, það er ekkert sem grípur þig, það er ekkert sem grípur aðstandendur, sjálfkrafa. Mm. Þú veist, fólk getur, það er ekkert kerfi sem að, þú veist, þess vegna er þetta 48 tímar sem er að fara að staða svona tilraunverkefni fyrir norðan, það sem að, það er teimi sem að fær fréttir frá lögreglu eða viðbragðsaðilum um það að eitthvað hafi gerst og þá er það ákveðin einstaklingar sem fara og bjóða fram aðstoð fyrstu tvo sólarhringana sem er náttúrulega bara, ættu náttúrulega að vera alls staðar
1: en ég veit bara rosalega magna
2: já, ég veit bara nýlegt dæmi það sem að varð banaslis og það var ekki sem greip fjölskylduna
1: satt hún bara inn heima eftir tilkynningu
2: og óljósa tilkynningu því miður En við þurfum að gera betur þarna og grípa fólk betur og veita.
1: Svo það líka svona í skólum, það krakkar að vera fyrir áfall í skólum.
2: Já.
1: Það þetta einast eins og við tölum og svo allskonar líka sásauki, það er verið að skilja út undan og allskonar. Eru þetta svona kannski minniháttar áfall eða er þetta orðað að þannig?
2: Ég myndi ekki orðað að þannig. Ég myndi bara tala þetta sem þess að þetta getur verið stórt áfall fyrir viðkvaman einstakling sem að þið eru svo misjaflega hérna, sterk og duglega sterk og svona taka móti að það getur verið stórt fyrir einhvern eitt sem er ekki stórt fyrir einhvern annan þannig að ég myndi aldrei einhvern veginn svona gera lítið úr því að þetta sé eitthvað svona lítið og við þurfum náttúrulega efla þessa fræðslun í skólakerfinu bara Veist, ég myndi bara vilja fara að setja þessa bók inn í alla grunnskóla af því að þetta er alveg hérna, bók sem að allir geta lesið hvort þó svo það sért ekki orðin fullorðin manneskja og ég held að við þurfum að gera betur þarna í skólakerfi talandi sko, kostningar að ég er ekki heilsugæslan heldur skólakerfi sem að vanþekking mín að ég er ekki búin að gera kostningunum
1: Akkurat, en það er hins vegar sko, að þetta sem meira sko, lítið og þetta sem eðlilega hluta tala það og þarna reynir líka foreldra og uppalendur
2: algjörlega
1: að þeir séu svona með þessa vakt heima
2: við. Ég veit það, og svo þarf nefnilega eins og við vitum bara úr lögreglunni að veist, það eru heimili sem eru brotin og foreldrar eru ekki í stand ástandi eða bara heilsufarslega til þess að aðstoða börnin sín ef eitthvað gerist og þess vegna er skólakerfið svo mikilvægt af því að fyrir sum börn getur skólinn verið eini öruggi staðurinn sem það á.
1: Já.
2: Og þessum svo mikilvægt að þau grípa þau þar, auðvitað, ef við erum að tala um það að hlutverk kennara sé nú orðið ansi bara hérna, miklu meira heldur en að vera kennari.
1: Já,
2: það er það og ég held að því að skólinn er, þú veist, já, við vitum alveg að það er mörg heimili sem eru brotin.
1: Já, það er líka heimili, sko, það sem er til fullt af kristall en enga tilfinningar.
2: Nákvæmlega.
1: Og hvað
2: getur,
1: þá?
2: Já, og bara getur bara ekki talað við neitt heima hvernig líður. Og þá erum við mikilvægt að hafa einhvern annan stað til þess að grípa barnið og þá ætla að mæli bara með það að styrkja alla svona aðstoð inn í skólakerfið.
1: Já.
2: Það sem börnin eru alla daginn.
1: Það er akkurat máli. En Sigrún, hérna, það finnur svona líða á þáttinn hér hjá okkur. Við langaði samt að fara aðeins meira yfir í hérna þá eldri borgara.
2: Já.
1: Þá sem er svona efri árum því að það getur líka verið ákveðin tegund áfallið það ekki bara af eldast og finna herrið þú getur ekki gert þetta lengur nei þú getur þetta ekki
2: vera hægt að vinna, missa heilsuna sjá fyrir sér að það veist að orðin gömul og þess það er bara eitt sem býður og hérna, það getur alveg verið erfitt fyrir marga og ég fjallum það að það er svona já og þess vegna finnst mjög áhugavert og gaman að sjá það að hérna, því að ég á nú móður sem er áttræð og er frekar svona, er mjög virk félagslega í svona félag eldri borgara og hefur svona verið að deila þessari bók og fengi mjög góð viðbrögð þar sem að ég er að fá hérna, hitta bara fólk á nýræðisaldri sem búið að lesa þessa bók og tengir svo sterkt við og fólk er bara svo mikið að átta sig veist, margir sem eru búin að missa maka búin að lenda í alls konar verið með kannski verið með maka lengi veika heima sem getur verið mjög krefjandi og það sem ég þykir mér vænt að semst, vinir barnana minna að þeir eru að gefa mér þeir bara finnst þetta frábær bók og vinkonur mömmu minnar finnst þetta frábær bók og mér finnst það svo gott að þetta er bara fyrir alla og eldri borgarar sérstaklega kannski fólk sem hefur aldrei haft tækifæri til þess að tala um áföll og Nei. Að því náttúrulega það var ekki að tala um áföll og
1: Nei, bara þakka niður,
2: bara þakka niður og hérna áður fyrir þeirra var náttúrulega bara alls konar bara eins og bara þegar ég var alveg upp og það voru sjóslis voru mjög tíð á Ísafirði að auðvitað var það gífulegt áfall fyrir samfélagið og börnin í skólanum að missa feður sín og ég tek alveg svona í fjallum það líka að vera sjómannsbarn og eða dóttir og alast upp á sjómannsheimili það sem að maður var mjög svo var við það þegar að urðu sjóslis og vinnir manns voru að missa feður sína og pappi voru að missa vinnir sína og auðvitað já, þetta hefur bara áhrif á samfélagi og þetta eru kannski svona það sem að, og ég finn svo það sem að svona þegar ég fer að tala við, var að tala við eldri borgara og hitti einmitt svona eldri menna þá og það svona þeir sem þeir tengja við þetta með sjóin sjóslisinn og að missa þar og
1: Já. En svo líka bara þarna þar að veikindi gera meira vart við sig
2: já.
1: Og annað þetta já. Að kippa fólki svolítið svona útur
2: já.
1: Og svona aflahæfi mingar
2: mm-hmm.
1: og þannig að þetta er svona ákveðið Já. Fólk þarf svolítið en stuðning þarna.
2: Það þarf stuðning, já. Og þegar það sér fram að það að makin er að missa heilsuna, að þau er að missa heilsuna og það geta ekki gert eins mikið og þau hafa geta gert og áður og það er ýmislegt, sko. Og það er bara eitt sem býður.
1: Svo sérst að sér og sýnist að aðstendendu geta gert er eitthvað sem þeir eiga ekki að gera?
2: Bara verið til staðar.
1: Já.
2: Þú veist, maður getur náttúrulega ekki tekið sásöka frá fólki eða verið alltaf á vaktinni en að vera til staðar þegar það þarf að halda myndi ég segja að væri bara svona besta svona vera vakandi fyrir því að hérna já, vera til staðar vera bara til staðar að hlusta
1: mm-hmm. En Sigrún sem er ef að þú ættir að tala beint núna til einhver sem er í áfalli og er að hlusta hvað viltu segja?
2: Mm-hmm. Ég myndi segja að ef að fólk situr hann úti og er fyrir áfalli þá skiptir máli hvaða ver sem mann hefur upplifað eða hún. Ég myndi ráðleika fólki að fara inn allir með 112.is. Mm. Þar er listi yfir úrræði sem sérstaklega fólk eru fyrir ofbeldi að þá er það listi allir með Bjarkarhíl, Bjarmahlíð, Stígamóta, Afli og fleira sem er úrræði. Ef fólk upplifur það núna allir með að vera hlusta og líður mjög illa og kannski sjálfsíks hugsanir eitthvað slíkt

0: nú búið að skoða mikið til þessum að jóka geti hjálpað okkur mjög mikið, hugleiðsla, djúpslökun, dáleiðsla, EMDR meðferð og þá var þetta að googla bara þessi EMDR meðferð og ég myndi, ef fólk finnur virkilega að áföllin eru að koma upp og trubla, þá ráðleiki fólk að tala við einhver, finna einhvern til að tala við og þú veist, eins og ég
1: segi ekki að byrginni
0: að það getur bara kraumað og látið okkur fá alls konar líkamlega sjúkdóma sem að eru bara alls ekki og valdi mikill streitu kerfin okkar sem getur einnig valdi mikill alls konar heilsu þessa vandamálum já. Og þannig að já það, ég vil meina að það alltaf von og það er alltaf hægt að fá hjálpa þegar maður sér all úrræðin sem í boði í dag með að þegar ég var krakki að þá er alltaf hægt að finna leið
1: já. En það allavega að fólk á að geta samsama sér við efni bókarinnar áfall og hvað svo og það er kannski fyrsta skrefið að vilja horfast í augu við
0: og viðurkenna að maður sé með eitthvað pakka sem maður kannski þarf að opna og kíkja í
1: Frólægt að hitta þig Sigrún og fara með þessa bók og þessa sín þína ekki vanþurfa á að fá svona bók inn í bókasafn Íslendinga og bara bestu þakkir með þetta og þakkar innlega fyrir komuna og gangi er allt í hæginn Dr. Sigrún Sigurðardóttir prófessor við Háskólann Akureyri fyrir lögreglukona og hjúkrunarfræðingur hjá Heilsustofnun Suðurlands.
0: Já, takk, já, hver er gerði? Takk bara kærlega fyrir að bjóða mér og gefa mér svo góðan tíma til að fara yfir þetta. Takk fyrir.
1: Já, takk.

0: komumst hraðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík
1: Ábyrg stjórnun skiptir máli. Reykjavík á svo sannarlega betra skilið. Kjósum okkar borg, kjósum XR.
2: Kottu bara í lúuna. KFC
3: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ.
5: Flokkur fólksins. Hættum. Ofurþéttingu byggðar. Flokkur fólksins.
6: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
4: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi? Aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
7: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
8: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari,

0: Nei, hérðu, já.
1: Ekki reyna þetta.
0: Nei, ekki reyna þetta. Þetta var Björgvin Halldórsson.
1: Já.
0: Já, já, já. En þátturinn að hefja göngu sína, gömlu góðu lögin með Garðar Guðmundssyni, handhafa hinnar íslensku fálkaorðu.
1: Jú, jú.
0: Er það ekki svolítið dýrt fyrir þáttur að vera með svona dýran mann hér?
1: Jú, það kostar mikið.
0: Það kostar miklu meira. Við skulum bara viðkenna, Steini, leggja meir inn á Garðar. Það er bara það sem er, það, þegar menn eru með fálkaorðuna, þá hljótar að fá eitthvað aukalega.
1: Er það ekki?
0: Jú. Mér skulst, er þú að fara núna í aukaferð norður, það búið að bæta einni ferðaði norður,
1: jú.
0: Í skákinni.
1: Í skákinni.
0: Já, Garðar Guðmunds er að fara norður,
1: já.
0: Fyrir þá sem vilja hitta hann í Borganes á morgun og taka selfie.
1: Tólkalla með.
0: Já. Þú ferð sem liðstjóri í skáksveitinni þinni.
1: Já, já.
0: Og er þetta góð í skákmenn?
1: Allt
0: sem er góðir.
1: Báðu liður.
0: Já. Sko, þú ert náttúrulega að velja þá sem að fara með norður í þessa kenni.
1: Við gerum hann dauðavísu.
0: Já. Eru þið grimmir?
1: Við?
0: Já, við að velja.
1: Nei. Þetta liggur nú í alveg ljóst fyrir.
0: Já, hverju fara?
1: Já.
0: Ég nefnilega, ég vissi að vera að velja í gær og ég sat við Símansson í róleitunum og sagði við konuna, hann lítur nú að fara að ringja.
1: Já, ég þarf að fyrst að vita hvort þú getur telt.
0: Ég kann ekki að tefla.
1: Nei, þá þýður.
0: Nei, þá hef ég ekki.
1: Það þýður ekki.
0: Ég hefði getað að fara með sem bílstjóri. En, Garðar, við hófum þáttum með Björgvin Halldórssyni.
1: Já.
0: Við ætlum bara að halda áfram með Björgvin.
1: Já.
0: Og það er komið að Brimkló, ævintýrinu þeirra.
1: Já.
0: Og það er bara engin annar en stjúpi spilar á munnörpu.
1: Mm-hmm.

0: Já, Brimkló. Þetta var geggjað.
1: Já.
0: En ég var að láta mig detti hugarðar að því að þú ert að fara norður.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta náttúrulega eins og segi, þið að fara að gista.
1: Já, já.
0: Og sjaldan fer maður í sömu sokkana tvo dagi röð. Þannig að ég, að því að var búin að frétta þessum, fór ég náttúrulega strax niður í kallmenn í morgun, bara leiður opnuðu, að fyrstur í röðinni. Og það var líka eins gott því að það var skipsáhöfn þannig fyrir utan.
1: Nú.
0: Að býða einhverjir gaura sem höfðu landað í nótt.
1: Það meslaði náttúrulega.
0: Já, þeir fóru hana, þetta voru einhverjir átta gaurar og ég hafði nú gaman að því þetta, sko, Bóbó, okkar maður, hann bara valdi á þá, ding-ding-ding, horfði á þá, vissi nákvæmna hvað stærðir þeir var í.
1: Nú.
0: Já, þetta náttúrulega bara eins og þeir sem að spila golf, þeir vita alveg hvað kilvið er að taka.
1: Hvar þetta lögvegin?
0: 77. Laugavegin 77.
1: Það ég vil að bæða næstinu að fara inn.
0: Já, já, það er að vera að bíða eftir þér. Það er bara þannig. En, Garðar,
1: já. Já,
0: ég fór að niður og láði nýja saltsokka fyrir þig.
1: Já, já.
0: Og svo sagði Bóbó, hann þarf nú að fara að koma hérna niður og fá sér svona alvöru tvist buxu, svona Alberto buxu sem gefa vel eftir.
1: Og þú skilaði til þess að ég ætla mér að koma.
0: Ég veit það. Ég sagði við hann fyrir 7 árum síðan, hann fer að koma og þá er það bara þannig að þetta liggur ekki dá.
1: Maður alveg hættur að fara henni í laugavegin.
0: Já, og annað líka, laugavegin er þannig að menn fara bara á laugavegin 77 þar í kring, fara til Bóbó, svo fara bara heim. Það tekur engin lengur rúnti niður laugavegin þegar búið lokunum.
1: Ég búið lokunum?
0: Já, já.
1: Ertu að menni umfyrir?
0: Allir niður til.
1: En maður getur labbað?
0: Þú getur labbað.
1: Hvað er það?
0: Og á einum stubb á laugavegin held ég að sé að þetta keyra sko á móti upp laugavegin. Þetta er gamli erlistin eða það sem núna í gangi. En það, sko, Reykvíkingar eru svo ánægð með þetta og alla þessa þéttingu að samkvæmt skoðanakönnunum er bara samfylkingin með nálægt 30% fylgi í Reykjavík til þess að þrengja ennþá meira að og annað, sko, það eru svo margir sem að vilja fá íbúð með engu bílastæði En það er verið asnast þess að vera með 0,4 bílastæði, 0,7 og þetta er íbúð sem seljast ekki. Ég held að það sem samfylkingin er að reyna er að fá 0 bílastæði þannig að menn vilji kaupa íbúðina. Þá er ekki að segja neitt sko, konan þá ekki að segja á kvöldin, já, Jón mín á ekki að fara á morgun og kaupa bíl. Nei, ásti mín, segir hann, við erum bíllaus fjölskylda. En hvernig eigum að fara núna með börnin þangað og þangað? Elskar mín, við erum bíllaus fjölskylda, við kusum þetta yfir okkur
1: Já.
0: Og við skulum standa með þessu.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er geggjað og svo var ég heyri einnig konuna sem að kefti útsýnis íbúð. Þetta átti að vera síðasta þyrpingin þarna í Valsreitnum
1: með já,
0: útsýni.
1: Já, já, já.
0: Nei, það er bara 2 árum síðan þá var bara að byrja að byggja fyrir framan hana, hún er komin í skuggahverfi núna. En þau eru með eitt bílastæði.
1: Eitt bílastæði?
0: Já. Og hún leggur alltaf fyrir utan gamla hótel loftleiðir.
1: Mm-hmm.
0: Að því hún heimtaði að vera auka bíl. Kallinn alltaf sagði ég að því þau flutt ánga með því skilja að ég fá að vera með bílinn. Og svo vildi hún fá bíl líka. Þannig að hún keypti hann og hún leggur hann alltaf fyrir utan hótel loftleiðir. Gamla. Þetta er bara svona.
1: Þetta er bara svona.
0: Mm-hmm. En mér dætti ég að því við erum nú búin að spila 2 lög með Bjögga.
1: Já.
0: Og þú sagði við skulum taka 3. Ef ekki að fá hér lag sem hann syngur í 8 röddum sem heitir Gullvagnin.
1: Gullvagnin,
0: já.
1: Fínt.

0: Da-da-da-da. Ég var að frétta það, Garðar, að þú væri farin að tepla á ný sjálfur.
1: Já.
0: Í hvað er þetta að tepla?
1: Það er upp í Borgum.
0: Já.
1: Það er kaffélag sem ég stofnaði með öðrum manni.
0: Mm. Og hvernig gengur?
1: Hjá mér?
0: Já.
1: Það gengur svona lala.
0: Já.
1: Ég segi alltaf að ég veri ekki neðstur.
0: Já.
1: Þá er þetta allt í lei.
0: Þá er þetta í lei. Já.
1: Og það hefur ekki verið ennþá.
0: Þú verður sloppið við það.
1: Já. Ég meni að maður teflir ekki nokkur hundur ár.
0: Steini tæknir maður að vera ít á mig að minna mig á að að því að ég var með sokkan inn í poka frá karlmönnum.
1: Já.
0: Ég ætla að láta það hafa sokkana.
1: Nú.
0: Já. Þannig að þú getur á, sko annað kvöld eða í sundarsmótinum þegar þú leiðin aftur í bæinn eftir skákmótið.
1: Já.
0: Og ferði nýja sokka.
1: Já, já.
0: Haldið að þú ert eins og nýr maður.
1: Maður.
0: Já.
1: Það heyri svo mikið með við mynda vinna.
0: Það heyri svo mikið í pennanum hjá honum Steina. Steini ekki vera fikt í pennanum. Tækni maður hérna eitthvað að fikt í pennanum. Þetta er svakalegt, sko.
1: Já, já.
0: En lukjags hefur koma að borðið.
1: Mm-hmm.
0: Allt klárt. Við erum í góðum málum.
1: Mm-hmm.
0: Kaffið hjá mér, kakói hjá þér og við ætlum að gefa diskin þinn.
1: Já.
0: Gömlu góðu rokkárin.
1: Já, einn.
0: Eitt solistisk, þannig að þeir sem hringi 5828-1994 geta unni sér inn rockdiskin með Garðari Guðmundssyni og það ekkert smá slór.
1: Níu lög.
0: En það getur verið, já það svo margir sem eiga ennþá geislaspilara.
1: Já, svo er það.
0: Já, og nokkur sem tími ekki að selja bílinn sinna þegar geislaspilar í honum vil ekki sjá nýja bílinn að því að búið að þrengja svo mikið að. Þetta er svo, ég reykja okkur, þetta er... Þrengingastefna, sko, það er ekki pláss fyrir geislaspilar lengur.
1: Nei, eða böll fyrir okkur í gang, eins og var í gamla dag.
0: Já, það er engin böll lengur. Rúna Þóra en þá spilir Katalínu.
1: Já, hann er að byrja aftur.
0: Já, hann, já.
1: Ég veit ekki hvernig aðsókn er.
0: Nei, nei, það sé Rúnar er alltaf góð mæting.
1: Já.
0: Já, já, já, já, já, já, já. En við skulum fá hérna Óðinn Valdimars.
1: Já.
0: Sem að var nú að skemmta með þeir í gamla dag.
1: Já, já.
0: Tók heilu sjóin á Broadway.
1: Já, já.
0: Öss, þetta var nú svakar. Græna herbyggið, þegar þið voru að býða, það var undir sviðinu.
1: Já.
0: Svo var þessi hringstigi upp.
1: Já.
0: Hættulega, þetta var allir þessi svona hringstigi að vera ekki bannað í dag. Svo var,
1: ég veit það
0: ekki. Nei, mann fara að valega.
1: Já.
0: En Óðinn Valdimars, hann er tilbúin. Já. Ó, nei,

0: Steini, búin að kveikja okkur, við erum í góðum gýr hér, Garðar Guðmundsson, Magnús Magnússon, gömlu góðu lögin, fyrir þá sem voru að koma örlítið og seint.
1: Já.
0: En það góða fréttir.
1: Já.
0: Vegna þess að ég fór til Gumma vina míns í, skal ég segja, Automatic.
1: Já.
0: Vissi ekki að ég myndi þurfa á þess að halda. En ég þarf á þess að halda núna því ég að fara að senda þér norður með skákdrengjunum.
1: Já.
0: Og til þess... Það svo oft sem að menn stoppa svona út í vegakanti til þess að pissa eins og ég gaman það. Þá datt mér í hug að því að Gummi var að taka til í Automatic, fóran upp á smiðjum 42, náði reyndar í hendlegs framrúðefni til að setja á bílinn minn og konunnar
1: Já.
0: Til þess að þurfum ekki að því að einu sinni ári bara mjög gott að gera þetta. Þetta virkaði nú ennþá örlítið en ég fann það bara núna í rigningum daginn, þetta var aðeins farið að minka virknin.
1: Já, er það?
0: Já, einu ári, þetta dugar í eitt ár.
1: Já, það nú bara fínt.
0: Það bara mjög gott. Þannig að ég búin að bera hendleksið á framrúðunar, bæði mínum og hennar. Þannig að nú, svo gerir maður alltaf svona prufu þegar maður búin að bera á, lætur þetta standa í svona 20 mínútur og svo getur gert prufu og verið með vasslöngun og sprauta bara framrúðunar og síðan þetta perla og það virkaði allt vel.
1: Er það ekki?
0: Jú, jú, alveg bara örugasta sem hægt er að vera með og ég var nú ekki að taka rúðuþurrkurnar af bílnum.
1: Nei,
0: því að ég leita,
1: gerir það ekki aldrei.
0: Nei, ég leita bara vera, við mælum eitt með því. En Gummi vinur okkar í Automatic, hann sagði, Garðar, fara út á land, við vorum að tala um þetta. Þá sagði hann, hann þarf að vera í svona gulu vesti til öryggis þegar þú ert að labba út úr bílnum og jafnvel, ef þú ert með skilti sem stendur á horfið hináttina strákarnir að pissa, Og þá ert þú í gulavestunum fyrir aftan bílinn. Ég held að það sé mjög sterkur leikur. Steini gerir þetta oft þegar hann að fara með strákunum einhvern svona þvælast. Þá hann með svona lítið skilti. En þá hann alltaf hægt að lesa á þetta. Þegar menn að koma við það mikill í fjallagð. En ég mæli samt með því þegar að fara út í bílnum einhvern svona landi að vera í svona gulu vesti.
1: Já.
0: Þetta fæst hér og þar. Þetta þetta búið hjá Automatic. Ég tók síðustu þrjú. Og þú færi eitt hérna,
1: Já.
0: Þannig að ég alveg með þig örugan og örugur að þú komist aftur í bæinn.
1: Já.
0: Bara flottur. Þetta jakki, þetta, ég veit að kallmenn eru reyndar ekki að selja svona gula jakka, en þeir eru aftur á móti að með sendingu af, skal ég segja, Gino Marcello. Gino Marcello jakkanir, það svona jakka sem anda og gefa sig að þetta tegja og toga.
1: Já, ok.
0: Þetta tepla og situr og alltaf kannski að fara með rittari eitt og alveg upp, sko þá svo gott að vera í svona Gino Marcelli jakka og náttúrulega Des Soto skýrtunni, þá tegir þau bara og þá er þetta svo frjálst þá er enginn
1: Heldur í munið þetta allt?
0: Nei, og það er ekki að minna neitt en það áttu eftir að fara niður í Karlmenn legum við 77 og náður í keppnisgræður Flottu jakki það er Raggi Bjarna
1: Já, já
0: Auðví ekki bara Twilidilidí
1: Jú
0: Kanntu textan?
1: Held ekki.
0: Nei, því þá bara spilum við lagið.
1: Já.

0: saman í frí.
1: Hjólísasýning. Hjólísasýning helgina. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
2: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555-0760. 555-0760. Við hjá Granithöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Granithallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granithöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
3: Hamborgarabúllan. Sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
6: Hættum að bullvæða samgöngur. Björgum borginni. Burt með borgarlínuna. Tækifærið er núna.
7: Miðflokkurinn.
3: Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi.
8: Magnús Magnússon, Garðar Guðmundsson, skákmeistari.
9: Áhuga maður.
8: En þú stofnaði skákklúb í Ótó Seltjarnesi.
9: Já, stafnfélag.
8: Já.
9: Og við, okkar félag var orðið næst stæðsta taffélag landsins.
8: Mm.
9: Svo hætti ég.
8: Já, bing. Þegar drifjöðurinn fer út, ég svolítið smeykur við Oldboys gróttu núna því að þú ert alltaf tilkynu sér að hætta, svo suða þér, þú ert hættu núna.
9: Já, en það er suða einu sinni.
8: Já, og þú komst
9: eftir.
8: Já, já, já.
9: En eins og ég sagði þér áðan, ég sakna, þetta er eins og börnum hans.
8: Já, svo heldur þetta sé og svona, og svo þegar álagið er búið og þetta er farið, þá saknar hann aðeins. Þannig að þú gætir nú fara að mæta einu æfingu svona leiðbeina. Það er leiðbeinandi.
9: Ég veit ekki.
8: En við ætlum að vera með keppni núna, Garðar.
9: Jú, ok.
8: Það er diskunum þinn.
9: Já.
8: Sem þú að gefa. Hvað heitir hann, fulla nafni diskurinn?
9: Rock Árin.
8: Já, Rock Árin.
9: Já.
8: Hlustandi sem hringir í 588-1994 og getur sagt okkur hver er að syngja næsta lag.
9: Já.
8: Hann skal ég segja getur unnið sér inn diskinn Rock Árin.
9: Já.
8: Rock Árin.
9: Já.
8: En það er komið atriði núna, Garðar, sem að Steini leggur mikla áherslu á. Og þetta er eitthvað í sambandi við þig og konans. Ég skil þetta ekki.
9: Nú.
8: Og ætla að tegja mig þetta í græna pokan frá kallirum. Hann er alltaf að vera stífar og stífar þessi græni poki. Og ef við kíkjum nú nýjan, þá er hérna hamborgarar, tveir, þannig að það er einhver gestir í mati á honum. Það er bara tveir hamborgarar sem ætlar að grilla og brauð og eitthvað sósa. Og síðan hérna fyrir neðan er rískaupakassin fyrir konans svo sé ég hann hérna með eitthvað fyrir þig smádrauma, freyjubita dæmið, þannig að er þetta fyrir Garðar? Já, já þetta fyrir þig Garðar hann yppir, ég veit ekki hvað það sé fann átt að sjá því að við tökum eiginlega allt sem hann kemur með nema, ljáttum hamborgara neyga sér hann staði að grilla fyrir konun í kvöld
9: já.
8: Svo sé hann með hérna Rís kúlupokkar, rískuppar, rískúlupokkar
9: Upsi, hann mjög vinsæll heima
8: Alltaf kona að fá rískúlupokkana Já, það tökum þá ekki Þannig við látum rískúlupokkana og rískuppana eiga sig Tökum bara smádraumi frá Freyju og þetta þannig, Garðar að ef að konaðin æst í að því ég veit að konaðin elska lakrís það bara vita Þjóðum veit að Anna elska lakrís
9: Þjóðin bara.
8: Já, þjóðin. Það getur tekið svona smádraum frá Freyju. Smádraum, já þetta heitir bara smádraumur frá Freyju með lakrís, stendur þetta. Þá getur þú, að því að þú ert ekki mikið fyrir lakrís, þá getur þú tekið svona alltaf eitt bita, því eru kannski horfa á sjónvarpið, og þá er skálin vinstra megin við þig, annar hægra megin við þig, þá tekur alltaf svona einn Freyjudraum bita, og borða súkulaði svona rólegdónum utan af lakrísnum og svo hnippur jönnu og réttir í lakrísin og þá færðu brosið já svo gætur þú náttúrulega leiftin að fá einn og einn sko með súkulaðina
9: líka
8: nei, þú tekur allt súkulaði að hún færi lakrísin svona vinna menn saman en ég sé að Steini tæknumaður er tilbúin við skulum bara fara í keppnina hver syngur næsta lag í vellaun er diskurinn

0: En Garðar, ég held að það sé ykkur á línunni.
1: Já.
0: Þetta var kannski aðeins og auðvelt.
1: Nei.
0: Við hefðum átt að spila lagi sem við ætlum að spila eftir.
1: Já.
0: Lag sem að margir þekkja ekki. Því það já, er skal þessi lagi sem að heitir Bóndans Barlómur. Gamalt og gott lag með söngkonu sem syngur nú oft með Hjördísi Geis. Hún Fríða.
1: Já.
0: Við spilum það eftir.
1: Já.
0: En við skulum opna línuna, Steini. Hún var að hleypa ykkur minn sem að getur sagt okkur allt hið létta. Góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
0: Ég heyri að þú ert ekki að ringja úr þéttingareit því út svo frjáls.
2: Ég
0: lína Lánsokkur. Þetta lína Lánsokkur. Góðan daginn. Sæl lína mín, hvað segirðu?
2: Ég segi allt gott, elskan minn, makki minn.
0: En þá er það alltaf spurningin, Lína. Hver var að syngja?
2: Vinur minn gamli Haukur Mortens.
0: Það er rétt. Þetta var kannski aðeins og auðvelt. En samt ekki, ef þið hefur spilað þetta úlingaballi, þá hefur kannski engin vita hver var að syngja.
2: Gæti verið. Nefnir ég hef verið búin að segja hann áður.
0: Mm. En Lína?
2: Já.
0: Hann Steini tekur niður síman hjá þér. Og svo hringir hann í þig og finnur út hvernig þú vilt nálgast diskin.
2: Hvað segir þú? Ætlar hann að taka síman af mér?
0: Já, hann tekur síman af þér, svo færði hann eftir eitt ár þegar hann var tringi aftur, sko.
2: Ég gasalega góður maður.
0: Steini er mjög góð, ég skil ekki þessa reglu sem út að saga með núna í þessum þætti á mér, því að í þessum þáttum sem heita línan er laus, þá mega menn hringja dag eftir dag, alltaf, bara einu svona dag.
2: En, já, mér þetta nú gaman að komast í græna pokan.
0: Já, vá. Hefur ekki vil, ég, sko þessi hamborgar eru þvílíkt girnilegi sem hann valdi og svo erum með kartöflubrauð og svo erum með svona hamborgarasósu. Þetta verður veistla. Ætlar ekki verið ost. Ertu með hann heima? Engin ostur. Nei, hann er ekki mósborgar. Þetta er bara, hann veit bara hamborgaran, sósuna og kartöflubrauðið.
2: Getur hann ekki sent bara konun út í bæ og búið mér í mat?
0: Ég held að það væri ekki vitlaust. Við getum...
2: Nei, mér finnst það.
0: Ég er með aðra hugmynd, Lína.
2: Já.
0: Ertu tilbúin?
2: Já, elskan mín.
0: Konan Steina fer sem ráðskona með skákklúbnum að Skarðas norður að tefla, sér strákana eldonið og svona huggulegt og þú myndir svo koma bara annað kvöld til Steina og hjálpa hann að grilla þess að tvo hamborgara.
2: Nei, hann gera það sjálfur og býða mér í mat og við höfum það rómans.
0: Já, já, þú ert með þetta hreinu. En Steini...
2: Ég er að djóka, Maggi, ég er Ágústa.
0: Eða Ágústa? Já,
2: já tekstur mig ekki.
0: Nei, þú ert komið alveg nýja rödd.
2: Þú ert komið
0: alveg nýja rödd. Ég held að meina segja röddir sem að röddir sem út með núna... Hún myndi ekki...
2: Maður breytist með aldrinu.
0: Já, þú til dæmis hefði ekki geta komið fram sem skemmtikraftur að helmi eftir Ágústu. Það hefði ekki fatt að þetta var Ágúst að tala.
2: Það bara... Nei, svo er ég systir, hún er alveg helviti góð.
0: Að helmi eftir?
2: Hún er búin að ná mér til þessar.
0: Já, já.
2: Hún segist þeirra kallmaður.
0: Mm. Ég til dæmis er mjög góð í að helmi eftir. Viltu heyra eina eftir að mér? Það leifir að gíska á hverju þetta er.
2: Já, gerðu það, elskan.
0: Já, nú er aldrei orðið mikið að gera hér á ballinu. Veistu hver þetta er? Náður
2: þetta
0: þessu?
2: Þetta er mikið magn.
0: Nei, þetta er Garðar Guðmundsson kvefaður að undirbúa ball.
2: Æ, greið.
0: Já, hann var mjög kvefaður, þannig að við aflýstum ballinu þá.
2: Nú,
0: nei, þeir svona
2: annar verður við látum af að snýta klót.
0: Já, Ágústa, ég ætla ekki að trufla meira. Þú heldur áfram, það verður hringt í eða þú bara sækir diskinninga, þú þekkir þetta. Hefum engar ágjur af þér.
2: Já, já.
0: Ágústa minn, takk fyrir að hringja og takk fyrir að svara þessara léttu spurningu.
2: Já.
0: Og góða helgi, lætt bæðis.
2: Takk fyrir mig,
0: ekki,
2: indislegt.
0: Indislegt, takk, bæ.
2: Já, bæ.
0: Garðar, hún er indislega, Ágústa. Þetta er draumurinn, en nú er komið að lagi, Garðar.
1: Mm-hmm.
0: Og það er engin önnur en stúlka sem þú þekkir. Og Dóri, maðurinn hennar, Halldór, hann á textan, hann á alltaf marga góða texta.
1: Mm-hmm.
0: á marga góða texta og þarna fær hann vinkonu sína, eiginkonuna, hann að Hólmfríði sem syngur nótt með Hjördísi Geis og þarna þetta gömul upptaka með sko textin náttúrulega algjör snild ég átti kindur eitt sinn 19 en að þeim eru flestar dánar þetta svolítið spes texti
1: Já.
0: En Steini, ertu tilbúin? Við skulum bara setja lagið í gang

0: Já, Fríða leynir á sér.
1: Já, já, hún gerir það.
0: Gaman að finna svona gamlar upptökur og leifa fólki að hlusta. Þessi átti að fara á plötu en svo glemdist það.
1: Nú?
0: Þetta átti að vera safnplötu ykkur tíma. En það bara þannig.
1: Já.
0: Garðar, við erum hérna í góðum gír.
1: Já, já.
0: Ágústa vildi kíkja í pokan en við förum ekki að gefa rískubbana sem að kona Steina búin að panta. En þessir hamborgar verða þeir grillaðir í kvöld eða annað kvöld? Í kvöld? Já, í kvöld, já. Það ágætt, því að annars hefði ég, nei, ég segi ekki meira, annars hefði ég kryddað aðeins, þetta marinn að gera svona ýmissa dullir í yfir með svona hamborgara. Þetta, og ég, mér finnst alltaf best að vera með ost og ná. Ost, svona,
1: já, já.
0: Ræð ostin yfir hamborgaran og salatblöð og svona. Svo sem ég vilja bara...
1: Ekki salatblöð.
0: Þú vill ekki salatblöð, nei, en gúrkur, tómata.
1: Nei.
0: Nei, bara ostin.
1: Tómata.
0: Tómata, það sleppur. Já, það erum að gera komis í lofti því að fólk eru ofta að bjóða okkur í mat, það erum að skemmta einhvers stað.
1: Já, já.
0: Ef við ferum út að land og svona.
1: Já.
0: Það eru logar.
1: Já, logar næst.
0: Já, vá. Þeir voru nú ekkit smá flottir.
1: Nei.
0: Þeir voru frá Vestmannaeyjum.
1: Jú, jú.
0: Ef að taka lagið eitt sinn enn, ég sé þessu tvö lög sem kom til greina.
1: Já.
0: Það er Föðurlandsvinnurinn.
1: Nei, tökum hitt.
0: Eitt sinn enn.
1: eitt lagan.
0: Já, þú ert frekari. Nú kom það loksins í ljós í beinni, hvori frekari.
1: Nei, nei. Þú ræður öllu.

0: Hvað ertu að pukrast með þarna, garða mín?
1: Prins Póló nýtt.
0: Ha?
1: Já.
0: Hvernig þetta?
1: Splunku, splunku nýtt.
0: Splunku, splunku nýtt.
1: Viltu vita?
0: Ég sé að, ég veit ekki út og hvernig þetta gef, allar að gefa mér eitthvað sem vart að opna og allar að smakka það.
1: Þetta fínt, mann.
0: Þetta, það ekki súkulega í kringum þetta?
1: Aðeins pínulítið hann ána.
0: Á smá.
1: Og svo svona bara keks undir það.
0: Já, ég held að sé þá sniðut að við brjóttum í tvennt og fáum okkur sama meira kakko og kaffu eftir.
1: Já.
0: En, sko, svona prins Póló, ég nú ekki sé þetta á því, það ekki, það vantar allt súkulega á þetta. Það
1: svo, já, já.
0: Ljós strappað.
1: Það svo ljós, já, já,
0: já.
1: Það rétt.
0: Þannig að þetta örugglega ykkur algjör nýjung, þegar ég smakkaði daginn, nýtt prins Póló, sem var svona svart, hétt blakk, og meira kakobrað inn í. Það sama súkla utan á, þetta er sannilega.
1: Hvað
0: það
1: sér?
0: En þegar þú opnar það í miðjunni, þá það bara alveg svart.
1: Svart?
0: Inn, svart inn í miðjunni, bara, ding.
1: Lakrísið eða hvað?
0: Nei, það bara meira kakobrað.
1: Já, ok.
0: Alveg rosalega gott.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ég var ánægð með það og ég skal viðurkenna. Ég var að horfa á leik sem að fór nú ekki vel, Tindastóð Stjarnan.
1: Já, þú ert allir stjörnum aður.
0: Já, nú ert þú eins og Raggi Bjarnar hann að borða í beinni.
1: Nei, nei.
0: Nei. En, já, allt prins Póló fyrir mig, takk fyrir það. Ég hefði hann, ef hefði ekki verið búin að opna þetta borðið, þá hefði tekið það mig í sund.
1: Já, já.
0: Já, já, en við bara látum þetta gott
1: þetta,
0: við njótum þess.
1: Já, já.
0: En það prins Póló, aldrei að draga að njóta prins Pólósins. Ég var að horfa leiðilegan leikundaginn, Tindastóll Stjarnan í körfu, otta leiki.
1: Horfur á körfu?
0: Ég horfa á körfuna, mér er skamla því.
1: Ég aldrei.
0: Nei. Og það er náttúrulega lenti stjarnan í því að það var náttúrulega allt liðið í að slasa. Þetta er svo mikið vesir með þessa körubolta drengi að ef þeir eru að meina sig og þá má ekki panta nýja útlendinga utan, sko, þegar einhver útslita
1: kemur. Akkur þarf alltaf að sækja menn út.
0: Já, það er bara til þess að annars tapar öllu, því að það er alltaf önnur, ef öll lið væri, það mætti kannski hafa þannig að væri bara bannað að vera útlendinga, en þá, sko, verður þetta ekki eins klikkað eins og þetta
1: er. Nei, það getur verið.
0: Já, þetta er náttúrulega...
1: Þetta er dýrt.
0: Þetta er dýrt. En þjóðin borgar ekki, það eru stuðningsaðilega sem borga og...
1: Klúbarnir bara.
0: Klúbarnir borga og auglýsingarnar og svona vellunum.
1: Mm-hmm.
0: Við höfum ekki ágjörað þessu. En ég satt þarna með mitt prins Póló, svarta og mjólkuglas og horfði á leikinn. Og það sem var ánægilegst eftir kvöldið, það var að hafa fengið sig gott prins Póló og mjólk. Ískalda.
1: Svart, segir þau, er það lakrís?
0: Nei, það er bara meira kakó bara.
1: Já, það er meira kakó.
0: Já, bara meira kakó.
1: Verður að pröfa þetta.
0: Þú verður að pröfa þetta. En það er komið að dreng hér sem ætlar að syngja fyrir okkur.
1: Já.
0: Það er hann Óðinn Valdimarsson.
1: Já.

0: Da-da-da-da-da-da. Mér datt í hug, Garðar, þú ert að fara norður á morgun með skákrúnum.
1: Já, já.
0: Þá það góð hugmynd. Það smá eftir af lukkexinu. Við setjum þetta bara aftur í kassan. Og atna, þú tekur þetta með þér.
1: Jú, það?
0: Já, þá ertu með nýja sokka frá Kallmönnum. Og lukkexpakkan, vestið frá Automatic. Þannig að þú ert... næstar með nýja skó nýja sokka ég mæli samt með því að vera í skóm líka lukkexpakkan og þá spurning hvert að smádraumunin verði fyrir strákana líka á leiðinu á morgun þá tek ég bara freyju tekur bara smádraumin ekki láta önnu fá þetta felur þetta bara og svo bara þegar þið stoppið einhvers staðar þá ertu komin í gula vesti frá Automatic og opnar smádraumakassan og dreifir einu svona smádrauma alla þetta eru nokkuð mörg stykki þeir eru tól þannig að þetta dugar alveg leikandi fyrir ykkur alla
1: 24
0: eru 24?
1: Það törlið sko
0: þeir eru 24
1: við erum að keppa við Akureyringa
0: já, þeir eru 12
1: já, við erum 12
0: já, þeir fá ekki það þessu
1: nei,
0: þetta er borðið á leiðinni bara í staðaskála eitthvað þar eða upp á heiði það miklu flottar eru upp á heiði
1: já.
0: Ég sé þetta fyrir mér 12 manns úti að pissa þú í gulu vestarinn að skýla þeim og svo fá allir smá draum og heitt kakó, þú getur með heitt kakó og brúsa fyrir þá þetta verður geggjað svo spurning hvað þetta ættir að koma við og ná í smá prins pólo handa þeim komið í sjoppu eða þið stoppið í sjoppu þá gefur þeim leyfi eitt prins og kók á mann Og svo bara aftur við bíl.
1: Ég sé að Maggi hafa talað þetta.
0: Já, ég sé með þessa, það verður að vera allt í toppstandi. En hlustundu góðir, við búin að skemmt okkur mjög vel, ég og Garðar. Ég von allir hafi bara notið, lögin voru bara vel valin á þér, Garðar minn.
1: Já, takk.
0: Eins og alltaf.
1: Já, takk.
0: Og vandsamur maður. En það kom að síðasta laginu, ég er búin að sjá að það lag sem að þú ert búin að velja.
1: Já.
0: En ég, eins og þú, ég skal viðkenna, ég er frekari. Ég er nefnilega búin að tala við Steina, lag sem að þú syngur í góðu skapi, því að það er allir í góðu skapi núna.
1: Þú ræður.
0: Þannig að ég þakka bara fyrir mig, Garðar, og bara förvarlega.
1: Já, sumleis.

0: Grófrastöðu lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, Grófrastöðu lampa í.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Förum saman í frí.
3: Hjólísasýning. Hjólísasýning um helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
4: Nú nóg komið af óstjórn í rekstri borgarinnar. Tökum höndum saman og björgum borginni. Tækifærið er núna.
5: Miðflokkurinn.
0: Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari. Já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar. Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, Arngrímur heiti ég.
1: Sæll Arngrímur.
2: Mér langar að minnast á þessi nýju inngripslög sem að alþingi var að samþykkja.
1: Já.
2: Ég get ekki séð betur en þú brjóti stjórnarskrávarinn réttindi og séu innráðs á fríðhelgi engalífsfólk. Þess að þetta rétt fólks til að lifa lífinu á þann hátt sem það kýs. Og í mínum huga þá þetta ólög og þessir 33 sem samþyttu þetta eru eftir að fara.
1: Já, hann er hún Arthur rætti við hann Sigurðarn Hilmarsson, hann er þingmaður og lögmaður og fyrirverandi formaður lögmannafélagsins. Hann var í þætti hjá okkur og var að fjallum ný sóttvarnalög sem samþykkt voru á Alþingi núna daginn síðustu viku. Og hann sagði lögin fyrir sig mjög víðtækar heimildir fyrir heilbrigðisráðherra til að mæla fyrir skildu bólusetningar eða aðrar ónæmis aðgerðir. Og hægt væri að refsa fólki sem færi ekki eftir slíku fyrirmælum með fangelsisvist.
2: Það er þú að framleiða glæpamenn, Pétur, bara fyrir það að vera á annari skoðun en einhver heilbrigðis yfirvöld. Og ég verð að segja það að það sem gerðist í kringum 2020 sýnir það að það er ákaflega lítil vísindi á bakvið þetta. Þetta er bara fyrst og fremst stefna þessa fólk sem ræður. Það á að vera hlutverk alþingis að gera upp þetta innilokunar tímabilum 2020 því að það eiga ennþá margir sárt að binda eftir sprauturnar.
1: En heilbrigðisráðherra hefur samkvæmt þessum lögum heimild til að mæla fyrir skildu bólusetningar ef upp kemur smitsjúkdómur eða faraldur og hann orðalagið í lögunum er mjög opið og valdheimildir ráðherra eru ekki afmarkað með skýrum hætti sem er mjög slæmt. Vond löggjöf alveg, þetta er óvöndu löggjöf.
2: Það er einmitt gott að þú minnist að þetta fjöldu. Ég var einmitt að hugsa það að þessi lagabókstafur, hann er sjálfur óljós og

0: skiljanlegur og það er gjörsamlega öfugt við það sem ætti að vera í laga að gera. Og lístu bara til dæmis, bara til gamast, lístu bara á til dæmis tvær línur í rekabálki Jónsbókar og berðu saman við þennan texta og þá sérðu hvað mikil hnignun er í lagagerð á Íslandi og það sem nú eiginlega merkilegt við íslenska þjóð er það að hún hefur sent frá sér mjög merkilegar merkileg lög gegnum tíðina en þetta stendst bara engin próf þessi texti.
1: Já, spurning um stjórnarskrár varinn rétt manna gagnvart þessum lögum, en síðan er það spurningin að í lögunum eru refsiheimildir vegna brota á sóttvarnarreglum og fyrirmælum stjórnvalda. Og þetta þýðir að einstaklingu sem neitar að mæti skiltu bólusetningu eða fylgja öðrum fyrirmælum, sagði þessum reglugerðum ráðherrans, sæti refsingu, sanga þessum lögum og fer í fangelsi. Ég sem dæmi, ég fór ekki í bólusetningu út af COVID. Sem dæmi fyrir sjálfa mig, svo ég færi nú þar. Og hérna, ef að þessi lög hefði verið gildi þá, þá hefði verið hægt að sitja mig í fangelsi fyrir það að neita að fara í bólusetningu.
0: Sko, ég segi nákvæmna það sama, Pétur. Ég hefði farið beinaleið í fangelsi. Ég var ekki bólusetur heldur. Og ég skal segja, ég kannski bætti við að þegar þetta var að byrja, þá sendi ég bréf, skal ég segja þér, upp í heilbrigðismála ráðuneyti. Og þar tók ég fram að eitt af þessum lyfjarisum, hann hefði verið dæmdur fyrir það að setja pólióveiru í eitt af sínum sprautulyfjum. Og þú getur rétt ímyndað að hvað er erfitt að sanna slíkt mál. En það var gert það og þessi dómur liggur fyrir í Bandaríkjunum.
1: Það gengið 80 dómar gegn
0: fæsar.
1: Já. 80 mál, ég maður að það var geislega mörg mál sem að gengi gegn fæsir. Þar á með að mál brota á refsiheimildu líka. Og þeir hafa, það er mjög mikið málaferli en það fer ekki hátt. Pfizer
0: er
1: sko lögbrotur
0: en ég vil geta hæstastíf. Þess núna að það er bæði vestanhafs og austans er í gangi hérna að rannsóknu og málaverli gegn þessum lyfjarisum og til dæmis hann skal ég segja þér hérna forstuðum aður lyfja rannsóknu í Bandaríkjunum hann hérna Pátsi hann liggur undir rannsókn núna.
1: Já, það er rétt.
0: Og mér finnst að sko áður en að þingmenn fara að búa til nýja löggjöf og bæta við glæpamenn á Íslandi sem að þyrfast að hérna neita því að fara í sprautur. Þá finnst mér að það þurfa að gera upp þessi mál áður. Þetta fólk sem að hefur vext að þessum sprautum, það á það bara inni hjá þessu fólki, að mér finnst.
1: Já, en sko alþingi átti náttúrulega skilgreina mun betur hvaða skilir þið þurft að vera uppfyllt áður en gripið er til þessara aðgerða því að
0: það eru engin skilir þið betur. Nákvæmlega, það þú lýsir yfir því að það sé komin skal ég segja þér faraldur og um leið getur þú sent skal ég segja þér.
1: Já, ráðherran er með þarna þessi miklu völd.
0: Já, hann bara segir það í útvarpinu, heyrðu, nú er komin, skal ég segja þér, hérna, flensa og við virkjum þessi lög.
1: Lögreglustjórinn í Reykjavík hefur fengið boðsent frá heilbrigðisráðherra að þeir sem að hlýta ekki lögunum, það á handtaka þá og hérna, síðan hef, svo svolítið merkilegt í sambandi við svona lagað. Ég var að horfa á það þegar að það er mikil ólga í Bretlandi eins og þú veist og út af því að margir eru ósáttir við innflytjendastefnuna og það voru, menn voru að mótmæla fyrir framan hótel og það var, það var gengið ansi hart og þeir voru köstuðu steinum á hótelinu og svona, þessi sem voru andvíð þessum innflytjendum og það náttúrulega var ekki farið að það þurftur náttúrulega en það var svo athyglisvert að það var tekið mjög hart á þessu og gripi strax inn í sko það tókst bara hann á nokkrum dögum að handtaka 500 manns skilur
0: já.
1: Þannig að þegar að ríkið vill ná hluti og svo voru dómara tilbúnir og dæmdu bara eftir nokkra daga menn í alltaf tveggja þryggja ára fangelsi fyrir að taka þátt í mótmælum en þarna síndi breska ríki gat gert þetta því þeir eru alltaf að segja við eigum svo erfitt með að vinna gegn glæpum skiluru en svo þegar að svona hlutir gerast þá var ríkið hans, þá var Keir Starmer mjög ákveðin í því, enda lísta því yfir að hann tók bara þá afstöðu sem frangatavaldsafi, sem einkennilegt að það ætti að ganga já, harta þess, þessu mann
0: Já, þessi safi Keir Starmer hann var nú ekki eins fjörugur þegar var verið að nauðka úlingsstúlkum hérna allt Bretland hann var nú ekki eins fjörugur þá
1: hefði ég Þannig að við sjáum þetta er sko, það farið að líkta pólitík réttargæslan ákvör á Vesturlandum og það er mjög slæmt
0: Ekki þannig Það er verið að nota dómskerfið í pólitískum tilgangi
1: Já, það er nú það sem er farið að gera í meira mæli
0: Takk að þér fyrir.
1: Takk að þér fyrir.

0: Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, besta heiti ég.
0: Sæl og blessu.
1: Erði, ég hringdi þarna daginn út af nætu við að málum og þessu
0: Já.
1: Gengur hér á gerist.
0: Já.
1: Ég saknaði mikið að heyri ekki meir í Axel Pétur og ég mjög sammála hún Valgeir.
0: Já.
1: Fróðlegt að hlusta önnu og línu. Já. Þó svo það eru svo djúpt í þessu að mættu útskýra það eins betur stundum það sem er að tala um. Og eins hann Haukur og Rússland ekki heist lengi frá honum. Og mér þetta svona öryggislegt að vita sko að fólki sem býr eitthvað star og veit eitthvað er að segja manni fréttir. Það sem ekki að falsfréttum.
0: Já, já.
1: Og í fyrra dag þarna þegar þetta skip átt að fara að leggjast hér að á mörgur stöðum á Íslandi þá hringdi ég nú hreinlega í landhelgisgæsluna og ég hringdi í heilbrigðisráðuneytið.
0: Já.
1: Og sagðist ekki kæra mig þetta skip hérna.
0: Nei.
1: Og ég vildi bara alls ekki að því erum við hleypt inn í landið og við varum alveg búin að fá nóg á COVID og svindlinu og allur umframdauðin af sprautunum og mér fannst þetta koma svona lungst á eftir þessa hérna tilkynningum sóttvarnalögin. Okkur er allt í henni komin einhver bátur hérna á ferð og með einhverja furðulega veiru nefn. Og ég á sínu tíma fór inn í Pfizer hérna, vefinn hjá þeim og komst að því að ég hafði verið sprautu fyrir kransæðastíflu. Ég meina, hefur nokkuð maður heyrt það? Ég er nú 64 ára sko.
0: Práttu, þú fórst alveg og fjast sprautu þá gegn þá væntalega COVID en var þetta annað efni sem þið sett í því?
1: Herðu, þegar ég fór á inn á síðuna hjá þeim og aftur nú hvaða lotunúmer ég væri með og allt þetta með að það var hægt.
0: Já.
1: Þá hét þetta við kransæðavírus.
0: Ha, já.
1: Og ég meina hvað var ekki í gangi ykkur öndunarfæra sjúkdómur? Ég meina sjá ekki hvernig þetta er allt saman. Ég veit ekki hverju búið spraut tíman.
0: Já, þannig að þú varst skráð, þeir voru með þetta skráð og hver, allir voru skráðir þá.
1: Inno það var hægt að hringja sko í heilsuveru og fá lotunúmeri sín.
0: Já.
1: Og tíma var hægt að fara inn á Pfizer og vita hvaða lotunúmer, hvað það þýtti.
0: Svo hættu þeir því?
1: Já, lokuðu því ég ætla að fara aftur og prenta að út betur eitthvað og hverfi þessu. Ég var svo sjokkeruð að það var erfitt einhvern veginn að horfast í augu við þessum tíma.
0: Já.
1: Og svo er ég aldrei að sammálanum algjör, þetta er bara orðið svo að lifa hérna einhverju helvíti. Það er verið að soga hérna 0-7-2, segir. Ég veit ekki tilgangi með því. Það er verið að setja 5G og svo alltaf heimskingjarnar á Íslandi að setja vindmyllur sem að hann dremsaði nú að væri bara heimskingjar sem gerðu það. Og svo er þessi sóttvarnalög og hérna og svo eru, maður búin að sjá það á netinu, það eru vírusverksmiður allan heim. Verið að fykta með vírusa. Og þetta er í neðanjaragöngum og ýmislegt sem ég sé allavega hana. Ég veit ekki hvort það sé verið að plata með á netinu eða hvað, en þetta er mjög trúverðugt og ég reyna að lesa allt eftir Trump og
0: en það er nú þannig að, sko, að til að fá haldgóðar upplýsingar og þessi mál, það er verið að rannsaka Wuhan-málið og það sem kemur í Bandaríkjunum og það er athyglisvert vegna þess að þeir eru að komast að því að bandarískir fjárfestu þessa rannsóknar vinnu þarna í Wuhan og að koma að þessu bandarísk fyrirtæki þannig að það auðvitað bandaríkjamenn eru að rannsaka það vega fólk á þeirra vegum stóð fyrir þessu og kynverjandi, ég veit ekki hvernig þeir blandið, þeir alltaf voru með þessa rannsóknarstofu og hvernig samvinna var þar veit ég ekki, en vonandi verður þetta leitt í ljós en það vinsir reynd að koma í veg fyrir það að þetta væri rannsakað.
1: Ég vonandi að hafa bara eitthvað sem verið sprengt og þetta var mikið úrgan í að segja þær eða úrgana eða þannig að sem styrkið þær.
0: En hugsaði að einhver hafi viljað koma í veg fyrir það er rannsakað rannsökuð upprunni, það verið að rannsökuð uppruna veirunar þarna í Wuhan. Akkur eittu menn að vilja það? Hvað er að móti þetta verið eðlilegt að það svona vandamál sem kom upp á sínum tíma og að skuli vera rannsaka? Það er eðlilegt, en þá er einhver andstaða gegn því. Hvernig stendur á því? Skilur þú
1: það? Það náttúrulega bara til að reyna að fela allar þessar verksmiðir og hvað eru búin að vera að gera, búa til og gera til að eyða bara fólki í Jesu á.
0: Ég er ekki að gera einhverja tilraunir með einhvers konar veiru sem eru þið notaðir í hernaði og eitthvað
1: sem. Já, þeir fóru vistu mér illa út úr bandaríski herinn.
0: Já.
1: Þetta ráðist á, virðist vera allt svona innviði og allt. Og mér segi bara eins og fleiri hérna að mér finnst það eru mjög ógnvekjandi hlusta hér á fréttir. Mér finnst aldrei neitt gott gert fyrir okkur. Við læra ekkit af öðrum eins og með þessa vindmyllur til dæmis. Þetta eitrar og er bara ekki gott og talið er. Og aðrir eru að græða og svo situm við uppi með þessa mengun. Það eru að ráðast alltaf fyrir þinn okkar hérna. Allt þetta einhverju normenn. Hvar skynsama fólki okkar? Hvar fólk með heilbrigða skynsemi? Með framtíðarsýn? Er það til?
0: Ég við verðum að leifa opna umræðum þessi mál og berjast gegn því að verið sér að reyna að skerða tjáningarfrelsið hjá okkur. Það verðum að gera því ef við glötum þessum rétti okkar smám saman þá verður enga veginn hægt að berjast gegn þessu sem þú ert að tala.
1: Ég var allan að fegin þetta skip og ekki leggjast að landi hér á Íslandi, samkvæmt fréttum.
0: Er tekin afstæða til þess?
1: Já, það stóð þarna inn á Vísir að morgunblaðinu.
0: Já, þeir færu til Kanaríeyja og leggja starfi bryggju, þeir geta nú,
1: Ekki það nú skára fullt af ferðamönnum.
0: Já.
1: Það er svona, mér finnst þetta svona, sko, mér finnst allt þetta vef og alþjóða kjaftaði hérna með í þessu og þeir öll hérna hvað það heitir félög sem að Trump er að loka á sem Evrópa virðist vera með ætlar ekki að loka á ég held að Evrópa öll sé bara spilt og djúbryggi sé þar og þessi alheim stefnu fólk að mínu skilningi, ég náttúrulega get mjög fróð en ég reyna að lesa allt sem ég get ég svo heppin að ég get þýtt allt á mínu síma
0: Já.
1: Sama hvaða mál það er og það sem fólk er að skrifa undir
0: Þakkaði fyrir að hringja til okkar
1: Já, og ég segi bara eins og algjör maður er bara alltaf hrættur og alltaf ógeðislegt að opna hér fréttir Það ekkert gert fyrir fólki, það ráðist á litlu félagin hérna sem kostar skýt og kannil að reka sem að hefur mikið að segja fyrir fólk sem að þarfa því að halda á sama tíma henda svoleiðis margvald upp að henni í eitthvað hommasamtöka, ég er ekki á móti hommum sko, en akkur ættu við að vera að styrkja eitthvað í New York sem að lítur að nóa peningum og félagasamtökum til að styrkja. Ég bara, mist allt orðið svo öfugsnúi hérna. Mist allt að eins og sé að vera að klerkja á okkur og eigið okkur bara. Mist mjög óþægilega segir sig ára að lifa hérna. Og svo vera að tala um að herfæða hérna.
0: Já.
1: Og ég veit að ég segi bara fyrir mig sem kona hér 64 á Íslandi. Ég bara aldrei upplifa aðra eins hörmunga eins og segir sig á eftir að það COVID kom og svo maður með alls konar önnu vandamál á herðan.
0: Takk að þið fyrir að hringja.
2: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stardust

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðborg 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu þetta svo vel, hvað heitir þú?
2: Ja, Guðmundur minn, Sveinn heiti ég.
1: Sæll Sveinn, blessaður.
2: Herðu, það þetta skip sem maður að koma.
1: Já, já, þetta skip sem maður að koma.
2: Ég ætlaði bara að minna á það að fyrir 7 árum, minnum við 6 eða 7 árum, þá var þjóðinni skellt í gæsluvarðhald út af Kínaveiru sem kom frá Kína og hérna, við vorum bara sett í lockdown og við sen, það eru nokkra manneskju láknar þarna borð og einhverjir fárveikir,
1: fólk
2: lokað inn í klefum og ástandið er skelfilegt.
1: Já.
2: Í mesta falli finnst mér eigi að leifa kost að koma inn og einhvers konar lækningshjálp ef hægt er að veita.
1: En akkur er snúa er ekki við og fara til heima?
2: Að sjálfsögðu.
1: Hvaða rugl er þetta? Á alltaf skemmti.
2: Þau þurfa að borga tilbaka.
1: Þetta
2: finnstu það. Þau þurfa að borga mannskapnum öllum gestónum tilbaka og sjáðum fyrir hérna ferðinni. Nokkra mannesku látnar. Og hel sjúkt af einhverju ógæstlegri veiru sem að smitast einhver sníkidýrum.
1: Rottur sem að er að...
2: Já, og þá getur ímyndaði hvernig staðan er.
1: En
2: alþjóða
1: heilbrigðismála stofnunum segir þetta sé allt í lagi. Ég meina, hvað er að gerast það? Síðan eru heilbrigðisyfirvöld á Íslandi líka. Ég meina, hvað rugl er í gangi henni?
2: Já, þetta er því að segja. Þetta er alveg með ólíkindum hvernig staðan er, þetta er bara
1: ég horfði á Sky News í gær og já. Ég horfði ekki að staða, ég bara datt inn á fréttir þar og þar var viðtal við manna, var ungur maður og hann var bara grátandi hann greita og hann sagði að það veri engin að hugsa þau sem væri í skipinu það veri búið að eins og það veri engin skilningur á því ástandi, fólki væri lokað í klefum og annað, svo er þetta skip að koma til Íslands og fara hérna í Breiðavík og Grímsey og ég veit ekki hvað og Flatey og Breiðafirði og Snæfellsnes og ég veit ekki hvað.
2: Já, hvað verður bara í hálftalvarkerinu?
1: Ég veit ekki, ég skil ekkert í þessu.
2: Hvað var hafið ekki gluggasvæði?
1: Sko, nú erum við með sóttvarnalög sem að vísu eru mjög strönga hvart í fólki sem vill ekki láta bólusetja. En það er hægt að vísa í sóttvarnalögin til þess að stöðva skipið við komið þess á Íslandi.
2: Já,
1: það er alveg hægt, bara, sko. Það er engin vafa því, sko.
2: Þetta er þjóðar öryggi, við eigum ekki að taka svona inn. Þetta er gali. Þú er bara tekið svo létt úr af þessu, algjöri létt úr.
1: Já.
2: Og hérna, það eru nokkra manneskju lafstana eins ég segi og við erum að fara að taka þetta skip inn. Hvaða fíflaskapur er? Við vorum tekin hérna og jörðuð, ef maður nörðið, þá veistu, þegar var hent út úr hérna lögsögunni.
1: Já, já, já, já.
2: Það er ekki nema 7 ár. Við erum átt okkur af því.
1: Mm.
2: Hvernig þjóðin hafði þessi stjórnmálamenn hafði þjóðin algjöru fífli.
1: Já.
2: Algjöru fífli.
1: Og kostaði alveg gífulega fjármunni, ekki gleyma því líka.
2: Fjármunni. Þetta var svo mikil hysteria og geðveiki að fólk sem var að koma erlendis frá hana, en það er ekki verið að tala um það. Það var bara, ef það var að vita og komst frá Ítalíu í einhverju skíðaferð, þá finnst þau bara að heyra það.
1: Já, sko, ég
2: mæli með að við eigum alls ekki að vera að gera neitt meira í þessu máli. Ég hef að láta þetta skip bera, græja kostinn og ef það er hérna, lífsættuleg staða um borð sem að er vissulega, þá senda sérhefða viðbræðsaðalega til þess í þannig búning og svo öruglega einangrunum með þá einstaklinga þannig að sé engin hættu
1: því að... Ætla menna að færa fólk úr skipinu hér inn... til Íslands, á Íslands sjúkrahús eða hvað ætlaði
2: ekki? Ég, það er lefnum það, og einmitt og hvað, ætlaði það að liða býða á bráðumatökunni í 14
1: tíma? Ég veit það ekki
2: Þetta er svo fáránlegt, staðan er við erum svo mikil fíbl þegar þessi stjórnmálamenn þegar kemur að einhverju svona og við tíkjumst að vera svo oft svolega færi og flott en við erum með allt niður um okkur sjúkrahúskerfið allt þetta batteri er fyrir löngu sprungi.
1: Ekki vantar að fjármunni
2: getur tekið við og laga þetta.
1: Ekki vantar fjármunni í þetta kerfi. Það er búið að svo stóra auka fjárframlög í þetta.
2: Já,
1: alveg
2: gíkulega. Ég fær nú bara hringið út af þessu, þessu fíblaskap sem að er að gerast og við ætlum að horfa upp á það að fá sko stór hættulegt skip hérna inn til okkar að við erum eiga sko. Það er minnsta mála að gera út af okkur.
1: Rétt.
2: Er það kannski það sem að er verið að slá ríki augum okkar út af þessu Evrópusambandsumræðu eða?
1: Ég vil segja
2: þetta. Það þarf að stöðva þetta. Endilega hérna bara ræði þetta sem mest.
1: Og mér finnst bara að bæði heilbrigðisyfjöld hér, landlæknir, sóttvarnalæknir og heilbrigðisráðara eigi að koma með útskýringar varðandi þetta
2: mál. Það er ein blaðagrein, það sem hún segir að það engin hætta og blaða.
1: Já,
2: bla, bla.
1: Engin hætta.
2: Þú veist, nei, engin hætta, það eru nokkra manneskju lásnarjú og mikið smitt borð og allir lokaðar inni að það er engin hætta. Auðvitað er hætta. Hvernig heldur þetta fólk hafi dáið? Ég ætti yfir segja það. Nei, veistu það, þetta er ekki leið. Við þurfum að stöðva þetta.
1: Takk að ég fyrir sveinn að hringja.
2: Já, bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, Kristjana heiti ég.
0: Sæl og blessa, Kristjana.
1: Ég verið að fylgjast með þessu skipi þarna, með Já. Allu þessu sjúka fólki.
0: Já.
1: Það enginn sem minnist á það að aðal atriðið í þessum sjúkdómi eru rotturnar borð.
0: Já.
1: Og eigum við að fá þessar rottur heim til okkar.
0: Já, þegar að rotta komst borð hér 1400, þá var það pláan sem kom hér, svart í dauði.
1: Já, já.
0: Með rottinni meina, sem að kom...
1: Ég það lifa þetta af, þó var menninni ekki það.
0: Já, já, þeir koma skipinu beint hérna inn til okkar, það alveg á reynu.
1: Já, já.
0: Það er algjörlega á reynu, sko.
1: Mér langaði bara til að minna það, það var ekki annað.
0: Takk aðeir fyrir að gera það, blessuð.
1: Jú, blessuð.

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu svo vel.
2: Já, góðum daginn, Jón heiti ég.
1: Sæll, Jón.
2: Það með þetta skip, þannig að þetta rotti skip, sko, þeir ráðu ekki að þið fara aldrei inn um borð ábyggilega.
1: Nei.
2: Og það væri svo sem eftir stjórnvöldum hérna að hérna hleypa þessu skipi í höfn. Kannski þarf það ekki einu sinni því að þessi skip er að þvælast hér og á friðlýstu svæðunum þar sem að en nú lítið eftirlit og nánast útiloka að passa þetta. Það er við nú bara að hleypa fólk í land og þá, þetta er nú hörðustu, já, með hörðustu lífverum yfiraldar, það er rotturnar og það er hika nú ekkert við það að taka sér far með fólkinu í land, sko.
1: Nei.
2: Já, að svona faraldur eins og er þarna greinlega í þessu skipi og þá er þessi dýr bara hérna í öllu, þau eru í matvælum og öllu og þess vegna smitast fólki, sko.
1: Já, já. En það sem
2: að... Hann Guðni kom með þarna eitthvað flotgöng út í Eyjar. Ég held ég minna það rétt að það var Árni Jónsson sem að komið hugmyndir það að gera göng þann út og þá var nú eitthvað gert. Þá man ég eftir því að það var kom til tals að steypa svona eins og Guðni var að tala um. Svona, já, einhverja vissar vegalengdir af steiftum göngum, sennilega, sennilega ringlaga.
1: Já.
2: Og síðan átti að bolta þetta saman og svo bara var þetta dregið út jafnóðum. Fylltist náttúrulega af sjó. Síðan þegar þetta var komið búið að ganga frá þessu, þetta fór eitthvað eftir botnlaginu, sko. En ég gerir nú það fyrir sem mest sandur þarna. Síðan þegar búið var að ganga frá gangun, þá var bara dælt úr þeim vatninu. Síðan sér náttúrulega þessi sandburður með tímanum hlaða þau að þessum göngum. Þannig að þau eru fljótlega komin á kaf, sko.
1: Já.
2: Og þessi hugmynd, hún var ekkert svo ólíkleg og nú er margt þróast síðan þetta bara.
1: Já.
2: Þannig að hugmyndi var ekkert svo, það er ekkert sérstakt dýpið þarna á milli, sko.
1: Nei. Nei.
2: Þannig að en ef þeir hefðu farið í jörn þá var eins og Guðni sagði þá hefðu þurft að fara svo gríðarlega djúpt. Þeir komu, það var allavega ef ég man rétt, þá var allavega þannig að þeir hérna sem að könnuðu þetta töldu að það væri eiginlega óvinnandi vegur þá.
1: Já, þú
2: var... Þetta er ekkert verið kannast síðan.
1: Nei, það er rétt.
2: Ekki svo ég viti.
1: En þú varst að tala einmitt um hérna, skipið og rotturnar.
2: Já.
1: En alþjóða heilbrigðismálastofnun segir lítil hætta fyrir almenning að þessari veru. Og síðan segja þér að atviki undirstriki mikilvægi alþjóðlega samvinnu í heilbrigðismál. Og heilbrigðisógnir virði ekki landamæri og sameili viðbröður líkillina því að venda almenning. En akkur er gera þér svona lítið úr spilleiðum og áhættunni? Ég skil það ekki.
2: Er þetta ekki bara upphafa að nýri bólusetningur herferð og svo allt í einu finnur einhver hérna lyfjaframleiðandi bóluefni við þessu.
1: Já, já.
2: Og þá er komið, þá fara að virka nýju lögin, maður megi bara taka fólk fast og loka það inni Ætli það sé ekki þegar gert þarna í skipinu og ekki verið að loka farþega bara inn í sínu klefum.
1: Að vekur athygli líka þetta skip er búið að fara svo marga staði. Það er bara að þvælast út um allan milli heimsálfa og akkur, hvers konar semt til ferð er þetta?
2: Það er heimsfaraldri. Það geti líka verið, það þarf ekki endilega að vera það er rottur sem komið þessu í gang, sko. Ég trúi öllu upp á þessa sem stjórna þessari verumt í dag.
1: Já, þannig að ef að lyfjafyrirtæki myndi segja við erum búin að þróa bólefni, við getum ekki látið, það er ekki tími til þess að hérna, kanna þetta nákvæmlega, við verum bara að sitja þetta á marka svona eins og við gerðum með COVID, skilurðu, bólefni. Og svo segja að þetta muni koma í veg fyrir smit, það muni ekki gera það, en samt selja er þetta skilurðu það, þú meinar þetta sé. Já, ég meina, þú meinar þú getum ekki búið sem hverju sem er.
2: Og það er ekki nokkuð með hugmyndum hvaða sjúkdómar geta þróast með rottinu, þessi kvikindi virðast svo óeitil hörður kemur að ykkur svona.
1: En akkur er búið að gera ykkur áætlun, sko, það er gert ráð fyrir sangant áætlun menn skipi koma til Keflavíkur hafnar í lok maí. Ja. Og sigla þaðan norðurslóðir. Síðan er sagt, gert er ráð fyrir viðkomu á Akureyri, Snæfellsnesi, Grímsey og Flatey og Breiðafirði.
2: Hvernig? Já, til að breyfa rottunum.
1: Hvað áætlun er þetta? Hver gerði þessu áætlun við þetta skipafélag? Hvers vegna var það gert?
2: Já, það er spurning svo kemur að sjálfsög gefið út hér að það sé ekki hægt að rifta þessi samningum en viðkominstæði skipsins.
1: Nú þetta er búið að fara við að það er Santi Helena þarna í Suður Atlantshafi, þar sem að Napóleon Bonaparte var nú settur
2: öll.
1: Og þetta fyrsti farþeginn sem að hann var 70 ára gamall, hann lést borð og lík hans er staðsett á eiginni Santi Helenu í Suður Atlantshafi. Síðan er eiginkonan hún var veik og hún er nú látin núna, en hún var komin á sjúkrahús á Suður Afríku. Hann var ansið langt frá þá. Ég meina síðan er þau komin, þeir eru að vera frétti, koma sko, þeir voru á siglingu frá Argentínu til Grænhöfðaeyja, sem eru náttúrulega yfir frá Suður Ameríku til Afríku, þetta er Og þetta er allt saman mjög skrítið mál, ég raun að vera. Hvað finnst
2: þér? Þetta er allt skipulagt fyrirfram, sko. Það verður að vera eitthvað stjórn á þessu og koma þessu nógu víða.
1: Já, ég þakka þér fyrir að hringja til okkar.

0: Gjörðu svo vel, þú heitir
1: Góðan daginn Pétur, Sigmundur veit ég
0: Sæll og blessu
1: Ég ætla að segja aðeins frá þessu skipi þessu hana holdjöðskipi
0: Já,
1: þetta
0: gott
1: er svona, þetta er svona hvað, hvernig segir mér þetta á íslensku? Polar Exploration Ship þetta skip sem í plönuðum ferðum á sem sagt í pólferðum sem sagt siglir upp að norðurpól og grænlandum allt og að taka farþega sem sagt og að pikka þá upp á ýmsum stöðum sko. Þar á meðal hér og hérna það til vídeo af þessu skipi hérna með þegar það að pikka upp farþega hérna og í þessa ferðir fólk sem hefur áhuga á því að sigla þessa ferðir
0: Já, já, hver rekur þetta? Veistu hvaða fyrirtæki með þetta?
1: Nei, ég veit ekki hvað fyrirtæki með þetta, ég ekki alveg með þá hreinu, en hins vegar þá hérna...
0: Hvaða landi það, er þetta frá? Frá hvaða landi?
1: Heru, það Honduras, held ég, held ég síðast ég vissi allavega, en þú veist hvernig þetta skipur skráð út allt,
0: já,
1: aldrei, það ekki endilega hvað við eru.
0: Nei.
1: En áhugum minn, ég svona veit þetta því að ég svona minn langaði að fara í þess að ferða einu sinni og langaði að skoða þetta, það var áhuga á sig.
0: Já, hérna. Já.
1: Og það er nú ástæðan fyrir þessu, en hérna,
0: myndirðu fara núna
1: í Cape Verde skilsmer.
0: Já, grænhöfða er, það er rétt.
1: Já, ég myndi alveg fara í svona ferð, ég myndi kannski hugsa með tvisvarum með þetta skip, en máli með skip og það vitum við hérna sem höfum verið á sjó, náttúrulega í lengri tíma, svo veist að þetta eru alveg gróð, þegar þessar aðstæður eru bara það, þegar að kemur eitthvað svona sýkingum og eitthvað sem smitandi, þá finnur eru bara ekki betri aðstæður heldur en skip fyrir það síkla á þetta tók. Það alveg, þetta er sko lokuð rými þar sem þú jafnvel andaði loftu og næstu káðu, þetta alveg gróðrast í að fyrir. Dreifingu sem allra af hennar sýkinga og það að vera einhverja sýkta rottur borðið svona skipi, það allra svakalegt
0: Já
1: Það ríkalegt sko hérna, og já, ég bara
0: En ef að skipið kemur hingað og það verður við koma og þeir komið í land einhverir ég veit ekki, kannski þarf að hjálpa hérna fólkinu þarna og...
1: Já, það eru þrýr, allra af hennar tveiri að þrýr sem eru lastir
0: Þrýr lastir, já
1: Já, og fleiri sem eru sýktir svo að það, ég sko Já, ef það kemur alltaf fram fyrir gjöðum
0: Já, sko, þá náttúrulega geta rotturnar fyllt með ef þær eru borð þarna.
1: Jú. Mm. Það geta stokki til sunds meira sér að stoppa áður en að skipa til land. Það eru lífsegar, sko.
0: Já.
1: Já, ég held að fylgi þetta sé alveg rosalega, þetta sé mjög rökrætt og mjög hættulegt og við ættum ekki, ég veit ekki alveg hvernig við getum tækla svona. Við getum alla, ef fyrst þið eru stödd þannig við grænhöfi, að þá vonandi færi þetta fólk hjálp það, læknir sjálf á þjóðustu og vonandi verður skipið tekið bara til hafnar og farið yfir það og allt einhvern veginn þessi hætta afmáð ég vona svo innilega við förum ekki að taka þetta til hafnar hér, það var í svakaleg
0: En finnst þér ekki skrítið að alþjóða heilbrigðismálastofnunum segir að stafingin hætta af þessu eða mjög lítið
1: Jú, minnst það bara gali
0: Finnst þér ekki skrítið? Hvernig
1: getur það ekki staðið að hætta af ykkur þegar þú með látna farþegum borð? Það er bara, en við náttúrulega, við vitum alveg hvernig alveg að heilbrigðisstofnun er, það er ekkit rosalega marktækt apparat, sko, svo,
0: já,
1: og ekki eru þeir að auka það núna, ekki eru þeir að auka
0: Þú segir að þessi ekki marktækt, ég meina íslensk heilbrigðisvöld vísa til alþjóða heilbrigðismálastofnun, þeir segja lítil hætta fyrir almenninga þessari veiru, segja þeir.
1: Já, en það má alltaf bara líka vitna í það sem íslensk heilbrigðisvöld hafa getið upp eftir vúg í varandi koronaveirun og annað. Það ekki beinlínis eins og við ætlum eins og maður getið tekið öllu trúanlegu frá íslenskum heilbrigðisvöldum heldur. Ég held að hver og einn verði bara svona að fara í smá rannsóknarvinnu og vera ábyrgur fyrir sjálf sér. Ef ég ætti panta túr með þessu skipi núna, alveg er sjálfs að ég myndi fara
0: Nei.
1: Það er alveg á kristaltæri, ég myndi ekki fara fyrir en að mér er sýnt fram á það bara svart á hvítu og það væri öru því að ég myndi ekki taka svolítið sjálfs að með mig og mína fjölskyldu sko.
0: En það kom en heil yfirlýsing frá svæðistjóra alþjóða heilbrigðismálastofnunir en í Evrópu, hann heitir Hans Henry Kluge og hann segi að það hafi brugðist verið rætt við að styðja viðbrögð við atvikinu Hvað er það?
1: Og veistu hvað ég hugsaði því ég lasi þetta? Ég hugsaði bara hversu mikið gildnaði bankareikningurinn hans þegar skrifa þetta. Hver borgaði hann fyrir það?
0: Önnið er náið með viðkomandi ríkjum. Hvað að læknisþjónustu? Brottflutningi sjúklinga, rannsóknum og mati á lýðheilsu áhættu.
1: Já, þetta er stór hættulegt að þessi veira er bráð smitandi. Hún bara smitast þegar tala um hún smitist með snertingu á þvægi úr nagdýrum og öðru þess að þann. En svo segja þeir og þeir telja að hún hafði smitist líka bara með þessast uppgöfun úr þvægi og lofti fyrir hún vilja káa þetta á. Þú sér að það er engin örugur í svona skipi. Þú ert fastur bara í svona í bráða smitandi aðstæðum.
0: Ég hérna hafði heyrt þetta í gær út frá allt og hugsaði með mér, já þetta er bara eitthvað smá málskiluru og þeir segja og helbið sér vel hér tók undir þetta, þetta væri engin hætta og annars og með, ég bara spyr allt í lag.
1: Svo
0: allt í einu herfi ég á Sky News bara, tilviljun þarna. Og þar sé ég einn ungan mann grátandi, þá er það mynd frá úr skipinu, hann er í skipinu. Og hann segir það er enginn að hugsa hann eða það er ekkert verið að þeir eru lokaðir inn í klefum þarna og samt, þannig ég fór nú að hugsa þetta tvisar og fór að reyna að skoða þetta annars staðar og þá komst ég nú annar í niðurstöðu, eða niðurstöðu, það er á mynd að segja náttúrulega ennþá. En þetta er náttúrulega svakalegt að það sé...
1: Þetta er stórt mál og þetta er líka, sko, þetta er ekki svona hefðbundin krúslænir eða skemmtifæraskip, þetta með minna og þaralegandir minn þrengri vistanverður í þessu og þaralegandir smita sem þetta er virkilega ennþá raðar hana.
0: Já.
1: Og þetta er virkilega enn meiri hættu fyrir vikið því að þetta er alls ekki það stórt skip, sko. Og ekki það dýri túra, þannig ekki svona miða við þessa stóru ferði í skipum, sko. En þetta er
0: Hættan fyrir almenning sé áfram lítil, þrátt fyrir alvarleg, segir Alþjóða Heilbrigðismálastofnun.
1: Kaupið þetta ekki, sko.
0: Nei.
1: Ég spyr mig bara hvernig getur verið lítil hætta því fyrir þig eða mig að lappa inn í skip sem er vitað að bera þessa sýkingu og er með fullt að sýttu og rottu og alltaf fólk með búið að degi. Það getur bara ekki verið lítil hætta stilki.
0: En hvað með fólki í flati á breiðu fyrir þið ef þetta fólk kemur þar inn?
1: Já, Snæfelsis og Keflavík jafnvel.
0: Já,
1: þetta eru droppstaðir, sko, þetta eru staðinni sem þið taka upp pappið.
0: Og
1: það er líka bara verið að leggja íbúa þessara byggða í hættu.
0: Sjálfsögðu, það er alltaf, svo koma rottunar inn að sjálfsögðu.
1: Já, það er finnaleg.
0: Það er finnaleg.
1: Það er bara það að gera, sko.
0: Já.
1: Þetta er rétt, sko.
0: Það er eins gott að menn fara að ræða þetta, en það áætlunum gengur út að þeir komi í lok þessa mánaðar hingað.
1: Já, ég mér þætti það alveg gjörsamlega klikka ef að þeir rým ekki skipið bara í fyrstu höfna, hvar sem þeir eru, það er náttúrulega svo vill náttúrulega lengi taka við þeim í höfna, það er allir sem aðstofa við.
0: Já,
1: það er rétt. Og maður skilur það, en einhver stað þurfa vondir að vera og það hlýtur að þurfa læknisaðstofa og líka þurfa að útrýma þessari hættu bara sem fyrst. Það hlýtur að vera forgangsatriði nema þeir þurfa að sigla til heimahafnar. Það væri náttúrulega
0: skynsamlegast að gera það eða ekki, að fara til heima.
1: Já, ef ástandið þoli það væri örugglega best fyrir alla aðila, þannig að ég væri ekki að bjóða þessum faraldri einhvers staðar annars þar í land.
0: Takk að ég fyrir að hringja.
1: Sjómulegisinn,
0: bless.

0: réttir hann að viðkomandi aðeila og þar kemur nákvæmlega fram hérna það sem hann sagði og spurði þannig að þessi liður hann gæti komið að við fyrstum alltaf ekki þessa því að gerðigreindin orðin svo góð og hann notar þetta mikið á ferðarum og erlendis og þar kemur það bara rétt í því að þetta orðin svo fullkomin kerfi þannig að núna þurfum við ekki lengur að túlka sem að við getum bara tekið og síma bara og tala inn og þá getum við kæmið á arabísku bara tilbaka og þannig hægt að skoða þessa möguleika en ég aftur á móti ég farið
1: Vindur og veit, bara takk fyrir þetta Högni Hjörtur, hún var eitthvað dottið út en það nú svona kannski bara búið að taka svolítið stóran tíma núna en það var svona, má segja að þau voru nú að rifja upp eitthvað gamalt bráfyndið svona í vissu skilningi

0: Reykjavík, FM 99,4.
1: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku. Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Góðan daginn, Arturóð mín, Viðar Guðjóns.
1: Já, er það ekki upp á alls? Kontur nú blessaður.
2: Já, kontur sæl og óskaði til hamingju með reform.
1: Já.
2: Ég veit að við erum öll. Og líka þess að sögu hjá, hvað hétt hann? Högni.
1: Já, Högni, Hjörtur, já, já.
2: Þetta var alveg mín upplifun líka.
1: Já, já.
2: Þessi sjár. En hvaða skilaboð telur þú núna er, sko, að ég er nú nokkuð góð tengst við Skotland allavega?
1: Já.
2: Sko, hvað geta Íslendingar lært af þessu? Þannig er búið að brjóta upp algjörlega, þetta er komin algjörlega nýtt, eins og hann segir að Nigel.
1: Já.
2: Það er ekki hægri og vinstri, verkamannaflokkur eða íhald.
1: Nei.
2: Og hvað getur Íslendingar lært? Og ég veit náttúrulega hvað er undirliggjandi að hverju þessu uppgjöf bara hjá fólkinu er að kjósa annað.
1: Já.
2: Þannig að það er þessi gengdalösa heimsku stefna að flytja fólk í massavís.
1: Já, já, já.
2: En þá er bara spurning, geta Íslendingar lært af þessu? Hvað heldur þú? Hvað heldur þú að skila búið þessu?
1: Jú, ég get sett að vera mér að það er alveg kristaltæl skilabóð sem felast í þessu, sérstaklega af því að það sem var búið að telja í morgun, að það já. Var í þeim... sko hérna hlutum þar sem að demókrat nei þar sem að verkamannaflokkurinn hefur haft sitt kjarnafylgi þetta já, er já. Bara sko kjarnafylgi